و به همین بسنده میکنم که اگر یاران من، فرزندان من، من رو پدر بنامند، برای من مایه سربلندی بسیار خواهد بود. برگردیم به داستان آفرینش ایرانی. شما گفتید در تمدن ایرانی، ولی من گمان میکنم که باید از تمدن ایرانی هم فراتر برویم، یعنی به زمانی برسیم که هنوز نشانه های شهریگری یا شهرگانی در ایران یا تمدن، هنوز این نشانه ها نبودند، ولی اندیشه های ایرانی ما نشانه های بسیار داریم از اون شیوه جهان نگری ایرانیان پیش از تاریخ. دستکم میتوان گفت پس از آغاز کشاورزی، که ما اینها رو در آینده اگر زندگی به جا باشد خواهیم گفت. ولی داستان خلقت، برابرگذاری داستان خلقت دینهای ابراهیمی، باز من نمیگویم دینهای سامی، چرا که هنگامی که میگوییم سامی، سومری ها، بابلی ها، آشوری ها، اکدی ها، همه اینها جا میگیرن در اون واژه سامی. ولی هنگامی که میگوییم دینهای ابراهیمی، داستان جداگانه میشود. دینهای ابراهیمی تنها دینهای یهود هستند و مسیحیت و در پی آن اسلام و شاخه های بسیار بسیار گوناگون آنها و سرانجام آیین بهائی و پیش از اون هم بابی. همه اینها ریشه در اندیشه های ابراهیم دارند، یعنی بنیادگذار این دین های واپسگرا و جهان ویرانگر و جهان سوز ابراهیم بود. از این رو دین های ابراهیمی اینها رو باید جدا گذاشت از دین های یا آیین های سامی. در آیین های سامی اندیشه های بسیار زیبایی می شود یافت، به ویژه در اندیشه های سومری و بابلی و داستان های بسیار باشکوهی در اونجا پیدا می کنیم، مانند داستان گلگمش در آیین سومری ها و بابلی ها. ولی در دین های ابراهیمی هیچ چیز باشکوهی شما نمی بینید. و ما برمی گردیم به این دو داستان جداسر. یکی داستان آفرینش که نشان دهنده شیوه نگرش پدران و مادران شما ایرانیان و من هست به هستی و هستی بخش، و دیگر داستان خلقت هست که ببینیم پیروان دینهای ابراهیمی چگونه نگاه کردن به آدمی، به هستی و هستی بخش. در سالهای گذشته من بسیار کوشیدم راستینگی این سخن را به همیهنانم نشان دهم که این دامچالی سیاه روزگاری که امروزه ما مردم ایران را به ژرفای خود فرو برده، برآمده از همان داستان خردسوز خلقت در دینهای ابراهیمی است. و در برابر آن کاخ ورجاوند، بنیاد بهروزگاری که همانند یک آرمان شهر والا در فروق بیپایان فرادید ما می‌درخشد و نگاه ما را به سوی خود می‌کشاند، برآمده از داستان شورانگیز آفرینش ایرانی است. هر دو داستانند. هیچ یک از این دو داستان را با داده‌های دانش نمی‌توان به سنج گذاشت. یکی داستان خردسوزی است که یاوه پردازان بدپرداز پرداختند و بازار بزرگ، پرسود، خونبار، خردسوز و جهان ویرانگر دینهای ابراهیمی را بر روی آن فراز آوردند، و دومی آرمان شهر والا است که داستان پردازان خوشپرداز ایرانی در هزارهای پیش از این پرداختند و کاخ ورجاوند، بنیاد فرهنگ ایران و هستی شناسی و جهانبینی ایرانی را بر روی آن استوار ساخت. من خوب می دانم افشین جان، خوب می دانم که بسیاری از بینندگان این سخن را مایه ریشخند خواهند پنداشت. بس خود خواهند پرسید در این گرماگرم تاراج ضحاک و افراسیاب های زمانه که دولت های بیگانه از یک سو و ملایان ننگین دامن اسلامی از سوی دیگرند، چرا به جای پرداختن به جستارهای مانند براندازی، خیزش همگانی، دموکراسی، حقوق بشر، سکولاریسم و
برابری حوده های زن و مرد و جز اینها؟ چرا ما همه را رها کردیم در این رشته برنامه ها و به داستان خلقت پرداختیم؟ ولی دوستان جوان من اگر اندکی شکیبایی کنند، تنها در یکی دو نشست راستینگی این سخن را نشان خواهم داد. ببینید، در پی یورش تازیان مسلمان به ایران و پس از گذشت دو سده خونین، ریختن خون و چاپیدن و سوزاندن و دست یازیدن به زنان و دختران خوبچهر ایرانی، مردم ایران سرانجام در برابر این دشمن خونریز سپر افکندند، تسلیم شدند و ناگزیر از پذیرش دین بیابانی اسلام شدند. ولی هرگز نتوانستند از فرهنگ و زبان و جشنها و شادروزهای نیاکان خود و آیین‌های شهریگری نیاکان فرمند خود یا همان تمدن ایرانی دست بردارند. چیزی که در میان دیگر مردم اسلام پذیرفته دیده نمی شود. برای نمونه، مردم مصر با پذیرش اسلام، حالا چرا من مصر رو نمونه می آورم؟ برای که مصر هم مانند ما ایرانیان دارای یک پیشینه بسیار بسیار کهنسال تاریخی است. ولی اینها با پذیرش اسلام زبان و فرهنگ عرب را هم یک جا پذیرفتند و از بیخ عرب شدند. به سخن دیگر، دین و فرهنگ و زبانشان همان دین و فرهنگ و زبان عربی شد. در گستری این یگانگی یا این همانی دین و فرهنگ است که هیچ تنش درونی در میان مردم مصر و بسیاری دیگر از کشورهای مسلمان دیده نمی شود. مردم آرامتری هستند، آسوده تری هستند نسبت به ما ایرانیان، چرا که دین و فرهنگشان یکیست. تنشی میان دین و فرهنگ در میان نیست. دین همان اسلام است، فرهنگ همان فرهنگ اسلامی است و زبان همان زبان عربی. ولی ایرانیان وارون همه دیگر مردم شکست خورده از تازیان، نتوانستند از زبان و فرهنگ و هستی شناسی و آیین‌های شهرگانی یا تمدن و جشنها و شادروزهای خود دست بردارند. از اینجا بود که دچار تنش‌های بسیار بدهنجار شدند، چرا که دینشان اسلام بود، پذیرفته بودند و فرهنگشان برآمده از هستی شناسی ایرانی و این دو بستر در همه زمینه‌ها در ستیزی آشتی ناپذیر با یکدیگر بود. کمترین سازش، کمترین این همانی یا همانندی میان دین اسلام و آیین‌های ایرانی نیست، ضد یک دیگر. هر دو می‌کوشند آن دیگری را از میدان بدر کنند و خود را در جای آن بگسترند. دین اسلام بر این باور است که آدمی بنده الله است و جز چاکری و بندگی الله و کشتار در راه الله کار دیگری ندارد. و در برابر فرهنگ ایران بر این باور است که آدمی دستیار خدا در کار آفرینش جهان است. ببینید، این میگوید تو دستیار خدا هستی، خدا تنها با تو میتواند خدایی کند، اگر تو نیستی خدا هم نیست. این رو جانبینی ایرانی میگوید. خیشکاری آدمی این است که با کار و کوشش در پرتو خرد و اندیشه نیک زمین را جشنگاهی بسازد برای خود و برای آب و خاک و گیاه و جانور و برای همه دیگر باشندگان روی آن. پس آدمی دستیار خداست. کار آدمی کاری خداگونه است. ولی در آنجا دیدیم که آدمی بنده الله هست و جز شاکری الله و رسول الله و جز اجرای فرمان
این بکش آن بکش، این بزن آن بزن، کار دیگری ندارد. دین اسلام اینها را میگویم تا نشان دهم کجا با هم در ستیزند و این دو هر دو در نهاد هر ایرانی هستند. از اینجاست که تو افشین گرامی و من و همه دیگر ایرانیان دچار یک دوگانگی میشویم. دین اسلام جان را بهانه میدهد، به ویژه جان ناباوران به آموزه‌های محمد را. این را شما در کردار مسلمانان و پیروان راستین محمد و آل محمد مانند داعش، بوکو حرام، حزب الله، طالبان و ملایان ایرانسوز و دیگر جهادگران اسلامی به روشنی می‌بینید. در این بازار، در بازار اسلام، پرسودترین کار مردم کشتن و کشته شدن در راه خالق است. راه بهشت از دریای خون می گذرد. پس باید شناکنان از این دریای خون گذشت تا بتوانی افشین جان حوریان بهشتی را در آغوش بکشی. پس قاتلو فی سبیل الله تا یک نامسلمان بر روی زمین برجاست، از این دیدگاه فتنه برجاست. پس بکشید تا فتنه از زمین برخیزد. قاتلوهم حتی لا تکون فتنه. این گونه کسان را، ناباوران را باید کشت. ببینید جایگاه جان در این نگرش. دست و پایشان را باید وارون یکدیگر برید برابر آیه های قرآنی. گردنهایشان را باید زد و انگشتانشان را باید برید. زمین را باید با خونشان رنگین ساخت. باید خانه و روستا و شهر و کشورشان را به آتش کشید و زنانشان را به کنیزی و کودکانشان را باید به بردگی گرفت. این آموزه های اسلامی است و در نهاد هر مسلمان جا میگیره. مسلمان باورمند، نه مسلمانی که از روی بیدانشی تنها به گونه مردریگی این را به ارث برده است که خب من مسلمانم. اونها را نمیگوییم، مسلمانان باورمند را میگوییم. ولی در جهان بینی ایرانی، حالا نگاه کنید، همون ایرانی که آن اندیشه ها را باور کرده است و در بن جان خود جا داده است، در جهان بینی ایرانی جان مقدس است. نمیتوان کشت، نمیتوان برید، نمیتوان تازیانه زد، نمیتوان شکنجه کرد. چرا؟ چون جان برابر اندیشه های ایرانی برآمده از خوشی جانان است که خود خداست و این را نشان خواهیم داد در داستان آفرینش هر دو، داستان خلقت و داستان آفرینش ایرانی. چرا میگویم خلقت و آفرینش؟ چون این دو یکی نیستند، خواهیم دید. در دین اسلام دگرگونی ها را نشان میدهم، سپس بپردازیم به خود داستان ها. سرنوشت آدمی در دین اسلام پیش از زاده شدن در دفتر الله نوشته شده، همون آیین جبریگری، و آدمی را هیچ گریزی از آن نیست. سرنوشت تو افشین نازنین پسر خوب من پیش از این که زاده بشوی در دفتر الله نوشته شده. بنابراین امروز هر کاری که میکنی برابر آن چیزی است که در دفتر تو، در دفتر سرنوشت تو، در دفتر تقدیر نوشته شده است. و در فرهنگ ایران آدمی خود سازنده سرنوشت و زندگی خود است. در اینجا افشین جان تو خودت مهندس سرنوشت و زندگی خودت هستی، کاری به دفتر تقدیر ندارد. ببینید حالا یک ایرانی هم این رو باور دارد و هم اون رو، نگاه کنید در درونش چه تنشی پدید بیاید. و این تنش رو شما در سروده های همه سخن پردازان خوش پرداز ایرانی خواهید دید، به جز فردوسی که دچار این تنش نیست. ایرانی پاک و پاکیزه و
ولی در حافظ، در سعدی، در مولوی، در خاقانی

باباد است. حالا نگاه کنید، من بیچاره از یک سو باید بباورم که زمین جشنگاه هست و من به این جشن آمدم و خیشکاری من این است که با کار و کوشش در گسترش این جشن بکوشم تا دیگران هم به شادی بنشینند، و از اون سو باید بباورم که زمین دیر خراب آباد است، لعنتکده ایست که مرا به این لعنتکده آورد. من ملک بودم و فردوس بر این جایم بود، آدم آورد، همون داستان خلقت، آدم آورد در این دیر خراب آبادم. ببینید، در بینش اسلامی زن در رده حیوانات شمرده می شود. از خود آیه های قرآن بگیرید تا برسید به فرموده های علی در نهج البلاغه که میگوید ای مردم این بدانید که زنان ناقص العقل و ناقص البخت و ناقص الایمانند. تا برسیم به ملا صدرا، صدر المتعلهین شیرازی که زنان را در رده حیوانات می شمارد و در پی او حاج ملا هادی سبزواری و دیگران، تا میرسیم به گویندگان کوچه و بازار که زنان را ستایی سگان را ستای که یک سگ به از صد زن رهنمای، و یا دیدگاه ابو حامد محمد غزالی که زن را با ده گونه خوی حیوانی می شمارد، از موش و سگ و خوک و الاغ و چه و چه و چه. این بینش اسلامی است درباره زن. و در بینش ایرانی، حالا همون ایرانی که آن را باید بباورد و می باورد و زن را در رده حیوان جا می دهد، حالا همون در جای دیگری این را هم باور دارد. با خود واژه زن که بن زندگی است و در فرهنگ ایران و در هستی شناسی ایرانی روشنی بخش خانه، این را از کجا می گوییم؟ در واژه بانو. بانو یعنی فروغ، یعنی روشنایی، یعنی پرتو، و کدبانو یعنی روشنی بخش خانه. و کدام خانه؟ روستا، شهر، کشور و زمین. این زن است که جهان را روشنایی می بخشد. حالا نگاه کنید، من بیچاره ایرانی باید این هر دو را بباورم و سپس چه تنشی در درون من پدید می آید. مردم مصر یا دیگر سرزمین های اسلامی چنین نیستند. همون که باور کردند که زن در رده حیوان است، بس است. ولی من ایرانی هم باید آن را بباورم و هم این را. و در بسیاری ناهمسانی های دیگر که میان دین اسلام و فرهنگ ایران هست که زمینه تنش و دوگانگی در بینش مردم ایران پدید آورد. خب، فردوسی بزرگ، این پیر شاهنامه‌گوی طوس، این پیر فرهنگ ما، پدر بزرگ فرهنگ ایران و آموزگار بزرگ فرهنگ ما، که هر ایرانی باید او را به راستی همانند یک پدر، همانند یک آموزگار او را بستاید و او را عرج بنهد، این مرد بزرگ تاریخ جهان رو، به ویژه تاریخ ایران رو، در همون سرآغاز شاهنامه اندرز بسیار اندیشه انگیزی دارد. میگوید از آغاز باید بدانی درست. از آغاز، یعنی هر چیزی را که میخواهی در اون زمینه پژوهش کنی، از نخستین گام باید بیاغازی. از آغاز باید بدانی درست، سر مایه گوهران از نخست. اگر از میانه راه آغاز کردی، تو را به جایی نخواهد رساند. شوربختانه ما ایرانیان در بسیاری از زمین ها این اندرز اندیشه انگیز و خردمندانه این آموزگار بزرگ را گوش نکردیم. در بسیاری از زمین ها برای نمونه در زمینه اسلام شناسی یا در زمینه شناخت فرهنگ ایران، از نیمه راه آغاز میکنیم، نمی رویم به اون آغاز. خب حالا آغاز کجاست؟ ما میخواهیم این اندرز خردمندانه را بپذیریم.
و برای

0: شناخت بیخوبون این ناسازگاری ها نگاه کنیم به آغاز. آغاز کجاست؟ دو داستان خلقت در دینهای ابراهیمی و داستان آفرینش در نگرش ایرانی. خلقت، شاید همینجا بایسته باشد بگویم که خلقت با امر انجام میگیرد و آفرینش با زاییدن همسرشتی دارد. آفریدن در پی کار و کوشش و با رنج انجام میپذیرد، ولی خلقت با یک امر. الله در ناکجا آبادی که نمیدانیم کجاست نشسته است و امر به خلق میکند بشو و در جا میشود. هیچ نشانی از پدیداری در میان نیست، ولی در آفرینش چنین نیست. شاهنشاه داریوش بزرگ در سنگنبشته خود می نویسد اهورامزدا خداوند جان و خرد خدای بزرگی است که این زمین آفرید. ببینید، زمین آفرید یعنی زائید، بارنج زائید این زمین را، که آن آسمان آفرید، که مردم آفرید و شادی را برای مردم آفرید. با همین گزاری کوتاه همه کرانه‌های پیدا و ناپیدای فرهنگ ایران دیده می‌شود. نیازی نیست به خواندن هزاران نبی یا کتاب. همین گزاری کوتاه همه کرانه‌های پیدا و ناپیدای فرهنگ ایران را فرادید ما می‌گذارد. نخست در میابیم که اهورامزدا خدای بزرگی است، ولی نه با آن بزرگی که در گیتی نگنجد و در فراسوی هستی، در ناکجا آبادی که نمیدانیم کجاست جا بگیرد و با یک رشته فرمانهای خردستیز و جهانسوز این بکن آن نکن، این بکش آن بکش، جان و جهان را بیازارد و نقمه شادمانی را از روی زمین بردارد. داریوش میگوید اهورامزدا همان اندازه بزرگ است که گیتی بزرگ است و این بزرگی را تلسکوپ جیمز وب همین چند روز پیش فرادید ما گذاشت و اشک شادی از چشمان دانش پژوهان جهان روان ساخت. اهورامزدا گیتی را از تن زیبای خود بیافرید، زائید این همه کهکشان ها را از تن خود پدید آورد و این را در نشست پیشین گفتیم، باز هم با نگاه خواهیم کرد. و تلسکوپ جیمز وب هم این شکوه و زیبایی پیکر خدا را به ما نشان داد. در اساطیر ایران، شاید هم اکنون جا داشته باشد که نگاهی داشته باشیم، دیدیم که به یاد دارید این رو برای شما خواندم، بایستی می دانم یک بار دیگر بخونم. هرمزد پیش از آفرینش خدای نبود. به یاد دارید این رو در نشست پیشین گفتیم.
1: بله بله.
0: اگر من نبودم خدا هم نبود. افشین جان، اگر تو نبودی خدا نمی توانست خدایی بکند. پس تو باید به خود بنازی، به خود ببالی که تو هستی که خدا هست. اگر تو نبودی خدا هم نبود. اگر من نبودم خدا هم نبود. خدا زمانی خدایی می کند و خدا می شود که من باشم. پس او هستی خودش را به هستی من بدهکار است. پس از آفرینش خدای به صورت خواستار و فرزانه و آشکار خدا دیدنی شد در کیهان، در ستاره ها، در زمین، در آب و خاک و گیاه و جانور، در همه جا خدا دیدنی شد و سامان بخش، یعنی چه؟ یعنی اون هنجار آفرینش، سامان هستی و همه افزونگر، رو به گسترش، رو به فزونی و نگران همه شد. همه را دوست داشت این خدا. هیچ چیزی نبود در جهان هستی که خدا او را دوست نداشته باشد، بگوید این را بکش، اون را بکش. مگر خودش ناتوان بود از نابود کردن که فرمانش را به من بیچاره بدهد که من تو را بکشم و به تو بگوید مرا بکشی؟ آخه این خدا که نیست، این ننگ اندیشه آدمی است، آن اللهی که فرمان کشتن میدهد. نخستین آفرینشی که خودی بخشید، در هفته گذشته این را گفتیم، نیکوروشی بود، نیکی، زیبایی، شکوه. آن مینو که چون آفرینش را اندیشید، درست مانند یک مهندس که هنگامی که میخواهد یک سازی بسازد، یک پل، یک ساختمان، یک سینما، یک هر چی که میخواهد بسازد، نخست در اندیشه خود اون را فرانمای اون سازه را فراهم میکند، سپس روی کاغذ میکشد، سپس آغاز میکند به ساختن. آن مینو، آن گوهر هستی بخش که چون آفرینش را اندیشید، پس از اینکه در اندیشه خود پدید آورد در جهان مینو، سپس بدان با همان اندیشه تن خیش را نیکو بکرد. ببینید آخه این واژه ها که ما با اینها شوخی نداریم، زبان پارسیش بسیار ساده و چه زیبا و چه پرشکر، چه شیرین. بدان با همون اندیشه‌ای که در اندیشه اهورامزدا خداوند جان و خرد بود، تن خودش را نیکو بکرد. یعنی چه تن خودش را؟ یعنی این گیتی را، این گیتی که من پاری از اون هستم، پس من زیبایم. من آدمی یا اون الاغ یا اون گیاه یا اون دریا یا اون خیزابه، هر چی که هست، زیباست. چرا؟ چون تن خداست، پاری از تن خداست، زیرا خدایی او از آفرینش بود. که این رو در نشست پیشین هم گفتیم و شاید من تا زمانی که با شما هستم این گونه سخنان رو پیاپی بازگو خواهم کرد، تا شاید لایی بشود بر روان یک ایرانی و بینشیند در آنجا و جا باز نکند برای اندیشه های دیگر. دومی که میگوید خانشا داریوش، میگوید اهورامزدا زمین و آسمان و پری آنها را آفرید. یعنی آنچه که در آسمان است و آنچه که در زمین است، پری آسمان و زمین را آفرید. خب گفتم که واژه آفریدن در زبان پارسی با زاییدن همسرشتی دارد، نه با خلق کردن. از دیدگاه واژه شناسی افشین جان، هیچ پیوندی میان آفریدن و خلق کردن نیست. یک مهندس یک ساختمان را میزاید، خلق نمی کند. خلق با امر انجام میپذیرد و آفرینش با کار و کوشش و خود افشانی و در گامه های پیاپی، یعنی از یک گامه به گامه دیگر، نخست اندیشه، سپس همونگونه که گفتم مهندس روی کاغذ می آورد و سپس اندک اندک اندک اون رو به گامه کار می برد. این می شود آفرینش، می شود که به گونه ای با زاییدن همسرشتی دارد. زاییدن هم همین است که چگونه اون تخمه در زهدان یک زن یا یک مادینه دیگر جا میگیرد و سپس گام به گام بزرگ و بزرگ و بزرگتر میشود، میبالد و سپس آن دارنده این هستی خودش را میافشاند و از خودافشانی خود یک جان دیگری پدید میآورد. این میشود آفرینش. دیگر این که میگوید اهورامزدا، خواهش میکنم شما جوانان خوب میهنم، شما پسران و دختران خوب ایران زمین، این ایران اهورایی، این گونه سخنان را خوب گوش کنید و در جان خود بگوارید این واژه ها را. این واژه ها تنها برای خوشایند شما نیست، این واژه ها برای این است که با این واژه ها زندگی کنیم و میهنمان را بسازیم. میگوید اهورامزدا شادی را برای مردم آفرید. خب من میپرسم این شاهنشاه داریوش این سخن رو از کجا آورد؟ از خودش گفت؟ روزی از خواب بیدار شد، گفت که اهورامزدا خدای بزرگی است که این زمین آفرید، که آن آسمان آفرید، که مردم آفرید و شادی را برای مردم آفرید. از خودش گفت؟ از کجا میدانست داریوش که اهورامزدا شادی را برای مردم آفرید؟ این را از کجا میدانست؟ از همان جایی که من هم دانستم. امروز شما هم میخواهید بدانید. نگاه کنیم به داستان آفرینش ایرانی در اساطیر ایران به کوشش شادروان مهرداد بهار. من خواهش میکنم دوستان این نبی بسیار با ارزش را هر کجا که هستید فراهم کنید و بخوانید. ببینید چه هست در این داستان آفرینش و چگونه پدران ما، نیاکان ما چه چیزهایی میدانستند در باری زمان، میدانستند که در زمان بیکران چیزی پدید نمی آید و شاید دانش نو تا روزگار انشتن اینها رو نمی دانست، ولی نیاکان ما چندین هزار سال پیش از عیسی در سالهای پیش از زاییش اینها رو می دانستند و نوشتند و گفتند. می گوید او، یعنی هرمه است، به یاری آسمان، فرازی است از همون داستان آفرینش در اساطیر ایرانی، هرمه است به یاری آسمان شادی را آفرید پیش از اینکه آدمی را بیافریند، پیش از اینکه درخت و خورشید و آب و گیاه و جانور باشند و اختران، به یاری آسمان نخست شادی را آفرید تا آفریدگان به شادی دریستند، نه تنها برای مردمان، آفریدگان گل و گیاه و خیزابه و ستاره و خورشید و ماه و همه اختران، همه روشنان آسمان، همه و همه به شادی دریستند. پس این شادی گوهر هستی است، جان هستی است و شاهنشاه داریوش اینها رو میدانست. بیگانه نبود، هنوز اسلام نیامده بود تا تنشی پدید بیاورد در اندیشه شاهنشاه داریوش، و این مرد بزرگ شاهنشاه ایران اینها را خوانده بود و میدانست. خب ببینید، داستان پردازان و خوش پرداز ایرانی شادی اهورا آفریده را بنیاد هستی شمردند. ولی این سخن چرا از زبان شاهنشاه داریوش بزرگ باز گفته شد؟ چرا تکرار شد؟ پاسخ بسیار روشن است. برای اینکه داریوش می‌دانست که بزرگترین خیشکاری شهریار یا پادشاه این است که مردم را به سوی خان شادمانی راهبری کند، راهبر بشود. یعنی کار راهبر چیست؟ کار یک پادشاه، کار یک شهریار که آقا ما را ببرد با اون خانگاه شادمانی که اهورامزدا برای من آفرید است، ولی خودم نمیتوانم برم. چرا؟ پر پیداست، مردم گرسنه و ناتوان که دسترسی به خوراک و نوشاک و پوشاک بایسته ندارند، خوراکشان را از میان زباله ها بیرون میکشند، چون این مردمی چگونه میتوانند شاد باشند؟ شادی کجاست برای این مردم امروز که ما این منی که باید خوراک و نوشاکم را از میان زباله ها پیدا کنم، من چه پیوندی دارم با شادی؟ مردم بیمار و ناتوان که دست زورآور مرگ همه روزه شمار بزرگی از آنها را با داس کرونا درو می کند، خب چه بهره‌ای دارند این مردم از شادمانی؟ جوانان دانش آموخته مانند تو افشین گرامی و بسیاری دیگر مانند تو و دانش آموخته تر از تو، با داشتن دانشنامه های کلان ولی بیکار و نومید از آینده، اینها چه پیوندی می توانند داشته باشند با شادی؟ ببینید، شهریار یک واژه دو بحری است در زبان پارسی. بحر نخست آن شهر که همان همبودگاه مردم است و بحر دوم یار که همان دوست و یاور است. پس شهریار کسی است که مردم را برای رسیدن به آرمان شهر شادی یاری میرساند. شاهنشاه داریوش با بازگفت این سخن خیشکاری خود را در پایگاه یک شهریار نشان میدهد. میگوید آری اهورامزدا خدای بزرگی است که آسمان آفرید، که این زمین آفرید، که مردم آفرید و شادی را برای مردم آفرید. پس کار من چیست؟ کار من این است که در شادونیدن جهان بکوشم تا مردم زیر فرمان من به شادی برسند، کار داشته باشند، تندرستی داشته باشند، جشن بسازند و کار من این است که سرزمین های زیر فرمانم را جشنگاهی بسازم برای همه مردمی که در این گستره زندگی میکنند.
1: اون موقعی هم ما مدرسه میرفتیم یه کتاب معارف داشتیم که مثل تعلیمات دینی یا معارف اسلامی بود البته، و میگفتن که در اسلام اختیار، یعنی میگفتن که همین بحث جبر و اختیار رو مطرح میکردن و میگفتن که در نهایت مختار بشر طبق تفکر اسلامی. یکی این میخواستم راجبش صحبت کنی، یکی هم این که دقیقا همین مسئله شادی، این جشنهایی که ایرانی ها داشتن من فکر میکنم جز قدیمی ترین جشنهای دنیا باشه، یعنی شاید اولین ملتی که اختراع کردن که جشن داشته باشن یه روزی در سال ایرانی‌ها باشن. حالا باز شما بهتر از من میدونین، اگر ممکنه راجع به اینم یه صحبتی بکنین و اینکه خب همون خدایی که بندش میشن آدما دائما دنبال گریوندن و ناراحتی و عزاداری هستن، یعنی در ادیان ابراهیمی داستان عزاداری و رنج کشیدن و به خودشون آسیبی رسوندن خیلی پررنگتره تا جشن. این رو هم اگر ممکنه به من بگین که فقط آیه درسته این موضوع یا نه.
0: نخواست نگاهی داشته باشیم به نقطه‌ای که گفتی جبر و اختیار. این جستار جبر و اختیار یک جستار بسیار بسیار پیشینه‌دار هست و ریشه در اندیشه‌های فرزانش یا فلسفی جهان باستان دارد. تنها به ایرانی پیوند پیدا نمی کند و تنها با اسلام هم کاری ندارد. یک اندیشه بسیار بسیار کهن است که نگاه می کند به اینکه آدمی یا همه هر دیگر باشندی، نه تنها آدمی، آیا دارای آزادی هست یا نه، یا اینکه ناگزیر هست آنچرا که برای او پیشاپیش گذاشتن همون راه را برود. جستار بسیار پردامنه است که اگر پروانه بدهید یک ویژه برنامه ویژه بگذاریم برای این بینش که بسیار بسیار بینش شیرینی هم هست، جستار شیرینی است که جبر چیست و اختیار چیست و ایرانی ها کجا بودند در این میانه و اسلام چرا آن را برگزید. جستاری است که نمی گنجد در یک زمان چند دقیقه‌ای که بخوایم در این زمینه گفتگو کنیم، ولی نگاه کنیم به جشن‌ها و شادروزهای ایرانی. در دینهای ابراهیمی کار، خود کار به گونه ای رنج است، رنج شمرده می شود. از این روح است که در تورات پس از 6 روز که خود الوه خلق می کند جهان رو، آن هم تنها با یک امر که بشو و می شود، روز 7 می آساید. خسته شده بود، روز 7 که می شود شنبه، و شما می دانید که هنوز هم یهودیان در سراسر جهان روز شنبه رو روز آرامش آسوده روز می شمارند و کار نمی کنند، چرا که الوه کار نکرد، خسته شد. مسیحیان روز یک شنبه رو آسوده روز دارند و مسلمانان جمعه رو، ولی در بینش ایرانی چنین چیزی نیست. شما در بینش ایرانی آسوده روز ندارید، همه روزها باید کار کرد. چرا؟ چون همه روزها از آن خداوند است. این یکی. دوم این که کار، خود کار در بینش ایرانی، خود کار جشن است، خود کار کردن جشن است. حالا این کار چرا جشن است؟ چون کار یعنی پیکار با اهریمن. و کدام سرباز است که در میانه جنگ بگوید خب امروز ما می آساییم، امروز نمی جنگیم؟ چون این نیست. ما آمده ایم به گیتی کالبد هستی پذیرفته ایم برای نبرد با پتیارگی های اهریمن، برای نبرد با دیوان. پس من پزشک در بیمارستان دارم با دیو بیماری میرزمم. پس کار من، خود کار من جشن است، چون من دارم بیمار را از مرگ رهایی میبخشم یا دردش را از او میگیرم. پس من جشن پدید میآورم. یا من کشاورز در روی زمین هنگامی که زمین شخ میزنم و تخم میپاشم و آبیاری میکنم تا به بار بنشانم این کشت را، خود این کار جشن است. چرا؟ چون دارم پیکار میکنم، مبارزه میکنم با دیو گرسنگی. من خونیاگر، موسیقیدان، نوازنده، نغمه پرداز، کجا باید کار رو تعطیل کنم؟ بگویم من امروز تعطیل میکنم. چرا باید تعطیل کنم؟ من در پیکار با دیو غم و اندوه هستم. پس کار من جشن است، خود کار جشن است در بینش ایرانی. حالا به جای اینکه ما هفته یک روز آسوده روز داشته باشیم، همه روزهای سال رو جشن می‌سازیم، جشنی در پی جشن دیگر. جشن‌های ماهانه، فروردینگان، اردیبهشتگان، خردادگان، تیرگان و هر یک از اینها دارای یک فرزانش یا یک فلسفه بسیار بسیار زیبا در جای خود. سپس جشن‌های آتش، جشن‌های آب، جشن‌های سالانه به اندازه‌ای فراوانند که درباره هر یک از این جشن‌ها باید ساعت‌ها سخن گفت. در گاه شمار ایرانی که من نوشتم درباره جشن‌ها گمان می‌کنم بیش از 500 برگ نوشته شد در گاه شمار ایرانی که جشن‌ها رو یک به یک بررسیدیم که چرا جشن مهرگان این چیست؟ و بعد گهنبارها یا گاهنبارها که هر دو گویش درست است، و جشنهای آتش، جشن مانند جشن آذرگان، جشن اردیبهشتگان، جشن سده و دیگر جشنهایی که اینا رو جشنهای آتش می نامیم، و جشنهای آب و جشنهای سالانه و ماهانه و جشنهای هفتگی و جشنهای پراکندگی دیگر. هیچ روزی نیست که در بینش ایرانی جشنی نباشد. و شما یک روز در بینش ایرانی روز غم ندارید، روز سوگواری ندارید، نیست. چرا؟ چرا باید در سوگ نشست؟ آمده ایم که زمین را جشنگاه بسازیم. و شما نگاه کنید، حتی در سوگ در شاهنامه هنگامی که مادر سیاوش در میگذرد، سیاوش بسیار بسیار غمگین میشود و میگرید و شیون میکند. پهلوانان ایران دمی چند به او زمان میدهند تا اندوه از خود بزداید، بگرید، ولی سپس بر او میخروشند که تا کی میخوای چنین کنی؟ گناه میکنی؟ گریه برای چه؟ زمادر همه مرگ را زاده ایم، همه به جهان میاییم برای مردن، همه خوراک مرگ هستیم. جایی برای اندوه نیست، جایی برای آرامش و آسایش نیست، آسودگی. از آغاز آمده ایم برای نبرد، نبرد با اهریمن و دیوان، حالا دیو گرسنگی، دیو جنگ، دیو پتیارگی، دیو بداخلاقی، با همه دیوان میرست، دیو غم و قصه. و ما با کارهایی که میکنیم از کشاورزی یا پزشکی یا پرستاری و دانش آموزی و یعنی یک آموزگار، یک استاد دانشگاه در کلاس درس دارد میرزمد، میجنگد. با کی؟ با دیو بیدانشی. جنگ ما جنگ با جنگ ابزار نیست، با دیوان و با اهریمنان. جنگ ما جنگ فرهنگی است. ببینید، این هاست اون نکتهایی که جشن فراهم میکنن، جشنی در پی جشن دیگر پدید میآورند. و در هر یک از اینها را باید در جای خود ساعتها درباره اینها باید گفتگو کرد. من یکی دو نمونه میگویم و میگذارم که بتوانیم برسیم به زمان داشته باشیم به این داستان آفرینش، و اگر امروز به پایان نرسید هفته آینده هم این رو پی خواهیم گرفت. ببینید، امروز در سراسر جهان در زادروز کسی، افشین جان خود تو هنگامی که جشن زادروزت رو برگزار میکنی، یکی از کارهای بسیار خوب و بد که انجام میدهی، هم خوب است و هم بسیار بد و زشت، این است که به شمار سالهای زندگانی خود سپندار یا شمع فراهم میکنی و اینها رو روی کک، بیشتری مردم این کار میکنن، روی کک میچینی، روشن میکنی و بیدرنگ پف میکنی، خاموش میکنی. اون کار خوب این است که این سپندارها روشن میکنی، آتش میفروزی. ولی کار بسیار زشتی که مردم جهان میکنند، خاموش میکنند. این یک آیین ایرانی است و با اندوه بسیار باید بگویم که نه تنها بیشینی مردم جهان این را نمیدانند، خود ایرانی ها هم نمیدانند که یک آیین بسیار ورجاوند ایرانی است این کار. ولی به پیروی از دیگران، حالا دیگران اروپایی ها از ما آموختند شیوه روشن کردن سپندارمز رو در جشن زادروز، ولی چون ندانستند که چیست، خرابش کردن، پفش کردن، خاموشش کردن. و سپس ما ایرانی های ره گم کرده، ما هم در پی آنها، حالا هر کجای جهان که هستیم، جشن تولد و سپس پوف، آقا زود خاموش کن، شتاب هم دارن که زود خاموشش کن. حالا من از شما میپرسم، از یک آمریکایی، از یک انگلیسی، یک روسی، هر کی که هست، یا خود شما ایرانی، چرا خاموش کردی این شب؟ چرا خاموشش کردی؟ خب میگوید خاموش کردم که نشان دهم به شمار این سالها که 40 سال بود، 40 داشتم چیده بودم، من همه را خاموش کردم و نشان دادم که 40 سال از زندگانی من خاموش شد، تمام شد. بسیار خوب. میپرسم پس ولی تو هنوز زنده ای، پس اون یک آتشی که باید نماد بودن تو باشد کو؟ تو که همه را خاموش کردی. آنگاه پاسخی ندار، میمونه. ولی آیین چنین بود که آیین ایرانی، اگر جشن زادروز تو یا فرزند تو هست یا هر کسی، پسری، دختری، یکی از همبندان خانواده، بیشتر پدر یا پدر بزرگ، مادر یا مادر بزرگ، کسی از بزرگان خانواده این خیشکاری را به گردن میگیرد و از بامداد پیش از فراشدن خورشید به شمار روزهای زندگی، سالهای زندگی، اون سپندارهای بزرگ، نه کوچک، بزرگ، هرچه بزرگتر بهتر، در گوشی از خانه، نه روی میز کک تولد، در گوشی از خانه به شمار سالهای زندگی اون سپندارها رو می افروزد و سپس اونها رو پاسداری می کند که مبادا خاموش بشوند، چون اگر خاموش بشوند نشان بدی است، نشان رخداد یا پیش آمد بدی است برای اون کس. پس این پدر بزرگ یا مادر بزرگ، پدر یا مادر، یا عمو یا دایی، تمام شبان روز نگهبانی میکند این آتش را مبادا که خاموش بشود. پیش از اینکه به پایان برسد این سپندار، دوباره به همون شمار سپندارهای دیگر میآورد و با همون آتش، نه اینکه دوباره کبریت بزند، با همون آتش اینها را میافروزد، آن دیگران را هم خاموش نمیکند، این سپندارهای نو را در کنار اونها میچیند. همین گونه هست تا شباهنگام پس از اینکه جشن زادروز به پایان رسید، برای واپسین بار می رود اینها رو با سپندارهای دیگر روشن می کند، می رود می گرد می خوابد که این سپندارها به گونه طبیعی خاموش بشوند. کاری که امروز کجا می بینیم؟ در بازی های اولمپیک، مشعل اولمپیک، این آتش اولمپیک از کجا می آید؟ از اولمپیا، از یونان، برابر یک آیین جهانی. ولی خود اونها از ما ایرانی ها آموختند این نگهداری آتش رو. از این رو هست که افشین جان ما ایرانیان رو آتش پرست گفتند و درستم گفتند. ما آتش پرست هستیم. پرستش نه اینکه عبادت کنیم، نه، پرستاری کنیم، پرستش کنیم، بپرستیم، یعنی همون گونه که پرستار در بیمارستان بیمارش را میپرستد، یعنی پرستاری میکند، ما نیز آتش را پرستاری میکنیم و آتش بن هستی است، آتش بن زندگی است، باید که او را پرستید. و این را یونانی ها از ما آموختن در بازی های المپیک پیش از زایش هزاران سال پیش. امروز همین کار میکنن و کسی نمیپرسد چرا باید آتش از المپیا بیاید. من اون رو خودم دیدم در سیدنی هنگامی که المپیک سیدنی برگزار شد. دیدیم که این شماره یا مشعلی که آوردن چگونه دور تا دور این کشور گشت و گشت و گشت، از آتشی به آتش دیگر، یعنی از شماره به شماره دیگر چرخید تا رسید به پرتاب شد به اون مشعل المپیک. و پس از پایان بازی ها چگونه با اینهای ویژه این آتش را گرد می کنن، کوچکش می کنن، خاموش نمی کنن و دوباره با چه آینها یا تشریفاتی اون را برش می گردانن بر جایگاه خودش. این یک آیین ایرانی بود که از ایران برآمد، دیگران این رو گرفتن ولی چون بنش را نفهمیدن خرابش کردن و ما خود ما ایرانی هم این کار می کنیم. من خواهش می کنم از پایگاه یک پدر، پدر بزرگ، از همه فرزندانم، هنگامی که جشن زادروز برپا میکنید این شماله ها را خاموش نکنید، این سپندار ها بزرگ برگزینید. حالا اگر نمیگویم تمام روز، ولی دست دست کم از زمانی که روشن میکنید خاموش نکنید و در جایی باشد که سگی، گربه ای، بادی این را خاموش نکند، نگه دارید در جایی تا اون زندگانی طبیعی خودش را تا پایان برساند. آیین دیگری که باز از ایران رفت به سراسر جهان، امروز همه مردم جهان این کار را می کنند و نمی دانند چرا، ایرانی ها هم به پیروی از دیگران می کنند و باز نمی دانند چرا، جامعه سپید و سیاه عروس و داماد است در روز زناشویی، در آیین زناشویی. بپرسید از در آمریکا زندگی میکنید، از آمریکایی ها یا از ایرانیانی که به پیروی از یک آیین جهانی این کار رو میکنن، بپرسید نازنین بانو، نازنین عروس، چرا جامعه سپید پوشیده؟ نمیدانند چرا، گم کرده است. و شما شاه داماد گرامی، تو چرا سیاه پوشیده؟ مگر در سوق نشستی که سیاه پوشیده؟ و باز نمیدانند چرا. این هم یک آیین ایرانی است دارای یک فلسفه بسیار بسیار بسیار پرشکوه، جانانه، زیبا، ولی ما همه را از دست دادیم. و من امیدوارم که در این رشته گفتارها تا جایی که زندگی برای من برجا باشد اینها را بگوییم و باز بگوییم که جوان ایرانی خودش را بیابد و بداند که چگونه کشورش را باید بسازد. نخست خودش را باید بسازد و سپس کشورش را. ببینید در فرهنگ ایران همه چیز بر دو بن استوار است. بینش ایرانی بینش دو بنی است، دو بن، چپ راست، بالا پایین، گرم سرد، سخت نرم و همه اینها در همه پدیده های دیگر. در اینجا این دو رنگ ضد یکدیگر، سپید و سیاه، هم ضد یکدیگرند هم این همانند. حالا نگاه کنیم چگونه. سپیدی، خود رنگ سپید می‌دانیم که مادر همه رنگ هاست، همه رنگ ها از سپید پدیدار می‌شوند. دوم، در بینش ایرانی به ویژه در آیین زرتشت سپیدی نشان پاکیزگی یا به گفته تازیگویان طهارت است، پاکیزگی. عروس، عروس هم با الف بنویسید نه با این. این نازنین دختر ما جامعه سپید به تن می کند و پیام می دهد با همین رنگ سپید به همسر آیندهش، به شوهرش پیام می دهد که من پاک پاکم، من پاکیم را به تو پیشکش می کنم. بزرگترین پیشکش من به تو همسر عزیزم این پاکی من هست و من می آیم تا برای تو زندگی بزایم، چون سپیدی نماد زایندگی است. از اون سو داماد سیاه می پوشه. چرا؟ چون سیاهی رنگ نیست. همه رنگ ها رنگند، آبی، زرد، بنفش، همه و همه رنگ و سپید هم. و رنگ در بینش ایرانی، در فرزانش ایرانی، یکی از آرش هایی که دارد فریب است. ببینید، شما دیوار خانه‌تان را رنگ سپید کرده اید تا مرا بفریبید. رنگ این دیوار خانه شما سپید نبود، آجر بود، سیمان بود، هرچی که بود. شما با زدن رنگ سپید پنهانش کردید، به گونه‌ای فریب انجام دادید. سیاهی رنگ نیست، بیرنگ است. داماد همون سخن را به عروس میگوید، همون نشان پاکی و پاکیزگی است. داماد به عروس میگوید که من بیرنگ بیرنگم، من با همه بیرنگی به سوی تو میآیم. ببینید، این یک اندیشه بسیار زیبا و بسیار کهن ایرانی است، سپیدی و سیاهی، که به ریخت این دو جامعه عروس و داماد در میآید و پیامی نیکو شادی بخش که به یکدیگر میدهند. ولی همه جهان این رو از ما گرفت بیان که بداند چیست، و خود ما هم پیروی کردیم بیان که بدانیم چیست. ولی باید اینها رو پژوهید، باید بیشتر در این زمینه ها کار کرد. آینده، چون من بسیار بسیار محنز میدانم، بسیار بنیادی میدانم که برگردیم این دو داستان خلقت و داستان آفرینش رو بررسیم و سپس ببینیم که فرهنگ ایران، بینش ایرانی، هستی شناسی ایرانی بر کدام شالوده ها استوار است.
1: بسیار خوب، خیلی هم عالی. فقط اگر ممکنه مثلا یه منابعی رو هم به بچه ها بگین، چون خیلی من دیدم دوستان زیادی علاقه مندن که بیشتر خودشون هم برن تحقیق کنن. حالا یا تو این جلسه یا جلسه آینده یه سری منابع هم به بچه ها معرفی بکنیم که بتونن اگر خودشون علاقه دارن برن مطالعه آزاد داشته باشن، بتونن برن اون منابع رو دنبال بکنن و دانششون رو بیشتر کنن در این زمینه.
0: در همین جا من به کوتاهی بگویم، چند به گفته شما منابع و به گفته من بنمایه ها، یکی اوستا هست، دوم شاهنامه هست، سوم همین اساطیر ایران به کوشش مهرداد بهار و بسیاری بنمایه های دیگر بندهش هست که اینها رو یکی به یکی در جای خود نگاه خواهیم کرد. بسیار. من سپاسگزارم افشین جان که به من زمان میدهی که تا با فرزندانم بتوانم گفتگوی داشته باشم، و اون چرا که اگر چیزی هست در من که این را بتوانم به رایگان فرادید و فرادست جوانان دانش‌پژوه بگذارم.
1: بسیار عالی. من از شما سپاسگزارم که وقت میذارین و تشریف میارین و این زیبایی هم سخن میگین و همه دیگه عاشق سخن گفتن شما شدن و ممنونم ازتون که وقت میذارین. به هر حال اگر صحبت دیگه نیست، بدرود.
0: تا هفته آینده که داستان خلقت و داستان آفرینش رو پی خواهیم گرفت، همه شما رو به خداوند جان و خرد می سپارم. کامتان شیرین و روزگارتان پیروزگر باد. بدرود.
1: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز در خدمت جناب سروان کرمی زند هستم و میخوایم یه مقدار نکات ایمنی و اینکه ببینیم چطور این حرکت بچه‌ها میتونه به موفقیت برسه صحبت کنیم. جناب سروان درود بر شما.
2: درود بر شما افشین عزیز، درود بر بینندگان برنامه اپوزیت. سپاسگزارم از دعوتتون.
1: خیلی خوشحالیم که شما بازم به برنامه اپوزیت اومدین و می‌خواستیم همین ببینیم راجع به فردا، که فردا و پس فردا و پس اون فردا که قراره 14 15 16 می فراخانه خیلی گسترده‌ای داده شده و می‌خواستیم راجع به اون صحبت بکنیم، نقص‌ها و اشکالاتی که توی، یعنی مشکلاتی که وجود داشت توی قبل که باعث می‌شد که مثلا بچه‌ها گیر بیفتن، دستگیر بشن یا اینکه گلوله بخورن بیخودی، چطور میشه جلوی اونا رو گرفت. می‌خوایم راجع به اونا صحبت بکنیم. من خودم پیشنهاد کرده بودم که باید ترافیک بشه همه جا. اگه موافقی اول راجع به ترافیک صحبت بکنیم که اصلا ترافیک چه نقشی داره، به چه دردی میخوره این ترافیک درست کردن.
2: خب اول باید بگیم چرا ترافیک. ببینید، این خیابون‌ها و بلوارها و اتوبان‌های داخل شهرها، به خصوص خطوط بی‌آرتی در شهری که بی‌آرتی دارن مثل تهران، شبیه یک رگ در بدن این رگ وقتی مسدود بشه برای جمهوری اسلامی منجر به این میشه که سکته کنه. خب وقتی که این خیابون‌ها مسدود باشن جمهوری اسلامی نمیتونه به راحتی نیروهای سرکوبگرش رو جابجا کنه. حالا شاید از دوستانی بگن از کوچه پس کوچه، درست از کوچه پس کوچه، ولی اون نیرویی که قراره در طی یک رو الا 20 دقیقه برسه با کوچه و پس کوچه شدن مسیرش میشه نیم ساعت، 40 دقیقه، یک ساعت. پس این خودش یک فرصتی میده به هموطنانی که در اون تجمع هستن تا اینکه خودشون رو پیدا کنن، خودشون رو قوی‌تر کنن و آمادگی مقابله با اون نیروها رو داشته باشن. ولی این ترافیک یک بار دیگه داره بار روانیه. یعنی وقتی که تموم خیابون‌ها ماشین‌ها ایستادن، بوق می‌زنن، ترافیک شده، خودش یک جو روانی رو ایجاد می‌کنه. اون فرماندهان سرکوبگری که در اتاق مانیتورینگ نشستن و دارن خیابون رو رصد می‌کنن، دچار سردرگمی میشن. پس فقط نباید بگیم ترافیک یک موضوع ساده است، بلکه بسیار مهم و حیاتیه. حتی ما در ذهن خودمونم وقتی در مثال هم داریم در بین خودمون میخوام این راهشو بستی، مثلا این اتفاق افتاد، من راهشو بستم دیگه مثلا این اتفاق نیفته. یعنی میخوام بگم این راه بستنه همه جا خوبه، حتی در داخل خیابونم که مانعی میشه که نیروهای سرکوبگر به راحتی تردد کنند.
1: مورد دیگه ای که ترافیک، یعنی مثلا ما دیدیم توی اون جریان اوین که پیش اومد یه دفعه همه خیابونای اطراف تمام شهرها بسته شد، یا توی همین شادی هایی که چند روز پیش بابت باخت جمهوری اسلامی مردم انجام دادن تو شهرهای مختلف تمام خیابون ها بسته بود. و خب من فکر کردم که وقتی خیابون ها بسته بشه دیگه اینا عملا خب نیرو سرکوبشون که نمیتونن برسونن، یعنی مجبور میشن از ماشیناشون پیاده شن و بیان لای این ماشینای مردم و اونجا خب خیلی ضربه پذیرترن، یعنی عملا دیگه سلاحاشون دیگه کارایی چندانی نداره. تو مثلا تو فاصله ای که میتونن ببینن یه کسی رو که بخوام بزنن دیگه تمام به چند متر میرسه و عملا اون اسلحهشون تبدیل میشه به یه لوله آهنی در حقیقت، یعنی کارایی اسلحه تو فضای بازو نداره. نظر چیه؟
2: خب ترافیک خوبه، ترافیک خوبه. حالا جدا از این که میان پایین از وسایل نقلیه‌شون، ما باید بحث بودیم روی این که نمیتونن به اون قسمتی که میخوام برسن، یعنی بخوام به اون سمتی برن که مردم تجمع کردن، هموطنان ما حضور دارن و بخوام برن اونجا رو سرکوب کنن. حالا این بقیه موادی که شما گفتین هم کاملا درسته و اینکه یک کلام میشه گفت که در اجرای نقشه‌شون، در اجرای برنامه سرکوبشون دچار اختلال میشه و دچار سردرگمی میشن. کاملا موافقم باشم.
1: و بعد اینم که گفتن که مثلا کوچه پس کوچه میاد، خب این کوچه پس کوچه ها بهترین جاست برای کمین گذاشتن برای این نیروها. فکر نمی کنی اینم یعنی یه فرصت، به عنوان یه فرصت باید بهش نگاه کرد که همون کوچه پس کوچه ها رو
2: بهترین فرصته. ببینید اینها بسیار میترسن، یعنی حتی اگه از اون بالا یک ساختمونی بهشون سلام بشه، یعنی اصلا قبض روح میشن، چون اصلا این یک چیزی که در مراحل آموزشی هم بهشون میگن که این شما مراقب باشین که از مثلا از ارتفاعات چیزی به سمت شما پرتاب نشه. این بهترین فرصته، یعنی بهترین فرصته. و چیزی هم که مشخص هم نیست دقیقاً کی بوده، از کجا میاد، مثلا بخوان فردا کسی بگه آقا برای من مشکل ساز میشه، نه، این همه کوچه، این همه خونه به هم دیگه بالا پشتونشون به هم دیگه مرتبطن، یا اگر هم آپارتمانی باشن تو هر مجتمعی 40-50 تا خونوار هست، نمیشه مثلا بگیم مشکل ساز میشه، نه، فقط کافی از بالای بار این اتفاق بیفته و ما چند بار دیدیم این اتفاق افتاد که دیگه نیروهای سرکوبگر دیگه از اون کوچه ها و خیابون ها دیگه رد نشدن. دقیقا اونم یک فرصته، یک فرصت بسیار عالی.
1: همین میخواستم اینو بگم که وقتی که یه بار این اتفاق براشون میفته دیگه نمیان از اونجا ردشن،
2: نمیان.
1: خب این یه مسئله. یه مسئله هم راجع به اینه که من دیدم که بچه‌ها میان هماهنگی، اون هماهنگی که بعد باشه حداقل تو این فیلمایی که البته ما بهت میگم اینم خیلی از فیلم‌ها رو ما نمی‌بینیم، یعنی خیلی از اتفاقات داره میفته که فیلمی اصلا ازش گرفته نمیشه، ولی به هر حال اون چیزایی که ما فیلمش میاد بیرون اون هماهنگی لازم نیست و یه مقدار این مشکل ساز میشه، این که هماهنگ نیستن بچه ها با هم دیگه یا برنامه مشخصی ندارن برای مقابله با سرکوب. چه توصیه‌ای داری برای اینکه بچه ها هماهنگ‌تر بشن و واقعا نقشه داشته باشن؟ این نقشه داشتن چقدر ارزش داره، چقدر مهمه از قبل ما نقشه داشته باشیم که میخوایم چیکار کنیم؟
2: خب در این که شما گفتید هماهنگ نیستن، خب این عزیزان ما که در داخل خیابون هستن نه دوره نظامی رو گذروندن، نه دوره چریکی رو گذروندن. اینها عزیزانی بودن که از پای درس و مدرسه دانشگاه و دبیرستان و یا از سر کارشون اومدن الان در مقابل یک رژیم تا دندان مسلح ایستادن و انصافا هم خوب ایستادن، یعنی خوب هم در این 80 روز به جمهوری اسلامی ضربه زدن. اما همونطور که شما گفتید یک مقداری بایستی این سطح هماهنگی رو بالا ببرن، مثلا سطح حفاظتی از خودشون رو. یعنی شما اگر به معترضان در هنگ کنگ دقت کنید ویدیوهاشون یا در برخی کشورهای دیگه، اونا حداقل یک سری از ملزومات ایمنی رو همراه خودشون دارن، ولی ما این رو نمیبینیم. یعنی هموطنهای ما بسیار شجاعترن، ولی بایستی به فکر حفظ جون خودشون باشن، حداقل یک سری از ملزومات ایمنی رو همراه داشته باشن. حالا یک بعدش هم برمیگرده به بحث تأمینش از لحاظ مالی، یعنی کسی که در هنگ کنگ به راحتی میتونه برخی از اقلام رو تهیه کنه، ولی در ایران خودمون برای تهیه کردن اون اقلام ایمنی دچار مشکل هستن. ولی خب نبایستی جون خودشون رو به راحتی در معرض نیروهای سرکوبگر بگذارن که مورد آسیب قرار بگیره. از لحاظ هدف داشتن هم خب ما باید قبل از اینکه از خونه خارج میشیم هدف داشته باشیم. میخوایم کجا بریم، چرا بریم، چه کاری انجام بدیم، در نهایت اگه ما اون خیابون رو گرفتیم قدم بعدی ما چیه، قدم بعد از اون چیه. اگر سیل جمعیت شکل گرفت سمت مکان مهم سیاسی رفت، اولین قدم اونجا چیه؟ خب طبیعتاً اولین قدم اینه که با جمعیت کم نبایستی به اون ساختمون با کسی بخواد وارد بشه، چون آسیب میبینی. بایستی صبر کرد، تحمل کرد تا جمعیت زیاد بشه، بعد پله پله مراحل بعدی. اینا رو همه در برنامه قبل هم با شما گفتیمش، هم در کانال ها و در صفحات اجتماعی ما هم قرار داره، ولی میخواییم هم تو بگیم که این هدف بسیار مهمه. ما اگه هدف نداشته باشیم سردرگمیم و این میشه که مثلا آخر شب برمیگردیم به خونه هامون و این فرصت رو به جمهوری اسلامی میدیم که نیروهای سرکوبگرش ریکاوری کنن، فرماندهان سرکوبگرش طرح و نقش جدیدی بریزن و حتی نسبت به دستگیری یک سری از هموطنامون هم اقدام کنن.
1: به نظر من بهترین راهکار برای اینکه جلوگیری بشه از این دستگیری اینه که بچه‌ها از هم جدا نشن، تنها نباشن جایی. این تنها موندنشون باعث میشه که، چون من دیدم همه این فیلم هایی که مثلا میاد در دستگیری یه نفره 7-8 نفر ریختن سرش، ولی اگر مثلا 5 نفر باشن 6 نفر باشن دیگه کسی بهشون نزدیک نمیشه. برای من خیلی مهمه که بچه ها در قالب گروه باشن حتما و این تنها جایی نرن، تنها نمونن، توی هیچ کوچه خیابونی کوچه پس کوچه ای نباشن. و در ضمن اینم یادشون باشه که میتونن دام بذارن برای نیروهای سرکوبگر، یعنی این دام گذاشتن و اونا رو غافلگیر کردن خیلی مهمه. اصل غافلگیری در آموزش‌های نظامی، یه مقدار راجع به این صحبت کنید که چقدر مهمه غافلگیر کردن حریف.
2: حالا ما از لحاظ نظامی به این میگیم کمین، یعنی وقتی که شما منتظری هستید که دشمنت از یک منطقه رد بشه، حالا یا شما از لحاظ تعداد نفرات کمتر هستی، یا از لحاظ تعداد از لحاظ تجهیزات نسبت به اون دچار ضعف هستی، یا کلا اصلا میخوای یک طوری غافلگیرش کنی همونطور شما گفتید، بهش میگن کمین. این کمین گذاشتن بسیار عالیه، یعنی ضربه‌ای که کمین گذاشتن به یک نیروی سرکوبگر، به یک خودروی زرهی سرکوبگر وارد میکنه اصلا غیر قابل تصوره. قرار نیست اتفاق خاصی بیفته، شما فقط بایستی بدونید این نیروها یک مسیر مشخص دارن، یعنی تا مگه اون مسیر مسدود بشه، وگرنه از اون مسیر مشخص مثلا از خیابون آ میخوام برم به خیابون مثلا بی، از یک مسیر مشخص میرن. یک بار اونها رو شما در نظر بگیرید میتونید روز بعد برای اونها کمین بگذارید. یکی از همون قبلا با هم دیگه صحبت کردیم، گفتین از کوچه ها رد میشن از بالا مثلا بهشون سلام کرد، اون خودش نوعی کمین گذاشتنه، بسیار تأثیر گذاره.
1: یعنی میشه مثلا حتی یه سری خیابونا رو خیلی هدفمند بست که اونا رو ببریم تو همون جایی که براشون کمین گذاشتیم.
2: دقیقا. این همون دیگه که شما گفتید مستلزم داشتن گروهه، کار گروهی، یعنی کار گروهی شده باشه دقیقا میشه همتی کمین گذاشت و چه بسه تا الان هم گذاشتن، یعنی همونطور که شما گفتید بعضی از موارد نه ویدئوش بیرون میاد نه خبرهاش، ولی خب مبارزه هدفمندم خیلی اتفاق افتاده در این چند روزه.
1: درسته. و در ضمن این گروه تشکیل دادن که بعد گروه ها بعد به هم متصل بشن، اینا خیلی چیزای مهمیه که بعد دوستانمون در ایران، این بچهای شجاعی که دارن میرن کف خیابون، بعد در نظر داشته باشن که گروه ها رو بعد یه جوری به هم دیگه متصل بکنن. به هر حال توی هر محله‌ای، توی هر ساختمونی، توی مدرسه، توی دانشگاه که میشناسین همدیگه رو، حتی تو محل کار بالاخره چند ساله که دارین با یه سری آدم اونجا معاشرت میکنین، میشناسینشون که چه جوری هن، این آدم ها چطوری هن، باید به نوعی این اعتماد رو به وجود بیارین. چطور میتونن مطمئن بشن که به نظرت مثلا چی به نظر میرسه برای این که به این بچه ها بگیم که چطور میشه که به یه نفر دیگه اعتماد کرد، چطوری ما پیدا بکنیم یه گروه دیگر رو که بتونیم این دوتا گروه رو با هم هماهنگ بکنیم. گروه ها مثلا دو سه نفره، سه چهار نفره، پنج نفره است معمولا، اینو چجوری انجام بدن به نظرت؟
2: خب شما خود گفتیم بایستی افراد هم دیگر رو بشناسن، یعنی الان ما بخوایم هر چی بگیم تهش میرسه به این که این شناخت متقابل از هم دیگه داشته باشن. طبیعتا اگه شناخت نداشته باشن این کار از نظر من اشتباهه. ولی اگر قطعا در زندگی ما دوستان زیادی وجود داره، خب بالاخره شاید بالای 100 نفر هر کسی دوست داشته باشه، از این 100 نفر با اونها گروه تشکیل بدیم. و این گروه ها لزومی نداره در مثلا غیر زمان عملیاتی به همدیگه متصل بشن، همین که در داخل تجمعات کنار همدیگه قرار بگیرن، حالت دونه های زنجیر اونجا به هم متصل بشن، خودش کارسازه. اما دوی که شما گفتید اگر یک نفری گیر افتاد، بقیه اعضای گروه رفتن ازش حمایت کنن، سایر گروه های دیگه هم که اونجا حضور دارن نبایدی تماشاچی باشن، بایدی گیر افتادن اون شخصی از یک گروه دیگر رو به این منوال در نظر بگیرن که عضوی از گروه خودشونه. بالاخره ما همه هموطنیم، همه همرزمیم، همه از باید هم دیگه حمایت کنیم. و این بهترین راهش هم همینه دیگه، همین حمایت داخل میدانی از هم دیگه بهتره تا اینکه ما بخوایم خارج از میدان بخوایم دنبال کانکشن باشیم، امکان داره یه اتفاقاتی بیفته که مناسب نیست. ولی داخل میدان از هم دیگه حمایت کنیم، خودش این زنجیره رو شکل میده.
1: و اینکه به هر حال ما شاهد این بودیم که دو سه روز پیش حامد سلحشوری که اهل ایزه بود رو از ماشینش پیاده کردن و دزدیدنش، یعنی شناساییش کرده بودن از قبل، ردش رو زدن و مثل اینکه ظاهراً در حال مسافرکشی بود، یعنی داشته با ماشینش کار میکرده، جلوی مسافرها آمدن توی مسیر توی جاده پیادهش کردن و خلاصه زدن بردنش و نهایتاً هم شهیدش کردن، جونش رو گرفتن. این میخوام یعنی بگم که ما همه ما ایرانی ها الان تحت یک حکومت اشغالگر ظالم جنایتکار قرار داریم که دیگه خودشون دیگه دارن میگن دیگه اراذل و اوباشو میارن مردم رو سرکوب بکنن، اینا دیگه حرفای خودشونه. و این نیروهایی که الان نیروهای به اصطلاح کادر و رسمی که کنار اراذل و اوباش ایستادن، ما بارها بهشون توصیه کردیم، نصیحتشون کردیم، هشدار دادیم بهشون. میخوام برای آخرین بار شما یه صحبتی بکنین، به هر حال همکاران قدیمی شما بودن، چرا دارن این کارو میکنن به نظرت؟ یعنی فقط به خاطر پول دارن این کارا رو میکنن؟
2: خب همونطور که شما گفتید رفتن اراذل اوباش آوردن، رفتن سراغ اشتری، برگشت که ما رفتیم از مؤسسات انتظام، اون کسانی که میرن در قالب نگهبان یا حفاظت فیزیکی از شرکت ها و بیمارستان ها و سایر ارگان ها ازشون استفاده میشه، اونا جزو مؤسسات انتظام هم میرن از اونا استفاده میکنن. یعنی دچار ریزش نیرو شدن، نه از لحاظ تعدادی مثلا بگیم آقا نیروی انتظامی مثلا تا 6 ماه پیش مثلا 300 هزار نفر بود الان شدن 100 هزار نفر، نه، به این نتیجه رسیدن که این نیروها کار بکن نیستن براشون، که تعداد زیادشون، بنابراین رفتن دست به دامان یه اراذل اوباش و از این مؤسسات انتظام و از این حفاظت فیزیکی ها. این تا اینجاش یک نقطه مثبتی، اما اون تعدادی که در کنار همین اراذل اوباش و در دارن مردم رو سرکوب میکنن، دیگه به اونها نمیشه چیزی گفت که بخوایم آگاهشون کنیم.

0: برنامه برای معیشت اینها ساختید، چه مشکلاتی دارن، حتی از نظر بهداشت و درمان ما به مشکلاتشون هم پرداختیم، حتی گفتیم که شما دفترچه‌تون دیگه ارزش نداره، خودتون ارزش ندارید. همین الان هم مثلا بولتن فارس رو شما مطالعه کردید، خامنه‌ای قشنگ اومده گفت فلانی مثلا فلانی عزل کنید، با اون نیرو برخورد کنید، محاکمهش کنید، نه اینکه به خاطر مردم عزیزمون تو سیستان و بلوچستان، نه، به خاطر اینکه این رژیمش رو بخواد حفظ کنه هر کاری میکنه. گنده تر از اینها رو محاکمه کردن یا سربنیز کردن یا کنار گذاشتن. این نیروهایی که کف خیابون هستن دیگه عددی نیستن، پس خودشون باید عاقل باشن، به خودشون احترام بذارن، به آینده خودشون و خانوادهشون فکر کنن. ایران بعد از جمهوری اسلامی هم زیباست، هم دیدن داره، هم اصلا یک چیز جالبی میشه، یعنی اصلا نمیشه از دستش داد. واقعا این آخوندا برن، اون موقع میبینیم که ایران ما چه پتانسیل هایی داشته.
1: یعنی حتی خود همین نیروهای سرکوبگر هم مطمئنن یه شغل درست حسابی آبرومند خواهند داشت و دیگه لازم نیست به خاطر یه پولی که یه استخونی که جلوشون میندازن هر تن به هر کاری، تن به هر خفتی بدن. ما مقایسه بکنیم درآمد نیروهای نظامی مثلا ایران رو با ترکیه، نمیگم خیلی بریم دور، با حتی عراق، به نظرم یعنی من مطمئنم که خیلی کمتره درآمد نیروهای نظامی ایران. یعنی میخوام بگم که این اتفاق نابودی جمهوری اسلامی به نفع همه مردم ایرانه، همه مردم ازش استفاده میبرن، فقط اون دزدایی که دارن میلیارد دلاری و میلیون دلاری از ایران میدزدن، آره اونا ضرر میکنن که اونام تعدادشون زیاد نیست، یعنی 1% جامعه هم نیستن، 2% جامعه هم نیستن. بریم به سراغ اعتصابات. الان ما شاهد اعتصاب کامیوندارا هستیم تو شهرهای مختلف و یه سری کارگرای مرکز صنعتی هستن. حتی من دیدم که تو اصفهان کشاورزا میان تجمعاتی برگزار میکنن جلوی اداره آب. باید این واقعا گستره تر بشه، یعنی ما شاهد اعتصابات و اعتراضات گسترده دامدارها و کشاورزا بودیم قبلا، الان دیگه وقتشه که همه بیان، مخصوصا دامدارهایی که سراسری در سراسر کشور بارها و بارها اعتصاب کردن، الان وقتشه که بیان به صحنه، بیان به کمک من، بیان کنار مردم بایستن تا از این سیاهی جمهوری اسلامی، از این همه دزدی که جمهوری اسلامی میکنه خلاص بشیم. یعنی الان وقتشه. کارگرای فولاد، خب مثلا زوباهن ما دیدیم که اعتصاب کردن ولی هنوز از فولاد اهواز خبری نیست. خیلی عجیبه برای من که چطور این کارگرانی که همیشه بودن الان که باید باشن نیستن. و همینطور کارگران فولاد جاهای دیگه، کارخونجات فولاد خیلی زیاده توی ایران، پتروشیمی های مختلف مخصوصا، خب پتروشیمی ها، پالایشگاه ها وقتی اعتصاب بکنن دیگه سوخت نیست برای ماشین سرکوب، برای هیچ کس نیست و این خودش دو مرتبه یه انگیزه میشه برای اعتصابات گسترده تر و بزرگتر. چه توصیه‌ای داری که این، یعنی چقدر فکر میکنی که اعتصابات میتونه کمک بکنه که اعتراضات یا انقلاب زودتر به نتیجه برسه؟
0: من اجازه بدید در خصوص اون صحبت قسمت قبلی من که خدمتتون عرض کنم، همونطوری که شما گفتید حقوق اینها نسبت چند تا کشور همسایه مقایسه کردید، اینها مثلا یک سرهنگ داخل نیروی مسلح جمهوری اسلامی از یک نیروی هشتم شعبی ساده تو عراق خود جمهوری اسلامی پولشو میده کمتر میگیره. این اسنادش منتشر شده بود دیگه، این صحبت منم نیست. در خصوص اینکه گفتی شغل آبرومند، الان نامه زدن، نامش هم منتشر شد، ما منتشرش کردیم، احتمالا شما دیده باشینش که نوشته جایی نگید شغلتون چیه، به بچه‌تون نگید تو مدرسه بگه بابام چی کار است، به خانومتون بگید که مثلا به همسایه ها و به بقیه نگید شغل همسرش چیه. خب دیگه شما رسما به جای پلیس دزدی دیگه، شما پلیس نیستی با این ویژگی ها. قایم با لباس شخصی تردد کنین، لباس نظامی مثلا تو خیابون تردد نکنین. خب دیگه این چه زندگیه؟ خب شما دقیقا ویژگی های خلافکارا و دزداست دیگه، یعنی دقیقا یعنی آبروی شما رفته. حتی اون دفترچه خدمات درمانی میبرن دکتر که اون رو میبینه اصلا تحویلشون نمیگیره. خیلی هاشون پیام میدن میگن آقا ما میگن مثلا برید آخر وقت بیاید، اصلا اعتبار نیست، میگن داروخونه هم دیگه سیستم قطعه و از این صحبت ها. یعنی واقعا اینا با فکر آینده خودشون هم باشن، هر اتفاقی بیفته بازنده این.
1: خب در مورد اعتصابات چطور فکر میکنی که اعتصابات چقدر میتونه کمک بکنه به ثمر

0: رسیدن این انقلاب، یعنی سرعت انقلاب رو بیشتر میکنه.
1: خیلی تأثیر داره. اعتصاب جمهوری اسلامی رو دچار استیصال میکنه، چون عملا راهی برای مقابله با اون نداره، نمیتونه اعتصاب رو سرکوب کنه، ماشین سرکوبش رو متوقف میکنه. چرا؟ چون چرخ اقتصاد متوقف، اقتصادی که ندارن، همین نیمچه اقتصادی هم که وجود داره اون رو چرخش رو متوقف میکنه. از طرف دیگه مهمترین اصل اعتصاب نشون دادن قدرت همبستگی مردم. شما تصور کن میری داخل یک شهری، میری داخل یک خیابون و محله، میبینی تمام مغازه ها بسته است به صورت هماهنگ. خب این نشان از اتحاده. طبیعتا من مردم، شما مردم، دوچار حس غرور بهمون دست میده، حس میکنیم که تنها نیستیم. اما نیروهای سرکوبگر، عوامل جمهوری اسلامی، خود مسئولان رژیم با دیدن این صحنه دوچار ترس میشن و در برخی از صنعتان که شما اسم بردی واقعا توقف یک روزش برای جمهوری اسلامی یک فاجعه است دیگه. باید اینکه اعتصاب چند روزه و چند هفته ای باشه، یعنی این اعتصاب بسیار بسیار مهمه. اما اینکه چه کاری انجام بدیم، برخی از کسانی که اصنافی که شما اسم بردید در اعتصاب شرکت نکردن، ببین ما الان شرایط کنم به یک نحوی هستی، میشه گفت 90% مردم ایران خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی هستن و قطعا از اون 90% هم در اصناف و مشاغل مختلف حضور دارن. اما مثل همین مراسمات شادی بود، تمام عروسی بود، یک مراسماتی بود، یک عده دوست داشتم بیان وسط، اما باید دستشون رو میگرفتن، یعنی مینشستن اینجا. بعد اتفاقا که میومدن وسط خیلی هم مجلس رو گرمتر میکردن نسبت به قبلی ها. ما باید کار کنیم این بهانه رو بدیم دست یک عده که بیان اعتصاب کنن، همون کاری که تو ذوب‌آهن اتفاق افتاد، تو قسمت حالا اسمشون نمیدونم نورد بود، حالا اگه اشتباه تلفظ نکنم، باید این بهانه رو داد که اعتصاب صورت بگیره. مثلا اون راننده اتوبوس BRT شاید بخواد بیاد اعتصاب کنه، اما بهانه‌اش نداشته باشه. ما میتونیم در مقابل اون پارکینگی، اون پارک سواری که اون اتوبوسش از صبح میخواد بیاد بیرون، دو تا میخ بذاریم اون اتوبوس لاستیکش بیفته، اون راننده از خودش اون رو بهانه میکنه، اصلا میگه من امنیت ندارم نمیرم. این بهانه رو باید داد و مراقب افکار اصلاح طلبانه هم باید باشیم. ببینید الان خیلی قشنگ و خیلی میشاد بگم مثلا با ظاهر حق به جانبی میان مثلا میگن رفتار مردم رو نقد میکنن، نه چرا مثلا اتوبوس پنچر شه دو نفر به سر کار نمیرسن. آقا ما جوانامو کف خیابون دارن میمیرن، چند هزار نفر از بهترین جوانای این کشور در داخل زندان هستن. الان شما فاز مهربونی بلد داشته که دو نفر سر کار نمیرسن، سه نفر دیر میرسن، چهار نفر سر ایسکا سرزشون میشه. ما در وضعیت انقلابی هستیم. برید یک بررسی کنید انقلابای گذشته رو، حتی شورش 57 هم بررسی کنید، قشنگ متوجه میشید که اونها چه کارهایی کردن. پس بنابراین باید مراقب این هم باشید. ما در وضعیت انقلابی هستیم، باید پیروز هم بشیم. حفشین جان حتی بهتره بگیم در وضعیت جنگ هستیم. جمهوری اسلامی دقیقاً اعلان جنگ داده، یعنی دستش به هر کسی از مخالفاش برسه همون کار رو میکنه که با یک دشمنش انجام میده دیگه، با دشمنی که میشه گفت، یعنی ما الان دقیقاً در همون وضعیت هستیم، بایستی پیروز بشیم، راهی جز پیروزی نداریم. بنابراین مراقب این افکار اصلاح طلبانه بایستی بود.
0: 100% موافقم باهات، جمهوری اسلامی از روز اول جنگ کرد، یعنی در جنگ با مردم ایران بود و بیشترین صدمه رو به مردم ایران زده در تمام این 43 سال گذشته، به غیر از این که کل این منطقه رو هم به خاک و خون کشیده، یک عالمه جنگ درست کرده. همش هم حالا صحبت کردیم قبلا که برای چی اصلا این اتفاق افتاده. جمهوری اسلامی یک حکومت دست نشانده اشغالگره و مردم ایران رو به چشم دشمن نگاه میکنه، بهشون بدترین رفتار رو با مردم ایران داشته. هیچ حکومت دیکتاتوری دیگه‌ای اینقدر ظالم نبوده، این رفتارها رو با مردم نکرده. مثلا حتی کره شمالی هم ممکنه مثلا میگیره مخالفاشو میکشه دیگه، تموم میشه. جمهوری اسلامی تجاوز میکنه، اعضای بدن میدوزه، شکنجه میکنه، به خانواده ها حمله میکنه، یعنی کثیف‌تر جمهوری اسلامی واقعا نیست. و ما هم راه برگشتی که هیچ نداریم، راه دیگه ای هم نداریم. ما فقط یک راه داریم و اون نابودی جمهوری اسلامی، هیچ راه دیگه ای نیست. ما باید از جمهوری اسلامی عبور بکنیم، به دلیل اینکه دیدیم در این 43 سال گذشته ماندگاری جمهوری اسلامی چه بلاهایی به سر مردم آورده، هر روز بدتر و بدتر و بدتر شده، هیچی بهتر نشده. برای همین بعضی وقتا دوستانی میان به من میگن که به نظرت میشه این دفعه در خارج، البته من میگم آخه راه دیگه ای نیست. چرا نباید بشه؟ باید بشه، باید بشه. ما باید بتونیم کشورمون رو پس بگیریم، راه دیگه ای نداریم. برای همین خب خیلی مهمه این نیروهایی که دارن میان بیرون، این نیروهایی که پای کار هستن، قدر خودشونو بدونن، از خودشون محافظت بکنن. همونطور که خودت گفتی اول برنامه، باید روشایی باشه، ما گفتیم قبلا، از این عینکای موتور سواری مثلا بزن داشت همراه داشته باشن، یا لوله پولیکا یا لوله آهنی. یه دوست دیگه پیشنهاد داده بود که یه لوله نیم متری آهنی که سرش یه زانویی وصل بکنین، هر سپری رو میشکونه، این سپرهای نیروی انتظامی رو، یا وسایل دیگه. به هر حال باید بتونن از خودشون محافظت بکنن، باید بدونن که وارد میدان جنگ میشن و این جنگ رو باید ببریم، یکی با تعداد، یکی با هماهنگی. هماهنگی به نظر من ارزشش و قدرتش از سلاح گرم جنگی هم بیشتره، اگه ما هماهنگ باشیم با هم، با همین کوکتل مولوتوفا، با همین نارنجکای دستی که درست میکنن تو خونه، میشه از پس این نیرو انتظامی برومد، از پس این نیروهای سرکوبگر برومد. نظرت چیه در این مورد، در این زمینه؟
1: من کاملا با شما موافقم. یعنی ما همیشه یک مثالی داریم در بین نظامی ها، میگیم اگر یک دسته، یعنی تعداد زیاده، یک دسته سرباز وظیفه که 2 ماه آموزش دیده اما سازماندهی شده باشن، با هم هماهنگ باشن، کاراییشون از یک گروهان افسر با تجربه اما که سازماندهی نشدن، یعنی کسی نمیدونه اون وسط تو اون گروهان وظیفه‌اش چیه، کدوم قسمت مثلا بایستی به عهده بگیره، اون دسته سرباز وظیفه از اون گروهان بدون برنامه موفق تره. چرا؟ چون میدونن چه کاری باید انجام بدن، پس خواچه نمیشن. یعنی وقتی مثلا دارم میدونه گاز اشکاور پرتاب میشه، یک نفر میدونه که وظیفه‌ش اونه باید اون رو خنثی کنه، یکی دیگه میدونه که چه کاری باید انجام بده. وقتی نیروهای سرکوب دارن میان، خب کسی که وظیفه‌ش این بوده که کف خیابون رو موانع بچینه که اون نیروهای سرکوب بهش نزدیک نشن، اگه وظیفه خودش رو انجام درست انجام داده باشه، اون نیروها اصلا نمیتونن نزدیک بشن که بخوان صدمه برسونن. ولی این بی‌برنامگی باعث میشه که یک جمعیت چند هزار نفره با یک گاز اشکاور متفرق میشه، یه دونه موتور بیاد، موتور سرکوبگر، تو تا اون دریچه گاز و دستگیره گاز رو بالا پایین کنه، صدای اگزوزش بیاد، همه برن، چون کسی نمیدونه وظیفه‌اش چیه. یک نفر که میدوه رو عقب، همه میگن پس ما باید بدویم. این تعیین وظیفه، این مسئولیت پذیر بودن، ببین حتما، چون حرکات مردمی خودجوشه، اینطوری نیست که مثلا یکی بیاد بگه آقای نریمان این وظیفه شماست، کرمی این وظیفه شماست. نه، شما خودتون بر اساس هوش جمعی که اونجا هست، خودتون تصمیم میگیرید که چه کاری از عهده شما برمیاد. فقط نبایدی تماشاگر بود. در خصوص نیروهای سرکوبگر هم جناب امام، ما بارها گفتیم، حالا من در برنامه شما عرض میکنم، اگر ما بتونیم موانع رو به گونه‌ای بچینیم که این نیروهای سرکوب نتونن ازش گذر کنن، 80% خودمون رو از لحاظ فیزیکی ایمن نگه داشتیم. کاری که هنگ کنگیا کردن، این ویدیوهاش همه در یوتیوب موجوده، میتونن برن عزیزان ببینن، با خیلی از وسایل و اشیای ساده. فقط ما بایستی بتونیم که در این نبرد ما بایستی پیروز بشیم، راهی جز پیروزی نداریم. و از این به این افکار اصلاح طلبانه مثلا دقت نکنیم که فقط کارشون نقد کردن رفتار مردمه. آره این چرا اون کارو کرد، اون چرا این کارو کرد، اون مال نمیدونم بیت المال بود، این مال نمیدونم 2 نفر دیگه بود، اما جمهوری اسلامی مجاز اوریانترین خوشنطا رو انجام بده، اونا ساکت بشن، هیچی نگن. به اینا اصلا دقت نکنید. هر کاری که میدونید و به نظرتون میاد که بایستی انجام بدید که جمهوری اسلامی دچار استیصال بشه، انجامش بایستی داد. یعنی واقعا اینطوریه دیگه. آقا انقلابه، نه اعتراض ساده، انقلابه.
0: دقیقاً.
1: در خدمتتون هستم.
0: مرسی. نمیخوام خیلی طولانی بشه این برنامه. به هر حال فقط خیلی سریع بگم، عینک موتور سواری یا همین گاگل ها، حالا برای مصارف دیگه هم داره، جوشکاری اینجور چیزا، اونا دستکشای کاری که بتونن باشون گاز اشکاور رو بردارن و یه سلاح دفاعی باید همراهتون باشه، بتونین از خودتون دفاع بکنین، دست خالی نرین. و بعدم پیروزی شما کف خیابون باعث میشه که به بقیه جرأت بدن که اون بقیه‌ای که قشر خاکستری‌ان و منتظرن ببینن چی میشه، اونجا جرأت پیدا میکنن که میان تو خیابون و ما میتونیم اینجوری برسیم به اون جمعیت میلیونی که همش دنبالش هستیم. تهران 14 15 میلیونی خیلی راحت تو جمعیت میلیونی به وجود میاد، به شرط اینکه مردم مطمئن باشن که امنیتشون تأمینه. این ترافیک هایی که بارها دورور دانشگاه شریف درست شد، دورور زندان اوین درست شد، توی همین شادی ها تمام خیابونا بند اومد اصلا، اینها نشون میده که جمعیت ما چقدر بیشتر از حامیان جمهوری اسلامی و این بچه هایی که شجاعن و میان توی خیابون کسانی هستن که میتونن این پیروزی ها رو به دست بیارن با کمین گذاشتن، با برنامه ریزی، با هماهنگی و آمادگی داشتن برای این. یعنی یه سری وسایل اولیه باید همراهشون باشه. شما اگه صحبت پایانی دارین ما در خدمتتون هستیم.
1: نه خواهش میکنم، خصوص مسائل امنیتی ولی همونطور که شما گفتید مواردی رو اشاره کردید. بعد من بازم تاکید میکنم مراقب سیگنال موبایلتون باشید، سر و صورتتون رو کامل بپوشونید، حالا هوا هم سرد سرما هم نمیخورید، اینطوری اگر نشانه ای که در قسمتی از بدنتون هست حتی مثل موچ دستتون رو هم بپوشونید، موی سرتون اگه رنگش یک رنگیه که با بقیه متمایزه اون رو هم بپوشونید، امنیت شما بالاترین خواسته ماست. و اینکه همون که به شما گفتید از خودتون دفاع کنید، این بسیار مهمه، از خودتون دفاع کنید و اون چشم شیطان هم کورشون کنید، یعنی اصلا نگذارید یک چشم شیطانی بمونه. راه هم زیاده اگر اینو جوش کردن، هزار و یک راه هست که میتونید خودتون بررسی کنید و اون چشم شیطان ها رو از کار بندازید. به هر طریق ممکن که میتونید به جمهوری اسلامی بایستی فشار وارد کرد. اعتصاب هم بسیار مهمه، هموطن یعنی که صدای من رو میشنون، تصویر من رو میبینن، خواهشی ازشون دارم به اعتصابات بپیوندید. فکر نکنید اگر الان دارید میرید سر کار بگید به من ربطی نداره، خب حالا من یک دونه چی میشم، من یک دونه مثلا اگه برم مغازم رو باز کنم یا برم پشت فرمون ماشینم بشینم یه باری رو برسونم، اتفاقی نمیفته. چرا؟ اتفاقا همین دونه دونه هاست که باعث میشه که ما به موفقیت نرسیم. پس شما موظف هستید، ببینید چرخ کامیون شما داره روی خون هموطنان ما میچرخه، اون کرکره مغازه شما رو که بالا میدی دارید در هنگام عزای ما دارید خوشحالی میکنید. الان وقت نون خوردن و نون در آوردن از جون مردم نیست، یک مدتی همه با هم دیگه کم میخوریم، به هم دیگه کمک میکنیم، ولی وقتی که از جمهوری اسلامی گذاشتیم همه در کنار هم دیگه به یک شادی خوبی میرسیم، پاداشش هم میگیریم حتما. در کمتر از چند سال شکوفایی رو در ایرانمون شاهد خواهیم بود. من در خدمتتون جناب داریم، امیدوارم که از جمهوری اسلامی به زودی گذر کنیم.
0: به همچنین با امید آزادی در همین نزدیکی. بدرود،
1: پیروز باشید. ممنون.
2: صفوی ها در سال 906 هجری به حکومت رسیدند، یعنی تقریبا 500 سال پیش، اما تأثیر آنها بر زندگی امروز ما هنوز هم بسیار عمیق است و ما هرگز نمی توانیم از خرافات و عقب ماندگی فرهنگی این حکومت که دامنگیر ایران شده نجات بیابیم، مگر اینکه ریشه های این موضوع را بشناسیم. نخست این را بگوییم که صفوی ها 200 سال حکومتشان ادامه داشت، بعد از آن 5 سلسله افشار، زند، قاجار و پهلوی و جمهوری اسلامی بر ایران حاکم شدند که این آخری هنوز حاکم است. این نکته دانستنش لازم است که هر 5 سلسله بعد از صفوی یا در امتداد آن بودند یا از نفوذ آن نتوانستند بیرون بیایند. مثلا جمعیت چند صد هزار نفری سنی در تهران تا کنون مسجدی ندارند و اینها تأثیر دوره صفوی است. بعد از صفوی ها افشاری ها آمدند که اصلا اول تحت نام احیای سلسله صفوی و تحت پرچم آنها قیام کردند. زندی ها هم خود را نایب صفوی ها می دانستند و قاجار خودش در واقع جزوی از ارتش صفوی ها و قزلباش ها بودند. به هر حال مقصود این است که بهتر است بدانیم هنگامی که شاه اسماعیل در صحنه سیاسی ایران پیدا شد، هنوز مردم ایران بیشتر سنی شافعی و بقیه سنی حنفی بودند و تعداد شیعیان در ایران خیلی کم بود و تازه آن عده هم اکثرا زیدی بودند و تعداد خیلی کمتری بر مذهب هفت امامی بودند و خلاصه 12 امامی ها اصلا عدد بزرگی نبودند. طبق گفته حمدالله مصطفی، یک قرن قبل از شاه اسماعیل شیعیان 12 امامی فقط در قم، سبزوار، کاشان، اردستان، شهر ری و روستاهای ساوه زندگی می کردند که آن وقت نیز مانند امروزه آبادی نداشت و گروهی از صوفیان هم در تبریز حضور داشتند. حالا بیایید ببینیم که ایرانیان چگونه شیعه شدند. آیا شیعیان آنها را با دلیل و منطق با مذهب شیعه جعفری آشنا کردند یا با گرز و شمشیر؟ داستانهای واقعی که در ادامه ویدیو می آیند نمونه ای از پروژه شیعه سازی صفویان در ایران است. قبل از دیدن ادامه ویدیو لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما، ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 4 کتاب هستند. کتاب اول اصفهان عصر صفوی نوشته زهره روحی، کتاب دوم اقتصاد عصر صفوی نوشته استاد باستانی پاریزی، کتاب سوم شاه اسماعیل صفوی نوشته امیر حسین خنجی و کتاب چهارم نگاهی به روزگار صفویه نوشته فاروق صفیزاده. همچنین برای دانلود کتاب هایی که به عنوان منبع معرفی می شوند به کانال تلگرام قاصدک تیوی مراجعه کنید. داستان اول، مردم گیلان تا زمان شاه عباس دوم حکومت خود را داشتند. آنها در کشمکش های قبلی هجوم صفویه را دفع کرده بودند، ولی در حوالی سال 1000 هجری از شاه عباس دوم شکست خوردند و این شکست خوردگان قبل از آنکه سرزمینشان به تصرف صفویه درآید، یعنی تقریبا در طول 1000 سال همواره یا سنی و یا زیدی مذهب بودند. شیعیان زیدی در فقه پیرو مذهب ابو حنیفه بودند و بعد از پیروزی صفویه نیروهای صفوی ظلمهای عجیبی به مردم کردند. یک نمونه این است که شاه عباس شیخ احمد آقا میر قزب را به همراه لشکریان جلادش با چوب و چماق و کارد و خنجر، میل و منقل و سپایه و سایر آلات و ابزار ضرب و جهر و کشت و کشتار به گیلان فرستاد و آنها وارد عمل شدند. آنها هر گیلانی را که یافتند یا شکنجه کردند و یا کشتند. بریدن دست و پا و گوش و بینی و زبان، کوبیدن گوش به دیوار، داغ کردن با میله های آهنی، فرو بردن درفش سرخ کرده در بدن یا برهنه راه بردن روستاییان ساده و بیچاره روی مجمع های داغ از شکنجه های ساده این دار و دسته بود. مسله و شقه کردن بدن و آویختن آن، پوست کندن و سربریدن و شکم دریدن از کارهای جزئی آنها به شمار می آمد. زنان و دختران بیگناه را 10-15 نفری مورد تجاوز قرار می دادند و اگر زنده می ماندند نابودشان می کردند. استاد باستانی پاریزی در کتاب اقتصاد عصر صفوی می نویسد در مجموع شیخ احمد آقا میرقزب باشی شاه عباس قریب 1 سال در گیلان ماند. کوچک و بزرگ، علیل و بیمار و حتی کودکان شیرخواره را در گهواره‌هایشان کشت. فاجعه آنچنان هولناک و وحشتناک بود که شکم زنهای حامله را دریده، جنینها را خارج نموده و بر سر نوک نیزه ها کرده و جهت زهر چشم گرفتن و عبرت اهالی به تماشا می گذاشتند. شاه عباس بدین صورت دمار از روزگار گیلانی ها به ویژه مردم شرق گیلان درآورد. داستان دوم در تاریخ خاورمیانه از دوران اسکندر تا آن زمان هیچ قومی به وحشیگری و ددمنشی قزلباشان دیده نشده بود. ذکر جنایت‌های قزلباشان را هواداران آنها با آب و تاب قلم فرسایی کرده و جنایت‌هایشان را ستودند، زیرا از منظر صفوی‌ها این کار ثواب داشت، پس واهمه‌ای از نقل آن نداشتند. امیر حسین خنجی در کتاب شاه اسماعیل صفوی صفحه 17 و 18 می نویسد: تصورش را بکنیم که دسته ای از تبر به دستان قزلباش کودک خردسالی را زنده زنده به میان آتش پرتاب می کنند و خانواده کودک در میان درماندگی شاهد زوزه های کودکشان هستند که در آتش زغال می شود. در این عالم سرخوردگی و خموشی مطلق هیچ پناهگاهی وجود نداشت که از مردم ستم دیده حمایت کند. جان، مال و ناموس مردم بازیچه دست بزهکاران و دستجات تبر به دست شده بود. تصورش را بکنیم که یک تاجر بازار تبریزی که مغازه و انبار و خانهش به غارت رفته، ناگهان ببیند یک دسته از این تبر به دستان به خانهش بریزند، او را گرفته ببندند، زن و دختر جوانش را در برابر دیدگانش برهنه سازند و آنها را بر سر دست ها بنشانند و از مرد بخواهند که هرچه در خانه اش نهان کرده را بیرون بیاورد و به آنها تحویل دهد. یا تصور کنید زن و مردی را که پسر و دختر جوان و زیبارو دارند و روزی چند دسته ای از اوباش شهری برسند، دختر و پسرشان را بازداشت کرده با خود ببرند، در حالی که پدر و مادر فلک زده نیک می دانند که آنها را برای چه کاری می برند. آنها را می برند در فاحشه‌خانه های رسمی برای لواط و زنا. و یا تصورش را بکنیم پیرمرد دانشمند و محترمی که از سر خشم و عصبانیت به قزلباش پرخاش کرده و آنها او را عریان کرده، در سر کوچه و جلوی چشم همگان چند تن از قزلباشان به زور به او تجاوز جنسی کرده، آنگاه به تنش شیر مالیده و وی را در قفس آهنین بند کرده و مشتی مورچه را در قفس رها ساختند و این قفس را همچون فانوسی بر سر میله‌ای در میدان شهر آویختند تا این بیچاره زیر شدیدترین شکنجه ها به سر ببرد. تصورش را بکنیم دانشوری را قزلباش گرفته، برهنه کرده، به میدان شهر آورده، آتش افروختند و سیخی از زیر پوست کمر این مرد فرو برده، از پشت گردنش بیرون آورده، او را مثل لاشه آهو بر روی آتش داشتند تا اندک اندک بریان شود و آنگاه قزلباشان به دستور شاه اسماعیل از گوشت کباب شده این مرد تغذیه کنند. و یا یکی از بزرگان تبریز که نخواسته بود شیعه شود را گرفته، کف دستها و پاهایش را بر کنده ای درخت میخکوب کردند و در این حال زنده زنده پوستش را مثل پوست گوسفند میکنند. اینها را دشمنان صفویان نمیگویند، بلکه در نوشته های مداحان فتوحات قزلباشان صفوی چندان از این موارد ذکر شده که خواندن آنها موی بر اندام هر انسان نیک سرشتی راست می کند و جگرش را به حال ایرانیانی که در دست چنین ددمنش های درند خوی اسیر بوده اند کباب می کند. آری، اینها مطالبی است که مداحان شاه اسماعیل صفوی و شاه طهماسب نقل کردند تا نشان بدهند که شاه شریعت پناه و ولی امر مسلمین جهان چه قدرتی برای نشر آیین خدایی خودش داشته و در راه خدای خودش چه زحمتهایی کشیده و چگونه مردم ایران را وادار می کرده که دست از لجاجت بردارند و به دین قزلباشان درآیند و چگونه کسانی که نمی‌خواستند اطاعت از ولی امر مسلمین جهان را پذیرا باشند به مجازات می‌رساندند. خوب است بدانید خود این محقق یعنی امیر حسین خنجی خودش را یک شیعه علی می داند، یعنی مبادا تصور کنید که یک سنی مغرض اینها را نوشته است.

0: اینجا رادیو شمرون و این دمی با دکتر زرتشت ستوده. با بهترین درودها، ساعت 3 بعد از ظهر به وقت آدینه، اول مارچ 2019، مصادف با دهم اسفند 2577، با شما هستیم در خدمت سرکار دکتر زرتشت ستوده. درود بر شما.
1: درود بر شما
0: استاد، منتظریم که بشنویم.
1: خب من مانند همیشه به شیوه سربازی خودم و همچنین به پیروی از اوستا، من باور دارم که ایرانی تنها میتواند پیرو اوستا باشد، اگر نباشد همین روزگار را که داریم همچنان خواهیم داشت. برای به پیروی از اوستا میگویم که ایر یانم خوبرنو یزمیده. اوستا
0: ساعت باحالی.
1: آره، دو فر را میشناسانه، یکی یا خوبرنه، یکی فر شاهنشاهی ایران هست، کوینیوم خوبرنو، این واژه کنینگ و کوین و اینها از همین واژه است، یکی فر شاهنشاهی ایران و یکی فر ایران. فر انبوه خوبی ها و نیکی ها میشه، به پهلوی میشود دیگه، ایریانم خوبرنو یزمیده میشود، فر ایران رو میستاییم. بارها گفتم نظامی از شهر ایرانی گنجه هست، از کافکاس، ایشان چون زبان پهلوی میدانسته و دلداده ایران بوده، ایران پرستی در نوشته های این دلداده ایران موج میزده، هر کس خوانده باشه میبینه که با چه استادی و با چه شیفتگی از ایران یاد میکنه. همین سخنی را که اوستا میگه، همه عالم تن است، ایران دل، نیست گوینده زین قیاس خجل، چون که ایران دل زمین باشد، دل زتن به بود یقین باشد. این رو نظامی میگه. و من پیش از این گفتم که ایرانیان میبایستی از اوستا پیروی کنن، اگر از اوستا پیروی نمی کنن، از ایرانیان ایران پرست، همچون فردوسی یا همچون نظامی و بسیاری از دلدادگان ایران هستند. ایران زیاد سرزمین بزرگی است و دلدادگان و ایران ستایان فراوان داره. به جای اون ایرانیان از دشمن پیروی میکنن و روزگارشون اینجوری میشه دیگه، پیروی از دشمن و زهرهای دشمن همین میشه که اکنون هست. در هفته پیش که خب من نتوانستم، سختی هایی داشتم که نتوانستم گفتگو بکنم، با این همه نمیگم که افسوس میکنم که نتوانستم، دلم میخواست که این کارو بکنم. اکنون که گفتم دلم میخواست، من کمترین واژه رو به کار میبرم. یک دوست گرامی داشتم، یه زرتشتی خوبی بود که خسرو کشاورز، یک نسکی نوشت به نام مزدا خدا نیست، و یه پیشگفتاری هم من به این نسل نوشتم، اما در آغاز اون نمیدونم در بر یکم اون نسل نوشته بود که آنچه دلم خواست نه آن شد، آنچه خدا خواست همان شد. گفتم که بس استاد شما نوشتید که مزدا خدا نیست، بس این کدوم خداست که خواست شما را نمیذاره که به انجام بیاید. و روی اگر یک زمانی شد در این زمینه گفتگو میکنیم، مرد جانانه ای بود. خب من سخن رو که آغاز کردم در هفته های پیش، کوشیدم که به شیوه دانشگاهی ماره دیگه، من دانشگاهی هم، این کار منه و به شیوه دانشگاهی این گفتار رو پیش میبرم. دو پهنه رو گفتم، یک پهنه ایران شناسی رو آغاز میکنم. پهنه ایران شناسی که گفتم، چه بپذیرید چه نپذیرید، این کار شما نیست، این کار منه. من میگم که اگر شما ایران شناسی میخوانید، جهان در اون هست. ایران در سراسر جهان نشانه داره و شما درباره ایران گفتگو کنید، اسپانیا همونجا هست. ما در اسپانیا استان ایرانی داریم، چه بخواهید چه نخواهید این هست. به مردم همگانی میگم، کاتالونیا استان ایرانی نام هست، گوت تیره گوت هست، میشناسید این تیره رو، و الانیا یا الان اینا ایرانی هستن. ره در پهلوی از اوستا که میاد، در اوستا له هست، له نیست و ره هست. شاهنشاه هخامنشی داریوش بزرگ روان شاد باشه که نیست بیچاره، از دست ایرانیان بابل نمیگه و ببریوم میگه، له نمیتوانه بگه. بگذاریم، ره ها له میشن. این است که ایران الن یا الان یا الانیا میشه. نام های الن که در اروپا میبینید نام ایران هست، هر کسی این نام رو داره یعنی ایران. به هر روی، از ایران شناسی که ما گفتگو میکنیم، دوباره برگردم به همون گفته دیگه، از همه جهان گفته بود در اونجا هست. گفتم کاتالونیا میشه استان گوت و الان اونجا نام ایرانی داره. تنها اسپانیا نیست، در سراسر اروپا اینجوریه، در سراسر جهان اینجوریه. جهان زیر چیرگی بی چون و چرای فرهنگ ایرانی است. از خاور تا باختر، از بالا تا پایین، از فراز که شما شمال میگی تا فرود که بهش جنوب میگید، همین جوریه. بار پیشم به شما گفتم هلسینکی یا کشور فینلند، من میگم فینستان، این کشور فینستان تیره های گوناگونی داره، تیره های گوناگونی داره، تیره ماریت، اوتمورت، کومیت، اینا. این تیره ها در کشور فین نیستن، پراکنده در روسیه هستن. همون تیره هایی که پراکنده در کشور فین روسیه هستن، اونا هم زیر فرهنگ ایران هستن، یعنی زیر چیرگی فرهنگ ایران. بخشی از اینا رو من میگم، اما دانسته های من از ایران شناسی، یا بگم که جهان شناسی یا گیتی شناسی، دانسته هاییست که من در دانشگاه ها آموختم یا پژوهندگان نوشتن. برای نمونه گمان کنم بار نخست گفتم، در انسایکلوپدی آف میتولوژی، یعنی فرهنگ نامه باورشناسی، میگه که تیره های پراکنده فین زیر چیرگی فرهنگ های گوناگون هستن. نخستین فرهنگی که به تیره های فین فرمان روا هست، فرهنگ ایرانه. خب این از دید مردم همگانی بسیار دوره. مردم همگانی گمان میکنن من که اردبیلی هستم، دیگه چون من یه زبانی در اردبیل گفته میکنم، دیگه من ایرانی نیستم. این لغزشه، این یه لغزشه نمیدونم نابخشودنیه، اینجوری نیست، این کوریه، این کریه، این لال بودن هست، از این بدتر چیزی نمیشه. در جایی که جهان دانش اینو نمیگه، جهان آگاهی اینو نمیگه، جهان آگاهی رو میگه که ایران در فینلند گفتگو میکنه، ایران در برزیل گفتگو میکنه، فرهنگ ایرانی در سیسیل گفتگو میکنه. سیسیل در شاهنامه هست، ایرانیان در یک جایی به نام سکیلا، سقیلا نوشتن، اون که را سقیلا در اونجا نبرد میکنه، این در شاهنامه هست. ما و باستان شناسی هم هست. بارها اون بارم گفتم هرگاه که من گفتگو میکنم، چون ایران شناس هستم، هر چیزی را که گفتگو میکنم با پژوهش دوشادوش را پیش میبرم. اگر درباره ایرانیان گفتگو میکنم در سیسیل، میگم که باستان شناسیش اونجا اینا میگه. خب این یه پهنه بزرگی را من برداشتم و در این پهنه گفتگو میکنم. در این پهنه یه ایرانی که من ازش گفتگو میکنم، از دوردسترین بخش زمین که سیبریه باید باشه تا پشت دیوار چین، از اونجایی که ایرانیان بهش هووطنا میگفتن، امروز هم در زبان چینی همین، ببخشید، در زبان روسی واژه کتای از هم واژه ایرانی هووطن هست. چرا؟ برای اینکه ما این نامه ها را بنیان گذاشتیم. همه کسانی هم که پس از ما آمدن همون نام را گرفتن. شما در ترکی نام چین ندارید، یونان را نام ندارید، اونا نمیشناختن یونانیان را، یونان را میگن یونانستان دیگه. داختر از آش از کاسه هم داختر شدن، نمیدونم از آش هم داختر شدن، یا کشورهایی که اونجا هستن، گرجستان نمیتوانه نام ببره، بادکوبه به گرجستان همونجا گرجستان میگه، به ارمنستان ارمنستان میگه، نمیتوانه بگه، برای اینکه اون مردم با اونا شناخت نه. اینا رو، این نام رو ما گذاشتیم، هند رو ما نام گذاشتیم، در جهان همه به هند هند میگن. ه و س جا به جا میشه در سانسکریت، میگم زمانی که گفته اون کنم ناچارید این چیزها را که گوش میکنید از من فرا بگیرید. من از سانسکریت گفته بوم کنم، از زبان ایرانی گفته، زبان ایرانی، یه سانسکریت زبان ایرانی، گویش بالا و پایین داره. گویشی که امروز شما در هند میشناسید س و ه جا به جا میشه، اهورا اسورا میشه. در زبان مادی هم همینجوره، یه کمی آمیخته شده، اما خب گمان نمیکنم زیان داشته باشه. زبان کردی ما که میگیم ماهی، اونا میگن ماسی. میبینید هوسه جا به جا میشه. واژه ماسل انگلیسی هم همینجوره، ماسیدن هم همینجوره، چسبناک. واژه ماهی هم همونه که چسبناکه، ماهی ماسی میشه در زبان کردی. بروی این هوسه جا به جا میشه. هند باید در زبان سانسکریت سیند باشه. ما گفتیم اینا، برای این میگم که اینا ما درست کردیم، ما گفتیم به جهان، ما یاد دادیم. اگر اونا از هندوستان یاد گرفته بودن که نمیتونستن یاد بگیرن، باید هندوستان را سیند میگفتن، که نمیگن هند یا ایندیا، میگن این مال ماست. اینا را همه را ما نام گذاشتیم. این فرمان فرمایی ایرانیان به جهان و ساختار فرهنگی که ایرانیان به جهان دادن تا سده هشتم نهم بسیار بیچون و چرا است. تا دو سده یا نزدیک سه سده از ساسانیان گذشته. سپس پس از اون ما دیگه بگم دیگه، با آمدن تازیان ما خار شدیم، اما خب تهمانده اون فرهنگ تا اندازه‌ای مانده و جان داشته، سپس دیگه از پای افتاده است. با از پای افتادن ایران، تیره های پراکنده ای از سیبریه پایین میان. اونگاه مردمانی که در اون بخش بالای دیوار چین نگفتم بودن، همه مردمان ایرانی هن، اونا به اروپا میرن. مردمان از بالا به پایین میان، یکی از مردمانی که بالا به پایین میان، اینا را شما باید ترک بنامید، نه نامش ها، چون ترک نام ایرانیه، با اونا پیوند، به هیچ ترکی این نام پیوند نداره، این نام ایرانیه. اما خب چون اینا نام نداشتن، ایرانی ها این نام را به اینا دادن. یه تیره اونجا هست، یکی از اینا هست به نام یغت، این در چیز میشینه، در همین سیبریه بالا میشینه، چهرهای مردمان سرد سیر رو داره، ترک را با اونا میتوانید بگید. شماری از اینها با فشار به آوردن به پایین، زبان خیش را به مردمانی که سکانی بودن یا سکه هایی بودن که زبان اونها را فرا گرفتند و سپس آمدن دین تازی از ایران فرا گرفتند، از ایرانیان فرا گرفتن، سپس زبان آمیخته ای از ایرانیان را با زبان آلتایی، نام کوهستانه این زبان ترکان، نام دوتا کوه روشه، برای اینکه اینا در شهر که نمیچستن، که میگن اورالی آلتایی، نام دوتا کوه هست، نام شهر اونجا نیستش. ما زبان ما هندو جرمن هست یا هندو اروپایی، نه زبان اون کسانی که بیان بر سرزمین ایران و شهرهای ایران میشینن. حالا من بگم میتازن دیگه، به گفته نظامی روز قیامت زمن این ترک تاز، باز بپرسند و بپرسند باز، بر این بخشا میان می نشینن، اینا ترکان هستن. خب بس من دوباره میگم، بخش ایران شناسی رو هرگاه رسیدم تا هر زمان که توانست پیش بره پر میکنم، پایان میکنم، اونگاه آغاز میکنم این کسانی را که پس از سستی گرفتن نژاد ایرانی در شهرها و سرزمین های ایران نشستن رو میگم. این چه بگم، نقشه یا شالوده گفتگوی من خواهد بود. در هفته پیش که گفته بود کردم، از چند چیز گفتگو کردم، یک بخشایش یادم هست که نگفتم، پیوندی کم و بیش به این که امروز میخوام آغاز کنم این بخش ایران شناسی کمتر میتوانه پیوند داشته باشه، اما خب گفتنش سزاواره. من در گفتگوی خودم از ناپلئون ایتالیایی گفتگو کردم و گفتم که این مرد چون به سازمان رازگران آزاد یا فریمیسون بستگی داشته، سازمان کندو این سامانه این کس است، خودش، برادرش و پدرش اینها از همین سازمان بودن، و گفتم که پیمان تلیست هم که گردن ایران را در کافکاز زد روی خواست سازمان رازگران آزاد یا فریمسونری بود که از ایشان خواست که در کنار ایران ننشینه، در برابر ایران بشینه و با روسا که فریمیسون هستن الکساندر همکاری بکنه. الکساندر رو میخواد به تلیست، میبره به شهر تلیست و در تلیست پیمان تلیست بسته میشه. این پیش از برنامه با شما که گفتگو میکردم سرکار، من به شما گفتم که ایرانیان کسانی نیستن که بایگانی بکنن چیزی بنویسن، نیست که چون ننوشتن ایرانیان کسی آگاهی نداره که تلیست چی هست. از نبرد کافکاز یه خوابی، یه چیزهای ناروا و نادرستی میدانند، در جایی که نبرد کافکاز در 25 پایان شده، 1825، نمیدونن که این کجا در کدام نسل که ایرانیان نوشته که پیمان تلیست هست، نمیدونن. اما اروپاییان میدونن. به میدان شانزلیزه که شما برید، نه میدان شانزلیزه، نه به آرک دو تریومف، خیابان شانزلیزه به آرک دو تریومف، یعنی تاک پیروزی در پاریس که میرسه، در پیرامون آرک دو تریومف، یکی از خیابانهایی که باید بسیار مهند باشه، مهم میگید، همین خیابان تلیست هست. برای ارجمندی این پیمان نام اون خیابان رو گذاشتن. من از بسیاری از پاریسی ها پرسیدم این چیه، نمیدونن. اما شماری گفتن چیه، گفتن این شهری بوده که مقدس دادیم، آره این شهر دیگه مال اونا نیستش، اما خب در اون شهر پیمان بستن و پیمان ما در کافکاز شکست خوردیم. یکیش همینه که ایرانیان ازش یادآوری نمیکنن. من خواستم از این پیمان تلیست چی بود، از ناپلئون یاد اومد، برای اونا رو گفتم. ایرانی ها اگه بخوان در این زمینه بخونن، هیچگاه نوشته ایرانی ها رو در این زمینه ها نخونید. بارها گفتم اگر بخواید بخونید ماکس گالو. گالو میشه، به لاتین میشه خروس دیگه، پولو میشه مرغ و میشه خروس، اینجوری یادتون میمونه. گالو پولو به ایتالیایی هم همینجوری هست. ماکس گالو بسیار این اکادمیسیان بوده یا دانشگاهی بوده، در دانشگاه نیس استاد تاریخ بوده و زندگی ناپلئون رو این نوشته و بسیار بسیار ارجمنده. نگاه بکنید، از تلیست هم در اونجا یاد آورده. چرا اینو میخواستم بگم؟ اینو میخواستم بگم که برده، از برده گفته بود کردم و گفتم که برده چجوری بود و در دوران ناپلئون همین برده گیرسید. سه تا برده رو نام میبرم، برده های بسیار نامدار. یکیش رستم رضا هست، این ایرانیه، خب شهروند استان ما گرجستان هست. چرا میگم استان ما؟ برای اینکه در اون هنگام گرجستان ایرانی بوده. این نادرسته که شما بگید اون ایرانی نیست، ایرانی بوده. رستم رضا ایرانی بوده و یکی از برده هایی بود که همراه ناپلئون شد و برای ناپلئون بسیار بسیار ارجمند بود و از یاران ایشان بود. ناپلئون یگانی از بردگان را با خود آورده بود. این تهمانده بردوازی ترکان و مسلمانان هست. خب ترک و مسلمان که یکی، این تهمانده بردوازی اینها هست. ناپلئون یک برده ای را هم نام می برد به نام مملوک علی. مملوک علی نام اون افسر رو فراموش کردم، برای اینکه یگان بسیار بزرگی از بردگان داشت که از بچه های مانده برده بازی مسلمان ها رو با خودش آورده بود، این بود که به این افسرم مملوک علی می گفت. و یک برده دیگری هم به نام مراد هست، مراد هم ایرانیه. چرا اینا ایرانی هست؟ برای اینکه مسلمان ها و در سر اونها ترکان، تازیان ترکان، سالیان سال، بگم چند سده، شاید بالاتر از زمانی که آمدن دیگه، از زمانی که آمدن تا زمانی که رضا شاه اومد، بعد ترکان از ایران برده می گرفتن. شما می توانید به آسانی بگید 14 سده دیگه، گمان کنم 14 سده ایرانیان تن و پیکر ایرانیان و فرزندان ایرانیان ابزار سود بردن تازیان و مسلمانان ترک بودن. ایرانیان را لشکر لشکر از کافکاز، به ویژه از کافکاز زیاد می گرفتن، از بچه هاشون چه پسر چه دختر می گرفتن و اینها را در بازارها میفروختن. انبوه بسیاری از اینا لشکرهای بسیاری درست کرد که در اروپا بود و سپس به آفریقا رفت و در آفریقا اونچنان زیاد شدن که به فرمان روایی هم رسیدن. یکی از چیزهایی که باید در این زمینه بگم، این زیاده، کوشش میکنم هرگاه یه تکه ای را با این جستار ایران شناسی بیامیزم. بسیاری چیزها هست که ایرانیان نمیدونن. به این پرده سیاهی که روی در برابر دیدگان ایرانیان کشیده شده، این پرده سیاه یا ابر سیاهی روی مغز ایرانیان نشسته، آن چیزی هست که با شمشیر تازی آمده. اگر نه ایرانیان این همه کور، این همه بی انگار، این همه بی دوراندیشی نبودن. گذشتهشون که نگاه میکنی اینجوری نیست و برای همین هست که بسیاری چیزها را، این تیرگی که براشون پیش آمده، بسیاری چیزها را ازش یا نمیدونن یا اگرم میدونن گفتگو نمیکنن. برای نمونه شما در میان ایرانیان هیچگاه نمیبینید که هیچ ایرانی از بازار برده فروشی های ترکان یا بازار برده فروشی تازیان گفته کنه، هرگز نمی کنه. هیچ نوشته ای هم ندارن. من ندیدم ایرانیان در این زمینه کار کرده باشه، کاری انجام داده باشه. و جرمنا برای نمونه، شایدم گفتم، ولهاوزن یک نسکی به نام الموالی نوشته. اگر میخواهید ببینی که چه به سر ایران آمده و ایران چه به سیاه، به روز سیاه نشسته، میتوانید اون رو نگاه کنید. اما ایرانیان از اینا گفتگو نمیکنه. ببینید، من درباره اون چی که اسلام هست، من اسلام را دین نمیدونم. دین دعینا وجدان هست، در اونجا هیچ وجدان نیست. این اندیشه، این اندیشه بیابانیست، با بردگی بسیار سر و کار داره. این نمازی را که میخوانن، نماز به زبان اوستا و سانسکریت میشه درود دیگه، این درودی که میخوانن اگه دیده باشین با دست بسته میخوانن، مانند برده، و هست برده است، برای اینکه مردمان را اینا میگن که بردگان الله. و سپاسگزاری که نیست، این نماز که میخوانن پر از ترس و پوزشخواهی هست از اون کسی را که شناساندن به نام الله، و اون را عبادت میگه، یعنی بردگی و بندگی برای اون. این جوهره یا گوهر این اندیشه به جز بردگی چیز دیگر نیست. این است که بردگی در همه جا، زن هیچ به شمار نمیاد، مردان همه برده هستن، خود تازیان برده هستن یا برده شدن، چه برسه به دیگه ایرانی که برده بردگان است. نام نمیتوانستن داشته باشن. نمیخواستم این گفتگو رو اینجوری بکنم، اما اینجوری پیش آمد دیگه. نام نمیتوانستن داشته باشن ایرانیان. نام هر تیره تازی که به شهرهای ایران آمده بود و در خانه ها می نشست، مردمان اون آبادی برده اونا می شدن. اگر یکی نمیدونم اسد بود، اینا می شدن نمیدونم بنی اسد. یکی اگه کلب بود می شد بنی کلب. یکی عمران بود می شد بنی عمران. نمیدونم اگر احمد بود آل احمد. یه چیزهای اینجوری دیگه.

0: چشون نمیذاره. یعنی چه این که در آینه چه بگم، آینم نیست، در اندیشه تازیان از مردن، از میان رفتن برای اون نمیدونن اینا رو. این است که باید بدونید که بردهداری اگر در زبان شما، اگر در اندیشه ایرانی خوب نیست، زشته است، در اونجا اینجوری نیست. در میان اونها پیروزی بزرگه، بخت بزرگه، میبایستی شما برده داشته باشید، میبایستی نوکران زیاد در خانه از زنان گوناگون داشته باشید و هر کسی هر جور توانست فرزندان کسانی که به تازی به شمار نمیاره باید بدوزه، باید ببره در بازارها بفروشه. بازارهای بزرگ روسبیگری، نمیدونم دستفشانی میکردن، شماره کارهای بزرگ، یعنی یک شماره را به دستفشانی وامی داشتن، شماره را به تنفروشی، شماری هم میشدن. بعد این است که از با آمدن، با از میان رفتن ساسانیان تا آمدن رضا شاه بزرگ به ایران، بازار بردگی بود. هنوز در میان ایران، من در میان ایرانیان شنیدم که خودم دیدم سناباد، ما این من نمیگم، ما به خراس به این شهری رو که به نام آلوده مشهد میگن سناباد ما میگیم، من خودم در سناباد شنیدم، من خیشان پدریم سنابادیست، شنیدم میگفتش که چرا نمیخندی، مگه اسیر ترکمنی؟ من اینو شنیدم. یعنی این اون چنان این زیاد بوده تا دوران من هم رسیده. اگه میخواهید ببینید که ایران چه، اینایی که من میخوام اگه میخواهید بدونید که چه جوری بوده، پیش از دوران رضا شاه رو نگاه کنید که مردمان از تهران اگر میخواستن برن سناباد، از ترس برده گرفتن ترکمانان از راه دیگه می رفتن، دورتر از شهرهای بالای خراسان که امروز ترکمنستان شده می رفتن که مبادا گرفتار ترکمنان بشوند. یادم آمد که در نوشته های ایرانیان هست، ترکمانی وسب جنت می شنید، گفت آنجا غارت و تاراج هست. اینجوری بوده، یعنی این برداشت یک ترکمان این بوده. و ایران برای تازیان جایگاه همین غارت و تاراج بوده و سپس که ترکان یا ترکمانان که اومدن، ایرانیان این نام را به یکیش مان گفتن، به یک ترک از بینوایی اینا رو، اونها هم همین کار کردن. یعنی شما می توانید نگاه کنید که ایران چرا به این روز افتاده، یکیش همینه که اون کیستی و همه ریشه و گذشته و همه سروری و همه بزرگی، همه رادی، همه چیز را گرفتن از ایرانیان، همه چیز را گرفتن که شد برده، شد مولی، شد موالی، برده. این سرانجام برده بودن همینه که شما امروز میبینید. چه بپذیره چه نپذیره دینه، من پژوهشگرم، من به نام یک پژوهشگر میگم ریشه گرفتاری و بدبختی و بردگی و بیچارگی و خاری ایرانیان همین است که هست. 15 سده بردگی، تنها کاری که کردن این است که دستای بسته را باز کردن، چون ایرانیان با دست باز نماز میخونن، تازیان با دست بسته میخونن و اونایی که به شیوه نمیدونم شیعه میشه پیرو دیگه، اگه به شیوه پیرو نباشن، اونا ایرانیان هستن که با دست بسته. این بردگی است، این بردگی این کار به سر ایرانیان آورده. در این باره زیاد میتوانم گفته و کنم، بسیار زیاد، هرچند میگم که نباید اینو میگفتم، اما
1: میگم حتما باید میگفتیم.
0: شما اگر میخواستید، چون میخواستم یه جستار ایران شناسی، زبان شناسی و ایران باستان را بگم، اونا را بسیار دوست دارم، اما باور کنید روانم نژند میشه، آزرده میشم از گفتن اینا. پس از گفتن اینا من دیگه آسایش ندارم، تا بامداد با رنج باید باشم. در جایی که از ایران اگر زبان سانسکریت گفت، نوشته های سانسکریت، نوشته های اوستا را میگم، آسوده هستم. اما از اینانم، برای اینکه جستار زمان را تباه نکنم، من به شما بگم که شما شنیدید که در ایران کسانی به نام گوسفند سیاه، گوسفند سپید، آق گویونلو، قرا گویونلو، اینا به فرمان روایی رسن. این بردگی نیست، این ننگ نیست که چوپان رمدار، کسروی میگه که رمداران ترکمانی، گوسفند سیاه و گوسفند سفید، ایران را لگدمال میکردن و در اون میان ایرانیان از شهرها میگریختن و به بیابانها پناه میبردن. در صده های

0: میانی دسته هایی پدید اومد، کوهنشین، صخره نشین، بیابان نشین، اینجوری بود. از شهرها از دست اینا می گریختن. اینها مردمانی برده باز بودن، یعنی مردمان بیابانی بودن که آیین اهریمن را پذیرفته بودن. اونگاه ایرانیان را با این از این گوسفندم کمتر به شمار می آوردن. و اینا را ایرانیان هیچ کجا نمی نویسن، اما از اینم بدتره. گوسفند که بسیار خوبه، گوسفند بسیار بسیار خوبه، از گوسفند هم کمتر ایرانیان را می داشتن. حالا اینایی که گفتم بسیار زیاده، چیزهایی را از تاریخ میگم که ببینید که رفتار اونا با ما از گوسفند کمتر بوده یا نبوده. شما میشنوید یه کسانی به نام غزنه‌ای، یک کسانی به نام خوارزمشاه، یک شاهی، یک کسانی به نام سلجوقی، اینا همه هم خودشون برده بودن، هم ایرانیان را برده کرده بودن. ببینید نامشون رو نگاه کنید، محمود برده بوده، تشتدار و نوکر بوده. این نامم نداره. شما نام خانوادگی این رو میشناسید؟ نه، نام نداره که. این ایرانیان یه نام تازی میدونستن، به این برده دادن و این در دستگاه ایرانیان برده بوده و خودش خب با برده چه کار میکنن؟ بردگی جنسی داشته، خب بردگی آره دیگه، بردگی جنسی، یه برده جنسی هم بوده دیگه. سپس آمد ایشان و توانست شمار بردگان اونچنان زیاد شد، همچنان که مملوکا در مصر توانست در ایران به فرمان روایی برسه. وای بر ایران. شما چه کنید از این کفتارهایی که نامشون ملاز بدتر بودن یا همانند بودن؟ یعنی بردگان آمدن، لشکر بردگان بر ایران فرمان را، چون نام نداشتن، به شهر ایرانی غزنه افتاده بودن، نامشون رو ایرانیان غزنه‌ای میگن، محمود غزنه‌ای، این یه برده است. و لشکر بردگان به فرمان روایی افتاد و سپس نمیدونم دسته های گوناگونی به شهرهای ایران فرمان روا بودن و هر کدوم بچه های بسیار بزرگی، بچه لشکری از بچه های بچه بازها بر ایران فرمان روا شد. اتابک یکی از ایناست، بابا شاه یکی از اینا، دسته های بسیار بزرگی. این بابا شاه ها دسته های بسیار بودن، دسته های بسیار بزرگی مانند هزار اسبی نمیدونم. اینها را کسروی از اینها زیاد یادآوری کرده در نسل که شهریاران و گمنام از اینها گفتگو میکنه. اگر میخواهید نگاه کنید به اینا. سپس تیره دیگه میگم از برده گفتگو شد. حالا دیگه یه تیره شما به نام سالجوک میشناسید. سال میشه افکندن، جوک میشه کوچک، یعنی ویرانگر کوچک، افکننده و ویران کننده کوچک. سالچک، چیک چیک، پسفند پهلویه، مانند خدایجک که خواجه شده. امروز هم در ترکیه استاد را حجا میگن، خی ندارن، استاد را حجا میگن. این سالچک چیک پهلویه، اما سال افکندن. سالچک یعنی ویران کننده های کوچک. اینا برده بودن و این بردگان آمدن دوباره یک فرمان روایی دیگه، نمیدونم یه ستمرانی بردگان بر ایران. خوارزمشاه همچنین، من در یک نسلی که نوشتم که خوارزم استان ایرانیه، خب امروز همش از میان رفته، گمان کنم بیرونی میگه که از خوارزمیان و از پژوهند، از دانایان و آگاهان و خردمندان خوارزم آنچنان کشتند دیگر هیچ کسی هیچ چیز از گذشته خوارزم به یاد نداشت. در جایی که زبان خوارزمی یکی از زبانهای ایرانی است، با زبان سغدی هم یکی نبوده. به بیرونی که خود خوارزمی است، از ماهای خوارزمی و از نامهای خوارزمی گمان کنم از کهنسالان زمان خودش میدانسته یادآوری کرده، اما همه را نابود کرده. و سپس هم چه کنید، بردگان بی بنیاد میان و فرمانروای ایرانی ها میشن، نام خودشون رو خوارزمشاه میذارن. یکیش هست که من گفتم که نام سه تا شاه را به خودش گذاشته، گمان کنم یادم نمیاد، در یک نوشته ای نوشتم، چون نمیخواستم از این گفته بکنم، در برابرم نیست، اگر نه میگفتم هستن دیگه. شما نام هاشون رو گمان کنم هفته دیگه اگر نگاه کنم به اون نسل گرفتم در اونجا یادآوریم. اینه میخواستم به شما بگم که یعنی شگفت زده نشوید که میگم که لشکر بردگان در مصر بود تا ناپلیون آمد. این لشکر بردبازی و لشکرسازی از بردگان با آمدن اسلام آغاز شد. بزرگترین شهر برده ایرانیان همین شهر ایرانی نام کوفه است. با دسترازی به زنان ایرانی فرزندان فراوانی از ایرانیان پدید آمد. اینا مولی یا بردگان بودند و سراسر شهر پر بود و شهرها از اینها پر بود و کشمکش ها و جنگ های فراوان آغاز شد و بنیاد جهان با آمدن تازیان و با بردبازی و بردگیری در درازای بگم دیگه 14 صده بنیاد جهان آشفته شد و همه چیز ویران گشت، همه چیز نابود شد. از بردگی های در آینده شاید بگم دیگه، از برده های نامداری که ایران از شهرهای ایران به دست ترکان گرفته می شد بسیار بسیار زیادن. یکیشونو اگر شما به توپکاپی برید به همین شهر کشور بی نام ترکیه، کشور ایرانی نام ترکیه که نمیدونم نام نداره دیگه، به این کشور بی نام یکی نام ایرانی گذاشتن به خودشون، اونجا هم کسی همه ترکی نیست. نه که همه که نه، ایش از ترک نیست. مگه کنستانتینوپل ترک بود 400 پیش؟ مگه ترابوزان ترک بود 400 پیش؟ مگه آنکارا ترک بود 400 پیش؟ صده 11 هم اینا به ملازگرد رفتن. در ملازگرد کسی ترکی گفتگو میکرد، اونجا رو میگن ترکیه. اگر برید اونجا در همون کاخی که ساختن واژه هم ندارن براش، نگاه میکنید مینویسه که عمل شاهگلی تبریزی گشاده باد در این درگاه به حق اشهد ان لا اله الا الله، نوشته سرودش از آن ایرانیان است و نوشته عمل شاهگلی تبریزی. اون کاخهایی که شما میرید در ترکیه میبینید، نوشته ها و کارها و ساختمان هایی را که میبینید، همه اینا ایرانیانی هستند که برده گرفته شدند و ساختمان ها را ساختند، به ترکان خونیا آموختن، جامع بهشون دادن، خوراک بهشون دادن. بروید نگاه کنید ببینید یه دونه خوراک هست اونجا که نام ترکی داشته باشه؟ نکنه کوفته که کفته میگن اونه، نکنه برنج که پیرنج میگن اونه، کدومه؟ چیست؟ همه رو ایرانیان به اونه یاد دادن. لشکر بردگان و کسانی که به روی هر کسی که برده میشد دیگه، لشکر بردگان سراسر از ایران به اون ور دیگه، از ایران نه، از ایران که شما پا میگذارید به سوی اروپا، به سوی آفریقا، از برجای مانده کارهای بردگان هست. اسپانیا هم همینجوریه. زریاب درسته برده نبوده، اما اسپانیا در اون هنگام هم برده های فراوانی، زمانی که تازیان به اسپانیا رفتن فرمان روا شدن، در اونجا هم از ایرانیان، از برده های فراوان فراوان فراوان ایران رفته است. اون دستفشانی هایی که شما امروز در اسپانیا میبینید ایرانیه، از اون سو ایرانیه، برای اینکه بردگان فراوانی میبایستی در اونجا دستفشانی میکردن، به اونا دستفشان، اون دستفشانی هایی که شما میبینید از ایرانیان فراگیرده.
1: یعنی منظورتون موسیقی فلامینکوه؟
0: یکیشونه، آره یکیشونه. به ویژه درباره فلامینگو من پژوهش کردم، یک نسل که من در خونیا نوشتم و اونجا گفتم نگاه کنید شیوه اینها را. در همین راستا، حالا که دیگه امروز گفتگوی ما اینجور، در همین راستا که برده ها می رفتن، ایرانیان یک تیره ای از ایرانیان است. ایرانیان اینا اون کسانی را که قرشمال میگن، کولی میگن، لوری میگن، اسینکار میگن. اسین به پهلوی میشه آهن، در جرمن آیزن هستش، در انگلیسی آیرن هستش، یه واژه است اینا. اسینکار کسانی هستن که نعل یا نیل، یادتون باشه واژه نیل با نعل یکیه، نیل انگلیسی ناخون و نیل ایرانی، اون نعل نیست، اون همون نیل میشه ناخون. اینا نعل به از پای ایرانیان میزدن. این بود که ایرانیان ما رو اسینکار نامیده. در راستای رفتن این فرهنگ این کسانی که کولی هستن، جینگارو یا نمیدونم جینگنه در ترکیه، یا نمیدونم اسینکارو، نمیدونم جیپسی، همه اینا یک واژه ایرانیه. در همین راستا اینها رفتن با ایرانیان. برای اینکه برای نمونه من پژوهش کردم، با آمدن آدم خورایی به نام سلجوخ خراسان توهی شد، خراسان از بالا به پایین آمد، برای اینکه اینها را برده میکردن میفروختن در بازارها. بلوچ جایگاهش در خراسان، بلوچ پایین کنار دریای پارس نیست، بلوچ خراسانیه. بلوچ امروز شما کسی باور نمیکنه بلوچ خراسانی باشه، بلوچ خراسانی بوده. امروز هم که انبوب یا قالین بلوچ است، بافت خراسانه، نه اینکه بافت بلوچستان. بلوچ خراسانی بوده. ایران لگدمال یعنی همین دیگه، اونا از بالا اومدن پایین و همزمان کولی ها از پایین ناچار شدن که از ایران برن. و اینا لشکرهایی هستن که با خودشون آهنگ و خواندن ها و نمیدونم دستفشانی ها میبرن، بسیار زیاده در اروپا. نمیدونم آهنگ های کولی ها بسیار زیاده، که ما چندین خونیاگر را یا آهنگسازهای نامی را در گمان کنم بیزت یا کسان دیگر را من در اون نسل خونیا ازشون نام بردم، که از خونیاهای ایرانی که به دست کولیان به ایران به اروپا رفته بهره برداری کردن. من بسیار خودم میدونم که آشفته گفته بود، که نمیخواستم اینجوری گفته بود.
1: ولی اینجوری که شما میگید ما از سیاه پوستا آفریقایی ها بیشتر بعد از دنیا طلبکار باشیم.
0: من نمیدونم اونا مگه بسیار خواهنده هستن از گیتی؟
1: بله دیگه، همه به خاطر اینکه دوره برده بودن.
0: آها سرکار، شما که اینا میگید من به زبان همگانی بگم، داغ منو تازه میکنید. باز اونا خوبه که بهتر از ایرانی ها میدونن که اونا برده بودن و امروز باید داد خودشون را بستانن. کدام ایرانی میدونه که ترکا اونا را دست کم 800-900 در بازارها فروخته مادر خواهرشون را؟ کدام ایرانی میدونه که تازیان 400 زن و فرزند و پدر مادر و خواهر برادر ما را در بازارها فروختن؟ کدام ایرانی اینو میگه؟ شما
1: منم همین الان شنیدم.
0: کدام ایرانی اینا رو میگه؟ نمیگن. من ببینید، من کافکازی هستم، من همسرم هم کافکازیه، من خودم هم کافکازی هستم، من از دل و جانم کافکازه، برای اینکه کافکاز ایرانه. شما در کافکاز، خب من آگاهی روزانه دارم دیگه، همسرم اونجاییه. ده ها فیلم از گرجستان درباره اینکه برده از گرجستان گرفته شده در مصر رفته فیلم درست کردن. ده ها فیلم ارمنستان درست کرده. این بیچاره این ارمنستان را شما نمیدونید چی کار کردن مسلمان ها، به ویژه ترک مسلمان چی کار کرده با اینا. این چند میلیونی رو که تازگی ها آتش دادن کشتن، اینا نمیگم، ما سالهای پیش از اون از سده 14 هم به این ور این کار کردن. این تازه است، این چند میلیون تازه است. ده ها فیلم در اون زمینه درست شده که بچه های برده گرفته شدن سپس به اروپا رفتن. یه دونه از اینا در ایران درست نمیشه. هیچ فیلمی، هیچ چیزی نه می نویسه نه کسی. چرا؟ برای اینکه گفتم اون پرده سیاهی که به دل و جان و مغز و بینش و آگاهیشون افتاده، اون اسلام دیگه، اون نمیذاره این کارو بکنه. یه کسی میگم آشفته شد گفتگو، اما دیگه چیکار کنیم؟
1: اتفاقا آشفته نبود. الان من به این نتیجه میرسم، اینکه اینقدر مردم میگم نوکرتم چاکرتم، به خاطر اینکه ما برده بودیم و درو پشت سر ارباب حرف میزدیم، تو روش میگیم خواجه التماس دعا.
0: بسیار درست گفتی، کس روی روان شاد باشد بیچاره. میگه این که ایرانیان میگوین چشم به روی چشم، یعنی آن کسانی که مالا برده میگرفتن پاشون رو روی چشم ما میذاشتن، رو سر ما میذاشتن. این واژه از اونجا مونده. کس روی میگه که هیچگاه این واژه رو نگید که رو چشمم یا به چشم، این هیچگاه نگید، برای اینکه اینها چیزای بردگیه. بسیار زیاده. زمخشری یکی از اوناست. می‌خواستم چیز دیگه بگم، اکنون رفتم زمخشری. این زمخ میشود کچل. به زبان خارزمی هست، به زبان سغدی هست و به زبان ایرون کافکاز. این زمخ میشود سر با شر یکیه، سه و شه جا به جا میشه. زبان بالای ایران دست پایین ایرانه، پهلوی پایینه، پهلوی بالا باید باشه دشت. هنوزم واژه دشت مونده، دشت گرفتم اینا یعنی همون دست گرفتم، و دشتی که به نام فلت هست همونه. شهوز جا به جان فرسته فرشته. زمخشر میشه کله کچل سر. این زمخشر یه آبادی بوده، اکنون هم هست این آبادی. یک مرد گرامی از اینجا بوده، از زمخشری بوده. من در دانشگاه که بودم دیگه، آره بگم دیگه، اسلام شناسی میخوندم در دانشگاه، در دانشگاه اروپا یکان اسلام شناسی بود. برخورد با اسلام و نگاه و پژوهش اسلام اینجوری نیست، نگاه بسیار دانشی است، جور دیگری هستش. چی در اونجا میخوندم، من که از زمخشری گفتم، استاد به من گفت که زرتاش اینا را دیگه نگو، ما میدونیم اینا راسته، اما خب دانشجوهایی که با شما نشستن اونا خوششون نمیاد از این کار، برای همونم که با تو سخن نمیگن. از این ور زرتشتی هستی، از این ورم بسیار پیرو به ایران هستی، از این ورم بلاهایی که اینا سرتون آوردن، ستمایی که اینا سرتون آوردن، اینا رو تو کلاس میگی، خب دیگه جایگاهت سخت میشه، اینا رو نگو. زمخشری میگه که به بازار زمخشر، به زمخشر بازاری بود که آن را ماخ گفتندی. تازیان چون به بازار ماخ آمدن، چیزی از بازار ماخ نماندی. خوب یادم نیست اما یک چنین چیزی از بازار ماخ نماندی و داد و ستد از میان برفتی، و به جای این کار مسجد، یعنی مسجد، مسجدی را در بازار ماه گذاردندی، در جایی که ایرانیان هرگز نیایشگاه یا آتشکده هیچ به بازار نمی گذاشتندی، زیرا که بازار را جایگاه دروغ می دانستند، چون که در بازار داد و ستد هست، جای داد و ستد نباید کیش زرتشت اونجا جایگاه داشته باشه. اما خب با مسجد مسلمان ها بسیار سزاوار بازار هم هست، اصلا شیوهشون شده که در اونجا باشه دیگه، چه کارشون دروغه دیگه، در اونجا گذاشتن. میگه که همه چیز از میان رفت و بردگی بسیار زیاد شد. کوتاه میکنم، میگه که ایرانیان پیروی نکردن تا اینکه تازیان پادگان درست کردن، پادگانهای بزرگی درست کردن، در زمخشر و در خراسان درست کردن، فرمان دادن که در هر خانه یه تازی بشینه. سرکار شما که این برنامه رو میرانید، اندیشه کن که یه تازی بیابانی با شمشیرش در یه خانواده بشینه، چه به سر اون زن و فرزند و بچه ها میاره؟ خب بچه هاش ما میشیم که سرزمین خودمون رو پس از 15 سده به یاد اونا آتش زدیم دیگه. این میشه دیگه؟ اون چه چیزی به شما یاد میده؟ چه کاری با شما کرده که اینجوری شده؟ چه کاری با شما کرده که شدی جبهه ملی و مجاهد خلق و نمیدونم توده‌ای؟ همین میشه دیگه، بهرش همین میشه. به جز اینه؟
1: نه.
0: هر چیزی رو باید یه بررسی بکنی ببینی ریشه این کار. شما در جهان چیزی، یه لجنی، یه پلشتی به نام مجاهد میتوانی پیدا بکنی، بهرش همین میشه. بهره اون تازی بیابانگرد که با شمشیر در یه خانه بشینه، برای اینکه اینا مسلمان نمیشدن. هرگاه ارتش میگه سست میشد، زمخشری میگه ایرانیان میریختن دارو آتیش میزدن، نماز نمیخوندن میگفت، تا اینکه گفتن که هر کس به نماز بخونه 2 درهم بهش میدیم. پس از نماز خواندن هم سنگ میدادن، میگفتن به خانه کسایی که نماز نمیخونن سنگ بیاندازید. همین کاری که اکنون دارم میکنن، همون دیگه، تازی اون کار هم اون زمان میکرد. سپس میگه که کشتی، ما یک بندی به خودم میبندیم. کشتی، واژه کشتی گرفتن از همونجاست دیگه، چون کمربند ماست.
1: بله.
0: هر ایرانی که
1: کمربند میگرفتن
0: رسلینگ میکرده اون کشتی رو میگه. در پهلوی کشتی، که از در انگلیسی هم واژه کشت همونه، یعنی کرانه، کمر،
1: بند ساحلی، کمر بند.
0: آره آره، کشتی، آره این کشتی، آره این کشتی را گرفتن همونه. میگه که این کشتی ها را به گردن زرتشتیان میبستن و اینها را مانند 4 پا میکشیدن و اینها را میآوردن. این میبایستی باج به تازیان بده و هرگاه که باج را میداد، مشتی به گردن راست، مشتی به گردن چپ میزدن و میبایستی لخت بشن و از جای باج دادن بروند. و کوشش میشد که پول را نه از بالا به دست تازی بده، از پایین به دست تازیان بیان، تا این اندازه بوده. اکنون که گفتگو اینجوری شد، یک زرتشتی بیچاره‌ای بود درگذشت، نام هخامنشی داشت، به من گفت که زرتشت، پدرم بازار داشت، در دکان داشت در بازار. روز باران مسلمان ها همین شیعه ها که میبینید، اینا میگفتن که زرتشتی نجس هست. این نجس هم واژه ایرانی نسو هست، ما به پیکر مرده میگیم نسو، اینا نجس کردن. نسو هست، نجس هست و نباید در شهر باشه چون که شهر آلوده میشه. اون روزی که باران بود پدرم نتوانست به دکان بره. باران اندکی خفت نزدیک شامگاه. خب این میگفتش که مسلمان هم شاد میشدن که اون روز این نمیاد، برن که خب دکان زرتشتی بسته بود. میگفت شامگاه شد، گفت که من برم ببینم که آب دیگه نیست و چاله ها دیگه آب نداره، میتونم برم دیگه، منو نمیزنن اگر برم. برم ببینم که دکانم چی جوریه، آیا شاید دکان رو باز کرده باشن، دزدیده باشن مسلمان ها. میگه که رفت نزدیک دکان، که رفت دید که هنوز خیسه، اگر بره مسلمان ها میریزن اونو کتک میزنن. میگه که دید که یک خرکچی میآید و یک بیلی هم با خودش همراه دارد. خرکچی را ایستاند و گفت که من 10 شه بهت میدم، منو سوار خر کن، پام زمین نخوره، به نزدیک دکانم برم جلو. گفت که تو که گبر هستی، گبر زرتشتی، تو که زرتشتی هستی خر نمیتونی سوار بشی، که تو نباید خر سوار بشی چون بلند میشه دیگه. نه نباید. گفتم خب من یه دشهی دیگه میدم، دوتا پای منو بذار روی بیل، با دسته بیل منو بکش که پام رو زمین نخوره، برم دکانو ببینم. میگه اونم نپذیرفت. این سرانجامش میشه این بردگی 14-15 ساله، 14-15 ساله، همین میشه دیگه. به جز این چیزی نمیشه. شما نگاه میکنید که ایرانی امروز پیش از این با من گفته بود که این همه خاری، این همه پستی، این همه سر به ستم فرود آوردن، این همه فراوانی ستم را پذیرفتن از کجاست؟ 15 زده تا بن استخوان زهراگین شده، مغزها فرسوده شده. اون رادیو بزرگی و ستبری که به نام ایران، ایران چی میشه؟ ایران به زبان انگلیسی میشه نوبل. ایر اون هستش، آزاده. همه جا در زبان ایران هر کجا واژه آزاده هست میشه ایرانی. تازی‌هایی که ما رفتیم در جنگ ظفار اینها را رها کردیم، افسران ارتش شاهنشاهی هر کجا در خیابان ها میگذشتن فریاد میزدن بنی الاحرار، آزاد زادگان. نام ما در نزد اونها هم آزاده است. این آزادگی ما همه از میان رفته. در این 40 سال شما یک آزمایشگاهی بود که ببینید آیا تهمونده هیچ آزادگی مانده؟ نمانده. 500,000 ارتش شاهنشاهی رو کشتن، نابود کردن. از هر کس میپرسم، هر روز که پیوند دارم با کسانی از من افسرم دیگه، از افسران میپرسم، یه دردی به دردهای من افسوده میشه. نمیدونم فلان سرگرد را نمیدونم چاقو زدن، بردن کشتن، آتش زدن مردش رو، آویزون کردن نمیدونم کجا. آخه این چه کاری شما با این مردم میکنید؟ چه ستمکاری به این ارتش شما دارید؟ چه ستمکاری؟ اونگاه شما هم چه کنید سرکار؟ آیا در این 40 سال به یه پاسدار این کار شده؟ در این 40 سال شما شنیدی یه پاسداری رو گوشش و دماغش یکی بریده باشه؟ یه کاری به سرش آورده باشه؟ یه ملدایی رو نشده هم چیزی؟ اما اون کینه و ستمی که این مردم با ارتش داشتن فراموش نشدنیه. برای من باور نکردنیه. خب بهرش این میشه دیگه، بهرش این میشه که امروز ماندیم که کسی از آسمان بیاید. از کجا بیاید؟ این ما را رها کند که ما برویم با آرامش و شادمانی زندگی بکنیم. برای اون کارش هستیم. اصلا ما برده شدیم، یعنی ایرانیان شیعه شدن که برده باشن، که به یک رهایندهی بیاندیشن. برده همینه دیگه، یه چیزی دارن نمیدونم پیشوای هنگام دارن. چیه؟ امام زمان میشه پیشوای هنگام، leader of time. حالا این چه مسخره واژه هست من نمیدونم. لیدر اف تایم بیاد، این رهبر زمان بیاد، اینا رو رهای دیگه. کسی که به رهبر زمان باور داشته باشه نگید که این رهبر زمان نمیدونم از آیین زرد. آیین زرتشت هیچ همچین چیزایی نداره. شما کمترین آگاهی رو از آیین زرتشت دارید، به این کارها کار نداشته باشید بهتره. اینها همش آلودگی هاییست که از اون بر به ایران آمده. این که گمان کنم هنگام هم گذشتم بخوب توانستیم یه چیزهایی را به
1: بسیار بسیار عالی بود. یعنی میرنله موهای تن من همه سیخ.
0: اندیشه میکنید من چی هستم؟ من 40 سال پیکرم زیر آواریست که ایرانیان فراهم کردن، نه ایرانیان، سازمان جبهه ملی، مجاهدین توده. 40 سال من ارتشی را زیر آوار گذاشتن اینا. 40 سال هر روز هر دم من دیدم که چرا به من این شد، چرا به میهن من این شد، چرا شاهنشاه من در آفریقا باید افتاد؟ مگه شاهنشاه آریامهر آفریقایی که توی آفریقا باشه؟ 40 سال اونگاه به اون آدم گفتید دیو، به یک هندی پتیاره بی همه چیز گفتید فرشته، اون آوردی در ایران. شگفته ایرانیان، شگفت مردمان هستن. اون فرهنگ والا و درخشان کجا؟ اون مردم دلاور کجا؟ این بروید نوشته های میخوانم در آینده امین مارسلن یا میانس مارسلنوس را، افسر جنگی بوده در آوردگاه با ارتش شاهنشاهی، در برابر ارتش شاهنشاهی نبرد میکرده. بروید نوشته هاشو بخوانید ببینید که دلاور به چی میگن؟ به ایرانی. سرفراز به چی میگن؟ یل به چی میگن؟ به ایرانی. اونا میگن. اونگاه چی مانده؟ بیچاره شاهنشاه رضا شاه بزرگ بیمارستان درست کرده. برای یکمین بار دیگه بیمارستان نبود که، بیچاره خودش هم میره میخواد خون بگیره، یکی بیاد خون منو بگیره ببینم چه جوری میگیره. یکی که میاد خونشو بگیره یک گویا جوجه ای بوده، بسیار پیکر کوچه خوردی داشته. میپرسه تو نام چیه؟ میگه رستم. میگه ببین از رستم چی مونده. اینه دیگه، از رستم این مانده دیگه، از آتش خاکستر مانده. خاکستر 80 میلیون آدم اونجا نشسته، چند میلیون در برون مرز نشسته، 1000 تا ایرانی در برون مرز با همدیگه دست همکاری نمیده. 1000 تا شما یه دور سازمان 200 تایی ندارید. در 40 سال نتوانستید یه سازمان 100 تایی هم درست بکنید، یه سازمان 20 تایی هم ندارید. مگر که چرا یه شاهکار که دارید این لاشه های سازمان جنایتخوار و آدمخور مجاهدین، آره هست، اونا هستن. اونا اکنون دیگه آدماشون به گور سپرده میشن، میرن سیاه آفریقا و نمیدونم از این و اون میگیرن، رخت میپوشونن و نمیدونم اینا هم این برم برای خودشون ساندویچ خوری رو اینا را اینداختن، اینا را میارن میگن که شما بگید که ما چیز هستیم، فضل الله مجاهدین علال قاعدین اجر نظیم ما.
1: آی دکتر، در ضمن دوستان گفتن که شما چون سرباز هستید هفته پیش نیومدید، بعد اضافه خدمت بزنیم براتون.
0: خب این بسیار خوبه، اینو میگید. ببین من چند ساله، من شاید آره دیگه، من 35 سال آموزگارم. در این 35 سال هرگز نشده من بامداد میخیزم، سپس ورزشگاه میرم، پس از ورزشگاه نیم تسو یه تسو زودتر در کلاس هستم. هرگز نشده که من بگم نمیدونم بیمار شدم، سرد شده، گرم شده، چی شده، نرفتم. نشده. انگیزه این که هفته پیش رنج هم می بردم، انگیزه اون، انگیزه بزرگ این بود که این دستگاهی که شما کامپیوتر یا رایانه می گید، من اکنون از اینا نمیدونم شاید 5-6 تا اینجا دارم. رفتم اینا رو همه رو آوردم ببینم کدامش کار میکنه. یکیش کار نکرد، اونی که همیشه به کار میگرفتم. اونجا اینا رو هی در آوردم با بسیار با شتاب کدامش کار، چون اینا نیمه جان که میشن من اینا رو رها میکنم. لپتاپ میگن دیگه به اینا. گفتم اینا یک کدومشون اگر بازم این نشد، من بسیار کوشش کردم نتوانستم این کارو بکنم. انگیزش این بود و رنج هم میبردم. گذشته از اون سختی دیگری هم، نه سختی اما این هنجار بود من در اون هفته پیش، آدینه هفته پیش به هم خورد، یه چیزهایی چیز مانند خانوادگی اینها پیش آمد، اونها هم بود. با این همه به شما نوشتم، گفتم نمیدونم کدام هنگام، یه کمی زودتر گفته و کنیم، نمیدونم یه چیزهای اینجوری هم نوشتم. بله. آره شما میخواید حالا منو بازداشت کنیم، میتوانید بازداشت کنیم.
1: اضافه خدمت خوردین دیگه.
0: دیگه اون دیگه من همیشه میگم، میگم کسی که افسر شده دیگه نگید من افسر بودم، افسر هستید دیگه. ما تا سپس از سردوشی نمیتوانیم کاری، پیش سردوشی میتوانی فرار کنی، من فرار نکردم، من سردوشی پس از اون دیگه افسری تا بمیری، من سرباز هستم دیگه. اما خب حالا میخواهید منو بازداشت کنید، کس باید از من یک کمی درجهش بزرگتر باشه منو بازداشت کنه.
1: ما درجه‌مون پایین تره، ما جوجه سربازی.
0: آخه دیگه همه ببخشید از پهلوانی ایرانیان این شد که 500,000 ارتش شاهنشاهی را به خاک و خون کشیدن، همه را کشتن، نابود کردن. در رده یکم سازمان جنایتکار و آدمخور مجاهدین بود که میگفت که ما ارتش خودمون، ارتش خودشو درست کرد، داده بود صدام به ما میداخت. این ارتش رو همه رو کشتن. امروز دیگه از افسران ارتش درجه بالاتر از من نمونده که نمیتونه که منو بازداشت کنه، چون که هیچ کس سرلشکر گمان نمیکنم زنده باشه. سرتیپ هم شاید نداریم، سرتیپ ارتشان شایی نه، سرتیپ ارتش شاهنشاهی دیگه زنده نمونده، سرهنگش هم شاید بسیار بسیار کم مانده باشد. سرهنگ ارتش شاهنشاهی که سرهنگ شده باشه، در سرهنگ یکم شده باشه، باید باشه نمیدونم 80 سالش اینا. ارتش شاهنشاهی به چیز شد؟ به بایگانی سپرده شد.
1: نوه سرهنگ حساب نمیشه؟
0: نه نوش میتونه مدالاشو تو رژه داشته باشه، اما درجهشو نمیتونه داشته باشه.
1: خیلی سپاسگزارم از شما و امیدوارم که هفته آینده هم بتونیم این بحث بسیار عالی بود در کنار زبانشناسی.
0: این گفتگوی خوبی نبود که، این از هر دری سخنی بود.
1: نه عالی بود به نظر من، یعنی چیزی که گفتید اصلا داره یه جوری نشون میده که ما کجاها بودیم و چه بدبختی سرمون اومده که الان به اینجا رسیدیم. این خیلی عالی بود، واقعا ازتون سپاسگزارم.
0: خواهش میکنم.
1: امیدوارم که هنگام خوبی داشته باشید در بقیه روز.
0: هنگام من زمانی خوب میشه که کشورم و پرچمم آزاد بشه، هنگام من هیچگاه خوب نیست.
1: بسیار خوب، بسیار سزاوار.
0: باید بکوشیم که هنگام خوب بیاوریم، هنگام درست بیاوریم.
1: آفرین، باز بهتون بدرود میگم. بدرود.
0: زنده باد ایران.
1: زنده باد ایران. جاوید شاه. بدرود.
2: از این داغ که در سینه سوزان دارم، چه گل از گلشن عشق تو به دامان دارم. این همه خاطر آشفته و مجموعی رنج، یادگاری است که از آن زلف پریشان دارم. به هواداریت ای پاک نسیم سحری، شور و آشفتگی گرد بیابان دارم. مگذر ای خاطره اوز کنارم، مگذر موج بی ساحل اشکم سر توفان دارم. خار خشکم مزنی برق به جانم آتش، که هنوز آرزوی بوسه باران دارم. غنچه آسان نشدم خیره به خورشید سحر، من که با عطر غمت سر به گریبان دارم. شمع سوزانم روشن بود از آغازم، که من سوخت سامان چه به پایان دارم.

در سال 35 هجری در خلال جنگ‌های داخلی مسلمانان موسوم به فتنه اول، تعدادی از خوارج تصمیم به قتل علی، معاویه و عمروعاص به صورت همزمان گرفتند تا به عقیده خود امت اسلام را از دست این ستن که مسئول جنگ‌های داخلی بودند و از نظر آنها مرتد محسوب می‌شدند خلاص کنند. اما ابن ملجم تنها موفق شد علی را بکشد و معاویه و عمروعاص جان سالم به در بردند. حوادثی که منجر به قتل علی شد ریشه در مرگ محمد پیامبر اسلام دارد. در آن زمان بین مسلمانان بر سر اینکه چه کسی پس از محمد جانشین و رهبر امت باشد اختلاف افتاد. نشستی که در سقیفه بنی ساعده تشکیل شد با ابوبکر به عنوان خلیفه بیعت نمودند، در حالی که مسلمانان سنی معتقد بودند که محمد جانشینی برای خود انتخاب نکرده است. مسلمانان شیعه با ارجاع به رخداد قدیر خم معتقد بودند که علی توسط خدا به جانشینی پیامبر برگزیده شده است. علی ابن ابی طالب پس از کشته شدن عثمان به عنوان خلیفه برگزیده شد و خلافت وی به عنوان چهارمین خلیفه برگزیده مسلمانان در صدر اسلام از 35 تا 40 هجری قمری به طول انجامید. دوران خلافت وی با نخستین جنگ داخلی میان مسلمانان، فتنه اول و شورش‌هایی نظیر شورش ایرانیان همزمان بود. علی با دو نیروی مخالف مجزا مواجه شد. گروهی به رهبری عایشه، طلحه و زبیر در مکه که خواهان برگزاری شورای خلافت برای تعیین خلیفه بودند و گروهی دیگر به رهبری معاویه در شام که انتقام خون عثمان را خواستار بودند. 4 ماه پس از خلافت علی در جمل گروه اول را شکست داد، اما نبرد صفین با معاویه به لحاظ نظامی بی نتیجه خاتمه یافت و در پی آن حکمیت به لحاظ سیاسی بر ضد علی تمام شد. سپس در سال 38 هجری بخشی از سپاه علی موسوم به خوارج که قبول حکمیت توسط وی را بدعت می دانستند بر او شوریدند. علی در نهروان آنان را تار و مار کرد و عده زیادی از آنها را کشت. ستن از خوارج به نامهای عبدالرحمن ابن ملجم از قبیله کنده، برک ابن عبدالله و عمر ابن بکر تمیمی همدیگر را در مکه ملاقات کردند و با هم به مذاکره پرداختند. آنان پس از اتمام مراسم حج سوگند یاد کردند که علی و معاویه و عمروعاص را که به اعتقاد خوارج گمراه بوده و مسئول وضع اسفبار مسلمانان بودند با انگیزه انتقام از کشتار یارانشان در نبرد نهروان بکشند. روز کشتن را 17 رمضان تعیین نمودند و هر کسی به شهر قربانی خود رفت. عبدالرحمن به کوفه، برک به دمشق و عمر به مصر. در منابع اسلامی نظیر احادیث، روایات و تاریخ نگاری دوران اولیه اسلام آمده است که علی از مدتها قبل می دانست که کشته می شود. حال یا محمد پیامبر اسلام به وی گفته یا خودش این مطلب را حس کرده بود. روایات زیادی وجود دارند که در آن محمد یا علی خبر می دهند که ریش علی از خون فرق سرش رنگین می شود. روایات دیگری وجود دارد که در آن محمد می گوید بدترین مردم در دوران باستان کسی بود که شتر صالح را ذبح کرد و بدترین افراد در امت من کسی است که علی را می کشد. اما عموماً به کار بردن لفظ بدترین مردم را به علی نسبت می دهند و گاهی این دو روایت با هم یک جا روایت می شود. شب واقعه علی اعلام کرد که امشب شب سرنوشت اوست و هنگامی که در سحر منزلش را ترک می کرد قازها سر و صدا کردند و وی گفت اینها به خاطر او در حال عزاداری هستند. عمدتاً در منابع شیعی به این مطالب اشاره شده که علی با وجود اینکه می دانست کشته می شود کس دیگری را به جای خود
به نماز نگذاشت و با وجود اینکه دیگران به وی در مورد احتمال کشته شدنش هشدار دادند، با خواندن اشعاری گفت که از مرگ نمی ترسد. علی حتی پیش بینی کرده بود که ابن ملجم قاتل او خواهد بود و هنگامی که ابن ملجم می خواست با وی به عنوان خلیفه بیعت کند، دو یا سه بار ابن ملجم را بدترین مخلوق خدا خواند. روایتی بیان می کند که علی و محمد حنفیه که به حمام رفته بودند، با دیدن ابن ملجم که به حمام وارد شد ترسیدند. علی از ابن ملجم به خاطر اینکه تصور می کرد برای کشتنش آمده، با خواندن شعری گله کرد. اما ابن ملجم گفت که برای دادن هدیه‌ای به وی به آنجا آمده و همین کار را نیز کرد. بنابراین رابطه بین علی و ابن ملجم تنش برانگیز بوده. با وجود این، علی هیچ اقدامی علیه ابن ملجم انجام نمی داد. ابن سعد روایت می کند که علی گفت چگونه کسی را بکشم که هنوز مرا نکشته است؟ حتی موقعی که یک نفر از قبیله مراد یا کسی که از زبان ابن ملجم نقشه قتل او را شنیده بود در مورد نقشه قتلش به علی خبر داد، علی پاسخ داد که هر انسانی دو فرشته نگهبان بر روی دو شانه اش دارد و مرگش زودتر از موعد مقرر شده فرا نمی رسد. بسیاری از منابع نظیر تاریخ طبری و کتاب مقاتل الطالبین ابوالفرج اصفهانی و الارشاد شیخ مفید میگویند اشعث ابن قیس رئیس قبیله کنده در کوفه از نقشه کشتن علی خبر داشته و ابن ملجم شب واقعه را در مسجد اعظم در حال مشاوره با وی به سر میبرده است. در هنگام سحر اشعث به ابن ملجم علامتی نشان داد که حجر ابن عدی آن را شنید و از آن توطئه‌ای حس کرد و قصد داشت به علی اطلاع دهد، اما دیر رسید. اشعث رسیدن سحر را به ابن ملجم خبر داد که منابع شیعی آن را نشانه‌ای از تشویق وی برای کشتن علی می‌دانند. روایتی دیگر میگوید که اشعث در خانه اش با ابن ملجم گفتگو کرده، نه در مسجد، و حجر بعد از کشته شدن علی به اشعث میگفت که در اصل تو قاتل علی بودی. طبق روایت یعقوبی، ابن ملجم یک ماه در خانه اشعث بود و شمشیرش را نیز تیز می کرد. مسعودی روایت متفاوتی با دیگر منابع دارد که حاکی از آن است که وقتی اشعث از نقشه ابن ملجم آگاه شد، وی را سرزنش نمود. ابوالعباس نیز می گوید که اشعث نقشه کشتن را به علی اطلاع داد، اما علی در پاسخ گفت که ابن ملجم هنوز وی را نکشته و بنابراین نمیتواند وی را بکشد. بنابراین روایات از اشعث تصاویر مختلفی از یک توطئه‌گر قتل علی تا یک یار وفادار به او ارائه میدهند و بسیار متناقض هستند. به روایتی علی هنگامی که مشغول خواندن نماز صبح در مسجد کوفه بود و به روایتی دیگر در کنار در مسجد توسط عبدالرحمن ابن ملجم و با یک شمشیر مسموم از ناحیه سر ضربت خورد. در منابع روز ضربت خوردن علی 17، 19 و 21 ماه رمضان گزارش شده است، اما شیخ مفید روز 19 را صحیح تر می داند. و ابن ابی حدید نیز می نویسد چون این ستن کارشان را عبادت می دانستند، بنابراین آن را در شب قدر 19 رمضان قرار دادند تا ثواب بیشتری برده باشند. روز مرگ علی هم در منابع از 11 تا 21 رمضان گزارش شده و مدت تحمل ضربت را 2 یا 3 روز دانستند. علی در اجرای شرع اسلامی سختگیر بود و در مورد قصاص قاتلش نیز اغلب منابع تقریبا حاکی از آن هستند که وی گفت که دقیقا یک ضربت به ابن ملجم وارد شود، اما برخی منابع به گونه دیگر روایت کردند. طبق برخی منابع نظیر تاریخ طبری و الارشاد شیخ مفید، علی فرمان داد صبر شود تا اثر ضربت بر وی معلوم شود، اگر زنده ماند خود در مورد وی تصمیم می گیرد. شیخ مفید روایتی دیگر را نیز ذکر می کند که علی گفت این قاتل همانند قاتل محمد پیامبر اسلام است و باید کشته و جسدش سوزانده شود.
طبری روایت می‌کند که علی به حسن و هاشمیان توصیه کرد که به بهانه خونخواهی از وی خون مسلمانان را نریزند و قاتلش باید دقیقاً به همان صورتی که علی کشته شد کشته شود. روایاتی دیگر حاکی از آن است که علی وی را به کل بخشید. ابن سعد و بلازوری روایت می کنند علی فرمان داد که به ابن ملجم قضا و محل استراحت مناسب داده شود و اگر علی بمیرد ابن ملجم را به وی ملحق کنند تا در آن دنیا خدا بین وی و علی قضاوت کند. روایات در مورد چگونگی کشته شدن ابن ملجم عمدتاً به دو دسته تقسیم می شود. یک دسته روایت که توسط طبری، شیخ مفید، ابن کثیر، ابن ابی حدید، یعقوبی و برخی دیگر بیان شده این است که ابن ملجم به حسن پیشنهاد داد که وی را آزاد کند تا اگر رفیقش برک نتوانست معاویه را بکشد خود او این کار را انجام دهد و بعد از انجام کار نزد حسن برگردد تا وی در مورد ابن ملجم تصمیم بگیرد، اما حسن نپذیرفت، او را کشت و جسدش سوزانده شد. روایتی دیگر نیز توسط مسعودی، ابن سعد، دینوری و برخی دیگر حاکی از آن است که حسین و محمد حنفیه و عبدالله ابن جعفر از حسن خواستند که بگذارد آنها نیز انتقامشان را از وی بگیرند. عبدالله ابن جعفر اعضای بدن ابن ملجم را برید و شکنجه اش داد. ابن ملجم شکنجه ها را تحمل کرد و فقط وقتی لب به اعتراض گشود که خواستند زبانش را ببرند، چرا که او در این صورت دیگر نمی توانست ذکر خدا را بگوید. صحت این روایات از نظر ابن کثیر مورد تردید است، زیرا خلاف وصیت علی انجام شده است. ابن سعد تاریخ نویس دیگر نوشته است بعد از دفن علی، حسن ابن علی به سوی ابن ملجم رفت و او را از زندان خارج کرد تا وی را بکشد. پس مردم جمع شدند، حسن بدن او را به روغن آغشته کرد و گفت که او را آتش بزنیم. عبدالله ابن جعفر و حسین ابن علی و محمد ابن حنفیه گفتند اجازه دهید تا دل خود را از او خنک کنیم. پس عبدالله ابن جعفر دست او را و پاهای او را قطع کرد. ابن ملجم شکوه نکرد. سپس میخ داغ بر چشمان او کشیدند و او شکوه نکرد. سپس گفت تو چشمان خود را بساییده سرب سرمه میکنی. سپس گفت اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، و تا آخر سوره را خواند. سپس چشمان او پر از اشک شد. دستور دادند زبان او را قطع کنند. سپس شکوه کرد، یعنی زجه زد. پس به او گفتند ای دشمن خدا، وقتی دست و پایت را می بریدیم زجه نزدی، اکنون چه شده که زجه می زنی؟ گفت من زجه می زنم چون از این دنیا متنفرم. پس زبان او را بریدند و او را درون نمدی پیچیده و سوزاندند. ام کلثوم دختر علی با ابن ملجم مشاجره کرد و او را به خاطر کشتن خلیفه مسلمین سرزنش نمود. ابن ملجم در پاسخ گفت که علی تنها پدر توست نه خلیفه. مردم او را سرزنش می کردند و به او صدمه بدنی وارد می کردند، اما وی عکس العملی نشان نمی داد. برخی منابع می گویند وی در پاسخ شعرهایی حاکی از افتخار کردن به جدا شدن از علی و کشتنش می خواند. حسن، حسین، محمد ابن حنفیه و عبدالله ابن جعفر پیکر علی را پس از مرگ غسل و کفن کردند و به همراه عبیدالله ابن عباس و چند تن دیگر از اصحاب خاص علی مخفیانه در نزدیکی کوفه دفن کردند، اما مزارش از ترس نفش قبر و بی‌حرمتی به آن پنهان نگه داشته شد تا آنکه در زمان هارون الرشید خلیفه عباسی در سال 791 میلادی در فاصله چند کیلومتری از کوفه محل مزارش مشخص و آرامگاهی در آنجا ساخته شد که بعداً به زیارتگاه شیعیان مبدل گردید. بعداً این منطقه نیز به شهر نجف تبدیل شد. پس از مرگ علی، کوفیان بدون مناقشه با پسر ارشدش حسن بیعت کردند، چرا که علی در موقعیت‌های بسیار اعلام کرده بود که تنها اهل بیت پیامبر شایسته خلافت بر جامعه مسلمانان هستند. سپس جنگ میان حسن و معاویه در گرفت و در خلال آن معاویه تدریجا فرماندهان سپاه حسن را با وعده‌های
های فریبنده و پول های گزاف منصرف کرد و مردم عراق را فریفت تا جایی که سپاه بر حسن شورید. نهایتاً حسن مجبور به پذیرش صلح و واگذاری خلافت به معاویه شد. بدین ترتیب حکومت موسوم به خلافت راشدین به پایان رسید و معاویه خلافت امویان را تأسیس کرد. خلافت اموی یک نظام سلطنتی بود که در آن جنبه دینی خلافت جای خود را به جنبه دنیوی و سکولار سلطنت داد. معاویه و جانشینانش شدیدترین فشارها را بر خاندان علی و حامیان و شیعیانش وارد کردند. توهین به علی به امری ضروری در نماز جماعت تبدیل شد و تا 60 سال بعد زمان حکومت عمر ابن عبدالعزیز ادامه یافت. بعد از اینکه پیامبر اسلام به مدینه آمد، به مرور زمان به قدرتش افزوده شد. البته تعدادی از افراد از جمله یهودیان و اعراب با او به مخالفت برخاستند. آنها او را مورد تمسخر قرار می‌دادند و می‌گفتند هر آنچه که تو می‌گویی از افسانه‌های پیشینیان است که ما خود آن را بهتر از تو می‌دانیم و چیز جدیدی نیست. و اگر بخواهیم سروده‌هایی بسیار بهتر از تو خواهیم گفت. از همین رو شاعران و سخنوران عرب شروع به هجو اشعار محمد که آنها را آیات مینامید کردند و در پاسخ به او اشعاری سرودند. اکثر ترورهایی که توسط مسلمانان اولیه انجام شده است مربوط به شعرا و جنگاوران مخالف اسلام بوده است که اکثراً هم یهودی بودند و حتی در میان آنان بانوانی هم به چشم می‌خورد. کعب ابن زهیر شاعر معروف عرب با اشعار نافذ و محکم خود پیامبر اسلام را حذف کرده بود. چنان که می‌دانیم شعر کارگرترین حربه در روح و حتی اندیشه و عقیده عرب به شمار می‌رفت و از این رو پیامبر اسلام دستور داده بود هر جا او را ببینید بکشید. وی توسط یکی از اعضای خانواده‌اش که به پیامبر اسلام پیوسته بود به طور مخفیانه کشته شد. ابو افک شاعر و اسما دختر امیر که زن خوشقامت و خوشصدا و چکام سرایی قوی بود و کعب ابن اشرف که از طرف مادر از یهودیان بنی نظیر بود نیز یکی از شعرای مشهور و بزرگ تازی بود. شعرهایی پیاپی علیه

0: اسلام به نشریه طنز شارلی ابدو حمله کرده، عده‌ای را کشتند و تعدادی را مجروح کردند. علی‌رغم اینکه در قرآن مجازات دنیوی برای ابراز عقیده دیده نمی شود، اما عده‌ای معتقدند که پیامبر و امامان شیعه در مواردی چنین فتواهایی صادر می کردند و افرادی را به دلیل عقایدشان به مرگ محکوم می کردند. قبل از دیدن ادامه ویدیو، لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما، ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 4 کتاب هستند. کتاب اول، نگاهی دیگر به فرایند اسلامی شدن ایران، نوشته داریوش بینیاز. کتاب دوم، چگونه مسلمان شدیم، نوشته آرمین لنگرودی. کتاب سوم، سیره رسول الله، نوشته عبدالملک ابن هشام. و کتاب چهارم، تاریخ طبری، نوشته محمد ابن جریر طبری. همچنین برای دانلود کتاب‌هایی که به عنوان منبع معرفی می‌شوند، به کانال تلگرام قاصدک تیوی مراجعه کنید. پیروزی محمد در جنگ بدر بر سپاه قریش در سال دوم هجرت باعث استحکام قدرت او در مدینه شد و بسیاری از افرادی را که در رد یا قبول دین اسلام دودل بودند به سوی او گرایش داد. با این وجود هنوز بسیاری از قبایل و مردم مدینه و مخصوصاً قبایل یهودی این شهر از قبول اسلام امتناع می کردند. محمد ابتدا به یهودیان و دین آنها احترام می گذاشت و معتقد بود به تدریج آنها را وادار به گرایش به دین خود خواهد کرد. اما محمد به تدریج متوجه شد که نه تنها یهودیان آمادگی گرایش به آیین او را ندارند، بلکه در خفا او را مسخره می کنند و این موضوع در روحیه آنهایی که هنوز به اسلام ایمان نیاورده بودند اثر نامطلوبی به وجود می آورد. یهودیان با ادامه این روش گویا غافل از این واقعیت بودند که قدرت محمد به تدریج در مدینه زیاد می شود و به محض اینکه برایش امکان به وجود بیاید آنها را نابود خواهد کرد. اولین خونی که به ناحق در جهت قدرت طلبی محمد در مدینه ریخته شد، قتل زن زیبای شاعره‌ای بود به نام اسما. اسما دختر مروان متعلق به طایفه اوس بود که از قبول اسلام خودداری کرده بود. اسما به طور علنی با اسلام مخالفت می‌ورزید و اسلام و محمد را با اشعار خود نکوهش می کرد.
1: نحن بنات طارق نمشی على النمارق والدر في المخانق والمسك في المناطق ان تقبلوا نعانق ونفرش النمارق او تدبروا نفارق فراق غير وابق.
0: اشعار اسما دهان به دهان گشت و سرانجام به گوش مسلمانان رسید. مسلمانان مفهوم اشعار اسما را برای خود توهین آمیز دانستند. امیر ابن عدی متعلق به طایفه اسما بود و سوگند خورد که اسما را به خاطر اشعاری که بر ضد اسلام سروده خواهد کشت. چند روز پس از برگشت محمد از جنگ بدر، امیر ابن عدی شب هنگام وارد خانه اسما شد و در حالی که فرزند خردسال اسما پهلوی او خوابیده و یکی از کودکان شیرخوار اسما از پستان او مشغول شیر خوردن بود، کودک را از پستان مادر جدا کرد و شمشیرش را چنان در قلب اسما فرو کرد که شمشیر از بدن اسما گذشت و در زمین زیر رخت خواب فرو رفت. صبح روز بعد محمد که از جریان قتل اسما آگاه شده بود، در هنگام نماز صبح در مسجد از امیر ابن عدی پرسید:

0: پرسش کرد: آیا دختر مروان را تو کشتی؟ امیر پاسخ داد: آری، ولی آیا عمل نابجایی انجام داده ام؟ محمد گفت: نه، به هیچ وجه. حتی دو بز نر برای این کار با یکدیگر شاخ به شاخ نخواهند شد. سپس محمد حاضران در مسجد را خطاب قرار داد و گفت: اگر شما میل دارید کسی را که به خدا و پیامبرش خدمت کرده است بشناسید، به این مرد نگاه کنید. هنوز چند هفته از قتل اسما بنت مروان نگذشته بود که پیروان محمد مرتکب قتل دیگری شدند. قربانی این قتل یک یهودی سال خورده بود به نام ابو عفک. ابو عفک نیز مانند اسما اشعار نیشداری بر ضد محمد و اسلام سروده بود که باعث آزردگی مسلمانان شده بود. روزی محمد پیروانش را مورد خطاب قرار داد و اظهار داشت: چه کسی داوطلب است مرا از دست این عنصر فاسد نجات دهد؟ چند روز بعد یکی از افرادی که متعلق به طایفه ابو عفک بود و به تازگی به اسلام گراییده بود، ابو عفک را تعقیب کرد و هنگامی که وی وارد حیات خانه‌اش شد، روی او پرید و با شمشیر او را به قتل رساند. قربانی بعدی محمد و پیروانش طایفه یهودی بنی قینقاع بودند. این طایفه که در قلعه خود در خارج از شهر مدینه به شغل زرگری اشتغال داشتند، یکی از سه طایفه یهودی نشین مدینه بودند که پیش از دو طایفه دیگر مورد خشم پیامبر اسلام قرار گرفتند. طایفه بنی قینقاع از اطاعت از محمد سرباز زدند. محمد بلافاصله پس از بازگشت از جنگ بدر به قلعه طایفه یهودی بنی قینقاع رفت و از سران آنها خواست تا او را به عنوان پیامبر اسلام بشناسند و به وی ایمان بیاورند. سران طایفه پیشنهاد محمد را رد کردند. در این اوضاع و احوال رویدادی به وقوع پیوست که بهانه قابل توجیهی برای حمله به بنی قینقاع به محمد داد، بدین شهر که زنی مسلمان به قصد فروش شیر یا خرید زیورآلات به بازار بنی قینقاع رفت و زرگر یهودی به او اهانت کرد و او را به سخره گرفت. مسلمانی به پشتیبانی زن زرگر را کشت و خود در دم به دست دیگر یهودیان کشته شد. خبر به محمد رسید و او آماده نبرد شد. مسلمانان به پا خواستند و یهودیان بنی قینقاع از ترسشان به قلعه های خود پناه بردند. محاصره ی همه جانبه یهودیان 15 روز به طول انجامید و آنها بر اثر این محاصره به زانو در آمده درهای قلعه خود را باز و خود را تسلیم ارتش اسلام کردند و ناچار شدند اسلحه و اموال خود را بگذارند و مدینه را ترک کنند. محمد نخست حکم کرد که مردان را گردن زنند و زنان و فرزندانشان را به بردگی درآورند، اما با اصرار عبدالله ابن ابی از این کار چشم پوشید و آنان را به بیابانهای حدود شام تبعید کرد. زنان و فرزندان بنی قینقاع به آنان بخشیده شدند ولی اموالشان به مسلمانان تعلق گرفت. پیامبر اسلام اموال یهودیان را بین اصحابش قسمت کرد و 1/5 اموال یا همان خمس را برای خود برداشت. قتل کعب ابن اشرف. ابن هشام و طبری در کتاب‌های خود می‌نویسند در سال 2 هجرت قتل ناجوان مردانه ای به وقوع پیوست که از صفحات تاریک تاریخ اسلام به شمار می‌رود. بدین شرح که کعب ابن اشرف پسر یک یهودی از طایفه بنی نذیر بود که قبلا اسلام آورده بود، اما از زمانی که محمد قبله مسلمانان را از اورشلیم به کعبه تغییر داد، از اسلام برگشت و دوباره به دین یهود گرایید. وی شاعر و سخنور بود و برای برانگیختن مردم مکه به جهت انتقام جویی از کشتگان بدر به مکه عزیمت کرد. وی در مکه و در راه بازگشت به مدینه اشعار بسیاری در نکوهش پیامبر اسلام سرود. محمد به خوبی تشخیص داده بود که انتشار افکار و اشعار خصمانه افراد بانفوذی مانند کعب قدرت او را تضعیف خواهد کرد و از این رو خصومت و رنجش خود را از کعب علنی نمود، پیروان خود را مخاطب قرار داد و از آنها پرسش کرد: چه کسی از بین شما حاضر است مرا از دست پسر اشرف که باعث رنج و عذابم شده است نجات دهد؟ محمد ابن مسلمه پاسخ داد: من او را خواهم کشت و تو را از دست او نجات خواهم داد. محمد از آمادگی محمد ابن مسلمه برای قتل کعب ابن اشرف استقبال کرد، ولی به او گفت بهتر است قبل از دست دادن به هر اقدامی با سعد ابن معاذ رئیس طایفه اوس برای انجام این امر مشورت کند. در نهایت گروهی از قبیله اوس با وی همراه شدند تا کعب را به قتل برسانند. برای این منظور عباد ابن بشر، ابو نائل بن سلامه، برادر رضایی کعب، حارس ابن اوس و ابو عبس ابن جبر برای قتل کعب راهی شدند. در نهایت کعب در خارج از مدینه به شکل غافلگیرانه‌ای کشته شد. همچنان که قاتلین کعب ابن اشرف به مسجدی که محمد در آنجا انتظارشان را می‌کشید نزدیک می‌شدند، تکبیر و الله اکبر می‌گفتند و محمد با شنیدن صدای تکبیر آنها متوجه شد که آنها مأموریت خود را با موفقیت انجام داده اند. محمد در مدخل در ورودی مسجد آنها را ملاقات کرد و گفت: خوش آمدید، پیروزی شما را شاد باش می گویم. مهاجمین سر رنگ پریده کعب ابن اشرف را روی پاهای محمد انداختند و گفتند: ما هم به تو شاد باش می گوییم. محمد شکر خدا را به جای آورد و به دلداری و تسکین یکی از مهاجمین که مجروح شده بود پرداخت. با قتل‌های سریالی که به آنها اشاره شد، ترس و وحشت عجیبی در دل یهودیان مدینه افتاد. هیچ یک از افراد طوایف یهودیان ساکن مدینه جرأت نداشتند از خانه قدمی بیرون بگذارند. هر یک از خانواده‌های یهودی هر شب انتظار حمله لشکریان محمد را داشتند و هر یک از افراد یهودی از اینکه مبادا سرنوشت کعب ابن اشرف درباره او تکرار شود در بیم و وحشت به سر می بردند. سران طوایف یهودی نمایندگانی انتخاب کردند و آنها را برای اعتراض به قتل کعب ابن اشرف که بدون هیچ گناه یا علتی با ترفند و خیانت کشته شده بود نزد محمد فرستادند. محمد پس از اینکه به سخنان آنها گوش فراداد، اظهار داشت: اگر کعب مانند شما رفتاری عادی می داشت هیچگاه کشته نمی شد، اما او با سخنان فتنه انگیز و اشعار هجو آمیز سبب آزار و اذیت من شده بود و اگر هر یک از شما راه او را بروید، شمشیر از نیام بیرون خواهد آمد و همان سرنوشت را بر سر شما خواهد آورد. در ضمن محمد یهودیان را دعوت کرد با او پیمان جدیدی امضا کنند که در بردارنده مصلحت اسلام باشد. یهودیان غیر از قبول پیشنهاد محمد چاره دیگری ندیدند و پیمان جدیدی بر طبق خواسته های محمد با وی امضا کردند. اما به طوری که واقدی در کتاب المغازی نوشته است، این امر نتوانست برای آنها آرامش و راحتی خیال به وجود بیاورد. در سال سوم هجرت محمد به اتفاق چند نفر از پیروانش از جمله ابوبکر و عمر به محل سکونت طایفه یهودی بنی نذیر رفت تا با آنها گفتگو و مذاکره کند. سران طایفه بنی نذیر با خوشرویی به تقاضای محمد پاسخ مثبت دادند و از او دعوت به عمل آوردند که دعوت آنها را برای صرف غذا بپذیرد. محمد دعوت آنها را پذیرفت و در حالی که سران طایفه بنی نذیر مشغول تهیه وسایل پذیرایی از او و همراهانش بودند، محمد به طور ناگهانی برخاست و بدون اینکه با کسی و حتی همراهانش سخنی بگوید آنجا را ترک کرد. همراهان محمد که نمی دانستند به چه علتی وی آنجا را ترک کرده است، مدتی در انتظار وی در آنجا باقی ماندند و چون خبری از وی نشد، آنها نیز آنجا را به قصد بازگشت به مدینه ترک کردند. زمانی که همراهان محمد به مدینه وارد شدند، با شگفتی اطلاع یافتند که محمد از آنجا مستقیماً به مسجد رفته است. هنگامی که علت ترک محل را با آن شتاب از محمد پرسش کردند، وی پاسخ داد جبرئیل بر وی نازل شده و از طرف خداوند برای وی پیام آورده است که سران طایفه بنی نذیر قصد دارند وی را به قتل برسانند و از این رو وی با شتاب آنجا را ترک کرده است. به نظر می رسد علت اصلی عمل محمد این بود که وی تصمیم گرفته بود به بهانه ای افراد طایفه یهودی بنی نذیر را از مدینه اخراج کند. بدین ترتیب وی دستور داد تا با سران بنی نذیر تماس حاصل کنند و پیام وی را به شرح زیر به آنها برسانند. پیامبر خدا می گوید شما باید ظرف 10 روز شهر مرا ترک کنید و بعد از مدت مذکور هر یک از شما در این شهر دیده شود کشته خواهد شد. افراد طایفه بنی نذیر از این پیام سخت به وحشت افتادند و به محمد ابن مسلمه گفتند به محمد بگو ما با تو پیمان بسته ایم تا در صلح و صفا در کنار یکدیگر در مدینه زندگی کنیم و انتظار نداریم تو که دوست ما هستی و یا هیچ یک از افراد طایفه اوس چنین پیامی برای ما ارسال دارند. پذیرش دستور محمد برای افراد طایفه بنی نذیر کار آسانی نبود و از این رو آنها در دادن پاسخ به محمد به تأمل و اندیشه پرداختند. ابتدا آنان فکر کردند صلاح آنها در این است که آن محل را ترک گویند، اما چگونه برایشان ممکن بود به آسانی سرزمین آبا و اجدادی خود و مزارع حاصل خیز و پربار و نخلستانهای عالی خود را ترک کنند؟ سران طایفه بنی نذیر از قبول پیشنهاد محمد سرباز زدند و در برابر او تصمیم به مقاومت گرفتند و برای محمد پیام فرستادند که آنها محل سکونت و دارایی‌های خود را ترک نخواهند کرد و وی به هر ترتیبی که میل دارد میتواند با آنها رفتار نماید. هنگامی که محمد پاسخ طایفه بنی نذیر را شنید، در حالی که قادر نبود رضایت و شادی خود را از شنیدن پاسخ آنها پنهان دارد، فریاد زد الله اکبر، پس یهودی ها تصمیم گرفتند با ما وارد جنگ شوند. الله اکبر. در پیرو و فریادهای الله اکبر محمد، پیروان وی نیز فریاد الله اکبر سر دادند. محمد با شتاب سپاه خود را تجهیز کرد و برای حمله به قلعه طایفه بنی نذیر به راه افتاد. طایفه بنی نذیر شجاعانه در برابر سپاه محمد ایستادگی کردند. سپاه محمد 2 هفته قلعه بنی نذیر را محاصره کرد و راه عبور و رساندن آذوقه را به یهودیان بست، چون با وجود محاصره افراد طایفه بنی نذیر حاضر به تسلیم نشدند و شکیبایی محمد به انتها رسید. از این رو وی برای وارد کردن فشار روانی به افراد طایفه تصمیم به انجام عملی گرفت که نه تنها تا آن زمان برای تازیان غیر معمول بود، حتی برخلاف اصول، فرهنگ و موازین آنها نیز محسوب می شد. بدین شرح که پیامبر اسلام به منظور وادار کردن طایفه بنی نذیر به تسلیم دستور داد تا نخلستانهای خرمای بنی نذیر را بریده و آتش بزنند. یهودی ها این عمل محمد را نکوهش کردند و نه تنها آن را عملی ناپسند، بلکه اقدامی دانستند که به وسیله شریعت موسی منع شده است. افراد طایفه بنی نذیر از داخل قلعه محاصره شده خود فریاد می زدند: یا محمد، تو که ادعا می کردی هدف رسالتت جلوگیری از بی‌عدالتی روی زمین است، پس چگونه است که دست خود را به کاری غیر انسانی، ویرانی و تباهی وسیله ارتزاق مردم آلوده می کنی؟ در پاسخ سرزنش یهودیان بنی نذیر، محمد آیه 5 سوره حشر را نازل کرد که بدین شرح است: اگر شما نخلی را قطع و یا آن را سرپا نگاه دارید، همه به امر خدا بوده و قطع آن برای مجازات فاسقین یهود الزام آور بوده است. هنگامی که مدت 2 الی 3 هفته از محاصره قلعه طایفه بنی نذیر می گذشت، یهودی های این طایفه که از دریافت هر نوع کمکی از خارج ناامید شده بودند، برای محمد پیام فرستادند که حاضر به قبول شرایط محمد و ترک محل سکونت خود هستند. محمد از دریافت خبر تسلیم یهودیان بنی نذیر بسیار شاد شد، زیرا اولا از محاصره محل سکونت آنها خسته شده بود و ثانیا از دشمنانی که در اطراف و حوالیش وجود داشتند بیمناک بود. اما هنگامی که متوجه شد یهودیان در فشار قرار گرفته اند و در شرف شکست خوردن هستند، شرایط سنگین تری به آنها تحمیل کرد و اعلام داشت شرایط قبلی اکنون منتفی شده و آنها فقط اجازه دارند تنها آنچه را که شترهایشان می توانند حمل کنند با خود از محل سکونتشان خارج کنند و اجازه حمل سایر اموال و مخصوصاً سلاح‌های جنگی خود را نخواهند داشت. غنایمی که از طایفه بنی نذیر به دست محمد افتاد عبارت بودند از 50 عدد زره و 340 شمشیر، اما مهمتر از آنها اراضی کشاورزی حاصلخیز و بارور یهودیان بود. محمد با نزول آیه 6 سوره حشر این اراضی را به عنوان اینکه آنها بدون جنگ حاصل شده اند از شمول قواعد و مقررات جاری برای تقسیم غنایم و از شمار آنها خارج کرد و آنها را منحصراً در اختیار خود گرفت. آیه 6 سوره حشر چنین میگوید: و آنچه را خداوند از مال یهودیان به رسم غنیمت به شما داد متعلق به رسول خدا است، زیرا شما سپاهیان اسلام بران هیچ اسب و استری نتاختید، ولیکن خدا رسولانش را بر هر کس بخواهد مسلط می گرداند و خدا بر همه چیز توانا است. محمد قسمتی از اراضی به تصرف در آمده را شخصا برای خود و خانواده اش تصاحب کرد و قسمتی را نیز بین 2 نفر از انصار تهی‌دست که در جریان لشکرکشی به بنی نذیر شرکت کرده بودند تقسیم کرد. بعضی از غنایم پرارزش نیز به ابوبکر، عمر، زبیر و سایر اصحاب نزدیک محمد اعطا شد. اخراج طایفه یهودی بنی نذیر از مدینه برای محمد پیروزی قابل توجهی به شمار آمد و مخصوصاً از نظر بنیه مالی سازمان مذهبی او را بسیار تقویت کرد.
1: بریم پرده آخر.
2: گفتن واسیم کنار این قبر، دعا کنیم صاحب این قبر زنده بشه، ازش بپرسیم کیفه و جد تعمل موت، تعم مرگا چجور چشیدی. تا دعا کردندن یه نفر از قبر اومد بیرون، خاک از سر روش میریزه، شاخصن به سره و نحو سما، موی سر و ریش سفید تیز داره با آسمون نگاه میکنه و میلرزه. گفتن تو کی هستی؟ گفت شما کی هستی بالا سر قبر من؟ گفتن ما اومدیم، عرض کردم حدیث صحیح هست و در کتاب شریف کافی، کافی عربی که 8 جلد 3. گفتن ما چند نفر از علمای بنی اسرائیل و زهاد و عباد و متقین و متدینین دعا مستجاب میشه، مستجاب و دعوه، از خدا خواستیم تو زنده بشید، پرسیم مرگا چجوره چشیدی. گفت که این دیگه که میخوام بگم دیگه تو حدیث نیست، اینا من به تفسیر و تعبیر و شرح که از خودمه دارم میگم. حلوای تن تنانیست تا نخوری ندانیست.
1: اینه دیگه داستان بلاد اسلامی. شب و روزگار خوش.

این صدای آمریکاست. با درود و به امید بهروزی برای یکایک شما شنوندگان گرامی، ایمان سلیمانی امیری هستم در روز جمعه 8 اسفند ماه سال 1399 خورشیدی، برابر با 14 رجب سال 1442 قمری. روز و ماه قمری رو از این باب خدمت شما عرض کردم که روز گذشته یعنی 13 رجب به عنوان سال روز تولد علی ابن ابی طالب امام اول شیعیان و چهارمین خلیفه جهان اسلام شناخته میشه. بدین مناسبت در ایران این روز رو روز پدر نامگذاری کردن و خب به هر حال جایگاه پدران رو برجسته میکنن. من قرار بود برنامه‌ای در خصوص بخش‌هایی از زندگی علی ابن ابی طالب رو روز گذشته خدمت عزیزان عرض کنم. بنا به دعوت دوستانمان در تلویزیون ایرانیان کانادا، بر اساس موضوعی که به برنامه اتمی ایران و مشروعیت ساخت و تولید سلاح اتمی طبق مبانی اسلامی بود، به آنجا رفتم و نتوانستم در خدمت شما عزیزان باشم، هرچند پیشنهاد میکنم حتما آن برنامه رو هم از دست ندید و نگاه بکنید. من هم سعی خواهم کرد بعد از ارائه این فایل لینک مربوط به گفتگوی ما در تلویزیون ایرانیان کانادا رو هم قرار بدم که عزیزان حتما از اون هم استفاده ببرن. به هر حال برای امروز من یک جنبه از زندگانی علی ابن ابی طالب به خصوص در دوران حکومتداری او رو انتخاب کردم که برای هم ما ایرانیان میتواند نکات جالبی داشته باشه، هم برای کسانی که همچنان بدین اعتقادند که علی ابن ابی طالب یا به نوعی تعالیم اسلامی میتواند برای جامعه انسانی مفید، اخلاقی و مثبت ارزیابی بشه. ما پیشترها خب طبیعتاً در خصوص زندگی علی ابن ابی طالب برنامه‌های متنوعی رو عرض کردیم خدمت عزیزان، به خصوص در رادیو تلویزیون جناب مانی چندین برنامه به دوران خلافت علی پرداختیم که خب دوستان میتونن به اون برنامه‌ها مراجعه بکنن. اما به مناسبت روز پدر بد ندیدیم یک نگاهی به این امام که الگو و اسوه شیعیان هست و همینطور مورد احترام اهل تسنن و یکی از کسانی است که در فضیلت او حداقل اجماع هست میان اهل تشیع و اهل تسنن، نکاتی رو عرض بکنیم. در گذشته خب ما میدیدیم اشعاری که شعرای متعدد اسلامی در وصف علی ابن ابی طالب و دیگر افراد، حالا صحابه محمد و خود او، می‌خواندند. در میان اهل تشیع هم خب این نماد برجسته تر بود و علی به عنوان یک امام و کسی که وصی پیامبر بوده دائما از او با فضائل و مناقب متعددی از او نام برده می‌شد. در اشعار مختلف برخی از جنبه‌های شخصیتی او برجسته می‌شد و خب طبیعتاً بعدها به واسطه گسترش هنر موسیقی هم ما دیدیم که خوانندگانی می آمدن، اعم از زن و مرد، این اشعار رو می خواندن و این نوع در واقع ترانه ها یا اشعار ورد زبان مردم بود. همه اینها الغای نوعی باور می کرد که میزان نادرستی او رو ما بعدها با مطالعه کتب تاریخ اسلام دریافتیم و اگر امروزه اینها رو در اختیار شما عزیزان قرار میدهیم، بدین سبب است که بتواند دید جدیدی نسبت به باورها و اعتقادات ما به ما بدهد، اعتقاداتی که من باور دارم بیشترین اون
زائیده یک نوع آرزو اندیشی، توهم، خیال پردازی و رها نکردن پیش فرض ها بوده، وگرنه حقایق زیادی از همان کتب تاریخی که عده‌ای سعی می‌کنند از همانها برای خودشان به نوعی استفاده ببرن، ما هم از همان کتاب‌ها برای شما عزیزان نکاتی رو عرض خواهیم کرد که می‌تواند نکات جالب‌تری رو هم به ما نشان بده. برنامه‌ای که من امروز خدمت عزیزان ارائه خواهم کرد برمی‌گرده به دوران خلافت علی ابن ابی طالب، زمانی که او از صفین باز می‌گرده. طبیعتاً در میان یاران او به خاطر این کار علی انشقاق حاصل شده، افرادی کار او رو مذموم دانستند، ناپسند دانستند و ادعا کردند که خون بسیاری از افراد در صفین ریخت و امروز شما نشستید عمرو بن عاص رو به عنوان حکم انتخاب کردید که بر خون مسلمانان داوری بکنه، حکم بده، و در کنار او هم ابو موسی اشعری رو قرار دادید و به نوعی خون بسیاری از این افرادی که در صفوف شما جنگیدن رو پایمال کردید. خب این اختلافات در اولوی علی مشکلات عمده‌ای رو ایجاد کرد. بسیاری از بزرگان لشکر علی از او روی برتافتند و حاضر نشدند این مسئله رو بپذیرند، که خب بخش عمده اونها کسانی بودند که بعدها خوارج نامگذاری شدند. در این میان افرادی هم بودند که به صفوف خوارج نپیوستند، اما به شکل گروهی، یعنی افرادی که خود به همراه قبیله خودشون کنارگیری کرده بودند از علی. بخشی از این افراد به واسطه این کنارگیری وارد نزاع‌هایی با علی شدند که حالا این بخش رو ما امروز نگاه خواهیم کرد و از دل اون به دنبال اثبات برده فروشی علی ابن ابی طالب خواهیم بود، چیزی که شاید شیعیان باور نکنند که امام اونها دست به اون کار زده، یعنی زنان و کودکان رو در معرض فروش قرار داده. شخصی که اون بردگان رو خرید و اونها رو آزاد کرد، یعنی به عنوان مایملک خودش در نظر نگرفت، رو به قدری فشار آورد که اون شخص بخشی از اموال در واقع خودش رو داد، بخش دیگر رو هم به خاطر اینکه نتوانست تهیه بکنه و به علی ابن ابی طالب بده، به واسطه فشارهای علی ابن ابی طالب به سمت معاویه رفت. در واقع ما می‌خوایم یک الگویی نشان بدهیم میان علی ابن ابی طالب، امام برده فروش و خلیفه برده فروش، در برابر یکی از افراد خود به نام مسقلت ابن حبیره شیبانی که او این اسرا رو خرید، آزاد کرد و به واسطه فشارهایی که علی بر او آورد، او قید علی رو زد و به سمت معاویه رفت. روی سخن ما در خصوص برده فروش بودن علی است. بنابراین ما سعی کردیم ابتدا از خطبه نهج البلاغه آغاز بکنیم و در راستا و پیرامون اون نگاهی به کتب تاریخی بیندازیم. منابعی که ما انتخاب کردیم منابع شیعیان هست، کتاب‌هایی که اونها در این زمینه نوشتن یا کتاب‌هایی که افرادی که از دوستداران علی بوده اند هم به آن پرداختند، که مهمترین اونها رو ما عرض خواهیم کرد. من بدون فوت وقت به بررسی خطبه 44 نهج البلاغه خواهم پرداخت و در این راه اولین کتابی که ارائه خواهم کرد برای شرح این خطبه، پیام امام امیرالمؤمنین هست که شرح نهج البلاغه نوشته آقای ناصر مکارم شیرازی، از فقهای طراز اول معاصر شیعی که در حال حاضر هم در ایران هستند. ایشان در خطبه 44 نهج البلاغه این گونه اشاره میکنه، میگوید این سخن را هنگامی که امیر مؤمنان علی علیه السلام ایراد کرد که مسقلت ابن حبیره شیبانی به سوی معاویه فرار کرد و این در حالی بود که اسیران بنی ناجیه را از کارگزاران حضرت
خریداری کرد، یعنی اقرار صریح به برده فروش بودن علی ابن ابی طالب، و آزادشان نمود، یعنی اون بردگان رو، زنان و کودکان رو، به این عنوان نخرید که خودش مالک اونها بشه، بلکه آزاد کرد. هنگامی که حضرت پرداخت ثمن را مطالبه کرد، یعنی پولش رو، امتناع ورزید و به سوی شام گریخت و علی علیه السلام درباره آن فرمود. خب پس ما متوجه می شویم که پیش مقدمه این داستان، داستان برده فروشی علی و مطالبه پول بردگان بوده. در این نکته‌ای وجود دارد و آن این است که اشاره می‌کنه قد اتباع از سبی بنی ناجیه، یعنی سبی کردن کودکان و زنان مردم که یک سنت اسلامی بوده. زمانی که به شهری حمله می‌شد یا افراد قبیله‌ای رو می‌کشتن، به محل اقامت زنان و کودکان یورش می‌بردن، کودکان و زنان رو می‌آوردن، بر حال به نوعی یک پنجمش رو به اون شخص میدادن، مابقی رو افراد دیگر میگرفتند و دست به این نوع بی اخلاقی ها میزدند. حالا ما میخوایم اینها رو نگاه بکنیم و ببینیم که این حکومت الگو، این نظام اداری و سیاسی اسلامی تا چه اندازه غیر انسانی است و فرقی هم نمی کنه که شما مثلا تفاوت قائل باشید بین عمر یا علی، بین عثمان یا علی. در مبنا همه اینها از این نوع بی اخلاقی ها بهره مندن و اگر امروز هم علی ابن ابی طالب در درون جامعه ایران حاکم بود، چیزی غیر از این نبود. و اگر فردا هم حکومت دینی دیگری به جای جمهوری اسلامی هم بیاید، داستان به همین نفع خواهد بود. خب اما ادامه خطبه میگوید خداوند مسقله را خیر ندهد. حالا این رو علی ابن ابی طالب داره میگه. خداوند مسقله را خیر ندهد، کردارش چون سروران آزاده بود و فرارش چون بردگان. ستایندش را هنوز سخن آغاز نکرده خاموش ساخت و هنوز زبان به وصف او نگشوده بود که سرزنش نمود. اگر مانده بود و نمی رفت، آنچرا که برایش میسر بود از او می گرفتیم و برای بقیه تا به دست آوردن مال مهلت می دادیم. خب این خطبه کوتاست که علی ابن ابی طالب اشاره می کنه. اما مقدمه این خطبه، داستان در واقع بحث بنی ناجیه رو، خود آقای مکارم اینگونه می آورد. ابتدا او به سند خطبه اشاره میکنه، یعنی میخواد ببینه آیا این خطبه زائیده تخیله که سید رضی آورده مثلا در نهج البلاغه، یا اینکه نه، یک وقایع تاریخی بوده که این واقعه در کتب دیگر هم ثبت و ضبط شده. ایشان در پاورقی شماره 1 صفحه 491 از جلد دوم در کتاب پیام امام امیرالمؤمنین که به شرح نهج البلاغه پرداخته این گونه می‌نویسه. سند خطبه: گروهی از مورخان که پیش از تولد سید رضی می‌زیستند، داستان بنی ناجیه و این سخن امیر مؤمنان را در کتاب‌های خود نقل کردند، از جمله طبری در تاریخ معروف خود در وقایع سال 38 هجری، ابراهیم ابن هلال ثقفی در کتاب القارات، بلازوری در انصاب و مسعودی در کتاب مرور الذهب به نقل، حالا از مصادر نهج البلاغه، این مطلب را آقای مکارم آورده. یعنی اصالت تاریخی این واقعه محرزه، یعنی یک شیعه نمیتونه بگه اصلا ما از کجا بدونیم، این سندیت نداره. یعنی یک حالتی بوده که بزرگترین مورخان این مسئله رو آوردن و حالا ما میخوایم نگاه بکنیم ببینیم که این خطبه‌ای که در نهج البلاغه آمده به چه دلیل است. خب ایشان به تفسیر میپردازه، حالا شأن ورود رو داره اشاره میکنه.
همان گونه که در بالا اشاره شد، این سخن مربوط به داستان قبیله بنی ناجیه است و داستان چنین است که خلیت ابن راشد از رؤسای قبیله بنی ناجیه بعد از جریان حکمین با 30 نفر از یارانش نزد امام آمد و با صراحت گفت: به خدا سوگند، نه فرمان تو را اطاعت می کنم و نه پشت سرت نماز می خوانم و فردا از تو جدا خواهم شد. امام علیه السلام فرمود: مادرت به عزایت بنشیند، هرگاه چنین کنی عهد و بیعت خود را شکسته ای و نافرمانی امر خداوند کرده ای و تنها به خودت زیان می رسانی. بگو ببینم به چه علت چنین راهی را در پیش گرفته ای. عرض کرد: به خاطر اینکه حکمیت را پذیرفتی و در برابر حق ضعف نشان دادی و به گروهی اعتماد کردی که حتی به خودشان ستم کردند. به هر حال ادامه میده که قرار هست فردا بیان بشینن صحبت کنن. خلیت از خدمت امام علیه السلام خارج شد و به سوی قبیله خود بازگشت. امام علیه السلام به خاطر اینکه فسادی برپا نکند، کسی را به تعقیب او فرستاد و دستور داد او را در نقطه‌ای به نام دیر ابو موسی متوقف کند. سپس فرمانده دیگری به نام معقل ابن قیس را به تعقیب خلیت گسیل داشت. خلیت به مبارزه برخاست و کشته شد و نفرات او اسیر شدند. آنها را که مسلمان بودند آزاد کردند و عده‌ای از غیر مسلمانان را به اسارت گرفتند. اینجا جناب مکارم اشاره نمی‌کنه که اسرا چه کسانی هستند. به نحوی می‌نویسه که نشان بده ظاهراً مردان جنگی بودند که اسیر شدند. یعنی در این میانه یک شخصی که فقط همین کتاب رو می‌خونه متوجه میشه که خب حالا به هر حال یه عده بودن جنگیدن، یه عده کشته شدن، یه عده هم اسیر شدن. چون ایشون اشاره میکنه و نفرات او اسیر شدن. خب هنگامی که اسیران را به کوفه می آوردند، مسقلت ابن حبیره که یکی از فرمانداران امام علی در شهرهای مسیر راه بود، اسیران را به 500,000 درهم از معقل خرید و آزاد کرد. امام علی عمل او را ستود. در واقع منظورش اینه که هم در واقع به معقل که اشاره کرده بود که نکو کردی و بجا کردی، هم به مسقله. مسقله بعد از پرداخت 200,000 درهم از پرداخت بقیه عاجز ماند. یعنی این شخص 200,000 درهم پول رو داد، اسرا آزاد شدن، منتها خب دیگه نداشت بقیه رو بده. بعد ادامه میده آیه مکارم: از پرداخت بقیه عاجز ماند، ترسید و به شام گریخت. امام علیه السلام سخن مورد بحث را درباره او بیان کرد که دلیل روشنی بر لطف امام علیه السلام نسبت به این گونه افراد است. خب من متوجه نشدم منظورش از لطف چه لطفیست. مثلا در حق چه کسی علی ابن ابی طالب لطف کرد؟ اسرا رو که فروخت. اون کسی که این اسرا رو آزاد کرد مسقله بود، نه علی، نه کارگزار او معقل. و از طرفی هم علی آنقدر به اون شخص فشار آورد که طرف فرار کرد، چون میدونست علی به هر حال پول برده فروشی خودش رو میخواد. پس این لطف چه لطفیست؟ خب شما با یک مرجع تقلید شیعه روبرویید. به هر حال او باید امام خودش رو موجه نشان بده. بازی با کلمات. حالا ما ادامه خواهیم داد، این مسائل رو روشن میکنیم. خب بعد ایشون در واقع خلاصه‌ای که در پاورقی رو آورده اشاره میکنه که این داستان رو از شرح نهج البلاغی ابن ابی الحدید جلد سوم صفحه 128 گرفته. خب حالا ما به سراغ همان در واقع
شرح نهج البلاغه ابن عبدالحدید میریم در جلد سوم، ببینیم که این داستانی که آقای مکارم گفته کجاهای اون که شاید به نوعی برای ما جالب باشه و جذاب رو مقفول گذاشته و سعی کرده داستان رو از همون ابتدا جور دیگری وانمود بکنه. خب اولین مسئله این است که ببینیم این یاران شخص خیلیت ابن راشد چه کسانی بودن که اسیر شدن. شرح همین داستان یعنی نزاع کلامی میان علی و خیلیت و همینطور خروج خیلیت به سمت ایران، یعنی مناطق اهواز و جاهای دیگه، رام هرمز و اینها رو میاره که حالا اونها دیگه محل بحث ما نیست، مقدمه است که آقای مکارم خلاصه اون رو گفت. اما اشاره میکنه ابن عبدالحدید در صفحه 137 میگوید و ناجی در جانبی از اهواز فرود آمد و بسیاری از کفار عجم، دقت بفرمایید، در اهواز و بسیاری از کفار عجم یعنی ایرانیان از اهل آنجا به گرد او فراهم آمدند، از آنان که کم کردن خراج را می‌خواستند و دزدان و گروه دیگری از اعراب که هم عقیده او بودند. پس چند گروه به خلیت ابن راشد پیوستند. یه دفرات هم بودند که به خاطر خراج سنگینی که علی بر اونها بار کرده بود لب به اعتراض گشودند. اونها هم جز اینها بودند. حالا من سعی میکنم یک نکته جالبی رو به خدمت عزیزان ارائه کنم از تاریخ یعقوبی در مورد سیره علی در گرفتن خراج و فشار بر افراد مختلف. علی ابن ابی طالب در یک نامه به برخی از والیان خودش که در اون زمان در ایران بودن نکاتی رو میگه که من دو سند رو ارائه میکنم که شما ببینید این افراد با ایرانیان چگونه برخورد میکردن و چگونه نگاه میکردن. اولین نامه ایست که به عمر ابن مسلمه ارحبی میگه، یکی از والیان خودش، و داره در مورد او سخن میگه. من عیناً متن رو از تاریخ یعقوبی میخوانم. میگوید همانا دهقانان حوزه مأموریتت از درشت خویی تو شکایت کردند و در کار ایشان نگریستم و خیری ندیدم. یعنی چه؟ یعنی یک عده‌ای آمده بودند به نزد علی، دهقانان منطقه بودند، گفتن آقا این والی که تو بر ما منصوب کردی، عمر ابن مسلمه ارحبی، بر ما خیلی ستم میکنه، درشت خوبه، بر ما خیلی ستم میکنه. علی میگه که من به کار اینا نگاه کردم، به حرفاشون توجه کردم، دیدم درست نمیگن. خب حالا میخواد یه سفارشی هم به عمر ابن مسلمه بکنه. پس باید رفتارت میان دو رفتار باشد، جامعی از نرم خویی با دامنی از سختگیری، بدون ستم و کمی. پس اگر آنان سرفکنده به ما باج دادند، پس آنچه از نزد ایشان داری بگیر و آنان سرفکنده باشند. دقیق بفرمایید، داره میگه که اینا باید با خفت و خاری به ما پول بدن، باج بدن، جزیه بدن. و جز خدا دوستی مگیر، چه خدای عزوجل گفته است رازداران و همدستانی جز از خیشتن نگیرید. این دقیقا همون تعالیم اسلامی است که فقط باید بین خودتون دوست بگیرید، مسلمان باید دوست مسلمان بگیره، شما حق ندارید با کفار، حالا به نوعی مشرکان مثل مسیحیان، یهودیان، زرتشتیان دوست بگیرید، اینا دوستان ما نیستن، ما باید از اینا باج بگیریم، به اینها فشار بیاریم، اینا به ما باج بدن، جزیه بدن. که در آشفت ساختن شما کوتاهی نمی کنن و خدای عزوجل در باره اهل کتاب گفته یهود و ترسایان را دوستان خود نگیرید و نیز گفته است و هر کس از شما آنان را دوست بدارد پس خود از آنان است. حالا ادامه میده، خوب به این نکته دوستان توجه بکنن.
و خراج را بر ایشان سخت بگیر و با کسانی که آن سوی ایشانند نبرد کن و از خون ایشان بپرهیز. یعنی کار اینها را انجام بده. و سلام. خب پس میبینیم علی ابن ابی طالب نسبت به گرفتن مالیات جزیه بسیار سختگیر بود و خب طبیعی بود مردم در دورانی که علی آمده بود به خاطر این جنگ‌های داخلی بودجه هایی که علی نیاز داشت فشارها بر مردم حتی افزایش پیدا کرده بود، مردم هم سعی می‌کردن اعتراض بکنن حالا به هر نحوی. این اعتراضی که بر والیان داشتن رو می‌بینید علی به چندان جدی نمی‌گیره و میگه نه خیر، بعدا بر گرفتن مالیات سختگیری کن. صفحه 117 و 118. دیگر نکته این که یکی دیگر از والیان علی که اتفاقاً یکی از حالا به نوعی خونریزترین والیان او هم بود که البته انسان بسیار سیاسی هم بود، زیاد ابن ابیه بود. زیاد ابن ابیه والی فارس بود. او به بخشی از مردم تحت امر خود، اون خب اون فارس سرزمین بسیار بزرگی بود که حالا کردها در اون بودن، فارسها در اون بودن و افراد مختلف، زیاد ابن ابیه به بخشی از این مردم تخفیف داد در مورد خراج و این خبر به گوش علی رسید که بله زیاد آمده مثلا در مورد خراج مردم کمی سهل‌انگاری کرده، تخفیف داده و اینا. حالا ببینید علی به او چه میگه. میگوید همانا فرستادم خبری شگفت به من داد، گفت که تو میان خود و او گفته‌ای که کردها تو را برانگیختند تا بسیاری از خراج را بر خود شکسته ای و به او گفته ای که امیر مؤمنان را بدان خبر مده. ای زیاد، به خدا سوگند همانا تو دروغگویی و هر آینه اگر خراجت را نفرستادی چنان بر تو فشار آورم که تو را تهیدست و سنگین بار سازد، جز آن که آنچه را از خراج نقض کرده ای در عهده گیری. یعنی ببینید شما با یک انسانی روبرو هستید که حتی وقتی میبینه یک والی بنابر مصلحت خود بر مردم داره آسان میگیره، او میگه نه خیر، تو حق نداری چنین بکنی، یا اون خراج رو از مردم میگیری به من میدی یا من از اموال خودت اینها رو جبران میکنم و میگیرم. در صفحه 120 تاریخ یعقوبی. خب پس ما میبینیم این سابقه وجود داشت که بسیاری از مردم با توجه به نوع حکومتداری علی، نزاهای داخلی و جنگ‌ها فشار خراج رو بر خودشون می‌دیدند و اگر کسی می‌آمد و اعتراضی می‌کرد مردم با او همراه می‌شدند. داستان خلیت ابن راشد هم همین گونه بود. او زمانی که از کوفه به سمت ایران آمد، به منطقه رام هرمز رفت، به منطقه اهواز رفت، عده‌ای هم که به نوعی از حکومتداری علی ناراضی بودند به او پیوستند. خب حالا ادامه میده که اینها آمدن در جایهای مختلف به حال نزاهای رخ داد و جنگهای صورت گرفت. حالا من گزیده هایی از اون رو از ابن ابوالحدید میخوانم. اشاره میکنه که خلیت ابن راشد ناجی و کسانی از اعراب که با او بودن، حالا اشاره میکنه که اینها مثلا در بخش راست قرار گرفتن و یه سری از عجمان در قسمت سمت چپ قرار گرفتن که دقیقا لفظش این است: و کفار عجم و کسانی که کمی خراج را خواستار بودند و جماعتی از کردها در میسره قرار داد. یعنی در راست و چپ سپاه خودش که آرایش کرد اینها وجود داشتند. یعنی من روی سخنم الان با کردهای عزیز ماست، با ایرانیان عزیزیست که امروز روز پدرشون هست، یعنی در واقع دیروز روز پدرشون بوده، میخوام پدرشون رو به اینا معرفی کنم کیست. خب بعد ادامه میده که این کار نزاع بالا گرفت، جنگیدن و سپاه در واقع خلیت ابن راشد شکست خورد. نماینده علی نامه‌ای مینویسه به علی که شرح جریان جنگ رو بگه. من همون نکته رو بخونم. میگوید به خدا سوگند ساعتی هم در مقابل ما طاقت نیاوردن تا اینکه پشت کرده گریختن و 70 عرب از بنی ناجیه و بعضی از اعراب که از او پیروی می کردن را کشتیم و قریب 300 نفر از کفار عجم و کردها را مقتول ساختیم.
اون عزیزانی که دائم به دنبال این هستن که ببینن مثلا علی و فرزندان او در زمان خلافت عمر یا عثمان به ایران حمله کردن یا نه، اینها نکات بسیار مهمی است که نشان می‌دهد که دست اینها تا چه اندازه در خون ایرانیان آلوده بود، تا چه اندازه شریک قتل‌ها بودند. خب اشاره می‌کنه که کردها رو کشتیم، 300 نفر از کفار عجم و کردها رو که خب بخشی عرض کردم به دنبال کم کردن خراج بودن. بعد ادامه میده که و معقل ابن قیس در زمین اهواز ماند و برای امیر مؤمنان علیه السلام پیروزی را نوشت. حالا ادامه میده که این پیروزی چه بود و اینها که من خواندم اون بخشش رو، تا اینکه برمیگرده به مسئله اصلی. مسئله اصلی این است که ما میخوام ببینیم این اسرا چه کسانی بودن، چون مکارم شیرازی نمی آورد که این اسرا کیانند. میگوید پس میان آن دو ضربه رد و بدل شد که لقمان او را کشت و به همراه او در میدان جنگ 170 نفر کشته شدند و باقی مانده در آن زمین به چپ و راست رفتند. خب از اینجا دقت بفرمایید. و معقل گروهی را به سوی محل اقامتشان گسیل داشت، یعنی در میدان جنگ نبودند، در محل اقامت بودند، و مردان و زنان و کودکانی را که در آنجا یافتند اسیر شدند. سپس درباره آنان اندیشید و هر که مسلمان بود را آزاد ساخت و از او بیعت گرفت و عیالش را رها کرد و برگشت به اسلام یا کشته شدن را بر آنان که از اسلام برگشته بودند عرضه کرد، گفت یا مسلمان بشید یا باید بمیرید. پس اسلام آوردند، از این رو آنان را نیز آزاد کرد. و بعد ادامه میده که یک مردی، پیرمرد نصرانی به نام رماحس ابن منصور، او مسلمان نشد، گفت دین من دین خیلی بهتری است و به نوعی او رو گردن زدن. بعد ادامه میده پس معقل او را پیش آورد و گردنش را زد و مردم را گرد آورد و گفت آنچه از خراج که در این سال ها بر عهده داشتید را بپردازید. پس از مسلمانان دو اغال گرفت و آهنگ نصارا و عیالاتشان را کرد، یعنی زنان و کودکانشون، و آنان را با خود برد و مسلمانانی که با آنها بودن روی آوردند و آنان را مشایعت می کردند. اینا ایرانیانی بودن، بخشی مسیحی بودن، بخشی مسلمان بودن. تمام این مسیحیان رو، زنان و کودکان و مردانی که مانده بودن رو به همراه خودش برد. پس معقل فرمان بازگشتشان را داد و هنگامی که رفت

و به همراه آنها روی آوردیم تا برای اهل ذمه‌ای که بعد از آنان هستند عبرتی باشد تا از پرداخت خراج خودداری نکنند و بر جنگ با اهل مکه جرأت نیابند که سزاوار کوچکی و خاری‌اند. یعنی مسیحیان دیگه جرأت نکنند که بخوان با ما مسلمان‌ها بجنگن یا خراج ندن. درس عبرت کنیم اینها رو. به هر حال سپس به همراه اسیران حرکت کرد تا از مسقلت ابن حبیره شیبانی که کارگزار علی علیه السلام بر اردشیر خره و 500 نفر بود گذشت. در این حال زنان و کودکان نزد او گریستند و مردان ناله سر دادند. یعنی شروع کردن به این که آقا ما رو داره میبرند و این داستان ها، شما بیا و یک کار خیلی در حق ما انجام بده. مسقله وقتی این صحنه رو میبینه میپذیره و با معقل صحبت میکنه که من این اسرا رو میخرم. معقل به علی گزارش میده و علی هم میپذیره که بله خب بردگان رو به این آقا بفروش. ظاهرا تصمیم بر این است که 500 هزار درهم به علی بدهند که ایشان این بردگان رو به مسقله بفروشه. مسقله 200 هزار درهم رو میده و بقیه در واقع بردگان و زنان و کودکان اینها رو آزاد میکنه. ما بقیه رو دیگه توانایی پرداخت اون رو نداره. خب معقل به سوی امیر مؤمنان علیه السلام روی آورد و او را از آنچه واقع شد آگاه ساخت و به او گفت نیک کردی، یعنی خوب برده فروش، برده خوبی فروختی و درست رفتار نمودی و توفیق یافتی. حالا علی خوشحاله که برده فروخته، یه جا هم فروخته. خب و علی علیه السلام در انتظار مسقله بود تا آن مال را بفرستد، ولی در آن تأخیر کرد و به علی علیه السلام رسید که مسقله اسیران را آزاد ساخته و از آنان نخواسته تا در رهایی خودشان به چیزی او را یاری کنند. دقت بفهمید چقدر این مرد، حالا مسقله را عرض میکنم، انسان شریفی بوده حداقل در این صحنه. با اینکه خب عرب خوی یاغیگری داره بسیاری از امور دیگر رو، ولی ببینید در برابر علی ابن ابی طالب تا چه اندازه این مرد حداقل میتواند الگوی مناسب تری باشه. میگه زمانی که اینها رو آزاد کرد حتی از این بردگان نخواست که به من کمک کنید، به این معنا که خب پول آزادیتون رو بدید، من این پول رو جمع کنم بدم به علی، بدون اینکه از اونها درهم و دیناری بگیره اونها رو آزاد کرد. خب این مسئله مهمی بود. حالا علی به مسئله چی می نویسه؟ اما بعد پس به راستی که از بزرگترین خیانت ها خیانت به امت است. یعنی تو که بردگان من رو خریدی فروختی 200 هزار تاشو دادی، ما بقیش مونده، تو خیانتکاری. و بزرگترین دغل بر ساکنان شهر دغل پیشواست و نزد تو 500 هزار درهم از حقوق مسلمانان است. یعنی فروش بردگان حق مسلمانانه، این پول رو ما باید بدیم برای ارتزاق این مسلمانان. پس چون فرستادم بر تو درآمد، آن را برای من بفرست. در غیر این صورت چون نامم را دیدی به سوی من روی آور، که من به فرستادم گفتم که بعد از آمدنش نزد تو حتی یک ساعت هم نگذارد که بمانی. دقیق بفرمایید این فشارها رو علی میاره که آقا پول منو بده، مگر آنکه آن مال را بفرستی و سلام. به هر حال مسقله میاد 200 هزار درهم رو میده و بعد از اینکه حالا مشکلاتی برای او پیش میاد، حالا این بخشی هم داره که نکته جالبی است، شاید کمی طولانی بکنه اما خیلی جالبه. گفت پس ابن ابی سیف، حالا راویان رو میاره، مسقله مرا به محل اقامتش دعوت کرد، آنگاه شامی پیش آورد و از آن خوردیم. سپس گفت به خدا سوگند امیر مؤمنان این مال را از من درخواست کرده و به خدا سوگند توان آن را ندارم. از این رو به او گفتم اگر بخواهی جمعه بر تو سپری نشود مگر آن که این مال را برای تو جمع کنم. یعنی دوست مسخره به او گفت آقا اجازه بده من تو یک جمعه

0: پول رو برات جمع میکنم، یعنی از قومت میگیرم و به تو میدم، یعنی کمک بگیرم از بقیه. گفت آن را بر قومم تحمیل نمی کنم و آن را از احدی طلب نمی کنم. یعنی میگه آقا من این کار رو کردم، بردگان رو آزاد کردم، برای چی باید برم به قومم بگم آقا چون من بدهکار شدم بیاید پول من رو بدید؟ اجحافیست در حق اونها. سپس گفت به خدا سوگند اگر فرزند هند، منظورش معاویه است، یا ابن عفان آن را از من میخواستند، یعنی عثمان، آن را به من وامی گذاشتند، یعنی اگه میدیدن من نداشتم به من فشار نمی آوردن که بده. یعنی اونها انقدر شعورش رو داشتن که آقا تو که ما اینا رو برای خودت نخریدی، به هر حال 200 هزار درهم داشتی دادی نصف مال رو، نصف بیشتر مال رو هم حالا نداشتی بدی، اما از من میگذشتن اگر عثمان بود یا معاویه بود. خب اما علی میگه این کارو نمیکنه. خب بعد از اینکه این شب تمام میشه، مسخره به سمت معاویه میره، چون دیگه نماینده علی آمده، میگه آقا بلند شو بیاد دیگه، حالا فشارها زیاد شد. پس خبر آن به علی علیه السلام رسید و گفت او را چه شده که گذاشته رفته پیش معاویه؟ خداوند زشت گرداندش، کار آقا منش ها رو انجام داد. خب اگه آقا منش بود مرد حسابی، خب برای چی به این آقا فشار میاری؟ در جامعه اون زمان بنابر همین سنت ها عثمان هم همین کار رو میکرد، میبخشید، محمد هم میبخشید، معاویه هم میبخشید، افراد مختلف میبخشیدن. مگر محمد نیامد اسرا و زنهای حوازن رو تحویلشون داد، گفت آقا ما در غنیمت بعدی جبران میکنیم؟ خب چرا سنت محمد رو پیش نگرفتی، حالا سنت عثمان و معاویه رو قبول نداشتی؟ چرا اساسا این کار آقا منشانه رو خودت انجام ندادی مرد؟ کسی که قرار اسوه و الگو باشه حداقل باید از خودش یه مایه‌ای بذاره. خب ادامه میده، کار آقا منش ها رو انجام داد و فرار بندگان و خیانت تبهکاران، اگر مانده بود و از آن ناتوان بود بیش از این نگاهش نمی داشتیم. خب طرف صد بار بهش تو گفته ندارم بدم، اما تو نماینده میفرستی میگی اینو فرستادم پولو بده، وگرنه نمیذاره یه ساعت اونجا بمونی، کت بسته برد میداره میاره. حالا که دیده رفته میگه آقا اگه بود نمیگرفتیم. روغن ریخته رو نزد امامزاده میکنه. و اگر چیزی از آن او میافتیم را آن را از او میگرفتیم، و اگر برای او مالی نمیافتیم او را وامی گذاشتیم. اما حالا ادامه میدید ببینید علی چیکار کرده. سپس علی علیه السلام به سوی خانه او حرکت کرد و آن را خراب کرد. یعنی مسئله که یک خانه در شهر کوفه داشت، علی وقتی دید مسئله به سمت معاویه رفته دستور داد بیت خونش را خراب کنید. دوستان عزیز، این مطالبی که ما از تاریخ میخونیم برای روشن شدن ذهن شماست. اگر تا دیروز بهانه شما این بود که ما نمیدانستیم، چون خیلی از مردم ما این گونه هستند، شما الان میروید به این انقلابیون 57 میگفتید که آقا شما این کتاب ولایت فقیه آقای خمینی رو خواندید، با اندیشه های او آشنا بودید؟ میگن نه، این کتاباشون در دسترس ما نبود، ما نخوانده بودیم. چون نخواندیم فریب خوردیم. خب شاید، البته باز هم من نمیتوانم این رو مطلق بگیرم که بله اینها رافع مسئولیت است، نه. اما الان که ما اینها رو برای شما عزیزان میخوانیم، اگر فردا باز هم ببینیم یک عده‌ای همچنان این جماعت رو الگو میگیرن، طبیعتاً به درک و فهم و شعور اینها ما باید تشکیک بکنیم که آیا واقعاً اینها قدرت سنجش خوب و بد رو دارن؟ آیا کار خوب و بد رو تشخیص میدن؟ انسان خوب و بد رو تشخیص میدن؟ یا همچنان درگیر مسائل اعتقادی و پیشفرض ها هستن؟ حالا ادامه میده، داستان خیلی وخیمتر میشه. خب مسخره رفته به شام، علی دستور داده خانه او رو تخریب کنن، مسقله برای برادر خودش یک نامه می نویسه که تو هم علی رو رها کن بیا به سمت ما. حالا ادامه میده. ابن عبدالحدید در صفحه 145. و برادرش نعیم ابن حبیره شیبانی شیعه علی علیه السلام و خیرخواه بود که مسقله از شام برای او نامه ای نوشت و به همراه مردی از نصارای تغلب که به دو حلوان گفته می شد فرستاد با یه پک که بیا به سمت معاویه. پس مالک ابن کعب ارحبی او را گرفت، یعنی پیک مسقله رو، و به سرعت به سوی علی علیه السلام فرستاد و او نامش را گرفت و آن را خواند. سپس او را پیش آورد و دستش را برید، یعنی دست پیک بیچاره‌ای که نقش این وسط نداره دست او را برید، علی ابن ابی طالب. حالا شما فکر کنید دستش اگه به مسقله میرسید چه میکرد؟ و به این ترتیب مرد، پیک بیچاره را کشت. در صفحه 145. در این حال خب یه سری مسلمانان شیعه که پیرو و علی بودن، به هر حال خب اینها همه با برده فروشی و غارت و تجاوز ارتزاق میکردن، اینها که زحمت نمیکشیدن، کار تجاری نداشتن، کار به نوعی کشاورزی بکنن و اینا نداشتن، اینا با سبزی کردن کودکان و زنان مردم رزق و روزیشون بود. ابن عبدالحدید در صفحه 147 شرح گزارشی رو میاره که واقعا اگر انسان اینها رو نگاه بکنه متوجه عمق فاجعه میشه که شیعیان علی، دوستداران علی که حالا بعد از صفین هم هست، یعنی اونهایی هستن که خالص و مخلص شیعه علی هستن، خوارجی نیستن که رفتن به سمت حرورا. خب چه میگه؟ هنگامی که مسقله گریخت، یاران علی علیه السلام به او گفتند امیر مؤمنان اموالمان، یعنی برده هایی که فروخته شد و پولشو به ما نداد اینا مالمون چی میشه؟ گفت مدیونی به مدیونهای ما پیوست، پس آن را طلب کنید. خب شما با این متنی که من خواندم کاملا متوجه عمق فاجعه میشوید که داستان علی ابن ابی طالب و مسقله به کجا رسیده. خب در این حال آقای رسول جعفریان در کتاب حیات فکری سیاسی امامان شیعه به همین داستان ابن راشد اشاره میکنه. حالا من بخوانم بعد عرض میکنم چه چیزهایی رو نیاورده. در صفحه 105 و 106 عیناً همین رو در تاریخ خلفای خودش هم آورده در صفحات 306 و 307، یعنی واقعی رو که ابن عبدالحدید 30 صفحه به او اختصاص داده این مورخ در 2 صفحه به اون پرداخته، یعنی بسیاری از این گزارشات رو نیاورده. حالا من میخوانم اون موارد رو عرض میکنم کدام ها رو سانسور کردن. خب ایشون اشاره میکنه بعد از درگیری هایی که میان خیریت ابن راشد و عامل علی رخ داد، شورشیان به سمت اهواز رفتن، در آنجا برخی از بومیان و نیز کردان به آنان پیوستند. امام مجبور شد تا نیروی مستقلی برای سرکوبی آنان بفرستد. معقل ابن قیس ریاهی برای این کار برگزیده شد و با سپاهیانی به سوی آنان حرکت کرد. زمانی که شورشیان به سوی رام هرمز می رفتند، معقل در راه به آنها رسید و به جنگ با آنان پرداخت. در این درگیری 70 نفر از بنی ناجیه و 300 تن از کردان و دیگر بومیان همراه وی کشته شدند. یعنی همون نقلی رو که ابن عبدالحدید آورده آقای جعفریان در این بخش آورده. اما دیگه ادامه داستان که صحبت از بردگان و فروش بردگان و این داستان میشه رو نمیاره، چون به هر حال سعی بکنه که امام برده فروش رو کمی پوشیده نگه داره که مردم به این مسئله نرسن. اما نکته جالب این هست که همین آقای جعفریان در کتاب تاریخ خلفا صفحه 341 در وصف علی اینگونه میگه: بررسی همه جانبه زندگی امام به عنوان اسوه در اینجا ممکن نیست، اما برای آنکه کتاب ما به ذکر برخی از این نمونه ها متبرک شود به چند مورد کوتاه اشاره می کنیم. زندگی سیاسی و اجتماعی امام اسوه‌ای در حد مدینه فاضله است، یعنی امام برده فروش با اون وضع خراجی که بر مردم مقرر کرده بود شده اسوه این آقا در حد مدینه فاضله. این زندگی برای کسانی که می‌خواهند پایبند باشند اسوه بسیار جالبی است. به سخن دیگر سیره امام یکی از بهترین روش‌های زندگی است که تاکنون در طول حیات انسانی تجربه شده است. زندگی انسان کاملی که نمونه واقعی یک انسان الهی و در شمار نادر افرادی است که نهادن اسم انسان به معنای خلیفه الهی در زمین بر آنان سزاوار است. این بخش رو ایشان درست گفته، یعنی فقط یک انسان الهی میتونه این کارو رو بکنه. یک انسان غیر الهی هیچ وقت برده فروشی بکنیم و نمیدونم مردم رو گردن بزنیم و زنان و کودکان مردم رو سبی بکنیم، از عامل خودمون پول طلب کنیم، وقتی نداشت به او فشار بیاوریم، پیکی که فرستاده رو دستشو ببریم و بکشیم، خانه او رو تخریب کنیم. فقط در یک واقعه کوچک ببینید چقدر دستورات جالب میتونه برای ما داشته باشه، چقدر میتونه برای ما این نکات جالب باشه. یک مسیحی بیچاره‌ای رو گردن زدن، حالا اون مسیحی که اشاره کردیم یه پیرمردی بود، حرفش چه چیزی بود؟ طبری، ببینید این نقل قول من از طبری بخوانم خیلی جالبه. میگوید در میان جماعت گروهی بسیار از نصارا بودند که مسلمان شده بودند و چون میان مسلمانان اختلاف افتاده بود، یعنی میان علی، معاویه و دیگران، گفته بودند به خدا دین ما که از آن بیرون شده ایم، یعنی مسیحیت، بهتر است و از دین اینان به هدایت نزدیکتر که دینشان یعنی اسلام از خونریزی و راهبندی و یعنی غارت وسط راه راهزنی کردن و مصادره اموال بازشان نمی دارد و به دین خیش باز رفتن. یعنی میگه آقا این مسلمان ها جز غارت و راهزنی و مصادره اموال مردم کار دیگه انجام نمیدن. این رو در جلد ششم صفحه 317 طبری آورده در مورد اون مسیحیانی که از اسلام برگشتن و بعدن اسیر شدن. اینا کسانی بودن که میدیدن آقا این مسلمان ها که اصلا انسانیت و اخلاق تو من رفتارشون نیست، یا همدیگر رو میکشن یا راهزنی میکنن، مصادره اموال میکنن، بهتر همون مسیحی خودمون باشیم که خیلی بهتر است از این دین. خب پس ما شرح نهج البلاغه ابن ابوالحدید رو خواندیم با گزارشات. حالا برگردیم به ادامه بحث‌های مکارم، ببینیم ایشان میخواد چگونه این رو توجیه بکنه برای امام خودش. خب میگوید او، یعنی مسقله، با خریدن اسیران بنی ناجیه و آزاد کردن آنها یک کار مهم انسانی انجام داد. خب چرا علی انجام نداد؟ زیرا انسانهایی را از اسارت نجات بخشید تا بتوانند آزادانه زندگی کنند، ولی به جای اینکه برای پرداخت باقی مانده بدهکاری خیش به بیت المال، منظور پول برده فروشی، با گرفتن مهلت برای تأخیر و یا طلب عفو و بخشش راهی بیاندیشد، انتخاب نادرستی نمود و از حق فرار کرد و به باطل پناهنده شد. یعنی حساب کنید علی ابن ابی طالب که ما خواندیم فردی رو میفرسته که پول منو همین الان بده وگرنه نمیذارم یک ساعت سر جات بمونی، بعد میگه که این آقا بعد این کارا رو میکرد، عفو میکرد، بخشش میخواست، نمیدونم فلان میکرد، اما کار نادرستی کرد، از باطل در واقع به طرف باطل رفت، یعنی معاویه، حق رو یعنی علی رو زیر پا گذاشت. حالا ادامه میده آقای مکارم یک جمله میگه که شاید یک انسان حداقل متعادلی که از نظر فکر در سطح متوسط هم باشه میخنده. میگوید به همان کس که انسانها را فریب داده، یعنی معاویه، و به بند کشیده و اسیر و برده مطامع خیش ساخته است. عجب، مگر علی ابن ابی طالب همینها را برده نکرد؟ به بند نکشیده بود؟ یعنی واقعا این مسلمان، دوستان گرامی من، ببینید من وقتی عرض میکنم مسلمانان در سطح نازلی از فهم و درک هستن، منظور من درک استدلالی است، به همین دلیله. تازه این مرجع تقلیدی است برای خودش. میگه آقا این آدم رفت به طرف معاویه‌ای که به بند کشیدن و برده کردن و اسیر کردن مردم طبق تمایلات خودش عمل میکنه. عجب. همین الان در همین داستان خود شما اشاره کردید که علی برده فروشی کرده، پولش رو میخواست. چه کسی مردم رو برده کرد؟ زنان و کودکان رو. علی ابن ابی طالب. چه کسی پول اون رو مطالبه کرد؟ علی ابن ابی طالب. اینجا که به امام خودشون میرسه، خودشون رو بلا فاصله به نادونی میزنن، به نافهمی میزنن. همین موضوع در میان شیعیان و سنیان هم هست. همان اشکالی که اینها بر طرف مقابل میگیرن چندین برابر اون در خودشون هست. اولی رو نادیده میگیرن، دومی که برای طرف هست رو خیلی بزرگ میکنن، میگن آقا شما غیر اخلاقی هستید، شما خرافاتی هستید، شما دروغگو هستید، اما همه اون کار رو خودشون هم انجام میدن. خب حالا مکارم شیرازی دیگه به همینجا که نمیتونه بسنده کنه، فقط همین چون بدهی رو نداد رفت، حالا ما بکنم، حالا میخواد بیاد یه پرونده سازی بکنه برای مسئله که ساحت علی بیشتر پاک بشه از این داستان ها. حالا پرونده سازی آغاز میشه. اشاره میکنه درست است که ظاهر قضیه این بوده است که مسئله از ترس بدهکاری خود به بیت المال به شام فرار کرد، ولی به نظر میرسد که اضافه بر این آمادگی های روانی مسقله برای این خیانت بزرگ از قبل فراهم شده بود. عجب. یعنی ایشون شروع کرده الان یک به ذهن مسقله 1400 سال پیش رفتن که ایشون آمادگی روانی برای خیانت رو داشت. بعد ادامه میده شاید کارهای دیگری داشته که میترسیده برملا شود و گرفتار آید. شاید. خوب این کلمات دقت بفرمایید، دقیقاً عین کسی که میخواد بر علیه کسی پرونده سازی بکنه، چون سندی هم نداره مجبور کلماتی رو اضافه بکنه. خب اگر این آقا همچین آدمی بود، چطور علی رو کارگزار کرد؟ چگونه علی فروش بردگان و اسرا رو از طرف معقل ابن قیس به مسقله تایید کرد؟ گفت نکو کردی، به جا کردی. خب علی به معقل میگفت نه خیر، این آدم آدم موردداریست، از نظر روانی آمادگی خیانت رو داره، بنابراین بردگان رو به اون نفروش. یعنی آقای مکارم 1400 سال بعد از علی میگه من بهتر از علی میفهمم. این مسئله اونجا یه مشکلاتی داشت که علی نفهمیده بود، فروش بردگان به او رو تایید کرد، اما من میدونم او قصد خاصی داشته. خود آقای مکارم هم هیچ سندی ارائه نمی کنه که به چه دلیل بعد از گذشت این همه سالها، چرا حتی شما یک سند پیدا بکنید در مورد خیانتهای عمده مسقله به علی؟ خب ایشون مرجع تقلید، بدون سند اتهام هم می زنه، که البته این همه سنت اسلامی است. دروغگویی، بهتان زدن، تقیه کردن، همین سنت اسلامی است. خب ادامه میده و شاید تحمل عدالت علی علیه السلام که اصرار بر گرفتن حق بیت المال میفرمود برای او گران بود، همان گونه که بر بسیاری دیگر نیز گران بود. بله، عدالت علی یعنی گرفتن پول برده فروشی. خب صحبت اینجاست آقای مکارم، علی ابن ابی طالب چگونه اختلاس عبدالله ابن عباس در بصره رو بخشید و نادیده گرفت؟ عبدالله ابن عباس که چند میلیون درهم پول بصره رو بالا کشید و به مکه رفت، علی رو تهدید کرد که اگر به من فشار بیاری با همین پول به سمت معاویه میرم. علی از او در گذشت. چرا آنجا علی اصرار نداشت؟ چون پسر عموی او بود. آقای مکارم، مگر منذر ابن جارود که فرماندار استخر توسط علی بود و حالا به نوعی خود علی او روز به 30,000 درهم محکوم کرد، با شفاعت سعد ابن سوهان بخشیده نشد؟ چگونه علی در اونجا از بیت المال عدول کرد؟ چون سعد ابن سوهان خوبی از دوستان خاص علی بود. این پارتی بازی ها رو چگونه در نظر می گیرید؟ چرا عدالت علی در این جهان ناقصه؟ بعد ادامه میده. حالا میخواد شاهد جور کنه. ببینید شاهدش چقدر مضحکه. شاهد سخن این است که به یکی از دوستانش به نام زهل بن حارث گفته بود اگر طلبکار من عثمان یا معاویه بود غمی نداشتم. خب این شده شاهد. طرف داره میگه آقا جان من یک کار انسانی انجام دادم، حالا اندکی پول من کمتر بود، من که این اسرا رو برای منافع شخصی خودم نگه نداشتم، در خدمت من نیستن، منتها این کار انسانی که کردم معاویه فهمش رو داشت میبخشید، عثمان فهمش رو داشت میبخشید، اما علی فهمش رو نداره، نمیفهمه که من اینها رو در راه خدا آزاد کردم یا حالا هر چیز دیگری. حالا شما علی ابن ابی طالب رو به عنوان الگو و اسوه در نظر بگیرید از نظر آقای رسول جعفریان در حد مدینه فاضله. وقتی میرید به این شیعیان میگویید برده فروشی و برده داری چرا در اسلام هست، میگوین اینها مجبور بودن دیگه. خب در اون زمان پیامبر نمیتوانست همه سنت ها رو از بین ببره. بعد از دوران پیامبر علی ابن ابی طالب چرا به این نوع رفتار کرده؟ خب شما همین ها رو میگید، همه اسوه‌ن، همه الگوئن، یعنی که امروز هم شما میخواد برده‌داری بکنید. خب حالا ادامه میده آقای مکارم، بگوید در اینجا این سوال پیش میآید که چرا امام علیه السلام در مقابل این کار انسانی مسقله باقی مانده بدهی او را نبخشید و فرمود در انتظار قدرتش میمانیم. حالا داره توضیح میده. به یقین مسقله این بدهی را برای منافع شخصی خود تحمل نکرده بود، بلکه برای یک کار انسانی بود. پاسخ این سوال با توجه به یک نکته روشن میشود. اون نکته چیه؟ که اگر امام این کار را میکرد سنتی برای آینده میشد و هر فرماندار یا فرمانده لشکر به خود اجازه میداد که اسیران را آزاد کند. خب مگه این کار بده؟ وقتی کار پسندیده ایست تبدیل به سنت بشه مگه کار بدی است؟ رضاخان 18 بهمن 1307 آمد یک لایحه‌ای گذاشت منع بردهداری و برده فروشی در ایران. کلا سنت بردهداری لغو شد در ایران. در زمان قاجارها کم و بیش صورت می‌گرفت. خب چرا علی ابن ابی طالبتون چنین نکرد؟ خب سنت می‌کرد، چه اشکالی داشت؟ در 4 سال خلافت خودش خب این کار انجام می‌داد. ادامه میده و این امر قطع نظر از جنبه های مادی. آره دیگه، چون پول بیت الماله، ما اسیر رو برده بفروشیم پایه های بیت المالمون قوی بشه، در بسیاری از موارد برای جامعه اسلامی خطر آفرین بود. اضافه بر این، این گونه بذل و بخشش از بیت المال پایه های بیت المال را سست میکرد. یعنی خاک تو سر جامعه‌ای باید کرد که بیت المالش پایه و اساسش بر غارت و برده فروشی است، نه زحمت و تلاش اقتصادی که با آزاد کردن زنان و کودکان مردم پایه بیت المال سست بشه. بعد اون وقت میخوان یک چنین جامعه‌ای برای ما بسازن. این تازه میخوان برگردن دوران علی ابن ابی طالب با همین نوع سبک و سیاق در حد مدینه فاضله. جامعه‌ای که تولید اقتصادی نمی‌کنه، از دسترنج مردم به عنوان جزیه و مالیات استفاده می‌کنه، اما بزرگانش با پول فروش بردگان زندگی می‌کنن. حالا میگه اگه این کارو بکنه سنتی می‌شد، و اگه سنت می‌شد پایه‌های بیت المال سست می‌شد. ببینید ما با چه کسانی، با چه طرز فکرهایی روبرو هستیم. بی جهت نیست آیه مصباح یزدی و دیگران اشاره می‌کردن که بردهداری در اسلام هست. امروز هم اگر دست ما برسه و تواناییشو داشته باشیم برده خواهیم کرد. خب حالا در انتها دوباره باز می‌خواد یک وصفی به مسئله بده، و در یک کلمه او از نظر فکری یعنی مسئله و عمل و داره میخواد بگه که این آقایی که اومده این کار رو کرده، هر جوری که آقای مکارم شیرازی به دنبال توجیه این مطلبه باز دلش طاقت نمیگیره. حالا میخواد بیاد به مسئله یک انگی هم بزنه، به سراغ شخصیت مسئله میره. و در یک کلمه او از نظر فکری و عملی از قماش معاویه بود، نشایسته دستگاه امیر مؤمنان علی علیه السلام. یعنی کسی که برده ها رو آزاد کرده از قماش علی نیست، از قماش معاویه است. شایسته دستگاه علی نیست، درست میگه. دستگاه علی نیازمند افرادی است که میگن آقا پول برده فروشی ما چه شد؟ پول برده فروشی ما چه شد؟ اون پول به ما بده. و شاید پیش از آن که به مقام برسد مرد صالحی بود، ولی مانند بسیاری از افراد کمظرفیت پس از رسیدن به مقام مسیر خود را تغییر داد و دنیا پرستی بر او غلبه کرد. دنیا پرستی برای مسئله؟ کسی که تمام اموال خودش رو در راه آزادی بردگان داد دنیا پرست بوده؟ گاهی من احساس میکنم این جماعت، یعنی از پایین ترین میزان تعقل برخوردار نیستن. یعنی اگر من بخوام حیوانات رو با این جماعت در یک رده قرار بدم، اهانتی است برای حیوانات. شما یک سگ رو وقتی میآورید، او آموزش پذیره، یاد میگیره. خانه خودتون رو میتونید به دست او بسپرید و برید. کودک و نوزاد خودتون رو میتونید به دست یک سگ بسپرید برید بیرون. او از او محافظت میکنه. یاد میگیره، میفهمه. این آدم هنوز نفهمیده که دنیا پرستی یعنی چی. طرف 200,000 درهم برای آزادی زنان و کودکان مردم پول داده، به خاطر نداری فرار کرده، هیچ کدوم از اون بردگان رو برای خودش نگرفته. بعد این دنیا پرسته. بعد علی ابن ابی طالب که اموال متعددی در ینبو و یمن و جاهای دیگه داشت و ثروت کلانی، او دنیا پرست نیست. کسی که برای مقام خودش در جنگ جمل این همه آدم کش، در صفین و نهروان این همه آدم کش، اون دنیا پرست نیست. اساسا کلمات معنای خودش رو نزد این مسلمانان از دست میده. وقتی ما اشاره میکنیم اینها از ساده ترین درک و فهم عاجزن، برای همین مسائله. حالا ایشون که مرجع تقلیدشونه دیگه، بقیه هاشون حساب کنید، آدمایی که هستن، حالا سایبری ها گرفته تا این افراد بسیجی و اینها، دیگه تو چه سطح فهمی هستن دیگه، اون دیگه جای خودش. همین جماعت مدعی هستن که بله، امامت طبق قاعده لطف، طبق قواعد دیگر، خداوند چون به بشر لطف دارد باید امام بفرسته. امام یعنی پیشوا، پیشدار، جلودار. خب اگر قرار باشه پیشوا و پیشدار و جلودار علی ابن ابی طالب یا شماها باشید، دیگه معلومه دیگه. مردم چه خواهند شد؟ وقتی اشاره میشه ماهی از سر گنده گردد نیز دوم، داستان همین جماعت. کدام یک از امامان شما مخالف بردهداری بوده؟ حالا این آقا امامی بوده که حکومت دستش بود، برده فروشی میکنه. بقیه امامان شما که حالا حکومتی هم دستشون نبود، حالا حسن 5-6 ماه خلیفه هم کنار بذاریم، بقیه امامان شما که کاری نداشتن به کارهای سیاسی و اینها، اونا چرا برده خرید و فروش برده میکردن؟ چرا نزد اونها این همه کنیز و برده و غلام وجود داشت؟ حداقل منش و سیره یک نفر اگر مخالف یک امری باشه باید مشخص بشه در دوران زندگی. بعد شما صحبت از کرامت انسانی میکنید، از آزاد منشی و آزاد فکری و تطابق رفتار شما با دنیای مدرن سخن میگید. وقتی آقای رسول جعفریان، علی ابن ابی طالب و سیاست او، برد فروشی او، قتل عام او نسبت به دیگران، اجحاف او در حق مردم برای گرفتن غنایم و جزیه و مالیات رو در حد مدینه فاضله میدونه، خب طبیعیه. چه درکی شما از دنیای مدرن دارید؟ هیچ درکی از دنیای مدرن ندارید. من اگر جای شما بودم برای حفظ آبروی خودم سکوت میکردم. وقتی میبینم به کسی معتقد هستم که این چنین رفتار غیر اخلاقی انجام داده، خب نیازی نمیدیدم که بخوام از او حمایت بکنم. حداقل این همه گزافه‌گویی نمیکردم، سکوت میکردم. حداقل میگفتم بله این مربوط به زمان خودشون بوده، حالا درست یا نادرست مربوط به اون موقع بود دیگه. نمی اومدم از او اسوه بسازم، الگو بسازم، اشاره کنم که او یگان انسانی بوده است که فلان بوده، مدیده حد مدینه فاضله میتوان از او بهره بگیره. همین دلیله که شما میبینید این اهل سنت گرفته تا اهل شیعه هنوز دنبال سنت محمدن، میخوان از دل صحیحین مسلم و بخاری و کتاب‌های سننی که دارن گرفته تا این شیعیان که از کتب اربعه که پر است از مفاهیم غیر انسانی، غیر اخلاقی، غیر علمی و بسیار مشمئز کننده جامعه بسازن. متاسفانه در این راه هم یک عده نادان در مقام اپوزیسیون گرفته تا صاحب رسانه به همین جماعت فرصت میدن که بیان انواع و اقسام اراجیف رو بگن. من دیدم در یکی از این کانال هایی که الان جدیدن یاد گرفته آخوند و آخوندزاده رو میاره، اونجا مینشینن در مورد اسلام علی ابن ابی طالب و اسلام محمد و اینها سخنانی میگن که هیچ کدومش منطبق با واقع نیست. خیانت همین رسانه ها کم نیست. اینها همون جماعتی هستن که دروغ‌ها از کانال اونها پخش میشه، طرف میاد سخن میگه در مورد محمد، در مورد علی، در مورد قرآن، بدون اینکه یک رفرنس بده، یک ارجاع بده. طرف مقابلی هم که نشسته که حالا شاید آگاهیش اصلا نداره که بخواد جواب بده، دو تا شاهد نقض بیاره، اونها رو زیر سوال ببره. خب برای مردم این شبهه رو ایجاد میکنن که ببینید اگر نظام جمهوری اسلامی بده، اسلام خودش خیلی خوبه. اگر شیعه اجرا شده توسط جمهوری اسلامی بده، ما یک علی ابن ابی طالبی داریم که میشه از او بهره گرفت برای ساختن ایران جدید. به هر حال سخن بسیار زیاده. من خواستم فقط عرض کنم این پدری که شما ایرانیان، حالا اون بخشی که به این آقا معتقد هستن یا به این مذهب معتقد هستن، هیچ حس پدرانه‌ای نسبت به جامعه خودش نداشته، نسبت به مردم تحت امر خودش نداشته. برای او مهم اسلامی بوده است که تحت اون بقیه مردم با افکار متفاوت باید جزیه پرداخت بکنن. مردمی که معترض هستن باید سرکوب بشون به عنوان خراج گذار. و حتی خودی‌هایی هم که کار انسانی انجام میدهند باید تحت فشار قرار بگیرند تا به نوعی طبق خواست اونها رفتار بکنند. در این میان حداقل الگوی رفتاری مسقلت ابن حبیره شیبانی رو با علی ابن ابی طالب میتوانید بسنجید. اگر صاحب خرد باشید، اگر مشی متعقلانه داشته باشید، دیگر حرفی باقی نمیمونه. به هر حال ما سعیمون هست که از مسائل دینی کمی فاصله بگیریم، ولی خب به مناسبت‌های مختلف و یا در برنامه پرسش و پاسخ‌ها گاهی خب این سخنان پیش میاد یا پرسش‌های مطرح میشه که ما نیازمند پاسخ‌هایی در امور دینی هستیم. به همین دلیل است که من سعیم این هست در برنامه‌های آینده بیشتر به مفاهیم منطقی، استدلالی و ذهنی بپردازم، چون معتقدم مهمترین مشکل ما ایرانیان این است که اساساً نمی‌دانیم چگونه باید از تفکر استفاده بکنیم، چگونه متعقلانه بیاندیشیم، از ذهن خودمون چگونه حفظ و حراست بکنیم. اینها عمده‌ترین مشکلات ماست. به هر حال بسیار سپاسگزارم از عزیزانی که همیشه همراه ما هستند، نسبت به انتشار این فایل ها اهتمام و جدیت دارن. امیدواریم این مباحث رو در آینده پیگیری کنیم. تا فرصتی دیگر، بدرود.
1: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به تک تک شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز در خدمت جناب آقای سام خسروی فرد هستم. ایشون متخصص محیط زیست هستن و در مورد مسائل محیط زیستی، به خصوص مسئله بیابی که الان چند شهر کشور باش در دست به گریبان هستن، میخواییم صحبت بکنیم. بیابی هایی که از شهر کرد شروع شده، به همدان رسیده و احیانا به شهرهای دیگه هم میرسه. میریم به سراغ سام خسروی فرد و ببینیم شهر بعدی کجاست و اطلاعات بیشتری ازش بگیریم. سام عزیز، درود بر تو.
2: درود بر شما، خیلی خوشحالم افشین جان که در خدمت شما هستم و مخاطبینتون.
1: ممنون که دعوت برنامه رو قبول کردی. خب سام عزیز، الان میبینیم که در شهر کرد که سرچشمه چند تا رودخونه بزرگ ایران هست و مرتفع ترین مرکز استان کشورم هست، ما با بیابی مواجه شدیم. یعنی مردم این منطقه کاملا بیاب شدن، نه اینکه مثلا یه بخشی بیاب نداره و اینا. و ادهی هم مثلا میگن که، یعنی صحبت هایی هم هست راجع به این که میگن اصلا کلا آب شهر کرد دارن میدوزن میبرن یه جای دیگه و این گلالود شدن چشمه کوهرنگ بهانه است. من میخوام یکی اینو به همون بگی که واقعا چقدر این مربوط میشه به چشمه کوهرنگ و اینکه اصلا چرا ما در یه همچین شهری که خودش سرچشمه چند تا رودخونه دیگه است ما با بیابی مواجه شدیم.
2: بله، خیلی مسئله تقریبا میشه پیچیده‌ایه و مقدار زیادی از راه دور پاسخ دادن به این سوال کار سختیه، برای اینکه اطلاعاتی که روی خبرگزاری‌ها، خروجی خبرگزاری‌ها قرار میگیره، اطلاعاتی که روی شبکه‌های مجازی قرار میگیره، شبکه‌های اجتماعی، انقدر گسترده است، انقدر زیاده و انقدر زد و نقیزه که واقعا تشخیص دوغ از دوشاب کار اصلا ساده‌ای نیست. من می‌خواستم یه مقاله‌ای بنویسم در ارتباط با همین مسئله شهر کرد و مجبور بودم که با افراد محلی در واقع تماس بگیرم، ازشون نظراتشون رو جویا بشم که چرا این شرایط ایجاد شده، برای اینکه واقعا اطلاعات راجبش خیلی خیلی، حتی مقام‌های دولتی در واقع اطلاعات ضد و نقیضی اعلام میکنن. مثلا فرض کنید مقامات در استان چهارمحال و بختیاری اعلام کردن که قضیه به خاطر سیل‌های اخیر بوده و شسته شده، اومده وارد چشمه شده و نهایتاً کدورت آب به دلیل این سیلاب بالا رفته. ولی استاندار چهارمحال بختیاری حرف دیگری میزنه، میگه اصلا این ربطی به سیلاب نداره. یعنی شما ببینید چقدر تناقض در ارتباط با یک مسئله از سوی مقام‌های محلی، چه حالا مقام‌های مربوط به سازمان آب باشن، چه مقام مربوط به مثلا یک کسی از افرادی که میگفت مسئله سیلاب‌ها در واقع عامل اصلی بوده، مشاور رسانه‌ای استاندار بوده، ولی خود استاندار چیز دیگه‌ای داره میگه. برای همین مسئله واقعا نه تنها در این مورد، در بسیاری از موارد مسئله واقعا به دلیل انتشار اخبار دروغ و به دلیل بی‌اعتمادی که نسبت به مسئولان وجود داره، مسئله گاهی وقتا اصلا غیر قابل حل به نظر میاد. اما اتفاقی که افتاده بر اساس اطلاعاتی که من جمع‌آوری کردم چندین دلیل میتونه داشته باشه. مثلا این که میتونه دلیلش زلزله‌های اخیری باشه که در استان اومده و خب به هر حال رفتار چشمه‌ها رو تغییر داده. میتونه دلیلش دستکاری در آب‌های زیرزمینی باشه، کما اینکه در گذشته هم این کار انجام شد، براتون مثالش رو خواهم گفت. و میتونه که عامل در واقع سوم، یعنی همون مسئله سیلاب هم باشه. و یعنی احتمالاتی وجود داره، هر سه چهار تا احتمالی که ممکنه رخ داده باشه، ولی این که ما نمیتونیم، این تأسف آور واقعا که نمیتونیم اعتماد بکنیم به گفته مسئولان که ببینیم واقعیت مسئله چیه. نمونه ای که گفتم و کوتاه بهتون بگم، چشم مرواری در همون منطقه در واقع حوزه شهر کرد قرار داره. سال 1383 خبر اومد، اگر اشتباه نکنم، فکر میکنم به هر حال چندین سال پیش خبر اومد که این چشمه کامل خشک شده، یکی از پرآبترین چشمه های اون منطقه و معروفترین چشمه های اون منطقه بود. چرا خشک شد؟ رئیس شورای شهر در اون ناحیه، رئیس شورای روستایی که در اون ناحیه قرار داشت در حوزه

خطرات زیست محیطی جبران نشدنی داره و باید جلوش گرفته بشه. حتی خود وزارت نیرو هم با این نظر موافقه، اما طرح همچنان در حال اجراست.

0: در رسانه ها به خصوص به این نکته کمتر توجه میشه. یکی دیگه برداشت غیر مجاز از آبه، یعنی هر چاهی یک حد برداشتی داره که یک حد اکثر برداشتی داره، از این برداشت از چاه ها بیش از حد مجاز داره برداشت میشه. به همین دلیل بخش وسیعی از کشور که شامل دشت بوده، دشتای حاصلخیز بوده و اونجا کشاورزی انجام میشده، حالا یا حتی اگرم طی سالیان که شرایط رو برای کشاورزی از دست داده و مسکونی شده مثلا، الان داره در حال فرونشسته. شما حتما خبرها رو دیدین که از 609 دشت ایران بیش از 400 دشت در حال فرونشسته. این معنیش چیه؟ معنیش ساده است، یعنی که از آبهای زیرزمینی بیش از حد برداشت شده و زمین دیگه قدرت نگهداشت اون خاک رو نداره و این خاک داره به تدریج نشست میکنه.
1: حد اکثر عمقی که ما تا حالا افاری کردیم حدود 400 متر، ولی در بخش شرب به لحاظ اهمیت شرب گاهن تا 450 و حتی 500 متر هم در شهر جهرم برای تأمین آب شرب حفاری شده است.
2: چه می شود که سطح منابع آب در فارس از چند ده متر در سالهای نچندان دور حالا به صدها متر زیر زمین رسیده است.
1: 72,000 حلقه چاه مجاز داریم و حدود 17,000 تا حلقه چاه غیر مجاز.
2: و حالا زمین دهان باز کرده تا برداشت بی رویه آب را بی صدا فریاد کند. به گفته کارشناسان، فارس هم اکنون جزء 5 استان کشور با آمار بالای فرونشست زمین است.
3: بالاترین نشستی رو که ما گرفتیم توی دشت ششته و قره‌بلاغ و دشت داراب بوده که حدوداً 30 سانتی متر در سال ما نشست گرفتیم.
0: نشست زمین یعنی از دست رفتن اون زمین، یعنی از دست رفتن حاصلخیزی، یعنی از دست رفتن حیات. دیگه اونجا قابلیت رو هم نخواهد داشت که آب زیرزمینی تزریق بشه بهش و بشه اون دشت رو احیا کرد. بنابراین میبینی همه چیز به هم ربط داره در محیط زیست، ولی متاسفانه این نگاه مقطعی به خصوص اگر دقت کنید، مرتبا میگن مدیریت منابع آب در ایران غلط بوده. نه، مدیریت سرزمین در ایران توأم با فساد بوده. مدیریت سرزمین که آب یکی از اصول و مبانی اصلی این در واقع این بسته‌بندی، این پکیجه. آب مهمترینشه، ولی مدیریت سرزمینه که در ایران توأم با فساد بوده، غلط بوده، سوء استفاده های زیادی شده و این وضعیت رو برای ما رقم زد.
4: فکر میکنی که این بیابی که الان در شهر کرد هست چقدر دیگه طول میکشه؟ تا چند وقت دیگه مردم شهر کرد با این بیابی؟ چون الان نمیدونم، حتما خودت دیدی دیگه، از یه جای دیگه برداشتن آب آوردن، یه لوله‌ای کشیدن آوردن که گفتن آب کشاورزای اصفهان بوده یا همچین چیزی، یا همچین گزارشی پخش شده صدا و سیما که این آب آوردن و گفتن که اینم تازه پدافندیه، یعنی ممکنه که دو مرتبه قطع بشه و مثل اینکه ظاهرا یه بخشش هم قطع شده همین الان. فکر می‌کنی تا چقدر وقت دیگه مردم شهر کرد و حدود 300,000 نفرن مردم شهر کرد و حومه شهر کرد با این مشکلات دست و پنجه نرم خواهند کرد امسال؟
0: بله، البته میدونی که فقط هم شهر کرد نیست، همدان و ارومیه و چندین شهر دیگه.
4: حالا میرسیم به اونا. بله بله، حالا میخوام بگم که اصلا سوال بعدی اینه که چند تا شهرهای بعدی کجاست؟ شهر کرد بود، همدان شد، شهرهای بعدی کجاست؟ ولی اول اینو ببینیم که تا چند وقت دیگه اینا با این مشکل دست و پنجه نرم می‌کنن.
0: این به راحتی نمیشه به این سوال جواب داد، برای اینکه ما واقعا نمیدونیم دلیل این خوش شدن یعنی این وضعیت چشمه کوهرنگ و دلیلش رو 100% متوجه نشدیم که ببینیم آیا میشه از طریق مهندسی فعالیت‌های عمرانی، آیا میشه این چشمه رو دو مرتبه احیا کرد یا نمیشه. به اضافه این که در نظر بگیرید به خاطر بدبینی که به حکومت وجود داره، این شایعات احتمالاً، میگم شایعات چون مطمئن نمیتونیم باشیم، هم رواج پیدا میکنه که خب این کار در واقع آمدانه انجام شده که آب روی مردم بسته بشه. برای همین در این فضای اینقدر در واقع رادیکال، در این فضای واقعا اتمیزه شده، در این فضای پر از دروغ از سوی مسئولان و مقامات، واقعا خیلی راحت نیست که بشه گفت چرا و چقدر و چگونه. ولی این شیوهی که دارن آبرسانی میکنن که تنها راهی است که فعلا وجود داره، نمیتونه دووم داشته باشه. یعنی به هر حال به هر دلیلی این راه، حالا مثلا فرض کن چند وقت دیگه باز هوا سرد میشه، زمستون میشه، آبرسانی اصلا مختل میشه به این شیوهی که با تانکر یا با کیسه یا با هر چیز دیگه بخوان بیارن. بنابراین این راه هم راه پایداری نیست. من نمیتونم، واقعا امیدوار نیستم که بشه خیلی زود مسئله رو حل کرد، ولی جواب قطعی و 100%شو باید مسئولان اتفاقا بدن که اون بالا نشستن و به هر حال نه

0: پاسخگو نه راستگو.
1: اشاره کردی به اینکه مدیریت سرزمین، من میخوام بگم اصلا مدیریتی وجود نداره، یه هرج و مرجیه که در این هرج و مرج اینا دارن حالا به اسم خودشون فساد، ولی در حقیقت دارن دزدی میکنن دیگه، یعنی اسم دزدی هم کردن فساد ولی دارن دزدی میکنن. خب به نظر کدوم شهر دو مرتبه یعنی این مشکل بیابی؟ خب دریاچه ارومیه هم در ازم خوش شد و جالبه که اصلا هیچ کدوم از این رسانه‌ها به این نمیپردازن، به اینکه یه همچین دریاچه خوش شده و چه تبعاتی خواهد داشت. حالا من میخوام یه مقدارم راجع به این صحبت بکنیم در ادامه که تبعات خوش شدن دریاچه ارومیه اصلا چیه، ولی فکر میکنی بعد از همدان کدوم شهر با بیابی مواجه بشه؟
0: من فکر میکنم تمام اون مناطقی که در دشت‌های ممنوعه هستن احتمال اینکه چنین شرایطی رو در واقع باش مواجه بشن دارند. دشت‌های مثلا فرض کنید در استان مرکزی، بخشی از استان قم، بخش وسیعی از استان قزوین، مثلا فرض کنید قسمت‌های شمالی استان سمنان، بخشی جنوبی استان خراسان شمالی، بخش وسیعی از خراسان رضوی، قسمت‌های شمالی خراسان جنوبی، بخش وسیعی از کرمان و یزد، احتمال اینکه این شرایط رو و حتی فارس به این شرایط رو در واقع داشته باشن خیلی زیاده، برای اینکه رطوبت خاک هم به شدت کاهش پیدا کرده، سطح آبهای زیرزمینی کاهش پیدا. در نظر بگیرید بر اساس آماری که خودشون منتشر میکنن که باید خیلی با دیده شک و تردید و اینا بهش نگاه کرد، 60% آب شرب شهری از منابع آب زیرزمینی تامین میشه. خب آب زیرزمینی نیست، ما میدونیم سالی 10-12 میلیارد متر مکعب و شاید حتی بیشتر آب زیرزمینی، ما کسری آب زیرزمینی داریم، داریم هی مرتب مصرف میکنیم، برای همین الان بیش از حدود 150 میلیارد متر مکعب کسری تجمعی آب زیرزمینی داریم. در نظر بگیرید برای هر 25 تا 50 سانتی متری که سطح آب زیرزمینی نشست میکنه حداقل باید یک سال بارندگی ایجاد بارندگی بشه که این سطح آب بیاد بالا، و ما یک کسری تجمعی عجیبی از نظر منابع آب زیرزمینی داریم. در عین حال 80% منابع آب شرب روستایی از آبهای زیرزمینی تامین میشه. 50% کشاورزی، حداقل یعنی آمارهای رسمی که اعلام شد، 50% آب کشاورزی از منابع آب زیرزمینی تامین میشه. بنابراین احتمال اینکه این وضعیت در اون مناطقی، در اون استانهایی که اسم بردم تکرار بشه خیلی زیاده. در نظرم بگیرید این وضعیت در اروپا، مثلا میبینید در بخش وسیعی از اروپا، در چین و در یک سری مناطق دیگه میبینید این وضعیت بیابی و کم شدن آب رودخونه‌ها مثل رودخونه راین و غیره و غیره هم وجود داره، و خیلی ها ممکنه اینو ربطش بدن به اینکه خب بله در همه جا هست، ما هم این وضعیت رو داریم، که این به نظر من یک در واقع آدرس غلط دادن. درسته اونجا هست، دلیلش هر چیزی که هست ممکنه یک در واقع در ایران هم مؤثر بوده باشه، گرم شدن طولانی، خشکسالی طولانی و این در واقع موج گرما یا هیت ویو، اینا دلایلی است که در اون بر در اون کشورها در واقع بهش استناد میشه. مال ما هم ممکنه این وضعیت باشه، اما ما در سرزمین خشکی بودیم، در سرزمینی بودیم و هستیم که بنیانگذار قنات و عرض کنم که آبهای زیرزمینی، مدیریت آبهای زیرزمینی هستیم، و بعد باید به استقبال چنین شرایطی می رفتیم، کمربندها رو باید زودتر سفت می کردیم که این وضعیت نتونه چنین ضربه‌ای به زندگی مردم بزنه.
1: یه سوال دیگه اومد الان به ذهنم که ما حالا الان انقدر خوشسالی داریم، ولی یه دفعه هم وسط تابستون سیل میاد و شهرها، چندین شهر باش درگیر این سیل میشن، یک عالمه خسارت میخوره. همین شهرهایی هم که همین استانهایی که خشک هستن، مثلا تو استان کرمان چند ماه پیش سیل اومد، همین اخیراً باز دو مرتبه همین مناطق

0: آن مثلا فرض کنید ارزشون رو کم کردن، ساخت و ساز کردن، از کنارشون بزرگراه ساختن از غرب تا شرق. مثلا فرض کنید حتی در خیابون رودبار در میرداماد اون یه مسیله، روشو بستن و ساخت و ساز کردن. تمام روددره ها اسمش هم گذاشتن روددره، مسیر، مسیل. اینا از قدیم بهش میگفتن مسیل دیگه، حالا اسم قشنگی هم هست روددره. اینا رو اومدن به اسم مدیریت یک جاهایی از من در واقع مسیر رو برداشتن، کفش رو در واقع سیمان کردن، در صورتی که این باید به صورت طبیعی آب جذب زمین بشه، مسیر خودشون عرضش رو کم کردن. جاهای دیگه هم به همین ترتیب. مضافاً وقتی که شما پوشش گیاهیتون رو از بین میبرید، مراتع رو از بین میبرید، خاک رو دچار فرسایش شدید میکنید، خاک رو دچار کوبیدگی شدید میکنید، امکان این که خاک و گیاه بتونن آب رو جذب بکنن رو ازش میگیرید. در نتیجه اون آبی که قراره به صورت حالا در خاک یا در گیاه پخش بشه و به تدریج جذب بشه و نفوذ بکنه سطح زمین، روی زمین جاری میشه، یعنی بیش از اون حد در واقع جاری میشه، بیش از حدی که بتونه جذب بکنه. چرا قدیم به این صورت سیل در واقع مخرب نبود؟ سیل میاد و میره و اصلا ویژگی بخش وسیعی از ایران سیلابی بودنشونه. ما دشت‌های سیلابی داریم، دشت‌هایی داریم که اصلا از طریق سیلاب، دشت هندیجان معروف در خوزستان، این دشت دشت سیلابی بوده، الان تبدیل شده به کانون ریزگرد. چرا؟ چون بالا دست شروع کردن سد ساختن و مهار روان آبها به اصطلاح برای توسعه کشاورزی. ولی و خب برای همین که دستکاری در این سیستم بوده، هندیجان تبدیل شده به یکی از در واقع چشمه های ریزگرد، در صورتی که به صورت طبیعی میتونست آب بیاد، دشت رو مرطوب نگه داره تا سال بعد. البته داره فعالیت های میشه، در واقع فعالیت های آبخانداری در اون منطقه داره صورت میگیره، فعالیت هایی داره صورت میگیره که بشه یه خود رطوبت رو افزایش داد در همون دشت هندیجان. اما سوال اینه که این به صورت طبیعی داشت کار خودشو میکرد، چون دستکاری کردین، حالا باید یه فعالیت هایی بکنین که اوضاع اندکی، تازه نه به اون شکل سابق، بل اندکی به حالت طبیعی برگرده. بنابراین این که چرا سیل میاد، خب بارندگی دست ما نیست، ولی مدیریت آب روی زمین دست ماست، که خب میدونید دستکاری در واقع بهش توجه نشده و با دستکاری های غلط تخریب سیل رو بیشتر کرد. یه نکته کوتاه هم فقط عرض کنم، سیلاب در تمام مطالعات عمرانی قابل دوره‌های بازگشت سیلاب قابل مطالعه است، دوره‌های 10 ساله، 20 ساله، 50 ساله، 100 ساله، که در این بازه ممکنه شما 20 سال 30 سال اصلا آب جریان نداره، ولی بعد از 20 30 سال ممکنه یک باره یک بارشی تبدیل به سیلاب بشه. قمرود شما شاید یادتون بیاد در سال 89 در استان قم، یک دفعه در مردم در واقع سیل اومد توی رودخونه کفه خشک رودخونه که شهرداری اونجا رو پارکینگ کرده بود. چرا؟ چون سالها بود در اون رودخونه آب جریان نداشت. یک باره در فروردین ماه بارندگی میشه، سیل راهی میشه و مردم و ماشیناشون رو عرض کنم تمام چیزی که سر راش بود و با خودش میبره. چندین نفر هم کشته میشن در سیل قمرود، چندین ماشین اصلا گم میشه زیر گلولای و اینا. بنابراین این تفکر که خب 20 سال اینجا این مسیل خشکه پس هیچی نمیشه، این تفکر خیلی خیلی مخرب و خطرناکیه که میبینیم خیلی جاهای این اتفاق افتاده، دستکاری در مسیل.
1: بله واقعا یعنی توی شیراز هم همینطور شد، فکر کنم 3-4 سال پیش که اونجا هم تبدیل کردن به جاده، همون دقیقا مسیلی بود که تبدیل شده به جاده و اونجا هم کشته و خسارت زیادی به مردم وارد شد. دریاچه ارومیه خوش شده، آیا این قابل برگشت است؟ اصلا میشه مثلا دو مرتبه دریاچه ارومیه رو احیا کرد؟
0: با کمال تأسف باید گفتش که خیلی خیلی احتمالش کمه که بشه بخشی از دریاچه ارومیه رو حتی نجات داد. شاید امروز بشه کمتر از یک سومش رو نجات داد، شاید، ولی با این مدیریت حتی با این وضعیت که توی کشور هست، من حتی اون یک سوم هم خیلی بعید میدونم.
1: ما یادم اون موقع که مدرسه میرفتم میگفتش معلم جغرافیامون، میگفتش که خود دریاچه ارومیه کفش یه سری چشمه داره، و مثل اینکه دیگه اصلا وجود ندارن اون چشمه ها. درسته؟
0: درسته. ببینید یه سری چشمه های زیرزمینی داشت.

که تغذیه میشد دریچه ارومیه و یک سری رودخونه که بهش منتهی میشد. چشمه ها دیگه نیست به این دلیل که دور تا دور دریچه ارومیه سد زدن، بعضی آمار دور تا دور چشمه زدن، بعضی از آمارها میگه که یه چیزی حدود 100,000 چشمه در حوزه دریچه ارومیه است، در حوزه آبریز دریچه ارومیه سد حدود 100,000 چاه حفر شده. و خب این مثل این که خون یک بدن رو بکشن بیرون، انگار که سوزن زده باشن و خون بدن شما رو با سرنگ بکشن بیرون، فکر کنید 100,000 تا چشمه ایجاد شده و این داره این جریان حیاتی رو میکشه بیرون. و طبیعتاً دریاچه نه تنها دریاچه خشک میشه، بافت زمین خاک خشک میشه و این خشک شدن یا اون چیزی که بهش میگن آب سبز در واقع در

0: هماهنگی بین سازمان ها و مؤسسات مختلف ایجاد بکنه که حالا تا چقدر موفق بود یا نبود من نمیدونم، و کاری که کردن بیشتر تبدیل شدن به یک بنگاه تولید مقالات علمی که راجع به یکیش حتما توضیح میدم، و در این حال اون پولی که خرج شده، اون 15000 میلیارد تومانی که خرج شده، در واقع وزارتخونه‌ها داشتن کارهای خودشون رو انجام میدادن. ستاد احیای دریاچه ارومیه لزوما همه اون پول رو خرج، یه بودجه مختصری شو هر چقدر خودش داشته، مختصر یا غیر مختصر، ولی مثلا فعالیتایی که وزارت نیرو در اون حوزه انجام میداده رو در این زیر چتر ستاد احیای دریاچه ارومیه آوردن و گفتن خب ما انجام دادیم. خب و در این حال گزارشی منتشر شده که مرکز بررسی استراتژیک نهاد ریاست جمهوری سال 98 منتشر کرده، اونجا نشون میده که ستاد احیای دریاچه ارومیه کوچکترین توجهی به چشمه ها، به عرض کنم به چاه ها و آبهای زیرزمینی نکرده و تنها سر مدیریت تلاش خودش رو صرف مثلا به اصطلاح مدیریت آبهای سطحی کرده، در صورتی که آبهای زیرزمینی به شدت مسئله مهمیه اونجا. این یه نکته. نکته دیگری که در اون گزارش اومده، گزارش میدونید یعنی دشمنان اسلام و اینام ننوشتن دیگه، گزارشی که به نهاد ریاست جمهوری داده شده، در اون گزارش میگه که در طی فعالیت ستاد احیای دریاچه ارومیه که بعد از در واقع سال دوم روی کار اومدن روحانی را افتاد، سال فکر میکنم که 93 یا 94 تقریبا را افتاد، دقیق اگر دقیق یادم نیسته سالش، ولی گفته میشه که یعنی بر اساس اون گزارش 70000 هکتار کشت آبی در حوزه آبز دریاچه ارومیه اضافه شده در این فاصله که ستاد احیای دریاچه ارومیه داشته کار میکرده.
1: امروز 9 مرداد 1397 دریاچه ارومیه انقدر آب داره که میترسیم این وقت وارد جاده بشه این آبا. اینم از برکات جمهوری اسلامی ایران، خیلی آب داره، اصلا داره سرریز میشه، تا چش کار میکنه آب داره.
0: در صورتی که اینا قرار بود که کشاورزی به خصوص آبی رو کاهش بدن، مساحتش رو از مردم بخوان که برگردن به تدریج به سمت کشت دیم و برگردن به مقتضیات طبیعت، ولی خب میبینید که کشت آبی هم افزایش پیدا کرده. کارهایی کردن البته، مثلا آبیاریه، نمیدونم مثلا مدرن، نمیدونم اینا، ولی بعد میبینید مثلا کشت چغندر قند اونجا افزایش پیدا کرده. بعد برای اینکه مثلا کشت چغندر رو مدیریت کنن، اجازه ندادن که چغندر به خارج از استان ارسال بشه، به مثلا کارخانه های خارج از استان، بعد تو خود همون استان تولید شده، مثلا فرض کنید در آذربایجان غربی مثلا، باید تا همونجا مورد استفاده قرار می گرفته. در نتیجه ظرفیت کارخونه ها و عرض کنم مصرف و اینا محدود بوده، بخش عمده از همین چغندری که آب براش مصرف شده دور ریختن، نتونستن استفاده بکنن. میدونی یعنی مدیریت نگاه همه جانبه نسبت به مسئله وقتی وجود نداشته باشه، این بلا سر مملکت میاد دیگه و هیچ کاریش هم نمیشه که متأسفانه.
2: ولی تنها کاری که میشه کرد اینه که این حکومت رو از شرش خلاص شد. و در مورد همین این که میگی که کشاورزی رو مثلا اصلا بهانه این صدا این بود که مثلا کشاورزی

0: حالا انبار 350 تومان چجور میخواد جبران کنه این زحمت ما رو، این ضرر ما رو؟
1: این شرح حال خیلی از سیب زمینی کارانی که همه ساله با مشکلات زیادی در تولید و عرضه محصولات گریبان گیرند.
2: ما گناهمون چیه که داریم سیب زمینی میکاریم؟
1: در حال حاضر حدود 5 میلیون تن در سال تولید سیب زمینی داریم که فقط به 3.5 میلیون تن آن در داخل نیازه.
3: بیش از 1700 تن سیب زمینی در استان فارس امها شد.
4: یا انقدر ارزون میشه که همه این کشاورزا ضرر میکنن، با اینکه خب این آب به این گرونی، یعنی این آبی که واسهش سد زدن و بردن اونجا و یه دریاچه رو خشک کردن. تبعات خشک شدن دریاچه ارومیه چیه؟
5: تقریبا میشه گفتش که بخش بسیاری از اون منطقه مردم برای زیست زندگی عادیشون دچار مشکل میشن، اختلال در زندگی عادی ایجاد میشه به واسطه اینکه آب دیگه به اون صورت در دسترس نیست، هوا به اون صورت دیگه تلطیف نمیشه، خاصیت تلطیف کنندگی هوا که دریاچه ها و تالاب ها و اینا دارن دیگه اون رطوبت وجود نداره. اینا چیزهای اولیه است، اتفاقات اولیه است. و بعد به دلیل اینکه نمک وجود داره، احتمال اینکه با اون منطقه تبدیل بشه به چشمه ریزگرد نمکی در واقع وجود داره این احتمال، و تا شعاع زیادی ممکنه حتی زمینای کشاورزی شور بشه، این نمک حرکت بکنه و باز آب بیشتری مصرف بشه که این زمین رو بشه قابل استفاده کرد. این یعنی یه اتفاقیه که دامنش خیلی وسیع خواهد بود. یه نکته دیگه ای رو من اینجا اضافه کنم، ببینید وقتی که تالاب ها و دریاچه ها و عرض کنم که

0: مثلا مواد سمی که توی این رودخونه ها ریخته میشه میاد کف این دریاچه ها تهنشین میشه. یکی از اتفاقاتی که داره توی ایران میفته مسئله فاضلابه که فاضلاب ها رو در بسیاری از رودخانه های ایران همجوری وارد رودخانه میکنن. این رو چه گزارشی ازش خوندی یا دیدی تا حالا؟
1: نداشتن تصفیه خونه فاضلاب مشکل بیشتر شهرستان های لرستان.
2: محلی که قرار گرفتیم محل تلاقیه فاضلاب شهر نورآباده که از ایستگاه پمپاژ میاد و اینجا محل تلاقیش با رودخانه باداوره.
3: خلیج فارس این روزها از فاضلابی که نباید به سمتش بیاد اما میاد حسابی دلچرکینه.
4: رودخانه سیرود یا سیاه رود که از حاشیه شهرستان بومهن گذر میکند روزگارش سیاه است.
5: زمان بود اینجا ما ماهی میگرفتیم، اینقدر آبش تمیز بود.
6: هم ماهی داشت، هم لاک پشت داشت، همه چی داشت اینجا. ولی خب متاسفانه رفته.
4: صدای پای آبی که باعث آرامش روح افراد می شد این روزها جایش را به بوی بد زباله و فاضلاب داده. تا
7: رودخونه ای که از دور دل می بره و از نزدیک زهره. حکایت این روزهای کارونه که در سایه کم توجهی مسئولان مربوطه به این روز افتاده.
8: همش تو آب لجن خورد.
9: رودخونه ای که صدای پای حیاتش در شرشر فاضلاب ها گم می شود و چشم هایی که مرگ تدریجی رودخانه مهاباد را میبیند.
10: تقریبا 25 روز 30 روز این پرنده سن و پرنده اینجا تلفات میدن.
11: بالای 2000 تا تلف شده.
12: شهرک صنعتی ارومیه 795 واحد تولیدی فعال داره که به گفته مسئولین این شهرک پساب این کارخونه ها به صورت تصفیه شده وارد دریاچه ارومیه میشه.
13: تو مثلا در تهران من حتی یادمه که همونجوری که گفتم یه بخشی از آب شرب شهری و آب شرب روستایی از طریق آبهای زیرزمینی تامین میشه. من خاطرم میاد که در سالها پیش، یعنی زمانی که شاید حدود مثلا 15 سال پیش من ایران بودم، گزارش هایی بود مبنی بر این که این چاهای جذبی، این فاضلاب هایی که در خونه های افن فاضلاب در واقع شهری، اینها در واقع راهی میشه به سیستم آبرسانی شهری. به چه صورت؟ برای اینکه این سیستم آبرسانی شهری دچار پوسیدگی و فرسودگیه و اونجایی که چاه جذبی هست یا فاضلاب در واقع قرار داره، اینا با هم به هم مرتبط میشه و راه پیدا میکنه و فاضلاب وارد در واقع آب شرب شهری میشه. اینا در اخبار اون زمان که اینترنت به این صورت گسترده نبود و شبکه‌های اجتماعی که اصلا نبود، در روزنامه اون زمان منتشر شد. یعنی اگر کسی دسترسی داشته باشه میتونه بره ببینه. خب طبیعتاً وضع الان بدتر شده. چرا بدتر شده؟ برای اینکه اگر اون موقع میگفتن حدود 30% آب شهر تهران از طریق لوله‌های شهری داره هدر میره، 30%، همچنان هم میگن 30% داره هدر میره، با اینکه کار عجیب غریبی نشده، مرمت و بازسازی نشده، هنوز اون 30% سر جای خودش هست.
7: سالانه 1.5 برابر حجم سد لطیان مادر 95 میلیون متر مکعب آب شرب شهر تهران در شبکه‌های فرسوده هدر می‌رود. این 143 میلیون متر مکعب آبی است که با استانداردهای شرب تصفیه شده.
13: ولی بعضی از گزارش‌ها نشون میده که به طور میانگین بعضی از شهرها بیش از 30% و تا گاهی وقتا تا 50% ما هدر رفت آب در لوله‌ها داریم. فاضلاب در خیلی جاها، در مثلا فرض کنید در انزلی، خیلی یکی از مشکلات تالاب انزلی همین مسئله فاضلاب خام بدون تصفیه راهی تالاب انزلی میشه و یکی از موزلاتی بود که از سالها پیش مسئله نابودی تالاب انزلی مطرح بود.
14: پارک ساحلی بندر انزلی، جایی که مردم همیشه برای تفریح میان، تنها پارک ساحلی انزلی هست. جدیداً یه لوله به قطر بزرگ برای فاضلاب شهری وسط پارک در مرکز شهر وضع کردن که مستقیم فاضلاب شهری رو نگاه کنید با چه فشاری به سمت دریا روونه میکنن.
13: فاضلاب به طور تصفیه نشده، فاضلاب، من فقط دارم رجوع فاضلاب شهری صحبت میکنم، فاضلاب صنعتی که حالا جای خودش داره، البته صنایع موظفن که فاضلابشون رو تصفیه بکنن و بعد به یک درجه از در واقع استانداردی برسونن، به یک درجه ای برسونن و بعد رها کنن در طبیعت. حالا اینکه کجاها این کارو بعضیا نمیکنن، بعضیا کلک میزنن و اینا، خب موردی شاید وجود داشته که داشت وجود داشته باشه که حتما هم وجود داره، ولی فاضلاب خام فاضلاب خانگی در خیلی از رودخانه‌ها بدون کوچکترین ملاحظه‌ای

0: میشه. مثلا سفید رود اگه گزارش ها رو ببینید از آلوده ترین رودخونه های ایرانه و این اتفاق داره میفته. در نظر بگیرید فقط این نکته رو که تصفیه خونه فاضلاب احداثش حتما وظیفه دولته، حتما وظیفه دولت هاست. ما و میدونید یعنی یکی از اهداف حقوق، یکی از اهداف عرض کنم که توسعه پایداره در جوامع بین المللی و یکی از مسائل مربوط به حقوق بشر برخورداری از آب پاک. و خب میدونید که سازمان ملل هم چندی پیش یه دکلریشنی داشت، یک بیانیه‌ای داشت و ایران و روسیه و چین و بلاروس و اتیوپی و چند کشور دیگه بهش ملحق نشدن که به این حق اساسی بشر برخورداری از محیط زیست سالم رو بهش ملحق بشن. به هر حال کمکاری در این حوزه، نداشتن در واقع سیستم های درست تصفیه فاضلاب در سراسر کشور، از بین رفتن لوله های آبرسانی، انتقال آب در شهرها و روستاها، وظیفه دولت بهش رسیدگی نکرده و بر تمام مشکلاتی که از قبل بوده این مشکلات هم اضافه شده و داره فشار بیش از حدی به محیط زیست، منابع طبیعی و سلامتی مردم میاره.
1: یعنی در حقیقت همون منابع محدود آب ما رو هم، آب ایران رو هم، یه بخش زیادیش یا داره پرت میره توی لوله ها، لوله های فرسوده که خیلی گزارش هست راجبش، گزارش هایی که خود تلویزیون های جمهوری اسلامی پخش کرده، کانال های خبری جمهوری اسلامی پخش کردن، و هم این که با فاضلاب آلوده میشن.
0: بله.
1: یعنی این که تمام مردم ایران در خطرن دیگه، حالا فرقی نمیکنه که طرفدار حکومت بشن یا طرفدار حکومت نباشن یا ضد حکومت بشن. و آخرین موردی که میخواستم ازت بپرسم اینه که تغییرات اقلیمی، من خیلی میشنوم مخصوصا کسانی که به نوعی حالا حمایت میخوان بکنن از حکومت، از جمهوری اسلامی، یا یه جوری میخوان گردن یه خلاصه این تقصیر رو بندازن گردن یه چیز دیگه، یه مسئله دیگه، همین راجع به تغییرات اقلیمی صحبت میکنن. به نظر چقدر تأثیر داشته تغییرات اقلیمی در این فاجعه‌ای که الان داره تو ایران اتفاق میفته؟
0: خب طبیعتاً بی تأثیر نبوده. این تغییرات اقلیمی عامل نیست، بلکه محرک و تشدید کننده یک وضعیت که ما الان مثلا شاهدش هستیم. یعنی مثلا فرض کنید به طور میانگین بارندگی ما کاهش پیدا کرده، در عرض کنم که دما افزایش پیدا کرده، در نتیجه تبخیر افزایش پیدا کرده و آب در دسترس خب کمتر میشه. اینا چیزایی است که به هر حال باعث تغییرات اقلیمیه. یعنی احتمالاً در واقع در اثر تغییرات اقلیمی داره ایجاد میشه. ولی یه چیزی تو پرانتز بگم، ایران جزو 10 کشور برتر تولید کننده گازهای گلخانه، یعنی به طور خودش در ایجاد چنین وضعیتی نقش آفرینه. یعنی تولید کننده گازهای گلخانه 10 کشور برتر تولید کننده گازهای گلخانه. بنابراین در ایجاد این وضعیت در جهان هم جمهوری اسلامی نقش داره. بله، چین و روسیه و آمریکا و اینا هم نقش دارن، اتحادیه اروپا هم نقش دارن، اینا کشورهای اولن، ولی ایران و عربستان هم هستن. خلاصش اینه که تغییرات اقلیمی نقش داره، وضعیت رو شدیدتر میکنه. جمهوری اسلامی در این زمینه اتفاقا مؤثر بوده، نقش منفی داشته، ولی برای تغییرات اقلیمی الان سالهاست که در تمام دنیا سازمان‌های بین‌المللی دارن کار میکنن، کشورهای صنعتی دارن کار میکنن که خودشون رو برای شرایط جدید آماده بکنن، مردم رو برای شرایط جدید آماده بکنن با روش‌های گوناگون، مدرن کردن مثلا سیستم‌های کشاورزی، مدرن کردن خونه‌ها، تغییر الگوهای مصرف و غیره و غیره داره کار میشه. تو همین تورنتو داره خیلی کارا میشه که خونه‌هایی ساخته بشه با شرایط جدید، داره بررسی‌هاش انجام میشه، پایلوت‌هایی انجام شده، ساخته شده خونه‌هایی ساخته بشه اصلا با شرایط جدید که در واقع تغییر اقلیم به ما دیکته میکنه. ولی خب میبینید در ایران اصلا هیچ خبری از این موضوع نیست. تغییر اقلیم داریم، بله، هوا گرمتر میشه، بارندگی کمتر میشه، بله، ولی خب حالا چه آمادگی ما داریم در برابرش؟
1: یکی از مسائلی که الان من خودم بهش باور دارم اینه که به هر حال خب خود همین تخریب هایی که انجام میشه، مثلا اینکه دریچه ارومیه خوش میشه، اینکه که جنگل های شمال به طرز وحشتناکی درختانش رو از دست داده، یا جنگل های زاگرس هزاران هکتارش از بین رفته، خب خود اینم میتونه اثرگذار باشه تو تغییرات اقلیمی این منطقه دیگه. وقتی که این پوشش گیاهی از بین میره، خودش روی ابرها و بارش ابرها میتونه اثر بذاره. پس به نظر یعنی بعدم مسئله دیگه که الانم خودتم اشاره کردی یه خورده بهش، میخوام بیشتر اینو باز بکنی که خب این تغییرات اقلیمی به هر حال یه چیزیه که میشه پیش بینی کرد راجبش، یعنی میشه گفتش که خیلی خب مثلا ما سال دیگه اینقدر ممکنه بارندگیمون کمتر بشه و بعد مدیریت آبمون رو بر اون مبنا تنظیم بکنیم که اصلا کجا شهر بسازیم. مثلا یه شهر خیلی بزرگی وسط کوههای البرز نزدیک تهران ساخته شده، به سردرد میگیره آدم وقتی تعداد ساختمونا رو مثل جنگل ساختمونه. واقعا من نمیدونم این آب، این به نظر چجوری میشه اصلا تأمین کرد این آب رو، یا و بعد چه صدمه ای داره. بعد مسئله فاضلاب، یکی از بزرگترین معضلاتی که همین شهره داره مسئله فاضلابشه. اینم یه توضیح بده ببینیم که خب مثلا این تغییرات اقلیمی چقدرش قابل پیش بینیه و چه کارهایی میشه کرد. آیا مثالی داری از کشوری که برنامه ریزی کرده برای این تغییرات اقلیمی؟
0: همین کانادا برنامه ریزی کرده. شما اگر رو سایت های مربوط به شهرداری، ارگان های مختلفش داره کار میکنه، مثلا شهرداری داره روی ساختمونا کار میکنه، روی کاهش مصرف عرض کنم سوخت های فسیلی داره کار میکنه، روی کاهش تولید گازهای گلخانه‌ای داره کار میکنه، سازمان وزارت محیط زیست داره روی همین موضوعات کار میکنه، سازمانی به اسم Toronto Region Conservation Authority داره روی موضوع کار میکنه که مردم رو آماده بکنه برای اینکه با شرایط جدید بتونن کنار بیان، تاباوریشون رو افزایش بده. مثال زدم ساختمون به صورت پایلوت ساختمون‌هایی دارن میسازن که در واقع ردپای کربنشون کمتر باشه. الان در کانادا به عنوان مثال از سال 2030 اگر اشتباه نکنم در واقع استفاده تولید یا فروش خودروهای نو با سوخت فسیلی دیگه ممنوع خواهد بود، یعنی حالا هر چه خودرو سوخت فسیلی هست که هست دیگه، جدید وارد نخواهد شد به خط مصرف از سال 2030. و اینا برنامه ریزی کارهایی است که داره انجام میشه دیگه، به صورت وقتی نگاه میکنید میبینید که به صورت منسجم داره انجام میشه. ولی ما مثلا همین بحث خودروهای فرسوده و اینا که میبینید اصلا وضعیتش در ایران به چه شکل اثرباریه، یا مثلا وضعیت آلودگی هوا اونا اصلا قابل مقایسه نیست. یعنی جمهوری اسلامی رو نمیشه با هیچ جا مقایسه کرد، یه چیز خاص خودشه، ولی در دنیا داره کارهایی میشه دیگه.
1: یعنی میشه گفتش که اثر جمهوری اسلامی چندین برابر تغییرات اقلیمیه. قبول داری اینو؟
0: اولا همینطوره. یعنی من وقتی که میگم ببینید راجب دو تا نکته رو سریع بگم، یکی اینکه گفتی مثلا اگه دریاچه ارومیه خوش بشه یا دریاچه مثلا، یه چیزی که خیلی بهش توجه نمیشه دریاچه بختگان در فارسه. بختگان 120 هزار هکتار خوش شده. شما میتونید با یه ماشین سواری مثل پژو 206 80 کیلومتر سرعت داخل این دریاچه، این دریاچه زمانی هزاران هزار فلامینگو و پلیکان و پرنده‌های مهاجر اونجا میومدن و زمستان گذرانی میکردن، دورنه های زیادی داشت اون منطقه، هیچ خبری ازش، یعنی کفه کبیری خشک. خب کسی هم بهش خیلی توجه نمی کنه، رسانه هم بهش زیاد نمی پردازن. چه اتفاقی می افته؟ اون منطقه بادوم وحشی داشت، پسته داشت، پسته های وحشی داشت. خب اینا یواش یواش خشک میشه، از بین میره. اینا بخش عمده کسی اینا رو آبیاری که نمی کرد، بخش عمدهش از در واقع همون رطوبت خاک استفاده میکردن و آبی که از طریق بارون میومد دیگه. خب حالا اون بارندگی کم شده، اون رطوبت خاک هم از بین رفته، درخت هم از بین میره، خب هوا خشک میشه، هوا خشکتر میشه. شما اون وقت اونجا احتیاج به انرژی داری مصرف کنی، یعنی باید کولر بذاری، این یعنی مصرف انرژی بیشتر. مطالعاتی انجام داده بود دانشگاه شهید بهشتی سالها پیش که نشون میداد در این منطقه وقتی داره خشک میشه سرقت افزایش پیدا میکنه، برای اینکه سارق از این بره دریاچه به اون بره دریاچه میزه تو کفه خود دیگه از تو جاده نمیره، کفه دریاچه هم که کسی نمیتونه نظارت کنه و ایست و بازرسی و اینا کسی نذاشته، دریاچه سرقت افزایش پیدا کرده در سالهایی که دریاچه در سالهای گذشته که دریاچه چند بار خوش شد در اون بازه در واقع سرقت افزایش پیدا کرد. میبینی یعنی این قضیه میکرو کلیمایی که اونجا به هم میخوره، چون ما یک کلیم در واقع یک اقلیم بزرگ داریم، یه میکرو کلیماهایی داریم که جای با وقتی این میکرو کلیماها به هم میخوره، خب زندگی مردم هم واقعا تحت تاثیر خودش قرار میده. این یه نکته خیلی مهمه. ولی اینکه جمهوری اسلامی اثر میذاره، همونجوری که من گفتم، نه تنها در ایران اثر میذاره بلکه در جهان هم داره اثر میذاره. از طریق همین تولید گازهای گلخانه‌ای که داره انجام میده و اصلا هم هیچ برنامه‌ای براش نداره که بخواد اینا رو کاهش بده. بقیه دنیا برنامه دارن، حتی مثلا فرض کنید امریکا، کانادا، کشورهای اروپایی همه برنامه دارن که این تولید گازهای گلخانه‌ایشون رو کاهش بدن. اعتراضاتی در این بر اون بر جهان هم در واقع صورت میگیره به خاطر اینکه بعد سیاست‌های ریاضتی برقرار بشه. حالا غلط یا درست اون بحث مفصلی است، ولی در ایران چنین اتفاقی اصلا نمیفته و این نشون میده که حضور جمهوری اسلامی برای جهان خطرناکه.
1: بله، من که این گزه، حالا شما تخصصت اینه، ولی من همینجوری گذری میخوره، همینجوری که دارم اخبار رو کلا بررسی میکنم، خب اخبار محیط زیستی هم یه بخشی از این اخباره و واقعا تخریبی که از محیط زیست ایران داره میشه رو من فکر نمیکنم جای دیگه دنیا همش اینجوری تخریب بشه. یعنی از فاضلابش و زباله و اینایی که چجوری خود همین فاضلاب و زباله چقدر داره محیط زیست رو از بین میبره و بعد همین مسائل آب و
2: مسئولان سازمان محیط زیست میگویند 70% تالاب‌های 3 میلیون هکتاری کشور خشک شدند. همینطور نیمی از 609 دشت ایران دیگر بیابانی هستند.
0: مدیریت محیط زیست، مدیریت سرزمین، یه چیزیه که باید به صورت همه جانبه بهش نگاه کرد. یعنی مردم درش دخیلن، اقتصاد درش دخیله، کشاورزی، بعد طبیعت، تنوع زیستی، همه چیز رو باید، و مهمتر از همه خب البته آب، و همه چیز رو باید در کنار هم دید. اگه شما مقطعی اینا رو با هم بررسی بخواید بکنید و فقط یه شاخه رو بگیرید، مثلا بگید من سد میسازم که کشاورزی رو اینجا رونق بدم، خب شرایط میشه همین که بعد از اولش هیچ اتفاقی نمیفته، ولی بعد از 40 سال 50 سال میبینید میرسیم به اینجایی که الان هستیم و بعد میرسیم به نقطه بی بازگشت. یعنی دیگه نمیتونیم تغییری درش ایجاد بکنیم. وضعیتی که داره برای دریچه ارومیه ایجاد میشه، وضعیتی که برای خیلی از دشت‌ها داره ایجاد میشه، دشتایی که فرونشست داشته باشه و از یه حدی پایین‌تر بره دیگه نمیشه احیاش کرد. فقط اینو بگم، در ژاپن بخش عمده‌ای از دشتاشون که در حال فرونشست بود جلوگیری کردن و اونا رو تا جایی که تونستن احیا کردن. وقتی ژاپن تونست این کارو بکنه، طبیعتاً ایران هم میتونسته این کار رو بکنه، ولی این یک بازه زمانی داره. شما از اون بازه زمانی خارج بشین، نقطه بی بازگشت رو که رد بکنید، دیگه امکان احیا وجود نداره.
1: چند جای ایران الان به نقطه بی بازگشت رسیده؟
0: این خیلی سخته گفتنش، ولی جاهایی که دشت‌های ممنوعه هستند در واقع میشه گفتش که در خط مقدم نابودی قرار دارن. از اون 609 دشت 400، بیش از 400 دشت اون این شرایط رو داره و باید بیشتر از همه شاید به اون مناطق توجه بشه.
1: یعنی کاملا تبدیل به این منطقه‌ای میشه که به هیچ عنوان نمیشه توش زندگی کرد.
0: مثال براتون بزنم، شما در سیستان به عنوان انبار قله ایران مطرح بود تا حدود 70-80 سال پیش. ما در سیستان گاو سیستانی داشتیم، گاو اهلیه، در واقع به گاو سیستانی مشهوره. این دو گزاره نشون میده که وضعیت در سیستان وضعیت نسبتا مطلوبی بوده، زندگی جریان داشته. الان وضعیت سیستان شما اخبار رو دنبال میکنید چگونه است؟ آیا تولید گندم سیستان مثل 70-80 سال پیشه؟ سیلو، انبار سیلو بوده سیستان. حتی در گزارش‌های در دوره مصدق هم که میخونید میبینید از اونجا گندم میومده. بماند که از حدود 130 سال پیش سیستان هم داشته خشک میشده و برای همین مردم از سیستان مهاجرت میکردن به سمت استانی که امروز بهش میگن استان گلستان، به منطقه حدود حوالی گرگان برای کشاورزی میرفتن. از حدود 130 سال پیش، یعنی ما مهاجران اقلیمی رو داشتیم از حدود 130 سال پیش به این سو. ولی الان وضعیت سیستان چطوره؟ آیا وضعیت کشاورزی مطلوبی داره؟ خب این سناریو میتونه تو خیلی جای دیگه ایران هم تکرار بشه. حتما که نباید فکر کنیم تا این مثلا سیستان تافته جدا بافته بوده و فقط برای این جا اتفاق افتاده. همین سناریو در دریچه ارومیه رو شما میبینید برای آرال اتفاق افتاده، کشت پنبه و اینه که حالا وضعیتش مفصله، ولی میبینید که دهه 50 و 60 میلادی اونجا همین سناریو تکرار شد. خب در ایران هم تکرار میشه، فرقی نداره. اون مدیریت نابخردانه و فاسد سرزمین کشور رو نابود میکنه، کما اینکه جای دیگه نابود شده
1: و دودش مستقیم میره تو چشم همه این مردم، حالا چه طرفدار حکومت بشن، چه ضد حکومت بشن، یا هر گرایش سیاسی که دارن. به هر حال
0: دودش تو چش یه عده‌ای نمیره و اونا کسانی هستن که جیبشون رو تونستن از این قضیه پر بکنن و در بانک‌های خارج از کشور پولهای آنچنانی دارن، در واقع زندگیهای آنچنانی دارن، دودش تو چشم اونا نمیره ولی طبیعتا تو چشم بقیه میره. و اگر این سیستم شهر سر کار باشه که هست ظاهرا فعلا، روز به روز آستانه تحمل، آستانه زندگی، عرصش تنگ و تنگتر میشه برای مردم در داخل ایران.
1: بله، خیلی ممنون از اینکه امروز وقت گذاشتی. امیدوارم که بازم از این گفتگوها داشته باشیم با هم، چون مسئله محیط زیست خیلی خیلی مسئله مهمیه و شاید مهمترین مسئله اساسا به نظر من، چون دیگه شوخی نداره با کسی و با هیچ، دیگه نه به گرایش سیاسی کاری داره و نه به ایدولوژی کاری داره، مسئله محیط زیست و زندگی انسان. ممنون از اینکه حضور داشتی در این برنامه و اگر صحبت پایانی داری در اختیار شما هستیم.
0: من خیلی تشکر میکنم از توجه شما به برنامه، به مسائل محیط زیست، برنامه‌هایی که می‌ذارین، از دوستان دعوت میکنید که بیان راجع به محیط زیست صحبت کنن. هر چقدر راجع به مسائل صحبت بشه به نظرم کمه و باید بیش از این در واقع اطلاع رسانی کرد و بگیم که شرایط در زنگ خطر سالهاست به صدا در اومده. ما الان داریم به نقطه بی بازگشت میرسیم، داریم به نقطه فروپاشی سرزمینی میرسیم و این واقعا نه تهدید، نه شعار، نه شوخیه. این یک واقعیت که پشت در ایران خابیده و هر لحظه ممکنه خودش رو به سرزمین ما نشون بده. نقطه بی بازگشت و فروپاشی سرزمینی ایران در آستانش قرار گرفته و باید فکر جدی براش.
1: بله، سپاسگزارم از دستام عزیز. ممنون که وقت گذاشتی و تا دیداری بعد، بدرود.

وطن یعنی جنگ، سر غذای نظری صلح، تو تقسیم صندوقچه ارزی، مذاکره با دشمن فرضی، گم شدن سربازاش تو نقطه صفر مرزی. وطن یعنی منتظران و محکومین به اعدام. وطن یعنی رفتن به تلویزیون برای اعتراف. وطن یعنی قطع مکرر آب و برق. وطن یعنی فحاشی به غرب و شرق. وطن یعنی سهمیه بندی و گدایی بنزین، یعنی کاروان آزادی.

سفارتخانه. وطن یعنی مالیات، جریمه، عوارضی، آبونمان. وطن یعنی غزه، سوریه، ونزوئلا، لبنان. وطن یعنی طعم خوب ساندیس. وطن یعنی دانشگاه رایگان پردیس. وطن یعنی رفت و آمدهای مکرر به زندان. یعنی مدرک گرفتن به سبک کردان.

از 57 اون شورش پلید، وطن یعنی یادگاری، کودکی با خاطرات خرت و پرت، یعنی سرعت بالای اینترنت لغو میشه با مجوز هر سال یه کنسرت، وطن یعنی لیگ برتر و لوگوی خلیج همیشه فارس، وطن یعنی بالا دروغ، وسط کشک، پایین تا ابد ماست، وطن یعنی امتی بدون همجنسگرا و حتی یه دونه کافر، وطن یعنی صندوق دروغ، انتخاب بین بد و بدتر، وطن یعنی خمار افیون و تریاک بودن، همه نگهبانای شهر زیر خاک بودن، وطن یعنی خودکشی تو صف گوشت، وطن یعنی سفر دوباره از جمره، وطن یعنی خطر، شهادت تو حمام نمره. وطن رو تو نقشه جهان اگه جستجو کنی، گربه میبینی پر از بچه های دانشجو. وطن جاییه که مغزا فرار میکنن، سر بیگناه ها رو بالای دار میکنن. وطن یعنی تاکسی خالی در بس پایانه انقلاب،

بگم بگم های بی جواب، وطن یعنی دلهوره. وحشت از فردای انقلاب، وطن یعنی اخباری که روتوش شده، فیلم و کتابی که سانسور شده، وطن یعنی استخوان تو،

اسلام در آیات و محافل مختلف تصویرهایی از بهشت و جهان آخرت را برای مردم تشریح کرده است. جویبارها، ساختار کوها، لذایذ بهشت، خادمانش، حوریها، پسران زیبا و بیمو، میوه‌ها و خوراکی‌ها و نوشیدنی‌هایش، سکس و آداب شهوترانی و غیره. بسیاری از این آیات را محمد در مکه نوشته است، اما نتوانست نظر ثروتمندان را جلب کند، زیرا آنها با زیباترین زیبارویان خود در جویبارهای شراب شنا می کردند و فقط تعداد معدودی از فقیران پیرو محمد شدند. بعد از مهاجرت به مدینه، وعده‌های بهشتی با اندکی تغییرات روبرو شد. قلمان جمع غلام است. قلمان در قرآن همانند حور به لؤلؤ مکنون تشبیه شده است، یعنی پیشتر دستی به او نرسیده و چشمی او را ندیده. پس قلمان همچون حور از مخلوقات بهشتی است، زیرا بنی آدم در این تعریف دخیل نیست که پیشتر چشمی آن را ندیده باشد. در قرآن یک بار از واژه قلمان استفاده شده. در آیه 24 سوره طور این چنین آمده است: و پیوسته در گرد آنها قلمان گردش می کنند که همچون مرواریدهایی در صدفند. دو بار هم در سوره انسان و سوره واقعه از ولدان به معنی پسران استفاده شده که منظور همین قلمان بوده است. قرآن یکی از نعمتهای بهشتی برای مردان را علاوه بر حوریان، پسران نوجوان و بسیار زیبایی به نام قلمان می نامد. قلم در عربی به معنی شدت یافتن شهوت جنسی شتر یا مرد می باشد و از همین ریشه می شود اشاره کرد به قلمه و اقتلام و البته غلام. غلام یعنی کودک یا پسر به خدمت گماشته برای اعراب است. عرب هیچ وقت به نوکر یا چاکر نمی گفته است غلام، چون معنی غلام اصلا نوکر نیست، بلکه نوکر در عربی می شود موالی، خادم، مستخدم، سادن و سادنه و نه ابداً غلام. از این رو هرگز یک عرب را نمی بینید که او را غلام بنامند. عرب معنی غلام را می دانند، اما متاسفانه در ایران و افغانستان بسیاری از مردم از این اسم ناآگاهانه استفاده می کنند و تأسف بار آنکه به آن هم افتخار می کنند. شیوخ عرب نوجوان پسر را همان گونه که در تصویر می بینید این گونه در خانه نگهداری می کردند و همخوابه نیز با آنان می شدند. این سنت اسلامی در قرآن آمده و با بردگان ایرانی نیز چنین می کردند. قبل از دیدن ادامه ویدیو لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما، ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 4 کتاب هستند. کتاب اول قرآن، کتاب دوم خوانش سوریانی آرامی قرآن نوشته کریستوف لوزنبرگ، کتاب سوم صحیح بخاری نوشته محمد ابن اسماعیل بخاری و کتاب چهارم الواح سومری نوشته ساموئل کریمر. همچنین برای دانلود کتاب هایی که به عنوان منبع معرفی می شوند به کانال تلگرام قاصدک تیوی مراجعه کنید. با توجه به این توصیف های قرآن و اینکه غلامان زیبارو همچون حوریان دست و

0: لهم برای آنان استفاده شده که ضمیر مذکر است و منظور برای مردان بهشتی است. آیت الله سید عبدالحسین دستغیب در کتاب معاد به وصف زیبایی آنها و نیز آنکه بهره‌مندی جنسی با غلمان را از نزدیکی جنسی با حوریان لذت بخشتر می داند و غلمان را بهترین نعمت بهشتی برشمرده است. یعنی به زبان ساده فارسی، سکس با پسر بالغ 15 ساله به مراتب بهتر و لذت بخشتر از دختران و حوریان بهشتی می داند. خلاصه آن که مردان مؤمن و مسلمان در بهشت خداوندی هم سکس با حوریان دارند و هم سکس با پسران، فقط در روی کره خاکی است که این عمل لواط محسوب می شود و اعدام و سنگسار در پی دارد، ولی در بهشت خداوندی حلال است و ثواب. در ابتدا لازم است اشاره کنیم که در افغانستان واژه بچه برای پسرها به کار برده می شود. داشتن یک بچه جوان زیبا و رقصنده خوب در افغانستان علاقمندان زیادی دارد. پسرهای نوجوان که ریش ندارند و زیبا باشند لباسهای زنانه و دخترانه را بر تنشان می پوشانند و در مراسم جشن و پایکوبی که در شمال افغانستان برگزار می شود آنان را می رقصانند. متاسفانه پدیده بچه بازی در افغانستان یک معضل اجتماعی است. کودکان مانند برده از سوی تعدادی از افراد نگهداری می شوند و از آنان استفاده جنسی و فیزیکی صورت می گیرد. شماری از افراد به بچه لباس زنانه می پوشانند و در پاهایشان زنگ می بندند و آنها را در محافل می رقصانند که این خود شخصیت کشی است. کودکان در این گونه اعمال به حدی تحقیر می شوند که وقتی بزرگ می شوند انسان‌های عقده‌ای به بار می‌آیند و فکر می‌کنند که بچه بازی یک افتخار است و آنان نیز این کارها را شروع می‌کنند. شمال کشور افغانستان از قدیم رسم است که مردان ثروتمند بچه‌های رقاص را نگاه می‌کنند و غالباً با مرور زمان این نوجوانان مورد سوء استفاده جنسی قرار می‌گیرند. در این میان برخی آخوندها که همواره به دنبال ارضای شهوت جنسی خود هستند و همه جوره حدیث از جیب دراز خود در می آورند. مولوی صاحب حیات الدین که روحانی معروف در شهر مزار شریف کشور افغانستان هست چنین بیان می کند: کسانی که در دنیا بچه بازی نکنند، الله در جنت برایش بچه های قابل توجهی نصیب می گرداند.
1: باید نخل میکنه کار کدن نشسته بودن دیخانی میکردن مبارک چند تا بچه های مقبول از اون طرف آمد. اینا بچه ها نیستن، ملائکه ها هستن. کسایی که در دنیا با بچه بازی گرفتار نشود در جنت با بچه های خوشصورت خداوند برش نصیب می گرداند. کسایی که در دنیا زینای چشم نکنه اونای بیشتر خداوند در خدمتش قرار داده.
0: دربار شاهان قاجار همیشه از خدم و حشم و نوکران و کنیزان پر بوده. به همین خاطر کودکانی در دربار قاجار از نوکران و چاکران درباری متولد می شدند که به غلام بچه معروف بوده و از همان دوران کودکی آماده نوکری شاه قاجار می شدند. از بین آنها پسرهای زیباتر و خوشندامتر جدا شده و هر از چند گاهی به خلوت شاه می رفتند یا مورد سوء استفاده بزرگان دربار قرار می گرفتند. بچه بازی تاریخ طولانی در دربارهای صفویه و عثمانی دارد که آنها نیز از سلجوقیان و سلجوقیان نیز از دوران عباسی گرفتند. این موضوع با پیدایش و گسترش اسلام و محدودیت وجود زنان در مجالس حاصل شده است. فرهنگ مردم افغانستان نیز رسم دیرینه فاجعه آمیز بچه بازی را آزاد گذاشته است. در بزمهای مردانه پسر بچه های 10 تا 16 ساله مورد سوء استفاده جنسی قرار می گیرند در این فرهنگ فاعل با افتخار لذتی را که برده برای دوستانش بازگو می کند و مفعول انگشت نما می شود و مورد تمسخر قرار می گیرد و مفهوم دیگری

0: از روش غیر اصولی زندگی را به جامعه منتقل می کند. در افغانستان و سرزمین های اسلامی مشابه در مراسم عروسی مجالس مردان و زنان جدا برگزار می شود. آقایان ریش سپید هم کسر شأنشان می آید و رقصند. گرم کردن بزم بر عهده پسران جوان و نوجوانی است که بچه مقبول خوانده می شوند. این بچه ها بعد از پایان مراسم مورد سوء استفاده جنسی قرار می گیرند. گفته شده گاهی اوقات بزرگان بعضی قبایل ایران برای نزدیکی به شاه قاجار بچه غلام‌هایی را به دربار شاه پیشکش می کردند، تا جایی که دولت انگلیس هم بارها از این نقطه ضعف شاهان و بزرگان قاجار استفاده کرده و با فرستادن پسرهای خوشگل و زیبا به دربار قاجار امتیازات زیادی از حکومت می گرفتند. فتلی شاه قاجار با داشتن صدها زن و همسر در حرمسرا که بیشتر آنها را به توصیه آقا محمد خان و برای زیاد کردن نسل قاجار می گرفت نیز دچار همین انحراف و بیماری بود. بدون شک می توانیم این وقایع را یکی از شرم‌آورترین اتفاقات تاریخ ایران بدانیم، دورانی که در آن از کودکان معصوم سوء استفاده زیادی شد، اما در نهایت با به قدرت رسیدن رضا شاه یکی از فرهنگ‌های زشت طبقه حاکم از میان رفت. در میان هزاران خدمتی که رضا شاه به مردم ایران کرد، یکی که شاید از نظرها پنهان مانده برچیدن فساد بچه بازی است. بچه بازی و غلام بچه در دربار قاجار به وفور رواج داشت. فتلی شاه و ناصرالدین شاه بیماران جنسی دوره قاجار بودند که بیشتر از سایر شاهان قاجار به این عمل شنیع مبادرت می‌ورزیدند. رضا شاه این سوء استفاده جنسی را به کلی مذموم دانست و برچیدند. صحرای محشر کتابی است نوشته سید محمد علی جمالزاده که با قلمی طنزآمیز سرنوشت خیالی خود را در صحرای محشر به تصویر می کشد. این کتاب از کتابهای ممنوعه در ایران می باشد که البته ما آن را در کانال تلگرام خود قرار می دهیم. جمالزاده در این کتاب با نگاهی طنز به روایت هایی که در مورد بهشت و جهنم شده آنها را به سخره می گیرد. وی در مطلبی طنزآمیز بیان می کند در بهشت، در حالی که همه مردان بهشتی با حوری های خود سرگرم هستند، اما در این میان مردان قزوینی هر یک قلمانی بر قلم دوش خود نهاده و با خوشحالی به سوی سرای بهشتی خود حرکت می کنند.
1: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز در خدمت پدر عمر گرامی هستم و می خواهیم ادامه شاهنامه رو پی بگیریم. تا 9 برنامه تا حالا راجع به شاهنامه ساخته شده، رسیدیم به پادشاهی هوشنگ که بخش نخست پادشاهی هوشنگ رو در هفته پیش ضبط کردیم، برنامه هفته پیش بود و این هفته قراره به ادامه پادشاهی هوشنگ با هومر عزیز بپردازیم. هومر جان درود بر شما.
2: با درود و آفرین بر تو افشین بسیار گرامی و با ارمغان بهترین درودهای سعودگونه به پیشگاه همیهنان بسیار ارجمندم، به ویژه دختران و پسران خوبچهر و ریکندیش که می روند ایرانشان را از کام اهریمن بیرون کشند و دوباره بسازندش. همون گونه که گفتی در نشست پیشین تا به دنجا گفتیم که در روزگار کیومرث گروه دد و دام همراه با مردم برهنه و بیخوراک از بلندی ها به سوی دشت ها سرازیر شد. در این هنگام دیو سیاه خاک برفشانی به نبرد با هوشنگ برخاست. بیامد سیاه دیو بی ترس و باک، همی با آسمان بر پراکند خاک. و گفتیم که این دیو سیاه خاک برفشان نشان آن است که توده های کلفت یخ آب شدند، جابجایی هوای سرد و گرم بادهای توفنده پدید آورده و زمین بدون پوشش یخ و گیاه گرد و خاک آزاردهنده به آسمان پراکنده است و زندگی را بر آدمی و جانور سخت کرده است. زهرای درندگان چنگ دیو بشد سست و از خشم کیهان خدیو. به هم برفتادند هر دو گروه، شدند از دد و دام دیوان ستوه. بیازید چون شیر، کوشنگ چنگ، جهان کرد بر دیو نستوه تنگ. کشیدش سراپای یک سر دوال، سپهبد برید آن سر بی همال. زپای اندر افکند و بسپرد خار، دریدش بر و چرم و برگشت کار. چون آمد مران کینه را خواستار، سر آمد کیومرث را روزگار. با از میان رفتن دیو سیاه خاک برفشان یا فرو نشستن آن بادهای خاک افشان، روزگار کیومرث هم به سر میرسد و بزرگترین چرخه در کارنامه آدمی که همان کشاورزی است آغاز میشود. جهاندار هوشنگ بارای و داد، به جای نیا تاج بر سر نهاد. بگشت از برش چرخ ساری چهل، پر از هوش مغز و پر از داد دل. شماره چهل برای سالهای زندگی هوشنگ بیگمان یک شماره پنداری است، نه اینکه گمان بریم کسی به نام هوشنگ 40 سال پادشاهی. این یکی از رازواریگی های بسیار ارجمند و بسیار مهند در شاهنامه است. این یک شماره پنداری است. درازای این چرخه را باید با هزارها تخمین زد. 5000 سال، 10000 سال، 50000 سال، من نمیدونم، ولی میدانیم که آدمی در آن روزگاران شتابی برای پیشرفت نداشت. شما نگاه کنید امروز، هر روز جهان دگرگون می شود. هر 2 ماه یا 3 ماه چهره جهان از این رو به آن رو می شود در پی نوآوری های دانش. ولی در اون زمان اینگونه نبود. در اون زمان

دو جنگ جهانی یکم و دوم آغاز شد. ولی تا اون زمان کارها بسیار بسیار آرام آرام پیش می رفت. شاید دو سه زادمان در پی یکدیگر می آمدن، هنوز هیچ دگرگشتی در چرخه زمان، در روزگار، در شیوه زیست آدمی هنوز پدیدار هم. از این رو هست که میگویم آن چرخه را نمیتوان 40 سال پادشاهی هوشنگ داشت، بلکه چرخیش بسیار دراز دامن، چندین هزار سال. ولی اگر از من بپرسند فرزندان من که چند هزار سال، بیدرنگ خواهم گفت نمیدانم. اگر دیگرانی هستند که بدانند از روزگار بیابانگردی، از روزگار شکارورزی تا برسیم به کشاورزی چند هزار سال زمان برده است، من نمیدانم. ولی میدانم چرخه بسیار بسیار دراز دامنی است. در 40 سال نمیگنجد. هنوز دو دیو گردن فراز آز و نیاز زندگی مردمان را به یک آوردگاه پرتنش و گاه خونین جنگ های پیاپی دیگر نساخته بودند. پاره دوم این بند 100 سینه سخن دارد. اونجا که میگوید پر از هوش مغز و پر از داد دل. همین سخن کوتاه ما را با چهره درخشان مردمی آشنا می سازد که بزرگترین گام در راه پیشرفت و فراپویی را برداشتند و گامی در پی گام دیگر بر آن ریمن اهریمن که سپهر یا طبیعت بود چیره گشتند. این آدم که در گرامینامه اوستا و شاهنامه هوشنگ نام گرفته، نه آن آدم روزگار کیومرثی است که توانایی پوشاندن تن برهنه خود را نداشت و برای پیدا کردن خوراک در پی دد و دام آواره بود. روزگار کیومرثی. اکنون ما با آدمی روبرو هستیم که مغز و هوش و دلش شکوفیده و در راستای پیشرفت و فراپویی هر روز گامی در پی گام دیگر برمی‌دارد و ناگفته پیداست. هر اندازه که بام اندیشه اش فراتر می‌رود، میدان زندگانی و نیازهایش هم دامنه‌ای فراختر می‌یابد و این فراخی در سامانه‌های زیست سامان و هنجاری پدید می‌آورند که پیش از این با آنها بیگانه بودیم. ببینیم این سامه ها چیست؟ سامه ها یعنی شرایط. این شرایط زیست چگونه شدن؟ چگونه دگرگون شدن؟ چون منشست بر جایگاه مهی، چون این گفت بر تخت شاهنشاهی. خب ببینید خود این واژه شاهنشاهی اینجا افسوده است. یعنی ما هنوز پادشاهی نداریم که شاهنشاهی رو داشته باشیم. ولی نشان دهنده بزرگی است، وارامندی است. چون این گفت بر تخت شاهنشاهی که بر 7 کشور منم پادشاه. نه تنها پادشاه ایران است، بلکه پادشاه 7 کشور است. این نکته ها را خواهش میکنم به جرفی بنگرید. یک بار دیگر میخوانم. چون این گفت بر تخت شاهنشاهی که بر 7 کشور منم پادشاه. به هر جای پیروز و فرمان روا. یعنی در همه این 7 کشور من پیروز و فرمان روا. در گیتاشناسی ایرانی یا در جغرافیا، در زمین شناسی یا گیتاشناسی یا جغرافیای ایرانیان باستان، جهان 7 پاره یا 7 کشور دارسته می شود که در اوستا همان 7 کشور یا 7 بوم گفته شده است. سراسر کره زمین 7 کشور. خب هوشنگ میگوید من بر همه این 7 کشور، یعنی بر کران تا کران کره زمین، من فرمان روای، من پادشاه جهانم. پس نگاه کنید، هوشنگ پادشاه ایران نیست، اگرچه ریشه در ایران دارد، خواهیم دید. ولی هنوز نامی از ایران در میان نیست، نامی از 7 کشور در میان است. و 7 کشور رو کجا باید بشناسیم؟ در اوستا. چرا؟ چون اوستا

0: سراسر زمین را به 7 پاره بخش کرده است. 7 کشور یا 7 بوم. پادشاهی هوشنگ بر 7 کشور، خب نشان چیست؟ نشان آن است که کشاورزی کما بیش در سراسر جهان، از کرانه های نیل تا میان رودان، از هندوستان تا چین، هر جا که آدم بود و خاک بود و خاک خوب بود و آب بود، با اندکی پس و پیش از دیدگاه زمانی آغاز شده است. چرا که گفتیم هوشنگ نماد کشاورزی است. پس این که میگوید من پادشاه 7 کشور جهانم، یعنی در کران تا کران جهان، هر کجا که مردم بودن، از آفریقا و مصر و میان رودان و هر جای جای جهان، همه اندک اندک با اندکی پس و پیش از دیدگاه زمانی همه آغاز کردن به کشاورزی. یعنی ما نمیتوانیم بگوییم که در مصر کشاورزی آغاز شد، در ایران 10,000 سال پس از آن آغاز شد، یا در ایران آغاز شد، در چین 5,000 سال پس از آن. نه، یک گونه همزمانی هست، آنگونه که خدای نامه های ما و فردوسی بزرگ به ما نشان میدهد. کاری کشاورزی کما بیش از دیدگاه زمانی در کران تا کران جهان یک زمان آغاز شد. چنین است که هوشنگ که نماد کشاورزی و خانه سازی و رستانشینی است، خود را پادشاه 7 بوم یا 7 کشور می شناسد. به فرمان یزدان پیروزگر، به داد و دهش تنگ بسته کمر. به داد و دهش تنگ بسته کمر، و از آن پس جهان یک سر آباد کرد. جهان یک سر آباد کرد، همی روی گیتی پر از داد کرد. نکته بسیار شایان ژرف‌نگری در این بندها دوباره گویی واژه داد است، که انگاری چسبیده به نام هوشنگ است. و شگفتا که در گرامی نامه اوستا هم نام هوشنگ همواره چسبیده به واژه پرزاتا یا پیشداد است. پرزاتا یک واژه دو بحری در زبان اوستایی است و برنام یا عنوان هوشنگ است. ها اوشنگ ها پرزاتا. پرزاتا چون که گفتم یک واژه دو بحری است در زبان اوستایی. بحری نخست آن پر، به چم پیش، پیشگام، پیشتاز، پیشوا، پیشتر، که هنوز هم آن را در واژه های پار، پارسال، پیرارسال، پرندوش، پرندوشین، پرندوشینه، پریدوش، پردوش و پریشب داریم. در زبان انگلیسی هم واژه های پری ارنج، پری کاندیشن و پری فابریک و بسیاری دیگر از اینها از همین بن برخواستند، که همگی پیوند با زمان پیش یا به گونه‌ای پیشوایی هستند، مانند پریمیر یا پرایم مینیستر. بحر دوم ذاتا، شمع داد، آسا، دستور و قانون. همکرد این دو بحر می شود پیشداد یا نخستین دادگذار، نخستین قانون گذار. حالا چرا؟ چه شد که ما ناگهان قانونگذار شدیم؟ چه شد که ناگهان هوشنگ ما پیشداد شد؟ یعنی پا پیش گذاشت، نخستین کسی بود که قانون گذاشت، نخستین دادگذار بود. در گرامی‌نامه اوستا نیز همواره اگر پوسته آهکی و پررنگ و نگار این داستانهای ایناری را که همانند یک گوشماهی بسیار زیبا و خیال‌انگیز در بر گرفتند بشکنیم، این گوشماهی رو بشکنیم، چه در اوستا و چه در شاهنامه، آنگاه مرواریدهای گرانبها را در درون این پوسته‌های آهکی خوشنقش و نگار خواهیم دید. به روشنی در خواهیم یافت که هوشنگ یا ها اوشنگ ها پرزاتا نام کسی نیست که 40 سال بر دد و دام و پری و پلنگ پادشاهی کرده باشد و بخواهد بزرگترین شهریار همه کشور خوشه. در اینجا سخن از یک دگرگونی بزرگ در میان است که پس از روزگار شکارورزی و بیابانگردی در شیوه زیست مردمان پدید آمد. گفتیم که شهریگری یا تمدن پیایند کشاورزی است و یکی از نخستین بایسته های شهریگری داد یا قانون است، چرا که کشاورزی زمینه کدیوری و دارندگی را فراهم می‌آورد و کدیوری سامان و هنجار ویژه ای می آراید که آن را دستور یا قانون می‌گوییم. به یاد داریم که گفتیم در روزگار کیومرثی کسی پدر خود را نمی‌شناخت ولی هر کس مادر خود را می‌شناخت. به سخن دیگر هنوز نهاد خانواده شناخته نبود. در روزگار بیابانگردی یا قارنشینی که آن را به نام روزگار کیومرثی می‌دانیم، یا شکارگری یا هر نام دیگری که می‌خواهید بر آن بگذارید، من می‌گویم روزگار کیومرثی پنداره یا اندریافت یا کانسپت مال من، مال تو، مال ما، مال شما، مال آنها در میان نبود. هرچه از خوراک به دست می آمد از آن همه مردان و از آن همه زنان و کودکان هم بودگاه. کودکی که زاده می شد همه مردان و همه زنان هم بودگاه در نگه داشت آن کودک می کوشیدند. ولی پس از کشاورزی، یعنی پس از روی کار آمدن پادشاهی و هوشنگ، این آیین شکسته شد. به پنداری این مال من این مال تو پدید آمد. اکنون هر کسی دارای چیزی شد از آن خود، چرا که هر یک از مردان برای خود زمینی برگزیدند و دست به کار کش شدند. خب پر پیداست که همه زمین ها برابر نبودند. برخی زمین ها نزدیک آب بودند، برخی دورتر از آب، برخی دارای خاک خوب بودند و برخی سختتر. خود مردم هم گاه نیروی بیشتری داشتند، برخی بیشتر کار میکردن، برخی کمتر، برخی توان بیشتری داشتن و برخی توان کمتر. از سوی دیگر کشاورزی نیاز به ابزار داشت، چنانچه خواهیم دید شیوه افروختن آتش و آب کردن توپالها یا فلزات مانند آهن و مس و توپالهای دیگر همه در همین دوره هوشنگی شناخته شدن. پس برخی از مردان آهنگری پیشه کردن و بیل و کلنگ و اره و تیشه و خیش و دیگر کارمایه های کشاورزی را ساختن و به کشاورزان دادن و در برابر چون پولی در میان نبود بخش بزرگی از دسترنج آنها را در برابر یک بیل یا یک خیش یا یک اره یا تیشه گرفتند. پس بسیجید هر کسی نان خیش، بورزید و بشناخت سامان خیش. ببینید تا کنون کسی نان خود نمیورزید، کسی سامان خود نمیشناخت. سامانی در کار نبود، خانه‌ای در کار نبود، خانواده‌ای در کار نبود. ولی اکنون بسیجید پس هر کسی نان خیش، بورزید و بشناخت سامان خیش. این مال من است، این خانه من، این زمین من، این همسر من، این فرزند من، این بیل من، این کلنگ من، این الاغ من، این گاو من، این شتر من. ببینید از اینجا آغاز شد. پیشتر نداشتیم این بازی ها و چه خوب بود که نداشتیم. در این گام با یک گرفتاری بسیار بزرگ روبرو شد که سرپرستی کودکان است. اینها بسیار مهند است که من میگویم همیهنانم یا شما جوانان خوب فرزندانم، اگر این نکته ها رو درست در نیابیم گمان میکنم که شاهنامه رو درست در نخواهیم یابیم. پیشتر دیدیم که پدر کودک شناخته نبود. در یک همبودگاهی که 100 تن کمتر یا بیشتر با هم زندگی میکردیم هر یک از مردان با هر یک از زنان میتوانستن نزدیکی داشته باشن و کودکی که زاده میشد پدر شناخته نبود، ولی کسی هم بهانه میداد که پدر این کودک کیست. همه مردان آن همبودگاه پدر آن کودک بودن و همه زنان در برابر آن کودک خیشکاری داشتن که او را نگهداری کنند. همه با هم بودیم. خب در اینجا نیازی به قانون نبود. همه پدر و مادر کودک شمرده می شدن و هیچ گرفتاری در میان نبود. ولی اکنون که هر کسی در آمد و در رفت خود را از دیگران جدا کرده که این مال من است، این مال من است، این مال توست، این مال من است، اینجا کودکان بی سرپرست ماندن. هیچ مردی آماده نیست که بخشی از دسترنج خود را به مادر و کودک بدهد، کودکی که تازه زاده شد. چرا؟ چون من از کجا بدانم که اون بچه من است؟ نکته بسیار روشنی است. چرا من باید بخشی از دسترنج خودم را به زنی بدهم که نمیدانم کودکش از آن من است یا از آن دیگری؟ خب آن دیگری هم همین اندیشه را دارد. پس مادر و کودک بی بهره از خوراک و پوشاک و سرپناه جدا میمانند. در اینجاست که اندیشمندان پا به میدان میگذارند و گره از کار میگشایند و میگویند از این پس هر زنی میبایست تنها با یک مرد باشد تا پدر بچه شناخته بشود و همو باید همسر و کودک خود را پرستاری کند. پس این داستان‌های ناموس و نمی‌دونم غیرت و نمی‌دونم خدا از بالا می‌بیند و همه اینها ریشه در همین داستان کدیوری یا مالکیت خصوصی دارد. چون این شد که کدیوری و دارایی و مالکیت خصوصی پدید آمد و نیاز به سامان و هنجاری شناخته شد که آن را داد یا قانون می‌گوید. پس نباید شگفت زده بشویم که چرا در گرامینامه اوستا و شاهنامه نام هوشنگ همواره با داد یا قانون هموار است. در شاهنامه پیشداد، در گرامینامه اوستا هوشنگ ها پرداد، هوشنگ خوبخانه ساز قانون گذار. ببینید همین ها رو که روی هم می‌ریزیم می‌فهمیم که ما دیگر اون مردم بیابانگرد دنبال شیر و ببر بدو نیستیم. مردمی هستیم آراسته به خانه و روستا و شهر و اندکندک کشور. در این هنگام مردمان خانه های کوچکی با چوب و برگ درختان می ساختن و اندکندک آموختن که چگونه روی این شاخ و برگ ها را با گل اندود کن. البته همینجا بگویم در کنار رودها با همین نی و گل رس مانند مصر، مانند میان رودان، مانند هند، در کنار رود سند و بسیاری سرزمین های دیگری که رودهای بزرگ داشتن و دارن. ولی در جاهایی که رود نبود و کشت دیمی انجام می گرفت، خب با خشت یا با گذاشتن سنگ ها روی یک دیگر. نزدیک به 7000 سال پیش خانه سازی ریختار پیچیده تری به خود گرفت و مردم به جای چینه سازی، چینه یعنی همین گل رو روی هم گذاشتن یا با نی و با چوب و برگ درختان، خانه های خود را با خشت خام که به تازگی بدان دست یافته بودند ساختند. خشت ها هنوز برش هندسی نداشتند در روزگار هوشنگی. ما این کار رو در روزگار جمشیدی خواهیم داشت که خشت ها برش هندسی میابند و پخته میشوند و آجر میشوند که امروزه به نادرست میگوییم آجر. این واژه آجر درست نیست، تازی شده آجر است، پارسیست، واژه پارسیست و باید آجر گفته بشود. چون تازیان نمیتوانند وات گاف را بر زبان برانند، گاف را میگویند جیم، همان گونه که بزرگ مر میشود بزرجمر، مهرگان میشود مهرجان، آجر هم می شود آجر. و ما ایرانیان بینوا باید، چون عرب ها نمی توانند بگویند آجر، ما هم باید بگوییم آجر، ولی این آجر نیست، این آجر است. همین خشت گل که برش هندسی یافت و اندکندک به کوره رفت و پخته شد و نامش شد آجر. توده های گل را به هم می فشردن و آنها را به گونه گلوله های سخت در می آوردن و در برابر آفتاب خشک می کردن و سپس آنها را درون دیوارها به کار می بردن. درون خانه ها و دیوارها را هم با رنگ سرخ که از همین داده های طبیعت به دست می آمد بازن رنگ می کردن. ساخت پیاله ها و آوند های آوند همون ظروف آوند های سفالی در همین زمان ریختار بهتری به خود گرفت و زنان اندک اندک به چرخ کوزگری دست یافتند. در نشست پیشین هم گفتم که نه تنها کشاورزی پیایند کار و کوشش زنان است، سفالگری هم یک هنر زنان است که ما از آنها آموختیم. در کارخانه سازی هم جای آن گلوله های سخت و ناهموار و بعد ریخت گذشته را خشت های بریده و همواری گرفت که چون گفتم آگر نام گرفتن. البته ما آگر را در روزگار هوشنگی نخواهیم دید، باید جلوتر برویم، در روزگار جمشیدی با آگر آشنا خواهیم شد. در همین زمان دیوارها دارای پنجره و روزن شدند از همون روزگار هوشنگی و کوچه ها یکی پس از دیگری پدید آمدند و زنجیره ای از روستاها در کنار رودخانه ها و جویبارها چهره زندگی را دگرگون کرد. این زمان را می توانیم سرآغاز دوران هوشنگی بدانیم و ببینیم که با شاهنامه و اوستا و دیگر بنمایه های کهن ایران هم سر سازگاری بسیار دارد. پس برگردیم به شاهنامه. نخستین یکی گوهر آمد به چنگ، به آتش ز آهن جدا کرد سنگ. در اینجا یک نکته‌ای هست که در آینده به زودی خواهیم دید. هنوز از آتش سخنی در میان نیست، ولی میگوید که بیارمندی آتش آهن رو از سنگ جدا کرد. نخستین یکی گوهر آمد به چنگ، با آتش یعنی بیارمندی آتش ز آهن جدا کرد سنگ. گوهر یا گوهر بشم سرشت، بنیاد، ریشه، نژاد، نهاد، تبار و همچنین هر گونه سنگ گرانبها آمده است در شاهنامه. در اینجا به روشنی اشاره به سنگ آهن است یا آهنی که به سنگ در آمیخته باشد. و می دانیم که کهن‌ترین توپال یا فلزی که آدمی شناخت و به کار برد مس بود. دانش دیرین شناسی نشان می دهد که این توپال دست کم از 8000 سال پیش شناخته شده و به کار رفته است. کهن‌ترین نشانه هایی که تا کنون از مس به دست آوردند از سویس است که زمان آن به 8000 سال پیش برمی‌گردد. و این سویس که میگویم در آینده خواهیم دید همان سلم پسر فریدون است. و سپس در میان رودان یا بین النهرین عراق کنونی که ابزار ساخته شده از مس را که 6500 سال پیش ساخته شدند از زیر خاک بیرون کشیدند. اینها را چرا یادآوری میکنم؟ برای که بتوانیم روزگار هوشنگی را تا اندازی بسنجیم. یعنی ما نمیتوانیم بگوییم روزگار هوشنگی یا آغاز کشاورزی است میرود به 25000 سال پیش. من این را نمیباورم. به باور من نباید از 10000 سال فراتر برویم برای رسیدن به آغاز روزگار هوشنگی. این توپال یا فلز در مصر از 6000 سال پیش شناخته شده است. آغاز چرخه توپال ها زمانی نیست که آدمی آنها را پیدا کرده یا شناخته است. شاید از 10000 سال پیش هم مردمان این توپال ها را شناخته باشند ولی نتوانستند آنها را به کار گیرند. پس هنگامی است که توانسته است آدمی به دستیاری آتش آنها را نرم و چپکشخار کند و از آنها ابزار بسازد و در کار کشاورزی به کار گیرد. در اینجا ما اندک اندک به دوری رسیدیم که آدمی با آمیختن توپال‌های گوناگون توانسته است سخت ابزارهای سودمند برای خود فراهم آورد و کار کشاورزی و روستانشینی را گسترش دهد. سر مایه کرد آهن آبگون که از آن سنگ خارا کشیدش برون. چو بشناخت آهنگری پیشه کرد. هنگامی که شیوه آب کردن آهنگ رو شناخت، چو بشناخت آهنگری پیشه کرد، گراز و تبر اره و تیشه کرد. گراز بیل پهن و بزرگی است که هنوز هم در بسیاری از استاهای ایران به کار می رود. با دسته چوبی که ریسمانی به آن می بندند، یکی دسته را می گیرد و دیگری آن را آن سوی ریسمان را می کشد و بدین شیوه زمین را شیار می کند. دو تن، یکی ریسمان را می کشد، دیگری آن گراز را در زمین فرو می کند. البته این واژه به چم خوک نر هم هست، ولی در اینجا همان بیل است. چون این کرده شد چاره آب ساخت. بسیار خوب، اکنون آمدیم خیش هم درست کردیم، کشت هم انجام شد، ولی آب نداریم. خب حالا چه کار کنیم؟ باید برویم از جایی که آب هست کانال بکشیم، جوی بسازیم و آب رو بیاوریم بر کشت خود. چون این کرده شد چاره آب ساخت، ز دریا به هامونش اندر بتاخت. دریا در اینجا همان رود است. گمان نبرید که فردوسی نمی‌دانست است که آب دریا برای کشاورزی برازنده نیست، شایسته نیست. در اینجا همان رود است. همچنان که نام‌های باستانی درود جیهون و سیهون آبو دریا و سیر دریاست. بنابراین در اینجا این که می‌گوید از دریا یعنی از رود، از رودخانه. وگرنه فردوسی می‌دانست است که آب دریا به کار کشاورزی نمی‌خورد. و هامون زمین و دشت هموار است. به جوی و به کشت آب را راه کرد، به فر که این رنج کوتاه کرد. چه آگاه مردم بر این برفزود، پراکندن تخم و کشت و درود. در اینجا چنانچه می‌بینیم نامی از هوشنگ در میان نیست، بلکه سخن از آگاه مردمی در میان است که روش برزیگری را شناختند و روز به روز بر گسترش آن افسودند. دیگر از هوشنگ، نه که بگویم سخنی نیست، ولی در اینجا دیدیم که سخنی از هوشنگ نیست، بلکه آگاه مردم، مردمی که آگاهی یافتند، اون پیوند میان آب و خاک و دانه و آفتاب را شناختند. بسیجی پس هر کسی نان خیش، بورزید و بشناخت سامان خیش. بورزید از سرواژه یا مستر ورزیدن در زبان پهلوی به چم ورزش کردن و کاری را یک نواخت و پیاپی انجام دادن است. این که میگوییم ورزش تکرار یک کار است، یعنی یک کار را پیاپی انجام دادن. نمیدانیم که کار کشاورزی همواره کاریست یک نواخت که از شخم زدن آغاز می شود و با درو کردن به پایان می رسد. پس این که می گوید بورزید، نه این که رفت ورزش کرد، بلکه این رو بورزید، یعنی پی گرفت. پس از گسترش کشاورزی هر کسی نان خود را از دسترنج خود فراهم آورد. بورزید و هر کس نان خیش. و چنانچه گفتیم از همین جا کدیوری و مالکیت خصوصی آغاز شد. این چرخه بسیار سرنوشت ساز در کارنامه آدمی است. چنانچه گفتیم گروهی که از زمین‌های بارورتر و نزدیکتر به آب بهره می‌بردند، بار و بر بیشتری برمی‌دارند و دیگران کمتر. گروهی بیشتر کار می‌کنند، گروهی کمتر. گروهی داد و ستد می‌کنند و دارایی بیشتری به دست می‌آورند و کارگران کمتر. پیشورانی که بیل و کلنگ و عرب و تبر و گاوهن و جز اینها می سازن، بیش از کشتکاران از دستاورد کار آنها بهره می برند و توانمند تر از آنها می شوند. بدین گونه اندکندک جدایی در میان می افتد و آن آیین کهن توده سالاری پیشین جای خود را با آیین کدیوری و دارندگی یا مالکیت خصوصی می سپارد. پس هر کسی باید پاسخگوی کودکان خود باشد که خود پدید آورده است. بنابراین هر مردی باید زنی از آن خود داشته باشد تا کودکان خود را بشناسد و هیچ زنی نباید بجز مرد به جز با مرد خود یا با یک مرد با مردان دیگری تنامیزی کنند، تا پدر کودک شناخته بشود و کودک پدر خودش را بشناسد و آن مرد پاسخگوی نیازمندی های کودک خود باشد، نه همه مردان آن توان. از اینجاست که خانه و خانواده که پیش از دوران کشاورزی نیازی به آن نداشتیم پدید می آید و سامان تازه‌ای در پی می آورد. از این پیش که این کارها شد بسیج، نبود خوردنی ها جز از میوه هیچ. بسیج به چه می فراهم شدن، ساخته شدن و آماده شدن برای کار است. همه کار مردم نبودی به برگ، که پوشیدنیشان همی بود برگ. نگاهی می کند به گذشته، می گوید پیش از این کار مردم نبودی به برگ، که پوشیدنیشان همه بود برگ. در اینجا فردوسی یک بار دیگر یادآوری می کند که پیش از روزگار هوشنگی خوراک مردمان تنها از میوه درختان و ریشه برخی از گیاهان فراهم می‌شد. از این سخن در میابیم که گوشتخواری هنوز در میان مردم روان نبود و آدمی به گفته مولوی نورخوار بود، یعنی گیاهانی را که دست پرورده پرتو خورشید بودند میخورد، که هنوز هم بهترین و شایسته ترین خوراک برای آدمی شناخته میشود. در شاهنامه گوشتخواری با روی کار آمدن ضحاک آغاز میشود و خواهیم دید که گوشتخواری دستاورد اهریمن است. همه کارها نبودی به برگ، که پوشیدنیشان همه بود برگ. ببینید واژه برگ دو بار آمده است. در پاره یکم به چه مساز و نواز و سامان و ابزار و توشه است. در پاره دوم همان برگ درختان. یک بار دیگر نشان بی سر و سامانی مردم در روزگار کیامرزی و سیامکی و هزاره های پیش از روزگار هوشنگی. آنها نداشتند، ولی اکنون در روزگار هوشنگی همه ساز و برگ دارند. افشین جان، هرگاه که زمان رو به پایان شد من را آگاه کن لطفا. زمان داریم؟ خب. نیارا همین بود آیین و کیش، پرستیدن ایزدی بود پیش. این واجب، این بند بسیار بسیار مهند است، ناگزیرم یک بار دیگر آن را بخوانم. نیارا همین بود آیین و کیش، پرستیدن ایزدی بود پیش. آنچه که در میابیم این است که نیا یعنی پدر بزرگ، پدر بزرگ هوشنگ که کیومرث بود آیین و کیش داشت و ایزد پرست بود، یزدان پرست بود. واژه ایزد در اوستا یزدتا یا در زبان سانسکریت یجدتا و هر دو برخواسته از ریشه یز به چم پرستیدن و ستودن است. بنابراین نزدتا به چم در خور ستایش و ویژه فرشتگانی است که در پایگاه پایین تر از امیشاسپندان جا میگیرند، مانند ایزد میر یا نیثرا یا ایزد سروش، ایزد بانو اردویسار آناهیتا، ایزد آذر، ایزد بهرام و دیگران. این واژه در پهلوی یزد و در فارسی ایزد شده است، ولی در فارسی نو تنها خدا و دادار آفریدگار ایزد نامیده می شود، نه فرشتگان. ولی اینکه ایرانیان از زمان هوشنگی یزدان پرست بودند اندکی جای چون و چرا هست. چرا که می دانیم پیش از اشوزرتوش و جوند کیشبانان و آتشبانانی بودند که هر یک خدایان ویژه یا الهان ویژه، واژه خدایان رو پس میگیرم از زبانم پریز، بهتر است بگویم که الهان، هر یک از اینها الهان ویژه خود را داشتند و میپرستیدند. تنها پس از زرتشت است که این الهان پنداری از میان رفتن و اهورامزدای زرتشت که به شمع دانش بزرگ و هستی بخش و سرور هستی است سزاوار ستایش دانسته شد. ولی زندیات مهداد بهار این را به گونه دیگری گزارش کرده است. میگوید نیا را همی بود آیین و کیش، پرستیدن ایزدی بود پیش. همان است، چیزی دگرگون نشد، واژه جابجا نشد، ولی خانش دگرگون شد. نیا را بود همی آیین و کیش، یعنی نیا پرستی، پرستیدن ایزدی بود پیش. یعنی باید بسیار برویم در زمان تا برسیم به ایزد پرستی. چه می پرستیدیم؟ نیاکان خود را، یعنی روان در گذشتگان را. یعنی پدر که در می گذشت یا پدر بزرگ که در می گذشت، روان آنها را می پرستیدیم. نیا را همی بود آیین و کیش، پرستیدن ایزدی بود پیش. من نمیگویم آنچه که زندیات مهداد بهار گفتن درست است یا درست نیست، ولی میخواهم این رو هم در کنار داشته باشیم که خود من بیشتر این رو میباورم که نمیتوان هوشنگ رو ایزد پرست دانست، نمیتوان کیومرث رو یزدان پرست دانست. کسی که هنوز دست چپ و راستش رو نمیشناخت نمیتوانست برای خود ایزدی بتراشد، ولی میتوانستن نیاکان خود رو بپرستن. خب اگر پروانه بدیم تا اینجا بس میکنیم، در نشست آینده میپردازیم به چگونگی شناخت افروختن آتش که آغاز تمدن جهانی است. حالا که اگر آتش نبود ما امروز مانند بوزینه ها از درخت بالا و پایین میرفتیم و این همه دانشگاه ها و این همه آیین های بسیار بسیار پیشرفته شهریگری، اینها هیچ کدام نبود. همه آنچه که امروز ما داریم همه را با آتش بدهکاریم و این آتش در روزگار هوشنگ یافته شد. نه اینکه آتش رو شناختیم، خواهیم دید که این گونه نیست. ما آتش رو دیده بودیم در دهانه آتش فشان ها، در چاه های نفت که شاید آتش می گرفتند و در جنگل ها که می سوختند آتش رو دیده بودیم و می شناختیم و از آن بسیار می هراسیدیم. در روزگار هوشنگی چگونگی افروختن آتش و نگهداشت او را آموختیم. ما پیشتر آتش را دیده بودیم ولی خودمان نمی توانستیم آن را اداره کنیم، نمی توانستیم آتش برافروزیم و خاموش کنیم، ولی در روزگار هوشنگی این را آموختیم که بزرگترین گام در پیشرفت مردم جهان است. پس می گذاریم برای نشست آینده.
1: بله خیلی ممنون.
0: باشم برای که این گونه سخن گفتن ها اندکی خسته کننده هم هست، از همین رو من کوشش میکنم که هرچه زودتر زمان رو پایان ببریم.
1: نه اصلا خود خسته کننده که نیست اصلا، و عرضم به خدمتون که پس یعنی ما یک هفته دیگه یا چند هفته دیگه رو هوشنگ هستیم.
0: گمان میکنم دست کم یک نشست دیگه.
1: یک نشست دیگه. باش بسیار عالی. پس تا برنامه بعد.
0: سپاس بیگم.
1: سپاس بیگم. بدرود.
2: شما شنونده رادیو پارسا هستید. رادیو پارسا یک رادیوی 24 ساعته سیاسی به زبان فارسی می باشد.
3: برای من پی بگیریم امیانان اجازمندم با چی هستیم؟ با یک پژوهشگر سرشناس آقای دکتر محسن بنایی عزیزم. میانم که آخرین مقالهشون رو دیدم با اسم مزدک بامدادان منتشر شد در گویا نیوز که بسیار خواندنی بود، در باره این شبیخونی که بعد از انقلاب به واژگان سیاسی در زبان فارسی شد و اصطلاحاتی که به کار گرفته شد که امروز هنوز هم به نظرم در بیرون از ایران ببیشه، در بیرون از ایران مورد استفاده است. ازش به عنوان فوش خواهر و مادر یاد مثلا لیبرالیسم، آقا صهیونیسم، حالا داشتم آقای دکتر برنامه میگفتم بالاخره یه جنبش یک حرکت ترقی خواهانه بوده در جهت نجات قوم یهود که پراکنده بود در کشورهای مختلف زیر فشار بود و اونم در صداهای مختلف مفری پیدا شد برای اینکه رو بتونن در یک برام اجتماع کنن نجات پیدا کنن از اون وضعیت. نگاه کنید چه بلایی سر اونها آوردن در اسپانیا یا کشورهای دیگه، خود فرانسه بعد میرن میکنن، یا آلمان 6 میلیون جنگ دوم جهانی، یا کشورهای اسلامی دیگه، تقریبا تو کشورهای اسلامی اصلا یهودی نمیبینید، یا عربستان تو یه یهودی نداره، در حالی که روز سرزمین یهودیان دنیا بوده. بیشترین فکر میکنم امروز در مراکش هستن، اونجا مورد احترام. بهرام فکر کنم ازش به عنوان پشت خار مادر یاد میشه. من دارم میگم تحلیلگرا تو همین تلویزیون های کلان توی لندن گاهی دیدم از این واژه استفاده میکنن برای تحقیر. آقای تو برنامه خیلی خوش آمدی، درود بر شما، مقالتون رو خوندم فوق العاده بود، خسته نباشید.
4: درود بر شما، درود و خسته نباشید به همکارانتون و مثل همیشه درود به مردم مهربان و همچنین قهرمان ایران در هر جای جهان که هستن، براشون آرزوی تندرستی و شادی دارم. بله، به نکات خیلی خیلی اساسی اشاره کردید شما. من در اول اون مقاله هم نوشته بودم که اساساً این انقلاب اسلامی که در ایران اتفاق افتاد یکی از بزرگترین ضربه هایی که به گفتمان های روشنفکری در ایران زد، یا گفتمان هایی که اساساً در عرصه سیاست تر هستند، همین تجاوز به مفهوم واژه ها بود. حالا چه واژگان مثبت چه واژگان منفی. من اونجا اتفاقا شما اشاره کردید، گفتید در مورد واژه لیبرال صحبت کرده بودم که اون یک واژه، خب امروز هر کسی با افتخار میگه من یک انسان لیبرال هستم، یعنی لیبرالیست رو با آزاداندیشی، با اینکه انسان به ساز و کارهای دموکراتیک باور داشته باشه، به روابط انسانی و آزادمنشانه بین واحدهای انسانی اجتماع باور داشته باشه و اینها، یک هم چیزی رو بهش میگیم لیبرالیسم. حالا اون عرصه اقتصادیش رو مثلا واردش نمیخوام بشم که یک بحث دیگه ایه. ولی من به خوبی یادمه که در سالهای اول بعد از انقلاب لیبرال واقعا یک فوش سیاسی بود. یعنی شما در حالت عادی، خب وقتی با کسی دعواتون میشد به احتمال شما نه، ولی مردم وقتی باهاش هم دعواشون میشد به هم دیگه فوش خواهر و مادر میدادن. سیاسی ها وقتی که با هم دعواشون میشد، خب چون به اصطلاح شأن کس شأنشون بود که به خواهر و مادر هم دیگه فوش بدن، به هم دیگه میگفتن لیبرال. شما نگاه بکنید حجم عظیمی از این تحلیل هایی که اون موقع میشد مثلا در مورد دولت بازرگان، که واقعا اگر بنیانگذاران لیبرالیسم این رو در قبلشون بخونن، باور کنید که زنده میشن، با چوب و چماق میان میریزن سر اون کسایی که این واژه رو در مورد مثلا آدمی مثل بازرگان به کار بردن. این صحبت واقعا مسئله‌ای که باید بهش پرداخت. یعنی ما باید سعی بکنیم که اساساً برای اینکه بتونیم با هم درست صحبت بکنیم، بتونیم که منظور همدیگر رو به هم بهتر بفهمونیم، ما باید سعی کنیم این از تجاوز به مفهوم واژه‌ها جلوگیری کنیم. یکی از واژه‌هایی هم که الان باز این دفعه به شکل برعکس داره به مفهومش تجاوز میشه، همین واژه راست افراطی که من مقاله نوشتم در موردش، اسم مقاله بود راست افراطی یا چپ نیرنگ باز. و ما تو آلمانی یه اصطلاحی داریم به اسم، بهش میگن ناتی کویله یا فاشیستن کویله. کویله میشه چماق، این چماقایی که یه تیکه و سرش در واقع مثل اون چماقایی که انسانهای نخستین دارن، به این میگن کویله. بعد فاشیستن کویله یا ناتی کویله در واقع میشه همین چماق فاشیست یا چماق نازی. اینو در مواقعی به کار میبرن که شما در یک بحثی میبینید که دو نفر دارن با هم دیگه صحبت میکنن، بحث استدلالی میکنن، یک طرف وقتی که تو استدلال کم میاره به طرف مقابلش میگه نه اصلا تو فاشیستی، اصلا تو نازی هستی. یعنی معمولا این چماق اون موقع از غلافش میاد بیرون و بر علیه طرف مقابل به کار برده میشه، موقعی که دیگه یک طرف گفتگو استدلال منطقی دیگه نداره، یعنی دیگه کم میاره، با قول آلمانیا با پشت میچسبه به دیوار، دیگه نه راه عقب نشینی داره نه میتونه حمله بکنه. در اون صورت با چماق فاشیست یا چماق نازیست به طرف مقابلش حمله میکنه و با گفتن اینکه تو نازی هستی تو فاشیست هستی بحث رو به پایان میبره. این راست افراطی هم که به قول معروف توی دهن خیلی ها از خیلی جریانات سیاسی ایران افتاده و هر کسی رو که مخالف نظریشون باشه بهش میگن راست افراطی، این هم از همین زمین است. من توی مقاله اشاره کردم که ما باید مفاهیم رو درست بیان بکنیم. ما اصلا باید ببینیم تعریف چپ و راست چیه، بعد همین تعریف چپ و راست رو توی جامعه ایران باید بیان تطبیقش بدیم با شرایط خودمون. ما نمیتونیم اون چیزی رو که در فرانسه قرن 18 هم تعریف شده بیاریم انطباقش بدیم با ایران قرن 21. همچنین باید بدونیم افراط چیه، بعد تمایز قائل بشیم بین افراطیگری و بنیانگرایی. حالا اینم باز یه کلمه‌ایه که من همونجا توضیحش دادم، با اون بنیادگرایی که میشه فاندامنتالیسم تفاوت داره، بنیانگرایی میشه رادیکالیسم. یعنی در اروپا بین رادیکالیسم و اکستریمیسم تفاوت قائل میشن، بین بنیانگرایی و افراطیگری یا افراطگرایی. ولی در ایران متاسفانه در همین شلختگی که در بکار بردن واژه ها وجود داره، همه رو میزنن توی یک کاسه و همه رو یک کاسه میکنن و به همه به این شکل حمله میکنن. موارد خیلی زیادی هست، یا به مفاهیم تاریخ، یعنی به مفاهیمی که بس مربوط به یک واقعه تاریخی هستن. ببینید در فرانسه، همین کشور بغل دستی ما، وقتی که ارتش آلمان ورماخت ارتش فرانسه رو شکست داد و حکومت فرانسه رو مجبور به تسلیم کرد، در بخش از در قسمت جنوبی فرانسه با مرکزیت شهر ویشی یک حکومت دست نشانده به وجود آورد به اسم که به حکومت ویشی معروفه و رهبرش هم یک آدم خائن وطن فروش نبود، رهبرش مارشال پتن بود که بالاترین درجه نظامی جنگ جهانی اول رو گرفته بود و این آدم اصلا قهبش میگن قهرمان جنگ وردن. کسانی که تو اروپا هستن میتونن برن به منطقه وردن، در مرز آلمان و فرانسه است، و میبینن اونجا انبوه کشته شدگانی که صلیب های قبرشون الان اونجا هست و اینا در راه دفاع از خاک فرانسه کشته شدن در برابر ارتش آلمان و نذاشتن که ارتش آلمان اونجا پیشروی بکنه. مارشال پتن قهرمان یک چنین جنگی بود. با این وجود تا به امروز هیچ کس جرأت نمیکنه به حکومت ویشی بگی مثلا حکومت مردمی ویشی، حکومت ملی ویشی. همه میدونن که حکومت از دست نشانده هیتلر بوده. توی ایران همین اتفاق رو، همین کار رو استالین با استان آذربایجان ما کرد، یعنی ارتش سرخ اینجا رو اشغال کرد و دوتا حکومت دست نشانده که رهبرانش اولا به خوشنامی مارشال پتن نبودن که هیچ، دستا که بدنامی هایی هم داشتن و اصلا غلام حلقه به گوش باقروف بودن. ولی شما میبینید جریان به اصطلاح اون جریانی که خودش بهش میگه، به خودش میگه چپ، که من میگم اینا مارکسیست هستن و الان ما با پدیده نیو مارکسیسم ایرانی روبرو هستیم، اینا میان از این یه افسانه‌ای درست میکنن که بله این یه حکومت ملی بود. یعنی واژه حکومت ملی اینجوری بهش تجاوز میشه، میان کلماتی رو اختراع میکنن، جنبش اتنیکی یا اینجور چیزا. ما باید واقعا با اینها مبارزه بکنیم. من که تو این سن و سالم دیگه نمیتونم برم توی خیابون و تظاهرات بکنم، من کارم اینه که به این مفاهیم برسم، اینها رو یه مقدار پاکسازی بکنم، در موردشون آگاهی سازی بکنم و در مورد سوء استفاده‌ای که جریان نیو مارکسیست ایرانی از این واژه ها میکنه برای مردم روشنگری بکنم. این مقاله در این راستا نوشته شده بود و خیلی خوشحالم که مورد پسند شما قرار گرفت.
3: کاملا ممنون، تشکر میکنم. مثلا همینان امت هم الان جای ملت شد، ملت تحقیر میشد، چون واژه ملت بارها شخص خمینی ملیگرایی رو محکوم دانست، یعنی کسانی که طرفدار ملیگرایی کافر شناخته شدن توسط رهبران این جنبش. یه شونیزم توسعه طلبی اقتدار طلبی به عنوان امر چی موجه، یعنی رفتن به دنبال عمق استراتژیک، بکنید دست اندازی به سرزمین های دیگه به عنوان یه اقدام درست از دید مذهب، یا همطور که فرمودن مثلا اصولگرا به جای تعجب واقعا متعجرن، اینا اصولگرا نیستن، اینا متعجرن چون که فرمودن خیلی متفاوته با اون فاندمنتالیسم و واژگانی که برای ما عادل اون میشه. پیدا کرد. ممنونم. اما خیلی از شخصیت هایم نام بردید که تو تاریخ ایران هستن، ما اونا به چپ میشناسیم، جنگلی مثلا نمونه شه که اشاره کردن. بفرمایید. فکر کنم که در همین رابطه اگه توضیح بدید ممنون میشم.
4: بله، همین ما در مورد میرزا کوچک خان یک بار صحبتی داشتیم در همین برنامه. ببینید، ما یک تاریخ نگاری داریم که متاسفانه حتی همین امروزش هم در خیلی موارد کوچک و استثنایی تبدیل به یک تاریخ نگاری علمی شده. یعنی ما بیشتر تاریخ رستگاری داریم تا تاریخ نگاری علمی. یه توضیح کوتاهی من در مورد تاریخ رستگاری و تاریخ علمی بدم. در مورد تاریخ رستگاری، خب این ترجمه آلمانیش یا ترجمه انگلیسیش هست History of Salvation، یعنی تاریخی که بر اساس اون مسیر رستگاری یک گروه، حالا این گروه دینی میتونه باشه، این گروه میتونه یک گروه قومی باشه، یا هر چی که هر نوعی که باشه، در واقع یک گروه به هم پیوسته، یک نوع تاریخی براش نوشته میشه که بتونه در بگه که شما در نهایت با استمرار این تاریخ شما رستگار خواهید شد. البته تاریخ رستگاری در دین شناسی به کار میره و مخصوصا در دین شناسی مسیحی، ولی خب من تعمیمش دادم به خیلی زمینه های دیگه. در مورد تاریخ معاصر ما هم یک تاریخ رستگاری نوشته شده. یعنی شما الان از نظر جریاناتی که هنوز به انقلاب 57 پایبند هستن، یعنی همونایی که بهشون میگیم 57ی، باز توضیح باید داد، 57ی به سن و سال ارتباطی نداره. 57ی هر کسیه که اون انقلاب رو درست بدونه یا وقوعش رو بندازه گردن دیگران یا بگه که اولش خوب بود بعد به انحراف کشیده شد و و و، هر کسی که اون انقلاب رو در تمامیتش یک فاجعه برای کشور ما ندونه، این میشه 57ی. میتونه 20 سالش باشه، میتونه 80 سالش باشه، هیچ فرقی نمیکنه. بنابراین اون تاریخی که 57ی ها برای انقلاب می نویسن، اون روایت یا اون واگفتی، اون نراتیوی که اونها از این انقلاب ارائه میکنن، یک تاریخ رستگاریه. یعنی تاریخیه که در طول زمان هر اتفاقی که بیفته اونا از رستگاران خواهند بود و از فیض یافتگان خواهند بود. این اون چیزیه که در تاریخ مسیحیت میبینیم، در تاریخ یهودیت میبینیم. یعنی اصلا تورات خودش یه تاریخ رستگاریه، انجیل یک تاریخ رستگاریه، تاریخ نگاری اسلامی، اون چیزی که بشه من بهش میگم تاریخ نگاری عباسی، یعنی سیرت رسول الله یا سیرت النبی یا از طبقات ابن سعد یا بیایم تمام کتاب هایی که در اون دوره نوشته شده، المغازی واقدی، بعد دیرترش تا بیایم برسیم به طبری، این یک تاریخ رستگاریه. یعنی جهان رو در یک سیر پیوسته نشون میده که اصلا گسستی توش نیست و این اون مسیریه که آغاز شده و پایانش ما رو میرسونه به رستگاری. همین رو پایبندان به حکومت به انقلاب اسلامی هم دارند. یعنی اینها هم یک تاریخ رستگاری دارند که آدم خوبش معلومه، آدم بدش معلومه، ائمش معلومن، در واقع اولیاش معلومن، اشقیاش معلومن، همیشه مشخصه که حق با کیه. هر اتفاقی بیفته، هر چیز نوعی که به وجود بیاد، هر یافته جدیدی که در تاریخ معاصر به دست بیاد، اینها اون رو تفسیر میکنن در جهت همون شکل کلی که دارن. همینطور اگه بریم عقب‌تر، 15 خرداد تاریخ رستگاری خودش رو داره، 28 مرداد تاریخ رستگاری خودش رو داره، به قدرت رسیدن رضا شاه تاریخ رستگاری خودش رو داره، انقلاب مشروطه تاریخ رستگاری خودش رو داره و این شخصیت هایی که شما اسپوردید، آدمی مثل میرزا کوچک خان، اینها در این چارچوب قرار می گیرن. یعنی میرزا کوچک خان در این تاریخ رستگاری که نوشته میشه از اولیاء الله. بنابراین هر نوع نقدی به این آدم شما رو میبره در طرف اشقیا، چون ما وسط چیزی نداریم. یعنی شما اگر نگاه بکنین، مخصوصا اون دید شیعی که اومد سوار شد روی مارکسیسم ایرانی و من بهش میگم مارکسیسم اثناعشری، اون اساسا چیز نمیتونه بپذیره که مثلا اولیا اشتباه میکنن، چون میدونید شما اولیای شیعه معصومه، یعنی ما 14 معصوم داریم، اینا اصلا توان گناه کردن رو ندارن. این تفکر شیعی اومده سوار شده توی رویکرد مارکسیستی به جهان. پس اون چی که ما میبینیم در واقع اون وقتی شما از میرزا کوچکان حرف میزنید، مثلا از حیدر خانم اوغلو. حیدر خانم اوغلو آدم بسیار بزرگی بوده، بزرگ از این نظر که تاثیرگذار بوده، آدمی بوده که اندیشه های انقلابی داشته، ولی این آدم یه آدمی که تروریست هم بوده، بمب‌ساز بوده، بمب میساخته و بعدش میاد توی ماجرای جنگل با میرزا کوچکان همدست میشن و عملا در درون مرزهای یک کشور پادشاهی یک جمهوری درست میکنن، یعنی تجزیه میکنن کشور رو. وقتی شما یک کشور داریم با دو تا قانون اساسی، یعنی اون کشور تجزیه شده. همین اتفاقی که در جمهوری مهاباد افتاد، شما در اونجا هم در درون مرزهای یک کشور یک جمهوری، کشور پادشاهی، یک جمهوری داریم، یعنی این کشور تجزیه شده. هیچ کس نمیتونه بگه که این نقه یک جنبش آزادی خواهانه بوده، به تجزیه خواهی طلبی ربط نداره با این حرفا. اینه که ما اگه مجموعه ای از این افراد رو نگاه بکنیم، میبینیم که اینها در همون چارچوب اولیا و اشقیا قرار میگیرن، یعنی حکومت پهلوی همشون اشقیا هستن، مثل بنی امیه، و این افراد که در طرف مقابلش بودن، اینها در همشون جزو اولیا هستن، یعنی از بنی هاشمن. شما در تاریخ فقط یک نفر رو سراغ دارید که میشه گفتش که از این طرف به اون طرف رفته، اونم حر ابن یزید ریاهیه که در واقعه عاشورا اول از طایفه اشقیاه، ولی چون توبه میکنه، تن به امامت حسین میده، بعد میشه در طایفه، میاد در طایفه اولیا قرار میگیره. اینه که نگاه دینیه، یعنی برای فهمیدن ذهن انسان ایرانی شما باید حتماً دین شناس باشید، یا دین شناسی بکنید، خودتون رو با اسلام درگیر بکنید، خودتون رو با تشیع درگیر بکنید. جور دیگه ای نمیشه از ته ذهن این اندیشه 57 سر در آورد، چه مسلمون باشن چه مارکسیست.
3: تشکر میکنم از توضیحاتتون. از بازار آگهی عبور میکنی، همینان هم برمیگردیم. وقتی توضیحات آقای دکتر بنایی رو گوش میکنیم، همینان هم همینطور به محتوای اون چی که ازشون منتشر شده متوجه میشیم که یه فاصله خیلی عمیقی پدید آمده، یک دره ژرف بین تفکر این گروه 57 و نسلی که امروز در ایرانه. خیلی چه اتفاق مهمی افتاد تو این جنبش اخیر زن زندگی آزادی، چه تحول عظیمی در فکر و ذهن و روان یک دونه است در ایران که امروز خوشبختانه موفق شدن که فرهنگ خودشون رو مسلط بکنن بر کل جامعه. جمهوری اسلامی تسلیمه، اینا هستن که دارن از در فکری حکومت میکنن. برمیگردیم نظر اتو بنایی رو جویا میشن، مطمئنم که نظرات دیگه چندیزمش مختلفه.
5: پرونده مهاجرت خود به کانادا را به ریسک نگذارید. تیموتی مورسون و کلودیوس موستاگاس، دیپلمات و کارگزاران سابق بخش ویزا و مهاجرت دولت کانادا با بیش از 30 سال تجربه دولتی در امور ویزا و مهاجرت به کانادا، فرصتی بی‌نظیر برای شما فراهم آوردند.
6: Hi, I'm Timothy Morson and I'm a former Canadian visa officer.
7: And I am Claudius Moustakas. I'm a former Canadian visa officer.
5: ما می‌دانیم که اداره مهاجرت کانادا چگونه فکر می‌کند و به چه چیزهایی نگاه می‌کند. برای مشاوره همین امروز با ما تماس بگیرید. 201-416-849-1092.
8: پیام شایانی، اولین وکیل تصادفات و صدمات ناشی از کار در جامعه ایرانی. پیام شایانی و نتورک وکلا با 20 سال تجربه و رسیدگی به بیش از 20,000 پرونده تصادفات.
9: دریافت کننده صدها میلیون دلار خسارت، رکورد 99% موفقیت، بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی و 50 وکیل و کادر فنی کار کشته از جمله امتیازات دست نیافتنی برای دیگر رقبا هستند.
10: انتخاب ما انتخاب بزرگترین، با تجربه ترین و قدرتمندترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی است.
8: دفاتر ما در لس آنجلس، اورنج کاونتی، سان دیگو، ساکرامنتو و سان هوزه. تلفن 24 ساعته دفتر مرکزی 818-777-7777. tasadofat.com.
11: برای تماشای تلویزیون ما نیازی به ماهواره ندارید. شبکه ما را می توانید از طریق تمامی پلتفرم های GLBs در هر کجای دنیا که به اینترنت دسترسی دارید تماشا کنید. اگر دیدن برنامه ای را از دست دادید، می توانید با مراجعه به آرشیو 72 ساعته GLV برنامه مورد علاقه خود را پیدا کرده و تماشا کنید. GLV پل ارتباطی شبکه ما با شما. ضمن تبریک عید نوروز، خوشحالیم به اطلاع برسانیم که تخفیف بهاری شرکت GLV از اول ماه مارس تا آخر آپریل 2024 فرصت استثنایی خرید اشتراک GLV را برای شما فراهم می کند. اشتراک 12 ماهه ی اپ GLV بر روی تلویزیون های هوشمند فقط 86 دلار آمریکا. اشتراک 6 ماهه فقط 47 دلار آمریکا. باکس HD 500 با اشتراک 6 ماهه با قابلیت

0: بیزنس شما نیاز به مشتری دارد و مشتریان شما بینندگان ما هستند. ما با هزینه کمتر از $1,000 در ماه تبلیغات شما را در هر استان و یا شهری پخش می‌کنیم. آگهی خود را به GLBiz بسپارید و با خیال راحت شاهد رشد بیزنس خود باشید.
1: اگر تلویزیون سونی، فیلیپس، شارپ، هایسنس، TCL، جیائومی و یا دیگر مدل‌های اندروید و یا گوگل تیوی در منزل دارید، برای دسترسی به سرویس‌های GLBiz همین امروز اپلیکیشن نگاه را از اپستور تلویزیون خود پیدا کرده و نصب کنید. اپلیکیشن نگاه اجازه پخش تمامی سرویس‌های GLBiz از جمله فیلم و سریال‌ها را دارا بوده و تا 2 ماه رایگان در اختیار شماست.
2: GLAD Exchange آگهی‌های تبلیغاتی شما را بر روی بیش از 30 کانال تلویزیونی پربیننده فارسی زبان پخش می‌نماید. برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس حاصل فرمایید.

0: خب برنامه رو پی میگیریم همیارانم، با آقای دکتر محسن بنایی عزیز هستیم، حرفای آقای بنایی رو گوش میکنیم. بفرمایید.
1: بله، در این شکاف نسلی که اصلا من اصلا شکاف نسلی هم نمیبینم این رو آقای مبودی عزیز، من این رو یک شکاف فرهنگی، یک شکاف تاریخی میبینم. یعنی این نسلی که اومد در سال در دو سال پیش توی خیابون و اون واقعا حماسه رو آفرید، من فکر میکنم نسلی که تمام پیوندهای ذهنی خودش رو با ماجرای 57 قطع کرده و این خیلی مهمه، برای اینکه من سالیان سالا دارم می‌نویسم تا کسی از 57 رد نشه، تا کسی قطع نکنه همه پیوندهای عاطفی، اندیشگی، فرهنگی، اعتقادی، باورهاش، تا کسی اینها رو با اون انقلاب قطع نکنه نمیتونه پا بذاره در انقلاب مدرن. یعنی اول پرونده اون باید بسته بشه تا یک پرونده جدید باز بشه. درست مثل یک کتاب رمانیه که تا شما یک بخش رو، یک قسمت از کتاب رو تموم نکنید نمیتونید قسمت بعدی رو شروع بکنید. و این نسل نشون میده که اون پیوندها رو بریده، برای خودش حداقل اون بخش از تاریخ رو بسته، تکلیفش رو روشن کرده، اون پرونده رو به پایان رسونده، به قول خودش، به قول این دادگاه ها پرونده رو مختومه اعلام کرده و رفته سراغ یک چیز جدید. ببینید، شما اگر قهرمانان این جنبش رو نگاه بکنید، اصلا لازم نیست ما بریم دنبال تفکرهای سیاسیشون. یک نکته رو که خیلی با اطمینان 100% میشه گفت و اونم اینه که بخش اکثریت بسیار بسیار بزرگ جوانانی که در این جنبش کشته شدند یا زندانی شدند یا صدمه دیدند، زخمی شدند، اینها ملی‌گرا هستند و بودند. یعنی شما از مجید رضا رهنورد شروع بکنید، به حمید رضا روحی، به کیان حسینی، تک تک اینا رو بیان نگاه بکنید میبینید که وقتی توی اون صفحه‌های مجازیشون میرین تا چه حد اینها ملی گرا بودن، تا چه حد براشون ارزش‌های فرهنگی ملی ما مهم بوده، تا چه حد کسی مثل حمید رضا، مجید رضا رهنورد حتی نشان شیر و خورشید رو دوی دستش خالکوبی کرده بود و میشه انبوهی از اینها رو میشه گفت. یکی اینه. دومیش اینه که بسیاری از اینها یک نگاه مثبتی به

0: دوران پهلوی داشتن. این به معنی این نیستش که اونا طرفدار خاندان پهلوی بودن، به این معنی نیستش که اونا حتی پادشاهی خواه بودن، ای بسا که بسیارشون هم جمهوری خواه بوده باشن، ما نمیدونیم. ولی یک چیز رو نشون میده، اون هم باز نشون میده که اینها اون عقده پهلوی رو که 57 دوچارش هستن، اینا دوچارش نبودن. یعنی اینا با یک بخشی از گذشته تاریخی خودشون آشتی کردن، به این نتیجه رسیدن خب چیزهای بسیار خوبی بوده در اون دوران و این دوران رو ما با نفرت بهش نگاه نمی کنیم، عقده نسبت بهش نداریم، به عنوان یک دوران سپری شده نگاه می کنیم. بعضی هاشون هم به طور قطع هوادار پادشاهی بودن، بعضی هاشون خواهان این بودن که دوباره حکومت پادشاهی در ایران بیاد، ولی اساسا ما آماری نداریم برای این. ولی این رو میتونیم بگیم که اینها برعکس 57 ها از اون دوران گذر کردن، یعنی اون دیگه شده براشون تاریخ و حتی اگرم هوادارش نباشن دیگه دشمنی کور و یک عقده کور هم نسبت به اون ندارن. این تفاوت فکری رو نشون میده. ولی شما سبک زندگی اینا رو نگاه بکنید. من یک بار توی یکی از این صفحه‌های مجازی خودم تکه کوتاهی از حرفای غلام حسین ساعدی رو گذاشتم که مربوط به بعد از انقلابه. ببینید اشکالی که به حکومت پادشاهی میگیره اینه که میگه هر روز توی این مملکت جشن بود، بعد زنا می اومدن با لباسای پرزرق و برق، با آرایشای اونجوری، اینجا جشن بود اونجا جشن بود. یعنی این آدم اساسا مشکل داره که مردم شاد بودن در اون دوران، مشکل داره که جشن برگزار میشد. حالا شما جانباختگان این انقلاب ملی رو نگاه بکنید، کسانی که توی این جریان کشته شدن یا معصوم شدن، یا برید توی صفحه مجازیشون نگاه بکنید، یا در حال رقصیدنن یا در حال آواز خوندنن، در حال خوشی هستن، در حال لذت بردن از زندگی هستن. یعنی ما دو تا تفکر رو در برابر هم داریم، یه تفکری که مثل غلام حسین ساعدی بود، یعنی غلام حسین ساعدی در اصل میشه گفت سمبولش بود، یعنی نمایندگی اون تفکر بود، اون سبک زندگی، اون لایف استایلی که اونا داشتن، درست مثل شیعه که همش باید تو سر خودش بزنه، تو باید عزاداری بکنه، برای ائمه اشک بریزه، اصلا شادی نکنه، خوشی نداشته باشه. این مارکسیستای ما هم همین بودن، اونا آدمهای بقایت عبوس گرفته، شاکی از خودشون، شاکی از زندگی، مخالف هر گونه شادی، مخالف هر گونه لذت‌های طبیعی انسانی، اینا همشون تو یه قالب قرار می‌گرفتن. این نسل شما اصلا سبک زندگیشون رو نگاه بکنید، هر ویدئویی که از اینا اومده بیرون واقعا یا دارن آواز میخونن یا اون روحی نازنین، اون جوان بسیار زیبا و برازنده میبینید روی موتور داره آواز میخونه توی خیابون، همون یه آهنگیه که واقعا من هر وقت که میشنوم اشک از چشمم میریزه، ببخشید، اون آهنگ بارون اومد و یادم داد. شما این آدم ها رو میبینید، این روح های زیبا رو میبینید، این سبک زندگی قشنگ رو میبینید، در برابرش اون کنشگران 57، آدم هایی که فقط سیاهی، فقط عزا، فقط غم، فقط مبلغ ناراحتی و اینها هستن. این تفاوت رو واقعا باید دید، یعنی فقط مسئله اندیشه نیست، مسئله سبک زندگی این دوتا هم هستش با هم دیگه. یعنی دو تا جریان در برابر هم دیگه قرار گرفتن، یکیش ستایش مرگ، یکیش ستایش زندگیه. اینقدر زندگی براش عزیزه که حاضر جونش رو براش بده و دیدیم که دادن. این تفاوت بزرگیه که من میتونم تو اینجا بگم راجع بهش.
1: تشکر می‌کنم آقای دوست بنایی، توضیح فوق‌العاده‌ای بود، ممنون. دوست بنایی، در تایید سخنشون، قدیما وقتی می‌رفتیم مثلا توی مهمونی جشنی بود چیزی بود، همه رو میکردن به یه دختر خانمی که الان اون وسط مثلا فرشته خانم اسمش بود، فرشته باید برقصه و کلی هم مانع شرم و حیا وجود داشت و بالاخره ایشون بلند میشد با ناز و شروع میکرد برقصیدن. ولی واقعا دیوار شرم و حیا همیشه وجود داشت. دختر خانمی هم که از جا بلند میشد سرخ میشد، سفید میشد، بلند میشد رنگی باخت و بالاخره میرفت. امروز کار بده، یا کسی میخواست آواز بخونه یا برقصه یا رو در اتاق میمست یا رو هایده
0: ده.
1: امروز مردم میان تو خیابون به طور انبوه پیر و جوان و این به نظرم که توی پدیده است و سابقه هم نداره. من هیچ جا نیدم که مردم از این طریق بخوام با یه حکومتی مبارزه بکنن که همطور که شما اشاره کردید فضای زندگی مردم را عبوس میخواد، طرفدار مرگه، یعنی دوست داره، آرزو میکنه. من اون چیزی که از علی خامنه‌ای استنباط کردم این که اینجا رو تبدیل به مرگستان بکنه این مملکت، یعنی این نهایت ایداد و نهایت خواستش. شاید به همین علتی که این همه اینا دشمنی میبرزن با اون چی که اسباب شادی مردم رو فراهم میکنه و این دشمنی و خصومتشون با روزهای شادن. این پدیده رو چطور شما، یعنی فکر میکنید پیامداش چی بودن یه همطوری به همین ترتیب ادامه پیدا بکنه جامعه ما؟
0: ببینید هر جامعه‌ای که به طرف زندگی انسانی بره به نظر من موفق میشه، یک روزی موفق میشه. یعنی اینجا اون مؤلفه ها، اون ویژگی ها، اون نمود ها، اون نشانه هایی هستن که ما میتونیم جامعه رو باهاش یه مقدار تبیین بکنیم. ببینید ما یه بار اینجا راجع به اون پشتوانه فرهنگی که توی ایران هست صحبت کردیم و گفتیم که یک ملت فرهنگی چقدر دستانش پره برای اینکه امروز خودشو بتونه بسازه. شما تصورشو بکنید ما در کشوری زندگی میکنیم که سند کتبی داریم، سند کتبی یعنی این نوشته شده روی دیوار و امروز هر کسی میتونه بره خودشون رو بخونه، که داریوش در 2500 سال پیش از این میاد یک سنگ نوشته اونجا میده براش بنویسن روی این سنگ نوشته. پد این خیلی چیز جالبه، ببینید این 4-5 خط به نظر من اصلا فلسفه، یک کتاب فلسفه از خودش مینویسه. ترجمهش اینه، من این رو خب یک دورانی به زبان اصلی میخوندم در دوره‌ای که زبانشناسی تطبیقی داشتم، اینجا جا داره که یادی بکنم از استادم زنده یاد جوزف الفنباین که یکی از به نظر من برترین مغزهای ایران شناسی بود در قرن 20. با اون من این متن‌ها رو میخوندم، اونجا به خط میخی نوشته شده، میگه که بغ بزرگ است اهورامزدا که آن آسمان را آفرید، که این زمین را آفرید، که مردم را آفرید و برای مردم شادی را آفرید. یعنی ببینید توی آفریده های اهورامزدا آسمون رو میگه، زمین رو میگه، انسان رو میگه و بعد شادی رو میگه. این فلسفه زندگی اونا بود و ما تو آثار یونانی هم خیلی میبینیم که چقدر نسبت به این سبک زندگی ایرانی ها اونها حالت احساس حقارت داشتن، برای اینکه میگفتن اینها شادخاری یک بخشی از زندگیشونه. البته اونا در بعضی از نویسندگاهاشون هم حتی این رو تحقیر میکردن، میگفتن که این ایرانی ها مثل زنها هستن، همش به فکر شادی و خوشگذرونی هستن. یعنی برای اونها به خصوص برای آتنی ها زن یک موجود بسیار بسیار پستی بود دیگه، به خاطر همین هم زنها رو فقط بیشتر، یعنی رابطه جنسی با زنها رو بیشتر فقط برای تولید مثل داشتن و همجنسگرایی خیلی توشون رواج داشت، برای اینکه اساساً زن رو یک موجود خیلی پستی میدونستن، برعکس اون تبلیغات و بزرگنمایی ها و شکوه بخشی هایی که جهان غرب در این مدت ها برای ما کرده. عقاید بسیار بسیار ارتجایی داشتن یونانیان باستان، در همون زمان در ایران عقاید بسیار مترقی وجود داشت. حالا اینم به عنوان یک پرانتز خواستم باز بکنم، شما باید در واقع اعضای یک ملتی هستید که در بدو پیدایشش، در لحظه پیدایشش، اون موقعی که امپراتوری هخامنشی به وجود اومد، یعنی ایران سیاسی به وجود اومد، از اون فرهنگ باستانی که خودش 2000 سال قبل از اونها وجود داشت و ادامه داشت و زندگی میشد استفاده کردم و یک چنین چیزهایی رو نوشتم. یعنی بعد از آسمان و زمین و مردم شادی رو میاره. این اون پشتوانه فرهنگی مردمیه که میان و با یک جریانی که به قول شما فقط ملت رو در سوگ و عذاب و تاریکی و سیاهی میخواد، اینجوری عکس العمل نشون بهش میدن. این فقط دهنکجی و لجبازی نیست، این حس همبستگی ملی رو خیلی زیاد میکنه وقتی که مردم توی خیابون میرقصن. این حس این که ما راه های هزاران راه داریم برای مبارزه با تو، این رو در مردم به وجود میاره. یعنی اگه تظاهرات شد میایم تظاهرات، اگر نشد میرقصیم، اگر نشد آواز میخونیم، اگر نشد روزی که تو از ما میخوای تو خونه بخون بمونیم و بزنیم تو سرمون، میریم 13 به در جشن میگیریم. یعنی تمام ابزارهای متفاوت مبارزه فرهنگی سیاسی رو و اجتماعی رو این ملت در اختیارش داره و من خیلی خیلی خوشبینم، برای اینکه به خصوص اون جنبه حس همبستگی ملیش بسیار قویه و بسیار جالبه و به نظر من اینها قطره های کوچیکی هستند که اینجا و اونجا جمع میشن و در نهایت وقتی به هم به پیوندن اون سیل خروشانی رو به وجود خواهند آورد که نه تنها این رژیم بلکه هیچ رژیم دیگه ای در برابرش تاب مقاومت نخواهد داشت.
1: ممنونم. یک کار به کجا گشته بود که آهنگساز های خواننده های مترقی ما کارهای ریتمیک رو میخوندن، میکنن فکر کردن زشته خوندنش یا در شأن اونها نیست، یا 6 و 8 که اغلب تقبیح میشد، تقبیح میشد.
0: بله کاملا.
1: این اینا نشون میده که چقدر اثر داشته این تفکر مذهبی روی همه ما، روی همه قشرا، حتی آدم های خیلی مترقی به نظر میرسید هستن.
0: بله بله کاملا کاملا. ببینید من از طرف مادری، یعنی مادر من اهل قزوین بودن و من خودم یه مدت تو قزوین زندگی کردم و تو اون مدت که اونجا بودم خیلی هم، حالا چون همیشه من قبل از این که خارجم بیام خیلی زبان برام خیلی یک سرگرمی بود، خب خیلی واژه هایی رو اونجا میشنیدم، سریع ضبطشون میکردم که خیلی جالب بود. مثلا تو زبان قزوینی یا تو لهجه قزوینی شما بین خوابیدن و خسبیدن تفاوت قائل میشید. ما تو فارسی خسبیدن دیگه، یعنی تو فارسی معیار یا مثلا در لهجه تهرانی این خسبیدن دیگه به کار نمیره، ولی تو قزوین مثلا دو یا میگین خوابیده است یا میگین خسبیده است، کاملا متفاوته. اینا خیلی اصطلاحات دیگه ای، مثلا برای پاره شدن واژه گسلیدن رو به کار میبرن، میگن مثلا اسکلیت به جای اینکه بگن پاره شد. حالا اینو فقط بازم یه پرانتزی بگم که در این یک شهری که یک گذشته فرهنگی بسیار بسیار طولانی داره، در این شهر شما وقتی که نگاه میکردید و اون موقع من خیلی کنجکاو بودم، هم به لحاظ زبانی هم به لحاظ اینکه اینا چه جوری زندگی میکنن، چرا خیلی برام جالب بود که ببینم خب نیاکان مادری من چه جور آدمایی بودن. و توی همین شهر من از بزرگان شهر، یعنی از سالمندان همین شهر میشنیدم که میگفتن در دوران مثلا جوونی اونها، موقعی که اونها ازدواج کرده بودن، در مراسم عروسی، چون قزوین شهر به شدت مذهبی هم بود دیگه، در مراسم عروسی یه آخوندی رو می آوردن روزه قاسم می خوند، چون می دونید بر اساس اون افسانه های شیعی قاسم پسر حسن ابن علی در جنگ در روز عاشورا تازه داماد شده بود و اینها یک روزه خون می آوردن. نه تنها ساز آواز نبود، نه تنها بزن و برقص نبود، یا حتی اکثرش این بود که در بخش زنانه میگفتن دو انگشتی دست بزنین برای اینکه دست کامل مکروهه، دو انگشتی دست میزدن حتی اکثر، یا روی یک مثلا دیگی قابلمه یه چیزی یه ذره زرد میگرفتن و کل میکشیدن و این دیگه حتی اکثر شادیشون بود. نه یعنی ولی در بخشای دیگه نه تنها اساسا ساز و ضرب و این حرفا نبود، بلکه یه ملا رو می آوردن روزه قاسم میخوند در روز عروسی. شما همین جریانات سیاسی رو اگر نگاه بکنید که در اول انقلاب بودن، خب من اون موقع تو عروسی بعضی از اینا شرکت داشتم، عملا تفاوتی نداشت. یعنی اگر اونها میمدن روزی قاسم نوکت خدا رو میخوندن، اصلا اسم من حتی اون نوحهی رو که اونجا میخوندن یادمه که با این شروع میشد، ای قاسم نوکت خدا، این مطلعش بود در واقعی کت خدا به عنوان داماد. اینها هم توی مراسم عروسیشون، من چندین عروسی
1: بقیهش چی بود دکتر
0: بقیه الان یادم نمیاد، این قاسم نوکت خدا الان متاسفانه یادم نمیاد بعد این جریان سیاسی مثلا رهبران گروه های سیاسی، یا مثلا من تو خود مجاهدین یادم اون موقع ازدواجی انجام شد، چندین ازدواج انجام شد که ما مثلا رفتیم و شرکت کردیم، اینا به اصطلاح موسیقی شاد که باهاش برقصن و اینا اصلا وجود نداشت. اینا میبودن سرودهای انقلابی میذاشتن توی عروسیشون. یعنی شما نگاه میکنید نوع نگاه خیلی فرقی نداشت با هم دیگه. از توی محله خودمون یک زوج فدایی با هم ازدواج کردن که اینها مثلا یادمه از همین سرودهایی که به شکل کاستی بعدن در اومد بیرون، از اون سرودها استفاده میکردن. اول شما فکر کنید میرین توی مراسم عروسی و اونجا بلنگو میاد فدایی بعد من چری که فدایی خلقم، جان من فدای قلبم، یه همچی چیزایی رو میگفتن. یعنی عملا شما میبینید نوع نگاه به جهان خیلی فرق نداشت، فقط برای اون قاسم نوکت خدا بود، برای این طرف ها شهدای فدایی در مبارزه با اشقیای زمان یا همون بنی امیه پهلوی بود. خیلی میگم تفاوتی نداشت، ولی الان این اصلا مسخره است. یعنی نسل دهه 80 و این دیگه حتی آخر دهه 70 وقتی که اینها رو میشنوند، وقتی که میبینن، واقعا به شکل یک مضحکه بهش نگاه میکنن. این خیلی مهمه. این به نظر من خیلی پیشرفت خیلی بزرگی بوده.
1: همین بحثایی که الان داره میشن و حرفایی که مثل تو چون برهایی داره میزنه الان و همه داریم گوش میکنیم، نشانه تحول دیگه، نشانه دگرگونیست. دگرگونی در ذهن ما، فکر ما، اندیشه ما، تغییر گفتمان در جامعه ایران که خیلی خیلی مهمه. به نظرم رقص یا حلقات موضوع نمیشه بخشی از فرهنگ، بخش از هنر ما، در حتی در نواحی روستایی ما خیلی جای مهمی داشت. فکر کنید تو ایران اگه میخواستن در محیط های شهری، البته اگه میخواستن مردی رو تمسخر کنن، گفتن رقاص، یعنی مرد جلف، داره که رقصنده رو میرفتن توی کابارو ها میدیدن، دست میزدن عاشقش هم دوستش داره مثل خانم جبیره. یعنی تناقضات خیلی عجیب نشون میداد که یه جاهای جامعه سعی میکرد از دام مذهبیون خارج کنه خودش رو، بلکه تو دنیای واقعی خودش، ولی یه جاهای گیر میفتاد دیگه. الان رسیدیم به مرحله ای که دیگه مرحله تمیز و تشخیص، مرحله پاکسازی، و اینکه ما وارد عملا وارد دوره دیگری شد. آقای دوست من واقعا افاد خیلی شنیدنی بود، خیلی ممنونم از شما از حضورت، امیدوارم پایدار باشی و ادامه بدی این راه رو و تا هفته آینده.
0: تا هفته آینده.
1: بچه‌ها من همین روزا باید خانومم بیاد یا آقا خانم علی
0: دربانش.
1: خیلی سلام ما رو خدمت شما برسونید، هم که حتماً با هم تو شبکه‌های اجتماعی خیلی یادآور برنامه شما بودن با همسر نازنینتون، یه زوج روشن‌اندیش و روشن‌فکر به معنای واقعی کلمه، امیدوارم موفق باشن. تا دیداری دیگر تشکر میکنم از امیر شورتی که برنامه رو به خوبی هدایت کرد، دکتر عقبی عزیز، مرجان ممنونم و سارا خانم ایرانی.

0: درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید را اجرا میکنم. امروز روز جمعه است و 14 از ماه اپریل. در روزهای جمعه مدت یک ساعت خدمت شما هستم در باب مطالع مختلف صحبت. امروز مهمان محترمی داریم، آقای آوانس آوانسیان، هموطن محترم. و چون موضوع سال روز قتل عام ارامنه توسط ترکان عثمانی و ترکهای جوان مطرح است، روز 24، بنابراین ما اندکی زودتر فکر کردیم از فرصت استفاده کنیم، از جورای گرامی که واسطه آشنایی من شدن خدمت دوست بزرگوار آقای آوانسیان، هم بسیار سپاسگزار هستم. کتابی در واقع منتشر کردن، دادخواهی ارامنه، و به 8 این کتاب تحریر شده است به زبان پارسی و سایر زبانها، انگلیسی و غیره زبانهای زنده دنیا. و بعد من ازشون خواهش میکنم که در باب کتاب خودشون توضیح بدن، چون کتاب 5 است به دست من رسیده و نخوندم اظهار نظری نمی کنم. عرض میکنم خدمت شما که ارمنستان یک تاریخ قدیمی و جالبی داره و روزگاری در واقع ایرانیان، در واقع حکومت ساسانیان. من فقط این مطالب چون خیلی مفصل هست فقط عناوین رو خدمتتون عرض میکنم، لمس میکنم که وقت تلف نشه، چون یک ساعت خیلی وقت زیادی نیست، یک ساعت چرس کنم حدود 50 دقیقه. در روزگار ساسانیان میدونید که دین و دولت یکی بود و فشار زیادی بر ارامنه بود که آیین زرتشت رو قبول بکنن و نمی کردن، تا اینکه مسیحیت پیدا شد. و می دانید که امپراتوری روم در حق مسیحیان چه می کرد، چه جنایاتی و چه کشتاری و اینها، تا سرانجام مردم ارمنستان یعنی ارامنه اولین کشور مستقلی بودند که آیین مسیح رو پذیرفتن. و بعد نامه ای هم هست از اسقف بزرگ کلیسای مسیحی ارمنستان به موبد موبدان، که این نامه رو آقای آرتور کریستنسن، ایران شناس و ساسانی شناس بزرگ، آورده. و بسیار جالب است که من واردش نمیشم چون ما رو از موضوع پرت میکنه. اونجایی که لازم است من خدمتتون عرض کنم آن است که ترکان عثمانی آمدن و این منطقه رو گرفتن و قسطنطنیه رو گرفتن. بخش شرقی این امپراتوری در واقع بخش غربی ارمنستان رو گرفته بود و در اونجا در واقع بندوبست اسلامی گسترده بود و همون قوانینی که عمر گذاشته بود و اسلام گذاشته بود در حق مسیحیان ارمنی اعمال می‌کردند، مثل جزیه گرفتن و در واقع اینها رو به صورت مالیات‌های سخت و سنگین می‌گرفتن. تعداد بیشتر مردم در قسمت شرقی امپراتوری بودند، در قسمت در واقع همین کانستانتیناپل یا همین قسطنطنیه یا همین پایتخت امروزین ترکیه ارامنه بودن، با نفوذ بسیار بودن، اینتلیکچوالای ارمنی، بانکداران ارمنی، هنرمندان ارمنی. و یک جوکی رایج بود زمانی که من واشنگتن بودم، یه دوستی داشتم، خانمی بود بسیار مطلع بود، میگفت در روزگاری بود که میگفتن آقا این سلاطین عثمانی رو چگونه باید ساقط کرد، یه کسی گفته بود ارمنیاش رو به دزدین خب ساقط میشه، چون دیگه هنری از اینا نیست، اگر هنری هست دست ارامن است، از آرشیتکت گرفته تا هنرهای دیگر و صنایع ظریفه و نخستین بانکداری در واقع به دست انتلکتوالای ارمنی بود. اما با اینها مثل شهروندان دست دوم، درست رفتاری که اعراب با زرتشتی‌ها داشتن، اینها هم با مسیحیان ارمنی داشتن، که البته ما 3 مسیحی داریم، کاتولیک، پروتستان و ارتدوکسی شرق، که اون خودش داستانی است که ارامنه معتقد هستن که پیروان 2 از حواریون مسیح هستن، که اونم یه بحث درازی است و کلیساهای بسیار قدیمی ساخته شده اینها. اما فشار و در واقع اختناقی که حاکم بود همون داستان حکومت اسلامی بود. یکی از کارهای جنایت آمیزی که اینها در حق ارامنه می کردن، به جای مالیات از اونجا بچه می گرفتن، بچه مادری تازه بچهش متولد شده در آغوشش 6 ماهشه 1 سالش می آمدن بچه رو می بردن. و این تز تئوری رو داشتن که اگر کسی تعلقات خانوادگی داشته باشه ممکنه در جنگ شهامت نکنه، به فکر زن و بچه باشه، پدر و مادر باشه. اینا رو میآوردن و 26 سال یا بیشتر تعلیمات جنگی میدادن و اینها رو میگفتن سپاه ینیچری. ینیچری ها بسیار مشهور هستن و عرض میکنم که از اینها استفاده جنگی میکردن و اینها. رفته رفته این داستان امپراتوری به ضعف گرایید. دو قرن گذشته رو به ترکیه یعنی امپراتوری عثمانی میگفتن سیکمن آف یورو، سیکمن آف یورو. و در واقع این تعصبی که در اونجا در حق ارامنه میشد و این فشار و اختناقی که بود و بسیاری از ارامنه رو فرستاده بودن در اطراف در یک وضعیت خیلی بدی زندگی میکردن، باعث شد که قدرت‌های بزرگ مثل انگلیس و فرانسه و روسیه اینها بیایند و خواستار باز شدن فضا بشوند و حقوق ارامنه رو در واقع به دست بیاورند. و صحبت‌ها رفت مثل نشست برلین، مثل نشست پاریس، و این آقای عبدالحمید هم قول داد که چنین کاری رو بکنه و کنستیتیوشن درست بکند، اما هیچ کدوم از اینها به نتیجه، من مطلب رو دارم خیلی کوتاه میکنم، نرسید. و در جنگی هم که کردن اینها با روس‌ها این امپراتوری رو شکست بدی داد و بخش از ارمنستان شرقی رو یعنی ترکیه شرقی رو اینا گرفتن و روسیه نفوذ بسیار پیدا کرد در همین ترکیه. و بعد وقتی که موضوع قرارداد برلین شد، اون قدرت‌های دیگر بر این شدن که نفوذ روسیه بسیار هست. و خلاصه از همین نشست و برخاست‌ها و برقراری این عرض می‌کنم قراردادها هیچ حاصل برای ارامنه نشد و همچنان در وضع اونچنانی به سر می‌بردن تا اینکه جنگ‌های ترک‌ها شد با روسا و شکست‌های سختی که اینها خوردن و رفته رفته اتهام این که ارامنه با روسا همکاری می‌کنن به میان آمد. در تاریخ ما یک پدیده داریم به نام سه پاشا. وقتی در باب قتل عام ارامنه صحبت میشه این سه پاشا مشهور هستن، طلعت پاشا، انور پاشا و جمال پاشا اگر اشتباه نکنم. و این انور پاشا بود که عامل عمده قتل عام ارامنه بود و وقتی که وان رو محاصره کردن ارامنه از خودشون دفاع کردن و عرض میکنن دولت روسیه به کمک ارامنه آمد و بعد داستان‌ها از اونجا شروع شد، یعنی کشتن ارامنه. و در واقع همین سلطان حمید یک گروهی درست کرده بود، یک گروه پارامیلیتری مثل گروهی که هیتلر درست کرده بود برای در واقع سرکوب کردن مخالفان، و اینها به اختیار خودشان ارامنه رو می‌کشتن، سر می‌بریدن، تجاوز می‌کردن. همه اینها بین سال‌های 1875 تا 1908 که گروه در واقع ترکان جوان اور یانگ ترکس به قدرت رسیدن ادامه داشته. این موج اول کشتار ارامنه هست در ترکیه امروزین و با چه خشونتی رفتار کردن که ناگفتنی است. و بعد این ترکای جوان آمدن، یعنی در واقع این آقای عبدالحمید میخواست که کنستیتوشنال مونارکی بیاره، اما ترکای جوان بودن و ترکای انقلابی. ارامنه هم برای خودشان ارگانیزشن های انقلابی داشتن، حزب بزرگی درست کرده بودن برای دفاع از حقوق ارامنه. و این ترکای جوان که آمدن در واقع این داستان امپراتوری وامونده عثمانی رو داشتن برمیچیدن. و این پاشاهایی که عرض کردم در واقع سرکردگی و فرماندهی بخشای مهمی از همین ترکای جوان رو بر عهده داشتن تا میرسیم به محاصره وان و دفاع ارامنه. و بعد تصمیم گرفتن که ارامنه رو از در واقع ترکیه جمع‌آوری بکنن و بفرستن به سوریه. در واقع نقشه از میان برداشتن و کشتار ارامنه زیر نام در واقع فرستادن اونها، تبعید اونها به سوریه شد. و چه جنایاتی در راه اتفاق افتاد اینها که نگفتنی است. و خود بزرگان ارامنه، فکر میکنم آقای آوانسیان هم بر همین عقیده باشد، بر این هستن که بین 1.5 میلیون تا 2 میلیون از جمعیت ارامنه کشته شد. و تعداد اینا البته آمارها هست که در این امواج مختلف 300,000 نفر در همین کنستانتیناپول کشته شد، 600,000 نفری در بالکانها کشتن. داستان خیلی مفصل هست، من همینقدر اکتفا میکنم به این در واقع کلیاتی خدمتون که عرض کردم، حالا در برنامه سرزمین جاوید به موقع به اینها خواهم پرداخت. اجازه بفرمایید من خوش آمد بگم به آقای آوانسیان عزیز. بسیار خوش آمدید آقای آوانسیان.
1: خیلی متشکرم جناب مشیری، محبتتون کم نشه.
0: لطف کردید تشریف آوردید.
1: استفاده می‌کنم لطفتون کم نشه.
0: کتاب جامعه است آقای آوانسیان.
1: امیدوار هستم مورد استفاده واقع بشه. و یه نکته‌ای که مهمه در مورد این کتاب، بیشتر برای فارسی زبان‌ها هست.
0: بله.
1: چون بهترین متنی که من میتونم عرض کنم خدمتتون متن فارسیشه.
0: عجب.
1: چرا؟ چون نه تنها مستقیما از آلمانی به فارسی ترجمه شده، بلکه مطالبی هم که در مورد اسلامیات هست و سایر مترجمین قدیم که همه از بین رفتن، کتاب هم گم شده، اونا سانسور کردن. من خودم شخصا تمام اون احادیث اسلامی و اشبکه آیات قرآنی رو آوردم و در این کتاب جمع کردم.
0: بله بله، زنده باد زنده باد. عرض میکنم که پیداست که این شیخ فائز شاهد عینی بوده در این کشتار.
1: کاملا
0: و جالب اینجاست که یک آدم مسلمان داره گزارش میکنه.
1: مسلمان سنی
0: و مسلمان سنی داره گزارش
1: میکنه و خودش هم یکی از به اصطلاح افراد برجسته تشکیلات عثمانی بوده، وکیل بوده.
0: عجب.
1: ولی به خاطر فشارهایی که بهش میارن، به این خاطر که میگن تو بخوای دست به یک بشی با اعراب که اعراب هم بتونن اشبکه از زیر نفوذ عثمانی ها در بیان، اینو زندانیش میکنن.
0: بله.
1: زندانش هم با ارامنه یکی بوده.
0: عجب.
1: و در اونجا شاهد بوده که چه اتفاقاتی افتاده. قبل از اون هم چون آدم متنفذی بوده، مرتب خبر میگرفت از افراد مختلف که به ارامنه چه احوالی داره میگذره.
0: آها.
1: این اساس این کتاب یکی از معدود به نظر من، چون در طول این 70-80 سال شاید صدها کتاب به خصوص به زبان انگلیسی، اونم در آمریکا منتشر شده، که به نظر بنده یک حالت دست دوم.
0: بله بله. یعنی دست دوم گرفت،
1: یعنی جد و آبادشون یه چیزایی گفتن، همینطور سینه به سینه اومده تا رسیده به من که نتیجه اونها هستم.
0: بله.
1: به فرض.
0: بله.
1: و به هر حال حرف عوض میشه، مطلب یک کم اشک انعطاف پیدا.
0: بله،
1: میکنه.
0: بله.
1: در نتیجه منی که مینویسم مستقیما اون نیست که قبلا شنیدم.
0: آها.
1: ها. ولی این شخص خودش در سن 32 سالگی نوشتم در مقدمش.
0: بله.
1: که فرار میکنه از ترکیه، از ترکیه عثمانی، و میره به هندوستان. در 1916 کتابش رو مینویسه.
0: عجب.
1: یعنی درست 100 سال پیش.
0: بله.
1: و این کتاب از عجایب روزگاره که 2-3 سالی نمیکشه که یک مرتبه ترجمه انگلیسی میاد بیرون. این خیلی عجیبه. به زبان عربی نوشته ولی به ترجمه انگلیسی. ترجمه ارمنیش میاد بیرون.
0: بله.
1: ارمنی شرقی، ارمنی غربی. به هر حال به تدریج، و خودش هم تا این اواخر بود، حدود 85 سال زندگی کرد، 1960 خورده ای از این دنیا رفت. و از همه جالبتر یه متنی ما پیدا کردیم که خیلی عجیبه، اونم نسخه روسی این کتاب.
0: عجب.
1: در تمام آمریکا، در سراسر آمریکا ما گشتیم، از طریق کامپیوترها و دانشگاه‌ها و کتابخانه‌ها، یک نسخه از اون کتاب وجود نداشت. فهمیدیم فقط یه نسخه در کل اروپا هست، اونم در مونیخ.
0: عجب.
1: در کتابخانه مونیخ ما تونستیم اونو تهیه بکنیم و دیدیم که یک کار حیرت انگیزی انجام داده. که تا حالا حتی خود عشبت که مرحوم این عرب مؤلف که همچین کاری نکرده.
0: عجب.
1: حدود 300-350 صفحه کار و تمام ریشه های اون مؤلف رو در آورده و اماکنی که اسم آورده تمامش یک به یک به زبان روسی. ما تونستیم فقط ترجمه متن کامل روسی رو بیاریم اینجا بدون پاورقی و بدون اضافاتش.
0: بله.
1: چون کتاب نمیشد، در نمی اومد به این صورت.
0: بله.
1: و رو این اصل که ما حد اکثر سعی کردیم یه کتابی مناسب خواننده ها باشه، ولی به خصوص بخش فارسیش که از همه مفصل تره و مقدمه 60-65 صفحه که بنده کمترین روش گذاشتم، فکر میکنم یک مقدار ذهن ایرانیان روشن بکنه. چون متاسفانه هنوز ایران هم جز به کشورهایی است که نه اینکه انکار میکنه این مسئله کشت و کشتار رو، اصلا صحبت نمیکنه.
0: صحبت راجع بهش نمیکنه.
1: پس حالت سکوته. و منم به همین خاطر، نه در مورد ایران، ولی به خاطر کل سکوتی که در مورد این کشتار 102 ساله امسال میشه انجام شده، مطالبی تهیه کردم که اینجا اگه اجازه بفهمید براتون.
0: بله، من یک سوال خدمتتون
1: می‌کنم.
0: این راجع می‌شود به کشتاری که بین سال‌های 1914 تا 1919 شده است، درسته؟
1: هر شبات که یه مسئله که اینجا باز روشن کردم، کشتارها از 1894
0: عرض کردم
1: تا 1996 که ناصرالدین شاه رو کشتن. درست اون ساله از اونجا شروع میشه. پس مسئله آیا شما میتونید اون سالها رو جزو سالهای جنگ اول حساب بکنید؟
0: نه،
1: محاله، چون ترکیه.
0: مقصود من این بود که مشاهدات این شیخ از کدام دوره، یعنی دوره جنگ اول باید باشه یا
1: قبل از جنگ اول، هرچی که دیده و بعدش هم در زندانی که با ارومنه به سر برده
0: اطلاعات اونها رو هم گرفته،
1: اطلاعات هم اونها رو و از شنیده هایی که از افراد مطمئن
0: بله
1: شنید، از ژاندارما. عجیب، اسامی افراد یک به یک اینو
0: مرد محقق دقیقی بوده،
1: بسیار دقیق بوده و آدمی بود با سواد.
0: بله،
1: و این شخص اولین آدمی است که در مورد این مسئله و تاریخ ارمنستان حالت تاریخ نگاری رو شروع کرده و بعد از این چندین اعراب دیگر پیرو به این بودن که ببینن در ارمنستان چی گذشت.
0: زنده بودی، بفرمایید.
1: خواهش میکنم. بفرماید. تشکر.
0: خواهش میکنم.
1: عرض کنم حضورتون با یک عنوان: یک قرن سکوت و سانسور.
0: بله.
1: یک قرن توطئه، یک قرن فساد، یک قرن کشت و کشتار، یک قرن خفقان دینی و ملی، یک قرن ظلم و ستم، یک قرن فلاکت و بدبختی، یک قرن تلاش آزادی از قید و بندها. نخستین کشتار گروهی یا قتل عام به منظور ریشه‌کن کردن یک ملت با فرهنگی غنی و اصالتی چندین هزار ساله در آغاز قرن بیستم میلادی توسط ترکان عثمانی، اجداد ترکان کنونی، علیه ملت ارمنی در امپراتوری ستمگر و زورگو صورت گرفت. در طول این 100 سال توطئه سکوت از سوی حکومت‌های متزلزل و کودتاچیان ترکیه به جای ساختن یک جامعه متحول و متمدن مانند آلمان پس از جنگ جهانی دوم، تا توانستند در قلع و قمع اصیل‌ترین ملت آن سرزمین در کشور آبادی و در کشور آباد و اجدادی خود یعنی ارامنه کوشیدند. حکومت‌های موقتی و سیاستمداران عاجز در انکار جنایات خود اصرار ورزیدند و منکر هر نوع ظلم و ستم و کشتار و کشتن ارامنه شدند. در این مدت طولانی به ویژه در 40-50 سال اخیر صدها کتاب و مقاله و نمایش و فیلم و سخنرانی و مانند اینها در جهان غرب و خاورمیانه منتشر شد تا همه جهانیان را به ویژه ترکان ترکیه را آگاهی دهند و متوجه جنایات بدون مکافات کنند. سنگینی این جنایات به حدی برای حکومت‌های ناتوان ترکیه باعث گرفتاری سیاسی و اقتصادی و ژئوپلیتیک است که از بودجه ضعیف کشور مبالغ هنگفتی به برخی از سیاستمداران و دانشگاهیان آمریکا همچون دانشگاه پرینستون، یکی از 10-12 دانشگاه تراز اول آمریکا، می‌پردازند و کرسی استادی دست و پا می‌کنند تا حضرات حریص و صاحب درآمد از کیسه ترکان بینوا به انکار کشتار ارامنه و غصب سرزمین‌های اجدادی آنان و تصاحب از کیسه ترکان بینوا که عرض کردم و تصاحب اموال و دارایی های آنان در دزدیدن کودکان، ربودن زنان و بیصورت کردن آنان تا کشتن مردان و یا تغییر اجدادی و اجباری دین آنان و نهایتاً اخراج آنان به صحرای سوزان سوریه و کشورهای همسایه ادامه دهند و تمامی این مصیبت عظما و بدبختی های انسانی رو به گردن جنگ اول جهانی می اندازند. حالان که این استادان مزدور که فاقد صلاحیت مقام استادی دانشگاهی خودند، آنقدر خودشان را فروختند که از تاریخ جهان بیخبرند و حاضر نیستند شماری از اسناد و کتب فراوانی که از اواخر قرن 19 میلادی تا کنون منتشر شده بخوانند تا به بیسوادی و بی اطلاعی خود از تاریخ که رشته تخصصی آنان پی ببرند کدام استاد دانشگاه دیده شده که کشتار ارامنه در سالهای 1894 که حضرت علی فرمودید تا 1896 را جزو جنگ جهانی اول به حساب بیاورد.
0: چه کسی این کار کرده؟
1: هستن مورخ‌ها این حرف رو میزنن.
0: عجب.
1: تحریف تاریخ و تعویض رویدادها در شأن استادان تاریخ دانشگاه ها نیست، ولی این استادان خود فروخته هیچ فرقی با حکومت مداران ترکیه بیدرآمد ندارند. ننگ بران ورق پاره های قلابی دانشگاهی و دارندگان قسم خورده آنان که باعث تحریف حقایق تاریخی است. و همکنون صدها تن از روشن فکران ترکیه محدور و دم هستند، زیرا آنان به قتل عام ارامنه در ترکیه و به فساد سیاسی آن کشور اقرار کرده اند و به همین ترتیب مخالفان حکومت کنونی هم در زندانها به سر میبرند. این خفقان اجتماعی به زودی منفجر خواهد شد. کشتار ارامنه در ترکیه به حد آن کشور را در تشویش و نگرانی قرار داده که تا اقرار به گناه و جنایات و پذیرش آن از سوی دول ترکیه، ملت ارمنی در سراسر جهان خار چشم و کابوسی برای زمامداران ترکیه خواهد بود و حاکمان ترکیه هرگز نخواهد توانست از آن گریزی و گزیری داشته باشد. اخیراً به دنبال سخنان مردم فریب و اکتشافات عجیب و غریب افندی رجب طیب اردوغان، شخص اول در بحران‌های سیاسی داخلی و خارجی خود، همسر او امینه بانوی اول چون خواسته خودی نشان دهد و از همسر یک کتاز ولی درمانده اش عقب نماند و با او هم فکری کند و در این حال آزادی و پیشرفت زنان کشورش را نشان دهد، دست به ابتکار زده. یعنی با اجازه جناب عالی استاد اظهار لهیه فرموده.
0: بله.
1: و حرمسراهای سلاطین عثمانی را تمجید کرده. آقا شوخی نیست.
0: این خانم
1: معتقد است که حرمسراهای عثمانی مرکز تعلیم و تربیت زنان است.
0: عجب.
1: و در این مورد گفته ایشون تو گیومه، حرمسراهای عثمانی مکتب آماده سازی زنان برای زندگانی بوده است.
0: عجب.
1: گیومه تموم میشه. جلال خالق همچنین امکان را در همان زمانها در عصر صفویه قرون 16 و 17 می‌بینیم. خیلی ساده. که در واقع یک نوع روسپی‌خانه‌های خصوصی حاکمان بوده که بعد از مدتی اقناع آنان را تحویل طرف اطرافیان خود می‌دادند. حالا چگونه می‌توان زنان را در آن اماکن تربیت کرد؟ کس نداند. کتابی که مورد معرفی می باشد نخستین اثر در تاریخ نگاری ملل عرب در کشتار ارامنه است که اکنون پس از 100 سال که از تاریخ نگارش آن می گذرد و به دست یک شیخ شامخ وکیل اعراب و همبند ارامنه در سیاهچال های امپراتوری عثمانی به عنوان شاهد عینی از جنایات زمان نگاشته نشان داده می شود. مؤلف همانا شیخ فائض الحسین متولد 1883 و متوفا در 1868 یعنی همین اواخر فوت کرده، که سندی انکارناپذیر و دست اول به عنوان یک انسان صاحب مقام و صلاحیت به یادگار گذاشته تا روی تمامی منکران تاریخ، استادان قلابی تاریخ در دانشگاه ها و همپالگی های ترکیه وامانده سیاه شود. از این گذشته صدها کتاب توسط میسیونرهای خارجی و نمایندگان دول بیگانه در ترکیه شامل خاطره ها و دیده ها و نوشته های آنها منتشر شده است که در زمره بهترین اسناد و گزارشات غیر ارامنه در فجایع و جنایات آن سرزمین توسط ترکان علیه ارامنه بیگناه و بیپناه می باشد. پرونده های بایگانی عصر عثمانی از 1800 تا 1920 میلادی به بعد شامل گزارشات مأمونان سری و سرکرده های زمان که پشت درهای بسته نگهداری و زندانی می شود، در صورتی که دول سالهای اخیر ترکیه به بیغرضی و بیگناهی و انصاف خود اعتقاد دارند و در واقع ریگ به کفششان نیست، چرا آن پرونده ها ویژه ارامنه که شامل گزارشات دولتی عثمانیان است برملا و افشا نمی کنند؟ به همین سیاق در زندان‌های سیاسی را باز کنند تا روشنفکران زندان به راحتی اعتراض خود را به انکار قتل عام ارامنه و خفقان جامعه ترکیه ابراز کنند. حضرات چرا به جنایات خود اعتراف نمی کنند؟ چرا حدود 25 کشور که ترکیه را مقصر و جنایاتکار می شناسند و به کشتار ارامنه معروف به جنوساید صحه می گذارند و آن را تایید می کنند، ترکیه نسبت به آن کشورها کینه‌توزی می کند؟ آیا با ادعای خلافت اسلامی عثمانی توسط ترکیه عاجز می توان بر جنایات گذشته و حال سرپوش نهاد؟ این آرزوی خلافت هم مانند سایر خیالات عثمانیان به گور خواهد رفت. کشوری که هیچ منبع درآمد و منبع مهم درآمد غیر از توریستی برای غربیان و غربیان غیر مسلمان ندارد، در حال حاضر دست کم 1000 هتل توریستی خالی و متروک مانده است.
0: خدمت جناب آبانسیان هستیم و موضوع کشتار ارامنه. متن شما چیزی باقی مانده ازش؟
1: کم مونده.
0: خب بفرمایید.
1: بله، پس به دنبال اشاره که اون خلافت اسلامی که ترکیه بهش معتقد هست، دنبال اون مسئله هست. چگونه میتواند یعنی ترکیه ادعای سیادت جهان اسلام و سروری و سالاری ملل اسلامی را بکند، حالان که درآمدش باید از جیب فتوت مسیحیان تأمین گردد، یعنی توریست ها و اون نوع افراد؟
0: بله.
1: پرزیدنت رجب طیب اردوغان آرزومند است تا ولی امر مسلمین و مسلمات جهان گردد و به جهانگشایی تخیلی خود برسد. این عقده های خود گندبینی حاکی از عقده های خود کمبینی است که ملت توسری خورده ترکیه را به یک بنبست دینی و سیاسی روبرو کرده و غرق نموده است و آزادی سخن را از آن ملت گرفته است. مجموعه کنونی یک اثر تاریخی است که بر اساس متن اصلی عربی به زبانهای مختلف در گذشته های فراموش شده ترجمه و منتشر شده است. اکنون با نشر این مجموعه بی‌نظیر برای نخستین بار با متن کامل فارسی بدون سانسور، بلکه با شواهدی از آثار اسلامی با توجه به ترجمه فارسی آنها که در هیچ کدام از ترجمه های پیشین
2: نیامده روبرو می شویم.
0: آقای اونسیان چون وقت کم هست
2: بله.
0: فرصت همه این مطلب است.
2: بله.
0: چند سوال مهم هست.
2: ممنون می‌کنم.
0: بفرمایید. بله.
2: بله.
0: بفرمایید در باب چگونگی تصمیم گیری کشتار ارامنه توسط اینها بهانه‌شون چه بود؟ چه تعداد مردمان ارمنی کشته شدند؟ در کجا کشته شدند؟ فرمانده کی بود؟ آیا ترک‌های جوان که بعد آتاتورک هم فرماندهی داشت بر اینها، آیا آتاتورک دست داشت یا فقط اون سپاه‌شاه بودند؟ در مورد این قضایای انسانی، چون در کلیات این داستان همه دنیا می‌دونن، هر سال هم هست نامه‌ها به کاخ سفید میده و موضع کاخ سفید، و چرا آقای اردوغان و حکومت‌های ترک نمی‌پذیرند این داستان رو؟ زیان این برای اینها چیست؟ اینا مطالب مهمی است که فکر می‌کنم هموطنان هم این چیزها رو بخوام.
2: 100%.
0: بله، بفرمایید.
2: بله. این نکته اخیر رو بنده پاسخ عرض کنم. دلیل این که ترکیه نمیپذیره خیلی ساده است. چون نصف سرزمین کنونی ترکیه مربوط به ارمنستانه. مال ارمنستانه، زمین‌هاشون رو غصب کردن، دارایی‌هاشون دزدیدن.
0: بخش شرقیه.
2: بله، بله. بخش شرقیه کاملا درسته. که اون موقع اصلا کلمه آناتولی اون زمان معروف بود و حالا به تدریج داره از بین میره، بهش میگن ترکیه.
0: بله.
2: و اگر اقرار بکنه به این گناهان، به این مسائل و به این جنایات، مجبور پاسخگو باشه. پاسخش این باید باشه یا یک مقدار از خاک ترکیه رو باید بده به ارامنه.
0: بله.
2: که این کار نخواهد کرد.
0: بله.
2: یا اینکه غرامت جنگی.
0: بله.
2: و این مهمترین قسمتشه به نظر من، چون زمین دادن به یک کشور دیگه از طریق یک کشور شاید عملی نباشه در این
0: بله.
2: دور و زمان، ولی غرامت جنگی امکان داره. بانک هایی که به دست ارامنه میگشت و ثروتمندان ارامنه اونجا پولهاشون رو خوابونده بودن، که در این حال یک بودجه بود برای کل مملکت، میگشت. چی شد؟ چه پاسخی آقای اردوغان و امثال ایشون دارن که به ارامنه بدن؟ چون تمام بستگانشون هنوز زنده هستن و اینها دارن اقدام میکنن.
0: بله.
2: که ما چطوری بتوانیم این پولها رو اقلا پس بگیریم، این خانه هایی که از ما گرفتن.
0: بله.
2: و این غصب کردن. و خب در اسلام شما آشناتر هستین که اصلا کار درستی نیست روی زمین غصبی آدم نماز بخونه.
0: بله، همینطوره.
2: من که مسلمان نیستم، میدونم قربان این، هرچند تمام عمرم رو این اسلامیات گذاشتم، ولی از عجایبه. پس تمام این مسائل اسلامی اونجا تمام قلابی بوده، حقیقت نداشته.
0: بله.
2: و چرا امروز کلیساهای قدیمو خراب میکنن، یا تبدیل به طویله میشه یا تبدیل به مسجد میشه؟ خب اینا الان یک جنایاتیه که هیچ مملکتی، هیچ کشوری همچین کاری نمیکنه، که اینا دارن علیه ارامنه انجام
0: میدن. خب سازمان ملل آیا این مسئله سازمان
2: به همه مراجعه کردن؟ مشکل اینجاست که اگر کشورهای به اصطلاح سوپر پاورز،
0: بله،
2: اینها ابرقدرت ها اقرار بکنن و قبول بکنن این مسئله جنوساید، خیلی مسئله حل میشه. اما آمریکا این کار نمی کنه. آمریکا نمی پذیره به این خاطر که اینها پایگاه جنگی دارن.
0: بله، از اول داشتن.
2: و اونها هم یه قراردادهای دارن، اینا با هم معامله بدرسونه، میدونید. و کشور انگلستان هم به همین ترتیب. شما اگر تشریف برید انگلستان تعداد ترک جماعت که اونجا هستن این همونه که در آلمان هست، ولی آلمان این شهامت داشت که بپذیره.
0: بله.
2: متأ یه زرنگی کرد اون خانم رئیس جمهور اونجا، گفت من این کار نکردم، مجلس این کاری کرده.
0: آها.
2: و این خیلی جالبه. در نتیجه این اقرار باعث میشه که خیلی مشکلات ارامنه حل بشه، ولی حل نمی کنن. و کتاب‌های بسیار فراوانی حتی به زبان انگلیسی بیشترش داریم که در مورد جنایات ترکیه یا عثمانیان در چه سالهایی، در چه شهرهایی و به چه ترتیب انجام دادن، و همه اینا اونجا نوشته شده. در نتیجه اگه کسی واقعا بخواد آگاهی کسب کنه، خیلی ساده است، از طریق کامپیوتر که دیگه همه کار رو حل کرده، یه دونه بزنه آرمینین جنوساید، هزاران کتاب و سند اونجا میاد.
0: بله.
2: من این کار رو نکردم، من فقط یه اطلاعات کلی خواستم چون من روی این کتاب کار میکردم.
0: من شنیدم یک استاد ارمنی در UCL، من شنیدم که با بیشتر از 900 نفر شاهدان عینی مصاحبه.
2: بله.
0: کرده و صداهای اونها هم داره.
2: بله.
0: که شاهد بودن در.
2: بله.
0: این کشتارها.
2: بله.
0: چگونه است که همه جهان چشماشون رو بستن به این داستان؟
2: بله.
0: و.
2: بله.
0: اتفاقی نمیفته. بله. در واقع
2: کاملا درسته.
0: فشار کافی به دولت ترکیه برای قبول این جنایات نمیشه شاید.
2: چون ابرقدرت‌ها پشتش وایستادن. به خاطر معامله. اون شخصا که میفرمایید در UCLA
0: بله.
2: پروفسور ریچارد اوبانسیان هست. آها. و یکی از عجیب روزگاره. این مرد اصلا عمرش گذاشته روی این مسائل.
0: بله شنیدم.
2: و لااقل 50 تا کتاب ادیت کرده و تمام مقالات یک و کنفرانس هایی که میده حیرت انگیزه و این مرد صاحب قدرته. میدونید منتها دست تنهاست، یعنی یک قدرت کشوری باید پشتش باشه که بتونن بپذیرونن به اون آقای اردوغان یا هر کس که هست.
0: آقای آبنسیان، بعد از ماجرای مان و انور پاشا و نقشه های پشیانه کشید،
2: بله،
0: گفتن که ما بایستی ارامنه به اون جهت که با روس‌ها،
2: بله،
0: که دشمن ما هستن، دوستی دارن و به همین دلیل هم روس‌ها آمدن و دفاع کردن از بان، اینها بایستی بیرون کنیم. چرا سوریه رو انتخاب کردن و چه وقت چه تعداد اینا جمع‌آوری کردن و چه تعداد در راه و به چه ترتیب تلف شد؟
2: کاملا صحیحه. سوریه رو چرا انتخاب کردن؟ چون چسبیده است به ترکیه.
0: بله.
2: و راحت ترین و نزدیک ترین جایی بود که میتونستن ارامنه رو به اصطلاح بفرستن، گسیل بدن، به اون قسمت برن. و اونجا هم خب مثل امروز چندان آباد نبود، یک صحرای سوزان وحشتناکی بود که بدون اغراق هزاران هزار نفر از بی آبی و گرسنگی از بین رفتن، تلف شدن.
0: شنیدم تجاوز و قتل و
2: کشتار. اون که جزء تمام برنامه هست. حتی رودخانه اشرف که دجله، فرات و دجله پر از خون بوده، شواهدی هست، کتابایی است که نوشته شده. میدونید در نتیجه دلیل که رفتن به سوریه، بعد از سوریه پخش شدن و اون افرادی که امروزه ما بهشون ما ارامنه شرقی میگوییم، ارامنه غربی، نبه نتیجه های اون یتیم ها و اون افراد هستن که اینها طبیعتاً خونشون میجوشه.
0: من شنیدم برای حفظ جان ارامنه بسیاری از خانواده های کرد و مسلمان حاضر شدن ازدواج بکنن.

0: بنده.
1: بله بله.
0: ولی با اون پول میتونن خیلی کارهای مثبت انجام بدن.
1: خب جواب دولت ترکیه رعایا رسمن جوابی صادر شدی یا
0: عبدا.
1: در سکوت میگذرن؟
0: نه خیلی، چون عنوان همین مقاله یک قرن سکوت و سانسور. سانسور میکنن که مدارک نیاد بیرون، سکوت میکنن که پاسخ به کسی ندن.
1: هیچ جوابی دولت ترکیه نده یا منکر شده؟
0: انکارش که جز بشه، میگن آقا اینا جزء جنگ جهانی اول بوده.
1: جنگ جهانی اول 1895
0: که ادامه پیدا کرده.
1: بله.
0: تا 1920 بله. ترکان جوان هم که اومدن هیچ کار مثبتی نکردن برامر، بلکه دنبال روی قبلی ها بودن. آتاتورک هم که اومد، پدر اشک ترکا که میگوین، حتی شنیدم که یک دختر ارمنی رو برداشته بود به سر دختر خونده کرده بود. محا. چون میدونست که اینا کیا، عکس چاپ شده بود اینها. ایشون هم چندان رحمی به ارامنه نشون ندادن و به همین خاطر که ارامنه
1: در کشتار مشارکت نداشتن
0: ابدا. رو این اصل که در یک حالت تو هوا موندن ارامنه، و اون ادم که در ترکیه به سر میبرن در وحشت به سر میبرن.
1: امروز تعداد ارامنه در ترکیه من شنیدن 30 تا 50 هزار نفره، درسته؟
0: شاید البته در ایران خب خیلی کمتر شده متاسفانه.
1: بله.
0: میدونی چون خودتون آشنا هستید که اونجا ارامنه یه وضع دیگه داشتن.
1: بله.
0: غیر ارامنه تا قبل داشت. از اینکه این اوضاع احوال امروز پیش بیاد، به قول خودشون که اینجا میگن بعد از شاه ما اونجا سلطنت میکردیم.
1: بله.
0: یعنی اینقدر زندگی راحتی داشتیم.
1: بسیار راحت
0: و آدم های مؤمن. و من خودم شخصا از مسلمان های ایران اونقدر خوبی دیدم، اونقدر محبت دیدم، یا در محیط کارم که در دانشگاه تهران تدریس میکردم، یا در محیط زندگیمون، یا قبل از اون در محیط کار و کسبمون. و هیچ وقت یه نکته‌ای که
1: اصلا موضوع ارمنی و مسلمان و یهودی نبود، همه هموطن بودن، با هم زندگی می‌کردن، اصلا مطرح نه، اصلا مطرح نمی‌شد این سوال.
0: جناب باشید، من
1: فراموش نکنید سوال
0: من دو تا مسئله بهتون میگم که هیچ کس سوال بهتون نگفته و نخواهد گفت.
1: بفرمه.
0: تو تجربه زندگی من هست.
1: بله.
0: در یک محله زندگی می‌کردیم، یه روز اومدم خونه، مادرم گفت که می‌دونی این حاجی که سر کوچه زندگی، خب حاجی میگفتن یه درش شد، زنش اومده بود میگفت که بچه‌م مریضه، گفتن برو نون ارمنی بردار از این خونه ارمنی بیار بده بخوره خوب بشه.
1: خیلی جالبه.
0: این نکته خیلی عجیبیه، هیچ جا نوشته نشده. دوم، من که هنوز خیلی کوچیک بودم، مشتزیزنای بود با زنش سبزی و اینا میفروختن تو محله خیابون لاله‌زار. من آخه بچه لاله‌زارم و دیپلمه بازار رو این اصله که خوب آشنا هستم به تمام
1: بله.
0: نقاط اون تهران اون زمان. زن مشتزیز میاد میگه بچه‌م مریضه، باز همون قضیه، گفتن که باید یه لباس بچه ارمنی بدین به تن بچه من بکنیم که خوب بشه.
1: بله.
0: شما این کجا خوندید؟ شما
1: این
0: بنویسید و من خواهم نوشت از شهر زندگی.
1: جالبه.
0: میدونید؟
1: جالبه.
0: و این از عجایب روزگار. و این اتفاقات بود صمیمی بودیم تا در 1957 بود، کی بود که ورق برگشت و به هر حال مسائل
1: در همون روزگار عثمانی و امپراتوری عثمانی. بله. که اینها این شدایت و این جنایات رو در حق ارامنه انجام میدادن.
0: بله.
1: شاه عباس کبیر، تعداد ارامنه‌ای که از مرز آورده
0: بله.
1: بودن از جلفا و اینها.
0: بله.
1: در جشن ها اینا شرکت میکرد.
0: بله.
1: با بزرگان دین، خب شراب در آیین مسیح آزاده، با اونها شراب میخورد، لباس اونها بله لباس اونها رو به تن گرفت و چه مایه احترام میکرد و چه رفاهی براشون آجیز کرد. حتی آمدن گفتن آقا ما دلمون تنگ شده، دلمون میخواد اینجا رو قسم بزنیم جلفا. گفت بذارین جلفا، ما کلیسا نداریم، اون کلیسای خیلی قشنگی که هست
0: محشر.
1: و گروهی هم گفتن آقا ما کشاورز بودیم، الان در فریدن و در اون اطراف که در
0: چهارمحال بختری
1: تمام روستاها ارمنی هستن، دارن با خوشی و نشاط زندگی میکنن، مشکل هم هرگز نداشتن با ایرانی.
0: بله. البته این که میفرمایید شاه عباس، چون من خودم الان یه کتابی تهیه کردم، من شاب نکردم، در مورد چگونگی ورود ارامنه به ایران.
1: بله.
0: که طبیعتاً میخوره به دوران صفویه.
1: بله.
0: قرن 16 و 17.
1: بله.
0: من معتقدم شاه عباس آدم سیاستمداری بود از این نظر که
1: بله،
0: اولا اون بود که کلمه نجس را برای ارامنه به کار برد. چطور؟ به این نحو که گفت اینها شراب میخورن، اینها مسیحیان، اینها نجسن،

0: نرید طرفشون، چون دزدی و از این کارها انجام میشد اوائلی که ارامنه اومده بودن به جلف و اسفان. این باعث شد که مسلمان ها قاطی نشن با ارامنه و ارامنه تقریبا با یه خیال راحت تری زندگی بکنن.
1: آها،
0: این خیلی عجیبه.
1: به خود شاه عباس شراب میخورد، مست میکرد،
0: بسیار اصلا خونه ارامنه میومد و میرد در جلفای اسفان. رو این اصلا که داستانهای بسیار طولانی داریم و بسیار زیاد، منتها هرچی هم که نوشته میشه مشکل ما بتونیم جواب مشیری این واقعیتی که وجود داشته بشنویم و درست بنویسیم.
1: بله.
0: یا اونی که هست این واقعیت رو ما نشون بدیم. ما یک کم غرض ورزی میکنیم یا تعمدن به خاطر این که دولت به ما اذیت نکنه تعریف تمجید میکنیم.
1: بله.
0: یا این که بخوایم یه عقده خالی بکنیم حرفای دروغ هم روش میگذاریم. در نتیجه خیلی مشکله و این برنامه که جناب عالی دارید برنامه سنگینیست، به این خاطر که شما مسئولیت دارید.
1: به همینطوره.
0: در مقابل این مردمی که میلیون ها نفرن و در تمام دنیا پخشن.
1: بله.
0: و اگه شما یه چیزی بگید ناخواسته باعث گرفتاری یه گروهی بشه براتون مشکل ایجاد میکنه.
1: به همینطوره.
0: در نتیجه شما هم باید چیکار بکنید؟ همین کاری که الان دارید انجام میدید بدون غرض، بدون مرض که اکثرا ما مردم داریم. بله. کارتون رو انجام بدید و بتونید این واقعیت رو به مردم نشون بدید و اونها متوجه حقایق بشن. بله. نه اینکه مطبوعاتی که از جاهای دیگه میاد. بله. به این صورت قربان.
1: بله، عرض میکنم خدمتتون که یک جای خوندم که هنوز یکی از بانک‌های ترکیه با مدیریت یا متعلق به ارامنه است. این درسته؟
0: متعلقش نمیدونم، ولی مدیریتش امکان داره.
1: آها.
0: چون آدمایی هستن که در کار حسابداری محشرن واقعا.
1: بله.
0: مغزشون خوب کار میکنه درست. بله. خلاف من که اصلا نرفتم تو ریاضیات.
1: بله.
0: اینا بسیار بسیار کارشون درسته، امکان داره چون احتیاج هم بهشون دارن. جان
1: بسیار خوب. سپر اشاره کرد که وقت تمام شده. بله. عزیز با عرض من کتاب رو بعدن مفصل
0: خدمت شما
1: رسما درد نکنه.
0: خواهش.
1: در باب کتاب حتما صحبت خواهم کرد.
0: خواهش میکنم.
1: دعوی به نام دادخواهی ارامنه.
0: بله.
1: که متاوی کتاب به قول آخوندا از زبان یک مسلمان سنی.
0: بله.
1: که شاهد عینی بوده و با در زندان با ارامنه بوده مطالب هست به قلم دوستی
0: کنم.
1: گرامی آقای آبادشن به 8 زبان و من در بابش حتما باید صحبت کنم. خیلی سپاسگزارم که تشریف آوردید.
0: خیلی ممنونم که اجازه فرمودید که بنده در برنامه شما شرکت کنم.
1: خواهش میکنم. لطف فرمودین از جورای گرامی هم
0: تشکر
1: میکنم. شماتون خیلی خیلی خوش آمدید.
0: خیلی ممنون هستم.
1: جان خیلی ممنون از شما.
0: تشکر.
1: هموطنان گرامی با سپاس از آقای آوانسیان و جورای گرامی برنامه به پایان رسید و سپاس از سپه تا برنامه دیگر. درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد.
2: این شهید رو ما بایستی بشناسیم، معنیش رو دریابیم. این نیست که هر کسی چماقش رو دست بگیره بره کشته بشه. این نام برومی برازد و چون قضیه ما در واقع در داستان تشیع، این داستان کربلا محور اصلی دکان آخوندهاست. حضرت سید الشهدا، حضرت امام حسین، ابو عبدالله الحسین رفته است به کربلا و شهید شده. میخوام ببینیم واقعا این مرد بزرگ این شهید بود واقعا یا رفت اونجا کشته شد. چی بود داستان؟ تا اونجایی که بنده فهمیدم از کار شهادت، شهید کسی است، یعنی انسانی است که محل فضیلت هاست و بعد برای بازسازی فضیلت های از دست رفته یا گسترش فضیلت های موجود حاضر جان خودش رو از دست بده بدونی که از مرگ بترسد یا بدون این که عرض کنم که متوسل شود به خشونت. ما داستان ها داریم در تاریخ، داستان سیاوش بزرگترین نمونه داستان شهداست که این مرد خشونت نکرد در حالی که میتوانست و به شهادت رسید. محل فضیلت ها بود این سیاوش. بخوانید در کتاب و در ایران کتابی بزرگ هست، حواله میدم شما به این کتاب در باب سوت سیاوش. در خراسان هر سبت که به خصوص در همه ایران به ویژه در خراسان سوکواری می کردن بر مرگ سیاوش. برای قرنها و بعد که داستان حسین علم شده است و اینها، حسین جانشین سیاوش شده است، کمان که علی هم جانشین رستم کردن، حسین هم جانشین سیاوش کردن، چاه رو جانشین دریاچه کردن، چون قرار بود آخرین سوشیانس از دریاچه بیاد بیرون و دنیا رو پر عدلات بکنه، چون در دنیای عرب اون طرف آب که گیر نمیاد، دریاچه که نیست، گفتن چاه، از چاه میاد بیرون. اینا همه ریشه های ایرانی دارن. باری سیاوش یا سیاوش یک شهید به معنی واقعی است و هر شبت که شهید بزرگ دیگر تاریخ سقراط است. انسانی بزرگتر از سقراط من نمیشناسم. سقراط حکیم یونانی که وقتی او رو در دادگاه همین دموکراسی یونان محاکمه کردن و او رو متهم کردن که جوانان را گمراه میکند و در واقع کافر است به نوعی به زمان روزگار، محکوم به مرگ کردن و به زندان انداختن و هر سبت که او رو محکوم کرده بودن به نوشیدن شوکران که یک سمیست. و داستان بسیار جذاب و شیرین هست. در جمهوریت افلاطون بخشی بسیار زیبا و دلاویز که شاید از شاهکارهای ادبیات جهان هست، در آخرین لحظات حیات سقراط بزرگ اونجا سخن گفته شده و شاگردان که دیوار زندان را شکافته بودن یا امکان فرار گذاشته بودن که استاد بگریزد، گفت نه سقراط فرار نمی کنه. این از که جام شوکران را نوشیده و مرده. این یک شهید واقعی است. مسیح رو من یک شهید میشناسم. اینجا خدمتون نشستم. مسیح یعنی بزرگترین خشونتی که مسیح در تاریخ عمرش کرده است مدت 33 سال. یک بار شلاقش رو تکان داده، همین، نه سر گردنه را گرفته است، نه غنیمت برده است، نه زن کسی رو برده است، نه سر کسی رو بریده است. مسیح نمونه اعلای یک انسان کامل هست در واقع. حالا ببینیم که این حضرت امام حسین علیه السلام و شهید برای جانش چانه نمیزنه، التماس نمیکنه. ببینیم حضرت واقعا شهید بود؟ حضرت امام حسین شرف داشت کشته بشه واقعا؟ چون شهید مرگش رو انتخاب میکنه در واقع، یعنی میداند که میمیرد. ببینیم حضرت امام حسین علیه السلام میدانست که میمیرد. شما رو حواله میدهم به کتاب شهید جاوید. یک آخوند گردن کلفتی این رو نوشته، عمامش 70 منه و سر و صداها کرد در روزگار رژیم گذشته. اون آخوند هم بسیار آخوند روشنی بوده، همین نتیجه رو گرفته است که آقا ایشون نمیدونست میکشنش رفت اونجا. بعد تختهش کردن آخوندها و اینا که آقا امام، شما غیبگویی امام رو شما چیز میکنید و اینها داستانا شد. باری اون درست گفته، اون مرد استنتاجای درست کرده بود. آقای نجف آبادی بود یا اهل نجف آباد اسمش شدن رفت، کتابش هم دارم بهشون اسم دادم. هر شبت که معاویه که مرده است، سه چهار نفری بیعت نکردن با پسرش، یعنی قبل از اینکه بمیرد رفته و گردن کشان عرب رو نرم کرده به قول خودش و از همه بیعت گرفته به جز چند نفر. یکی محمد ابن ابوبکر، یعنی محمد پسر ابوبکر. یکی عبدالله ابن زبیر بیعت نکرد. یکی عبدالله ابن عمر که او هم بیعت نکرد. یکی هم حسین ابن علی، یعنی حضرت امام حسین در ماجرای پولی که حضرت امام حسن گرفت و بیعت کرد با معاویه نمیخواست امضا بکنه، اما حضرت امام حسن سر او داد زد که تو بهتر میدانی یا من، و امضا کرد. حضرت حسین هم امضا کرد، پاشونن رفتن خدمت معاویه، اونجا تبریک و تهنیت گفتن، پولشون هم گرفتن رفت. 6 میلیون درهم پول مردم که جمع شده بود حضرت امام حسن علیه السلام بردن برای خودشون. البته زمانی که زنده بودن چون مردم ها ثروتمندی بودن. باری بعد این حضرت در مدینه زندگی میکرده است. یزید پسر معاویه آدم و معاویه سفارشی میکند، میگوید که این عبدالله ابن عمر در کار عبادات هست، به تو هیچ کاری ندارد. این پسر ابوبکر اهل فسخ و فجور، از پول بهش بده بر فسخ و فجور بکنه. این ابن زبیر اما بسیار خطرناک است، چون عبدالله ابن زبیر مکه رو گرفته بود برای خودش، داستان خلیفه داشت، تا 73-74 سالگی هم عرض کنم بود و در روزگار حجاج ابن یوسف اونجا زدن و خراب کردن و خانه کعبه رو خراب کردن و ابن زبیر رو به دار کشیدن. و گفت اما این حسین این قوم خیش ماست، پسر عموی ماست، به این کاری نداشته باش، پولی چیزی هم خواست بهش بده. این مختصر سخن معاویه ابن ابو سفیان هست و این داستان شایسته توجه هست. من بعد نیست برویم سراغ کتاب پیدا کنیم ببینیم چه شد این قصه. خب میگوید چون سال 60 اندر آمد به ماه رجب اندر، معاویه بمرد و اندر بیماری وصیت کرد و یزید را گفت ای پسر بدان که من هرچه ببایست کردن بکردم و گردن عرب نرم گردانیدم و مبارزان جهان کم کردم و از همه خلق بیعت تو بستدم، مگر از 5 تن و من تو را بگویم که با هر کسی چه کن. اما عبدالرحمن ابن ابی بکر مردی است که لهو دوست دارد، او هرچه خواهد بده تا بدون مشغول باشد و عبدالله ابن عمر به عبادت مشغول است، او خود ملک نجوید و عبدالله ابن زبیر از او باز مگر تابعت کند که او از همه بتر است. خیلی شجاع بود این ابن زبیر، قیامتی بوده، پسر اسما بود و اسما خواهر عایشه بود. در واقع این ابوبکر 2 دختر فوق العاده داشته، یکی عایشه یکی اسما، که اسما مادر همین عبدالله هست. خب و حسین ابن علی به بیعت کن، اگر بیعت کند هرچه خواهد بدهش و نیکش دار، بله، و اهل مدینه و مکه را نیکو دار که ایشان ناصر پدر تو بودن. حالا این داستان اینجا و بعد میگوید که چون یزید بنشست همه بم بدین 4 تن همی خورد، همش حواسش بود که این 4 تایی که بیعت نکردن ممکنه اینجا کودتا بکنه. چون داستان بازی قدرت و تلاش برای قدرت رسم بوده، سنت بوده برای مدت ها، کما این که از شبت که بعد از اینکه ابوبکر خلیفه شد و اینا آمدن و اولین کودتا در زمان عثمان شده، ریختن خلیفه رو کشتن، داشت قرآن میخون گرفتن کشتنش. در زمان علی چه مناقشاتی شد، در زمان یزید و بعد از او اینها، این سادات هر روز کودتا میکردن، هر روز هم شکست میخوردن. حالا نگران یزید که چیکار بکند با این 4 نفر و عرض میکنم که به اندیشه بود. بعد میگوید پس نامه کرد به ولید ابن عتبه که از اون 4 تن که اندر مدینه اند بیعت من بستان. چون نامه یزید به ولید ابن عتبه رسید، مروان حکم را بخواند و با او مشورت کرد. پس این 4 تا در مدینه بودن. مروان حکم هم از این بنی امیه بود، کسی بود که به تقلب اینها بالاخره خلیفه هم شد. حالا بماند، گردنش هم شمشیر خورد در روز عرض کنم جنگ خانه عثمان در یوم دار، یعنی جنگ خانه گردنش هم دارم کش بود. حالا بماند، مروان گفت وی مرا وصیت کرده است که این 4 تن را مجنبان و مرنجان، ولی کن تو نصیحت امیرالمومنین باز مدار، این هر 4 تن را بخوان اگر بیعت نکنند و گویند تا بنگریم تو بدان همداستان مباش و هر 4 را بکش. یزید گفت سبحان الله، چرا چنین سخن گویی؟ نبیره پیغمبر را علیه السلام و پسر ابوبکر و پسر عمر و پسر زبیر را بدین گزاف نتوان کشتن. گفت اینا فرزندان بزرگان هستن، من که نمیتونم بکشم اینا رو. اون کی میگه اینا رو؟ اون دوستمون حاکم مدینه گفته است. پس کس فرستاد و حسین را بخوان. حسین دانست که او را از بهر چه خواند. 50 مرد با سلاح با خیشتن ببرد و گفت شما به دربه ایستید و سخن مرا گوش دارید، اگر کار دیگرگونه بود خیشتن را به سرای اندر افکنید تا بکوشیم. ایشان همچنان کردن. پس حسین علی پیش به اندر آمد، ولید او را بر کرد، بر کرد یعنی نیکویی کرد، تعارف کرد، بالا نشان، بر کرد و نامه یزید بر وی خواند. حسین گفت این نامه یزید به 4 تن آمده است، همه را بخوان تا یک جا بیعت کنی. صحبتش مثل صحبت آقای سروشه که میگن آقا شما عرض کنم که پاکسازی کردی و استاد بیرون کردی، گفت 20 نفر دیگر هم بودن، اونا رو هم بیارین تا من جواب بدم. گفت اونا 4 تا رو بیارین با هم بیعت کنیم. ولید گفت روا باشد. حسین برخاست و مروان گفت یا ولید این را بکش و محل که بیرون شود. حسین اون سخن مروان بشنید، گو ای مروان تو مرا نتوانی کشتن و نولید، و بیرون آمد و هم در شب با عبدالله زبیر بگریخت و به مکه شد و همونجا پنهان بنشست. خیلی خوب. و حضرت امام حسین علیه السلام دعوتش کرده به زبیر، گفته بسیار خوب، چهارتاش جمع کنیم. اومده نصف شب فرار کرده، بگریخت فرار کرده، آمده رفته کجا؟ رفته مکه. خیلی خوب. پس مردمان کوفه آگاه شدند که حسین به مکه شد، گرد آمدند و محضرها نبشتند و رسولان بفرستادند پیش حسین ابن علی علیهم السلام و گفتند برخیز و باز جای خیشا که ما جان و خواسته پیش تو داریم. پس چون رسولان پیش حسین آمدند و نامه بدادند، حسین به نزدیک عبدالله ابن عباس شد و نامه ها بر وی خوان. او گفت من ثواب اون بینم که نخست کسی از قبل خیش بفرستی و تو اینجا باشی تا ایشان چه کنند. این ابن عباس خیلی مرد باهوشی بوده، میگوید که مردم کوفه نامه نوشتن، چه نامه ها، محضرها نوشتن و فرستادن که آقا بیا اینجا که ما جان و خواسته، یعنی جان مال به پای تو میریز. پس بیچاره رو دارن تمکارش میکنن. یکی حضرت حسین براشون رفتن برای آبیاری اسلام، آبیاری نه، اینجوری نبوده آقا، داستان چیز دیگری بوده، داستان پول بوده است و قدرت. اینا ناراحت بودن، این اولاد ابو طالب، که حالا حکومت یعنی اسلام از اینها بوده، اینا مدعی اسلام بودن، خب صاحبان اسلام بودن، که اینا اسلام آوردن، پسر ابو سفیان حالا خلیفه مسلمین نوش در واقع پسر معاویه، اینها براشون آسون نبوده این تحمل، این رقابت‌های قبیله‌ای. شما باید یه فرهنگی رو درست بشناسید تا بدانید که داستان چگونه بوده. ما با دید یک ایرانی در قرن 20 خیلی برای ما مشکل است بدانیم که یه عرب 1500 سال پیش چه میاندیشیده، چگونه فکر میکرده، زندگی قبیلگی و بافتش چگونه بوده. یه خانم خیلی فرهیخته‌ای که به من زنگ میزنن گاهی اوقات لطف میکنن، میگفتن که علت این که عربا سینه نمیزنن برای حسین ها به خاطر که اینا هم از اونا هستن، میدانن چه بوده داستان، اما ما ایرانی ها برای من عجیب هست قصه. خب در ارتباط با شهید صحبت میکنیم و موضوع امام حسین که شنیدید چه شد، ایشان رفتن به اونجا و بعد کوفیان نوشتن، نامه ها نوشتن و گفتن ما جان فدا میکنیم تشریف بیارید، ما میخوام شما رو شاه بکنیم. در واقع ایشان برای کودتا میرفت و اگر کودتاش موفق میشد در کوفه خونها بایستی میریخت، هزارها نفر رو واسه به قتل می‌رسان تا این حکومت خودش رو مستقر بکنه. نقش خطا در آمد. باری خب می‌خونم دنبال مطلب رو. بعد می‌گوید که ابن عباس می‌گوید که پسر عموش می‌گوید که بابا جان من ثواب اون بینم که نخست کسی از قبل خیش بفرستی و تو اینجا باشی تا ایشان چه کنند، که کوفیان مردمان بی‌وفاند و تو دانی که با پدرت چه کردن چند بار. حسین گفت همی گویند که 12,000 مرد از شیعت ما بیعت کردن. عبدالله ابن عباس گفت تو بدین قره مباش، اگر چاره نیست کسی اختیار کن و بفرست، اگر اون مردمان تو را فرمان برن پس تو برو. حسین گفت این ثواب است. پس مسلم ابن عقیل ابن ابی طالب را به کوفه فرستاد. چون مسلم ابن عقیل را می فرستاد، او را به کوفه رو و جای پنهان بنشین تا شیعت بر تو گرد آیند و با ایشان بیعت کن تا چند کس بر تو بیعت کنند. پس مرا آگاه کن اگر به باید آمدن بیایم. مطلب ساده بوده، فرستاده سرعموش رو با آقا برو بیعت بگیر. بیعتی که کسی دست میداد میگو من با تو بیعت میکنم، وقتی هم دست میداد عربا قولشون قول بود و زیرش میزد نف میکرد، آبرویسیتش میرفت. این هست که فرستاده اونجا. در واقع من حالا وارد جزئیات نمیشم چون همه شما میدانید داستان چیست، اما این نکته ها مهم هست. ایشون خیالش خیلی خیلی راحت بود که حتما در اونجا ایشون رو شاه میکنن، خلیفه میکنن. در واقع میخواست انتقام خون پدرش و برادرش رو این حضرت از خاندان سفیان بگیرد که راه افتاد. بله خب حالا از این هم میگذاریم. خیلی خب، حالا ببینیم چه کرده است که بنده واردش نمیشم که ببینیم چه. خیلی خب. بعد راه افتاده ایشون، حالا داستان دیگه هم هست. بعد میخوام سر موضوع کربلا، اونجا که اصرار میکنه حضرت امام حسین نمیخواست خودشو به کشتن بده، برای جانش بسیار چانه زده، اما راه دیگری نبوده. خب اونجا حسین از مکه برفت و هر که او را دید گفت مشو و بر مردمان کوفه ایمن مباش. و عبدالله ابن عباسی آمد و گفت یا پسرم از مکه و حرم خدای عز و جل مرو. و عبدالله ابن زبیر امیر بود و بیعت آشکارا کرده بود و همین خواست که حسین برود تا شهر او را صافی شود. ابن زبیر هم مکه را گرفته بود، یک رقیب بود برای اون، اون دلش می‌خواست این بره تشویقش کنه برو کار شما درسته. باری حسین فرمان نکرد، یعنی سخن ناصحان رو نشنید و برفت با همه اهل بیت خیش و با وی 40 سوار بود و صف پیاده به راه اندر او پیش آمدن و خراجی هم یاوردن و صف پیاده به راه اندر او را پیش آمدن و خراجی هم یاوردن بر اشتران. وقتی از مکه تشریف بردن بیرون، یه مش پیاده بودن مالیات دولت رو گرفته بودن جمع کردن داشتن می بردن. بله حسین اون کاروان بگرفت و گفت منم امام و من بدین حق ترم از یزید. بله و اون خواسته برگرفت و برفت. پس چون به نیمه بادیه رسید، فرزدق شاعر همام ابن قالب پذیره آمد و از کوفه برفته بود، ولی کن خبر عبیدالله ابن زیاد نداشت. حسین گفت خبر من چون است در کوفه؟ گفت آن مردمان را دل با توست، قضای ایزد ندانم که چیست. حسین گفت قضا را باز نتون داشتن، یعنی که حضرتشون تشریف آوردن بیرون، دیدن کاروانی داره میره میبره، شمشیر کشیدن گفتن که این به قول اوبخشای دهقی مامول جدامه حمله کرده و عرض کنم غارت کرده در واقع، به بین خودشون تقسیم کردن. ما شهید نمیشستیم که حالا انبالم غارت بکنه. از اینم میگذریم، از اینم میگذریم. خیلی خوب رفته و عرض شد که به کربلا، بعد هر رو فرستادن، هر ریاهی و داستان ها که میدانید. میخوام خدمتتون عرض کنم که این ابن زیاد هم پسر عموی حضرت امام حسین بود، شمر هم داییشون بود. بارا گفتن این مطلب رو، ولی خیلی مهم است که توجه داشته باشین. پس ابن زیاد پسر عموش بود، یعنی حضرت امام حسین و ابن زیاد اینا از یه پدر بودن. شما میگوییم زیاد ابن سفیان ابن حرب ابن امیه ابن عبدالشمس ابن عبدمناف، از اون طرف هم که اونا به عبدمناف میرسیدن. یعنی ابن زیاد پسر عموی حضرت امام حسین بود. ابتدا بهش میگفتن زیاد ابن ابیه، یعنی زیاد پسر پدرش، و چون پسر ابو سفیان بود از یک زن بدکاری و ولی مرد بسیار بسیار لایقی بود و یکی از فرمان فرمایان علی هم بود، این مرد این بزرگان عرب رو جمع کرد و از این بعد بگوین زیاد ابن سفیان. بنابراین زیاد پسر ابو سفیان، ابو سفیان پسر عموی پیغمبر بود، پس ابن زیاد هم پسر عموی امام حسین. شمر هم که از طریق ام البنین دایی حضرت عباس و بقیه بر بچه‌ها بود. ما بچه که بودیم فکر میکردیم این ابن زیاد مثلا چیز هیولایی بوده و شاخ داشته و اینا، اینا هم مثل هم بودن. خیلی خوب، حالا این رو بله میخوانیم که چه شد. حسین از یک سو راه روی بنها تا به جای رسید که اونجا کربلا گویند و اونجا فرود آمد، و چون عمر سعد به بایدی اندر آمد، خبر حسین به کربلا یافت، برفت با سپاه و اونجا شد. چون حسین سپاه بدید برنشست با اون 40 سوار و 100 پیاده و پیش حرب شد و صف برکشید. پس عمر ابن سعد از سپاه بیرون آمد و بر حسین سلام کرد. این ابن سعد، عمر ابن سعد ابن ابی وقاص از بنی تمیم بود اگر اشتباه نکنم. حضرت رسول هم به بابای این میگفت دایی. پس اینا همه ماشالله قوم قبیله بودن. موضوع خدا و نمیدونم اسلام و این چیزها نبود در کار. قضیه قدرت بود و عرض کنم که کنترل بود و ثروت بود. مثل همین امروز که آخوندها حاضرن برای عرض کنم این حکومت پربرکتشون تمام دنیا رو هم خراب بکنن، همه مردم رو هم گرسنگی بکشن. خب میخوام از شما که از سبب که خوب توجه بفرمایید. بعد اینجا به خاطری که پدر این ابن سعد، در واقع پدرش یعنی سعد، از بزرگترین صحابه بود و همون کسی است که فتح قادسیه کرده، ایشون وقت میداد و جنگ نمی کرد و شبها صحبت می کردن از اینها. بعد می گوید که و اندرین هفته روزگاری بشد، پس عبیدالله کس فرستاد سوی عمر، یعنی عبیدالله ابن زیاد سوی عمر سعد، که من تو را بدون فرستادم سوی حسین تا با او منادمت کنی اگر حرب کنی، و اگر نه کس فرستم تا حرب کند. عمر سعد همون گاه برنشست و به حرب رفت با سپاه و بانگ کرد که یا حسین بسیار جهد بکردم تا مگر به خون تو انباز نباشم، این کار میسر نگشت. حسین گفت امروز مرا زمان ده. عمر اون روز را زمان داد. پس عبیدالله ابن زیاد شمر ذوالجوشن را بخواند و گفت عمر ابن سعد با ما منافقی همی کند و دل با حسین دارد، اگر عمر حرب کند وگرنه سپاه از وی بستان و عهد ری باستان. عهد ری باستان، ببین مملکت ما به چه وضعی بود. یعنی به یه مردک جنایتکاری گفتن برو سر اینه ببر، ما عهد ری به تو میدیم، عهد ری باستان، مثل قبلا داشته یه فرمانی بود هرچه، یا باستان یعنی بگی، یعنی ما تو رو فرمان فرمای ری میکنیم، حاکم ری. خب این داست
0: عرض کردم شهید در نوع متعالیش اون کسی نیست که شمشیر رو بر میداره از شهر بیرون نرفته یه کاروانی رو غارت میکنه بعد توطئه میکنه بره دولت رو ساقط بکنه و عرض کنم که سر راشو که میگیرن شمشیر میکشه با رفقاش 80 نفر میکشن، این 70 تام کشته میشه، این شهید نیست، این رفته دنبال پول و مال و قدرت کشتنش. شهید کسیست که در راستای آمال بزرگ انسانی کار بکنه و وقتی لحظه مرد فرا میرسه مرد رو ترجیح بده بدون اینکه دست به خشونت ببره یا فرار بکنه. شهید برای جانش چانه نمیزند. این حضرت امام حسین علیه السلام تا اونجا که بنده میدانم هیچ یک از ویژگی های شهید رو نداره. ایشون شمشیر کشیده حکومت پدرش رو بگیره، پسر عموش کشتتش. حالا از اونجایی که از شبت که چانه زدن برای جان هست، شهید که برای جان چانه نمیزنه. برای خدمتتون میخونم. خب ببینید، خب میگوید که روز آدینه بود، حالا میخواد برای جان چانه بزنه، هر کار که میشد کرد که کشته نشه حضرت امام حسین علیه السلام. اینطور نبود که برای آبیاری اسلام از مدینه بره مدینه. چه آبیاری اسلام؟ خب روز آدینه بود، روز عاشورا، عمر ابن سعد سپاه را بیاراست و به حرب آمد. حسین از اسب فرود آمد و بر جمازه نشست. حالا چرا؟ چون اسب حالت جنگی داشت، شتر حالت همون روحانیت داشت. بر جمازه نشست و پیش صف اندر آمد چنان که همه لشکر عمر سعد او را بدیدند و خطبه کرد و گفت یا اهل کوفه، من دانم که مرا این سخن سود ندارد، ولی کن من میگویم تا حجت خدای عزوجل بر شما بود و عذر خیش بگویم پیش از اون که کاری افتد. پس گفت ای مردمان، شما همه میدانید که من پسر فاطمه بنت رسول الله هم و پسر علی ابن ابی طالب هم ابن عم او و عم من جعفر طیار است و عم پدرم حمزه است سید شهدا. خب باشه، اینجا چیکار میکنی؟ اومدی کودتا بکنی، حالا کودتات فاش شده، این پسر سعد پسر نمیدونم دایی پدرت و اون شمر داییت و عرض کنم که پسر عموتم ابن زیاد آدم فرستاده تو رو بکشم. خب و برادرم حسن است، اگر شما به خدای بگرویده و اگر شما به خدای بگرویده ای و به جد من ایمان دارید بگویید تا مرا چه گناه رفته است که قصد جان من کردید. چه گناه رفته؟ داری شورش کردی، دولت رسمی اسلامی رو براندازی. میخوام خدمتتون میگم که بزرگترین قاضی اسلام گفت این آقا یاغی،
3: شورای شورای قاضی، قاضی بود که عمر گذاشته بود، حضرت علی علیه السلام او رو ابغا کرده بود، مشهورترین قاضی دنیای اسلام هست، گفت حسین یاغی نمیدون آخونده لعنتش میکنه. خب بگوید ها و نبینید که ترسایان سم خره، سم خره عیسی چگونه عزیز دارن و اون که جهودانن و چیزی یابن از آن موسی همچنان کنن و هر دینی مر رسول خیش را به اهل بیت او را چگونه عزیز دارن. یا قوم تا اندر میان شما خون کسی نریختم و خواسته کسی نسیدم، شما به چه حجت خون من حلال دارید و من به مدینه نشسته بودم بر بارین قبر جدم، مرا اونجا نهشتید که من نشینم، به مکه شدم، مرا بخوندید و شما که اهل کوفه اید رسولان فرستادی و من اکنون شما را از اون گویم که موسی گفت قوم فرعون را اگر به من نگروید از من زاستر شوید تا به حرم خدا و عزوجل باز شوم و اونجا بنشینم تا این جهان بر من بگذرد. خب میگه اگر به من نگروید زاستر شوید، یعنی برید کنار تا من به حرم خدا و عزوجل باز شوم، یعنی من برگردم برم کجا؟ برم مدینه. داره چونه میزنه برای جانش. خب تا این جهان بر من بگذرد و بدون جهان پدید آید که حق کرا بوده است و ستم که کرده است. پس هیچ کس جواب نداد حسین را. پس حسین علیه السلام گفت الحمدلله که حجت خدا بر شماست و از من بر شما لازم است و شما بر من حجت نیست. پس دیگر باره حسین از ایشان هر یک را نام برد و گومی گفت یا فلان و یا فلان و یا فلان و نه شما مرا نام کردید و گفتی بیای. اینا همه نامه نوشته بودن که آقا تشریف بیارید شما رو شاه میکنیم و با مردم من بیعت کردید و مرا بخواندید، اکنون مرا بخواهید کشتن. پس ایشون جواب دادن که ما از بیعت تو بیزاریم. پس اشتر بخوابانید و بر اسب نشست و صف راست کرد. این یکی از مواردی است که حضرت امام حسین علیه السلام برای جانش چانه زده. سه شب و سه روز هم با عمر سعد چانه میزد که آقا برهاکم ما رو بلکن بریم، اشتباه شده، یا بگذارید برم پیش پسر عموم یزید، یا بگذارید بگردم به خانه خدای عزوجل که منظور مکه بوده، یا اینکه بگذارید من بروم به ایران با کفار دیلمی، یعنی با این مازندرانی‌ها خیلی شجاع بودن، با اونا جنگ کنم. گفتن نمیشه، یک را بیشتر نداری. چانه میزد برای جانش، نمیخواست کشته بشه. اینا که میگویند که حسین رفت کشته بشه، اینا آخوندها دروغگو هستن. هیچ دلیلی ما نداریم که حسین رفت کشته بشه، تمام دلایل رو داریم که رفت شاه بشه. گرفتار شد بیچاره وسط بیابا. حالا این چه حقی به جانهای این اطفال صغیر داشت من نمیدونم. اینقدر خودخواه باشه آدم که از سبب که برای خودش یک عده بیگناه را میکشته برد کشتن بره، چیز غریبی است به نظر من. هموطنان گرامی،
4: سید مجتبی میرلوهی متولد 17 مهر سال 1303 معروف به نواب صفوی، طلبه ایرانی بود. او بنیانگذار و رهبر تشکیلات بنیادگرای فداییان اسلام بود و از پیشتازان مبارزات مسلحانه اسلامی به شمار می رفت. او در ترور عبدالحسین هجیر، سپهبد رزمارا، حسین اعلا و احمد کسروی نقش داشت. نواب صفوی در سال 1329 کتابی به نام راهنمای حقایق را به چاپ رساند که در آن یک حکومت اسلامی ترسیم شده بود. این کتاب به اعتقاد بسیاری از تحلیلگران نسخه اولیه نظریه جمهوری اسلامی بود. اخیراً محققین گروه علوم سیاسی بین الملل در دانشگاه ناتینگهام به مدیریت پروفسور روی کرومک که اخیراً نیز طی فیلم مستند ملکه و کودتا اعلام کردند که بر اساس مدارک بازیابی شده از آرشیوهای دولت انگلیس، گروه فداییان اسلام در ارتباط نزدیک با سازمان جاسوسی انگلیس MI6 بودند. طبق یافته های این محققین، از جمله اقدام به ترور دکتر فاطمی وزیر امور خارجه دولت مصدق که توسط فداییان اسلام انجام گردید، به دستور مستقیم انگلیس و به مدیریت و بودجه پردازی MI6 صورت گرفته بود. شیخ فضل‌الله نوری نامی آشنا در تاریخ مشروطیت است. وی در جریان انقلاب مشروطه از مخالفان جدی و قسم خورده حقوق زنان، تدوین قوانین عرفی و غیر شرعی و اختیار و آزادی مردم در انتخاب شیوه زندگی خود بود. شیخ فضل الله نوری تبعیت مطلق از شرع و قوانین اسلامی را می‌خواست. دشمنی با تجدد و دنیای مدرن، دشمنی کور و آشتی ناپذیر با ایجاد مدارس برای دختران را نمایندگی می‌کرد. نگاهی به دیدگاه‌های شیخ فضل الله نوری اهداف و جهانبینی او را نشان می‌دهد. او عقیده داشت اگر زن باسواد شود، بی‌عفت می‌شود. تأسیس مدارس دخترانه خلاف شرع و اضمحلال دین است. یادگیری دروس زبان خارجه و شیمی و فیزیک عقاید دختران را سخیف و ضعیف می‌کند. چه معنا دارد زن درس بخواند؟ این عین اشاعه فاحشه‌خانه‌ها است. بازگشت خمینی به ایران و قدرتگیری آخوندها احکام و عقاید شیخ فضل الله نوری را دوباره زنده کرد. نام شیخ فضل الله بر خیابانها و میدانها نهاده شد. در کتب درسی از او تجلیل شد. در رسانه‌ها و شبکه‌های تلویزیونی تاریخ را تحریف کردند و از او چهره ای دروغین ساختند.
5: جرم شیخ فضل الله بیچاره چی بود؟ جرم شیخ فضل الله این بود که قانون باید اسلامی باشد.
6: مرحوم شیخ فضل الله رحمه الله ایستاد که مشروطه باید مشروعه باشد، باید قوانین موافق اسلام باشد.
4: شیخ فضل الله نوری تمامی جنایات خود را تحت عنوان مشروعه و با توجیه استبداد زیر پرده دین انجام می داد. به دنبال فتح تهران توسط مشروطه خواهان، شیخ فضل الله نوری که توسط مردم به سوء استفاده از اسلام متهم شده بود، توسط دادگاه انقلابیون مشروطه به اعدام محکوم شد. وی در میدان توپخانه تهران و در میان شادمانی مردم به دار آویخته شد. قبل از دیدن ادامه ویدیو، لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما، ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 4 کتاب هستند. کتاب اول، تاریخ مختصر احزاب سیاسی در ایران، نوشته ملک و شعرای بهار. کتاب دوم، تاریخ مشروطه ایران، نوشته احمد کسروی. کتاب سوم، غرب و شوروی در ایران، نوشته جورج لنچاپسکی. و کتاب چهارم، تاریخ بیداری ایرانیان، نوشته ناظم السلام کرمانی. همچنین برای دانلود کتاب‌هایی که به عنوان منبع معرفی می‌شوند، به کانال تلگرام قاصدک تیوی مراجعه کنید. سید مجتبی میرلوهی در سال 1303 در محله خانی‌آباد تهران به دنیا آمد. امروزه وی را با نامی می‌شناسند که خود انتخاب کرده است. وی بعدها نامش را به مجتبی نواب صفوی تغییر داد. پدرش آخوند بود و در دادگستری حکومت پهلوی کار می‌کرد. در دوران کارمندی نیز با علی اکبر داور نزاعی سخت کرده بود و به جرم ضرب و شتم داور 3 سال زندانی شده بود. تربیت مجتبی در کودکی بسیار مذهبی بود و او را از همان کودکی به کارهای سیاسی واداشت. مجتبی در مدرسه نظامی‌های آلمان درس می‌خواند، اما طبع سنتی وی فضای مدرن مدرسه را بر نمی‌تابید. در سال 1319 نواب صفوی با دوستانش تظاهراتی علیه قانون کشف حجاب برگزار کرد و مدرسه را رها کرد و به آموزش علوم دینی روی آورد. در شهریور سال 1320 که رضا شاه از کشور خارج شد، بسیاری از اسلام گرایان فضای باز اجتماعی سیاسی را برای مبارزه با میراث سکولار رضا شاه مناسب دیدند و شروع به فعالیت کردند. نواب صفوی یکی از مهمترین آنها بود. نواب با وجود مخالفت‌هایی که با حکومت پهلوی داشت، در سال 1322 به استخدام شرکت نفت درآمد، ولی به زودی در اثر زد و خوردهایی که با کارمندان بریتانیایی داشت از آنجا بیرون آمد و برای ادامه تحصیل دینی به نجف رفت. وی در نجف عطر می فروخت و از این طریق امرار معاش می کرد، اما چندان علاقه ای به درس خواندن نداشت. اقامت نواب در نجف چندان دوامی نداشت. وی قصد مبارزه با بیدینی را داشت و در دوران اقامت در نجف کتابی از احمد کسروی به دستش رسید که به گفته خودش قلبش را آتش زد. کسروی از روشنفکران سکولار دوره پسا مشروطه بود که می گفت با تألیف کتاب‌های گسترده در باب ادیان و فرهنگ ایرانی اسلامی باید به جنگ خرافات رفت. نواب صفوی نقل می کند زمانی که می خواستم به ایران بیایم و با کسروی برخورد کنم، علامه امینی به من گفت نرو، اینجا بمان، اگر بمانی به تو اطمینان می دهم که یکی از مراجع تقلید شیعه خواهی شد. او به علامه می گوید اسلام فقیه زیاد دارد، اسلام آیت الله زیاد دارد، اسلام سگ پاچگیر ندارد، من می خواهم سگ پاچگیر اسلام باشم. منظورش این بود که مشکل اسلام فقیه نیست و ما فقیه داریم، بلکه کسی نداریم که امر به معروف و نهی از منکر کند و من می خواهم آن شخص باشم. نواب در سال 1323 گروهی را جمع آوری کرد و نامش را جمعیت مبارزه با بیدینی گذاشت که بعدها تبدیل به جمعیت فداییان اسلام شد، نخستین گروه مسلح شیعه در عصر جدید. اعضای این جمعیت به 40 نفر می رسید که معتقد بودند از هر طریقی باید جلوی مظاهر بیدینی را گرفت. نواب با گروهش در اردیبهشت ماه سال 1324 اقدام به ترور کسروی کردند. نواب صفوی کسروی را در 4 راه حشمت الدوله گیر انداخت و 2 گلوله به وی شلیک کرد. با گیر کردن گلوله در اسلحه تصمیم می گیرند سر کسروی را به لبه جدول بکوبند تا بمیرد. با رسیدن پلیس کسروی به بیمارستان منتقل شد و نواب دستگیر شد. کسروی جان سالم به در برد و نواب با وساطت بسیار آزاد شد. فدایان اسلام با نفوذی که در ساختار قدرت در زمان محمد رضا شاه پهلوی داشتند، حکم نواب را بسیار سبک کردند. ظاهراً در گزارش پلیس نوشته شد که نواب از خود دفاع کرده است. همین امر باعث آزادی وی شد. پس از مدتی که نواب آزاد شد، این بار برای کسروی در دادگاه پرونده‌ای گشوده شد. کسروی به دلیل نداشتن امنیت جانی از حضور در دادگاه امتناع می کرد، اما با فشار دولت مجبور شد در دادگاه حاضر شود و نواب هم این فرصت را از دست نداد و تصمیم به قتل کسروی در دادگاه گرفت. کسروی نهایتاً در اسفند همان سال به همراه منشیش حدادپور به کاخ دادگستری رفت و گروهی از فداییان نیز با هدایت برادران امامی وارد آنجا شدند و کسروی و منشیش را به قتل رساندند. آنها نخست 7 گلوله به کسروی شلیک کردند و بعد با چاقو ضربات متعددی به پیکر وی زدند. نواب و گروهش دست به ترور 2 مقام مهم سیاسی دیگر زدند، یکی عبدالحسین حجیر و دیگری سپهبد رزمارا. دستور ترور هر دوی این افراد را نواب داده بود. حجیر که مدت کوتاهی بود نخست وزیر شده بود، به ظن تقلب در انتخابات و جلوگیری از اعزام نیروهای مسلمان برای جنگ با اسرائیل و همچنین تبعید آیت الله کاشانی به لبنان توسط امامی کشته شد و سپهبد رزمارا برای انعقاد قرارداد الحاقی نفت ایران و انگلیس و مقابله با آیت الله کاشانی توسط خلیل طهماسبی به قتل رسید. قتلی که تایید آیت الله کاشانی را نیز در پی داشت. البته ترور رزمارا در نهایت به نفع ملت ایران بود و آن گلوله و ضربه عالی ترین و مفیدترین ضربه‌ای بود که به پیکر استعمار و دشمنان ملت ایران وارد آمد. نواب صفوی در آذر ماه سال 1329 کتابی به نام راهنمای حقایق نوشت و از عقایدش پرده برداشت. وی خواستار برپایی حکومت اسلامی بود که در آن قوانین اسلام بی کم و کاست اجرا شوند، حجاب اجباری شود و هر آنچه از مظاهر غرب در کشور وجود دارد نابود شود. سینما نیز فقط به ترویج اصول اسلام بپردازد. نواب صفوی و فدائیان اسلام طرح آرمان شهری را می ریختند که از بهمن سال 1357 کما بیش در ایران اجرا شد. در سال 1330 پرونده‌ای برای نواب گشوده شد که مربوط به حمله اش به دبیرستان دخترانه و ضرب و شتم سرایه‌دار مدرسه بود. وی با تحصیل زنان موافق نبود و همین امر باعث حمله اش به دبیرستان شده بود. با بازداشت شدن نواب پیروانش مقابل زندان جمع شدند و شعار دادند و دولت را تهدید کردند تا هرچه زودتر وی را آزاد کنند. طرفداران نواب به زندان قصر نیز حمله کردند و با پاسبانها درگیر شدند. شعارهای آنها در این زمان علیه نخست وزیر وقت یعنی دکتر محمد مصدق بود. در حالی که نواب در زندان بود، فدائیان اسلام از کاشانی حمایت کردند و حملات تندی را متوجه دولت سکولار دکتر مصدق کردند. آنها همچنین با چاقو به سید حسن امامی، امام جمعه تهران نیز حمله کردند و او زخمی شد. جالب است که فدائیان اسلام هیچگاه قصد ترور شاه را نداشتند و وی را چندان مقصر اوضاع کنونی نمی دانستند. موضوع حمله آنها نخست وزیران سکولار بودند و در رأس آنها دکتر محمد مصدق. فدائیان اسلام در جریان کودتای 28 مرداد از شاه و سرلشکر زاهدی حمایت کردند. نواب صفوی در سال 1332 پس از مدت کوتاهی که زندانی بود از زندان آزاد شد و به مصر رفت. در مصر با سید قطب دیدار کرد و با اخوان المسلمین روابط حسنه‌ای برقرار کرد. در بازگشت به ایران نیز نامه‌ای به شاه نوشت و کودتای 28 مرداد را انقلاب اسلامی خواند. وی از برکناری مصدق بسیار خوشحال بود و حتی در آن سال تصمیم گرفت نامزد مجلس شورای ملی شود. روز بعد از کودتا فدائیان اسلام در نشریه خود از کودتا به عنوان انقلاب اسلامی نام می‌برد. دیروز تهران در زیر قدم‌های مردانه افراد ارتش مسلمان ضد اجنبی لرزید. مصدق قول پیر خوناشام در زیر ضربات محو کننده مسلمانان استعفا کرد. حسین فاطمی خائن که از خطر گلوله برادران نجات یافته بود قطعه شد. تمام مراکز دولتی توسط مسلمانان و ارتش اسلام تسخیر شد. مخالفت صریح فدائیان اسلام با دکتر مصدق و تایید آنان از سرکوب توده‌ای ها و مصدقی ها برای سرلشکر زاهدی که همان پدر اردشیر زاهدی است مغتنم بود. گفته می شود که زاهدی پس از این بیانیه نمایندگانی را به ملاقات با نواب فرستاد و پیشنهاد کرد که او مسئولیت وزارت فرهنگ را در دولت بپذیرد، ولی نواب این پیشنهاد را نپذیرفت. نواب در آذر سال 1332 به تشویق دولت برای شرکت در کنگره اسلامی به اردن رفت و با ملک حسین دیدار کرد. یک بار دیگر به دعوت جمعیت اخوان المسلمین با گذرنامه سیاسی که دولت زاهدی در اختیار او گذاشته بود رهسپار مصر شد. نواب صفوی در سال 1326 درخواست دیدار با شاه را می کند که ابتدا مورد قبول واقع نمی شود، اما پس از انتشار بیانیه شاه ایران را در میان حصارهای پولادین دربار زندانی کرده اند و به وساطت سید حسن امامی امام جمعه تهران این دیدار صورت می گیرد. وی در این دیدار از شاه درخواست عفو هاشمی رئیس بانک مرکزی دولت پیشوری و تبدیل حکم اعدام وی به زندان را می کند که با موافقت شاه مواجه می گردد. نواب در این دیدار با پدرزن آینده خود یعنی نواب احتشام رضوی که از محرکین اصلی واقعی مسجد گوهرشاد بود آشنا می شود. اما آخرین ترور فداییان اسلام باعث نابودی آنها شد. حسین علا نخست وزیر وقت کشور و پدر معنوی محمد رضا شاه پهلوی که در سال 1334 برای شرکت در اجلاس پیمان بغداد به عراق می رفت توسط فداییان ترور شد. این چندمین نخست وزیری بود که فداییان ترور می کردند و با اینکه علا از ترور جان سالم به در برد، این رخداد باعث دستگیری نواب و تعدادی از یارانش شد. فداییان اسلام پس از دستگیری اعتراف کردند که از سنت های یک گروه مخفی بسیار قدیمی ایرانی پیروی می کنند، همان گروهی که به حشاشین معروف بودند. این گروه در سال 1090 توسط حسن صباح پای ریزی شد. حسن صباح برای دستیابی به اهداف سیاسی و عقیدتی خود اقدام به تربیت تروریست های کارآمد و جسور کرد. محل اقامت وی و مقر حشاشین در قلعه واقع در علموت بود. علموت در شمال قزوین و کوههای حاشیه دریای کاسپیان قرار دارد. دادگاه نواب صفوی، مظفر ذوالقدر، خلیل طهماسبی و محمد واحدی را به اعدام محکوم کرد و حکم آنان در 27 دی ماه سال 1334 اجرا شد. پیکر آنها را در مسگرآباد تهران به خاک سپردند. شیخ فضل الله نوری از مخالفان مشروطیت بود. او با علم دین و مذهب و سوء استفاده از نام اسلام مخالفت خود با مبارزان آزادی خواه را شروع کرده بود که آن را مشروع خواهی می نامید. شیخ فضل الله نوری که دشمن مشروط خواهان بود علیه مبارزان جنبش مشروطیت با محمد علی شاه قاجار همدست شد تا با فتوای خود کشتار آزادی خواهان را زمین سازی کرده و کردار این شاه قاجار را مشروع جلوه دهد. شیخ فضل الله در ادامه نامه اش به پادشاه مستبد قاجار محمد علی شاه یادآور شد که نتیجه برپایی مجلس شورای ملی جز از بین رفتن دین و هرج و مرج و هتک نوامیس اسلامی نخواهد بود. محمد علی شاه قاجار 5 روز پس از دریافت نامه شیخ فضل الله نوری فرمان مشروطه را که مبارزان جنبش مشروطه بر پدرش تحمیل کرده بودند و او در تعادل قوای آن روزگار ناگزیر از امضایش شده بود ملغا اعلام کرد. شیخ فضل الله نوری شخصی بود که بر ضد مشروطیت قیام کرد، به حمایت و همراهی از محمد علی شاه قاجار شهرت داشت. وی پس از فتح تهران در میدان توپخانه به دست مشروط خواهان به دار آویخته شد. در جمهوری اسلامی ایران نهاد نظارت استصوابی شورای نگهبان بر پایه نظر شیخ فضل الله نوری پیشبینی شد. او از مخالفین احداث مدرسه دخترانه بود. امروزه در افغانستان طالبان نیز از ورود دانش آموزان دختر به مدرسه جلوگیری می کند. این همان تفکر پوسیده شیخ فضل الله نوری است که در تار و پود افراطیون اسلامی نهادینه شده و اگر رضا شاه بزرگ نمی بود و دست این دانش ستیزان تازی را از فضای اجتماعی و سیاسی کشور کوتاه نمی کرد، اکنون ایران نیز وضعیتی بهتر از افغانستان نداشت و به نابودی مطلق می انجامید. شیخ فضل الله نوری ضدیت شدیدی با مجلس شورایی که برآمده از نمایندگان مردم باشد داشت و ورد کلامش العوامو از ذلل من الانعام بود، یعنی مردم عامی گمراه‌تر از حیوانات هستند. شیخ فضل الله نوری و ماری کوری هر دو در یک عصر می زیستند. 100 و اندی سال پیش، این در ایران، آن در لهستان، شیخ فضل الله نوری آن زمان که عمامه بر سر می کوفت و کف بر دهان می آورد که ایها الناس دختران خود را به مدرسه نفرستید تا کافر و بیدین نشوند و آن

گم کنید که زن را با استناد به آیات و احادیث و روایات در همان دخمه های ذلت تاریخیش به زیر گل می برد و زن را نصف مرد می داند و کوری را ببینید که در آزمایشگاه ساده و محقرش کم کم به کشفی بزرگ دست می یابد که زن و مرد و همه بشریت، همه تاریخ و همه آینده مدیون او باشند. نوری به خاطر فریادهای نادانیش از پله‌های دار و کشت و کشتار بالا رفت و کوری دوبار از پله‌های آکادمی نوبل برای دریافت دو جایزه نوبل. ماری کوری میوه دنیای فهم بود و شیخ فضل الله میوه دنیای جهل. او که کوری نامیده میشد یک دنیا بینایی برای جهان و جهانیان آورد و آن که نوری نامیده میشد دنیای جهل، کوری، کری و خرافات را نمایندگی میکرد که نتیجه آن جهل امروز جامعه ماست. شیخ فضل الله نوری یکی از مخالفان سرسخت مشروط خواهی بود، چون میدانست مشروط خواهی و دارای نماینده شدن مردم به نوعی دکان آخوندیسم را تعطیل یا کم رونق خواهد کرد و چون آخوند از هر راهی برای چپاول قشر کمسواد جامعه استفاده می کرد به یکی از مخالفان سرسخت مشروطه تبدیل شد. او با برابری حقوق مسلمانان و غیر مسلمانان مخالف بود. در این باره گفت: ای بی شرف و ای بی غیرت، ببین صاحب شرع برای تو که معتقد به اسلامی برای تو شرف مقرر فرموده و امتیاز داده تو را و تو خودت از خودت سلب امتیاز می کنی و می گویی من باید با زرتشتی و ارمنی و یهودی برادر و برابر باشم. شیخ فضل الله به صراحت از امتناع آزادی در متون دینی سخن می گوید و معتقد است بنای قرآن بر آزاد نبودن قلم و زبان است و یسوعی منکر وجود آزادی در مهمترین متون دینی می گردد و از سوی دیگر بر این باور است که اعتقاد به آزادی حرف اشتباهی است و حتی این سخن در اسلام کلن کفر محسوب می شود. اما با دقت در سخنان او نمی توان چنین نتیجه‌ای گرفت. اساساً وی نه تنها با آزادی ها مخالف است، بلکه حتی پیشنهاد می کند واژه آزادی از بحث های موجود حذف شود. او می گوید: اگر از من می شنوید لفظ آزادی را بردارید که عاقبت این حرف ما را مفتضح خواهد کرد. زنده‌یاد کسروی در کتاب تاریخ مشروطیت ایران نوشته شیخ فضل الله 7000 تومان از دربار پول گرفته که در راه مخالفت با مشروطه استفاده کند و آنچه که درستی این گفته را میرساند آن بود که روزی 80 تن کمابیش از طلبه ها را به خانه خود خوانده و برای ایشان سفره غذا پهن می کرد، سپس برای آنها سخنرانی می کرد و شروع به بدگویی از مشروطه می کرد و در آخر به هر کدام 2 ریال پول داده روانه خیابان می کرد. کم کم تعداد ملایان و طلبه های اطراف شیخ فضل الله به بیش از 1000 نفر رسید. گاهی در برخی از روزها یک دسته از طلبه ها به بهارستان آمده و در جلوی مجلس می ایستادند تا هرگاه گفتگوی قانون اساسی به میان بیاید و یا نماینده‌ای حرفی خلاف شرع بزند بریزند و او را بیرون کشیده و کتک بزنند. شیخ فضل الله با همه آخوندهای همفکرش در شهرستانها ارتباط برقرار کرده بود و آنها را علیه مشروط خواهان تحریک می کرد. در زنجان اشرار جلوی مسجدی که مشرف به میدان بزرگ است را سنگربندی کرده بودند. پدر کشته ها، فرزند از دست داده ها، زنانی که شوهرانشان را از دست داده بودند با زجه و ناله از دست آخوندها و مزدورانشان به مقامات دولتی شکایت می کردند. عقل ها مات می شود از شنیدن ظلم هایی که به مردم می کردند. زنهای مشروط خواه را به حکم ملا قربان علی مجتهد زنجان به دیگری عقد می کرده، به زور به خانه دیگری می بردند. مالها تاراج گردید و افراد زیادی از شهر فرار کردند. خشم و نفرت مردم
از شیخ فضل الله به جایی رسید

0: که یک بار هم نقشه ترور او را کشیدند. احمد کسروی از واقعه ترور شیخ فضل الله نوری یاد می کند که در روز 19 دی ماه 1287 اتفاق افتاد. جمعه شب بود و شیخ از دیدن کسی برمی گشت که هنگام پیاده شدن از درشکه توسط شخصی که بعداً معلوم شد کریم دواتگر است به وسیله ششلولی هدف قرار گرفت. گلوله‌ها به همراهان شیخ اصابت کرد و شیخ مجروح شد ولی جان سالم به در برد. کریم که خود را گرفتار اطرافیان دید، زیر گلوی خود گلوله‌ای شلیک کرد که از گونه اش بیرون پرید. مجروحان را به خانه شیخ بردند و به مداوایشان پرداختند. کریم نیز مانند بقیه مجروحان بهبود یافت و به جرم این اقدام به زندان افتاد. مخالفان شیخ با فتح تهران نزد مجاهدان رفته و گفتند که هرگاه شیخ نوری زنده بماند، امکان دارد در سراسر کشور مردم را وادار به مخالفت با فاتحان تهران کند و حرکتی مذهبی توسط مردم علیه آنها به وجود آورد و اگر فرصت از دست برود، بیم وقوع همه گونه حوادث مخاطره آمیز خواهد رفت. روز 12 رجب جمعی از مجاهدین به خانه وی رفتند و او را دستگیر نمودند و به وسیله درشکه به میدان توپخانه آوردند و در یکی از اتاقهای طبقه فوقانی محبوسشان نمودند. سرانجام به حکم ابراهیم زنجانی در 9 مرداد 1288 برابر با 13 رجب 1327 قمری در میدان توپخانه حدود 1.5 ساعت مانده به غروب به دار آویخته شد. خانواده اش جسد او را در منزلش دفن کردند و بعد از 6 ماه نفش قبر و جسدش به قم منتقل و دفن شد. سید روح الله خمینی در سخنرانی های بسیاری از شیخ فضل الله نام برده و از او به عنوان سمبل مبارزه علیه استعمار یاد کرده است. پس از پیروزی انقلاب 57 در ایران، نظام جمهوری اسلامی از وی به عنوان شهید شیخ فضل الله نوری یاد می کند و بزرگراهی در شهر تهران را نیز به نام وی نامگذاری کرده است. تصویری که در زیر می بینید نورالدین کیانوری است، کسی که مسئول حزب توده و جاسوس کاگبه شوروی در زمان انقلاب 57 بود. او نوه پسری شیخ فضل الله نوری و سکینه محدث نوری بود. تصویری که در ادامه می‌بینید سید حسین نصر آخرین رئیس دفتر شهبانو فرح پهلوی است. او فرزند سید ولی الله نصر و از جانب مادر نواده شیخ فضل الله نوری است. او از جمله عوامل نفوذی در دفتر شهبانو فرح پهلوی بود. پس از پیروزی انقلاب وی بارها به ایران سفر کرده و مقامات جمهوری اسلامی از او تجلیل کردند. در این تصویر او را با غلام علی حداد عادل در دفتر فرح پهلوی می‌بینید. سید حسین نصر همچنین نویسنده متن معروف شاه من نیز صدای انقلاب شما را شنیدم بود. بسیاری از مورخان این سخنرانی شاه را از اشتباهات تاریخی او می‌دانند که با نفوذ سید حسین نصر به دفتر شهبانو فرح پهلوی در نهایت به شاه تحمیل شد. جالب اینجاست که سید حسین نصر فرزندی نیز به اسم ولی نصر دارد که مدت زیادی برای جمهوری اسلامی و برای برداشتن تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی لابی می‌کرد و مستقیماً با دولت اوباما در ارتباط بود. ولی نصر در کنفرانس مشترکی با علی اکبر صالحی برای لغو تحریم‌های جمهوری اسلامی تلاش‌های فراوانی کرد. اینها همه گوشه بسیار کوچکی از ریشه‌های شیخ فضل الله نوری هستند، چه ما به ژنتیک یا ذات اعتقاد داشته باشیم یا به تربیت و اکتساب. همه اینها در یک محیط آخوندی بزرگ شدند و در وجود آنها خون شیخ فضل الله نوری جاری است. تا ما این موارد را دقیق ریشه یابی نکنیم، گره انقلاب 57 باز نخواهد شد. در زمان پهلوی ها نسلی که اینترنت نداشت و از روی ناآگاهی دست به خودکشی سیاسی زد، هیچ چیزی از سیاست و تاریخ جهان و ایران به زور اسلامی شده نمی دانست و هنوز هم نمی داند. انقلاب سال 1357 ایران همچنان موضوع مورد توجه بخش قابل توجهی از جامعه ایران است، چون تبعات و نتایج آن هنوز گریبان آنها را محکم گرفته است. دهه های اول و دوم بعد از این رویداد بیشتر محققان به دنبال پاسخ به این پرسش بودند که این واقعه چرا اتفاق افتاد و حکومت سابق چگونه سقوط کرد، چه نیروهایی در آن دخیل بودند. اما در سالهای اخیر جوانان نسل جدید اکثرا اشتیاق دارند بدانند نتایج این رخداد برای کشور چه بوده است؟ آیا باعث پیشرفت اقتصادی و استقلال کشور شده است؟ اما اگر همه چیز مطابق برنامه ریزی های اقتصادی دوره محمد رضا شاه پیش می رفت و انقلابی صورت نمی گرفت، اکنون جایگاه ایران در جهان چگونه بود؟ از چه اتفاقاتی جلوگیری می شد؟ و چه برنامه ها و پروژه هایی به اجرا در می آمد؟ اگر چرخ تاریخ ایران به روال عادی خود می چرخید، در نوروز 1363 که مصادف بود با آغاز برنامه عمرانی 5 ساله ششم کشور، چهره ایران به عنوان یک قدرت بزرگ نوخاسته در صحنه جهانی مطرح می شد.
1: به طوری که می دانید دوره برنامه عمرانی 5 کشور تا آخر سال جاری به پایان می رسد. به همین جهت برنامه ریزی های ما برای برنامه های عمرانی آینده باید با برداشت های تازه انجام گیرد.
0: این برنامه برای سالهای 1357 تا 1362 طرح‌ریزی شده بود و چنانچه وارد مرحله اجرا شده بود باعث جهش کشور در زمینه اقتصادی و نظامی می شد. طرح‌های عظیمی که شامل صنایع الکترونیک، صنایع انرژی هسته‌ای، صنایع ذوب‌آهن و فولاد، پتروشیمی، نفت، گاز، کشتی سازی، ارتباطات و مخابرات، بنادر، فرودگاه‌ها، داروسازی و بهداشت و بسیاری از برنامه‌های دیگر بود. در صورت اجرای این طرح‌ها در نوروز 1363 درآمد ناخالص ملی ایران از 48 میلیارد دلار در سال به 750 میلیارد دلار در سال می‌رسید و ایران را به یکی از کشورهای ثروتمند از لحاظ ذخایر ارزی تبدیل می‌کرد. چنانچه انقلاب 57 رخ نمی‌داد، در نوروز 1363 رشد اقتصادی ایران به بالاترین میزان خود می‌رسید. طبق آماری که هر ساله توسط صندوق بین المللی پول منتشر می شد، ایران همواره از سال 1353 تا 1357 جزو 10 کشور اول از لحاظ رشد اقتصادی در جهان بود و به مسیر خود برای عبور از یک کشور جهان سوم و تبدیل شدن به یک کشور صنعتی ادامه می داد. محمد رضا شاه با درک اهمیت انرژی هسته‌ای و خورشیدی، سرمایه‌گذاری سنگینی برای احداث 32 نیروگاه هسته‌ای و خورشیدی انجام داده بود تا بتواند علاوه بر تأمین برق کشور، زمینه صادرات آن را نیز فراهم کند. البته زمانی که وی این موضوع را مطرح کرد، با تمسخر و کنایه آیت الله خمینی روبرو شد.
1: نیروی جایگزین نفت بسازیم در این مملکت، جواب 65 میلیون دهان و شکم را چه شکلی باید داد؟ با ایجاد شغل، با ایجاد کار و ایجاد برق. پس از یک طرفی گفتم ما به شعائر دینیمون اهمیت میگذاریم، از طرفی باید مردمی زنده بمانن که صاحب دین باشن. برای اینکه زنده بمانن برق براشون درست میکنی و برق اتمیک براشون درست میکنی.
2: ما میگه که باید از چیز خورشید ما چیزی هستن، تو چراغ نفتی هم که روشن کنی، شما از خوشی قدرت بگیرید. این حرفا چیه؟ این حرفا برای اقتصاد مردم هست. تمام این صحنه سازی هایی که دارن میکنن برای این است که این مطلب نگهش دارن.
0: چنانچه کشور با انقلاب 57 روبرو نمی شد، طبق پیشبینی ها می بایست تولید سالانه فولاد در سال 1363 به 8 میلیون تن و تا سال 1372 به 15 میلیون تن می رسید و بدین ترتیب ایران به بزرگترین تولید کننده فولاد جهان تبدیل می شد. در پایان برنامه عمرانی ششم ایران، با به کار افتادن صنایع کشتی سازی، خود به یک نیروی دریایی بازرگانی بزرگ در سطح جهانی تبدیل می شد و از نظر ناوگان جنگی کماکان قدرت دریایی اول خلیج پارس به شمار می رفت. از نظر نظامی نیز ارتش ایران با امکانات وسیع انسانی و اقتصادی و صنعتی خود همچنان عنوان نیرومندترین قدرت نظامی خاورمیانه و چهارمین ارتش قدرتمند جهان را حفظ می کرد. چنانچه طبق پیشبینی ها و سرمایه گذاری های انجام شده، چرخ صنعت کشور متوقف نمی شد. طبق مصوبه مجلس شورای ملی ایران در سال 1365، کشور نیازمند ورود 1 میلیون نیروی کارگر اضافی خارجی بود که قرار بود از کشورهای پاکستان، فیلیپین، تایلند، هند و اندونزی به ایران وارد شوند. اما با وقوع انقلاب 57، نه تنها این برنامه ها به سرانجام نرسید، بلکه کشور در سال 1365 با 4 میلیون نیروی کار بیکار مواجه شد و رقم تولید ناخالص داخلی 45% سقوط کرد. پول ملی ایران که روزگاری در تمام کشورهای اروپایی ارزی معتبر و با ارزش محسوب می شد، روز به روز سقوط کرد. بزرگترین آفت این سقوط تاریخی ارزش پول ایران این بود که مردم به فکر تبدیل دارایی های خود افتادند و به جای سرمایه گذاری در صنعت به دلالی املاک، خودرو و ارزهای خارجی همچون دلار آمریکا روی آوردند. ریال ایران در سال 2021 عنوان دومین ارز بی ارزش جهان را کسب کرد و حتی به عقیده برخی از کارشناسان اقتصادی در پی اعمال برخی سیاست‌های اقتصادی، ریال ایران را میتوان بی ارزش‌ترین پول دنیا در سال 2023 دانست. صفرهایی که هر سال به پول ملی ایران اضافه میشد، نشان از عدم علاقه مسئولان کشور به علم اقتصاد و رشد اقتصادی بود.
3: ما میخوایم همچی باشد که وقتی توی بانک آمدیم مثل این که تو مسجد رفتیم.
2: اما قضیه اقتصاد، ما همون جوگندمی که خودمون در مملکت خودمون کشت میکنیم اقتصاد میکنیم و برای خودمون همون مقدار کافیست. ما در هر هفته یک روز گوشت میخوریم. گوشت خوردن خیلی چیز خوبی هم نیست و یک وعده هم ممکنه غذا بخوریم.
4: اینایی که زیر بنای همه چیز اقتصادی دونه، اینها انسان را حیوان میدونه. حیوان هم همه چیزش برای اقتصادش هست. زیر بنای همه چیزش، اولاق هم زیر بنای همه چیزش اقتصادش.
0: در زمینه اقتصادی و توسعه نیازی به تونل زمان و تماشای عکس‌ها و فیلم‌های بجامانده از آن دوران نیست. نسلی که در آن سال‌ها نزیسته و آن دوران را تجربه نکرده، راه‌های مطمئن‌تری برای قضاوت تاریخی در دست دارد. کافی است نگاهی به داده‌های رسمی منتشر شده بیندازد و ببیند که نظام جمهوری اسلامی بیش از 7 برابر تمام حکومت‌های پهلوی و قاجار از محل صادرات نفت کسب درآمد کرده است. این در حالی است که درآمد سرانه ایران در سال 1357 2 برابر درآمد سرانه کره جنوبی بود و اینک دست کم 5 برابر کمتر از این کشور است، در حالی که اعتبار گذرنامه ایرانی در آن دوران به حدی بود که میشد به اغلب کشورهای اروپایی بدون ویزا سفر کرد. در حدود 4 دهه پس از ظهور جمهوری اسلامی، گذرنامه ایرانی بنا به گزارش مؤسسه تحقیقاتی بین‌المللی نوماد کاپیتالیست در رتبه 191 در بین 199 کشور ایستاده است. بر اساس آمارها و گزارش‌ها، جمعیت ایران در سال 1357 36 میلیون نفر بوده و تعداد زندانیان در حدود 8000 نفر. اینک با گذشت حدود 4 دهه جمعیت ایران دو برابر شده، اما تعداد زندانیان 47 برابر شده است. چون این مسئله‌ای ابداً نمی‌تواند محصول اتفاق و تصادف باشد. در اواسط دهه 1960 و اوایل دهه 1970 میلادی، شهروندان کره جنوبی در جستجوی کار به ایران می آمدند. در این دوران کره جنوبی هنوز کشوری فقیر بود و از سر استیصال مجبور بود شماری از شهروندان خود را برای نان خوردن به سرزمین های دیگر بفرستد. شمار زیادی از کره‌ای‌ها در بخش حمل و نقل ایران از جمله به عنوان راننده کامیون به کار گرفته شدند. اما اکنون ورق برگشته، کره جنوبی محروم از همه ثروت‌های زیرزمینی برای تأمین بقای خود به صدور کالاهایی چون لباس و پارچه و کفش و اسباب بازی روی آورد، اما سال به سال خود را بالاتر کشید و کالاهای دیگری را که ارزش افزوده و کیفیت آنها بالا و بالاتر می رفت، جای خود را در بسیاری از بازارهای جهان از جمله ایران محکم کردند. امروز ایرانی ها برای یخچال‌های ساخت شرکت‌های کره‌ای و خودروهای هیوندای و تبلت‌ها و گوشی‌های ساخت سامسونگ سر و دست می‌شکنند. آنها می‌بینند که سامسونگ کره‌ای به عنوان نخستین شرکت جهان در زمینه تکنولوژی‌های پیشرفته از اپل، قول تکنولوژی آمریکایی، سبقت گرفته است. برنامه عمرانی ششم مطلقاً به اجرا در نیامد و قسمت بزرگی از دستاوردهای 5 برنامه قبلی نیز منهدم شد. پروژه‌هایی که بیش از 150 میلیارد دلار از دارایی مملکت در راه طرح و اجرای آنها خرج شده بود، تقریباً از اول تا به آخر لغو شد. طرح 5 میلیارد دلاری تأسیس صنایع عظیم انرژی هسته‌ای، طرح 4 میلیارد دلاری صنایع فولاد بندرعباس، طرح 2 میلیارد دلاری مس سرچشمه که 90% آن انجام شده بود، طرح 3 میلیارد دلاری شاهلوله دوم سراسری گاز برای فروش گاز طبیعی ایران به اروپا، طرح 4 میلیارد دلاری کارخانه تولید کود و سایر مواد شیمیایی، طرح 6 میلیارد دلاری تزریق گاز در معادن قدیمی نفت، طرح 3 میلیارد دلاری متروی تهران، طرح 5 میلیارد دلاری فرودگاه بزرگ بین‌المللی تهران، طرح 7 میلیارد دلاری توسعه مخابرات و ماکروویو، همه اینها و بسیاری طرح‌های دیگر متوقف شدند، زیرا که اینها را برای هزاره سوم برنامه‌ریزی کرده بودند، در صورتی که ایران اکنون راه بازگشت به هزاره اول و صدر اسلام را در پیش گرفته بود.
5: اسلام با خون روش پیدا کرد.
0: از نظر نظامی نیز موقعیت کشور در وضعی قرار گرفت که کشوری مانند عراق که پیش از آن نه فقط جرأت تجاوز به خاک ایران را نمی کرد، بلکه حتی چون این تصوری را هم به خاطر راه نمی داد، جنگ ویرانگری را علیه ایران آغاز کرد که مرگبارترین جنگ تاریخ ایران از دوران مغول تا به امروز است. وزیر خارجه وقت فرانسه آن را مرگبارترین جنگ بعد از جنگ جهانی دوم توصیف کرد، ولی از نظر خود ایران مرگبارترین فاجعه کشور پس از قتل عام‌های مغول در 7 قرن پیش به شمار می رفت. و تلفات آن تا کنون از کلیه تلفات ایران در دوران تیمور لنگ و کلیه تلفات جنگ‌های 250 ساله عصر صفوی و کلیه جنگ‌های نادرشاه بیشتر بوده است. جنگی که نه تنها یک نسل از نوجوانان ایران را بی‌رحمانه به کشتارگاه فرستاده است، بلکه نیروی کار کشور را نیز به نحوی جبران ناپذیر فلج کرد. جنگی که دستاوردهای اقتصادی نیم قرن دوران پهلوی را به باد داد و سرمایه نفت کشور را به جای آن که به مصرف سازندگی برسد، به جیب سوداگران جهانی مرگ یعنی اسلحه فروشان غرب و شرق سرازیر کرد. واقعیت انکارناپذیر در قضاوت بی‌رحمانه تاریخ، هرچند که واقعیتی بسیار تلخ است، این است که در این خودکشی دست جمعی یک ملت، یا به تعبیر دیگر عملیات انتحاری 36 میلیون نفری، همه کسانی که در هر رشته، هر مقام و هر مسئولیتی سهمی کم یا بیش بر عهده داشتند، می توانستند در سطوح مختلف فکر کنند و تشخیص بدهند و تصمیم بگیرند. از شخص اول مملکت گرفته تا کوچکترین فرد مسئول، هر کدام به نوبه خود، از راه خود و در حد خود، در این قمار مرگ و زندگی با سرنوشت و تاریخ و فرهنگ ملتی بزرگ و نسل‌های آینده آن نقش داشتند و امروز باید پاسخگو باشند. جعفر شریف امامی یکی از مهره‌های مرموز دوران پهلوی و افراد تأثیرگذار قرن حاضر در تاریخ ایران است که نقش او کمتر مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. شخصیت مرموز، پیچیده و چندگانه وی به همراه اعمال و اقدامات متناقض و فریبکارانه شناخت صحیح و دقیق وی را دشوارتر کرده است. عدم وابستگی حزبی و گروهی و در عین حال وابستگی کامل به دستگاه حاکمه شاهنشاهی، دوستی و نزدیکی با جبهه ملی و در نهایت خیانت به آنها، عضویت بلند مدت در لژهای خارجی فراماسونری و در عین حال نمایش وطن پرستی، پیشینه مذهبی و فرزند یک روحانی شیعه و ادعای قرابت با اهل دین و در عین حال کسب درآمد از کازینوها و قمارخانه ها و بسیاری دیگر از این قبیل تناقضات موجب حیرت و سردرگمی محققین شده است. وی تنها کسی بود که هیچگاه دستان محمد رضا شاه پهلوی را نبوسیده بود، چرا که از مقامات عالی رتبه فراماسونری بود و توسط ملکه انگلیس بدین مقام منصوب شده بود. وی به عنوان استاد اعظم لژ ایران با استادان اعظم لژهای جهان رابطه داشت. مقام و موقعیت جعفر شریف امامی در حوزه فراماسونری دوره پهلوی دوم به حدی بود که محمد رضا شاه هم توانایی و تمایلی به تغییر پایگاه وی نداشت. نقش او در تسریع انقلاب 57 و خیانت به شاه همواره از معماهای تاریخ معاصر ایران است. مجموع اقدامات او در سال 57 در نهایت به خشم عمومی افزود و از سوی دیگر با تضعیف جایگاه شاه در نهایت زمینه وقوع انقلاب 57 را فراهم کرد. در جریان تصویب لایحه کاپیتولاسیون مقام ریاست مجلس سنا و در کشتار وسیع مردم در قتل عام 17 شهریور بر صندلی نخست وزیری تکیه زده بود. آیا این اقدامات شریف امامی با هماهنگی لژهای فراماسونری انگلیس صورت گرفت؟ چرا او دقیقاً یک هفته پیش از ورود روح الله خمینی به ایران به انگلستان رفت؟ میرزا جعفر شریف الاسلامی، فرزند حجت الاسلام میرزا محمد حسین شریف الاسلامی، با حذف میرزا از اول اسم و تغییر نام خانوادگی به شریف امامی در شهریور سال 1289 در کوچه حاج ملا علی کنی در تهران به دنیا آمد. پس از پایان تحصیلات ابتدایی دوره متوسطه را در مدرسه آلمانی ها به اتمام رساند و جهت ادامه تحصیل توسط وزارت راه به آلمان اعزام شد. پس از اتمام تحصیلات در راه آهن استخدام شد و به تدریج مراحل ترقی و پیشرفت را طی کرد. در دوران جنگ جهانی دوم به اتهام همکاری با آلمانی ها دستگیر و پس از چندی آزاد و به سمت مدیر کل بنگاه مستقل آبیاری انتخاب شد. جعفر شریف امامی در کابینه سپهبد رزمارا به سرپرستی وزارت راه منصوب شد. پس از آن در کابینه حسین علا عضو شورای عالی سازمان برنامه و در کابینه سپهبد فضل الله زاهدی به مدیر عاملی سازمان برنامه منصوب شد. در 14 مهر ماه سال 1342 مجلس سنا با بیانات محمد رضا شاه پیرامون انقلاب سفید افتتاح و در 21 مهر ماه شریف امامی به عنوان رئیس سنا انتخاب و همچنان تا زمان دومین دور از نخست وزیری خیش در سال 1357 به طور مداوم در این سمت ایفای نقش نمود. ریاست مجلس سنا از بالاترین و حساسترین مشاغل حکومتی محسوب می شد و برای وی قدرت قابل توجهی فراهم آورد. شریف امامی در طول این مدت به غیر از ریاست مجلس سنا و طولیت بنیاد پهلوی و مشاغلی که در جهت کسب درآمد در دست داشت، مأموریت پر اهمیت دیگری نیز داشت که نام وی را بیش از هر سمت دیگری بر سر زبانها انداخت و آن موضوع چیزی نبود جز تأسیس لوژ فراماسونری اعظم ایران. وی از دوران جوانی با عضویت در دستگاه‌های پرنفوذ فراماسونری اروپایی با دول استعماری غربی نیز در ارتباط بود. در سال 1343 حسن علی منصور نخست وزیر وقت گزارشی از فساد مالی شریف امامی تهیه کرد. وی در این گزارش نوشت شریف امامی علاوه بر حقوقی که رسماً در هر ماه از مجلس سنا، بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران، بنیاد پهلوی و اتاق صنایع دریافت می کند، از چند کارخانه ملی مانند کارخانه شاهپسند و غیره مبالغی به عنوان مشاور دریافت می کند که مجموعاً در ماه حدود 100,000 تومان می شود. ارسال این گزارش به محمد رضا شاه سبب ایجاد اختلاف میان شریف امامی و حسن علی منصور گردید که در نهایت از آنجایی که شریف امامی در سنا حضور داشت و از نفوذ قابل توجهی نیز در میان سناتورها برخوردار بود، برای استیضاح و برکناری حسن علی منصور از نخست وزیری تلاش فراوان کرد که با ترور وی توسط فدائیان اسلام و گروه نواب صفوی عملاً شریف امامی نیز به هدف خود میرسد. در ویدیوی مربوط به نواب صفوی اشاره کردیم که اسناد طبقه بندی شده MI6 سازمان جاسوسی انگلیس اثبات میکند که فدائیان اسلام از انگلیس دستور میگرفتند. آیا شریف امامی از ترور حسن علی منصور آگاه بود و مقامات سازمان جاسوسی انگلیس به او گفته بودند که به زودی حسن علی منصور را حذف خواهند کرد؟ در سال 1347 که کتاب فراموشخانه و فراماسونری در ایران توسط اسماعیل رائین منتشر می شود، پس از انتشار 2 جلد آن از انتشار جلد 3 جلوگیری می شود، با اینکه مجوز انتشار 2 جلد آن را وزارت فرهنگ و هنر صادر کرده و ساواک نیز از آن اطلاع داشت، اما جلد 3 به علت آنکه شریف امامی را از اعضای فراماسونری انگلیس دانسته بود منتشر نشد. امیر عباس هویدا به ساواک ابلاغ می کند که از انتشار این کتاب جلوگیری کنند. موقعیت شریف امامی در این زمان به حدی می رسد که حتی شاه نیز توانایی تغییر در موقعیت او را نداشت. در سند رسمی شماره 3492 که ساواک برای شاه ارسال کرده درباره شریف امامی چنین گزارش شده: مدارک و اسناد 90 صفحه‌ای با عکس درباره سوء استفاده و کثافت کاری‌های مربوط به آقای شریف امامی رئیس مجلس سنا است که در حال حاضر روی میز شاهنشاه آریامهر است. جعفر شریف امامی برای اینکه کسی از میزان ثروت نقدینه اش با خبر نشود، کلیه پولهای نقد خود را در بانکهای سوئیس، فرانسه، ایتالیا، انگلستان و آمریکا امانت گذاشته است. در سال 1357 که سراسر ایران را تظاهرات و اعتصابات در بر گرفته بود، شاه برای جلوگیری از بحران و انقلاب مسئولیت نخست وزیری را با اختیارات تام به شریف امامی سپرد که البته بزرگترین اشتباه شاه هم همین بود. شریف امامی با ایراد چند نطق، مخصوصا نطق معروف او من شریف امامی 20 روز پیش نیستم، دولت آشتی ملی را تشکیل داد که ظاهراً از مردم حمایت می کرد و خود را از خاندان روحانیون معرفی کرد. از کارهای او که به تسریع انقلاب و سقوط دولت شاهنشاهی کمک کرد، می توان به آزادی مطبوعات و رادیو تلویزیون، دادن امتیاز به کارمندان، تغییر تقویم شاهنشاهی به شمسی، بستن کاباره ها و کازینوها و مشروب فروشی ها، عزل بسیاری از مدیران کشوری و لشکری که نالایق دانسته شدند و انحلال حزب رستاخیز اشاره کرد. کارهایی که امروز فردی با کمترین سواد سیاسی می داند که موجب تسریع انقلاب می شود، نه متوقف کردن آن. دولت‌ها در چنین شرایطی به سانسور اطلاعات و بستن راه‌های ارتباط جمعی روی می‌آورند تا تب اعتراضات بخوابد. شریف امامی در اقدامی تأمل برانگیز با برقراری حکومت نظامی رخداد 17 شهریور معروف به جمعه سیاه را به نام خود در تاریخ ثبت کرد، اقدامی که شاه کاملاً از آن بی‌خبر بود و خشم او را برانگیخت. شاه می دانست که این اقدام باعث خشم عمومی و شعله ور شدن بیشتر انقلاب می شود. در واقع هیچ رژیم سیاسی در چنین شرایطی به دنبال شعله ور کردن خشم عمومی نیست و اساساً به دستور مقامات امنیتی از سلاح جنگی برای متوقف کردن تظاهرات استفاده نمی کنند. اما چرا این مجموعه اقدامات به صورت پشت سر هم صورت گرفت؟ شریف امامی به دستور چه کسی این اقدامات را انجام داد؟ آیا تصمیم لژهای فراماسونری بر این بود که شاه منافع آنها را در ایران تأمین نمی کند و باید تغییر رژیم صورت بگیرد؟ چرا یک هفته قبل از ورود خمینی به ایران شریف امامی با هواپیمای اختصاصی که از لندن به دنبال او آمده بود شبانه ایران را ترک می کند و به دیدن ملکه می رود؟ آیا این پایان مأموریت او بود؟ دیر زمانی است که واژه کودتا و دخالت خارجی در تاریخ ایران معاصر با 28 مرداد عجین شده است. حال آنکه با کمی دقت در تاریخ این مرز و بوم و نتایج حاصل از اتفاقات مهم در آن بایستی اعتراف کرد که کودتای گوادلوپ به سرکردگی کارتر از حزب دموکرات آمریکا و همراهی 3 دولت غربی انگلیس، فرانسه و آلمان بیشترین ضربات را به ایران و ایرانیان در 45 سال گذشته وارد نموده است. کنفرانس گوادلوپ همواره از معماهای بزرگ تاریخ معاصر ایران بوده است. سرنوشت شاه سالها قبل در محافل نفتی آمریکا طرح‌ریزی شده بود و تنها به دنبال بستر اجرایی مناسب می‌گشت. کودتای نفتی عربستان سعودی و آمریکا علیه شاه، سقوط قیمت نفت و بازتاب اقتصادی آن در جامعه ایران و خصوصاً سال 1357، سال انقضای قطعی قراردادهای اسارتبار کمپانی‌های نفتی بود. پس از پایان سال 57 شاه برنامه داشت نفت را گران کند. تا بدین ترتیب سطح رفاه در ایران افزایش پیدا کند. این موضوع وحشت قدرت‌های اروپایی را در پی داشت و بزرگترین توطئه قرن معاصر و خیانت به شاه به همین دلیل صورت گرفت. هدف ما در این ویدیو این است که اثبات کنیم که مخالفت و تظاهرات‌های خیابانی نبود که به سقوط شاه انجامید، بلکه مسائل پشت پرده‌ای در کار بود که موجب خونساسازی عملیات نجات ایران توسط ارتش شاهنشاهی گردید. برای آگاهی از واقعیت ماجرا باید ابتدا سراغ گوادلوپ، جزیره‌ای در غرب اقیانوس اطلس در دریای کارائیب که بخشی از کشور فرانسه است، و کنفرانس سرنوشت‌ساز آن رفت. کنفرانس به میزبانی والری ژیسکار دستان، رئیس جمهور وقت فرانسه، و با شرکت جیمی کارتر، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، جیمز کالاهان، نخست وزیر بریتانیا، هلموت اشمیت، صدر اعظم جمهوری فدرال آلمان برگزار شد. کنفرانس گوادلوپ در ژانویه سال 1979 با شرکت رؤسای کشورهای آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان برگزار شد تا درباره اوضاع ایران بحث و بررسی کنند. در گوادلوپ آقای کارتر با توجه به شرایط افغانستان و تهدید ارتش سرخ شوروی، خواهان برکناری شاه از قدرت و جایگزینی رژیم شاه با حکومتی به رهبری خمینی گردید. ژیسکار دستان، رئیس جمهور فرانسه، در کتاب خاطرات خود تحت عنوان قدرت و زندگی با اشاره به نشست گوادلوپ چنین روایت می‌کند: در کنفرانس گوادلوپ کارتر رسما اعلام کرد که دیگر شاه باید برود و ارتش آمریکا جای ارتش ایران را در خاورمیانه خواهد گرفت. ژیسکار دستان تعجب خود از نحوه برخورد کارتر با شاه کشوری که حداقل به مدت یک دهه یکی از نزدیکترین متحدان آمریکا بود را اینگونه بیان می کند: او اصلا خجالت نمی کشید و خیلی راحت و واضح در مورد برخورد با مردی که پیش از این ما از او سخت حمایت می کردیم صحبت می کرد. کارتر مثل یک حرامزاده رفتار کرد و بی پرده اعلام کرد مردی را که همگی ما از او حمایت می کردیم کنار می گذارد. و نخست وزیر انگلیس نیز با کارتر در مورد لزوم خروج شاه از ایران هم عقیده بود، ولی من و هلموت اشمیت، صدر اعظم آلمان، به یک تحول صلح آمیز امید داشتیم و از نظریه آمریکایی ها غافلگیر شده بودیم. شاه در پیامی بی سابقه با خشم کارتر را خطاب قرار داد که بدون شناخت فرهنگ و تاریخ ملت ها چنین تصمیمی گرفته و او یک فرد نیست که با تغییرش روابط ایران و آمریکا پا بر جا بماند و با رفتن او شرایط از کنترل خارج خواهد شد و خاورمیانه روی آرامش را نخواهد دید. توافق انقلابیون 57 با قدرت‌های استعمارگر. با استقرار آیت الله خمینی در نوفل شاتو، او که تا آن زمان فردی گمنام و حتی خواستار بازگشت به ایران و گذراندن این چند روزه عمر در قم بود، با تلاش‌های دکتر یزدی و صادق قطبزاده، بنی صدر و یاران خارجیشان به کانون توجه روزنامه‌نگاران خارجی بدل گردید. مضمون سخنان و گفتگوهای آیت الله خمینی با خبرنگاران خارجی اساساً توسط مترجمین او، دکتر یزدی، قطبزاده و غیره، دچار تحریف و تغییر می‌شد، آنچنان که شباهتی به گفته‌های اصلی آیت الله نداشت. به عنوان نمونه، یک خبرنگار زن ایتالیایی که برای مجله زنان کار می‌کرد از آقای خمینی پرسید: اگر شما به ایران برگردید و حکومت را به دست بگیرید، سیاستتان در مورد زنان چه خواهد بود؟ آقای خمینی مثل همیشه بدون اینکه به صورت خبرنگار نگاه کند به ابراهیم یزدی گفت: به ایشان بگویید که در اسلام موقعیت زنان مشخص شده. اما یزدی به زبان انگلیسی این گفته را ترجمه کرد که آنچه خواست مردم ایران باشد. بنی صدر در همین رابطه گفته بود ما نمی توانستیم بگذاریم آقای خمینی هرچه دلش می خواست بگوید. مصلحت در این بود صحبتهای آقای خمینی به نوع دیگری متناسب با خواست جامعه بین المللی ترجمه شود. ابراهیم یزدی از کارگردانان براندازی و از مشاورین خمینی در خاطراتش گفته است هنگامی که نتیجه کنفرانس گوادلوپ را به امام گزارش دادیم ایشان از شدت خوشحالی دو دستشان را به هم کوفتند و فرمودند کار تمام شد. نقش بی بی سی فارسی و نقشه شوم ملکه انگلیس در فریب شاه. تقریباً دو ماه و نیم قبل از خروج محمد رضا شاه از ایران سفیر انگلیس به دربار اعلام می کند که اعلی حضرت ملکه انگلستان می خواهند به ایران بیایند. همانطور که می دانید ملکه انگلیس بی جهت به کشوری نمی رود. ملکه انگلیس مطابق مقررات خودشان در سال بیش از یک سفر رسمی به خارج از کشور را قبول نمی کند. اما چطور شد که در این موقعیت حساس ملکه انگلیس حاضر می شود که به ایران مسافرت کند؟ آن هم با کشتی به خلیج فارس بیاید و در بندر عباس پیاده شود. سفیر انگلیس گفته بود که تاریخ ورود ایشان را ما اعلام می کنیم، ولی بعدن روز به روز که اوضاع در ایران بدتر شد اصلا صحبتی از سفر ملکه انگلیس نشد. ملکه انگلیس ظاهراً با این سفر ناگهانی و سپس لغو آن می‌خواست بگوید که ما از این اغتشاشات بی‌خبریم و نقشی در آن نداریم. از سوی دیگر رسانه بی بی سی وابسته به ملکه شب و روز در حال پمپاژ خبری بر علیه شاه بود و شاه به سفیر انگلیس اعلام می‌کند یک کاری بکنید چون بی بی سی دارد بیداد می‌کند و تمام مملکت را به هم می‌ریزد. سپهبد بدرعی فرمانده گارد جاوید شاهنشاهی به شاه پیام داد که ارتش امکانات فنی لازم برای پارازیت فرستادن و قطع برنامه‌های بی بی سی را دارد و خواست که چنین کند. اما شاه پیام داد به بدرعی بگویید که این کار در شأن ما نیست. آیا سفر ناگهانی ملکه انگلیس به ایران برای گمراه کردن شاه و تزریق حس اعتماد و اطمینان به دوستی و حمایت انگلیس و آمریکا بود؟ این گونه چراغ‌های سبز باعث انفعال حیرت انگیز شاه در سراسر سال 57 گردید. آنچنان که با وجود هشدار و خواهش اطرافیان شاه از اتخاذ تدابیر قاطع در مقابله با بحران پرهیز کرد. شاه می گفت من در مقابل مردم خود نخواهم ایستاد. سلطنت بر روی جنازه های مردم کشورم خواست من نیست. عدم توجه به توصیه دوستان و ارتشی های وفادار. سخنان گمراه کننده و حمایت های دروغین ملکه الیزابت شاه را در مقابله با رویدادهای 57 به طور حیرت انگیزی خلع سلاح کرده بود. آنچنان که وقتی به خواهش و حتی التماس‌های دکتر افشار، اردشیر زاهدی، دکتر نهاوندی، دکتر باهری و فرماندهان بلند پایه ارتش مانند امیر حسین ربیعی، منوچهر خسروداد، مهدی رحیمی، جواد معینزاده، عبدالعلی بدرعی و علی نشاط قرار شد تا با نخست وزیری یک ارتشی شجاع و نترس بر اغتشاشات جاری نقطه پایان بگذارد، ناگهان حضور سفیران آمریکا و انگلیس برای جلوگیری از این اقدام عملیات را متوقف و منتفی ساخت. دکتر امیر اصلان افشار آخرین رئیس تشریفات دربار که در این جلسه حاضر بود درباره واکنش سرلشکر منوچهر خسروداد در برابر تغییر تصمیم و انفعال شاه میگوید به خوبی به یاد دارم که تیمسار خسروداد فرمانده هوانیروز دستهایش را چنان بر سرش کوبید که من صدایش را شنیدم. شاه در این جلسه حتی هشدار دوست آگاه و مورد اعتمادش الکساندر دومارانش را نیز باور نکرد. دومارانش به عنوان رئیس سابق سازمان اطلاعات و امنیت فرانسه اطلاعات دست اولی از وقایع پشت پرده داشت. ارزیابی دومارانش شخصیت خمینی را با صفاتی مانند آتش سوزان و بیرحم توصیف می کرد و به همین جهت مخالف حضور و اقامت خمینی در فرانسه بود. دومارانش کارتر را شخصیتی شوم و فلاکتبار می دانست که از مسائل منطقه خاورمیانه کاملا بی اطلاع بود. دومارانش درباره آخرین ملاقاتش با شاه یادآوری می کند، روزی که نام همه افرادی را که در آمریکا مأمور فراهم کردن مقدمات سرنگونی شاه بودند به وی دادم، شاه سخنان مرا باور نکرد و گفت هرچه بگویید باور می کنم جز این را. گفتم اعلی حضرتا چرا حرف مرا باور نمی کنید؟ شاه گفت زیرا احمقانه است که کس دیگری را جانشین من کنند. من بهترین ارتش را دارم، من صاحب نیرومندترین قدرت ها در منطقه هستم. سخنان شما آنقدر غیر معقول است که من نمی توانم آن را باور کنم. فریب شاه برای خروج از ایران. شاه در کتاب پاسخ به تاریخ می نویسد لورد جورج براون وزیر امور خارجه سابق انگلیس را ملاقات کردم، با هم دوست بودیم. او دست مرا گرفت و از من مؤکداً درخواست کرد که به یک مرخصی یکی دو ماهه بروم. شاه تأکید می کند بنابراین قرار شد که شهبانو و من برای چند هفته استراحت و آسودگی اعصاب ایران را ترک کنیم. دکتر افشار رئیس تشریفات دربار در کتاب خاطراتش می نویسد کارتر هم پیشنهاد کرده بود بهتر است که در سر راه آمریکا دو سه روز هم به مصر برویم و در آنجا با انور سادات و جرالد فورد رئیس جمهور سابق آمریکا درباره قرارداد کمپ دیوید ملاقات و مذاکره کنیم. به همین جهت اعلی حضرت مسافرت به مصر برای مذاکره با انور سادات را پذیرفتند. پس از سه روز اعلی حضرت به من فرمودند مذاکرات ما تمام شده و سادات هم باید به یک سفر رسمی به سودان بروند. شما با سفیر آمریکا در قاهره تماس بگیرید و بپرسید که در چه روز و چه ساعتی ما وارد آمریکا می شویم. در لحظه با سفیر آمریکا در قاهره تماس گرفتم و ایشان گفتند با واشنگتن تماس خواهند گرفت و روز بعد به من تلفن کرد و گفت متاسفانه مقامات آمریکایی در حال حاضر مسافرت اعلی حضرت را به آمریکا صلاح نمی دانند. بدین ترتیب با یک فریب بزرگ اعلی حضرت را از ایران خارج کردند و بعد مانع سفر اعلی حضرت به آمریکا شدند. با بیم و نگرانی وقتی پیام سفیر آمریکا در قاهره را به عرض اعلی حضرت رساندم با ناراحتی و حیرت فرمودند اینها با پدر من هم همین کار را کردند. پدرم مایل بود که در هند و نزدیک ایران باشد و این وعده را هم داده بودند، ولی در بمبئی انگلیسی ها اجازه ندادند که پدرم حتی از کشتی پیاده شود و از آنجا او را به جزیره موریس بردند. من اشتباه کردم که به اینها اعتماد کردم و به مصر آمدم. در آن شرایط آشفته و عصبی خودمان را در برابر یک توطئه یا فریب بزرگ می دیدیم و واقعا نمی دانستیم که چه کنیم. هیچ یک از دولت مردان آمریکا دیگر به تلفن‌هایم پاسخی نمی دادند. ما با مختصری لباس و وسایل سفر کوتاه از ایران آمده بودیم و هیچ آمادگی برای تحمل این شرایط ناگهانی و نامنتظره را نداشتیم. طرز صحبت کردن اعلی حضرت هم حتی عوض شده بود و دیگر وقار پادشاهی را نداشتند. این نقشه آقای کارتر و شرکای او بود که چطور اعلی حضرت را از ایران بیرون بکشند و بعد خمینی را به ایران بفرستند. این بهترین راه بود. من و اردشیر زاهدی چندین بار به اعلی حضرت گفتیم اعلی حضرت بهتر نیست که شما ایران را ترک نکنید. اعلی حضرت گفتند من باید بروم و با آمریکایی ها صحبت کنم تا حداقل برای ثبت در تاریخ هم که شده آیندگان بدانند که من تا آخرین لحظه می‌خواستم این مملکت را نجات دهم. به نظر کارشناسان سیاسی جهان، شاه بار رفتنش بزرگترین و بدخیمترین اشتباه زندگی سیاسی خود را مرتکب شده بود. سود کشورهای غربی از سقوط شاه و غارت اموال مردم ایران با حمایت انقلابیون 57. در کنفرانس گوادلوپ، ژیسکار دستان رئیس جمهور فرانسه در نهایت از نظر کارتر حمایت کرده بود، زیرا که فرانسه به ایران بدهکار بود و می‌خواست که به صورتی این پول را پس ندهد. دولت لندن هم از زمانی که شاه دیگر دیکته های دولت لندن را نمی نوشت و گفته بود که رفاه مردم کشورم اولویت من است، نه بحران اقتصادی کشور شما، کمر به دشمنی با او بسته بودند. دولت آلمان هم از این انقلاب نهایت بهره برداری را می برد، چرا که با بحران اقتصادی آلمان شاه بخش اعظم سهام فولادسازی کروب و مرسدس بنز را خریده بود و اساساً خودروهای بنز جی کلاس شاستی بلند به دستور شاه طراحی و تعداد 40,000 دستگاه از آن را به منظور استفاده در ارتش ایران سفارش داده بود. قراردادی که با توافق انقلابیون 57 با دولت آلمان سهم حمایت آلمان از انقلاب شد و همه خودروهای جی کلاس سفارشی ایران را به جای ارتش ایران تحویل نیروهای ناتو می دهند و هم بنز از ورشکستگی نجات پیدا می کند و هم سهام مردم ایران را می دزدند. پایان تلخ و افسوس برای نسل سوخته. رونالد ریگان رئیس جمهور آمریکا بعدها اعتراف کرد و گفت سیاست غلط ما که باعث سقوط شاه ایران شد، لکه ننگی در تاریخ ایالات متحده آمریکا است. شاه در کتاب پاسخ به تاریخ می نویسد: بی تردید من اشتباهاتی کرده بودم، اما نمی توانم باور کنم آن اشتباهات عامل اصلی سقوط من بودند. بیش از پیش این اعتقاد در من پیدا شده بود که آمریکا حقیقتاً نقش بسیار بزرگی را در سقوط من ایفا کرده است. اگر کار به اینجا رسید، نه فقط به خاطر آن بود که ملت ایران فریب خورد، بلکه من هم فریب خوردم. کنفرانس گوادلوپ شومترین کنفرانس تاریخ معاصر ایران است که منجر به برکناری و سقوط خاندان پهلوی شد. در این تصویر سران چهار کشور را می‌بینید که همگی لبخند می‌زنند و غرق در شادی هستند. از راست به چپ، جیمز کالاهان نخست وزیر انگلیس، جیمی کارتر، والری ژیسکار دستان رئیس جمهور فرانسه و هلموت اشمیت صدر اعظم آلمان. شخصیت مرموز و پشت پرده حسین فردوست در تاریخ معاصر ایران به عمد مخفی نگه داشته شده، چرا که با واکاوی اقدامات و روابط او با شخصیت‌های سیاسی و رهبران جمهوری اسلامی و همچنین نقش او در اجرای دستورات سازمان جاسوسی انگلیس بسیاری از رازها را فاش می‌کند که قدرت‌های پشت پرده مایل نیستند که مردم عادی از آنها آگاه باشند. نقش حسین فردوست در حفظ جان آیت الله خمینی، خیانت‌های ننگین به حکومت پهلوی و اجرای دستورات استعماری انگلیس و همچنین نقش بیبدیل او در بنیانگذاری سازمان‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی بعد از انقلاب همچون رازی سر به مهر در تاریکی تاریخ معاصر ایران به عمد پنهان مانده است. حسین فردوست ارتش بود نیروی زمینی شاهنشاهی ایران، رئیس دفتر ویژه اطلاعات از ابتدای تأسیس در سال 1338، قائم مقام ساواک طی سالهای 1340 تا 1352، رئیس سازمان بازرسی شاهنشاهی از 1351 تا 1357 و یکی از برجسته ترین و مؤثرترین چهره های اطلاعاتی دوران حکومت پهلوی و همدرس و دوست صمیمی دوران کودکی و نوجوانی محمد رضا شاه پهلوی بود. ارتش بود حسین فردوست که از نزدیکترین افراد به محمد رضا شاه بود و از پشت به او خنجر زد. در سال 1356 صدام به شاه پیام می‌دهد که خمینی در ماه‌های اخیر بارها مهمانانی از

برگ سند و عکس از دیدار یاران خمینی با فرستادگان سران مسکو و لندن. بعد از انقلاب معلوم می شود هم پیام صدام و هم نامه امام موسی صدر به دست شاه نرسیده و در دربار به دست تیمسار حسین فردوست رسیده بود. فردوست به فرستاده صدام می گوید با اعلی حضرت حرف زدم، گفتند خمینی هیچ خطری ندارد، باید از ایشان محافظت شود و الا روابط ما تیره می شود. این مطلب را صدام در زمان محاکمه اش هم نوشته و 69 برگه را به دست طارق عزیز رسانده که اونیز فقط در یک مصاحبه در آنکارا می گوید بله، وصیت‌نامه سیدالرئیس شهید پیش من بود، منم به دوستانم در منچستر سپردم تا در موزه نگهداری شود. وقتی خاطرات ابراهیم یزدی و محمود دعایی را که می خوانیم تمام این موارد را تایید می کند، اما نامه امام موسی صدر عیناً به دفتر خمینی ارسال می شود. اونیز با قذافی و روس‌ها درباره صدر حرف می زند که شاید همین امر سبب گم شدن و کشته شدن امام موسی صدر گردید. چرا صدر که تنها نیروی راستین جدایی دین از سیاست بود و پشت پرده قضایای تبهکاری سرویس‌های جاسوسی فرانسه، انگلیس و روسیه را در خاورمیانه خوانده بود، اینطور با اشاره انقلابیون ایرانی و توسط قذافی حذف می شود و دنیا هم در برابر این جنایت سکوت می کند و سالها رهبر اول ایران با قذافی رابطه گرم و دوستانه ای داشت و هیچگاه هم امام موسی صدر را از او مطالبه نمی کند. در سالهای اخیر و پس از مرگ قذافی، جلال الدین فارسی فرمانده چریکهای هوادار آیت الله خمینی با روزنامه رسالت مصاحبه کرده، قذافی را شدیداً ستایش می کند، اما درباره صدر هم یک راز نچندان مخفی را علناً بر زبان می آورد که صدر لایق شده بود، او مزاحم مسیر انقلاب و امام بود. بله، من در جریان روبودنش بودم، اما اینکه چطور کشته شد و کجا دفن شد هیچگاه از سرهنگ قذافی نپرسیدم، لازم هم نبود، مهم این بود که باید حذف می شد. در دوران 10 ساله نخست جمهوری اسلامی تقریبا همه عمرای ارتش و رجال مؤثر عصر پهلوی که به چنگ انقلابیون تشنه خون افتادند اعدام شدند. ارتش بود حسین فردوست، اما سرنوشتی متفاوت داشت. بنا به اطلاعات منتشر شده در انتهای کتاب خاطرات وی، او تا 12 آبان ماه 1362 صحیح و سلامت در شهر تهران با آزادی کامل در منزل پدری در خیابان وصال زندگی می کرده است. در تاریخ فوق بازداشت شده و تا تاریخ فوتش، یعنی اواخر اردیبهشت 1366، در خانه امن یکی از نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی تحت نظر بوده است. در طی این مدت به نوشتن خاطراتش مشغول بود. جاسوسی معمولاً شغل دوم کسانی است که یا حرفه اصلیشان کفاف نیازهای مادی یا معنوی زندگی آنها را نمی دهد و یا بر اساس مصالحی مجبور به پرداخت حق و سکوت به نهادهای قدرت بومی یا بیگانه هستند. عده کمی از جاسوسان اما با آسودگی خاطر و با گذراندن مدارج تحصیلی و طی مراحل مصوب در قوانین استخدامی رسماً به عضویت کارمندان دستگاه اطلاعاتی مملکتشان می‌پیوندند. تیمسار ارتش بود حسین فردوست هرچند آدمی از دسته دوم بود و تا دهه آخر عمرش با عزت و احترام مراحل ترقی را طبق اصول دقیق تشکیلاتی که بسیاری از آنها توسط خود او تنظیم شده بود طی کرده بود، اما مثل آدمی از گروه اول بد عاقبت و بدنام به مردم و کشورش از دنیا رفت. در همان سال اول دبستان شاگرد اول کلاس مخصوص شد، مورد توجه خاص ولیعهد قرار گرفت و 5 سال بعد به عنوان دوست و همدرس و همراه او به سوئیس رفت. با انتخاب

شدن برای کلاس مخصوص ولیعهد فردوست به جهانی پرتاب شد که به آن تعلق نداشت. او تنها شاگرد کلاس مخصوص بود که پای پیاده مسیر طولانی خانه تا دانشکده افسری را گز می کرد. همچنین او تنها کسی بود که قابلمه کوچک نهارش حتی کفاف سیر شدن خودش را نمی داد. باقی شاگردان کلاس همگی از خانواده های اشراف و عمرای ارتش بودند که هم حق درشکه داشتند و هم نهار مفصلشان را سر ظهر نوکر یا گماشته‌ای به مدرسه می آورد. درجه دارهای مدرسه نظام که چشمشان دنبال مانده قضاهای اعیانی شاگردهای کلاس مخصوص بود، قابلمه فقیرانه فردوست را مسخره می کردند. او از این اختلاف سطح زندگی با همکلاسی‌هایش رنج می برد و احساس حقارت ناشی از آن را حتی تا آخرین روزهای عمرش با خود داشت. احتمالاً همین احساس موجب شد که کوشش و تواضع بیش از حد را سر لوحه زندگی خودش قرار دهد. برای موفقیت در مشاغل اطلاعاتی امنیتی، روحیات و خصایص ویژه‌ای لازم است. برعکس تصویری که فیلم‌های هالیوودی از جاسوس بازی ارائه می‌کنند، این حرفه در بیشتر مواقع خسته کننده و حوصله سربر است. آدم در این شغل باید صبور، کم حرف، دقیق، وسواسی و جزئی نگر باشد. حسین فردوست چون این خصوصیاتی داشت. آرام، سرنگهدار، خوشخدمت و هوشمند بود. کاری را که به او واگذار می شد در منتهای دقت انجام می داد و در انجام وظیفه از افراط و تفریط به دور بود. داشتن چنین خصوصیاتی او را فردی قابل اعتماد و کاردان نشان می داد. شاید بشود گفت در تمام دوران پهلوی هیچ کس در یک دوره طولانی این تعداد مشاغل حساس اطلاعاتی را همزمان به عهده نگرفته است. با این حال وقتی به خاطرات بجامانده از رجال آن دوره رجوع کنید، کمتر کسی ذکری از این جنرال ریز نقش و آرام کرده است. این موضوع خود نشان دهنده روحیه گوشه‌گیر و منزوی فردوست است. او تمایلی به حضور در رسانه‌ها و مرکز توجه واقع شدن نداشت. بیشتر ترجیح می‌داد پشت پرده و بدون دیده شدن تأثیرگذار باشد. نماینده اینتلیجنس سرویس انگلیس در تهران با لابیگری باعث ریاست او بر دفتر ویژه اطلاعات شد. فردوست با وجود استعداد ذاتی برای یادگیری، جهان بینی عمیق سیاسی فلسفی نداشت. بنا به حال و هوایی که در آن تربیت شده و آموزش دیده بود، به شدت ضد کمونیست بود. به همین دلیل در همه سازمان‌هایی که مسئولیت داشت، کسانی را که تمایلات چپ یا توده‌ای داشتند به سرعت شناسایی و پاکسازی می‌کرد. این حساسیت آنقدر عمیق بود که حتی در برهه‌ای او را به شک انداخت که همسر دومش طلا ممکن است طبق نقشه کاگبه وارد زندگی او شده باشد. دشمنی میان فردوست و حزب توده حتی پس از انقلاب ادامه یافت، به گونه‌ای که پس از عملیات دستگیری سران حزب توده در انتهای سال 1361 و ابتدای سال 1362 و به دنبال آن فروپاشی و انحلال این حزب، هواداران و سران این حزب این عملیات را نتیجه کمک و برنامه ریزی فردوست برای اطلاعات سپاه پاسداران می دانستند. فردوست همانقدر که ضد کمونیست بود به شیوه کار کردن و سبک زندگی انگلیسی علاقمند بود. شیفتگی او به نظم و دیسیبلین کاملا با آنچه بریتانیا نماینده آن بود تطبیق داشت. در این حال او همچون بسیاری از ایرانیان هم نسل و مسنتر از خودش به قدرت افسانه‌ای بریتانیای کبیر باور داشت. رابطه فردوست با اینتلیجنس سرویس محکم و پایدار بود. فردوست برای تشکیل دفتر ویژه در سرویس اطلاعاتی بریتانیا آموزش دیده بود و به کارآمدی روش آنها باور داشت. از 26 دی ماه 1357
که شاه ایران سفر بی بازگشت خود را آغاز کرد. بنا به بعضی روایات، هرچند او در حضور بختیار امرای ارتش را به اطاعت از نخست وزیر خوانده بود، اما پس از اینکه بختیار جلسه را ترک کرد، پادشاه دستور داده بود که در نبودش همگی از ارتش بت فردوست اطاعت کنند. فردوست به گواهی خاطراتش تصمیم گرفت که از آن پس در مشکلات جاری و برنامه‌های آینده تنها به تشخیص خودش عمل کند. پس از خروج شاه هیچ تغییری در برنامه روزانه اش نداد. صبحها مانند سابق به بازرسی شاهنشاهی و بعد از ظهرها به دفتر ویژه اطلاعات می رفت. شب را در باشگاه ایران جوان به بازی بریج می گذراند. طی این مدت به بیشتر همبازی‌ها و مراجعینش توصیه می کرد که کشور را ترک کنند. اینکه آیا او از کدام سازمان جاسوسی بیگانه خط می گرفت دقیقا مشخص نیست، اما معروف است که در طی آن 37 روز از انقلاب و خمینی همدلانه سخن گفته است. در تمام 37 روز دولت بختیار تنها یک بار و برای چند دقیقه او را دید که حرف مهمی هم میان آنها رد و بدل نشد. به نظر می رسد که نخست وزیر نورسیده این ارتش بود آرام ریز نقش را خیلی جدی نگرفته بود. عصر روز 21 بهمن 1357 ارتش بود قره‌باغی رئیس ستاد ارتش محرمانه با مهندس بازرگان و دکتر صحابی دیدار می کند. بازرگان از قره‌باغی تقاضا می کند که در جدال میان خمینی و بختیار ارتش بی‌طرف بماند. قره‌باغی از همان محل ملاقات با فردوست تماس می گیرد و از اون نظر می خواهد تا صبح 22 بهمن کمیسیون سران ارتش را برای تصمیم گیری در مورد موضع ارتش تشکیل دهد. فردوست قره‌باغی را به تشکیل کمیسیون ترغیب می کند. صبح 22 بهمن سران ارتش از ساعت 7:30 صبح در ستاد ارتش دور هم جمع می شوند و بحث می کنند تا ساعت 10 که فردوست با لباس شخصی وارد جلسه می شود. هیچ توافقی حاصل نشده است. فردوست اداره جلسه را به دست می گیرد و با تفسیری خلاف واقع تنها وظیفه ارتش را پاسداری از تمامیت ارضی و مرزهای کشور اعلام می کند. با توجه به ارشدیت او، دوستی 50 و چند ساله او با شاه، نفوذ و شناخت او بر اکثر امرای ارتش و با عنایت به اینکه او دکترای حقوق داشت، ظرف چند دقیقه جو جلسه به نفع اعلام بی‌طرفی ارتش تغییر می کند. وقتی سپهبد طباطبایی از فردوست می پرسد که در صورت بازگشت شاهنشاه تکلیف کسانی که اعلامیه بی‌طرفی ارتش را امضا کرده اند چه می شود؟ او پاسخ می دهد که مسئولیت این کار را می پذیرد و جواب شاه را خواهد داد. اعلامیه تنظیم می شود و فردوست نخستین کسی است که آن را امضا می کند. پس از امضای باقی امرای حاضر دستور می دهد که اعلامیه را به رادیو ارسال کنند تا به عنوان خبر فوق‌العاده خوانده شود. این چنین می شود که بدون مقاومت ارتش، انقلابیون مراکز حساس را تصرف می کنند و نظام سلطنتی سقوط می کند. در دوران انقلاب با انحلال ساواک و دیگر تشکیلات اطلاعاتی کشور، دولت موقت و شورای انقلاب نیاز به تشکیل یک نهاد اطلاعاتی جدید را به شدت احساس می کرد. همزمان با اولین تلاش ها برای ایجاد این نهاد، حزب توده و باقی نیروهای چپ تلاش داشتند که این نهاد جدید را کنترل یا حداقل در آن نفوذ کنند. اما نیروهای مذهبی با اینکه نظم تشکیلاتی و تجربه نیروهای چپ و کمونیست را نداشتند، نه تنها جلوی نفوذ و کنترل چپ‌ها و به خصوص توده‌ای‌ها را گرفتند، بلکه ظرف مدت کوتاهی همه آنها را قلع و قمع کردند. واقعیت این است که در زمان انقلاب تنها شبکه اطلاعاتی که مخفیانه کار می‌کرد
و بدون آسیب باقی مانده بود. شبکه وابسته به دفتر ویژه اطلاعات زیر نظر فردوست بود. این شبکه کوچک و منسجم برای مقابله با روس‌ها و عناصر وابسته به آنها طراحی شده بود. رهبری این شبکه را سرلشکر صفاپور به عهده داشت. از آنجایی که فردوست با بعضی از سران دولت موقت در ارتباط بود، احتمالاً خطر چپ‌ها و نیروهای وابسته به شوروی را به آنها گوشزد کرده و پیشنهاد استفاده از امکانات این شبکه را به انقلابیون داده بود. به عنوان نمونه، در هفته اول اردیبهشت 1358 محمد رضا سعادتی، عضو مرکزیت سازمان مجاهدین خلق، حین قرار با افسر اطلاعاتی کاگبه در تهران دستگیر شد. او برای تحویل پرونده محرمانه سرلشکر مقربی، معروفترین جاسوس شوروی در ایران، با افسر اطلاعاتی روس ملاقات کرده بود. به احتمال زیاد لو رفتن قرار سعادتی نتیجه اطلاعاتی بود که شبکه مخفی فردوست به دولت موقت رسانده بود. عدم احضار فردوست از سوی دادستانی انقلاب و دیگر ارگانهای قضایی جمهوری اسلامی، نه در روزهای نخست که هرج و مرج حاکم بود و نه حتی پس از اینکه نظم به حد قابل قبولی حاکم شد، هیچ احضاریه‌ای به نام او صادر نشد. دستگیری او 6 ماه پس از عملیات اطلاعات سپاه پاسداران علیه حزب توده و محاکمه چهره‌های اصلی این حزب صورت گرفت. این موضوع وقتی جالب‌تر می‌شود که به تاریخ تشکیل وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی توجه کنیم، موضوعی که شاید بسیاری از افراد از آن اطلاع نداشته باشند. این است که معمار و بنیانگذار سازمان اطلاعات سپاه در حقیقت حسین فردوست است که همان دفتر ویژه اطلاعات در زمان محمد رضا شاه پهلوی بود. دستگیری فردوست در آبان 1362 در اصل دروغی بزرگ و پوششی در جهت حفاظت از او تحت تدابیر شدید امنیتی در حد مقامات ارشد جمهوری اسلامی بود و با خواست خود فردوست صورت گرفت. او 2 هدف اصلی داشت: نخست حفظ جانش در مقابل اقدام گروه‌های سرکوب شده برای ترور احتمالی او، به ویژه پس از ماجرای ضربه به تشکیلات حزب توده، و دوم کمک به ایجاد یک نهاد اطلاعاتی یک پارچه تحت عنوان وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی. این کار را فردوست یک بار پس از عزل تیمور بختیار از ریاست ساواک در تجدید سازمان ساواک با موفقیت انجام داده بود. شکل مصاحبه های بجا مانده از او پس از دستگیری که به صورت میزگرد از او پخش شد، فارغ از محتوای مضحک و حتی گاهی فکاهی آنها، 2 مجری شناخته شده صدا و سیمای جمهوری اسلامی بسیار رسمی و محترمانه او را با عنوان ارتشبد بازنشسته یا ارتشبد سابق حسین فردوست معرفی می کنند که نشان از جایگاه متمایز او دارد. از سوی دیگر باور این نکته که آدمی باهوش و توانایی و دانش فردوست پس از انقلاب سالها بیکار نشسته تا یک روز عده‌ای پاسدار به خانه پدریش بریزند و او را بازداشت کنند، نشانه ساده لوحی است. برای او که هم امکانات فراوان داشته و هم روابط گسترده، خروج از مرزهای کشور چه هوایی و چه زمینی بسیار ساده بود. او به دستور اینتلیجنس سرویس انگلستان در ایران ماند تا در انقلاب ایران تأثیر گذار شود و جلوی نفوذ کمونیست ها را در حکومت جدید ایران بگیرد و حافظ منافع دولت فخیمه ملکه الیزابت باشد. ارتشبد حسین فردوست نقش مهمی در وقایع 100 سال اخیر ایران بازی کرده است. بی توجهی به او یا اغراق در توصیفش یا اغراق در توصیف تأثیراتش در تحولات منجر به انقلاب، همچنان باعث رازآلود ماندن شخصیت او در پیشگاه تاریخ می شود، چیزی که شاید
مطلوب همیشگی او بوده است. وقایع 70 سال اخیر خاورمیانه را هرچه برهم میزنیم و به صورت پازل به آنها نگاه میکنیم، نشان از یک تبهکاری عظیم دارد که زندگی، فرهنگ و باورهای دینی یک ملت اصیل را به نابودی کشاند تا صنایع تسلیحاتی روس به فروش برسد و زباله‌های صنایع فرانسه هم دور ریز نداشته باشد و پژو که 30 سال قبل از تولید در فرانسه حذف شده به عنوان گل سرسبد به ایران بخت برگشته غالب کنند که روزگاری آریا فول آپشن در صنایع داخلیش ساخته می شد و همچنین دولت فخیمه انگلیس بدون اعزام لشکر و نیرو تمام منافعش در خاورمیانه تأمین شود و همچنان نفت را ارزان ببرد، چیزی که اگر پهلوی در ایران باقی می ماند محال بود از سال 1363 به بعد حتی در خواب ببیند. اما در نهایت اتحاد سرویس های جاسوسی غربی با هدف جلوگیری از گرانی نفت و جلوگیری از ظهور یک ابرقدرت جدید به انقلاب 57 منتهی شد. پس از انقلاب هم رقابت این سرویس های جاسوسی با یکدیگر شروع شد که گاهی سرویس انگلیس صحنه گردان بوده و گاهی سرویس روس ها، اما در حقیقت بازنده اصلی ملت ایران بوده است. ابراهیم یزدی، مشاور خمینی در نوپل و شاتو فرانسه، طراح و مؤسس سپاه پاسداران، طراح و مبتکر روز قدس و بسیاری دیگر از نهادهای اولیه انقلاب بوده است. یزدی جزو دانشجویانی بود که توسط بنیاد پهلوی به صورت رایگان به اروپا و آمریکا برای تحصیل فرستاده شده بود. ابراهیم یزدی دست راست خمینی، رئیس شورای امنیت انقلاب، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، بازپرس و مدیر قتل عام فرماندهان ارتش شاهنشاهی بود. در شهریور ماه 1358، چند روز مانده به آغاز طولانی ترین جنگ قرن، محرمانه با صدام حسین در کوبا دیدار و گفتگو داشت. احتمالاً چراغ سبز حمله به ایران را داده بود. ابراهیم یزدی در اوایل سال 58 در اقدامی خیانتکارانه و در راستای اهداف انگلیس و آمریکا بدون مشورت با فرماندهان و کارشناسان ارتش، یک طرفه قراردادهای خرید تجهیزات جنگی را از آمریکا لغو کرد. این کار ضد ملی موجب گردید نخست تمام پیش پرداختهای ایران به آمریکا که سر به میلیونها دلار میکشید به نفع آن کشور ضبط و به ایران برگردانده نشود. دیگر آنکه خرید آن همه تجهیزات نظامی میتوانست در جنگ ایران و عراق سریعا ایران را به پیروزی برساند و از کشتار نزدیک به 1 میلیون جوان ایرانی جلوگیری نماید. یزدی در خاطرات خود می نویسد که پدرش خیلی آخوند باز بود و حرف روحانیون را سخن خدا و حجت می دانست، راهی که خود او هم در پیش گرفت. او و همفکرانش ابوالحسن بنی صدر و صادق قطبزاده مشهور به مثلث بیق می‌خواستند که با آخوندبازی برای تشکیل دولت خود سوء استفاده کنند و اما در این بازی رو دست خوردند. ابراهیم یزدی در مهر ماه سال 1310 در یک خانواده مذهبی در قزوین به دنیا آمد. در سال 1316 همراه خانواده به تهران مهاجرت کرد و در خیابان ری پرورش یافت. او مدتی به همراه همسر و 6 فرزندش در شهر هیوستون ایالت تگزاس زندگی می کرد. او و همسرش در سال 1349 شهروند ایالات متحده شدند. رسانه ای شدن این امر در بحبوحه انقلاب در نشریات آمریکا خبرساز شد. ابراهیم یزدی در خلال زندگی در ایالات متحده، هنگامی که در دانشگاه بیلور درس می‌خواند، به تأسیس انجمن اسلامی دانشجویان آمریکا و ایران پرداخت.
او مؤسس اولین مسجد شهر هیوستون تگزاس بود و همچنین از مؤسسان جامعه مسلمانان هیوستون و نخستین رئیس آن به شمار می رفت که بزرگترین سازمان اسلامی در آمریکا محسوب می شد. با تأسیس نهضت آزادی ایران در سال 1340 او به همراه مصطفی چمران، علی شریعتی و صادق قطبزاده که همگی با بودجه بنیاد پهلوی و برای گذراندن دوره‌های تخصصی و خدمت به میهن به آمریکا و اروپا فرستاده شده بودند، مسیری متفاوت را انتخاب می‌کند و به تأسیس شاخه‌های اروپا و آمریکای نهضت آزادی مبادرت می‌ورزد و یزدی به عنوان رئیس شورای مرکزی نهضت آزادی ایران در خارج از کشور انتخاب می شود. او در هنگام اخراج روح الله خمینی از عراق و امتناع دولت کویت از پذیرش خمینی و هیئت همراه به او پیشنهاد مهاجرت به فرانسه را می دهد و با همکاری صادق قطبزاده خانه ای در نوفل شاتو به این منظور تهیه می کند و بنا به روایت خودش امام را قانع کرده بود که به جای کشوری اسلامی به سرزمین کفر هجرت کند تا برای انتقال پیام انقلاب در دسترس رسانه‌های جمعی باشد. یزدی در آن روزگار سر صف تقسیم غنایم ایستاده بود و علاوه بر ایفای نقش مترجمی و سخنگویی خمینی نزد رسانه‌های انگلیسی زبان مشغول برنامه ریزی برای قبض کردن قدرت در تهران و ایفای نقش در دولت انقلابی آینده بود. یزدی در زمان اقامت در پاریس رابط اصلی انقلابیون و کارتر رئیس جمهور آمریکا بود و ترتیب ملاقات خمینی با رمزی کلارک و اعضای سازمان سیا را فراهم کرد. رمزی کلارک پس از این دیدار به رسانه ها گفت که خمینی آینده ایران را در اختیار دارد. این گفته او که خمینی از حمایت 99% مردم برخوردار است تیتر یک روزنامه کیهان شد. ژنرال رابرت هایزر که از طرف رئیس جمهور وقت جیمی کارتر به ایران رفته بود در خاطراتش به بهت دیدن این گفته وزیر دادگستری سابق آمریکا در تیتر روزنامه‌های ایران اشاره می‌کند. یزدی با لغو خائنانه قراردادهای نظامی و اقتصادی با غرب و از جمله با آمریکا خسارت‌های سنگین مالی و جانی عظیمی را به ایران تحمیل کرد. ارزش خسارت‌ها تا صدها میلیارد دلار و بیشتر تخمین زده می‌شوند. فرصت دستیابی ایران به جنگنده‌های نسل 4 F-16 و خط مونتاژ و ساخت قطعات این جنگنده و نمونه‌های مدرن F-14 و ناوها و تانک‌ها و غیره همگی با اقدام یزدی لغو و توسط دولت آمریکا بلوکه شد. سلاح‌هایی که اگر در اختیار ارتش ایران قرار می‌گرفت در درجه اول صدام هرگز جرأت حمله به ایران را پیدا نمی‌کرد و اگر هم حمله می‌کرد سرنوشت جنگ خیلی زود به نفع ایران خاتمه می‌یافت. اما این اقدام یزدی باعث شد برتری نظامی ایران از بین برود و بیش از 1 میلیون جوان ایرانی در این جنگ فرسایشی کشته شوند. آیا بین ملاقات محرمانه یزدی و صدام حسین در سال 1358 در کوبا تنها چند روز قبل از شروع جنگ ایران و عراق رابطه‌ای وجود دارد؟ آیا شروع این جنگ با چراغ سبز یزدی به صدام صورت گرفت؟ نمونه ای از تسلیحاتی که در قراردادهای لغو شده به دست یزدی انجام شد به شرح زیر هستند: هواپیماهای F-14 تامکت، F-16 و آواکس، نافشکن کلاس کوروش، نافچه کمان، هلیکوپتر شینوک، موشک‌های اسپارو، سایدواندر، فونیکس، شرایک و هاربن، زیردریایی‌ها و تانک چیفتن. پس از پیروزی انقلاب و دستگیری تعدادی از سران و مقامات امنیتی، نظامی و سیاسی دوره پهلوی، یزدی
در نقش یک بازجو هم ظاهر می شود و در تعدادی از دادگاه های انقلاب حضور دارد. در یکی از این دادگاه ها بعد از اتمام جلسه، ابراهیم یزدی به تیمسار رحیمی ناسزایی ناموسی گفت و به شاه فقید هم اهانت کرد. ناگهان تیمسار در میان جمعیت در گوش یزدی خواباند که وی عصبانی شد و دستور اعدام و قطع دستش را داد. یکی از خبرنگاران حاضر چنین روایت می کند: برای ثبت در تاریخ باید بگویم رفتاری که تیمسار رحیمی و تیمسار خسرو داد در برابر جوخه اعدام داشتند رفتاری بسیار شجاعانه بود. تیمسار رحیمی سلام نظامی داد و جاوید شاه گفت و همچنین پاینده ایران، و تیمسار خسرو داد گفت چون من در اینجا ارشد هستم، خودش حکم تیر خودش را به خودش صادر کرد. هیچ کدام اجازه ندادند چشمهایشان را ببندند. صادق خلخالی در کتاب خاطرات خود آن دوران را این طور بیان می کند: از جمله کسانی که در همه کارها دخالت می کرد و بازپرس شده بود، ابراهیم یزدی بود که در دولت موقت اول معاون نخست وزیر و سپس وزیر امور خارجه شد. ابراهیم یزدی در طبقه سوم مدرسه رفاه که من هم آنجا بودم، نصیری و رحیمی را به محاکمه کشید. آنها با وجود اینکه می‌دانستند که من از طرف امام به عنوان قاضی و حاکم شهر معرفی شده ام، به این امر توجه نمی‌کردند. خودشان می‌بریدند و می‌دوختند. یزدی که انسانی بسیار جاه طلب و بلند پرواز و در عین حال خائن بود، او نیز مثل دیگر اعضای جبهه ملی و نهضت آزادی فکر می‌کرد که به قول خودش حاج آقا در قم مانده و قدرت در دست ملی مذهبی ها خواهد افتاد و خواهند ماند. اما از آنجا که وی شخصی بسیار محافظه‌کار بود و بعدن نیز با دیدن سرنوشت بنی صدر و قطب زاده فوراً شمشیر جرأت و جسارتی را که اوایل قدری از تیغه آن را نشان داده بود غلاف کرد و به کما رفت و به همان عنوان دبیر کل نهضت آزادی که بیشتر سالها نیز عنوانی روی کاغذ بود و جنبه تشریفاتی داشت بسنده کرد. ابراهیم یزدی که زمانی میکوشید شاه را به آمریکا برای مداوا راه ندهند، خود در ترکیه در حالی که بیمار بود در زمان ترامپ درخواست ورود به آمریکا برای مداوای سرطان کرده بود که با مخالفت روبرو شد و سرانجام در شهریور سال 1396 در ازمیر ترکیه از دنیا رفت. او چند سال آخر عمرش را هم برای پس گرفتن اقامت ایالات متحده دست و پا زد که نه در دولت ترامپ بلکه در همان دولت اوباما هم هیچ نتیجه‌ای نگرفت. حسن روحانی رئیس جمهور اسلامی ایران بلافاصله پس از اعلام خبر فوت وی این رخداد را تسلیت گفت. روحانی در این پیام از یزدی به عنوان پیشگام مبارزه با استبداد یاد کرد. همچنین محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه و بسیاری از چهره‌های سرشناس ایرانی در پیام‌هایی در گذشت وی را تسلیت گفته و در مراسم بزرگداشت وی شرکت کردند. پس از خاک سپاری وی، عده‌ای ناشناس قبر او را در بهشت زهرا تخریب کردند و این کار چندین بار ادامه یافت. باری شکستن سنگ گور ابراهیم یزدی، هرچند که آن را میتوان بدفرهنگی خواند، ولی این بدفرهنگی است که سازندگان آن خود ابراهیم یزدی ها میباشند. بدفرهنگی که بخشی از سنت تازیان و مغلان بوده و در جریان پیروزی انقلاب نخست به مقبره رضا شاه بزرگ توهین و آن را تخریب کردند. باری بدفرهنگی است ولی خود کرده را تدبیر نیست. خیانتی که امثال ابراهیم یزدی در حق ملت ایران و مملکت کردند داغی است بر دل تک تک مردم که به درازای 45 سال در قلب مردم انباشته شده و به این راحتی ها سرد و سبک نخواهد شد.
در تاریخ 24 شهریور سال 1361 صادق قطبزاده، یکی از اسرارآمیزترین رجال سیاسی ایران، در تهران اعدام شد. این روزها دیگر کمتر کسی نام صادق قطبزاده را به یاد می آورد، اما او بدون شک یکی از تأثیرگذارترین رجال سیاسی چند دهه اخیر ایران بوده است. بعدها محمد رضا شاه پهلوی در آخرین مصاحبه زندگیش که درست چند روز پیش از مرگش با دیوید فراست خبرنگار شبکه ABC نیوز انجام داد، چنین گفت: من باور نمی کنم همه این کارها را خمینی به تنهایی انجام داده باشد. او حتی نمی داند پروتئین چیست. او مشاورینی دارد. به عنوان مثال همه ما دو نفر از آنها را به خوبی می شناسیم. ابراهیم یزدی و صادق قطبزاده. قطبزاده دانشجوی بی استعدادی بود که از دانشگاه اخراج شد. گروهی او را عامل CIA و گروهی دیگر او را عامل KGB می دانند. برخی منابع می گویند زمانی که آیت الله خمینی ساکن نجف بود، قطبزاده مدام با چمدانهای پر از دلار به دیدن آیت الله می رود. کسی نمی داند قطبزاده این پولها را از کجا می آورد. هزینه های مبارزه از این راه تأمین می شد. در پرواز انقلاب به تاریخ 12 بهمن سال 1357، قطبزاده تنها کسی است که اجازه می یابد در طول سفر در کنار آیت الله خمینی بنشیند. حتی زمانی که خبرنگاری از احساس آیت الله می پرسد که بعد از 15 سال قدم بر خاک میهن می نهد، آیت الله خمینی جواب معروف هیچی را می دهد که قطبزاده در مقام مترجم به دروغ می گوید که اظهار نظری ندارند. صادق قطبزاده در 4 اسفند سال 1314 در اصفهان به دنیا آمد. پدر وی تاجر الوار بود. وی تحصیلات مقدماتی را در مدرسه دارالفنون گذراند. قطبزاده در جوانی به جرگه پشتیبانان مصدق و جبهه مخالفان محمد رضا شاه پهلوی پیوست. در سال 1337 برای ادامه تحصیل در رشته زبان انگلیسی به ایالات متحده رفت. هنگامی که در آمریکا دانشجوی دانشگاه جورج تاون در واشنگتن بود، در میهمانی سفارت ایران به اردشیر زاهدی، سفیر ایران در آمریکا، سیلی زد و پس از آن از ایالات متحده آمریکا اخراج و مقیم کانادا شد. پس از لغو اقامت آمریکا به الجزایر، مصر، سوریه و نهایتاً به عراق رفت، جایی که او آیت الله خمینی را در سال 1342 ملاقات کرد. وی همچنین پیوند نزدیکی با سید موسی صدر، رهبر شیعیان لبنان پیدا کرد. صدر فساد مالی نداشت ولی خوشگذران بود و به همراه قطبزاده در پاریس داستانهایی داشتند و دوستی آنها از بعد سیاسی فراتر می رفت. قطبزاده در این سالها ارتباط گسترده ای با مبارزان لبنانی پیدا کرد. او با معمر قذافی هم در ارتباط بود. قطبزاده بعد از تبعید آیت الله خمینی به ترکیه اولین شخصی بود که به ملاقاتش رفت و از معتمدین او شد و خود را مقلد خمینی معرفی می کرد. قطبزاده با گذرنامه سوریه‌ای که سید موسی صدر برایش تهیه کرده بود در پاریس ساکن شد. سوریه از دوران حافظ اسد زیر چتر شوروی بود و پاسپورت دیپلماتیک سوری با هماهنگی KGB برای او صادر شد. هماهنگی تمام این جاسوس‌ها با بقیه مزدوران از مجاهد و فدایی و توده‌ای و سازمان کنفدراسیون دانشجویان هم با KGB بود. تمامی کنفدراسیون‌های دانشجویی یا مستقیم و یا غیر مستقیم جاسوس KGB بودند، از گروه‌های چپ تا اسلامی‌های افراطی برای بیگانگان کار می‌کردند.
قطبزاده در بهار سال 1357 لوسیان جورج نماینده روزنامه لوموند در بیروت را به نجف فرستاد تا با انجام نخستین مصاحبه بین المللی با سید روح الله خمینی او را که شخصیتی گمنام حتی برای ایرانی ها بود به یک چهره برجسته ضد شاه بدل کند. قطبزاده در ورسای پاریس خانه ویلایی برای خمینی پیدا کرد و به نام خود خرید. بعد از مدتی رفت و آمدها زیاد شد و برای مدرسه مقابل خانه مزاحمت ایجاد شد که زمین ساز انتقال خمینی به نوفل‌شاتو شد. قطبزاده در زمان حضور خمینی در فرانسه از مشاوران وی بود و در مدت اقامت او در فرانسه با دعوت از رسانه‌های بین‌المللی دنیا قصد داشت توجه دنیا را به خمینی جلب کند و با جفسازی علیه حکومت پهلوی افکار عمومی جهان را به حمایت از انقلاب برانگیزد. او در این راه حتی ترتیب مصاحبه خمینی با مجله پورنوگرافی پنت هاوس را نیز هماهنگ کرد. او در روز 12 بهمن ماه با هواپیمای حامل خمینی که بعدها پرواز انقلاب نام گرفت به ایران بازگشت. قطبزاده در هواپیمایی که خمینی را به ایران می آورد در کنار او نشست. او پس از پیروزی انقلاب از اعضای شورای انقلاب اسلامی شد. وی در زمان روی کار آمدن دولت موقت عهده‌دار سازمان صدا و سیما شد. سپس وزیر امور خارجه شد. وی به یکی از مشهورترین سیاستمداران ایرانی تبدیل شد که هر روز تصویرش در رسانه‌های جهانی منتشر می‌شد. او تلاش‌هایی برای آزادی گروگان‌های آمریکایی و بازگرداندن شاه به ایران انجام داد. هدف او از بازگرداندن شاه به ایران و محاکمه او در حقیقت ترفندی برای جلب رأی در اولین انتخابات ریاست جمهوری بود که وی در آن شرکت کرد. صادق قطبزاده محبوب نبود، لااقل به عنوان یک چهره سیاسی محبوب نبود. تنها یک بار خود را در معرض رأی عمومی گذاشت. در انتخابات ریاست جمهوری اول با حدود 0.3% آرا آخر شد. در یکی از گزارش‌های FBI از همان دوره آمده که منبعی در ایران که نامش ذکر نشده می‌گوید قطبزاده طرفدار ندارد. اما مشکل قطبزاده صرفاً محبوب نبودن نبود. او بین بخش‌های گسترده‌ای از بازیگران سیاست و اجتماع منفور بود. چپ‌ها می‌گفتند عمله ارتجاع است، مذهبی‌ها می‌گفتند لیبرال است، لیبرال‌ها می‌گفتند افراطی، روشنفکرها می‌گفتند بازاری، بازاری‌ها می‌گفتند فوکولی. و تازه اینها پیش از آن است که به بحث جنجالی و بی‌پایان وابستگی و جاسوسی برسیم، چرا که قطبزاده در این پهنه هم تکتاز بود، هم انگ جاسوس شوروی را داشت و هم انگ نوکری آمریکا. کوزکچین از افسران ارشد اطلاعاتی شوروی بود که یکی دو سال پیش از انقلاب سال 1357 در پوشش کاردار سفارت شوروی به ایران فرستاده شده بود و در دوران انقلاب در تهران بود. 3 سال بعد از انقلاب از طریق سفارت بریتانیا در تهران به بریتانیا پناهنده شد و اطلاعاتش را در اختیار MI6 گذاشت. در سال 1991 همزمان با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی خاطراتش را با عنوان کاگبه از درون چاپ کرد. بخشهایی از این کتاب با عنوان کاگبه در ایران به فارسی منتشر شده است. کوزکچین در کتابش گاه به تفصیل از برنامه‌ها و عملیات شوروی در ایران صحبت کرده و بارها از صادق قطبزاده نام می‌برد. در معرفی قطبزاده می‌نویسد دنیا او را به عنوان یکی از نزدیکان آیت الله خمینی در پاریس شناخت، اما سازمان اطلاعات نظامی شوروی او را از زمان دانشجویی در آمریکا می‌شناخت. کوزکچین می‌گوید قطبزاده هم
مثل بسیاری دیگر از دانشجویان ایرانی خارج از کشور جذب اندیشه‌های چپگرایانه شده بود و تومه خوبی برای دستگاه اطلاعاتی شوروی بود. کوزکچین معتقد است همه چیز به همان ماجرای ارتباط و مجادله قطب‌زاده با سازمان اطلاعات نظامی شوروی در دوران دانشجویی در آمریکا برمی‌گردد. می‌گوید مأمور سابق پس از آن دعوا از شوروی کینه به دل گرفته بود و حالا که به قدرت رسیده بود می‌خواست انتقام بگیرد. کوزکچین می‌نویسد از قضا قطب‌زاده در ماه اوت 1980 ناگهان از مقامش برکنار شد. هرچند کاگبه نقشی در این ماجرا نداشت، قطب‌زاده از صحنه سیاست محو شد، اما آنچه شروع کرده بود مثل قبل ادامه پیدا کرد. سپتامبر 1980 کنسولگری شوروی در رشت بسته شد. با اینکه قطب‌زاده برکنار شده بود، دستور رئیس وقت دفتر سیاسی کمونیست شوروی به کاگبه به قوت خود باقی بود. دستور دستور بود. کوزکچین میگوید برنامه کاگبه این بود که به مسئولان جمهوری اسلامی بقبولاند قطب‌زاده مأمور CIA است. او میگوید برای اجرای این برنامه از ابزار مختلف از جمله حزب توده استفاده کردند و نسبتاً آسان به نتیجه رسیدند، چون سابقه تحصیل و زندگی قطب‌زاده در آمریکا چون این داستانی را باورپذیر می‌کرد. کوزکچین میگوید عملیات بعد از دستگیری قطب‌زاده هم ادامه داشت تا جایی که یک نامه جعل کردند که در آن به یک مأمور مخفی و بسیار ارزشمند CIA در ایران اشاره شده بود و از اشارات معلوم بود آن مأمور قطب‌زاده است. آنطور که کوزکچین نوشته نامه را در یک بسته مشکوک در باجه تلفن عمومی کنار پمپ بنزین خیابان تابنده تهران می‌گذارند و تلفنی به پلیس خبر می‌دهند که کسی بسته این مشکوک در باجه تلفن گذاشته. کوزکچین معتقد است این ماجرا میخ آخر تابوت قطب‌زاده بوده. تمثیلش البته اغراق‌آمیز است، اما از این جهت که نشان می‌دهد حذف قطب‌زاده از نظر دستگاه اطلاعاتی شوروی روندی گام به گام بوده بسیار روشنگر است. قطب‌زاده در 17 فروردین سال 1361 به اتهام طرح کودتا و تلاش برای قتل روح الله خمینی بازداشت شد. وی متهم شد که با ریختن مواد منفجره در چاهی در نزدیکی منزل روح الله خمینی قصد داشته وی را ترور کند. او در یک گفتگوی تلویزیونی شرکت کرد و ضمن اعتراف نامی هم از سید محمد کاظم شریعت مداری آورد. پس از این رویداد از سید محمد کاظم شریعت مداری به عنوان کسی که قرار بود پس از کودتا آن را تایید کند نیز سلب صلاحیت مرجعیت شد. او در گورستان ابن باب وی در میان قبر پدر و مادرش که هر دو بعد از او فوت کردند به خاک سپرده شده است. اجازه نصب سنگ برای قبرش داده نشد و تنها دو موزاییک با رنگی اندکی متفاوت نشانه مدفن اوست. مرد در آینه کتابی به قلم کارول جروم، خبرنگار کانادایی و دوست دختر صادق قطب‌زاده، پیرامون خاطرات او با قطب‌زاده و حوادث پس از انقلاب اسلامی ایران است. کارول جروم در خاطرات خود ادعا می کند که پس از نخستین آزادی وی از زندان، دوستان قطب‌زاده از وی درخواست کردند که از ایران خارج شود و قطب‌زاده در پاسخ چنین جمله‌ای گفته است: این انقلاب کابوسی بود که من برای این ملت رقم زدم. من مقصر هستم، میمانم و با سرنوشتم روبرو میشوم. در پایان جمله‌ای از شاپور بختیار بسیار تأمل برانگیز است. شاپور بختیار در یکی از مصاحبه‌هایش در پاریس در پاسخ به خبرنگاری که از او درباره آگاهی وی از دیدارهای خمینی در نوفل شاتو میپرسد، میگوید
این دیدارها مهم نبود، چون عده‌ای برای خودنمایی می‌رفتند و عده‌ای هم برای اینکه اگر کارش گرفت به نان و نوایی برسند. او در ادامه گفت: ولی در این میان آن دسته که بیعتشان با خمینی واقعاً بزرگترین خیانت به ملت ایران بود، دسته ای است که به روشن فکران معروف بودند. لفظ خیانت را استفاده می کنم چون باور دارم خیانت از آن روشن فکرانی بود که تشخیص ندادند و صلاحیت این تشخیص را داشتند که وقتی انسان طرفدار دموکراسی و آزادی و دانش شد، وقتی خواست مثلا مملکت را از دیکتاتوری و از متحجر بودن بیرون بکشد، نباید دست به دامان آخوند بزند. روزی 32 استاد دانشگاه که حالا یا پاکسازی شده اند یا در زندان هستند یا منفصل از کار هستند، در کتابخانه خود من جمع شده بودند. 30 نفر از آنها موافق دخالت خمینی در امور سیاسی بودند و تنها 2 نفر مخالف. این مسئله را کوچک نگیرید. آن افرادی که عامی بودند و تربیت سیاسی نداشتند گناهی نکردند. گناهکار آن افرادی بودند که وظیفه و وسیله داشتند مردم را روشن بکنند و نکردند. ابوالحسن بنی صدر را با 2 چهره متفاوت در تاریخ ایران معاصر میتوان شناخت. نخست به عنوان یکی از مریدان و پیروان آیت الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، که 48 سال از عمر بنی صدر در این دوره گذشت، و دوم در مقام یکی از چهره های سرشناس مخالف آیت الله خمینی که 40 سال از عمر باقی مانده 88 ساله اش را نیز در این دوره سپری کرد. ابوالحسن بنی صدر فرزند یکی از آخوندهای سرشناس همدان بود که به دوستی با روح الله خمینی شهره بود. بنی صدر در گفتگو با برنامه تاریخ شفاهی هاروارد گفته است: به آیت الله خمینی به چشم مرید و پدر معنوی خود نگاه می کرده است. او پیش از آن که در دهه 40 شمسی به جرگه مریدان سیاسی خمینی بپیوندد، در اواخر دهه 30 و اوایل دهه 40 نماینده بخش دانشجویی جبهه ملی ایران در دانشگاه تهران بود. منتقدان بر این باورند که مثلث بنی صدر، قطب‌زاده و یزدی، مشهور به مثلث بیق، با تکیه بر شناخت خود از جهان غرب به ویژه رسانه‌ها و افکار عمومی تلاش کردند تا آن بخش از آرا و عقاید خمینی را که واقعی تر بود پنهان یا کمرنگ کنند و به جای آن خمینی را به جهان معرفی کنند که ظاهری دموکرات داشت و به آزادی‌های رایج در دموکراسی‌ها و جهان آزاد از جمله آزادی زنان و آزادی بیان معتقد بود. پرواز 4721 پاریس تهران، این یکی از 2 پرواز سرنوشت ساز انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 بود. 16 روز پیش پروازی آخرین پادشاه ایران را برای همیشه از ایران برد و حالا پروازی دیگر رهبری مذهبی را به ایران می آورد. پرواز 4721 که می رفت تا آینده ایران را تغییر دهد. آیت الله خمینی رهبر 76 ساله، اما تنها سرنشین این پرواز نبود. در کنار او 30 همراه و بیش از 100 خبرنگار از پاریس، پایتخت فرانسه، به ایران آمدند. خبرنگارانی که می‌خواستند خود شاهد تغییر تاریخ باشند و همراهانی که هر یک رؤیایی برای ایران انقلابی داشتند. فرودگاه شارل دوگل پاریس بامداد 5 شنبه 12 بهمن ماه 1357، بوینگ 747 ایر فرانس که گنجایش 400 سرنشین را دارد، با پرداخت همه مبلغ کرایه و بیمه آماده ی حرکت شده است. مسافران پرواز اما 2 گروهند:
گروهی کوچک 30 تا 50 نفره از همراهان آیت الله خمینی و گروهی بزرگ 100 تا از خبرنگاران، آنها که نماینده افکار عمومی جهان نامیده می شدند، همه آنها اما پیرامون مردی حلقه زده بودند که در نشریات ایران و جهان امام خوانده می شد. از 12 بهمن 1357 تا 5 بهمن 1358 کمتر از 1 سال زمان لازم بود تا نام ابوالحسن بنی صدر از میان مسافران پرواز پاریس تهران به عنوان نخستین رئیس جمهور تاریخ ایران ثبت شود. ابوالحسن بنی صدر 45 ساله بود که در فرودگاه شارل دوگل پاریس سوار هواپیما شد. او که فعالیت‌های سیاسی خود را از دوران دانشجویی آغاز کرد و در سال 1342 نماینده جبهه ملی در دانشگاه تهران بود. سالها مقیم پاریس ماند و دکترای جامعه شناسیش را از دانشگاه سوربن گرفت. او میگوید که از سالها پیش از رسیدن آیت الله خمینی به پاریس اندیشه انقلاب را در سر می پرورانده است. او به عنوان یک نظریه پرداز اقتصاد اسلامی شناخته می شد که آن سالها ادعا می شد پیامی نو در عرصه اقتصاد و کشورداری دارد، اگرچه بعدها روشن شد دستاورد اقتصاد اسلامی در عمر 45 ساله جمهوری اسلامی اقتصادی ورشکسته بوده است و در اصل در کنار علم اقتصاد مفهومی به نام اقتصاد اسلامی معنای عملی و نظری مهمی ندارد. با این وجود بنی صدر در دوره‌ای که آیت الله خمینی مخالف ریاست جمهوری روحانیون بود به سرعت توانست خود را به عنوان جدی‌ترین نامزد نخستین انتخابات ریاست جمهوری در بهمن 1358 معرفی کند. تلاش روحانیونی مانند محمد بهشتی، اکبر رفسنجانی و علی خامنه‌ای برای مقابله با او جواب نداد و بنی صدر نخستین رئیس جمهور ایران شد. حدود 6 ماه پیش از آن نیز او موفق شده بود در انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی رأی بالایی کسب کند. بنی صدر تلاش کرد با تکیه بر حدود 11 میلیون رأی که از مردم گرفته بود در قامت رئیس جمهوری قدرتمند ظاهر شود، ولی مثلث بهشتی، رفسنجانی و خامنه‌ای آشکارا مقابل او قرار گرفتند. آنها که انتخابات ریاست جمهوری را به بنی صدر واگذار کرده بودند با کسب اکثریت کرسی‌های مجلس تلاش کردند مانع انتخاب نخست وزیر دلخواه بنی صدر شوند. بنی صدر که تلاش کرده بود احمد خمینی را نخست وزیر خود کند و از او برای مهار مثلث رفسنجانی، خامنه‌ای و بهشتی استفاده کند، با مخالفت خمینی در این باره روبرو شد و مجبور شد محمد علی رجایی را به عنوان نخست وزیر تحمیلی از سوی اکثریت مجلس بپذیرد. نخست وزیری که در مدت 10 ماه فعالیتش هیچ گونه همکاری مناسبی بین او و بنی صدر شکل نگرفت. بنی صدر علاوه بر ریاست جمهوری مقام فرماندهی کل قوا را هم بر عهده داشت که آیت الله خمینی این سمت را بعد از شروع جنگ با عراق در 31 شهریور 1359 و در زمانی که هنوز از رئیس جمهور حمایت می کرد به بنی صدر داده بود. اما بنی صدر و سپاه پاسداران همواره به یکدیگر بی‌اعتماد بودند و سپاه او را به عنوان فرمانده کل قوا قبول نداشت. رابطه بد رئیس جمهور و سپاه بر وضعیت جنگ هم تأثیر گذاشت. تا وقتی که بنی صدر فرمانده کل قوا بود، همکاری سپاه و ارتش که به رئیس جمهور نزدیکتر بود عملاً شکل نگرفت. در نتیجه چنین وضعیتی اولین عملیات بزرگ زمینی ایران 4 ماه بعد از برکناری بنی صدر
انجام گرفت، عملیاتی که برای اولین بار با همکاری کامل سپاه و ارتش همراه بود و به شکست شدن محاصره آبادان انجامید. بنی صدر که در مورد بحران کردستان هم با احزاب کرد وارد چالش شده بود

حاضر در میدان جنگ دیده شود تضعیف کرد. 10 روز بعد مجلس که تحت کنترل اکثریت مخالف بنی صدر بود به عدم کفایت سیاسی او رأی داد و با حکم خمینی از سمت ریاست جمهوری نیز برکنار شد. با برکناری بنی صدر در ابتدای تیر ماه 1360 دوره جدیدی از عمر سیاسی او شروع شد. بنی صدر یکی از دستبوسان روح الله خمینی بود که به دلیل اختلافات سر سفره انقلاب به روشن فکر، آزادی خواه و اپوزیسیون و مخالف نظام تبدیل شد. ساعت 10 صبح چهارشنبه 7 مرداد 1360 خبر مهمی روی خروجی خبرگزاری فرانسه قرار گرفت. خبر این بود یک هواپیمای ایرانی که حامل ابوالحسن بنی صدر رئیس جمهور سابق ایران بود در پایگاه نظامی در حومه پاریس به زمین نشست. بنی صدر و مسعود رجوی از فرودگاه مهرآباد توسط هواپیمای بوئینگ 707 سوخت رسان به خلبانی بهزاد معزی از ایران رفتند و با عبور از کشورهای ترکیه، قبرس، یونان و شمال ایتالیا در یک فرودگاه نظامی واقع در حومه پاریس به زمین نشستند. معزی پیشتر نیز هدایت هواپیمای شاه را به قصد مراکش بر عهده داشت. بنی صدر با لباس زنانه و لبهای رژ زده با پنهان شدن در توالت هواپیما به فرانسه گریخت. سرهنگ دهقان از خدمه هواپیمای نظامی 707 می گوید در تمام مدت پرواز رجوی و یک نفر دیگر با اسلحه ما را زیر نظر داشتند و شخص دیگری نیز در داخل کابین مرتباً در تماس با فرانسه بود و ما در عبور از مرزهای هوایی کشورهای مختلف با هیچ مشکلی مواجه نشدیم. سرهنگ دهقان می گوید به نظر می آمد که قبلاً فرود این هواپیما به اطلاع دولت فرانسه رسیده بود و پس از صحبت بنی صدر با نخست وزیر فرانسه که در هواپیما انجام شد ما در فرودگاه فرانسه به زمین نشستیم. فیروزه بنی صدر، دختر ابوالحسن بنی صدر، در سن 16 سالگی به ازدواج مسعود رجوی درآمد. بنی صدر کمی بعد با همراهی سازمان مجاهدین خلق و حزب دموکرات کردستان به رهبری عبدالرحمن قاسملو شورای ملی مقاومت را در پاریس بنیان نهاد. نوعی تلاش برای شبیه سازی نهضت مقاومت ملی فرانسه در جنگ جهانی دوم به رهبری ژنرال دوگل که با هدف آزادی فرانسه از اشغال آلمان هیتلری ایجاد شد و مقرش در لندن بود. این اتفاق آغاز دوره‌ای 40 ساله از فعالیت سیاسی بنی صدر به عنوان یکی از رهبران مخالف جمهوری اسلامی و آیت الله خمینی بود. او در این دوره 40 ساله که با مرگش در سال 1400 اتمام یافت به عنوان چهره ای سیاسی ظاهر شد که ضمن مخالفت با جمهوری اسلامی خود را حامی استقلال و تمامیت ارضی ایران نشان داد. بنی صدر در پی تصمیم سازمان مجاهدین خلق برای انتقال نیروهای این سازمان به عراق تحت حکومت صدام حسین که در حال جنگ با ایران بود از همکاری با این گروه در شورای ملی مقاومت کنار کشید. از سوی دیگر با آنکه شاپور بختیار آخرین نخست وزیر دوران شاه نیز در پاریس زندگی می کرد و با بنی صدر هم سابقه همکاری در جبهه ملی ایران داشت، اما هرگز یک همکاری سیاسی جدی بین بنی صدر و بختیار شکل نگرفت. بنی صدر معتقد بود بختیار با عراق به عنوان قدرت در حال جنگ با ایران همکاری کرده است و این از نظر او پذیرفتنی نبود. آن دو هرگز در مدت 11 سالی که بختیار زنده و در پاریس بود
با یکدیگر دیدار

0: کار نکردند. بختیار در سال 1371 ترور شد و بنی صدر نیز به عنوان یک منتقد تا زمان مرگش به انتقادهایش ادامه داد. در خارج از کشور بنی صدر هیچگاه دست از مبارزه علیه حکومت پهلوی دست بر نداشت و ذره ای رو راستی و صداقت در سخنانش یافت نمی شد. مشکل او با خمینی بر سر سهم قدرت بود و نه آزادی و دموکراسی. بنی صدر یک فرد عوام بود که هرگز تحصیلات دانشگاهی مغز او را تغییر نداد. او کسی بود که یک بار در یک سخنرانی گفته بود که دلیل حجاب و روسری این است که اشعه‌ای از موی سر زنان تابیده می شود که برای سلامتی مردان مضر است و به خاطر همین زنان باید روسری بپوشند. البته سالها بعد سعی کرد این حرف را انکار بکند، ولی اسنادش هست و کسانی که در آن سالها روزنامه ها را می خواندند این حرف او را فراموش نمی کنند. سخن گزاف دیگری از بنی صدر که از او باقی مانده درباره شکنجه در ساواک است. خوشبختانه فیلم این ادعای مضحک بنی صدر نیز موجود است که می گفت در ساواک خرس را به جان زندانیان دختر می انداختند تا به آنها تجاوز کند. در روزنامه اطلاعات دوم آذر 58 بنی صدر می گوید کسی را که مسئول بانک مرکزی گذاشته ام آمد و گفت که 4 میلیارد دلار بدهی بانک مرکزی به بانک‌های خارجی است که احتمالاً با بررسی بیشتر به 15 میلیارد دلار هم می‌رسد. من گفتم حق ندارید این پول‌ها را بدهید، اینها را آمریکا چپاول کرده. یعنی تصور کنید یک نفر که ادعا می‌کرد دکترا دارد این مسئله ابتدایی را نمی‌فهمید که بدهی بانک مرکزی به بانک‌های خارجی به خاطر تجارت بین المللی است. یعنی یک شرکت خصوصی مثلا از ایتالیا ماشین‌آلات کشاورزی وارد کرده و بانک مرکزی برایش گشایش اعتبار باز کرده و این ربطی به آمریکا و امپریالیسم ندارد و اصولاً قوانین بانکی بین المللی طوری است که نمی شود پول آنها را نداد. بعدها هم بدهی بانک‌های خارجی را دادند و هم خسارت و دیرکردش را. همین حماقت‌های بنی صدر باعث شد پول‌های ایران در اکثر بانک‌های اروپا و آمریکا بلوکه شود و تا سال‌ها خسارت‌ها را از آن پول‌های بلوکه شده برداشت می‌کردند. سرانجام ابوالحسن بنی صدر در 88 سالگی با زندگی وداع گفت و کارنامه سیاسی او همچنان محل مناقشه و مجادله بسیاری است. پیش از روزهای نوفل و شاتو، روح الله خمینی در مقام حجت الاسلامی در قم در کشف الاسرار خود نوشت: فقها و مجتهدین هیچ وقت نه تنها با اساس سلطنت مخالفت نکردند، بلکه بسیاری از علمای عالی مقام با سلاطین همراهی ها نیز کردند و آنها که می گویند اسلام با سلطنت مخالف است نیت فتنه انگیزی دارند و می خواهند دولت را به آنها بدبین کنند. ولی همین شخص در مقام آیت الله کشف کرد که سلطنت اصلی است که اسلام بر آن خط بطلان کشیده است و خداوند امر فرموده است که مردم به سلاطین کافر شوند. به همین جهت است که فقها و علما همیشه از سلاطین روی گردان هستند. در نوفل شاتو در 17 مورد مختلف تأکید کرد که در ایران اسلامی شخصا هیچ نقشی را در اداره امور مملکت به عهده نخواهد گرفت و رئیس جمهور یا رهبر نخواهد شد و تنها به ایفای نقش ارشادی اکتفا خواهد کرد، ولی به محض بازگشت به ایران هم بر مسند رهبری نشست، هم مقام ریاست جمهوری را تبدیل به یکی از ادارات تابعه دفتر رهبری کرد و هم کلاه خود فرماندهی کل قوا را بر سر گذاشت. در نوفل شاتو 13 بار تصریح کرد که در ایران اسلامی روحانیون خودشان هیچ یک از مناصب حکومتی را عهده‌دار نخواهند شد و نقش آن نیز مانند نقش خود او صرفاً نقش ارشادی خواهد بود. ولی در ایران اسلامی او امامداران کلیه مقامات بالای حکومتی، ریاست جمهوری، نخست وزیری، وزارت، سفارت، ریاست دیوان عالی کشور، استانداری، فرمانداری، اداره امور مجلس و قوه قضاییه و رسانه‌های گروهی را در انحصار خود گرفتند و رهبر عالی قدر انقلاب اعلام کرد که آنهایی که میگویند روحانیون نباید بر مسند امور حکومتی باشند، دشمنان خدا و رسولند و میخواهند اسلام را از بین ببرند. در نوفل‌شاتو 21 بار قول داد که دولت اسلامی دولتی کاملا دموکراتیک خواهد بود. همه نهادهای فشار و اختناق در آن از میان خواهد رفت. هر کس خواهد توانست عقیده خودش را آزادانه بیان کند. مطبوعات و رادیو تلویزیون در نشر همه واقعیات آزاد خواهند بود. تشکیل هر گونه احزاب و اجتماعات، حتی احزاب کمونیستی، مجاز خواهد بود. تمام اقلیت‌های مذهبی برای اجرای آداب دینی خود آزادی کامل خواهند داشت. دولت اسلامی تمام منطق‌ها را با منطق جواب خواهد داد و تمام مسائل فقط به استناد متمم قانون اساسی مطرح خواهند شد و برنامه سیاسی آن آزادی و دموکراسی حقیقی خواهد بود. ولی هم او در همان نخستین ماه بازگشت خود به ایران در همین باره گفت: به اینهایی که از دموکراسی حرف میزنند گوش ندهید، اینها با اسلام مخالفند. هر کس جمهوری بخواهد دشمن ما است، هر کس صحبت از جمهوری دموکراتیک بکند دشمن اسلام است. اینهایی که فریاد میزنند که باید دموکراسی باشد، اینها مسیرشان غیر از ماست. مگر شما انقلاب کردید که مثل سوئیس بشوید؟ ما قلمهای مسموم آنهایی را که صحبتهای ملی و دموکراتیک میکنند میشکنیم. به این روشنفکران هشدار میدهم که اگر از فضولی دست بر ندارند سرکوب خواهید شد. روح الله خمینی در نوفل‌شاتو بارها تأکید کرد که در حکومت اسلامی ما از نظر حقوق انسانی تفاوتی میان زن و مرد نخواهد بود. زنها در جمهوری اسلامی در نوع پوشش خود، نوع تحصیلات خود، نوع فعالیت خود کاملا آزاد خواهند بود، به همانطور که مردها آزادند. اما در واقعیت در حکومت اسلامی او زنان به صورت صیغه ها به درون چادر فرستاده شدند و اعلام شد که از نظر شرعی زنان باید از تفکرهای سنتی در مورد حقوق زن و مرد پرهیز کنند، زیرا این امر به عهده روحانیون و آگاهان مذهبی است و نه خود آنها. و گشودن مبحثی به نام حقوق زن یک پدیده غربی ناشی از یک بینش غیر توحیدی و نشانی از یک بیماری غرب زدگی است. و وقتی گفته آیت الله موسوی اردبیلی، رئیس دیوان عالی کشور و بلند پایه ترین مرجع قضایی جمهوری اسلامی در خطبه نماز جمعه که وظیفه زن در اسلام این است که کنیز مرد باشد، مورد اعتراض دختر آیت الله دستقیب شیرازی و نماینده مجلس شورای اسلامی قرار گرفت، مقام عالی قضایی جواب داد که آنچه گفته است دقیقاً قانون اسلام است و جای عذرخواهی ندارد. خمینی در نوفل‌شاتو مدعی شد که فقط مطالبه حقوق اولیه بشر را در ایران دارد و چیزی به جز اجرای دقیق بیانیه حقوق بشر. ولی همو در همان نخستین روزهای بازگشت در فیضیه قم حقوق بشر را ساخته و پرداخته استکبار دانست و ادعا کرد که همه اینهایی که صحبت از حقوق بشر می کنند عمال استعمار هستند. خمینی در نوفل‌شاتو قول داد که در حکومت اسلامی هر فردی در دادن یا ندادن رأی آزاد خواهد بود و رأی او هرچه باشد محترم شمرده خواهد شد. ولی هم او در فردای رفراندوم فروردین 1358 اخطار کرد که ما همه اینهایی را که به جمهوری اسلامی رأی ندادند یا انتخابات را تحریم کردند منافق می دانیم و طوری سرکوبشان می کنیم که از این جرثومه های فساد اثری باقی نماند. در نوفل شاتو تعهد کرد که در ایران اسلامی حقوق هر متهمی در جریان دادرسی به طور کامل رعایت خواهد شد و امکانات قانونی از هر جهت برای او فراهم خواهد بود. ولی در تهران همین مدافع عدالت فتوا داد که اینهایی که در بازداشت هستند، یعنی مقامات عالی رتبه رژیم پیشین، متهم نیستند بلکه مجرمند، باید فقط هویتشان را ثابت کرد و بعد همه آنها را کشت. اصلاً احتیاجی به محاکمه آنها نیست و هیچ گونه ترحمی هم درباره آنها مورد ندارد. ما معتقدیم که مجرم اصولاً محاکمه ندارد و باید او را کشت. در همان روزهایی که آیت الله در نوفل شاتو به طور پیگیر روزنامه ها و رادیو تلویزیون های جهان درباره تعهد صادقانه خود به رعایت دموکراسی و آزادی و عدالت و حقوق بشر قول شرف می داد، بسیاری از بزرگواران روشنفکر و واقعبین کشورهای صاحب این تلویزیون ها و رادیوها و روزنامه ها به صدها میلیون مردم این کشورها با همین اطمینان قول شرف می دادند که در صحت گفته های آیت الله تردیدی نمی باید کرد. آندریو یانگ، رئیس هیئت نمایندگی آمریکا در سازمان ملل متحد و نماینده شخصی پرزیدنت کارتر، اطمینان می داد که خمینی به هیچ وجه خواستار حکومت نیست و به محض مراجعت به ایران به حجره درس خودش باز خواهد گشت. و ویلیام سالیوان، سفیر ایالات متحده در ایران و مسئول مستقیم بسیاری از اشتباهات فاجعه انگیز سیاست‌های خاورمیانه ای این کشور، به دولت خود گزارش می‌داد که آیت الله خمینی ایفای نقشی را همانند نقش گاندی به عهده خواهد گرفت و برقراری جمهوری اسلامی منجر به تشکیل رژیمی با گرایش بسیار قوی غرب‌گرایانه خواهد شد. کارگردان این انقلاب اسلامی که با آنکه به سربازی هم نرفته بود، بعد از پیروزی انقلاب مقام سرلشکری یافت. او نتیجه گیری کرده است که این شیوه هایی که ما در انقلاب ایران به کار گرفتیم، به طوری که نتایج رضایت بخش به بار آورد، که می باید در آینده سرمشق سایر انقلاب های کشورهای اسلامی و حتی در تمام دنیا قرار گیرد. دستگاه‌های تبلیغاتی پیامبر نوفل شاتو در داخل کشور با پول‌های بی‌حساب که از بازاریان و از دیگر مراجع مختلف داخلی و خارجی در اختیار داشتند، از امام حاضر رونوشتی از امام غایب ساخته بودند. چند روز پیش از آنکه خمینی با پرواز مخصوص هواپیمای ایر فرانس به ایران بازگردد، روزنامه جنبش جارچی انقلاب در صفحه اول خود نوشت: امام می آید با صدای نوح، با نوای ابراهیم، با عصای موسی، با ظاهر عیسی، با کتاب محمد و دشت های سرخ شقایق را می پوشاند و خطبه رهایی انسان را فریاد می کند. وقتی که امام بیاید دیگر کسی دروغ نمی گوید، دیگر کسی به خانه خود قفل هم نمی زند، دیگر کسی به باجگزاران باجی نمی دهد، مردم برادر هم می شوند و نان شادیشان را با یکدیگر به عدل و صداقت تقسیم می کنند. دیگر صفی در کار نخواهد بود، صفهای نان و گوشت، صفهای نفت و بنزین، صفهای مالیات، صفهای نامنویسی برای استعمار و صبح بیداری و بهار آزادی لبخند می زند. باید امام بیاید تا حق به جای خود بنشیند و باطل و جنایت و نفرت در روزگار نماند. این را من از کلام خدا میگویم در سوره مبارکه اسراء. اما در واقعیت صاحب عصا و کتاب خود در همان هفته های اول بازگشت به همه مستضعفان چشم به راه پیام فرستاد که فقط دلخوش به این نباشید که ما برایتان مسکن میسازیم، آب و برق را برای طبقه مستمند مجانی می کنیم، اتوبوس را برای طبقه مستمند مجانی می کنیم، البته همه اینها را می کنیم، اما دلخوش به همین مقدار نباشید. ما همونطور که دنیایتان را آباد می کنیم، آخرتتان را هم آباد می کنیم و اندکی بعد از آن به مناسبت آغاز سال نو اعلامیه‌ای داد که به زودی همه مردم صاحب خانه و مسکنهای شخصی خواهند شد. البته نه از آن مسکنهایی که شما انتظار دارید، بلکه آن مسکنهایی که در تصاویر می‌بینید.
1: دارم این سر این مرد گردن کلوف که نشسته بود میگفت عایشه اون 18 سالش بوده. و بینندگان ما هموطنان گرامی، آخه تا کی ما به ما باید بار بکنن؟ در توبرتون نگذار، توبره ما نگذاریم و آشغال بگذارن در توبره، بو میگیره. بلافاصله این آشغال رو بایدی گذاشت در توبره خودشان. ولی نمیگم با خشونت، اما به کسی آمد به که ما دروغ گفت، یعنی دارد به ما توهین میکنن. آقا برگردم آقا شما چه نوع دکترای هستی؟ از کجا گرفتی این دکترا رو؟ تخصصت در چی؟ در کدوم دانشگاه بودی؟ این کتابی که نوشتی آقا مستندات شما کدام تاریخ بوده؟ از کدام تاریخ ها سود گرفتی؟ مگه ممکن است همچین چیزی؟ عایشه 18 سالش بوده است. خب حالا من میارم خدمت شما الواقدی، عرض کنم که یکی از بزرگترین محمد ابن سعد کاتب واقدی در جمهوری اسلامی هم چاپ شده است. به روزگار خاتمی کتاب ها به درست خوب چاپ میشد، تقلب نمیشد، چون آدمایی که خاتمی آورده بود قابل قیاس نبودن با این عرض میکنن که آدمایی که احمدی نژاد دارد و اینها. خب ما میآوریم اینجا و در باب عایشه ام المؤمنین ما صحبت میکنیم. این در باب زدن زنان هست اینجا. عایشه، خب خوب توجه بفرمایید. این که عایشه چند سالش بوده و آیه قرآنی را خدمتتون میخوانم که در باب نمیدونم، حالا میخوانم در قرآن خدمتتون، که میگوید حتی اونهایی که حایض نمیشن یعنی بچه ها 464 در باب همون عده به قول خودشون، اونهایی که حایض میشوند این تعداد نمیدونم 3 ماه، و اونهایی که نمیشوند یا اسهار هم میگوید و اونهایی که نمیشوند یعنی بچه ها 6 ساله ها رو که میگیرید 7 ساله ها رو، این رو نمیشود روش گل مالید و مالکشی ندارد آقا جان. خب یزید ابن هارون از فضیل ابن مرزوق ما را خبر داد که میگفته است رسول خدا از عایشه دختر ابوبکر که دخترکی بود یعنی طفل بود خواستگاری فرمود. ابوبکر پرسید که آیا میتوان دختر برادر را به همسری گرفت؟ وحشت کرده این مرد خوبی نیابه. رسول خدا فرمود تو برادر دینی منی، یعنی برادر من که نیستی، بده ببینیم بچه رو بابا بیارش جلو، بچه 7 ساله. خب گوید ابوبکر عایشه را به ازدواج پیامبر در آورد با کابینی که اساس خانه به قیمت 50 یا حدود 50 درم. این مزخرفاتی هم که به شما میگویم به خاطر جریانات سیاسی. آقا چه جریان سیاسی؟ این ابوبکر اولین مردی است که مسلمان شده دیگه، خدا پای جانم ایستاده بود دیگه، چی چیز سیاسی میخواست حالا پیوند چجوری محتاط وحشت کرده مرد که دیدید آخونده میشن. بله یه جریانات سیاسی بود، حضرت که از این کارها نمیکردن، حضرت خواستن به جریانات سیاسی. آقا این که برادرش بود، این که نزدیکترینش بود، نخستین مردی که مسلمان شده ابوبکر، چه لزوم بود طفلش برداری ببری خونه؟ از اون کارا باش بکنیم که چی محکم بشه. رسول خدا فرمود تو برادر دینی منی، گویند ابوبکر عایشه بله پنجاب میده. خب در این گام دایه عایشه پیش او را به دست او را که با دیگر کودکان بازی میکرد گرفت و او را به حجره برد و جامعش را مرتب کرد و چادری بر سرش افکند و او را حضور پیغمبر بچه بشه عروسک بازی میکرد. آقا جا حالا با آخونده صحبت، در روزگار قدیم تن پیکرشون خیلی بزرگ بود. چه تن پیکرشون بزرگ بود؟ تمام علم پزشکی بهداشت ثابت می‌کنه که بسیار کوچکتر بودن آدمان قدیم. حالا فرض میکنید تن پیکرش 8 متر بود، این عقلش که نبود بچه 8 ساله چه مگه خدا شما نمیگوید این صغیر است و یه میخواهم تا 18 سالگی، یعنی که عقلش روش نکردی بچه هستی باید داری عروسک بازی بکنه. حالا از این هم از همون آیه کذا و کذا که خدمت و اونهایی که نمیشوند، آقای سید ابوالحسن اصفهانی و دیگران استنتاج کردن که بچه شیرخوار رو بیاورید و از او استفاده جنسی کنید. و خمینی هم در تحریر الوسیله نوشته اینها رو باید برد زندان، اینها رو باید ممنوع کرد. حتی مصر که یکی از نخستترین کشورهای یعنی بزرگ مهمترین کشور اسلامی، مصر ممنوع کرد آقا قاچاق فقه، قاچاق میگیرن آدم رو از این حرفا بزنی، یه آخوندی بشین از این حرفا بزنی میگیرن زندانش میکنن. حالا تفسیر کیست اینها؟ تفسیر آخوند که نیست، تفسیر ماست آقا جان، تفسیر ماست. من اینو میخوام به شما بگم، اگر روز اولی که یک کسی آمد در زد و آقا اون آقای دکتر در خراسان که اسمش من میدونم و دیگران، آقا ما دیشب دختر شما رو کشید، اینم دختر شما رو رد کرده، حالا اومدیم پول پشنگ رو بگیریم، یک اسلحه برمی‌داشت مغز هر دو تاشو دم در داغان می‌کرد و خودش هم می‌کشت که این کارو نمی‌کرد. ما زدیم به قبول زور، همتن گرامی دولا شدیم، پالون می‌ذارن روی ما، بارمون می‌کنن. مگه میشه همچی چیزی در حقی که جامعه انجام داد؟ مگه میسره؟ شما بیا همچی کاری تو آمریکا بکن، بنیاد تو زیر رو میکنن مردم، همه تو پنگار از قفص ها میکشن بیرو. دیشب به دختر شما تجاوز کرد بعد اعدامش کردن، به هارون پول فشنگش هم از شما بگیری. یزید ابن هارون از هشام ابن اروه از پدرش از عایشه ما را خبر داد که میگه من 6 ساله بودم که رسول خدا مرا عقد فرمود و 9 ساله بودم که مرا به خانه اون حضرت بردند. من سرگرم بازی کردن میان تاب بودم و زلف داشتم، در همان حال که بازی میکردم پیش من آمدند و مرا بردند و آماده ساختند و به حضور ایشان بردند و در اونجا چهره مرا که بر پارچه حریر نقش بسته بود به من نشان دادند. یزید ابن هارون از حماد ابن سلمه از عبدالله ابن عبید عمر ما را خبر داد که میگفت از پیامبر صلی الله علیه از مرگ خدیجه چنان افسرده دل و دلگیر شد که بر وجود عزیزش ترسیدن و سرانجام عایشه را به همسری برگزید. اون چنان ناراحت شد که دو بچه 7 ساله گرفت. پیامبر عایشه را با کابینی که خانی به بهای 50 یا 50 درم بود به همسری گرفت. خیلی حالا همچنین وکی از هشام ابن عروه از پدرش، یعنی اینا دو نسل گذشته بوده، زنده بود، اخبار همه دیده بودن، خبر داد که پیامبر عایشه را در 6 7 سالگی قرار و در 9 سالگی با او زفاف نمود. از گفته خود عایشه ما را خبر داد که میگفت از رسول خدا بله در 9 سالگی با او زفاف فرموده و در 18 سالگی او رسول خدا رحلت فرموده است. این خبر درست 18 ساله بوده که پیامبر مرده. این گردن کلفت بی انصاف دروغ زنه کتاب هم تازه نوشته، خنددار کتابشه. ما کتاب می نویسیم در باب امری بین در اهمیت در باب اون روزگار باید این معاخص رو معرفی کنه. از کجا آوردی؟ خب من میگم عایشه 180 ساله بود که پیامبر با او ازدواج کرد. خب مداخلت که انتها نداره، خب سر تایی داره این تاریخ علمی ساقا. پیامبر در 7 سالگی مرا عقد و در 9 سالگی با من زفاف فرمود و من همراه دوستان خود عروسک بازی می کردیم و هرگاه پیامبر می آمد و عروسک ها پیش ما بود می فهمم آرام باشید، بر جای خود باشید. محمد ابن عمر واقدی از خارجه ابن عبدالله از یزید ابن رومان از عروه از عایشه ما را خبر داد. مفتر سوزی پیامبر پیش من آمد و من سرگرم عروسک بازی بودم. فرمودند ای عایشه اینها چیست؟ این کارها چیست؟ گفتم اسبهای سلیمان است. آن حضرت تبسم فرمود. امیدوارم این مرد گردن کلوف هر جا هست یک کمی خجالت بکشه. عرض کنم که نیاد روی تلویزیون تحمیق بکنه و کتاب هم نوشته باشه. مرد امی بود، هیچ گونه سوادی من اگر من نداشت. میدم این سراغ طبری. خب حالا به نصر درخشان و موجز سامانی، نصر 1100 سال پیش، 1100 سال پیش اینجا بگرد پیغمبر 15 زن به زنی کرد. 13 آن بودند که به لیدشان و به خانه آورد، گاهی 15 داشت به یک جای. حالا اینو میگذرد بله. و هم از خدیجه 4 دختر آمدش، یکی رقیه، دیگری ام کلثوم، 3 دیگر زینب و 4 فاطمه. و تا خدیجه زنده بود پیغمبر علیه السلام هیچ زن نکرد و و از پس خدیجه عایشه را به زنی کرد و عایشه 7 ساله بود و خرد بود و نتوانست او را به خانه آوردن. پس 2 سال به خانه پدرش بوبکر اندر بود تا پیغمبر هجرت کرد. پس او را به خانه برد و بدین 2 سال که عایشه به خانه پدر بود، سوده را به زنی کرد، دختر زعمت ابن قیس. یعنی معطل نشدن که این دو درسه 9 سالش بشه به قول خودشون. سوده را به زنی کرد، دختر زعمت ابن قیس، یعنی 9 سالش بود پدرش. و هنوز این کارا رو میکردن و میکنن در ده ها.
2: درود مجدد دوستان گرامی، بخش دوم بحثمون در خصوص شناخت شگردها، ترفندها و حیله های متکلمان اسلامی در مواجهه با منتقدین رو ادامه میدیم. خب طبیعتا من عرض کردم این متکلمین صرفا به معنای کسانی نیست که یک دانشی آموخته باشن، نه، امروزه چه در شبکه های مجازی، در برنامه های تلویزیونی و حتی احزاب سیاسی هم شما افرادی رو میبینید که وقتی در مواجهه با منتقدین اسلام قرار میگیرن، سعی میکنن از همین روش ها و حیله ها استفاده بکنن که نقاط ضعف تا آنجایی که میتواند پوشیده بشه و به زعم خودشون و به نحوی بخوان بگن که بله ببینید ما چقدر خوب از اسلام داریم دفاع میکنیم. خب فارابی ادامه میده بحث رو و من ادامه میدم از آنجایی که در جلسه پیشین ختم کردیم. خب ایشان میگوید که پس شایسته چنان است که شریعت دانشهایی به آدمی بدهد، منظورش از طریق وحیه، که دریافت آنها از توانایی خردهای ما بیرون است. یعنی ایشون معتقده، در واقع متکلمین، داره نقل قول متکلمین رو میگه فارابی. متکلمین میگوین که بله ما یه سری دانشهایی هست که اینها از خرد ما بیرونه و از طریق وحی به ما میرسه. مشکل اساسا این است که این متکلمین معنای دانش رو نفهمیدن چیست، به خصوص در دوران کنونی. دانش یا علم به معنای یک باوری است که هم صادق باشد هم مستدل و موجه باشه، یعنی دلیل روشن عقل پسند و عقلا پسند باید براش بیاری، وگرنه اون دانش نیست. و خرافات هم همینه، بسیاری از افراد به خرافه باور دارن، تا بهشون هم میگید، میگه بابا عقل شما نمیرسه، من امتحان کردم اینجوری بوده، خواب نما شدم به من گفتن این کارو بکن، تو اگر دلت پاک بود، اگر به این چیزا اعتقاد داشتی، به این حیطه از دانش هم دسترسی داشتی. یعنی شما وقتی به این متکلمین نگاه میکنید به راحتی متوجه میشید که اینها چون مبانی استدلالی ندارن، سریعا نواقص رو به یک مؤلفه حواله میدن که هیچ کس نمیتونه متوجه بشه اون درسته یا نیست، چون در دسترس ما نیست، عقل ما هم به اون قد نمیده. نه اینکه قد نمیده، نه، قد هم میده، حتی از اون هم بلندتره، اما اونها سعی میکنن این رو تغییر بدن. خب ما بحث رو ادامه بدیم و کمی جلوتر بریم. ایشان میگه مهمتر از این آن که آدمی را به چیزهایی معتقد کند که خرد اون منکر آنان است. یعنی تازه پا رو فراتر هم میگذارن، میگن که اصلا یکی از مؤلفه های خوب وحی تازه اینه که چیزهایی واسه شما میاره که اصلا خرد شما تازه منکر اون هم هست، نه اینکه اصلا نتوان اون درک کنه. چون دقت بفرمایید، وقتی شما قرآن رو میخوانید به عنوان یک کلام الهی نزد مسلمانان، خب میگید خب این چه احکامی است که عقل ما اساسا اون رو درک نمیکنه. خب یه بخشش اینه، یک بخش دیگر این است که ما درک میکنیم و متوجه میشویم که این حکم یا این مسئله علمی نادرست و غیر اخلاقیه. بخش سوم هم داره، یعنی گاهی هم یک حکمی رو شما در قرآن میبینید، یک حالا ادعایی رو در قرآن میبینی که اسباب اختلاف میشه، یعنی کسی نمیدونه کدومی که درسته. پس سه جنبه میتونه داشته باشه، حتی بیشتر، که حالا این سه جنبه شاخصن. یک، عقل اصلا قابل درک نیست برای انسان، مثلا جهنم، بهشت، مثلا نتو پیدا کنم چی هست. دو، مسائل علمی یا مسائل غیر اخلاقی که شما به راحتی میتونید متوجه بشید که غیر انسانیه، غیر علمیه، که حالا ما به بحث بیرون آمدن منی از پشت انسان و نمیدونم سینه زن و اینها خواهیم پرداخت در همین برنامه، چون آقای سروش این مطلب رو گفته، یعنی دلیل غیر علمی، ادعای غیر علمی و مسائل غیر اخلاقی در مورد زنان، در مورد بردگان، در مورد دگراندیشان که در قرآن هست. خب اینو ما میفهمیم، درک میکنیم که غیر اخلاقی و غیر انسانی است. یه بخش دیگری هم هست که اختلاف میفته، یعنی اسباب نزاع میشه. شما میان شیعه و سنی میبینیم مثلا نزاع دارن سر برخی از احکام، مثلا اهل بیت کیان، زنان محمد اهل بیتشن یا فقط فاطمه و حسن و حسین اهل بیتشن، به عنوان مثال عرض میکنم. خب چرا این نوع ویژگی های کلام الهی است؟ چرا باید یک خالقی که حکیمه، عالمه، اساسا چنین مسائلی رو بنویسه یا بفرسته که عقل انسان نمیتونه درک کنه، یا اگر درک هم میکنه ناپسنده، و تازه این متکلم میگه اگه ناپسند هم دونستید، اما باید بدونید که اینها یک حکمتی در اون هست، یک خرد، حالا به قول خودش خرد خدایی در اون هست. خب بعد ایشون اشاره میکنه و هرچه این ناسازگاری با خرد بیشتر باشد، فایده آن نیز بیشتر خواهد بود. یعنی متکلمینی که این رو الغا میکنن، تقدس بخشی به جهل، کاری که خیلی از این مسلمان ها میکنن. و از این روز که آنچه شرایع آورده اند و خردها از دریافت آنها فرو میماند و پندارها آن را ناپسند می شمارد، در حقیقت ناپسند و محال نیست، بلکه در برابر خردهای خدایی صحیح است. خردهای خدایی یعنی یک مغالطه‌ای که راه استدلال رو می بنده. نه من به خرد خدایی دسترسی دارم، نه شما به خرد خدایی دسترسی داری، کسی هم به خرد خدایی در که دسترسی نداره. آن چیزی که ما از خرد خدایی میفهمیم همین قرآن است که فرستاده دیگه، این خرد خدایی بود دیگه. خرد خدایی در جای دیگری که وجود نداره که من به اونجا مراجعه کنم. من با مراجعه به همین خرد خدایی فهمیدم این اشتباهاته، این ناپسنده، این غیر علمیه، این غیر اخلاقیه. دیگه بعد شما ما رو به کدوم خرد خدایی حواله میدید؟ اگه شما خرد خدایی دیگری دارید که در جای دیگری نوشته شده باشه. خب این اولین اشکال منطقی استدلالی است. مشکل دوم به کار بردن مغالطه معناگردانی خودسرانه است. مغالطه هامتی دامتینگ. یعنی چه؟ یعنی این که شما یک واژه‌ای که همه می‌فهمند معنای مشترک عمومی داره رو بهش یک معنا بخشی شخصی میدید. حالا مثال عرض کنم خدمت شما. مثلا من به دوستی کنایه میزنم که او دزد است. در یک جمعی میگم این دزد. روز بعد این دوست رو میبینم، به من میگه فلانی شما برای چی تو اون جمع گفتید من دزدم؟ من مال چه کسی رو دزدیدم؟ میگم آقا نه، شما مال کسی رو ندزدیدید، ولی من اون روز ازت سوالی پرسیدم که شما میدونی، به اون علم داری، ولی اونو به من نگفتی، کتمان علم کردی، ارائه نکردی اون علم رو، در اختیار من قرار ندادی. میگم خب این چه معنی ربطی به دزد داره؟ بعد شما معنا رو عوض میکنید، میگید نه، شما که اون حقیقت رو برای من روشن نکردید، اون پنهانکاری که کردید، یعنی همون دزدی دیگه، در حالی که عقلا افراد جامعه یک فهم مشترکی از معنای دزدی دارن. طرف سعی میکنه با یک سری مغالطه معناگردانی بکنه. از این رفتارها در لسان پیامبر اسلام به وضوح و مشاهدات مختلفی وجود داشت. به مردم میگفت گریه نکنید. زمانی که ابراهیم مرد شروع کرد به گریه کردن فرزندش، گفتن یا رسول الله شما که گفتید گریه نکنیم، بلکه گریه بکنه اینجوری میشه اونجوری میشه. نه، این رحمت است، این گریه نیست. از این دست معناگردانی ها خب بسیار ساده است. خرد خدایی، عارف مسلح، نمیدونم از این داستان هایی که این سری از این افراد میسازن، خودشون معناشو نمیفهمن چیست، ولی خب کاربرد داره دیگه. این معناگردانی ها رو ما میتونیم انجام بدیم. خب بحث این است که متکلمان دوچار مشکل شدن وقتی همین خرد خدایی که تحت عنوان قرآن به ما رسیده میخوانیم. خب اولین اصل این است که چرا این الله واضح سخن نگفته؟ اگر کسی بگه نخیر الله واضح سخن گفته، پس دیگه اولا باید اون خرد خدایی غیر قابل فهم رو کنار بگذاریم، چون با وضوح خیلی فرق میکنه. دوما اگر خدا واضح سخن گفته، چرا نیاز به این همه مفسر و تفسیرگر در مورد قرآن وجود داره؟ تفسیر زمانی است که متنی یا گفته‌ای نامفهوم بوده باشه، از کلمات تخصصی استفاده شده باشه، عام فهم نباشه، در حالی که دین همچین ادعایی نداره. دین عام فهم باید باشه، خاص فهم نیست، باید در اختیار همه مردم قرار بگیره. یک جلد کتاب قرآن آمده 6236 آیه داره، هزاران مفسر آمدن 20 جلد 10 جلد کتاب نوشتن فقط بخوان توجیه بکنن که این آیات چه معنا داره، از کجا آمده، چی رو میخواد برسونه، حکمش تا چه زمانی لازم الاجراست. خب این به چه دلیله؟ ما در متعقلان اندیشی یک اصل داریم. انسانی که متعقل است در رفتار خودش باید این رو نشان بده، در گفتار خودش این رو نشان بده. من ایمان سلیمانی باید بدانم وقتی میخوام کتابی رو بنویسم، سعی بکنم از همه توان و دانش خودم بهره ببرم که این کتاب رو یک بار من ایمان سلیمانی به وضوح بنویسم که دیگر هزاران نفر نیایند برای من این رو ساده نویسی کنن، قابل فهم نویسی کنن. یک نفر زحمت بکشه، هزار نفر در زحمت نیفتن. الله این کارو نکرده. او آمده یک کتابی رو حالا به نوعی برای مسلمانان داده، از نظر درون دینی عرض میکنم، حالا هزاران مفسر آمدن توجیه بکنن که آقا این مطلب خدا مثلا چه معنایی داره. نکته دیگر این که وقتی من میخوام مطلبی رو بنویسم، باید بدانم این مطلب حدود و ثغورش کجاست. ذو وجهتین و ذو وجوه نباشه، مثل آن چیزی که علی مثلا در مورد قرآن میگفت. این بزرگترین سندی است که حالا علی که نمیدانست اساسا این مطلبی که داره میگه چه اندازه میتونه خطرناک باشه برای الله و قرآن، اما اون نشان میده که دو خصم، یعنی یک طرف علی، طرف دیگر خوارج و حالا افراد دیگر، به راحتی میتونن از قرآن برای خودشون دلیل بیارن. یعنی وقتی علی بن عباس میگه شما برید با خوارج بحث کنید، میگه آقا از قرآن بحث نکنی، قرآن حمال زوجوه، تو یه چیزی میگی اونها با یه آیه دیگه جوابتو میدن. یعنی در واقع یک کتابی که حتی شاید یک فیلسوف انسانی حالا بگیم 2000 سال قبل هم سعی میکرد این اشتباهات رو نداشته باشه، ولی الله در کتاب خودش این پراکندگویی ها، مبهمگویی ها، چند پهلوگویی ها، متناقض حرف زدن ها، همه اینها رو داره. اما دلیلش چیست؟ چند دلیل بسیار مشخص داره که اینجا مشخص میشه اساسا این قرآن نمیتواند کار یک خرد عالی باشد، یک انسان عالم و قادر مطلق باشد. کسانی که سعی میکنند مبهمگویی بکنند، غیر عقلایی حرف بزنند، چند پهلو سخن بگن، خب همه ما انسان ها تقریبا همین حالت هستیم، اما گاهی از حد معمول فراتر میره، مثل مثلا قرآن یا چیز کتاب های دینی دیگر. یک هدفی رو دارن، یه فوایدی داره این مبهمگویی. یکی از اونها این است که عدم دانش شخص پوشیده میمونه. یعنی کسی که رک با مردم سخن میگه، کسی که ساده میکنه مفاهیم رو، قابل فهم میکنه مفاهیم رو، جدا از این که همون جانسر گفت از خود شخص هم فهمیده که بخش جداست، چیزی برای مخفی کردن نداره و از نقد هم نمیترسه. یعنی او میگه من میگم چنانه، برای شما تبیین میکنم، حالا شما اگه نقدی دارید خیلی راحت بگید، اما من وقتی مبهمگویی بکنم، شما هر چه به من نقد بخواید وارد کنید، من میگم نخیر، معنای من منظور من این نبود، اون یک چیز دیگه بود. باز اون یکی میگه، میگم نه، منظور من یه چیز دیگه بود. یعنی در پس مبهمگویی ها من سعی میکنم علم نداشته خودم رو مخفی بکنم. حالا دیدید انواع اقسام روش ها داره. یه سری تازه به غرب آمده یک جمله فارسی میگه، یه جمله انگلیسی میگه. خب انگلیسی رو کی میفهمه؟ هیچ کی نمیفهمه. اما یک نوع فضل نمایی است دیگه. یه سری دیگه چهار تا عربی میخونن. خب آقا جا عربی رو به فارسی بگو مردم متوجه شن، مگه مخاطبینت عربن، مخاطبینت فارسن؟ نیاز نیست دستور زبان هم بلد باشید، مگه ما فارسی صحبت میکنیم؟ کلام من رو فارسی میگم، شما عزیزان هم کلام من رو فارسی میشنوید، مفاهیم من رو هم میگید، مگه به دستور زبان واردید؟ نه، بنده هم وارد نیستم، شما هم وارد نیستید، خیلی از ما وارد نیستیم. دانستن دستور زبان فارسی یک علم دانشگاهی میخواد. شما باید مثلا دکترای ادبیات فارسی باشید یا فوق لیسانس ادبیات فارسی باشید، در این زمینه مطالعه کرده باشید، بله بدانید مثلا این کلمه در این جمله چه معنایی، کجا قرار میگیره، اسم چیست. اما مفاهیم رو که به هم میرسانیم. کسی که قادر نیست مفهوم رو برسونه، سعی میکنه مبهمگویی کنه، چند پهلو بگه، یه اون نکات مهم رو مقفول بگذاره. گاهی مبهمگویی ها برای اینه که شما بتوانید مثلا احکام رو تغییر بدید، که این در اسلام خیلی شایعه. شما به عنوان نمونه من عرض میکنم، وقتی پیامبر اسلام خواب دید که ما امسال به مکه میریم و حج میگذاریم و اینها، که در جریان صلح حدیبیه رخ داد، همه برآورد کرده بودن که خب خوابی که محمد دیده یک خواب حقیقی صادقانه است دیگه، حالا ما امسال میخوایم بریم، محمد هم عازم شده، خود عزم محمد نشان دهنده این است که او تعبیر خوابش رو در این دیده که همین الان، یعنی امسال ما میتونیم حج بگذاریم. زمانی که حرکت کردن به حوالی شهر مکه رسیدن، مشرکان مانع شدن، به هر حال نزاع بالا گرفت، محمد تصمیم گرفت که برگرده. در این حال عمر و دیگران به محمد کنایه زدن که آقا شما گفتید ما میخوایم وارد مکه بشیم، قربانی آوردیم، این داستان ها، الان میگید آقا نمیشه، پس این خوابی که دیدید خدا به شما وعده داده چیه؟ مورخین جهان اسلام آوردن که رسول گفت آقا من گفتم وارد میشیم، ولی نگفتم امسال، اما حرکت اون نشان میداد امساله، وعده اون نشان میداد امساله، اما چون دید نمیشه، حالا سعی کرد به نوعی بگه که آقا من که نگفتم امسال. یعنی این چند پهلوگویی ها، دو پهلوگویی ها، مخشوش گذاشتن ها، مخفول گذاشتن ها، همه اینها به دلیل این است که اون گوینده یا بلد نیست حرفی رو بزنه، یا در پس این نگفتن ها به دنبال یک شیادی است، به دنبال تحمیق مردمه، به دنبال منافع خاصی است. یکی از عواقب روشنگویی ها مسئولیت. یعنی شما وقتی نکته رو خیلی واضح میگید از مسئولیتش نمیترسید، خیلی راحت میگید بله بنده همچین حرفی رو زدم و بر اساس اون هم دلیل دارم، حرفم هم همینه. اما مبهمگویی مشکل ایجاد میکنه. مثلا طرف میاد در مورد محمد یک حرفی رو میزنه، یه عده میگن آقا به تو مقدسات توهین کردید و فلان کردید، میگه آقا نه منظور من این نبود، من هدفم چیز دیگری بود، خواستم شما رو مثلا به یک موضوع دیگری متنبه کنم. خب یعنی چون میدونه مسئولیت داره، آقا من نقد محمد بکنم فردا میان میکشنم، اعدامم میکنن، حکم ارتداد به من میدن، پس اگر اومدم یه ترانه‌ای خواندم یکی امامان شیعه رو مسخره کردم، اگر از من سوال کنن مجبورم بگم آقا نه منظور من از نقی اون نقی نیست، نقی معمولی سریال پایتخت بود مثلا. چرا؟ ترس. ترس تأثیر بسیار زیادی داره. پس مبهمگویی ها میتواند به این معنا باشه که شخص توانایی پذیرش مسئولیت رو نداره، نمیخواد فردا یقش رو بگیرن که شما فلان روز هم چه حرفی زدید. دیگر نکته این که کار توجیهگران رو راحت میکنه، یعنی کسی که میخواد حالا به نوعی شاگرد کسی هست، علاقه ای داره، خانواده اوست، هم حزبی یک شخصی است، وقتی ببینه لیدر حزبی، شیخ طریقتی، امام مذهبی، پیامبر دینی حرفی رو زده، مبهمه، خب راحت‌تر میشه ازش دفاع کرد. رسول الله اینجوری نگفت، اونجا اومده یه چیز دیگه ای گفت. این میتوانست کار دیگران رو هم راحت بکنه. یعنی من ایمان سلیمانی اگر بترسم از چیزی که میخوام بگم یا دانشی نداشته باشم در اون مسئله، مبهمگویی میکنم که دوستان من خیلی راحت‌تر بتونن از من دفاع کنن، بگن نخیر آقا این آقا اینجوری نگفته که، یه چیز دیگه گفته. خب این نوع رفتارها نشان دهنده این است که این متکلمان میخوان نشان بدن که اساساً شما اگر هم چیزی رو نمیفهمید ناراحت نباشید، اتفاقا خیلی خوبم هست که شما نمیفهمید، چون اینا مربوط به وحی الهی است. حالا بدون اینکه اصلا مقدمات مسئله رو درست کنن، یعنی اصلا نشان بدن که آقا این وحی اصلا اصالت داره یا نداره، خب وحی همین کتابه، ما در همین کتاب داریم سوال میکنیم، مشکل داریم. شما نمیتوانید این قبل از اینکه وحی رو برای ما مشخص کنید، حقانیت اون رو روشن کنید، برای درستیش دلیل بیارید، به ما بگید آقا به اون بپذیر اون رو. حالا خب ایشون ادامه میده، و هرچه این ناسازگاری با خرد بیشتر باشد، فایده آن نیز بیشتر خواهد بود. و از این روز که آنچه شرایع آوردند و خردها از دریافت آنها فرو میماند و پندارها آن را ناپسند میشمارد، در حقیقت ناپسند و محال نیست، بلکه در برابر خردهای خدایی صحیح است. یک معناگردانی عجیب و غریب، خردهای خدایی که هیچ کس هم نمیدونه این خرد خدایی چیست. خب ادامه میده ایشان، و اگر انسان در مرتبه انسانیت به نهایت کمال برسد، مرتبهش در برابر آن که از خردهای خدایی بهره برند همانند کودکان و نوجوانان و مردم کمهوش است در برابر انسان کامل. یعنی انسان هر چقدر هم فلسفی باشه، متفکر باشه، اندیشمند باشه، سنجشگرانه نگاه بکنه، اما چون پای دین بسته، خصم شما دینه، شما باز هم یک انسان کودکی، باز هم عقل و هوشت ناقصه. یعنی کاملا بحثا غیر استدلالیست، حالا اینا میخوان دفاع بکنن از دین، اما این راه رو میبینیم در برنامه‌های مختلف، میبینیم مسلمانه، طرف مقابل ازش دلیل میخواد، دلیل نداره، میگه آقا جان شما اینا چیزا رو نمیفهم، حالا برو یاد بگیر. ادامه میده آقای فارابی از حال و روز این متکلمان، بنابر آنچه گفته شد، نظر این عده از متکلمانان است که شرایع نیازی به تصحیح و تأیید ندارند، زیرا کسی که از جانب خدای بزرگ برای ما وحی آورده راستگویی است که در سخنش امکان دروغ نیست. حالا خواهد ادامه بده بحث رو و ما اسنادی را اشاره کنیم بهش. و درستی این موضوع که واضع شریعت صادق است از دو راه روشن می شود. حالا ما اشاره کردیم که این واضع شریعت، حالا از خدا بگیر حالا پیامبر اسلام، انواع اقسام آیات غیر علمی در قرآن به وجود آمده که ما متوجهمون دروغ گفته در مورد پدیده خلقت، دروغ گفته و دروغش همین هاست دیگه که مشخص میشه. یکی به وسیله معجزاتی است که در وجود اوست یا بر دست او آشکار می‌شود. یعنی میخواد بگه که ببینید دلیل این که ما به واضع شریعت اعتماد می‌کنیم این است که این واضع شریعت دروغو نیست. حالا چجوری دروغو نیست؟ چون معجزه میاره. او وقتی معجزه میاره یعنی دروغو نیست. جالب این هست که شما وقتی خود قرآن رو نگاه بکنید در آیات متعددی بحث نداشتن معجزه محمد آمده، مثل آیه 90 تا 93 اسراء، 123 طه و دیگر آیات، 133 طه و دیگر آیات دیگر. خب حالا من اینجا میخواهم برای شما و اشاره میکنه دیگر گواهی های مردمان راستگوی و درست سخنی است که در گذشته بر راستگویی او و بر مقامش گواهی دادن. حالا میخوام نگاه بکنیم ببینیم آیا پیامبر اسلام معجزه داشته یا نه. هرچند اشاره کردیم این راستگو که واضع شریعت باشه به صراحت اشاره کرده وقتی مردم از محمد طلب معجزه میکرده میگه واقعا منم مثل شما یه آدم عادی ام، از من طلب معجزه نکنید. خب ببینیم ابن هشام در کتاب خودش یک دادگاهی رو نشان میده. در این دادگاه که شاید مهمترین به نظر من دادگاه اثبات نبوت یا نفی نبوت محمد هست، چه میگذره؟ در واقع میخوام حالا شما به اون هیئت منصفه نگاه بکنید، به متنی که تازه اون هم از سوی مسلمانان به جا مانده. ابن شامی رو در جلد اول صفحه 392 387 تا 92 آورده و من این رو میخوانم چون نکات بسیار مهمی داره. میخوایم نشان بدهیم این مقدمه‌ای که متکلمان میآورن محمد معجزه داشته حرفش رو بپذیرید تا چه اندازه میتونه درست باشه. زمانی که محمد ادعای نبوت کرد، خب ما دیدیم شروع کرد ادعی رو دور خودش جمع کرد، بعد دشنام دادن به دیگران رو در دستور کار خودش قرار داد. عقلا در میان اعراب قریش آمدن و گفتن آقا بریم یک بار بنشینیم تکلیفمون رو با این شخص معلوم کنیم، اگر واقعا پیامبره خب ایمان میاریم بهش، اما اگر نه یک آدم شیاد و دغل و دروغگوست کذبش در میان جمع مشخص میشه. خب حالا ببینیم داستان چه پیش میآورد برای ما که بسیار جالبه. ابن هشام اشاره میکنه اشراف قریش از قبیل عتبه ابن ربیعه، شیبه ابن ربیعه، ابو سفیان ابن حرب و حالا اسامی افراد مختلف، ابو جهل و عاصم بن وائل و همه اینها رو میاره، گرد آمدن. راوی گوید پس از غروب آفتاب پشت کعبه جمع شدند و به هم دیگر گفتند کسی را به دنبال محمد بفرستید تا بیاید و با او سخن بگویید و جدال و مناقشه کنید تا درباره او هیچ بهانه‌ای برای شما بر جای نماند. یعنی یک نگاه صادقانه داشتن که ما بهانه‌ای نداشته باشیم اگر با او مخالفت میکنیم، بریم بیاریمش ببینیم آیا حرفش درسته یا نه. آنگاه برای آن حضرت پیام فرستادند که اشراف قوم به خاطر تو جمع شدند تا با تو سخن بگویند، به نزد آنان بیا. حالا محمد هم میره پیش اونا. آنان به آن حضرت گفتند ای محمد، ما به دنبال تو فرستاده ایم تا با تو سخن بگوییم، سوگند به خدا هیچ کس از عرب ها با قوم خود چنان نکردند که تو کردی. پدرانشان را دشنام میدهی و بر دین آنان عیب میگیری و خدایانشان را دشنام میدهی و بزرگانشان را بیخرد میدانی و در میان جماعت آنان جدایی انداخته ای و هیچ کار ناشایستی نمانده است که در مبارزه با ما در میان آوردی. همه کارهای پست و رذیلانه رو انجام دادی. خب حالا میخوام ببینیم تو چی کاری. اول که بهش پیشنهاد مالی و نمیدونم زن و این چیزا به او دادن و مقامو که محمد نپذیرفت. حالا میگوشون اگه خب اشکالی نداره، حالا تو میگی من به نوعی پیامبر هستم، حالا ما ازت طلب معجزه میکنیم چیزی

از جای بجنباند و سرزمین ما را فراخ بگرداند و مانند رودهای شام و عراق در این سرزمین رودهایی برای ما بجوشاند و نیاکان در گذشته ما را برانگیزد. و البته که باید قصی ابن کلاب نیز در میان برانگیخته شدگان باشد. جد پنجم ششم محمد که او پیرمردی راستگو بود و ما در باری حقیقت سخنی که تو میگویی از آنان پرسش خواهیم کرد که آیا سخن تو حق است یا باطل. آنگاه اگر آنان تو را تصدیق کردند و این کارها را که ما درخواست کرده ایم انجام بدهی، ما نیز تو را تصدیق خواهیم کرد. مثل ساحران فرعون که آورده بودن سجده افتادن که بله ما هم ایمان آوردیم به موسی. و با این کارها خواهیم دانست که تو در نزد خداوند چه جایگاهی داری. دقیقا یک حرف مستدل میزنن. آقا اگه از طرف اون آقا اومدی، به هر حال باید تو رو با یه معجزه‌ای بفرسته، یا الان که ما از تو درخواست معجزه میکنیم باید به کمکت بیاد. و چنان که میگویی او تو را به پیامبری فرستاده است. حالا محمد چه جواب میده؟ رسول خدا صلی الله در پاسخ آنان فرمود: من برای چنین کاری به سوی شما برانگیخته نشدم، بلکه از جانب خداوند پیامی برای شما آوردم و پیام خداوند و رسالت الهیم را به شما رساندم. خب باز هم مغالطه مصادره به مطلوب. اونا دارن میگن آقا ما از کجا بفهمیم تو نبی؟ میگه من نبی هم دیگه، پیام آوردم واسون. اینا میخوان نبوت محمد رو اول مشخص کنن، این آقا میگه که من قرآن آوردم، من نبی هم دیگه، پیام آوردم برای شما. به همین دلیلی که من عرض میکنم مسائل استدلالی و منطقی در جهان اسلام وجود نداره. هیچ مسلمانی نمیتونه انسان منطقی استدلالی باشه، فقط تا اندازه‌ای که بتونه امورات خودش رو بگذرونه. این پیامبرشون میخواد پاسخ بده، از این پاسخهای بی ربط الله هم خیلی در قرآن داده. خب میگوید مایه نیکبختی شما در دنیا و آخرت است و اگر آن را به من بازگردانید، یعنی رأی من را نپذیرید، با بردباری چشم به راه حکم الهی میمانم تا اینکه خداوند در میان من و شما داوری کند. این احساسات و حالا اون حالت خاصی که میگن ننه من غریبم بازی از همین هاست. خداوند بین من و شما قضا، پذیرفتید پذیرفتید، نپذیرفتیدم خدا میدونه. تو این همین مردم ما رفع مسئولیت میکنه، آقا فلانی بر شما ظلم میکنه، مال شما رو میبرن، جان شما رو میگیرن، خدا میدونه. اون مردمی که مسئولیت پذیر نیستن، خدا میداند اون چه ربطی به داستان داره. عزیز من، مال شما رو بردن، فرزندان شما رو میکشن، خدا میداند اون همین. بله، چون ضعف خودمون رو میخوایم مخفی کنیم، سری حواله میدیم به خدا، میداند اون. خب دوباره پیشنهاد دومی میدن. پس اولین پیشنهاد رو دادن برای جامعه خودشان، گفتن آقا بیاین کاری بکن که ما قوم ما حداقل متوجه بشیم که یک نفعی خدا برای ما داره و تو نماینده او هستی. خب نپذیرفت. پیشنهاد دوم، گفتن اگر این کار را هم برای ما انجام نمیدهی، برای خودت کاری بکن و از پروردگارت بخواه که فرشته‌ای بفرستد تا گفته‌هایت را تصدیق کند. این داستان‌هایی که بعداً مسلمان‌ها می‌ساختن، محمد و عایشه زیر لحاف بودند، جبرئیل می‌آمد. محمد می‌خواست حرکتی بکنه، جبرئیل نازل می‌شد. حالا اونجا نیامد که مردم ببیننش. در قامت دهیه کلبی می‌آمد و از این داستان‌هایی که بعداً مسلمان‌ها از این قصه‌ها می‌ساختن، حالا در بزرگترین دادگاه تاریخ برای پیامبر اسلام هیچ خبری نشد. و ما را از این انکار که در حق تو در پیش گرفته این بگرداند و از خداوند بخواه که برای تو بوستان و کوشک ها و گنجینه هایی از زر و سیم قرار دهد تا با آن تو را از اموری که ما فکر می کنیم در طلب آن هستی بی نیاز بگرداند و تو نیز چنان بازارهایی را برپا داری که ما ایجاد میکنیم. یعنی منظور تو هم اوضاعت خوب بشه، تجارتی فلان این حرفا، برای خودت خواستیم. حالا ببینیم آیا واقعا یه خدایی که تو داره میگی دوستت داره؟

و چنان روزی به طلبی که ما طلبیده ایم، تا اگر چنان که میپنداری پیامبر هستی، ما نیز فضل و جایگاهت را در نزد پروردگارت بدانیم و به آن اقرار کنیم. خب از این داستان ها کم نبود. شما در مورد داستان مریم مثلا دیدید، نمیدونم مریم در یک جایی بود، میوه براش میامد، نمیدونم برای قوم بنی اسرائیل از آسمان هی نمیدونم انواع اقسام این حبوبات و اینها میامد و بلدرچین و این چیزهایی که میساختن که جماعت مؤمن رو تحمیق کنن. حالا اونا از محمد میگه خب اینجا برای ما نشون بده این حرفایی که میزنی. حالا محمد چه جواب داره؟ رسول خدا صلی الله به آنان فرمود: من چنین کاری را نخواهم کرد و من کسی نیستم که چنین درخواستی را از خدای خیش کنم و من به پیامبری برانگیخته نشدم که چنین کاری را برای شما انجام دهم. پیشنهاد سوم: گفتند حال که حاضر نیستی خواسته های ما را برآورده کنی و گمان میکنی که خدایت هر کاری را که بخواهد انجام میدهد، پس آسمان را پاره پاره بر ما فرو فکن و تا وقتی که چنین نکردی ما به تو ایمان نمیآوریم. همین مسئله رو شما در میان قوم عاد و ثمود و نوح و اینا دیدید دیگه، عذابایی که در زمانی که انبیا هم در میان اونها بودن انجام دادن. خب حالا جواب محمد: رسول خدا فرمود چنین کاری با خداست، اگر بخواهد شما را به چنین بلایی گرفتار خواهد کرد. حالا با همین ها میومد قوم خودش رو میترسان، یعنی میگه آقا ببینید اگه مثلا بر علیه من باشید، مثل همون زمانی که بر علیه ابراهیم بودن بر قوم اونها اینجوری شد، اگر مثل من باشید گفتم انجام ندید، مثل قوم ثمود خواهید شد، مثل قوم عاد خواهید شد، قوم لوط، صالح، شعیب، همین حرف رو میآورد که مردم رو بترسونه. اما زمانی که اونها میگفتن خب برده بیار ما نگاه بکنیم، میگه آقا من واسه این کارا نیومدم. یعنی تمام اون ادعاهایی که در قرآن میکرد که چنین خواهید شد چنان خواهید شد، همه فاقد وجاهت بود. در دادگاهی که باید سند ارائه کنه میگه من هیچی ندارم، اما بیرون دادگاه خود رو محق میدونه، تو هر مجلس و محفلی میشینه میگه آقا من بر حق هستم، در چنان نزایی حق با منه، اما در جلسه دادگاه هیچی نداره جلو قاضی ارائه کنه. خب گفتند ای محمد، آیا خدای تو نمیداند ما با تو خواهیم نشست و چنین پرسش ها و درخواست هایی را از تو خواهیم داشت؟ پس اکنون باید پا پیش گذارد و چیزی را به تو بیاموزاند تا بتوانی با آن پاسخ ما را بدهی و به تو خبر بدهد که اگر رسالتی را که تو آورده ای نپذیریم با ما چه خواهد کرد، بر اساس همان مؤلف هایی که محمد به اینها میگفت، میترساندشان، هی فلان میکنم و اینجوری میکنم و من پیامبر هستم. خب ادامه میده: وقتی این سخنان را با رسول خدا صلی الله گفتند، آن حضرت بلند شد از دست آنان برود تا اینکه عبدالله ابن ابی امیه که پسرعمه محمد بود برخاست و گفت ای محمد، قوم تو پیشنهاداتی به تو کردند و تو هیچ کدام از آنها را از آنان نپذیرفتی، آنگاه از تو برای خود درخواست هایی کردند تا با آن بدانند که در نزد خدای خود آنگونه که میگویی چه جایگاهی داری تا تو را تصدیق کنند و از تو پیروی کنند، اما تو این کار را هم نکردی. آنگاه از تو درخواست کردند برای خودت چیزی از خداوند بخواه تا با آن بدانند که بر آنان برتری داری و در نزد خداوند هم صاحب شأن و جایگاهی، اما این کار را هم نکردی. آنگاه از تو خواستند آن عذابی را که بر آنان آن عذابی را که آنان را از آن بیم می‌دهی زودتر در میان آوری، اما این کار را هم نکردی. رسول خدا صلی الله هم اندوهگین و ناراحت از آن که قومش بر درخواست هایی که در میان آوردند و فاصله ای که از او گرفتند هرگز آرزویش را که همانا گرویدن به خدایگان بود برآورده نساختند، اونها رو ترک میکنه. خب اینو خواندم، اما نکات تکمیلی در مورد بحث رو در بخش بعدی خدمت عزیزان عرض خواهم کرد که بدانیم اساسا این تفکراتی که مسلمانان دارن مقدمات استدلال اونها بر خطاست. وقتی مقدمات استدلال بر خطا باشه طبیعتا نتیجه اون هم نمیتواند درست باشه، میتونه نتیجه اشتباه باشه، قطعا هم به همین نفع خواهد بود. بنابراین
آنکه متکلمی بگوید چون محمد نبی هست و به او وحی میرسد و صادق و درستگوست معجزه دارد پس باید کلام او رو بپذیریم، ما شاهد نقض داریم. همین آیات قرآن و همین منابع تاریخی که نشان میدهد محمد معجزه نداشته. پس اولین مقدمه بحث این متکلمان برخطاست. در جلسه آینده و بخش بعدی به ادامه این مسائل خواهیم پرداخت که من فکر میکنم دو سه جلسه دیگر هم طول بکشه چون بسیار مهمه و اسناد زیادی در این راستا وجود داره. تا برنامه بعدی که بخش دیگری از این حیله ها و ترفندهای متکلمان اسلامی برای دفاع از اسلام هست، بدرود عرض میکنم.

با درود بر شما بینندگان محترم، هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. امروز روز دوشنبه است و چهارم از ماه آوریل، به قول ما اپریل. در روزهای دوشنبه خدمت شما هستیم و در باب مطالب مختلف صحبت میکنیم. تنه اصلی بحث بر سر مغالطات هست همیشه. خب اجازه بفرمایید که طبق معمول حافظ یادمان نرود یک غزل از او بخوانیم. غزل های حافظ و چند قسمت هستن، قسمت هایی که در فراز و فرود وقایع سیاسی گفته شدن. مرحوم مرگ و شعرهای بهار حدود 33 غزل انتخاب کرد، اینها را غزل های سیاسی نامید. اتفاق بسیار می افتاده، این برادران مظفری هر روز یکی لشکری می کشید و به اونی که برادر خلاصی از شیراز بیرون می کرد و باز بر می گشت می گرفت و مثل شاه شجاع و ارز کنند که شاه منصور و بقیه. و بیورزه ترین اینها البته فرزندان شاه شجاع زین العابدین بوده. این زین العابدین عرض کنم که شاه شجاع دیگه پیر شده بود و مرگش نزدیک بود، برای حفظ شیراز، چون شیراز بر اثر سیاست و کیاست حاکمانش در روزگار عرض کنم که حمله مغول، از حمله مغول در امان مانده بود. اما چندی بعد یک خونخوار جرار بی نظیری به نام تیمور لنگ پیدا شد و روی چنگیز رو سفید کرد. شاه شجاع برای اینکه شیراز رو در امان بگذارد آمد یک نامه‌ای نوشت به وجهی که یک آدم کوچکتر به یک آدم بزرگتر می نویسد. حمد و ثنا گفت تیمور رو و گفت من فرزندم زین العابدین رو به تو می سپارم و به پسرش سفارش کرد. یه پسر این نامه شاه شجاع در اختیار هست. خط و ربط فوق العاده، بسیار مرد دانشمندی بود شاه شجاع. و حافظ میگوید که تو به من کمک میکردی در غزلها و این سخن کج ما با طبع تو راست میشد. باری حالا شعرشم بعد براتون میخونم. اما این بی عرضه بی خیال آمد و وقتی که پدر درگذشت، به جای اینکه برخیزد و هدایای گرانبهای ببرد و به اون جرار خونخوار بدهد که حمله نکند، گفت بره گم شه این مرتیکه کی، حالا کی میاد شیراز. تیمورم که نامه رو خونده بود و قبول کرده بود به اطرافیانش گفت این زین العابدین پیداش نیست، خبری نیست، مثلی که به ما محلی نگذاشت. اینها لشکر کشید آمد که از اصفهان عبور بکند. چند حاکم از همون خونخواران جرار عرض کنم که خودش اونجا گذاشت، تاتار بودن و رفت. مردم ریختن این چند نفر رو کشتن. برگشت جمیع مردم اصفهان رو سر برید و مناره های چهار کله و سه کله ساخت و رفت شیراز. و در اونجا دیگه زین العابدین در کار نبود، شاه منصور آمده بود، یکی دیگر از این مظفریان. نبردی بس دلاورانه کرد. خب یک شهر مگه چه تعداد سوار داره؟ 3000 نفر مقابل 30000 نفر لشکریان تیمور. چیزی نمونده بود که تیمور رو به قتل برسانه. میگن تیمور گریخ در عرض کنم که چادر زنان به اونجا پنهان شد. حالا این داستانه. باری بنابراین وقایع پشت سر هم اتفاق می افتد. عبس نیست که می گوید از این سموم که بر طرف بوستان بگذشت، عجب که رنگ گلی هست و بوی نسترنی. یعنی اتفاقات عجیب افتاد. عجب است که هنوز آثاری از مدنیت هست. باری بنابراین این غزل هایی که هست تقسیم بندی میشه کرد. بعضیش در روزگار صلح بوده، در پیشگاه شاه شه ابو اسحاق بوده قبل از اینکه مظفریان بیان،
و بعد اون امیر مبارزالدین که حاکم یزد و کرمان اونجا بوده آمده گرفته و همواره او رو محتسب میگوید، محتسب بله، و متی از او نمی کند. و بعد تیمور آمده. هر روز اتفاق خونینی بوده در شیراز، بسیار بسیار روزگار ناجوری بود. باری غزلی میخونم خدمت. در عهد پادشاه خطا و بخش جرم پوش، احتمال زیاد منظور شاه شجاع هست، حافظ قرابه کش شد و مفتی پیاله نوش، صوفی ز کنج صومعه با پای خم نشست، تا دید محتسب که سبو می کشد به دوش، احوال شیخ و قاضی و شرب الیهودشان، کردم سؤال صبحدم از پیر می فروش، گفتا نگفتنی سخن گرچه محرمی، درکش زبان و پرده نگه دار و می بنوش، ساقی بهار می رسد و وجه می نماند، فکری بکن که خون دل آمد ز غم به جوش. من با سپهر عزیز دوست عزیزم در اتاق فرمان شوخی هایم داریم، بعضی اوقات می پرسند که سپهر چه روزیست، میگوید روز پرداخت اجاره خانه، یعنی اول ماه هست. برای حافظ مهمترین مطلب بود است که وجه می داشته باشد، در این آمریکا وجه اجاره خانه مهمترین وجه است، یعنی اگر وجه اجاره خانه نباشد بساط به میان خیابان است. بنابراین اگر تشریف میارین آمریکا حواستان به این وجه اجاره خانه باشد. باری میگوید ساقی بهار میرسد و وجه می نما. در ایران ما صحبت اجاره مجاره نبود، در این خانه هایی که ایرانیان میشستن شاید سه پشت چهار پشت اجدادشون زندگی کرده بودن، نه کسی مالیات نمیدونم خانه میداد، نه کسی اجاره میداد، نه چیزی، راحت زندگی میکرد. باری بله، گفتا نگفتنی سخن گرچه محرمی، درکش زبان و پرده نگه دار و می بنوش، ساقی بهار میرسد و وجه می نماند، فکری بکن که خون دل آمد ز غم به جوش، عشق است و مفلسی و جوانی و نوبهار، عذرم پذیر و جرم به ذیل کرم بپوش، تا چند همچه شمع زبان آوری کنی، پروانه مراد رسید ای محب خموش، ای پادشاه صورت و معنی که مثل تو نادیده هیچ دیده و نشنیده هیچ گوش، چندون بمون که خرقه ازرق کند قبول، بخت جوانت از فلک پیره جنده پوش. به طور قطع این در متن شاه شجاع است. بسیار بسیار مرد فاضل و بزرگی بوده است در شیراز. خب خدمتتون عرض کنم در این هفته ای که گذشت ما یک در واقع واقعی حادث شد و اون در گذشت دوست عزیز و قدیم ما آقای پرویز کریمی بختیاری بود از ایل بابا احمدی که اصطلاحاً بامدی میگویند. مشهورترین شخصیت بامدی در روزگار ما آسکندر بود. یه حاج السلام بود، البته حاج السلام هر بی سوادی بود، بلند بلند هم حرف میزد، از کنم یک شکم بزرگی هم داشت اینا، اما آسکندر مرد بزرگی بود، از جمله کسانی بود که در عهد رضا شاه دستگیر شد و وقتی قوانین بختیاری رو تیرباران کردن متاسفانه آسکندر عرض کنم که از تیرباران مسون ماند و بعد آزاد شد و بعد سالها زیست. بسیار بسیار مرد شریف و بزرگواری.
آقای کریمی دوست عزیز ما واملی بود. بله. و روزی که من می آمدم اینجا چند ماه پیش به ایشون زنگ زدم، خیلی دوست مهربانی بود، گفتم من فردا میام، گفت من امروز دارم میرم. بعد رفت به ایران و بعد از چند هفته که من رفتم شهر هیوستون، دوست عزیزم آقای محمودی، آقای غلام حسین خان، گفت که آقای کریمی هم اینجاست. آقای کریمی تهرانه، ایرانه، بختیاری، رفته چشم دیمه. گفت نه آقا اینجاست، شب بیاد اینجا با هم هستیم شب. آقای کریمی هم وقت با هم لبخنده همیشه گی. آقای کریمی اینجا چیکار بود؟ گفت یه کار واجبی داشتم. بعد پسر ایشون که در لس آنجلس هستن، دندون پزشک هستن، اینا آمدن آقای کریمی رو بردن و در اونجا، از اونجا به من زنگ زد، گفت رفتم ایران دچار گل درد شدم، بلافاصله آمدم، آزمایشات شده، ما به سرطان جگر و لوز المعده که اصطلاحا در اینجا بهش میگوین پانکریاتیک لیور، خطرناکترین سرطان هاست، دچار شدیم و دارن میگردن ببینن قده سرچشمش از کجا بوده، بعد معلوم شد از معده بوده و خلاصه قرار شد که طبق معمول کیموتراپی بکنن. این کیموتراپی هم یعنی نمیدونم واقعا چه بگم، این کیموتراپی 6 بار کیموتراپی، 3 بار کیموتراپی شد و فوت شد روز عید، از خواب برنخواست. روز جمعه مجلس ترحیمی بود، یادبودی بود برای این دوست بسیار بسیار عزیز و نجیب و شریف و بزرگوار، اونجا بودیم و ما هم چند کلمه اونجا سخن سایر دوستانش در اونجا خاطراتی گفتند و اینها. بله هر شود که چنین از بازی روزگار، هیچ دانسته نیست فردا چه حادث می شود. بعد یکی ما دیروز هم دوستان آمدن که بایستی برویم 13 به در. این ایالت تگزاس بزرگترین ایالت میلند آمریکاست، تقریبا به اندازه نصف ایران، شاید اندکی بیشتر، و خشکه، صحرای خشکی است. اما آمدن با سلیقه، با علم آبها رو جمع‌آوری کردن، اون چه آب جاری بوده، دریاچه های بزرگ ساختن، درخت کاشتن، جاهای باصفا ساختن، ذره و مثقالی آب هدر نرفته، عین مملکت خود، عین مملکت خود، مدیریت عین مملکت خود. این مایه نظم و زیبایی که در امریکا از زیر سایه قانون، همه چیز باید زیر سایه قانون باشد، همه پارک های عظیم برای نگهداشت طبیعت، یوسمیتی پارک 800 تا 850 هزار در واقع مایل مربع هست، تقریبا خودش کشوری است، چه زیبایی ها طبیعت اونجا ارائه کرده، و پارک های دیگر، انواع اقسام پارک ها در آمریکا هست و نگهداشت اینا از روزگار روزولت شد، روزولت اول، نه روزولت جنگ دوم. ما 2 روزولت داریم رئیس جمهور. اون مردی بود، اهل شکار بود، اهل بیرون رفتن بود، یک دانشمندی با او همراه شد و باش میرفت بیرون شب تا صبح کنار آتش، در لزوم نگهداری این طبیعت آمریکا با او سخن گفت و حفاظت و ساختن پارک‌ها شروع شد، چون آمده بودن آمریکای پر از درخت، در حال سازندگی عرر گذاشته بودن به این جنگل‌ها و می‌بریدن و عرض کنن که منفعت کنن. دنیای سرمایه‌گذاری فقط جستجوگر منفعته، نه براش مهمه جان کسی چی میشه، بعد نه براش مهم است این دارویی که میسازیم حالا یه خاصیت داره، 800 تام ساید افکت داره، اهمیت نداره، پول رو بعد بسازیم. امروز روز پول است، فردا روز پول است، پس فردا روز پول است،
حالا کره زمین هم یخاش آب شد، همش در زیر آب، هیچ مشکلی نداره. هر کسافتکاری بکنیم در حق انسان و طبیعت اشکالی نداره، به شرطی که پول رو بگیریم. این ضربه بزنیم. ولی خب به صورت یعنی من که آدم های دانا هستن، قانون هست، نگهداری کردن از این کشور. بزرگترین کارخانه های کاغذسازی در این آمریکا هست. یکی از اینا اسکات، یکی چمپیون اینترنشنال. من با یکی از این کارمندهای صحبت میکردم، گفت ما 3 میلیون ایکر زمین داریم. 3 میلیون هکتار، در واقع با هکتار برابر نیست، حالا من اصطلاحا عرض میکنم هکتار. روزمره داریم میبریم، قطع میکنیم و این کارخانه دارن کار میکنن برای ساختن کاغذ. اما به معنی که یک درختی بریده شد، همونجا یکی کاشته میشه، 30 سال بعد میان سراغش. یعنی ما هرچی درخت قطع میکنیم 30 سال است، یک درخت کم نمیشه از مجموع درختان این کشور آمریکا. در مملکت ما دوستی گفت آقا ما از گرگان رفته بودیم، جنگل ادامه داشت تا کجا، 2 سال بعد رفتیم دیدیم جنگل نیستش، بریدن دزدا، برادران پاسدار دزدا عزیزمون بریدن، دارن اونجا ساختمان سازی میکنن میفروشن، جنگل میبرن. وقتی آخوند بیاد و بشه حاکم، اینا بزرگانشون که حاکم شدن 1400 سال پیش هر جا رفتن همه جا دنیا رو خراب کردن، هر جا پاشون رسید زمین دیگه گندم نداد، آقا سیب دیگه میوه نداد، از بس اینا بیعقل بودن. مهمی بود که دزدی بکنن و برگردن دیگه، اسلام رواج بود. حالا اولاد احوادشون حاکم بر مملکت ایران شدن. شما نگاه کنید به وضعیت اکولوژی و نمیدونم زمین شناسی و مدیریت و هر جاش که بنگری از جای دیگرش بدتر است. موشک سازی میکنه، فحاشی میکند که هر کی بگوید موشک سازی چه خائن است. حالا این موشک سازیشون هم از این است که اینا نیرو هوایی ندارن، هیچ نیروی ندارن، در واقع یه بچاق و کش پشششه میسازن تولید وحشت باری. ما رفتیم اونجا و هموطنان ایرانی ماشاءالله همه جا هستن، گروهی به رقص مشغول بودن و گروهی به خوردن غذا و بسیار خوشحال شدیم از دیدار هموطنان و برگشتیم. خوبی بود، جای همه شما دوستان خالی. خب در این جلسه مرحوم پرویز کریمی ما هم چند کلمه سخن گفتیم و من میخوام دنبالش رو اینجا چون مطلب مهم هست پی بگیرم خدمتتون. و این داستان در واقع مرگ هست، مردن. خب مردن مثل تولد شدن یه امر کاملا طبیعی است، اما زندگی زیباست. هر کسی میخواد زندگی کند، طولانی زندگی کند، سالم زندگی کند. و بعد تصور این که یک روزی از این دنیا بایستی برود، از این دنیا که جایی نمیره، هیچ کس از این دنیا رفت مغالطه است، کسی از این دنیا جایی نمیره. آقا یه کره زمینی در حال چرخش، آدم ها متولد می شوند. اون که یک آدم رو می سازه مواد ارگانیک و غیر ارگانیک، یعنی مواد معدنی است یا ارگانیک. حالا یک کسی ممکنه 350 پوند وزنش باشه، یکی ممکنه 150 پوند وزنش باشه، اینا رو از زمین گرفته، می میره بر می گردونه به زمین. دوباره آدم ها از جایی نمیاد، به جایی هم نمیده، همینجاست، نمیره بعد اون دنیا، میره بعد تو قبر. میگویید نه، پدر بزرگی تو 50 سال پیش فوت کرده، خدا رحمتش کنه، برید اونجا یه سوراخ کوچیک ببینید، استخوناش اونجاست. این مواد ارگانیک اینا همه پوسیده از بین رفته، استخوناش مونده، نه قبرش فشار آورده، نه بهشتی رفته، نه به جهنمی رفته، همونجا خوابیده. باری این طمعه
به تداوم زندگی دکان بزرگی شد برای حقبازا و دروغوها و ارز کنم که اهل دین. و این بحث مرد آیا پایان زندگی هست یا پایان زندگی نیست، آیا زندگی یک دیوار است که پیشانی ما در آخرین لحظه به او میخورد، یا اینکه نه دری هست که ما از این در به جای دیگر میرویم، هر شبت که از ابتدا دستمایه تفکر و بحث و سخن بوده است. البته جمیع دلایل که در دست هست آن است که دیوار هست، پیشانی ما میخوره به دیوار، همونجا دری نیست به جهانی دیگر، چون جهانی دیگر مقالطه. جهانی دیگر کجاست؟ این آدرسی؟ چیزی؟ مسافری؟ خیام فرمود کس نامد از اون جهان که پرسم از وی یا از او که احوال مسافران عالم چون شد. یا ما هرچین را گریب ایش که بیانه شد آجی بودن چی شد کجا رفتیم شما چه کردیم ایش. و ادیان مختلف فیلسوفان همه در این باب سخن گفتن. مایه اصلی پناه آوردن به دین ترس است و طمع، ترس و طمع. این رو مرحوم فروید گفته است، کتابی دارد به نام Future of an Illusion، آینده یک توهم، بعضی میگن پندار. حالا اینو گفتم یادم اومد که این شعار بسیار زیبای گفتار نیک، کردار نیک، پندار نیک رو یک آدم بیعقلی آمد گفت اندیشه نیک. آقا چه میگی؟ گفتار نیک، کردار نیک، پندار نیک. شما وقتی این رو از رأس خارج میکنی صامتش میکنی، دیگه بردی نداره در اذهان. فکر کرده خیلی منطقیه، دیگه پندار یعنی مثلا توهم، نه همینطور بوده. پندار نی، گفتار نی، کردار نی. باری آینده یک توهم، فروید میگوید، میگوید در سایکولوژی آدم ترس و طمع باعث شده است که بچسبد به این ادیان و اینا. مردمان مختلف سخنان مختلف اندیشه‌های مختلف دارن در باب این داستان. هندوها، بودایی‌ها، میدونید که بودا یک شاهزاده بود، طوری اغراق کردن در عظمت تشکیلات پدر بودا که گفتن 40,000 کنیز داشته و اینا همه مواظبت میکردن که نکند یک روز این شاهزاده برود و فقر و بیچارگی رو تجربه کند، که برود بیرون و عوام الناس رو ببیند. نه، نگهداریش میکردن. اما بودا خسته شد از این فضای قصر، نمیگم باشکو، ولی خسته شد رفت بیرون. رفت اونجا یک پیر شکسته دید، پیر مردی بر اثر گذشت سالیان، خمیده قامت و شوکه شد از این داستان. پیری برای شد یک مشکل، و آمد منزل، آمد به کاخ، بعد رفت. بعد در اونجا دید که جسد یک مرده رو میبرند، مرگ هم پس برایش یک مسئله شد و بیماری. بودا سر به بیابان گذاشت، بس رو
تشکیلات شاهی و همه رها کرد، رفت در زیر یک درخت و در اونجا 30 سال تفکر میکرد و رفته رفته پیروان جمع شدن و آیین بودا از سخنان بودا به وجود آمد. دارای 3 اصل هست، بهش میگن 3 jewels، یعنی 3 گوهر اندیشه های بودا. میگوید اون چه هست در جهان هستی درد و رنج هست، به زبان انگلیسی disjointment. انگیزه disjointment یا درد و رنج انسان در روی زمین آز هست، طمع هست، desire هست، خواستن. و بعد در اون اصل سوم میگوید ما میتوانیم به اینها پیروز بشویم اگر بر طمع خود پیروز شویم. استاد توس اونجایی که رستم لباس پوشید، لباس رزم تن بپوشید، ببر بیان نشست از بر ژنده پیل ژیان، یا آمد بدون دشت آورد گاه، نهاده به سربر از آهن کلا. بعد فردوسی وارد همه تلخی از بحر بیشی بود، مبادا که با آز خیشی بود. تمام تلخ کامی ما میگد میگوید میفرماید حکیم طوسی از افزون طلبی ما، همه تلخی از بحر بیشی بود، مبادا که با آز خیش. آدم ها دیدین 70 سالشه، همه بانکارم پر کرده، هنوزم داره میدوه دنبال پول. ای بابا کجا میری عمو؟ باری بودا عرض شود که به مذاهب هندی اینها معتقد به تناسخ هستند، یعنی آدم که میمیرد متناسب با اعمالش که کارما گفته میشه تبدیل میشه بعد به یه جانوری دیگه، دوباره به یه جانوری متناسب. اگه اعمالش خوب باشه زندگی بهتری داره در زندگی بعدی، اگر که در کارما بد عمل بوده باشه زندگی سخت‌تر. و یک راهی هم باز گذاشته که میگوید که اگر مثلا اخلاقیاتش، اعمالش، رفتارش به درجه رسه به نیروانا میرسد، از این سیر در واقع مدور تناسخ پرتاب میشه و به یک جایی مثل بهشت است و چنین است و چنان است. این خلاصه در واقع تعلیمات حضرت بودا. و متأسفانه ما تقلید کردن زندگی بودا رو، ابراهیم ادهم زندگیش کاملا شبیه زندگی بوداست. این پادشاهی بوده در خراسان در یک جایی، اگه خطا نکنم بخت احتمالا، بعد میره بیرون و خیلی خیلی خیلی مثل یه بازسازی بوداست داستان ابراهیم ادهم، خیلی هم جالب. ادیان ابراهیمی موضوع مرگ رو به گونه دیگر میبینن. قدیم ترین اینها همونطور که مطلع هستید و میدانید عرض کنم که آیین یهود هست که میگوید همه چیز همین جاست. در تورات بنگرید، نه بهشتی اونجا هست نه جهنمی هست، از همین جا شروع میشود، همین جا خاتمه پیدا میکند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بعد نیست اشاره بکنم به موضوع اینکویزیشن یا تفتیش عقاید که در اسپانیا اتفاق افتاد. اونجا
قرار شد که مسلمین رو بیرون کنن، یهودیان هم بیرون کنن، یا بمانند و مسیحی بشوند. اینا نشدن. یه دهی گفتن ما کار خودمون میکنیم، ظاهرا کلیسا هم میرویم. و کشفشون که میکردن، میپرسیدن، معاینه میکردن، به خصوص موضوع ختنه رو، اینها خیلی سند مهمی بود. به محضی که پیدا میکردن، داد و فریاد و تنبیه و بند و بسات دنبالش بود و بسیاری گریختن از اسپانیا به هلند و اینها. یک نامه نوشتن به اسقف بزرگ، اسقف بزرگ یهودیان در روم، که ما چه بکنیم. در کتاب اینفدلز، یک دانشمند آمریکایی میگوید، اون نوشت که شما تعدادتون قلیل هست، حریف نیستید، بروید پزشک بشوید که جان اینها در دست شما باشد، بروید بازرگان بشوید که پول در دست شما باشد. و عرض کنم که وکیل بشوید، حقوقدان، که قانون رو بدانید. این سه چیز رو اون لیدر سفارش کرده بود. باری این داستان بهشت و جهنم و قضایا از ایران کشید و اطراف و اکناف جهان، و وقتی مسیحیت ظاهر شد، وارد آیین مسیح شده. جهنم که توصیف میکند در انجیل جاودان هست، و بهشت و بندرستاتش هم همونجا هست. و اسلام هم که هر شبت که پیدا شد، خب اسلام بارها عرض کردم، قرآن چیزی نیست جز رونویسیه، تورات هست و قضایایی از ایران گرفته و اندکی از مسیحیت، چون روح انجیل یک روح انسانی است و روح صلح هست با کاری که این دوستان میخواستن بکنن و میکردن، یعنی قتل و غارت و کشتار و از اینجور چیزا جور در نمیامد. این است که از مسیحیت خیلی نگرفته. بهشت و دوزخ و بند و بساط اینها رو هم از ایران گرفتن، بالاخره ساختاری ساختن. خدا، جبرئیل، پیامبر، بعد مؤمنین، بهشت، جهنم، این ساختار آیین اسلام هست. و عجیب دینی است دین اسلام عزیز ما، که در این دنیا از خدا باید بترسیم و دستوراتش رو اجرا کنیم، با هزار بدبختی یک عمری رو، زحمت و رنج و گرفتاری به سر ببریم، بعد که دم در گذاشتیم زمین، تازه گرز نکیر میاد بالا سر. حالا وضعیت امروز که بماند، شلاق آخوند و کتک آخوند و فحش و فضیحتی که از آخوند میخوریم و توهینی که آخوند ملعون به همه ما میکند و به فرهنگ و به شرف و به حیثیت این مملکت و به هستی این مردم، این ستمکاری که روا داشته و همه رو دچار وحشت کرده بماند، این مایه فقر و بیچارگی که در سرتاسر این کشور هست و بیش از 40% غذا به قدر کافی ندارن بخورن بماند، حالا تنش گذاشته زمین، سرش گذاشته خشتی زیر سرش که راحت باشه، نکیر از این برمیاد و منکر از اون برمیاد و با گرد آتشی ایداد بیداد که ما اسمو کرد. بابا اسم من چی کار داری دیگه؟ اسمم که داشت اداره اطلاعاتم بود، اسم من هزار جور بود اونجا. آقا تو این ده های اداره اطلاعاتی اسم ما رو داشتین، 40 بار در خونه ما اومدین کتک زدین، جای شلاقا هست گرز نکیر. دل بکن نیست این، نه الله. شروع میکنه به محاکمه بعد یه روزی.
جهنمش هم هیزمش تمامی نداره. به صراحت میگوید که میسوزانم شما را، ما میسوزانیم، پوست به تنتان پوست نو میکشیم، دوباره میسوزانیم و این پوست سوخت دوباره پوست نو میرویانیم و میسوزانیم و تا ابد میسوزانیم. این آقای خمینی حرف زدن و این تونالیته صداش این صدای الله بود. من تو دهن این دولت میزنم، بکشی دشمنان اسلام را. این الله عیناً اخلاق خمینی. خمینی مسلم واقعی بود، یعنی نماینده حقیقی الله بود. حرکات و بجناتش و رفتارش هیچ ترحمی در حق هیچ کس نداشت، قدرت خودش رو میخواست فقط. بعدم دستور داد به این دوستان یارانش که اگر لازم آمد همه کار بکنید که نگه دارید این قدرت و پول رو برای خودتان. شما آخوندها حاکم این مملکت هست. اخلاق الله کاملا شبیه اخلاق خمینیه. این قرآن رو بایستی بخوانیم هر روز، روزی یک ساعت دو ساعت آقا بخوانیم، نه که توهین کنیم بهش، بخوانیم ببینیم چه نوشته. هیچیش به هیچیش مربوط نیست. مطالب پریشیده، باطن سیاه، وحشت اللهست، کتاب وحشت. بشیر و نذیر گفتن القاب رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، بشیر و نذیر. نذیر یعنی کسی وحشت میده، میترسونه. بشیر کسی که بشارت میده و نذیر کسی که میترسونه. جز وحشت درش چیزی. بنابراین با مرد راحت نمیشی پدر. و این شده ضامن اجرای دستورات. بخش اعظمی از مسلمین از ترس فشار قبر و گرز نکیر و اون داستان جهنم و ایناست، این بیچاره کل به سهر پا میشه وابسته به نماز. به یک کسی گفتم آقا شما اگر یک بچه 3 ساله یک کاری بکنه که درست نیست، یک کاسه آب وارونه کنه، نمیدونم بزنه یک گیلاسی رو بشکنه، چیکارش میکنی بچه رو؟ گفت بغلش میکنم، دوتا میبوسمش، میگم عزیزت میخوب نبود، بشن تمیز میکنم. گفتم خب فاصله بچه با تو بیشتره یا فاصله تو با خدا؟ گفت البته فاصله با خدا. گفتم آقا اون خدایی که در ذهن تو متصور هست خدای اشتباهیه بابا جان. خدا بایستی خیلی بزرگتر از این داستان ها باشه که بیاد یک آدم بیچاره بدبختی خودش خلق کرده بیاد حالا هی بسوزانه و هیچ گذشتی نداشت. حافظ گفت نصیب ماست بهش، ای خدا شناس برو که مستحق کرامت گناهکارانن، خدا بخشنده است. اگه باشه و سرمایه گذاری آخوند روی وحشت از مرگ بیشترش، بخش اعظم پولی که از جیب ملت میزنن اینها از ترس، از ترس این، از ترس همین داستانا، ترس فشار قبر، آتش جهنم، چاه ویل که اون ته، چاه دشمنان علی، ته جهنم یک جاییست، چاه دشمنان علیست. دشمنان علی رو میبرن میدادن اونجا، حرارت چندین هزار برابر
بیشتر از جهنم معمولیه. حالا جوکلاتی هم در این باب زیاد هست که حالا من واردش نمیشم. دشمنان علی، بنابراین سرمایه گذاری آیین اسلام عمدتاً بر مرگ و بعد از مرگ و ترس عذاب الهی از فشار قبر شروع میشه و به جهنم خاتمه پیدا میکنه، خاتمه پیدا نمیکنه، تا ابد میسوزه. جای آخونداست اونجا، مفخورا، آخوندا، زورگوها، سیدای شکمگنده گردن کلفت مفخور، اینا همیجاشون اونجاست. ما هرچی نگاه کردیم یه آدم درست حسابی نشناختیم که جاش در بهشت باشه، که بشه باش دوتا کلمه حرف بزن. خب حالا شما تصور بفرمایید گروهی به قدرت برسن، این اسلحه رو در دست داشته باشن، که یه بابایی در یک بیابانی هیچ زوری بالای سرش نیست، از ترس کله سهر پاشه، هی دولا بشه سرش بذاره زمین، مبادا که اون فشار قبره، آدم هرچی دانشش کمتر خداش بزرگتر ظالمتر، تا چه رسد که نمایندگان این طرز تلقی از جهان و این طرز تفکر حاکم بشن، چماق هم دستشون باشه. از چند طرف میخوریم اون موقع که داریم میخوریم؟ هم چماق آخوند رو میخوریم، هم چماق نکیر. بابا یکیش باید بخوریم، شلاق آخوند رو میخوریم، اردنگی خدا. اینجا میگوید گناه کردی، شلاق میخوری، مشروب خوردی. اونجا هم به جهنم میبرند که گناه کبیره شده. معلوم نیست داستان چی هست. آقا قانون کجاست؟ گناه کجاست؟ آقا این داستان گناه و ثواب این داستان اخلاقی است، در اختیار مردم، هر که دلش میخواد باید بتواند گناه بکند. آقا من دلم میخواد گناه کنم، به تو چه ربطی داره مردک؟ من دلم میخواد موسیقی گوش کنم. اون مطلبی که گفتم راجمون جنی که میاد غیرت میمکه، دیدم دارن نشون میدن در وسط امریکا، یه آخونی داشت میگفت، میگفت یک ماه هر که موسیقی گوش کنه بعد یه کسی با همسرش جلو چشمش بخوابه، این به خاطری که موسیقی گوش کرده این دیگه غیرت نداره اصلا حرفی بزنه. یک مش مزخرفگوی بیعقل حاکم شدن بر یک سرزمینی که بر مبنای خرد ساخته شده از روز اول. شما تصور می‌فرمایید امپراتوری ساختن مثلا کار آسانی است؟ تا مدیریت نباشه، تا خردمندی و بزرگواری نباشد، تا برآوردن نیازهای مردم در کار نباشد، امپراتوری نمیشه ساخت. این اجداد ما مثل کوروش کبیر که در بین اولیا و انبیا که سهل است، در بین همه بزرگانی گیتی هرگز نظیر پیدا نکرد، بر مبنای خرد و انسانیت اولین امپراتوری بزرگ رو ساخته. شما به ارسطو نگاه کنید، از ابتدا در ستایش خرد هست تا پایان. شاهنامه فردوسی رو نگاه کنید که ریشه در ارسطو داره. شاهنامه در قسمت‌های نخستین کتاب ده ها بیت در ستایش از خرد
خرد.

این نگاه مذاهب بود در واقع، به طور خیلی خلاصه خدمتتون عرض کردم. بله، دنیای دیگری هم هست، وقتی که میمیری نمیمیری، میری اونجا و این داستان ها هست و عرض کنم که دادگاه هست و بند و بساط هست و اینها. این بدون جهت بود که در بیابانهای داغ عربستان که نمیشد، که سیستم قضایی نبود، سیستم پلیسی نبود، مدنیت نبود، بایستی یک کاری میکردن که این دستوراتشون از ترس اجرا بشه، وقتی خودشون نباشن، از ترس این مطالبی که به میان انداخته و به نام خدا در کتاب نوشتن دستوراتشون اجرا بشه. خیلی هوشیاری میخواد این کار، کار آسانی نیست. و اون این که اینا آمدن یک عده‌ای سود طلب طمعکار دنیا دوست که آقا خب ما این مردم رو به خدا رها کنیم چی گیر ما میاد؟ اگر هر کسی در مقابل خدا مسئول باشه چیزی گیر ما نمیاد. ما باید واسطه بشویم بین اینها و خدا. دیدید که سر مرز اونجا چیز میگیرن، مالیات میگیرن، مالیات واردات. آمدن و امامت رو به میون انداختن، مایه نمیخواد امامت، 4 تا دروغ میخواد نیمت پارچه. و این کار رو در حق ما کرد به طوری که خدا از ایران زمین رخت بربسته. آقا خدایی در ایران زمین نیست. شما که آخرین باری گفتید ای خدا یا خدا کی بوده؟ هی گفتی یا علی یا امام جعفر صادق، اینا کی بودن؟ آقا چه کاره بودن؟ اصلا تأثیرشون در تاریخ بشر چی بوده؟ چه از این چیزا چه کردن برای بشریت؟ یا امام حسن عسکری، این امام حسن عسکری آقا بیاییم ببینیم چه کرده پدر جان. آخه احترامشون واجه، چقدر باید باج با آخون داد بابت اینها؟ هر یکی نیمت پارچه سیاه بست به کلش و گفت که من از صلب نمیدونم حضرت سامن الامه هستم، بدیم من بخورم، حکومتم مال منه. به جهت این که مال علی بوده، حالا خود محمد از حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم هیچ شغلی بهش نمیداد.

هستیم. حالا ما بدهکاری ما به علی چیه آقا؟ ببینید آقا، ما این ملتی هستیم، ایرانی آریایی پدر جان، بنیانگذار نخستین مدنیت به قول هگل. چه بدهکاری ما داریم به شما؟ تا کی بدهکاریم به شما؟ شدن واسطه بین خدا. یه توسری از اینا میخوریم، یه توسری از خدا، دو توسری از این. آقا هر کسی مسئول اعمال خودش هست در مقابل خدا، نه غیر از اینه. مگه خدا اصل کار نیست؟ اما خدای در ایران از میان بردن خدا را در ایران. برای خدا چه کردن؟ هر روزی امامزاده درست میکنن که خرافات رو تا حد امکان در جان ایرانی و بچه های تازه متولد شده و انقدر تو بوق و کرنا میکنن و میزنن که این مملکت مزمحل بشه در این خرافات که یک سره در حلقوم اینها باشد تا ابد. امامت عوض نیست که این اهل سنت هر جا شیعه ببینن سرش میبرن، میان آقا محمدی بوده پیغمبر، به قول معتقدین آمده، قرآنی هست، ما اون چه در قرآن هست عمل میکنیم، بعضش از این شعب دین شریف اسلام میگوید آقا محمد هم کاری نبوده، توصیه بوده. چه احترامی داریم زیادی برای محمد بذاری؟ زدن قبر پدرش خراب کردن، قبر عبدالله رو در همین گورستان بقی و قبر بقیه رو گفتن آقا خداست اصل مطلب. و قرآن پیامش رافضی دست جلوی بغل گوشش روی مسجد اشهد ان علی ولی الله. کی محمد چنین چیزی گفت؟ از کجا آوردی آقا؟ علی ولی الله یعنی چی؟ اصلا پیش مردان بزرگی که در صدر اسلام بودن ایشون واقعا کاری نبود. در مقابل نمیدونم آدمی مثل سعد بن ابی وقاص و عرض می‌شود که معاویه و آدم های بزرگ سیاسی صدر اسلام، عمر و اینها، ایشون یه آدم جوانی بود و در این انقلابات اجتماعی که اتفاق می افتد بعضی ها تندروی می کنن، آدم کشی می کنن، کف می زنن براشون تا انقلاب برقراره. به محضی که نوبت تقسیم مشاغل شد، سرنوشت صادق خلخالی است. وقتی از شما از هر قبیله 10 نفر سر بریدی، بیعت نمی کنند با شما. که اون زمان گذشت، زمان کشتار، حالا زمان تقسیم مشاغل، نمیدن خلخالی نمونش. پای خدا رو قطع کردن از معنویت ایرانی. حدیث جعفر صادق، حدیث امام باقر، از کجا آوردی؟ هیچی. حدیث صحیح هست، از کدام صحیح؟ چی صحیح کجا؟ آقا شما به برادرت یه حرف میزنی، این حرف به مادرت گفته میشه، مادرت یه قصه دیگه به شما میگه، میگه مادر من که اینا رو نگفتم، میگه برادر دیگه نمیگفت. از 2 دهان که حرف گذشت 1000 تغییر در شد. تازه میشستیم جان میگوی 1400 سال پیش ابن عباس این رو گفت. یه جای جهنمیست ایران امروز. آقای خامنه ای نشسته با اون عمامه چند تا نور مهتابی روشن کردن، فیلم بردارم گرفته که این منور دیده بشه. کلاهبرداری حقه میشه. یا امامی که گذاشتن که بیان ببینن در اون جایی گذاشته بودنه 40 جور چراغ انداخته بودن که
مردم عوام بیچاره.

0: نادانی که این مستبدین گذشته به عوض تعلیم و تربیت و بودجه، به جای اینکه بخش عمده بودجه مملکت رو صرف تعلیم و تربیت و بیدار کردن مردم گذاشتن، توپ و تفنگ خریدن یا به این اون دادن یا از میان بردن، یک جامعه بی سواد. ابی غور میگوید آقا تعلیم و تربیت، درس خوندن یعنی رها شدن از خرافات. اگر کسی تعلیم دید و به خرافات معتقد بود، تعلیم ندیده که. از الف تا یه جهالت از خرافات. خانم‌های محترم لباس قرمز می پوشن، ثروتمندان تهران آش آلو می خورن، منزل فلان خانم جمع میشن، بقیهش هم دیگه خودتون حدس بزنید چی کار میکنن. تنبک میزنن و صداها در میارن از خودشون به روح عمر. این شده دین، دین شده دین ایرانی. جماعت علی اللهی، خود علی اگه بود حتما اون قمه معروف رو در بیار همه اینا رو گردن میزد، کما اینکه زد یه بار. باری از بس به دور نیفتیم. فیلسوفان، هیچ یک از فیلسوفان اعتقاد به این که بعد از مرگ یه جای دیگه یه چیزی هست نگفتن، مگر متکلمین، متفلسفین. در مسیحیت هم داریم، در اسلام هم داریم. یه عده متفلسف بودن، فیلسوف نبودن، رفته بودن شیوه های بحث فلسفی رو یاد گرفته بودن، می اومدن و مثلا استدلال میکرد. و دنیای دیگر، چه دنیای دیگری؟ کی آمد؟ کجا؟ فرض کنیم حدث به شما چه؟ شما باجگیران اون دنیا هستید. ابی غور میگوید در واقع هم فیثاغورس هم دموکریتوس، اینا فیلسوفای بزرگ یونان هستن، هم افلاطون و هم ارسطو با این خرافات مخالف بودن، به ویژه اپیکور. میگوید مردم از مردن میترسن، پنداری وقتی مردن زنده. کسی مرد که چیزی رو حس نمی کنه، وقتی مرگ هست که زندگی نیست. میگوید من از مرگ ترسی ندارم، چون تا من هستم که مرگ نیست، وقتی مرگ آمد من نیستم. و بحث های خیلی مفصل و دراز در واقع در باب همین مغالطه مردن و اون دنیا تنبت زدن و بهش رفتن و به جهنم رفتن. طوری اخلاقیات رو از ما گرفتن که به خاطر اخلاق نیک، به خاطر نیکوکاری، در راه احسان به کسی کمک نمی کنیم. اگه 10 شایی هم به گدا می دیم، برای اینه که حضرت عباس چیزی به ما بده. مثلا احسان در ایران بر افتاده. یه چیزی به وجود نیاوردن، آقا این سازمان کوچکی بذارن فراریان ایرانی به هزار زحمت گریز از وطن بیرد ترکیه، اونجا دوتا فتو به اینا بدن که آقا تو سرمایه ترکیه این بخشیگی بتوارن بگیرن یک کاری بکنن، یه چیزی هیچ
1: هرگز زیر آب خود رو گرفت. چون خدا رهبر رفته به در جنگت شخص ما محمد باقر و دار دسته اینها شاید خدا می گرفتن اون چنان برای کربلا به سینه می کنی و سوز ساز که عواطف ما چیزی ازش نمونده که خرد خود ما بکنیم. وقتی کسی که فرض کنید که یه قلدکی داره همه قلدکش رو باره بریده سر جده که قلدک چی نیست خودش خرج کنه آتفهی نمونده که خرد حسین میکنی یه ببینیم همسایه شکر شکمش امشب سیر شده در بخواهی برسه داره اونم به خاطر احسان نیست واقعا اونم برای اینا که چی دیگی به اون بیاد واسه یه چیزی به اون بده. وقتی رفتیم تو صف واسدی باباشو پارتی کنه ما ببرم به اون گوری بدم

کمالات اخلاقی اسلام چه کمالاتی؟ کدوم کمالات؟ اصلا معلوم نیست خوب بعدش به هم ریخته، به هم مثل آش که میپردن همه چیز درش میگیزن. یه احسان و فتوت و بزرگواری و انسانیت و اینا همه از میون برداشته شده واقعا، چون راه خدا گم شده واقعا.

این خداشناسی بسیار بسیار چون ارز کنم در گسترش معنویت اهمیت داره، چون وقتی شما خدا رو تصور میکنید متعالی ترین امر هستی رو پذیرفتید در خیال و در تصور. بنابراین ذهنیت آدم خداشناس به تعالی سوق داره. اون چسبیدی به حسین، یک طرف قلبت پر از کینه و نفرت میشه از اشقیا. حسین هم یه بنده بوده بیچاره، یه سیدی بوده، کل شب. کودتاش نگرفت، نشد آقا. جرمش ایرانی هم باید باشه، هرچی دلشون میخواد برای حسین برن سرون، نه با چماق دولت پول از مردم بگیری. سر هر خیابونی 40 تا صندوق گذاشتی. باری رخت ما تمام شد هموطن گرامی. گفت این سخن پایان ندارد ای جواد، ختم کن. الله اعلم برشاد. از شما سپاسگزارم هموطن گرامی، دوستان محترم هر جا که هست، از سپه سپاسگزارم. تا برنامه دیگر، درود بر شما. جاوید دینم زمین، زنده باد از شما.

در واقع ما به عنوان انسان امروز روی کره زمین بعد از گذشت این همه اعصاب و قرون انقلابات و کشتارها و اینها به این نتیجه بایستی برسیم که یک موجودی هست به نام انسان زندگی میکنه، یک قبیلهی هست به نام قبیله انسان، با دردهاش، با گرفتاریهاش، با خوشیها و ناخوشیهاش، همه چیز برمیگرده به این آدم. اگر اختراعی هست او کرده، اگر دینی هست اون ساخته، اگر خدای هست اون ساخته، اگر که تمدنی هست اون ساخته، اگر که اندیشی هست اون آورده. میلیون ها سال این کره زمین بود، یا نه خبر از خدا بود و نه پیغمبری و نه چیزی و اینا رو آدم ها ساختن. خب من نمیگم اینا خوب هست یا بد هست، اما معیار اون آدم است. اون کسی که می نشیند روی صندلی، اون حاج خانومی که به هموطن زرتشتیش میگه دست به سر من نزن سر من نجس میشه، نجاست در کله این حاج خانومه، نه در دست اون زرتشتی. یا یهودی یا بهایی، نجاست در کله. نجاست از کجا آمده؟ نجاست از همین تعصبات آمده، از همین داستان ها آمده، از تاریخ آمده، خب از سنت آمده. سری هم که درش نجاست وارد شد، خب این متعفنه، بایستی بیرون کرد. آقا نمیدونم چی بگم. خب برگردیم. خب همز کرد، گفت این دانت که گنج برزنسی. حالا یه کسی بود میزد تو سری میگفت که فلان ابن فلان، تو از کجا میدونی این میدونی گنج کجاست؟ اگه تو خودت میدونی گنج کجاست بگو ببینیم کجاست. حالا مغلطه بعدی رو بخوام خدمتتون عرض کنم. پیغمبر او رو بخواند و منکر شد، گفت گنجا کجاست؟ گفت من نمیدونم. خب حالا اینجا بحث پیش میاد که خب پیغمبر خدا که در هر ثانیه جبریل میاد و میره، خب پیغمبر خدا باعث بدونه گنجا کجاست؟ لازم نیست بابا رو شکنجه بکنه که رو گنجش کجاست؟ خب از جبریل بپرسین. جبریل که هر روز میاد و میره، آقا گنجا کجاست؟ یا اساساً اصلا چه احتیاجی هست شما حمله بکنی مردم رو بکشی پولاشونو بگیری؟ خب جبرئیل بگید دو تا کیسه بیاره. خب از طرف الله چهار تا کیسه زر میورد، همه مشکلات رفع میشد. نه یهودی میکشتیم، نه حمله میکردیم، نه سر گردنه میرفتیم، نه چهار تا کیسه زر جبرئیل از آسمون میورد. چرا نیورد؟ خب میگوید که پیغمبر او را بخوان، یعنی کیو؟ شوهرش. تو حالا ایشون سوار اسب، اینطوری که صحنه هست، زن بیچاره داره میلرزه از وحشت، برادراش هم کشتن، نمیدونم عموهاش هم کشتن این خانم رو، حالا شوهرش هم آوردن کتک خورده و دست بسته. پولات کجاست؟ گفت من پولی ندارم، گنجی ندارم. به هر چند گفتند مقر نیامد از اقرار، یعنی گفت نمیدونم. پس به روان پدرش سوگند دادن، او سوگند نخورد و مقر نیامد. پس مردی دیگر از آن اسیران یهودیان بیامد و بروی قمز کرد و گفت، البته جهودان می نویسه همواره مورخ اسلامی، هیچ موقع نمیگه یهود، میگه جهود. گفت اینجا بر در این حصار یکی ویرانه هست، من کنانه را دیدمی هر روز بامداد که برگرد آن ویرانه همی گشتی. پیغمبر او را بخواند و بپرسید، او مقر نیامد. یه کسی که اومد گفت آقا من میبینم این آقا میاد توی خرابه میچرخه و اینا. حضرت رسول الله صداشون کردن، گفتن که چیکار میکردی اونجا؟ گنجا کجاست؟ گفت نمیدونم، من ندارم چیز. پیغمبر گفت اگر این ویرانه بکنم و اون گنج بیابم تو را بکشم. کنانه گفت رواست. گفت بریم بگردین، اگه پیدا کردین من بکشم. پس اون ویرانه بکندن، چیزی پیدا نکردن. در واقع میگوید از اون گنج لختی بیافتن. لختی بیافتن یعنی چی؟ گنج؟ دنبال گنج میگشتن، یه سکه پیدا کرد. بله، حالا بهانه این بوده که زن زیبا بوده، اگه این زنی یک بینی بزرگی داشت یه چیزی هم کور بود، این بیچاره چون اشتاده اینجوری به این روزگار نمیافتاد، روزگار شکنجه. خب بله، پیغمبر از اون خواسته های دیگر طلب کرد، گفت بقیه پولاد کجاست؟ شما ببینید آدم نمیدونم چی میگه، والا در تعبیر و تفسیر این حرفا آدم خجالت میکشه.
پیغمبر رسول الله گفت بقیه پولاد کو. خب او موقع نیامد، زبیر ابن العوام را بخواند و گفت او را عذاب همی کن تا موقع را. پس شکنجه در اسلام عزیز چرا رواست؟ چرا این شورای نگهبان رد میکنه حرف این مجلس این فلان ابن فلان ها رو که شکنجه بایستی باشه؟ چون پیغمبر خود شکنجه میکرده. فقه اسلامی هی نیاد بشین روی تلویزیون بگید در قرآن نیامده است، در قرآن نیامده است. آقا فقه اسلامی که بر قرآن نیست که، قرآن چیز پراکنده بوده جمع کردن رفتار رسول. من چه فقه هست و قرآن البته. خب پس دستور شکنجه رو از رسول الله صادر کردن به کی؟ زبیر، زبیر ابن العوام که همون مردی است که بر روی علی شمشیر کشید با طلحه، با عایشه و در جنگ جمل کشته شد. او را عذاب همی کن تا مقر آید یا بمیرد. زبیر او را دست و پا ببست و بخوابانید و آتش زنه بر روی او و بر ریشش همی زد تا همه اندام او بسوخت. صدای خروس هم میاد در زن. همه اندام او بسوخت و مقر نیامد. دیگه نیمسوزش کردن بیچاره رو که پولاد کجاست؟ حالا این شکنجه رو این بیچاره بابت پول نمیکشه، حواداجو داشته باشین، بابت زنش زیباش داره میکشه. باید بمیره دیگه این تو بشه زنش رو تصاحب کرد. مقر نیامد. زبیر دانست که او مرد نزدیک است، پیش پیغمبر آمد و او را بگو. پیغمبر گفت او را به محمد ابن مسلمه ده تا به جای برادرش بکشد. حالا کیو به انتقام کی دارن میکشن؟ به قصاص کی؟ خب این محمد ابن مسلمه برادری داشته، این سنگ انداختن یهودیان، معلومه کی سنگ انداخته. اون برادر کشته شده، این بدبخت بیچاره رو به خاطری که زن زیبایی داشت دادن و محمد ابن مسلمه نیمسوز این آقا رو سر بریده. اینا اعمال اللهه البته. دادگری های الله مدینه است. اینا از جمله شاهکارهاشه. تا می سرت ننداز پایین و بترس از نمیدونم. حبیب ابن مظاهر رو شفیع می طلبم. کاری ملت بزرگ به کجا کشیده؟ حالا سه روز حرف کردند و بعد چیزی نتوانستن کردن اون حصار را. مردمان زنهار خواستن و که ما زنهار میخوام جان ما رو رها کن، آقا پول مال شما و اینا و من منظورم اینا نیست. بریم سراغ صفیه ببینیم چی شد. خب حالا این دروغ بزرگ مورخ رو شما تماشا کنیم، آدم خجالت میکشه. طبری مورخ بزرگیست ولی بیچاره چاره نداشته، چون از واقعی گرفته. اینا میباستی توجیهی میکردن که مرد زنده زنش رو بگیری جلو چشید مرده رو بگیری بسن. ببین چی گفت. و چون پیغمبر علیه السلام چون روی او را بدید، یعنی بردش در خلوت و چادر برداشت، بر یک سوی روی زیر چشمش سیاهی دید. پیغمبر او را پرسید که این چیست؟ گفت اون روز که سپاه شما گرد حصار خیبر فرو آمد، اون شب من به خواب دیدم چنان که ما از آسمان بپریدی و اندر کنار من افتادی. من شوی را کنانه بگفتم، مرا گفت همانا تو را آرزوی این ملک حجاز است محمد، و تپانچه بر روی من زد، این روی من چنین سیاه شد. و حالا شما تجسم بفرمایید که شما یه خانمی هستی، داری زندگی میکنی، نامزدی داشتی، شوهر کردی، خوشحالی توی قلعه‌ای با قوم و خویش و کس و کار و همزبان و همدینت نشستی، یومینی شمشیرکشا حمله کرد، بابات کشتن، عموت کشتن، برادرت کشتن، شوهرت هم زیر شکنجه کشتن، حالا خوشخندان نشستی بله من منتظر شما بودم، و بعد این متیکه شوهر من اینجوری گفتم زد صورتم و من منتظر حضرت عالی بودم. ایناست گند مورخین اسلام، اینجاست مغلطه و دروغ، در اینجاست. هیچ عقل سلیمی این حرف رو قبول نمی کنه که این زن یهودی
با اون وحشتی که این زن بیچاره داشته از حمله شمشیرکشا و دزدای بی‌انصافی که ریخته بودن، داشتن قبخشا و قبیلهش رو قتل کردن و کشتن، بعد بگه بله من خواب جناب عالی رو می‌دیدم که ماه آسمان اومد کنارم.

0: درود بر شما آقای دکتر.
1: درود بر شما.
0: بله، سپاسگزارم. امیدوارم که حالتون خوب باشه و آماده باشید که برنامه امروز رو آغاز کنیم.
1: خب هرگاه که من گفتگو کردم به همون شیوه و آماج سربازی خودم فرازهایی را از اوستا آرایه گفتارم کردم، برای همون آماج هم گفتگو کنم، برای ستایش از راستی ها و نیکی های ایران. ایرینم خوبرنو یه زمعیده به زبان اوستا می شود فر ایران را می ستاییم به پهلوی. اوستا دو فر را می شناسان است، یکی فر شاهنشاهی کوینیوم خوبرنو، واژه کوین را می شناسید دیگه در زبان های جرمنیک است، هرچند زبان ایران هم زبان جرمنیک است، اما خب در زبان های جرمنیک که در اروپا هستن همین این واژه هستش. کوینیوم خوبرنو یزمید فر ایران را فر شاهنشاهی می ستاییم. این اندکی خوب است که در همین ساختار همین واژه فراز اوستایی بگم. این که میبینید که میگه که ایرینم، این ام که پایان ایرین هست، یعنی نام ایران، ام اکوزاتیوه، اکوزاتیو به زبان پهلوی میشود پوییده. در تازی که ایرانیان درست کردن برای تازیان، چون دستور زبان تازی را ایرانیان نوشتن، هنوزم بالاترین و درسترین دستور زبانی که برای زبان بیابانی تازی هست کار سیبوی است و بالاتر از اون در باره دستور زبان تازی نسکی نیست و اون را الکتاب می نامن، یعنی دبوک بسیار در خور ارزش است. این چیزهایی را که شما می بینید، فعل و نمیدونم مفعول، اینها را ایرانیان برای اونها درست کردن. ما یک پیشینه چند هزار ساله، من دوباره بگم، ما یک پیشینه چند هزار ساله در زبان شناسی داریم. ایرانیان یک پیشینه چند هزار ساله در زبان شناسی، آواشناسی، ساختن دبیره و دبیرهای بسیار ارزشمند و درست از دیدگاه دانشگاهی، از دیدگاه آواشناسی، دبیره اوستا برای نمونه تواناترین دبیره گیتیس، باز دوباره میگم تواناترین دبیره گیتیس که 16 واک صدادار داره و همه چیز را به اون میشود نوشت. برای نمونه واژه پهلوی افراسیاب در اوستا فرن گرسین هست، این را من نیزال هست، میبینید فرن گرسین یعنی توی دماغ، اون برای اون ما واک داریم، برای اون ما واک داریم در اوستا. برای همین است که من که این زبان را فرا گرفتم، برای توانایی که این دبیره داشت اکنون میدانم که ما فرنگرسین هست نام اون مرد، و به درست همون جوری که نام اون مرد در اوستا بوده است همون جور بر زبان میاریم. این توانایی شگرف زبان شناسی و دبیر شناسی ایرانیان ارزشمند، اما درد و فسوس ها که مردمان کنونی ایران بهره ای از این کار ندارن. یک زبانزدی هست میگن کوزگر از کوزه شکسته آب می نوشه، یک همچین روزگاری داره ایرانیان. به هر روی این ایرینم می شود ایران را، مانند هی در انگلیسی هیم، می بینید اون اکوزاتیوه، هیم پوییده است. چون زبان اوستا زبان جرمنیکه، دستور زبان اوستا به زبان جرمنیک، به زبان جرمنیک که انگلیسی هم یکی از زبانهای جرمنیک است، نزدیکتر است به زبان پهلوی که ما امروز گفتگو میکنیم. ایر ینم در پهلوی ایران را، در اوستا نداریم همچین واکی ایران را که اکوزاتیو بکنیم. ایر ینم خوبرنو یزمیده، یزمیده هم همین واژه‌ای است که در زبان پهلوی واژه جشن از آن ساخته شده، یزشن از اون واژه ساخته شده، یجنه در سانسکریت هست. سانسکریت با اوستا یک زبان هست، هر دو زبان ایرانی به شمار می آین. گفتم بهتر است که من میگم که این یعنی چی. ایر یعنیم خبرنو یزمعیده. میبینید که با پهلوی چه دگرگونی دارد. این همانند نیست. پهلوی که ما اکنون گفتگو میکنیم زبانی است که جنس ندارد، همچنان که در انگلیسی نیز زبان جنس ندارد. تنها نام جنسدار که در دستور زبان انگلیسی مانده است واژه شیست. در جایی که در پهلوی همین است، اما در اوستا نه. در اوستا همه چیز جنس دارد، مانند زبان کنونی ژرمن و یا زبان فرانسه و یا زبان لاتین که بسیار به اوستا نزدیک است. من که اوستا می‌خواندم استادان گوناگونی داشتم، اما یک استادی داشتم یادش خوش باد، هنریکو مورانو. هنریکو مورانو لاتین می‌دانست و آمده بود به من لاتین آموزش میداد که اوستا را بتوانم به یاری زبان لاتین بهتر فرا بگیرم. نزدیکیش را شما میتوانید بدانید دیگه. به هر روی این را همینجور افسون کردم. اون چی که پس از این میخوام بگم سالهاست میگویم، اما درد و رنج و دریغا که ایرانیان گوش نمی کنن. این بنیادها شگفت است. در نزد ایرانیان بنیادها رخ پیدا نکرده، بنیادها سست است. ایرانیان از شناسه خیش، شناسه، از شناسه خیش بی آگاه هستند. بی آگاه، نه یک دسته، نه چند میلیون، شاید نزدیک به همه اینجوری هستند. برای نمونه هیچ آگاهی از زبانهای گذشته ایران در میان مردم همگانی نیست. چرا؟ انگیزش این است که آموزگارانی که به این کارها دست دادن خود مردمان بینوا و بیچاره‌ای هستند که هیچ آگاهی از زبانشناسی ندارند، هیچ آگاهی از زبان گذشته ایران ندارند. اون بینوایان و درماندگانی که به من در ایران در 12 سال آموزش دادن کسانی بودن که میبایستی بازداشت میشدن به جای اینکه بیاین و خیشکاری و جایگاه یک آموزگار را بگیرن. این همه بیاگاه بودن. ببینید اکنون یک چیزی را میافزایم. دو تا آ، کشش دو تا آ هست دیگه. پورسینا که خونیا میدانسته، میدانسته که چون خونیا بخشی از فیزیک است و این مرد آگاهی زیاد داشته از این، میدانسته که یک آ هست. اگر این را بکشن دو کشش پیدا میکند. واژه آب دو تا آ هست، این یک آ نیست، یعنی دو کشش دارد، بلندتر از یک آ هست. این است که پورسینا میدانسته که این دو تا آ هست. اما آموزگارانی که برای نمونه نمیدونم 50 سال 60 سال پیش به من آموزش دادن یا تا همین اکنون، من گمان نمی کنم که، باور هم نمی کنم که این آگاهی را داشته باشن که آ یک تا نیست. در زبان ایرانی یک آ نداریم، آ دو کششه داریم، آ یک کششه داریم. برای نمونه آب دو تا آ هست. این دریافت رو نداشتن. آمدن چیکار کردن؟ این درماندگی ها هست که امروز ایران اینجوری در گل مانده. اینها همه به همدیگه پیوند داره. آمدن به ما میگفتن که آ، اونم به زبان هیبرو، یعنی دبیره ایرانی که ایرانی دبیره نداره اکنون، یک دبیره سرگردان و بدبخت و درمانده، پر از زشتی، پر از نادرستی که ننگ بر زبان ایران هست، بیچاره کرده زبان ایرانی را، دست و پای زبان ایرانی را بسته. می آمدن می گفتن که آی با کلاه، آی بی کلاه. خب من چه می توانستم از این زبان یا از این دبیره یاد بگیرم؟ آیه با کلا، آیه بی کلا. یعنی اون بدبختی که این آموزش میداد نمیدانست که آ یک کشش هست، آ دو کشش هست. اونی که با کلاه هست که اگر پورسینا یه دونه کلاه سرش گذاشته، این دو تا آ هست. اگه شما آب را بخواید ترانسکریپت بکنید به دبیره لاتین، باید دو تا آ بذارید، یه ب بذارید. ب کنسونانت است، کشیده نمیشه، بی صدا است. آ کشیده میشه. هنوز این آموزگارانی که برای نمونه در ایران هستن، من گمان نمی کنم که باور نمی کنم از همشان اگر بپرسید که واکای صدادار با واکای بی صدا چه دگرگونی داره، توان گفتنش ندارن. خب اگر اینجوری هست، واکای صدادار در زبان ایران کدام است نمی دانن. به جای این میآیند میگویند که نمیدونم یه چیزهای شرم‌آور، کسره، فتحه، این چه ننگیست؟ با این کار چه کار کردید؟ با این کار آگاهی ایرانیان اندک شده است، دریافتشان اندک شده است، بیچارگیشان آنچنان زیاد شده است که همین امروز میبینید دیگه کمترین آگاهی را از گذشته خودشان دارن. کمترین آگاهی را برای نمونه نمیدانن. من که پس از این که خب من افسر ارتش شاهنشاهی هستم، ما آمدم در برونمرز زبان شناسی خواندم، زبان پهلوی خواندم. به مردمان که گاهی از زبان پهلوی میگفتم، بسیاری به من میگفتن که آیا مگر پهلویان هم یک زبان دیگری داشتن؟ گمان میکردن شاهنشاهان پهلوی یک زبانی داشتن به نام پهلوی. کمتر ایرانی امروز میداند که نام پهلوی که خاندان پهلوی دارد در چه چمی است. این نام یک زبان بوده است، یک شاهنشاهی 500 اینان فرمان روایی کردن در ایران. زبان ایران به نام پهلوی است. این آگاهی نیست. چون آگاهی نیست اینجوری در گل ماندیم، اینجوری بیچاره شدیم. یک چیزی در میان گفتارم یادم آمد، دو تن به نام انگلس، یکی دیگر به نام مارکس. این نام ایشان نیست، اینایی که دست به این کارها زدن نامهای ساختگی داشتن و اینها مارکس نیست، این نامش مردوخ لوی هست، اما نام ساختگی روی خودش گذاشته. من به این نمی پردازم، بسیار زیاد سخن هست که اینها چرا این کار را کردن. اما این کسی که آدم نابکاری هم بوده و نام نادرست روی خودش گذاشته و مردم را فریب داده و زشتی به ویژه پیروانش در ایران کشتارها و بدبختی های بزرگی سر ایران آورده، ایشان انگلس به او نامه ای نوشته. من اون نامه را به زبان ایران برگرداندم، گمان نمی کنم که کسی در ایران این کار را کرده باشد. نامه ای به او می نویسه که اگر در اندیشه این هستی که اندیشه مزدکی، من کمونیسم را به نام سازندش و بنیانگذارش می نامم، مزدک تبهکار، اگر اندیشه مزدکی را شما می خواهی در جهان بگسترانی، نیاز به یک زبانی داری که آن را جهانی بگردانی. در میان زبانها میگوید که من که نگاه کردم دیدم که زبان ایران ساده ترین زبان گیتی است. آنچنان ساده است که مانند عروسکی که به یک کودک بدهی، همچنان که کودک در یک دم و دو دم میتواند به بازی کردن با عروسک نوین یا بازیچه نوین خوی بگیرد، این زبان اینجوریست، بسیار آسان است. و درستم میگوید، این آسان ترین زبان گیتی همین زبان ایرانیست که ما اکنون گفتگو میکنیم، پهلوی. اما میگوید که یک رنج دارد این کار، یک آک دارد. آک را شما چی میگید؟ عیب میگید. آک این زبان این است که در یک مانند گوهریست که در یک پیچه آلوده پیچیده شده است و آن پیچه این دبیره ناساز نابکارانه است که این گوهر را در آلودگی نهاده است. اگر بتوانی میگوید که این دبیره ناساز را از دست و پای این زبان بکنی و برگیری، میتوانی به کوشش و یاری این زبان اندیشه مزدکی خیش را جهانی گردانی. نگاه درستی دارد به این کار. نگاه درستی به این زبان داشته است و نگاه درستی به این دبیره داشته است. در میان ایرانیانی که شما میبینید با زبانها سر کار دارن، همچی چیزی را نمیبینید، همچی چیزی شدنی نیست. من که در آغاز دوران دانشگاه که در اروپا میخواندم، که برای ایران شناسی میخواندم، نسکای ایرانیان را نمیتوانستم بخوانم و از ناچار میشدم برای دریافت نوشته ها برگردان، برای نمونه تورات برگردانش را میرفتم، روسیش را میخواندم یا انگلیسیش را میخواندم که بتوانم ببینم که این چی گفته. یعنی این چنان بیچارگی هست از بکارگیری واژگان بیگانه هیچ دوری نمی کنند و دبیرشان هم که ارزش ندارد. یک ا دانستنش چیست؟ این که نمیدونم با یک نامی را می نویسن علی، واژه هیبرو هست، به تازی هم نیست. این عین که میگوین یعنی چشم به هیبرو، که به تازی هم همین است، خودشون نمیدونن چی کار میکنن. این گاهی او هست، یعنی عثمان اینو با او می نویسن. خب این یک بار او هست، یعنی صدا داره، یک بارم ا هست. این چی جوری هست که یک بار اوه یک بار ا؟ اونگاه این صدادار نیست، این زبان، این دبیره نه صدادار دارد نه بی صدا، هیچ تو روشن نیست که چه به چی هست. یکی دسته دارد یکی بی دسته است و کسی هم به این کار نداره. من این را میخوام بگویم که اکنون که آغاز کردم از این گفته بود کردن، این یکی از گرفتاری های بزرگ برای ایرانیان هست که توان دریافت هیچ چیز را ندارند. چرا هیچ چیز؟ برای نمونه اگر شما بخواید از زبان پهلوی چیزی به این دبیره بنویسید، نمیتوانید این کار بکنید. اگر بخواید سغدی و خارزمی را بنویسید، نمیتوانید این کار بکنید. دبیره های زبان زنده ایرانیان، برای نمونه زبان زرتشتیان که بهش دری و بهدینی میگن، من روی اون زبان سالها کار کردم. یکی از کارهای من، کار دانشگاهی من روی این زبان بوده است، روی دستور این زبان بوده است. اگر بخواهی چیزی از آن را به دبیره کنونی بنویسی، نمیتوانی بنویسی، برای اینکه توان این کار را نداره. تنها چیزایی را شما میتوانید به این دبیره ناساز و تبهکار بنویسید که میشناسید. این است که ایرانیان نسک ها را که در دست میگیرن، چون زبان ایرانی این گنتیو یا نمیدونم افزون دارد، اضافه میگن، این افزون ها را نمیذارن، اینا ا هستش، صدا دار، اینا را نمیذارن، دست و پا میزنن که اینها را یه جوری به هم دیگه بچسبانن دیگه. صدا دارها را که نمی نویسن و بیشتر میگم اگر سرود ها را بخوانن، چون بیشتر اون ادب ایرانی در سرود هست دیگه، بخوانن دست و پا میزنن که چجوری اینها بتوانن به هم دیگه پیوند بکنن. این گرفتاری بزرگ اینان است. این که از زبان پهلوی و اوستا گفته میکنم، اینها هزاران سال دور از اندیشه ایرانیان است. کسی نمیداند که در گذشته زبانی بوده است به نام پهلوی. اونگاه در اروپا یک سختی پدید آورده شده است که ایرانیان هم که در این زمینه هیچ کاره هستن، در این زمینه ایرانیان هیچ کاره هستن، در زبان و تاریخ هیچ کاره هستن، مانند چیزهای دیگه هیچ کاره هستن. در اروپا اینان آمدن گفتن که زبان اوستا، خب این زبان اوستا در سانسکریت میتوان نامید این را، سانسکریت می شود ناب، پراکریت می شود آمیخته، ناب نیستون. سانسکریت به زبان اوستا نگفتن. آنچه که در میان ایرانیان بر جای مانده است، نسکی بر جای مانده است، خب از طوفان ها و ویرانی ها و تباهی ها و اینها که دیگه بیشتر از این نمی ماند. در همین چهار دهه‌ای که ایرانیان رفتن این جنایتکاران و کفتارها را از گورها آوردن و به سر خودشان گذاشتن، یعنی ایرانیان که میگن بردگان، شیعه میشود برده، بردگان ایرانی که رفتن این فرمانروایی بردهداری اسلامی را آوردن و سر خودشون گذاشتن، همین تبهکاران در این سالیان سال از هنگامی که آمدن به آتش زدن بنیادهای نوشته ها و نسک ها و اینها شبانه روز پرداختن، که من کنم هنوزم همین کارو میکنن دیگه. ببینید که در 15 سده که پدرانشان در ایران فرمان روا بوده است چه کردن دیگه اونو میدانید، میتوانید گمان بکنید چه شده است. در نسک ها که شما نگاه میکنید مینویسن که زبان ایرانی یک چیزی هست از اوستا آغاز می شود که خب درست نیست، زبان ایرانی از سکه آغاز می شود. در اروپا اینجوری می کنن، زبان سکه را نمی نویسن، ازش گفتگو نمی کنن، این تبهکاریست، نادرستیست، دوزیست. در ایران هم که کسی هیچ آشنایی با این کار ندارد. من گاهی که از زبان سکه گفتگو می کردم در سالهای پیش می آمدن می گفتن که این ستوده به ما دشنام می دهد، سگ خودش هست، به ما چرا سگ می گوید. این بیچارگی و بدبختی را دارن دیگه. زبان سکان را که به کار نمیبرن، نمیدونن، هیچ کاری به اون ندارن، میگن که از اوستا آغاز میشه. چرا؟ چون یک نسکی مانده است از این زبان، از آتش زدن ها و دزدیدن ها و ویران کردن هایی که گفتن این زبان اوستاست. بسیار خوب، اینو گذاشتن اوستا. گاهی گویش های دیگر هم دارد خاقانی که دلداده ایران هست و یک ایرانی ستایشگر ایران بوده است، میگوید که من اینجا در نمیابم قرآن را، روم آنجا که اوستا بخوانم. ایشان اوستا را اوستا مینامد، اما خب نام اوستا پس تو اروپاییان گذاشتن و ایرانیان در این زمینه میگن هیچ کار هستند، هیچ کدومشون هنوز هم هیچ کار هستند در این زمینه. سپس زبان دیگری که میآید یک زبانی است که شاهنشاهی همایونی پهلوی، ببخشید شاهنشاهی همایونی هخامنشی، خاندان هخامنشی در ایران آن را به کار گرفتند. زبان هخامنشی به زبان اوستا نزدیکی دارد، هم جنس است، دارای سه جنس است و همانند است. دبیره را رها کنید، زبان با دبیره چیز دیگری است، مانندی که شما یک نوشابه ای را در آوندهای گوناگون بریزید، اون نوشابه یا اون آب یا آبگون هرچی که مینامید دگر نمی شود، اون آوندها دگرگونی نشان می دهند. این است که اگر زبان اوستا را شما به دبیره اوستا بنویسید یا به دبیره اینترنشنال ترانسکریپت که واکای لاتین هست که من هم می نویسم به کار می گیریم در زبان شناسی، زبان را دگرگون نمی کند. ایرانیان آگاهی از این کار ندارند. من که خیشتن به اینترنشنال ترانسکریپت دبیره لاتین را برای نوشتن زبان ایرانی به کار می برم، در نمی آورد که من چی کار می کنم و به من هم فشار می آورن، میگن که همون دبیره نابکار و بدبخت و درمانده را بنویس. من میگویم که این توانایی ندارد، چیزی را که این توانایی ندارد چرا باید بنویسید. بگذاریم، این دبیره یه دیگری داشته از زبان هخامنشی، دبیره میخی مینامد. این را باید بگویم که در اروپا این زبان را زبان هخامنشی نمی نامند. یک مرد دانشمندی زبانشناسی آمده است به نام کنت که خب ما در دانشگاه هم کار او را خواندیم، کار کنت را خواندیم. کنت نام پژوهشیش را امریکایی است، نام پژوهش نسکش را اولد پرشین گذاشته، پارسی باستان. این ننگ نام هست، این شرم‌آور است، این کار، این دشنام است. مگر کسی نام زبان خودش را پارسی باستان می نامه؟ شما بروید در پارسه یا تخت جمشید، بقاپاته با همسرش در اونجا کار می کرد. بروید به بقاپاته بگید که بقاپاته شما به چه زبان گفته بکنه؟ میگه من به پارسی باستان گفته بکنم. همچین ننگی می شود؟ خب چرا کنت این کار کرده؟ کنت از یونانیان که یونان بخشی از شاهنشاهی ما بوده است، آنان جایی که خاندان پاره ای از خاندان هخامنشی برآمده بودند از پارسوا یا پارسوماش با همون نام پارس گفتن و پلیس پل می شود شهر و پرس پلیس می گفتن که اون شهر پارسیان و گمان می کردن که ایرانیان همه پارسی هستن که این نادرست است، این غلط است. همون هخامنشیان هم از مادر مادی هستند. بر روی این نادرستی را، چون که دروازه دریافت اروپاییان یونان هست، این است که از یونان یا یونه به زبان هخامنشی این نام را برگرفتن و همون نام را اونجا گذاشتن. چون گفتم ایرانیان در این زمینه هیچ کاره هستن، همون را یاد گرفتن. اگر اروپاییان لغزش هم میکنن، لغزش اونها درست است، همین لغزش را. من که به شما بگم نیاز نیست، اما من که در دانشگاه همین زبانشناسی را میخواندم، هرگاه چیزی نوشتم بهشان گفتم که من نمی نویسم زبان پارسی باستان و دبیره پارسی باستان، همچی چیزی غلط است، من می نویسم هخامنشی. اگر نپذیرید میگم که شاهنشاهی که به این دبیره نوشته چه گفته. شاهنشاه داریوش بزرگ روانشاد خودشون به زبان همایونی خیش فرمودند نبود این دبیره پیش از من، من آن ایدون کردم به آریایی. دانسته می شود که نام آن دبیره و زبانش را آریایی می نامد. خودش هم میگه گمان کنم میگه که ازم آریوم، من آریایی هستم، و میگه که چیترا، میگه که از تیره پارس. این است که اون نام نادرست است، کسی پارسی باستان نمیگوید. حالا این درست نیست، من این شیوه گفتار ندارم، اما کسانی که به زبان شناسی اینها آگاهی ندارن، از درماندگی و بیچارگیشان گمان میکنن که چون هخامنشیان پارسی باستان گفتگو میکردن که این نام شوم چیز شما آوردید روی کار، این بیچاره کرده ایران را، این نابود کرده ایران را، چی میگید، چه پارسی، ایران است اونجا. اما چون آگاهی ندارن، چون درمانده و بیچاره هستن، این کار را میکنن که اونا چون پارس بودن، پهلوی هم نبوده، پس اونم پارسی میانه است، که اونم یک غلط بزرگ، یک دشنام بزرگ است، چیزی به نام پارسی میانه نداریم. شما کجا پارسی میانه؟ این نوشته های پهلوی هست، زبان پهلوی بوده است، هنوزم دستور زبان ایرانی پهلوی است، دستور زبان بلوچی پهلوی است، دستور زبان کردی پهلوی است. اونگاه آوردن میگوین اون پارسی باستان است، اینم پارسی میانه است، اینم پارسی نوین، هم چیزی نداره. این غلط است، این لغزش است. از همین لغزش گمان میکنن که ایران هم یک کشوری است به نام پارس و ایرانیان هم پارسی زبان. من نمیدونم با این لغزش بزرگ چه کنم. من خودم نگاه کردم در این چند روز، میبینم که مینویسن که آن نوروز به پارسی زبانان، نمیدونم نوروز پارسی زبانان، شما چه غلطهای بزرگی میکنید، این زشتکاری ها چیست، نوروز را کدام پارسی زبان جشن میگیرد، پارسی زبان به چه میگویید، مگر من که اردبیلی هستم، من پارسی زبان نیستم، من ایرانی هستم و ایرانی زبان هستم، پدران من، نیاکان من به پهلوی آذری گفتگو میکردن، چه پارسی زبانی آوردید روی کار. نوروز از چین جشن گرفته میشود تا مصر. در مودرهای بار پیشم گفتم نوروز را مردم کفت جشن میگیرن، آغاز سالشون با نوروز هست، آغاز سال با نوروز هست. خب نوروز را در به جای مهرگان جشن میگیرن، واژه مهرگان هم در زبان تازیان مهرجان شده است، در چم جشن ندارن، اما نوروز را در اونجا هم جشن میگیرن. نوروز را در آفریقا برده های ایرانی که در آفریقا انداخته شدن، شیرازی ها، در ایران هم همینجور است، ایرانی های کنونی هم برده هستن، اما بسته ای از ایرانیان که به آفریقا انداخته شدن، اون برده ها اونجا خودشون افروشیرازی می نامن و نمیم سواحلی، اونا هم برده هستن، اون بردگان هم جشن می گیرن. همه این آسیای میانه که ایران بوده است، استان استان استان گذاشتند که 100 سالشون هم نیست کشور درست کردن، همین نوروز رو جشن می گیرن. چه پارسی زبانی در آوردید از خودتان. نوروز را چینی هم جشن میگیره، نوروز در بالکان جشن گرفته میشه، نوروز در آلبانی هم جشن میگیره، اون پارسی زبان از کجا آوردید؟ مازندران پارسی است، زرتشتیان پارسی زبان هستن، اون زبان پارس گمان میکنید که زبان پارسی گمان میکنید از استان پارس برآمده است؟ استان پارس چه کاره است که زبان برای ایران درست بکند؟ استان زان پارس بدهکار خورشید خراسان است، زبان ایرانی از خراسان جوشیده است، نه از اونجا. این زبان پهلوی جایگاهش زبان پرتوه است که شاهنشاه هخامنشی داریوش بزرگ روانشاد از پرتو و گفتگو میکنه. پرتو همون پارتیان هستن، چون ل نداریم در زبان هخامنشی و در زبان اوستا. این واژه پرتو شده از پهلو و پهلوی. این از خاور است، از خاور آمده است به خراسان، به استان پارس رفته است. چون این آگاهی های بسیار ساده و بنیادین در زبان و اندیشه و نوشته های ایرانیان نیست، آموزگارانشون هم بدبخت و درمانده و بی آگاه هستن، این زشتی همچنان در میان ایران رفته است، همچنان برای خودشان زشتی و نادرستی درست میکنن. که از آن میان که من خوب از شما هم پرسیدم که اون آگاهی که در صدای شما پخش میشود چیست، من بسیار شگفت کردم. و شگفتی دیگر من این است که هیچ کس به شما نمیگه که این آگاهی چیست. یعنی چی ایران نام سرزمین نیست؟ یعنی چی ایران نام مردم نیست، نام تبار نیست؟ این از کجا در آوردید این کار را؟ چجوری شما با چه توانی با چه یارایی این دشنام را به من میدهید؟ من پارسی زبان نیستم، من ایرانیم. ایران زبانش پارسی نیست، ایران زبانش ایرانی است. از کجا در آوردید؟ روس که 500-600 سال نیست درست شده است اونجا. روس یه کشور ساخته شده است، نام روس نام سوئدی، سوئدیان آمدن این زبان را درست، این مردم را پدید آوردن. روسلاگن سوئدیان هستند. اینا اومدن یه 5-6 سده نیست درست کردن یه زبان ساختگی، اون نامش روسی است، برای که کشور روسی است. ویتنام ویتنامی است، برای که کشور ویتنام. حالا چجور شده است که ایران که چند هزار سال است نامش در بنچاق اوستا ایران هست، در اوستا کشوری روی زمین نیست که بنچاق برای نامش اندازه اوستا داشت، اندازه ایران داشته باشد که نام ایران در اونجا. شما از کجا با چه توانی با چه یارایی با چه پروانه میاید میگوید که ایران نام یک تبار نیست، نام یک مردم نیست؟ این چه کاری است؟ این چه زشتی است؟ من شما را که این زشتی را میکنید را زیر پرسش میتوانم بگیرم، برای اینکه من پروانه زیر پرسش گرفتن شما دارم، پروانه سرزنش کردن شما را هم دارم. سرزنش بر کسانی باد که شماها را پرورش دادند، کسانی که آموزگار شما بودند، به دوتا آبگنای با

نه دانش هست، نه خرد هست، نه دادگستری هست، نه باور هست، نه یک سامانه ای هست. در همین برونمرز هم که نشستن یک سامانه پارتی، میگم دیگه، یک پارتی نداره ایرانی. چندین میلیون پراکنده نشسته اونجا، تاریخاشون رو نگاه میکنی ننگ. 1300 و نمیدونم چند نوروز به منم میفرستن، 1300 و نمیدونم نوروز چندتون مبارک، مینویسم که مبارک میشود سود. از این ننگ چه سودی به من میخواهید برسانید؟ 1300 و چی؟ این تاریخ بردگی شماست، یعنی از شما از اون تاریخ آواره و برده و بی خانمان شدید، مادرها و خواهراتون رو در بازارها فروختند، شما را به ننگ بردگی آموختند. این است که میگویید 1300 و چند. شما اگر بخواید از هخامنشیان گفته و کنید، با این تاریخ میتوانید گفته و کنید؟ نه. پس چرا به کار میبرید؟ گفتگو که میکنن، بنده عرض میکنم، شما میفرمایید. خب من که زرتشت توده به شما میگه بنده، شما بنده نیستید؟ پس چرا به همدیگه زمانی که گفته و کن کنید میگید بنده عرض میکنم، شما میفرمایید؟ اون شما، اون خان مغول است که پاش رو روی گردنت گذاشته یا روی چشمت گذاشته، برای همون میگی به چشم. آزادگی ندارد ایرانی. نام ایران میشود آزاده، ایرگن میشود آزاده. همیتاز تا آذرآبادگان، به جای بزرگان و آزادگان. این شهنامه از 1000 سال پیش نوشته شده، به جای آزادگان. اونجا به آزاده مانده؟ اگر آزاده مانده باشد این تاریخشه، اونم روزگارشه. در اونجا بنده عرض میکنم، شما به همدیگه که گفته میکنم. بنده، این نام بنده این است. خب اگه توانش دارید اینو برگردانید به زبان انگلیسی، اونگاه ببینید که یه برده داره گفته میکنه. عرض میکنم، بنده عرض میکنم. یارایی نداری به این که من میشود به پهلوی اندیشیدن. اوستاش هم همینه، کسی که میاندیشه داره از اندیشش گفتگو میکنه. نوکرم، چاکرم، عبدم، عبیدم. نیاشگاه ها را میگید معبد، نیایش را هم میگید عبادت. برده نیستید؟ خب برده همین میشه دیگه. از برده چه چشم داشتی داری که برده بداند زبانشناسی چیست، دبیره چیست، گذشته است؟ از پهلوی نام نمی آورن. یه دونه چیزی درست میکنن، یه نسک شرم‌آوری درست میکنن، فارسی. اینه. پی هم ندارن. اگه اینجوریه که پی ندارید، بس پارم بگید فا دیگه. پی که ندارید، فارسی. اونو بندازید کردستان، بندازید آذربایجان، بندازید سیستان، بندازید بلوچستان، ننگ برای خودتان درست بکنید. اما اگر بنویسید این زبان ایران است، که توانش را ندارید، آگاهیش را ندارید، بنویسید زبان ایران، مانند کشور فرانسه زبان فرانسه، کشور انگلستان زبان انگلستان، زبان انگلیسی. این زبان چند هزار سال ریشه دارد، دست کم از پهلوی. کدام آذربایجانی بود است که زبان پهلوی گفتگو نمی کرده است؟ تا همین سده 17 زبان پهلوی در اونجا بوده است، هنوزم مانده است در اونجا. دستور زبان بلوچی و تالشی چیست؟ شما به مردم تالش فارسی زبان میگویید؟ تالش پارس است؟ چه جوری این کارو، چه با چه توانی، با چه یارایی این کارو میکنی؟ به مردم لور، لورستان، اینا پارسی هستن، اینا فارسی زبان هستن، به اینا میگید؟ به مردم مازندران و گیلان میگید؟ هیچ آگاهی نیست. هرچی هست لغزش، هرچی هست نادرستی. خب سرانجامش اینه دیگه، از اینها، از این لغزش ها، از این نادرستی ها، از این آوارگی ها، سرانجامش این است که 40 سال پیش رفتن سرباز آمریکا و روسیه و اروپا شدن، درفش را آتش زدن، شاهنشاه را کشتن، 500,000 ارتش شاهنشاهی را که نگهبان آب و خاک و جان و مال و ناموسشان بود را نابود کردن. یک کشور درست کردن، 2 ارتش داره، یکی دوزا و تبهکارا هستن، یکی هم ارتشی که رضا شاه پهلوی درست کرد. در کجای جهان 2 ارتش هست؟ اینها ننگ نیست؟ اینها برده؟ شما برده نیستید که این روزگار را دارید؟ شما برده نیستید؟ من سرباز چرا باید به شما برده بگویم؟ میبینم که برده هستید. از برد و بارها گفتم، من گفتارهای بردگی درباره بردگی پایان نشده، خواهم گفت، بیشتر خواهم گفت، اما بارها گفتم

0: مردگانی که از ایران رفته بودند و در مصر به نام مملوک بودند سرانجام شورش کردند و فرمان روایی را به دست کردند. مردم ایران اونچنان برده های بدبختی هستند که توان تکان خوردن ندارند که پای ملا را از روی گردنشان کنار بکشند، توان جنبیدن ندارند. آتش میزنند، تنداب که سیل میگویید میآورند، از دخترانشون روسبی خانه ها درست کردند. شاهنشاه آریامهر سپاه دانش درست کرد و شما سپاه روسبی درست کردید. توان اینه ندارن. شهر سنباد را که به نام ننگین مشهد میگن اونجا یک روسبی خانه های بزرگ نهادند. یک توان ندارن که برن شورش بکنن بگن که شما چرا فرزندان ما را، یعنی دیگه ما باید درآمد ما از راه زنفروشی باشد؟ دیگه توان دیگه ای نداری؟ اون کشور سخن به یه جاهای دیگه رفت، نباید اینا رو نمیخواستم بگم، اما اون کشور را اگر باز بگذارند بالاترین درآمد را میتواند از جهانگردان و ایرانگردان داشته باشد. اما درش را بستن، پارچه روی مردم انداختن، بردگان را گفتن نه شما نکنید این کار را بکنید، باید جهانگردان بروند اسپانیا و ترکیه پول بدند، ایران نباید از این راه پول داشته باشد، به جاش باید زن بفروشد. این ننگ کجا هست؟ این ننگ از کجا هست؟ اون دبیرتان، اون زبانتان، اون آلودگی ها، اون زشتی ها، کدامش درست است؟ اینها همش را که یک جا میگذارید میبینید که ایران یک مردم ندارد، یک مردم به هم پیوسته ندار. مردم می شود همسودبر، همسودبر، یک سود، زیر یک پرچم نیستن، به یک اندیشه نیستن، به یک نهاد نیستن، در جایی که همه گذشتهشان نشان می دهد که اینا هزاران سال پیش از این مردم شده بودن. نام ایران در اوستا هست و درفش کاویان که به نادرست کاویان بهش میگن، به کاوه هم هیچ پیوند نداره، میشه به درفش شاهنشاهی. هیچ مردمی نیست روی زمین که در چند هزار سال پیش مردم شده باشد، مرز داشته باشد، دین داشته باشد، پرچم داشته باشد، درفش کاویان داشته باشد. هیچ کشوری، هیچ مردمی نیست که این نهاد یگانه مردم بودن را داشته باشد و این بنیادهای پیشرفته مردم سالاری را داشته باشد. اینا را همه را به دست تازیان سپردند و نابود کردند. 1500 پس از اون هم آمدند گفتند که رضا شاه پهلوی بیهوده کرده بود که ما را آورده بود از دست این جنایتکاران رها کرد و ما میریم جنایتکاران را میآوریم و فرزند رضا شاه را میندازیم آفریقا، میگیم که هرچی که درست هست به جای آرشی باید انارشی کرد. آیین در پهلوی هست، میگه انآیین میشود کسی که از آیین پیروی نمی کند، از عشا پیروی نمی کند. تنها مردم روی زمین که آیین داشتند و عشا، عشا میشود هنجار، به هنجار میزیستند، ایرانیان بودند. اکنون بی هنجارترینش ایرانیان هستن. به دبیرشان که گفتم نگاه کنید، اون دبیرشون اونجور هست. زشتیشان اندازه ندارد. من که آمدم در اروپا نگاه میکردم یه کسایی هستن به نام فیثاغورس، افلاطون، این زهرمارا چی هستن؟ فردانستم که اینها را از زبان تازیان، یونانیان را میرون از زبان تازی میان نامشون. این آدم یونانیست، این نامش پلاتون هست. شما پلاتون را چرا افلاطون میگی؟ شما پی ندارید. دستبردار نیستن. اینا رو من سالیان سال میگم، شاید 20 سال هست من در برون مرز از رادیوها گفتگو میکنم. اونگاه کسانی میایند میگویند که آره هخامنشیان زبانشان پارسی بود، از ما هم امروز پارسی گفت. شما غلط میکنی میگی این پارسی بود، شما پروانه این کارو نداری. شما اگر آگاهی داشته باشی اینو نمیگی. این نام این زبان یا پهلوی است یا ایرانی است، چیز دیگری نیست. با این کار خانه خودتان را ویران کردید، با این کار آتش به خودتان زدید، آتش به زندگیتان زدید. اونگاه اینو میگید من که اردبیلی هستم میگم ها اینا پارسی هستند، اینا پارسی زبان هستند، من اردبیلی هستم، من این زبان مال اینا از شیراز آمده است. من اونجور نیستم. اما این نیست. دریافت این ایرانیان کنونی، این 80 میلیونی کسه، اندازه دریافت رضا شاه پهلوی است که دبیرستان و دبستان و دانشگاه نرفته بود. او به اروپاییان گفت که نام ایران نام فراگیر هست، نام ایران همیشه ایران بوده است. در اروپا امریکاییان همچنین این نام را به کار نمی گرفتن، نامه پارس، نام پارس را می گفتن. به اونا گفت شما نباید این نام را بگید، نام خودمان را بگید. در آسیا نه، اینجوری نبود. ترکان و چینیان و تازیان همیشه به ما همون ایران گفتن. نوشته های اهریمنان قجریه را شما برید نگاه کنید، بانک شاهنشاهی ایران روی پولهاش می نویسه. این نام پیش از اون بوده، همیشه بوده. هیچگاه ایرانیان خودشون رو فارسی ننامیدن، همیشه ایران بوده. هزاران هزار، شاید بگم میلیون ها نوشته بر این هست. نوشته های دوره قاجاران، سکه نادر را نگاه کنی، نادر روی سکهش نام ایران هست. شاهنشاهی صفویه که همشهری های من هستن، همه خودشان را ایرانی، کسی پارس نمینامید. اما دریافت این پادشاه، این شاهنشاه را، این سرباز دلاور ایران زمین را که بردگی را در ایران تا اندازه کوتاه کرد، سپس شاهنشاه ریامیر بردگی را از بن برانداخت و سپس بردگان آمدن شوریدن و او را به آفریقا فرستادن. این است که میگوید که نام پارس نیست. شما که گمان میکنید بسیار آگاهی دارید، اکنون دست گرفتید که آره اینجا پارس است. اون آگاهی شما که من گوش میکردم که چندشم میشد، میگه شکوه نمیدونم سرزمین پارس. تو غلط میکنی، میگی شکوه نیست، سرزمین پارس نداریم. استان پارس را میگی؟ کشور ایران نامش ایران بوده است. این چه زشتی که بر ایران میکنی؟ اون کسی که در خراسان نشسته نامش افغانیست، اون آدم ایرانی نیست، اون زبانش ایرانی نیست. اون تاجیک که در تاجیکستان نشسته نام نادرست که، اون ایرانی نیست. زبان سغد و خارزم اینا ایرانی نیستن، این پارسیه. شما چجوری میتوانی به زبان سغدی خارزمی بگی که پارسی؟ اینا پارسی هن؟ زبان پهلوی، پهلوی پارسیه؟ چجوری میتوانی به پهلوی بگی پارسی؟ پهلوی آذری پارسی بوده است. اکنون زبانهایی که در پامیر هست، اشکامشی، یغنابی، اینا زبان‌های ایرانیان. اینا رو شما میتوانی پارسی بگی؟ پشتون زبان پارسی است؟ شما به پشتون میتوانی بگی پارسی زبان؟ پشتون ایرانی است، زبانش هم ایرانی است. زبان پشتون یکی از زبان‌های ایران است. ایران نام پراگیر هست. این رضا شاه بزرگ را که 40 سال بهش دشنام دادید، پیش از اینم بهش دشنام میدادید، نگاه کنید آگاهیش رو. آگاهیش این است که ایران است اینجا. مردم اینجا ایرانی هستند، این شهرها ایرانی است، این زبان هم ایرانی است. اونگاه شما میایید آگاهی درست میکنید، از اینجا بد آگاهی پخش میکنید که ایران نام جایی نیست. پارس کجای جهان این زشتی هست؟ من سردر نمیارم. در هیچ کجای جهان این کجی را من نمیبینم که در میان ایرانیان میبینم. برای همینم است که این بار کج ایران را به این روز انداخته است. برای همین ناسازگاری است، برای همین بیچارگی است. اینها را از خودشان دور نمی کنند. برای همین هست، چون اینها هیچ کدام درست نیست، نادرستی ها با هم نمی تواند یک آشتی پدید بیاورد که بیاین بگوین ما همه ایرانی هستیم. من اردبیلیم، زنگانیم، نمیدونم بلوچم، تالشم، من پارسی نیستم، من ایرانی هستم. یک ایران هست، به دست بردهداران اسلامی گرفتار شده. ما بردگان دست کم پس از 40 سال شورش کنیم این بردگی را بیفکنیم، این توان را ندارد. با هم که گفتگو میکنن همه نشان میدن آره ما بنده هستیم، بنده میفرمایم شما، بنده عرض میکنم شما میفرمایید، عبدم، عبیدم، نوکرم، چاکرم، این چیزها را به هم دیگه میگید دیگه. در زبان من شنیدید اینا را؟ من هیچگاه اینا را به کار نمیبرم. من ایرانیم، ایرانی میشود سربلند آزاده. چه بنده ای؟ مگه که انگلیسی ها با هم دیگه گفتگو میکنن میگه که I slave want to speak. اما شما که گفته میکنی آه اسلام بیا بهشونم که بگی، میگن که آه نه این یه فروتنی. چه فروتنی هستش؟ این بردگی شماست، این شناسنامه بردگی شما هستش. در ایران هم همینجوره، برون مرز هم همینجوریه. گفتگو بسیار بسیار زیاده، یه چیزی را می افزایم و پایان میکنم. ببینید ایران یک فرهنگ بسیار والا و شگفت‌آوری دارد. فرهنگ ایرانی برای زیستن است، برای آبادی است، برای آزادی است، برای بهره برداری از زندگی است. فرهنگ ایرانی در برابر اهریمن و زشتی و نابودی و دروغ و کاستی و کجی برنامه دارد، ایستاست و آموزش دارد. این چیزی را که شما از تازیان یادید، این هیچ آموزش نیست، اینا همه چیزهای اهریمنی است و در سوی اهریمن است. در فرهنگ ایرانی یه چیزی به نام اشا هست، یعنی آیین، اوردر آیین، و همه چی باید به آیین باشد. بیایید از فرهنگ ایرانی، از آیین ایرانی، از آیین اشا، بارها گفتم، سالها پیش نوشتم، تنها راه رهایی ایرانیان بازگشت به خیشتن خیش، بازگشت به اشا، بازگشت به آیین. چون درست است میگم بازگشت کنید، اگر نادرست بود مزدک هم در گذشته است، چرا نمیگم که به آیین مزدک برگردید؟ بازگردید به آنچه که درست است. تنها راه رهایی شما اینه که بردگی را از سرهایتان بیاندازید، سر بلند کنید، از بردگی سر خم کنید، سر باز بتابید از بردگی، از بردداران، تو که نامش بردگی اسلامی در ایران است. برگردید به آیین خیشتن، خودتان را بنده ننامید، من بنامید. این جانب نگید به خودتون، بگید من کسی که میاندیشه، من کسی هستم که از اندیشه، اینا اندیشه منه به زبان دارم میارم. من باید خودتان را سرفراز بدان، ایرانی میشود آزاده، سرفراز به زبان لاتین میشود نوبل، این نام ایران است. واژه ارستوکراسی میشود بزرگان، سالاران، این چمه زبان ایران است، چمه نام ایران است. شما سزاوار بردگی نیستید، بیاندازید این چیزها را از نام و اندیش، از زبان و از رفتار و کردارتان. به کشورتان دشنام ندید، کشورتان را پارس ننامید، خودتان را پارسی زبان ننامید. شما ایرانی هستید، ایرانی زبان هستید. زبانهایی هم که در گوش و کنار گفته کنند، اون هم در برگیرنده زبان ایران است. به شما باز دوباره بگم، زبان زرتشتیان که بهدینی است، اون پارسی نیست. زبان سمنان که زبان سکسری هست، پارسی نیست. اونا سکه هستن، سکسری هست و سنگسری نیست. سکسری زبان پارسی نیست. مازندران و طبری و طالش زبان پارسی نیست. به اونا نگید پارسی زبان، این زشت است، این دروغ است، این یاوه هست. نه هخامنشیان پارسی باستان خودشون را مینامیدن، نه زبانشان پارسی باستان بوده، نه زبانی به نام پارسی در ایران. را از کجا آوردین؟ دشمن درست کرده. ایرانیان زرتشتی از دست جنایتکاران شیعه، نابودگران و پتیارگان اسلامی گریختن به هندوستان رفتن. هنگامی که راجه که رهبر بخشی از هندوستان بود، از اینان میپرسد که شما کیستید، خودشان را فرزند جم مینامند. میگن ما فرزند جم هستیم. یمه همین که گمان میکنید، شما نمیدانید، گمان میکنید که عجم میشود دشنام. عجم دشنام نیست، آل جم هست، فرزندان جم. ما سربلندی اون است که به بنیانگذار فرهنگ ایران، به بنیانگذار ساختارهای همبودگاهی ایمان که یمه باشد، که فرمان روای جهان هنوزم است. از چین بگیرید تا فراز اروپا، یمه یزدان و خدایوند هست. نمیشناسید، شناختی از هیچی ندارید، از گذشتتان ندارید. این است که گمان میکنید عجم دشنام. عجم تازی غلط میکنه که به ایران دشنام داده باشه. این تازی این را از ما یاد گرفته. گفتم بنچاکش این است که زرتشتی که به اونجا میرود به هندوستان میگوید ما خودمان را فرزند جم مینامیم. قصه سنجان، داستان سنگان را نگاه کنید، بنچاک منونه. زرتشتیان خودشان را فرزند جم مینامند. عجم، من عجم هستم، فرزند جم، آل جم. سربلندی معنی این است که همچنان که ژاپنی و چینی و نمیدونم تایلندی و نمیدونم فینلندی و سوئدی یمه را رهبر خودش مینامه، در هلسنکی یومالا خداوند است، همون یمه. همچنان که خداوندگار بخش بزرگی از فرهنگ‌های جهان، فرهنگ ژرمنیک، به یمه استوار است، ما خودمان را فرزند او میدانیم. اما گمان میکنید که آره عجم دشنام هست، تازی به ما دشنام داده، کسی که نتوانه گفته و کنه. نه، همچی چیزی نیستش. نه، چیزی به نام پارسی زبان نداریم، ایرانی داریم. یک کشور است ایران، نامش هم، نام زبانش هم ایرانیست. فرزندان جمع، ما اینجوری هستیم. اگر اینها را در نگر بیاورید، اگر استوار به آیین عشا و به آیین گذشتگان خودتان باشید، بردگی و پستی و زبونی از سر شما میفتد. در گیتی امروز درمانده تر از مردم ایران مردمی در جهان نیست. خارتر و دریوزه کننده تر، گداتر، بیچاره تر، هیچ زندانی در گیتی نیست که ایرانی توش نباشه. راست نمیگم؟ هر زندانی را بروید سر بزنید در هر کجای جهان، از خاور تا باختر، از فراز تا فروس، ایرانی در اون زندان هست. دریوزه میکنه که منو به اینجا راه بده. اون نمیدونم نزدیک 1,648,000 کیلومتر جا نداره. اونا سپردید به بردهداران که آتش رو نمیدونم تنداب و خشماب به اونجا بزنه. شما از اونجا هر روز بگریزید و بیایید در آمریکا و اروپا بشین، آگهی درست کنید، بگید که شکوه کشور پارس را ببینید، زبان پارسی، این کارتون این است. شما که کارتان به زبان نیست، شما که زبان شناسی نخواندید، شما که آگاهی از گذشته ایران ندارید، با چه پروانه ای از اینا گفتگو میکنید؟ در ایران هر کسی را نگاه میکنید، تاریخدان هست، زبان شناس هست، فرهنگ شناس هست، میخواید بگید که زرتشت تو چرا گفتگو کنی؟ من گفتگو میکنم برای اینکه به دانشگاه به من پروانه داده. من رفتم دست کم 10 سال شبانه روز رفتم دانشگاه، از بامداد پگاه رفتم تا شب. در چند دانشگاه اروپایی رفتم، زبانشناسی خواندم، ایرانشناسی خواندم، ترکشناسی خواندم، دانشگاه به من پروانه داده در این زمینه گفتگو کنم. اگر نه منم مانند شما بودم، اگر منم گمان میکردم که آره من چون اردبیلیم ترکم، اون شیرازیان پارس هستن، این اینجوری هرچه میکردم، اما این نیست. دانشگاه به من روشنی داده، ابزار داده و این چیزی هست که به شما گفتم.
1: ولی من فکر کنم بعد این برنامه باید برم بیمارستان، انقدر مشت زدیم. البته اینو آقای سامان که این آگهی رو فرستادن، خب اگه ما آگاهی شما رو داشتیم مطمئنن گوشزد میکردیم، سامان هم حتما میشنوه و این آگهی رو درستش میکنه و نمیدونستیم. خب
0: خب من چرا رفتم؟ من سربازم. چرا رفتم؟ در یکی از نسکه، یه نسکی رو نوشتم 52 بار خواندم تا چاپ شد. در اونجا که 52 بار خواندم چاپ شد، در اونجا نوشتم که من از کشور خودم به دست مردم خودم رانده شدم، از پیشه و رخت سربازیم کنده شدم، به اروپا پرتاب شدم. در اینجا برای این که ببینم که گذشته کشور چه بوده است، به دانشگاه رفتم، اینها را یاد گرفتم و این ابزار را در دست هممیهنانم میگذارم که با نادانی نبرد بکنن برای پیروزی. خب من برای چی این هنگام را میگذارم با شما گفتگو کنم؟ بله. من به همه کسانی که گفتگوی منو میشنون یا سامان را میشنون، هیچ دشمنی با اونا ندارم، دوستی با اونا دارم. دوستی من این است که سخنان درست را بشنوید، همچنان که اشو زرتوش میگوید با خرد خیش هم پرسگی کنید، سخنان از میان راست و نادرست، آنچه که خرد به شما میگوید را آن را برگیرید که سخنان درست. این اینهایی که من میگویم برای رهایی شماست. آگاهی سرآغاز رهایی هستش. این است که من این آگاهی را میدم که ببینید اون سرزمین به چه روزگار هست دیگه. من در این دریوزگاهی که نشستم، آب دارم، نان دارم، پیشه دانشگاهی دارم، درمانده نیستم، اما کشور ندارم.
1: درست.
0: کشور ندارم، آبرو ندارم، میهن ندارم. شاهنشاه من 40 سال در آفریقا افتاده، پرچمم سرنگون شده، ننگ بر من زیاد شده، فرزندان ایران زمین فروخته میشن. کسی توانایی این ندارد که جلوی یک آب را بگیرد. آب میرود خانه ها را میدرد، فرزندان مردم کشته میشوند، دام ها، کشتار ها همه نابود شدن. پیامد این تنداب ها و خشماب ها چه خواهد بود در تابستان؟ اندک گندمی هم که می رویاندن دیگه رویازده نمیشه، گرسنگی بدتر میشه، بردگی بیشتر میشه. کسی که نان نداشته باشه، درمانده باشه، بیشتر برده. گدایی همش میگن که آی روز خانها، آی برده داران، بیاید به ما نان بدهید، بیاید به ما جا بدهید. روزخان شما را نگه داشته که هر روز خردتر و خارتر بشوید. روزخان برای سربلندی شما نیامدش که اون بردهدار است، اون برای این که شما دام او هستید. مردم ایران دامهای روزخانان هستند، بهتون بر بخوره بذارید بر بخوره، هست اینجوری. شما دام چارپا به شما میایید، اگر چارپا نباشید به یک جنایتکار تبهکار که همه چیزش نشان میده دشمن ایران هست میتوانید یه شورشی بکنید، یه سری بلند بکنید. من این را میگویم برای رستگاری، برای رهایی. آوای درونی من، سخنهای پهلوی، سخنهای هخامنشیان، سخنهای اوستا به من فرمان میده، میگه شما اینا را یاد گرفتید، به این مردم بگویید. شاهنشاه دارش بزرگ میگه اگر کسی این فرمانها را بخواند و نگوید مزدا تخمهش بزناد. میگه سفارشش اینه که شما اینا را خواندید، بگید به مردم من سرباز اون شاهنشاه دارش بزرگ هستم. ناچارم اینا را بگم، اگر کسی نمیدانه خب همه که نباید بدونه، همه که نرفتن دانشگاه بشینن. که من یه بختی داشتم، آمدم از یه جایی، از یک پیشه ارتشتاری رفتم در دانشگاه نشستم اینها رو خوندم. همه که نکردن، که همه نمیکنن. برخی میرون پزشک میشون، برخی میرون پیمایور یا مهندس میشون، برخی میرون بازرگان میشون. شما آمدید این صدا رو راه انداختید. همگان که زبان شناسی نمیخونن، ایرانیان به زبان شناسی و تاریخ و اینا ارج نمیذارن، گمان میکنن همشو میدانن. برای همین هم است که هر کی میاد میگه که آ دیگه به به پارسی زبان، درود به پارسی زبانا. این دیگه از اینا نادانی، آگاهی نیست، آگاهی نیست. نمیدونن که اوستا میگه که ایرگنم خورنوی از امیده فره ایران را میستاید. حالا نام پارس در اوستا نیست، اوستا پارس نمیشناسه. اوستا زمانی که بود چیزی به نام پارس نبود. بگذاریم، این گفته من گمان کنم بس است در این یک دستو هستی.
1: واقعا سپاسگزارم ازتون و و ای که متشکرم از اینکه، یعنی سپاسگزارم از اینکه حسابی ما رو چوب کاری.
0: ببین از من آزرده نشد، من
1: نشدم. من اگه آزرده میشدم که نمیخندید.
0: اگر درونم آتش نگیره سخن جانسوز نمیگم. اینها نادرست است، اینها لغزش است. اگه اینها نباشه ما به اینجوری سرنگون نمیشیم. بسیاری به این چیزها نگاه نمی کنن. مردمی که خودشون میگن بنده عرض میکنم، نمیدونن بنده میشه اسلیف، نمیدونه، ندانسته این چیزها را میگه. من که اینا را میبینم باید بگم. من اینا را از زبان خودم راندم. من هرگز به خودم نمیگم بنده، من بنده نیستم. که شما انگلیسی گفته کنی میگی به کسی که slave is going to talk. This is my, نمیدونم, my slave's word coming to you. میگی به خودت اینجوری نمیگی، که در زبان ایران گمان میکنی بنده بخشی از زبان شماست. اما نیست اونجوری، شما این جانب و ایناست. من باشید، من در عهد شاهنشاهی ما را که صدا میکردن نه هست فرست میگفتن، فریاد میزدن، نمیدونم به نام کسی را میگفتن، آرتین پرتویان فریاد میزد من دیگه، من باید من باشید، من دقیقا. من باشید
1: دقیقا. خیلی هم سپاسگزاریم از شما.
0: تن درست باشید، ایران زنده باشد.
1: مرسی و بدرود.
0: بدرود.
2: ماجرای انقلاب ایران مثل بیلچنگ. چه بدشانسی ما هستیم. یعنی آدم به تاریخ نگاه میکنه ببینه مثلا مسیحیت آدم کشته، کمونیست آدم کشتن، نمیدونم نازیست و فاشیست آدم کشتن، بعد بر میگردیم به سرزمین خودمون با این آخون ماخون آدم روبرو میشه. اصلا وضعیت آنچنان اسفناک، شرم‌آور و خجالت آور در واقع، اصلا آدم نمیدونه چجور بهش بپردازه. داشتم این صحبت‌های احمد خاتمی رو گوش میکردم، پیرو و همون بحث شیر و خرس و پلنگ و این داستان‌ها که نسبت میدن به دوره شاه و شکنجه هایی که در واقع ساواک انجام میده. خب چند روایت متفاوت وجود داره. بعد یه داشتم اینجور نگاه میکردم، چک میکردم که این آدم، خب به هر حال سالهاست ما این اسم رو میبینیم و میشناسیم. به قول معروف یکی از مصیبت هامون اینه که به دلیل همین حضور احمقانه شون به هر حال میبینیمشون دیگه، و هر بار هم احتمالاً برای همه ما این سوال پیش میاد که چی شد به این روز افتادیم. این چی شد به این روز افتادیم دقیقا برمیگرده به همین ایامی که درش هستیم، در بهمن و همین یکی دو روز پیش 12 بهمن، روز ننگینی که دیو چو بیرون رود فرشته درآید. یعنی شما تصویر رو نگاه بکن، به این آدم بگن دیو، به این آدم که نشان اساسیش آفتابه بود بگن فرشته. و این فرشته گفتن رو هم فکر نکنید که مثلا 4 تا بسیجی بوگندو، 4 تا نمیدونم چادری پر پشم و پیله مثلا این حرف رو میزن، نه، کراواتیان بودن، درس خونده هم بودن، روشنفکرهای، حالا روشنفکر که مثلا اعتقاد نرم تو سیستم ایرانی، نیمه روشنفکری ایرانی هم بود. نویسنده مملکت گفت آقا اگه بگه صیغه من بشو، من صیغه‌ش هم میشم. دانشور همسر جلال آل احمد. حالا شانس ما تا اندازه اینه که به واسطه این تکنولوژی و اینها این چیزا اومده بیرون و داریم میبینیم دیگه. قبلا مثلا جوک بود، یه امام جمعه ارومیه داشت و حاج آقا حسنی که همیشه دعوا سر پست این بود که کی مثلا پست نماز جمعه رو بگیریم. بچهای ارومیه رو من میشنیدم، اینقدر جوک بود این آدم. اما واقعیتش رو بخواید ترسناک، خنده‌دار، شرم‌آور. اینا کسایی هستن که مملکت ما رو دارن اداره میکنن. بحثم سر این نیست که حالا قیافش چجوریه، نمیدونم سوادش چیه، بحث اینه که در چه جایگاهی ایستاده. مثل همین مردک عبداللهیان.
3: Is the main key to the restoration?
2: انگلیسی حرف زدن برای هر کسی لزوما امتیاز نیست، اولویت نیست، نمیدونم افتخار نیست، اما اینکه تو در جایی قرار بگیری که لازمه اون شغل، لازمه اون موقعیت دانستن زبان انگلیسی و تو مبتدا رو ندونی، خب اون دیگه نشون میده که عمق فاجعه کجاست. ما الان با همین احمد خاتمی چندشاور واقعا، یعنی کل و قیافه و حرف زدن و همه رو میبینید، اصلا ننگش میاد که با این بگه با این احتمالاً هموطنه.
4: ما اصلاً با فضای مجازی مخالف نیستیم، مگر معقول مخالفت. منتها ما میگیم وقتی شما گل به مردم میدید، خارهاشو بزدایید و الا دست مردم رو زخمی میکنه.
5: اگر به فضل خدا نهادهای نظارتی درست شد، 3G که هیچی، 10G در اختیار مردم بگذارید، ما جای نگرانی نداریم.
2: این در مورد آزادی مثلا چنین خوزعبلاتی میگه، بعد اومده اون تیکرم حالا سانسور کردن، میگه 3G، اینترنت رو میگه 3G، اینگاه مثلا در مورد 3G 125 داره صحبت میکنه. و چه آدمی؟ یک موش آدم درب داغونی که اصول اولیه آزادی رو اصلا نمیفهمن، اصلا مغز فسیلی. آخه تو در چه جایگاهی هستی در مورد آزادی و سانسور و اینجور چیزا حرف بزنی؟ تو اصلا فهم چنین قضیه رو نداری، تو شعوری نسبت به این قضیه نداری.
4: حتی آمریکا که به اصطلاح مهد بعضی از آزادی هاست، به تعبیر بعضی شیفتگان آن دیار که البته دروغه، اونها هرگز اجازه نمیدن یک فیلم ارزشی ما در فضای اینترنتیشون داخل بشه.
2: نه در مورد غرب انگار چیزی میدونی، یا حتی اگه بدونی هم جست گریخته میدونی، داغونید شما، مغزتون تعطیله. تصور کردن یک نظم مثلا سیاسی اینور مثل خودشون وایساده، بربر وحشی، که مثلا بیاد سینمای جمهوری اسلامی و سانسور بکنه. ابله، اون مجید مجیدی، از اون مجید مجیدی بگیر تا ارزشی ترین سینماگرهای شما میان همین بر جایزه میگیرن. اصلا حداقل یه دروغی باید بگی که بگنجه.
4: بر زنان هم حرام نگاه آلوده به نامحرم داشته باشن. زنها حق ندارن فیلم کشتی که در تلویزیون گذاشته میشه ببینن، این تصریح فتوای مراجعه. حق ندارن فیلم شنا که گذاشته میشه در تلویزیون، شناگران مرد شنا میکنن، زنها ببینن، این حرامه.
2: بعد تو چنین خوزعبلاتی میای تو همون تلویزیون در مورد کشتی و شنا و این چیزا میگی، شما وجودتون سکس زده است. یعنی احتمالا خود جلوی آینه قرار میگیری، خودتو یک دول متحرک میبینی، یک آلت تناسلی میبینی. به موز شما رحم نمیکنید، به خیار رحم نمیکنید. واقعی و جدیه. اصلا بحثه برای من سواله، آقا مگه میشه از اون خمینی بگیر تا دونه دونه این کوچولوهای شما، چرا شما اینقدر فتیش فکر کردن به چیزای جنسی و چیزای عجیب غریب دارید؟
6: فیلم‌های ماهواره‌ای، برنامه‌های علمی‌شون هم با جاذبه سکسه. برنامه‌های ورزشی‌شون هم با جاذبه سکسه. اصلا اونا رسالت خراب کردن بینندگان رو دارن، نه تنها ایرانی و یا کشورهای عربی، رسالت تخریب رو دارند.
2: جامعه ایران دیگه شما رو به خوبی میشناسه دیگه. چرا اینقدر شما ذهنتون سکس زده است؟ حالا با باجناخ یه حرکتی انجام میدی اونو میشه فهمیدش. تمام ذهنیتتون همش فتیش حیوانات داری شما. یعنی خیلی جالبه، از بنی صدر بگیر که مثل اینها برها اسلامی سفت و سخت به این شکل نبود دیگه، اون کراواتی بود، نزدیک میشه مثلا به جریانهای مجاهدین و ملی مذهبی ها و اینها، از اونها بگیر تا خمینی و دارا دسته سفت و سختشون، تا اینور که روشنفکر و شاعر ما باشه، ذهنیت ها اصلا عجیب غریبه. الان ببینید مثلا این مردک احمد خاتمی اومده در مورد دوری شاه چی گفته. الان خب بی‌مناسبت هم نیست با همین ایامی که هستیم.
4: اگر به شاه نمی گفتی اعلی حضرت شاهنشاه آریامه، می گفتن اهانت کردی به شاه، برو زندان. این بود. تو گزارشات هست برخی از مخالفان شاه را تو قفس‌های شیر باغ وحش، شیرهای گرسنه انداختند و شیرهای گرسنه با یه چشم به هم زدن دریدند او را. شاه هم خندید گفت اینطوری باید مخالفان را تعذیب کرد.
2: اصلا فتیش رو تو ببین، بعد میگه شاه نشسته اونجا نگاه میکنه و لبخند میزنه، در مغز کی میگنجه؟ به خدا شما باید برید انیمه های ژاپنی بسازید، اینقدر شما ذهنیت سکسی فتیشوار دارید. یعنی عجیب غریب اینا. یاد چی میندازه شما رو؟ یاد صحنه صحرای کربلا. انگار خودش اونجا بوده، لحظه به لحظه رو داشته میدیده، لبخند شاه رو هم تصور کرده، لبخند زد گفت اینجوری باید بکشیم ما مخالفان رو. خب بعد تعجب میکنید که ملت به ریشتون میخندن. این حالا احمد خاتمیه، ما هی بحث میکنیم میگیم آقا چه اقراق‌هایی شده، چه تحریف‌ها و دروغ‌های اتفاق افتاده. ببینید بنی صدر چی میگه. این بنی صدر کیه؟ بنی صدر کسیه که بختیار موقعی که این به پست رسید گفت خاک بر سر مملکتی که این بخواد رئیس جمهورش باشه. ببینید این دیگه چه داغونی بود.
7: خود تو ایران مگه همین این زندانی‌هایی که روزهای قبل از انقلاب این رژیم قربان صدقه‌شون می‌رفت رژیم شاه، مگر اینا شکنجه نشده بودن؟ در دوره شاه به دخترها خرش میانداختن.
2: و عزیزان در این مقام قرار گرفتن و چنین خزعبلی رو گفتن خیلی جرأت میخواد. یعنی تو فقط باید روی دراگ باشی که چنین تصوری بکنی و بعد اون دوره هم دیده باشی و فکر اینم نکنی که خب آقا چهار تا ابله، چهار تا همدورت میان چنین چیزی رو خلافش رو میگن. این چه حرفیه تو میزنی؟ میگه به دخترها خرس مینداختن. آخه این چی، از کجای شما این در میاد؟ در نهایت یک فاجعه بزرگ انسانی که سرنوشت تک تک ما رو هدف قرار داد، چه تویی که توی ایران هستی، چه تویی که توی آمریکا الان مهندسی، دکتری، هنرمندی، کارگری، توی از ژاپن بگیر تا فلانجا. 30-40 سال پیش اگه میگفتیم که قرار بالای 8 میلیون 10 میلیون ایرانی که دقیقا منزه کشور دیگه بلندشن و برن تو خارج از ایران زندگی بکنن تعجب میکردیم، ولی این اتفاق افتاد به دلیل حضور اینها، به دلیل دقیقا تبانی کردن و همدستی کردن سه جریان اساسی. جریانی که چپ بود به معنی یک گستره چپ که گلشون مارکسیست ها بودن، یک جریانی که به شدت اسلامی بودن، اسلامی های تند رو، و یک جریان وسیع دیگهی که حالا توشون به شکلی ملی مذهبی و مجاهد و همه اینها و یک شکل های از نهله های در واقع التقاطی اسلام و مارکسیسم که اونم اونجا بود. حالا توش یه نشانه‌ای از ملی‌گرایی هم مثلا بود، حالا ملیتش کجا بود معلوم نیست. اینها دست به دست هم دادن، تا سرنوشت یک مملکت تغییر بکنه. و این جدیه، این خیلی جدیه. یعنی ما امروز وقتی که به 57 برمیگردیم داریم روزهایی رو مطالعه میکنیم که اون روزها امروزی که ما درش هستیم رو تعیین کردن. مدام باید این سوال از خودمون بکنیم چه اتفاقی اون موقع افتاد که مردم، حالا مردم که داریم میگیم بخشی جدی از جامعه، یا سکوت کردن یا همدست شدن. چه اتفاقی افتاد که بخشی جدی از هنرمندان، روشنفکران و آدمهایی که تو اون مملکت بودن چشمشون رو بستند نسبت به اتفاقی که داشت میافتاد، فاجعه‌ای که بگه کسی به من الان دیگه واقعا دروغه، الان دیگه حداقل نمیتونه کسی بیاد بگه که اون زمان یه اتفاق خوبی داشت میافتاد در مسیر آزادی و دزدیده شد. این حرف مال 20 سال پیش بود که هنوز مستندات بیرون نیومده بود، هنوز فاش نشده بود. نه، الان دیگه جوان 18-19 ساله هم میدونه که یک همدستی اتفاق افتاد و چه اتفاقی با غرب حتی افتاد، دموکرات ها و مشخص کارتر چه خیانتی نسبت به ایران و شاه کرد. همه دست به دست هم دادن، تمامی نیروهایی که ضد منافع ملی ایران بودن، تا امروز ما به این نقطه‌ای برسیم که باید به بدبختی خودمون بخندیم. این درد. برای همین من از ابتدای صحبتام گفتم اتفاقا دردناک، تلخ، شرم‌آوره. من تا سالها که واقعا با این آلمانیا صحبت می‌کردم، موقعی که تو مراوده و اینا قرار می‌گرفتادم، بحث سیاست و ایران می‌شد، یه حس دوگانه‌ای برای من در درون من ایجاد می‌شد. چون از یه طرف خب باید می‌گفتم که خب اینا بله یه مش مثلا آخوندن فلانن نمی‌دونم سپاهیان، ولی در واقع نمیتونستم که یه بخشی از جامعه ایران از ذهنم حذف بکنم که واقعیت رو نمیشد پنهان کرد. بله، یه بیوفایی اتفاق افتاد، یه حماقت بزرگ جمعی، دیوانگی جمعی اتفاق افتاد. 20%، 30%، 40% هم اگر همراهی نکردن، اما اون بخش وسیع کردن. اشکالی هم نداره الان این اتفاق افتاده، حتی بعضی حالا به شوخی و جدی از دل این فاجعه 57 یه سری نکات مثبت رو هم میگن، مثل اینکه جامعه ایران واقعا تکلیفش با دین تا یه اندازه زیادی مشخص شد. از همه مهمتر تکلیف جامعه ایران با آخوندها مشخص شد. آخوندهایی که به واسطه اون دوتا سلسله دستشون از آموزش و قضاوت و سیاست در واقع دور بود، اینها با جمهوری اسلامی تونستن طبعا به همه چیز مردم ایران و سرزمین ایران دست پیدا بکنن. تکلیف مردم مشخص شد دیگه. پیش از این تو ادبیات عاممون آخوندها رو مسخره میکردیم به هر عنوانی، ولی الان دیگه به خونشون تشنن مردم. دیگه جوریه که ماهایی که یه مقدار در رحمیم، حواسمون هست، فلان این آقا میگیم چیز بکنیم، باید سکوت میکنیم بعضی موقع از ترس، چون مردم اینقدر عصبانی هن، اینقدر ناراحتن. به همین دلیل هم موقعی که سکوت میشه، همین چند وقت پیشم داشتم اشاره میکردم، این ویدئویی از این سریال بیرون اومد که آخوند کشیه داره نشون میده زمان مثلا شاه به دروغ البته حمله به حوزه، اون اکت مردمه. مردم تصور، خواست و رویاشون رو دارن با موسیقی و مچ کردن یه موسیقی دراماتیک با اون صحنه‌های کشته شدن در سریال نشون میدن. این اون خشم درونی است. با این اکت ها میشه فهمید که کینه مردم نسبت به آخوندها و نسبت به جمهوری اسلامی آتش زیر خاکستر. یه ورق بخوره، یه اتفاق بیفته، دوباره خواهیم دید که چه اتفاقی میفته. اون عمام پرانی و اینا شوخی بود. ایران افغانستان نیست. وضعیت افغانستان به دلایل جغرافیایی و ایناش فرق میکنه. سیستم قومیش فرق میکنه. ایران شرایطش حتی مثل سوریه و عراق هم نیست. و اگر در ایران اتفاق بیفته و اینو حتما آخوندها و دار دستشون میدونن، شرایط بسیار بدی خواهد بود. از الان باید آماده باشیم. در هر صورت یک بار دیگه به خودم، به شما و به مردم ایران آغاز این روزهای تلخ بهمن رو که جمهوری اسلامی اسمشو دهی فجر گذاشته، دهی زجر در واقع، تسلیت میگم. اینجا از اونجاست که باید تسلیت گفت و باید خودمون رو تسلی بدیم، آروم بکنیم، آماده باشیم برای قدمهای بعدی و موقعی که این ننگ رو به شکلی حداقل از حافظه جمعی ایرانی ها پاک بکنیم. صدمش به همه ما رسیده، هر جا در هر سنی. یعنی کسی از دهه 90 هم باشه نمیتونه بگه من از آسیب 57 به دور هستم. این چیزی نیست که از بین رفته باشه. میجنگیم برای اون روز و آماده هستیم تا حیثیت ایران رو دوباره به ایران برگردونیم. روزی بدون جمهوری اسلامی.
8: من نمیدونم چند بار دیگر خواهم گفت درود بر شما هموطن گرامی، مشیدی هستم، روزای چهارشنبه و دوشنبه خدمتتون هستم. فعلا که میگویی باری، بله، دوشنبه ها و چهارشنبه ها خدمت شما هست. اجازه بدید غزل از حافظ بخوانم. حافظ، بله، فرمود ما پروای شراب است، خم گو سر گر خمر بهشت است بریزید، که بی دوست هر شربت عذبم که دهی عین عذاب است. این عذب و عذاب رو با هم جناس کرده، خیلی قشنگ، بسیار زیبا. افسوس که شد دلبر و در دیده گریان تحریر خیال خط او نقش براب است. بیدار شو ای دیده که ایمن نتوان بود زین سیل دمادم که در این منزل خواب است. معشوق عیان می گذرد بر تو ولیکن اغیار همی بیند از آن بسته نقاب است. گل بر رخ رنگین تو تا لطف عرق دید، در آتش شوق از غم دل غرق گلاب است. این واژه عرق، خدمتتون، خب عرق یعنی عرق، پرسپریشن، اما عرق به معنی ودکا از زمان تیمور لنگ پیدا شده. مورخ میگوید امیر چون عرق بسیار خورده بود، مست بود و در خیمه خفته، یعنی تیمور لنگ. از اون روزگار دیگه عرق به معنی ودکا وارد زبان فارسی شده. تیمور لنگ. گل بر رخ رنگین تو تا لطف عرق دید، در آتش شوق، ببخشید، گل بر رخ رنگین تو تا لطف عرق دید، در آتش شوق از غم دل غرق گلاب است. سبز است در و دشت، بیا تا نگذاریم دست از سر آبی که جهان جمله سراب است. در کنج دماغم مطلب جای نصیحت، که این گوشه پر از زمزمه چنگ و رباب است. حافظ چه شد در عاشق رند است و نظرباز، بس طور عجب لازم ایام شباب است. بله، خدمت شما عرض کنم که دیشب مخلص داشتم مثنوی رو نگاه میکردم. مثنوی دیدم یک بخشش مربوط به جهانبینیه و به عینه استاد طوس فردوسی چنین بخشی رو آورده اولی کتاب، اما گفت که میان ماه من تا ماه گردون تفاوت از زمین تا آسمان است. اگر بخوایم که شروع کنیم از اسلام عزیز میدانید که با جنگ شروع شد و رسول اکرم عرض کنم که کار جمع‌آوری سپاه بود، نهایت آرزوش هم تسخیر مکه بود. یعنی آیات قرآن و تعلیمات رسول و جبرئیل و اینها نتوانست اهالی مکه رو قانع بکنند. این است که گفتند باز حالا که قبول نمی کنید، ما با شمشیر میام سراغ شما. بله، این نکته خیلی مهمی است، نکته خیلی مهمی است. با شمشیر ریختن بر سر اهالی مکه و از ترس اینا بیچارا عرض کنم شمشیراشون رو برداشتن و مسلمون شدن و آمدن جز لشکریان حضرت رسول اکرم. و قبایل بزرگی که نتوانسته بودن به علت قلت عده اینا رو بگیرن و بکشن و بزنن، دیگه با آمدن یه 2-3 هزار نفری شمشیرزن مکه آمدن اونا رو هم گرفتن و زدن، شطراشون رو گرفتن. بمانند و نه خبری از علم بود، نه خبری از عرض کنم قضایای در واقع سافستیکیتد به قول امریکایی ها، و اینا خلفا بودن دیگه، خلفا بودن دستورات قرآن و عرض شود که خلفای راشدین، تا رسیدیم به معاویه. معاویه مرد خردمندی بود، چند نفری از روم استخدام کرده بود برای دفترداری و مراقبتش با روم خیلی خوب، اما باز از علم خبری نبود، از علم خبری نبود. تا میرسیم به روزگار عباسیان، چون زمان کم هست من به سرعت خدمتتون عرض بکنم، و در ایران علم در جریان بود، به خصوص در اهواز و اون دانشگاه معروف که عرض کنم پادشاه بزرگ ساسانی ساخته بودند و مترجمین مشغول به ترجمه کارهای یونانیان بودند و رومیان و هندیان و غیره. و وقتی که حکومت رسید به ابو جعفر منصور دوانیق یا دوانیقی، و بعد به خصوص هارون که بارها ما این مطلب رو گفتیم، و مأمون، اینجا شروع کردن در واقع عرض کنم دارالحکمه ها ساختن و ترجمه ها کردن و فضای علمی گرفت، فضای اسلام که هیچش هم به اسلام مربوط نبود، همش مدیون این دو سه خلیفه بود. بارها عرض کردم اگر به جای همین ابو جعفر منصور و هارون و اینا امام جعفر صادق علیه السلام خلیفه میشد، اول کاری که میکرد منجمین رو دار میکشید. کما این که سوسه آمد و یک منجمین رو به دار کشیدن، گویا یک فیلسوف، بعد فیلسوف ها رو به دار میکشیدن حتما و قطعا، چون حضرت امام جعفر صادق و پیروانش و بقیه ائمه یه چیزی بودن این همینایی که در طالبان عرض کنم که در افغانستان هستن و جای دیگه، اینطور بودن نگاهشون، اینطور بود. یعنی اون چه بیرون از قرآن و حدیث هست باطل است. بله؟ بنابراین امام جعفر صادق نمی آمد برای من و شما کارها به ارسطو رو مثلا ترجمه بکند، مطلق مطلق. بالاخره علم گسترش پیدا کرد به خصوص در ایران، 90 و شاید 99% علمی که اسلام دست ایرانی ها بوده، از خراسان به خصوص، خراسان به خصوص اون از مرکزیت عرب و خلافت فاصله بسیار داشت، این آزادی بیان هم وجود داشت و آدمایی مثل محمد ابن زکریای رازی در رد نبوت کتاب نوشتن و در رد این خدای دروغین سخن گفتن و کسی نبود که مزاحم اینها بشه، ولی به جهتی که ایرانیان در اونجا بر سر کار بودن و دولت ایرانی بود، هر موقع دولت دست ایرانی بوده از کار به سامان بوده، تا اینکه عرض کنم که آدمهایی مثل رازی و بیرونی و موسای خوارزمی و چه قولهایی آمدن از علم، اینا حکیم فردوسی و عرض کنم که اون تعدادی که واقعا نمیشود حساب کرد علمای بزرگ در خراسان و در ری، و در ری زمانی که در دست دیلمیان بود، دیلمیان به موازات با سامانیان حکومت داشتن تا اینکه ترکا به سر ما ریختن، اینا چیزی حالیشون نبود. و خلفایی هم که بعد از هارون آمدند و بعد از مأمون آمدند و اینها، اینها همون این امام جعفر صادق بودن، فیلسوفا رو میگرفتن میکشتن، 5 تا 6 هزار فیلسوف و دانا رو اینا کشتن و از میان بردن. طبری با افسوس یاد میکند که چگونه اینها این تعداد دانشمندان بزرگ رو، الکندی فیلسوف العرب مهمترین شخصیتی بوده است که عرب بیرون داده، این رو زدن و کتاباش رو چیز کردن و کانفیسیکیت کردن به قول این جایه ها و اینها، و کار به ادبار رفت و سر در نشیب انحطاط گذاشت کار علم. و در ایران ما از زمان ناصر خسرو به بعد، یعنی از قرن 4 که میگذاریم، یک دشمنی عجیبی با علم و فلسفه و اینا آمد، نفی فلسفه، نفی سخنان یونانیان اینها و دیگر ابن سینایی ما تولید نکردیم، ولی موسی خوارزمی دیگه ما تولید نکردیم، محمد ابن زکریای رازی و حکیم فردوسی دیگه ما تولید نکردیم. اینا چون بعد سر مولاناست، عرض میکنم که جناب مولوی مرد متفکر، اما یک سر ذهن او عرض کنم که گرفتار همین داستانهای قرآنی و اسرائیلیات و اینها بود، یک سر دیگرش هم به طرف لاهوت بود. لاهوت یعنی چیزی که وجود نداره واقعا، و یک بخش ذهن او که بهترین بخش ذهنیت مولاناست، عرض کنم به عرفان بود و فلسفه بود، این بخش ارزشمند مثنوی است به عنوان مخلص. وگرنه ما بقی همین داستان‌هایی که عرض کنم که اینجا اونجا شنیدید، یک رنگ فلسفی و عرفانی مولانا به اینا پاشیده پاشیده. بله باری ما داشتیم میکندیم به موضوع خلقت و عیناً این مطلب در شاهنامه فردوسی هست. من میارم خدمتتون. ببینید استاد طوس که از فضلا و علمای بزرگ بوده و در واقع توجهی به قضایای دین نداشته و اون خلقتی که دین ازش صحبت میکنه رو قبول نداشته است، به صورت یقین ابتدای شاهنامه پیدایش گیتی رو برای ما بیان کنه، بدونی که میخواد هی اسم خدا ببره و اینها اینطور نیست، و همون بخش رو مولانا آورده منتها 300 سال بعد. یعنی در این 300 سال هست که انحطاط علمی بر جامعه ایرانی مسلط شده است. انحطاط علمی واقعا بر این جامعه مسلط شده و به جای علمای بزرگ ما مفسرین قرآن داریم، نمیدونم عرفای این چنان داریم، اینها که یک شایی به درد ما البته نمیخورد و در علم بسته شد متاسفانه. و این سخن که در واقع رنسانس ما قبل از چیز ما بوده است، این سخن درستی است و هرچی ما اومدیم پیش خرابتر شدیم تا اونجایی که به علم مربوط است و خرافات تا روزگار صفوی که اونجا دیگر خرافات به منتهی درجه رسیده با آمدن آخوندهای رافضی، خرافات به منتهی درجه رسیده و بعدش هم که دیگه چیزی نبود دیگه، بعدش دولت نادرشاه که همش شمشیر بود و خیلی هم خوب بود شمشیرش، و کریم خان زند و قاجارها که عرض کردم پادشاهش رفته در شاه عبدالعظیم، یه آخوندی اونجا ایستاده بوده تعظیم میکنه که خوندم از این کتاب براتون، تعظیم میکنه آخوند محلش نمیذاره، بعد میاد اونجا شروع کنه از اون آب و حوض خوردن که این آخوند خورده و در واقع بهشتی شده این آب، وقتی این آخوند کوزش رو زده و از اون جمع کرده برای اهالی حرم، اینقدر انحطاط شده بوده اونجا به علم مربوط است. و اینجا من اول شاهنامه رو باز میکنم برای شما، میخوانم که اعتقاد فردوسی و دانشمندان بزرگ نسبت به خلقت گیتی چگونه کاملا دهریه، کاملا علمیه، خرافات و حرفای جفنگ درش نیست. این خلقت گیتی از قول قرآن و انجیل و تورات و اینها جایی ندارد، گفتار اندر آفرینش عالم. اینه میخونم بعد از مولانا هم میخونم. ببینید مولانا کار رو به کجا میبره، در حالی که فردوسی از دایره علم بیرون نرفته و این خیلی خیلی مهم است و حقیقت ذهن استاد طوس رو و ما نشان میده است این است که فردوسی تا این درجه مهم است. حالا یک دانشمند روسی در روزگار مارکس و لنین و اینها در باب شاهنامه مطالبی گفته که هر ایرانی باید بشنود و من حتما میارم مطالب رو از قول این دانشمند روسی و نویسنده روسی برای شما خواهم خوند. خب می فرماید از آغاز با

0: یعنی زمانی که هیچی نبود چیز آفرید. بران تا توانایی آرد پدیده، که البته در وضع شاهنامه بران تا توانایی آید پدیده، یعنی پتانسیل و ظرفیت خلقت به وجود بیاد، اون عناصر لازم برای خلقت به وجود بیاد. سر مایه گوهران این چهار، برآورد بی رنج و بی روزگار. یه نه زمان شامل حاله نمیشد، عرض میکنم که نه کسی رنجی میکشید، خودش داشت درست میشد. چهار تا گوهر بودن، بله، که البته تعداد فرهنگ هایی که به این چهار گوهر اعتقاد داشتن هندی ها بودن و عرض کنم که رومی ها و بعضی مردم دیگر که این چهار عنصر آب و آتش و خاک و باد و اینها بودن، جهان از اینها درست شده، جهان از اینها درست شده. یکی آتشی بر شده تابناک، میان آب و باد از بر تیر خاک. بله، اول یکی آتشی بر شده تابناک، میان آب و باد از بر تیر خاک. نخستین که آتش به جنبش دمید، ز گرمیش پس خشکی آمد پدید. بله، وقتی که آتش بود اول و دمید به این، عرض کنم که مایه اول زمین یا هستی، از گرمای این خشکی به وجود آمد. از بدید من اینجا بیارم، مولانا رو بیارم اینجا خدمت شما. خب مولانا اینجا داستان رو آورده، اما با داستان عشق اون رو مخلوط کرده و با عرفان مخلوط کرده، ولی بخش‌هایش رو دیگه مستقیماً بوده. حالا من بخش عشقیش رو هم میخوندم. گفت من مستسقیم آبم کشد، گرچه میدانم که هم آبم کشد. بعضی مثنوی ها گرچه میدانم خود این آبم کشد، چون کسی که استسقا داره یعنی تشنگی، و با اینکه میدونه آبه که اونو میکشه ولی از آب دست نمیکشه مستسقی. گرچه میدانم همین آبم کشد. ما بچه بودیم یک آقای بود اهل ده بیچاره، این زمانی که با ممستنی ها جنگ شد ارتش رضا شاه، این بیچاره هم جزو فوج نادری بود و ممستنی ها زدن قاطرها رو زدن و که آب می آوردن برای سربازا و اینا، این بیچاره تشنگی کشیده بود سیر نمیشد. همه می گفتن که این بابا از آب سیر نمیشه، این هم استسقا گرفته بود. بله، گفت من مستسقیم آبم کشد، گرچه می دانم که هم آبم کشد. هیچ مستسقی به نگریزد ز آب، گر دوست بارش کند مات و خراب. گر بیا ماست مرا دست و شکم، عشق آب از من نخواهد گشت کم. گویم اون گه که بپرسند از بتون، کاشکی بحرم روان بودی درون. از مستسقی بپرسی که چه آرزوته، میگه کاشکی یک دریا در درون من جاری بود. البته اینا به خلقت کار نداره، حالا باید یواش یواش میرسیم به خلقت. بله، خیک عشقم گو بدر از موج آب، گر بمیرم هست مرگم مستطاب. دست همچون دف شکم همچون دهل، طبل عشق آب میکوبم چو گل. اجازه فرمایید که یک درک بگیریم. بله،
1: جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپل، به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید. 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.

0: با درود دیگر همتنان گرامی، یه قطعه از مولانا میخونیم، یه قطعه از شاهنامه در باب موضوع خلقت که مولانا بل از عشق آغاز کرده و اینها، که هنوز ما نرسیدیم به مطلبی که به هم تلاقی میکند. بله، اینجا میگوید گاو اگر خسبت وگر چیزی خورد، که از این رفتی رو که اون بحث ما ندارد، گاو اگر خسبت وگر چیزی خورد، بهر عید و ذب او می پرورد گاو موسادان مرا جندادهی، جز جز هم هشت هر آزادهی. این عرض کردم که اسرائیلیات این هاست، این اشاره میکند به داستان حضرت موسی و دو تا پسر عمو که عرض کنم یک خانمی رو دوست داشتن و یکی زد دیگری رو کشت و آمدن گفته و خود او مدعی شد، قاتل مدعی شد که واسه پول خون و قرض پسرمو به من بدین. چنین و چنان آمدن پیش حضرت موسی و به خدا رجوع کرد و خدا گفت که بله یک گاو بگیرید و بگیرید به پوستش بکنید و زخم بزنید به گاو مرده، گاو مرده قاتل رو معرفی میکنه. یه همچین داستانیست. حالا بگذارید، گاو موسی بود قربان گشته ای، جز جزش جز جز او حیات کشته ای، بر جهیدون کشته آسی و اجزجا، در جواب از ربو به بعضها. خب حالا از اینجا، از جمادی مردم و نامی شدم و از نما مردم به حیوان سر زدم. بله، جماد بودم میگوید اول، میخواد اینجا وارد خلقت شد. از جمادی یعنی جمادان مردم و نامی شدم. نامی اینجا یعنی نمو کننده، یعنی رشد کننده، منظورش درختان هست، گیاهان هست. از نما مردم، بعد از اینکه از نمو کنندگان چیز شد، تمام شد کار من، به حیوان سر زدم، حالات حیوانی در آمدم. مردم از حیوانی و آدم شدم، پس چه ترسم کیز مردن کم شدم. اینجا وصلش کرد به معبد طبیعه که بله ما از صورت حیوانی ما به صورت انسانی در آمدیم، بنابراین چیزی از ما کم نشد، تازه بهترم شدیم، از مردن کم نشدیم. بله، این زبان مولاناست. اجازه بدید از فردوسی بخونم خدمتتون. بله، می‌فرماید سر مایه گوهران این چهار، برآورده بی رنج و بی روزگار. یعنی زمان زیادی طی نشد که اینا چی شدن. نخستین که آتش به جنبش نمید، ز گرمی پس خشکی آمد پدید، و از اون پس ز آرام سردی نمود، ز سردی همون باز تریف فزود. چون این چار گوهر به جای آمدن، ز بحر سپنجی سرای آمدن. این چار گوهری که ازش میگه نام بردن، میگه که برای ساخته شدن این دنیا آمدن. پدید آمد این گنبد تیز رو، شگفتی نماینده نو به نو. ابر ده و دو هفت شد که خدا، گرفتن هر یک سزاوار جای. در بخشش و دادن آمد پدید، ببخشی دانا چنان چون سزید. فلک ها یک اندر یکر دیگر بسته شد. فلک ها که داره میگه منظورش این نه فلک بود که نوزا میشناختن و اینها رو به صورت لایه لایه پیاز تصور میکردن. بله، این نجوم بطلنگیوسیس اینطور فکر میکردن. فلک ها یک اندر یکر بسته شد، به جنبی چون کا پیوسته شد. چون دریا و چون کوه و چون دشت و راغ، زمین شد به کردار روشن چراغ. ببینید همش میگه شد، به وجود آمد. اینا نمیگه خدا این کاری کرد، خدا اون کاری کرد. بله، چون عالمه، دهریه فردوسی. بله، ببالید کوه آب ها، بردمید سر رستنی، یعنی رشد کردنی ها، سوی بالا کشیده. زمین را بلندی نبود جایگاه، یکی مرکزی تیره بود و سیاه. میگه زمین ابتدای حالت رو نداشت، بله؟ یکی مرکزی تیره بود و سیاه، ستاره بروبر شگفتی نمود، به خاک اندرون روشنایی فزود. همی بر شد آتش فرود آمد آب، همی گشت گرد زمین آفتاب. بله؟ آفتاب گیا رست با چند گونه درخت، به زیر اندر آمد سران چون زبخ. بله، ببالد ندارد جز نیروی، نپوید چو پویندگان هر سوی. یک گیاهان یه دایرکشن داره و اونم به طرف بالا، جز به بالا رفتن راه دیگری ندارن. مثل پویندگان یعنی حیوانات زنده از این سو به اون سو حرکت نمی کنن. گیاهان، درختان، بله؟ ببالد یعنی رشد میکنه به طرف بالا، ندارد جز این نیروی، نپوید چو پویندگان هر سوی. این 1100 سال پیش ها، سخن سر 1100 سال پیش متفکر ایرانی داستان خلقت رو در ابتدای کتابش بیان میکن. و از اون پس چه جنبنده آمد پدید، همه رستنی زیر خیش آورید. بله، خور و خواب و آرام جوید همی، و از اون زندگی کام جوید همی. نگویا زبان و نجویا خرد، ز خاک و ز خاشاک تن پرورد. نداند بد و نیک و فرجام کار، نخواهد از او بندگی کردگار. چو دانا توانا بود و دادگر، از ایرا نکرد ایچ پنهان هنر. چنین از فرجام کار جهان، نداند کسی آشکار و نهان. حالا استاد طوسی گیاها رو خلق کرد، سنگها، زمین، دریاها و اینها، حالا میرسد در ستایش مردم. حالا من مولانا رو که خوندم باز برمیگردم سر فردوسی. بله، خب میگوید که از جمادی مردم و نامی شدم. جماد که بردم از بین رفتم، مردم و نامی شدم، یعنی نمو کننده شدم. منظورش این است که درختان بعد پدید آمد. نامی شدم و از نما مردم، به حیوان سر زدم. این سخن فردوسی. خب یعنی بعد از درختان حیوانات بودن که تو به وجود آمدن. مردم از حیوانی و آدم شدم، پس چه ترسم کیز مردن کم شدم. حمله دیگر بمیرم از بشر، تا برارم از ملایک فر و سر. ببینید این ذهن خرافیه. کسی که ملا بوده و پیش باباش قرآن میخونده، که ما هم خیلی براش احترام داریم و آدم بزرگیست، اما نتوانسته فرار کنه از درس ملایی و نتوانسته فرار کنه. حالا عرفان هم برش فزوده البته. بله، حمله دیگر بمیرم از بشر، تا برارم از ملایک پر و سر. و این خرافات ملایی دیگه، خرافات ملایی. و از ملک هم تازه میگه هنوز چیز من، حرکت من پایان نگرفته. و از ملک هم جستنم باید زجو، کل شیعان حالک الا وجهو. بله، همه چیز این مردنیست غیر از ذات خدا. بار دیگر از ملک قربان شدم، اون چه اندر وحنایت آن شدم. بله، دستگاه خلقت رو که توضیح داد تا یه چند بیت، بعد تازه میگه اول کاره. بار دیگر از ملک قربان شدم، وقتی که فرشتگان در اومدم، و از اونم بالاتر میرم. اون چند در وحنایت بله اون شبم بله پس عدم گردم عدم چون ارغنون گویدم که نا الیه راجعون بله یعنی ما هم برگشت ما بازگشت ما به سوی خداست مرگان کن اتفاق امت است کاب حیوانی نهان در ظلمت است تا الاخر این اشاراتی است که مولانا ناگهان شورش عرض کنم که بالا گرفته و وارد دستگاه خلقت شده و ملائکه تبدیل شده و چیزهای فراتر از ملائکه و آخرش بازگشتش به سوی خداست این رو در مثل معنوی آورده اما استاد توس ما که مرد عالم دهریست دیدید که چگونه نمیگوید به وجود آمد این چنین شد اینها و خدا رو وارد قضیه نمی کند ابتدای کار و یه اشاره که هم آخر کار داره ولی این نیست که بگوید که دست خدا بود بازگشت به خداست یا از این داستان ها به خاطر که ذهنیت عرض کنم که ملایی آخوندی و این حرفا نداره فردوسی این ذهنیت ملایی هر جا که رفت حتی در موسیقی کار رو خراب میکنه این جمال وفایی که داشت میخوند آواز میخوند آواز ایرانی میخوند روزخونی درش نبود یعنی کسانی که وارد قرآن خونه میشوند با منبر ملا میشینن خوانندم باشن صداشون رو درد نمیخوره به نظر من هر چقدرم عریض و طویل بخوانند و عرض کنم چهچه های اونچنانی و ردیف میرزا عبدالله و اینا فایده نداره وقتی گوش میکنی دچار اندوه میشی بله خب اینجا گفتار اندشت آفرینش مردم چوز این بگذری مردم آمد پدید نمیگه خداوند تبارک و تعالی مردم را خلق کرد و برد در اون بهشت خراب شده و اون گفت که از اینجا سوراخ نیان بیرون از این که میدونم چی نخوری از این جفنگیات که به درد بچه های کلاس دو هم نمیخوره فردوسی باره این داستان نمیشود چوز این بگذری مردم آمد پدید شد این بندها را سراسر کلید میگه توان فکری بشر توانست چیز کند که اینا چه چیزهایی هستن تحلیل بکند جهان مادی رو انسان تحلیل کرد کلید این مشکلات شد کلید این معضلات شد چون این بگذری مردم آمد پدید شد این بندها را سراسر کلید پذیرنده هوش و رای و میگه ظرفیت هوش و خرد داشت انسان پذیرنده هوش و رای و خرد مرو را دد و دام فرمان برد زراح خرد بنگری اندکی که مردم به معنی چه باشد یکی بله مگر مردمی خیره خانی همی جز این را نشانی ندانی همی تو را از دو گیتی برآورده‌اند به چندین میانجی بپرورده‌اند به چندین میانجی اتفاقات و وقایع بسیار افتاد تا انسان تولید شد بر روی این کره زمین بله داره ارج انسان رو اینجا بالا میبره و در بابش صحبت میکنه یه فصل کاملا جداگانه از خلقت گیتی و دریاها و درختان و حیوانات انسان یک وجود در واقع برجسته و یکتایی است که صاحب این فضیلت هاست دارای خرد آره کلید معضلات طبیعت مرد حکیم این گونه سخن میگه زراح خرد بنگری اندکی که مردم به معنی چه باشد یکی بعد میگوید تو را از دو گیتی برآورده‌اند، به چندین میانجی بپرورده‌اند، نخستین فطرت پسین شما. این بیتی است که آقای متاسفانه این مصحح ما معنیش رو نفهمیده و یکی از مهمترین مباحث شاهنامه رو تخریب کرده. این آقای مصحح ما، آقای خالقی مطلق، خدا عمری بهشون بده، این معنی این بیت رو نفهمیده. میگوید نخستین فطرت پسین از شما، نخستین فطرت یعنی به لحاظ فطرت اولین هستی و از نظر سلسله مراتب خلقت آخرین هستی. معنیش اینه. ایشون خب نفهمیده، من چیکار کنم؟ زیاد زدیم، فریاد زدیم، صد بار گفتیم، بعد رفتیم این باز همونه. نخستین فکرت، فکرت بهتر از فطرت در بعض شاهنامه ها فکرت آمده، یعنی تو تنها کسی هستی و اولین کسی هستی که دارای قوه تفکر هستی. انسان تنها موجودی است که متفکره. نخستین فکرت پسین شما. آقا معنی این که چیز نیست، لاپلاس ترانسفورم که نیست که، قربونتون برم آقای مصحح. نخستین فکرت پسین شما، یعنی لحاظ شمارش که یک دو سه چهار بگیم تا آخریشی. نخستین فکرت پسین شمار، توی خیشتن را به بازی مدار. که آوردن نخستین فطرت پسینت، پسینت شمار. و معنی که کردن بسیار بسیار مضحک است، من واردش نمیشه. تو مر خیشتن را به بازی ندار. این حساسیتی است که مخلص نسبت به این کتاب مستطاب داشتم، برای همیشه داشتم و نمیتوانم در بابش سکوت کنم و عذر بخوام اگه دوباره اشاره کردم. غلط فاحشه و بایستی تصحیح بشه. با تحریف این کار، خراب کردن این بیت، کل قضیه خلقت و ستایش آدم و آفرینش آدم تخریب شده. اینجا تخریب شده متاسفانه. خب نخستین فکرت پسین شمار، فطرت هم البته آمده در بعضی شاهنامه ها، تو خیشتن را به بازی مدار. یه اهمیت تو ای آدم بیشتر از ایناست که خود رو به بازی بگیری. بله بله، شنبرد می فرماید شنیدم زدانا دگرگونه زین، چه دانیم راز جهان آفرین. بعد میگوید که برنجندر آوری تنت را رواست، که خود رنج بردن به دانش سزاست. رنج بردن میگن در راه دانش بسیار بسیار خوب است، سزاست. چه خواهی که یابی. بعد اینجا عرض کنن که در واقع نیمه کاره گذاشته است این شاهنامه چاپ مسکو و بعد رفته از سراغ اندر گردآوردن کتاب. سخن هرچه گویم همه گفتن، بر باغ دانش همه رفتن. اگر بر درخت برومند جای نیابند که از بر شدن نیست رای. بله کسی کوشود زین زیر نخل بلند، همون سایه زو باز دارد گزند. توانم مگر پایه ساختن، بر شاخ اون سر به سایه فکن. تو این را دروغ و فسانه مدان، به یکسان روشن زبانه زمانه مدان. بله که البته به گونه دیگه آورده است اینا، از او هرچه اندر خورد باخرد، دیگر بر ره رمز معنی برد. بله این خیلی مهمه. این ابیات میگه که وقتی نگاه میکنی به این داستان ها، بعضی از اینها با آخرت سازگاری داره، بعضی ها از راه رمز هست که باید دریابی. منظورش میتولوژی هست. بله رنجی بره بخرد. بله بعد میگوید که یکی نامه بود از گه باستان فراوان به رواندرون، داستان پراکنده در دست هر موبدی، از او بهره‌ای نزد هر بخردی. یکی پهلوان بود دهقان نژاد، دلیر و بزرگ و خردمند و راد، پژوهنده روزگار نخست، گذشته سخنها همه باز جست. همون سپهسالار خراسان از مقصود که به جمع‌آوری شاهنامه پرداخت و تمام رباط رو جمع‌آوری کرد. چون شاهنامه ابو منصوری حاصل زحمت تمام شد وقت ما. بله بسیار بسیار سپاسگزارم که توجه فرمودید. از امیر عزیز سپاسگزارم. تا برنامه دیگر، جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.
1: که موضوع عرض میکنم نه جبرئیلی بوده است نه خدایی کسی رو فرستاده است، اینا همه داستان سر در واقع تسلط بوده است بر جامعه و موضوع قدرت و پول بوده است. خب حالا اینجا که میخونم خدمتتون، این قضايا بعد از استقرار قدرت هست در مدینه. بله بعد از استقرار قدرت هست، در واقع بزرگترین آرزو این بوده است که مکه تسخیر بشود به ضرب شمشیر. یعنی این خدا انقدر حرفاش محکم نبود و قانع کننده نبود که اهل مکه نپذیرفتن. بعد به ضرب شمشیر اینو محاصره کردن و گفتن زناتونو میبریم و سرتونو میبریم، گفتن مسلمان میشین. عشان لا اله الا الله محمد رسول الله. یعنی حرفای الله انقدر جذابیت و گیرایی نداشت که آدما قبول نکردن تا با شمشیر فتح مکه. انا فتحنا لك فتحا مبینا. فکرش رو بکنید، وحشت میکنید از عمق مغلطه. آقا خدای که دهنشو باز بکنه تمام جهان نمیدونم الماس میشه. به مثل میگم خدمت، همه متحیر میشن از یک کلامش، قبول نکنن. بعد به شماش با شمشیر و اینا راهزن بریزید سرشون که اینا از ترس زن بچهشون حالا و باری. بعد که مستقر شده دولت اسلامی، میخوام شما ماهیت رو بشناسید، هموطن مقاصد رو دریافت کنید. شروع کردن به نامه نویسی در حیطه در واقع مدینه تا اونجایی که میشد رفت و در واقع این لشکر اسلام کارهای جنگیش در این شاه عمل میکرد، زدن همه رو کشتن و بیرون کردن. اونجایی که دیگه نمیرسید شروع کردن به نامه نگاری و اینا، مثلا یک نامه به ایران به خسرو پرویز، یک نامه نوشتن به نمیدونم فرمانده مصر، یکی نمیشن به نجاشی، نمیدونم به حبشه، اینها دعوت اسلام که به ما پول بدید مسلمون شید و مالیات بدید، اگر هم نمیشید به ما جزیه بدید. یه عده حکام محلی هم بودن، دور بودن در واقع، نمیشد لشکر کشی کرد. اینها نامه هاست به اونجا. میگوید که گویان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم دستور فرمود این نامه نوشته شود. به نام خداوند بخشایند مهربان، این نامه از محمد رسول الله صلی الله برای بنی قادیاست که اونها در ذمه خواهند بود و باید جزیه بپردازند و هیچ گونه ستمی بر ایشان نخواهد بود و اونها را تبعید نخواهم کرد، مجبور به کوچیدن به منطقه دیگر نیستند. این نامه را خالد بن سعید نوشت و میگویند ایشان یهودی بودند. و بعد دوباره نوشتند، خب اجازه بدید اینو بخونم برگردم سر مطلب مهمتر. به نام خداوند بخشنده مهربان، این نامه از محمد رسول الله است برای بنی عریض و خارواری که رسول خدا بر ایشان معین کرده است. 10 خروار گندم، 10 خروار جو، 50 خروار خرما که همه ساله به هنگام برداشت محصول بدون تأخیر باید به آنها پرداخت شود و نباید به ایشان ستم شود. این نامه را خالد بن سعید نوشت. بنی عریض، بنی عریض گروهی از یهود بودند. پول بدهید به ما 50 من خر خرما نمیدونم چی، بدبخت بیچاره کشاورز باید کار بکنه اینا بخورن. نمیش بیکار بودن. خب اینا شده بودن 10-12 هزار نفر شده بودن، هیچ شغل و کاری هم نداشتن تو مدینه، مف باستی میخوردن. حالا یکی دوز بوده قبلا، یکی رئیس قبیله بوده، یکی چاقوکش بوده، اینا همه جمع شده بودن، این همه یارقاره علی خامنه‌ای داره دسته طالبان اینا، حالا کجا بخورن؟ باید یکی کار کنه اینا بخورن. جهاد کردن آقا. یه گروهی میگفتن ما که از سابقین هستیم، خیلی باید بخوریم. یه گروه میگفتن که آقا ما که از انصار هستیم، ما اگر نبودیم که این رسول رو بیرون کرده بودن قوم خشاش، ما را دادیم، ما هم باید بخوریم. کار به اونجا رسید که امپراتوری تشکیل شد از بجیب ملت ایران در بغداد، امویان در دمشق، بعد عباسیان تا سال 656 که این حکومت منحوس و نکبت اینها بر افتاد به شمشیر مغول، درود بر مغول که اینا رو برانداخت، مردم ایران کار میکردن، تمام منطقه رو فقیر کردن، اینا مفخور بودن، سازندم که نبودن، هیچ کاری دستوری هیچ کاری به اینا داده نشد، نه هنر میدونستن، نه کشاورز بودن، نه صنعتگر بودن، نه بازرگان بودن، فقط شمشیرکش رو باشخور بودن. فرستاده شما پیش من آمد و اکنون نزد شما برمیگردد. یک عده یهودی بودن مقیم مغنا نزدیک فلان دور بودن، یعنی از داستانشون دورتر از محل خیبر بود، یعنی لشکرکشی میشد، خب دور چون بودن ترسوندتشون. فرستادگان شما پیش من آمدن و اکنون نزد شما برمیگردن، چون این نامه به دست شما رسید شما در اما خواهید بود و در ذمه خدا و رسول خدا خواهید بود. اما شرط داره، گفتم فضیلت بدون اما و نما نمیشه. رسول خدا کارهای زشت و گناههایی را که مرتکب شده میبخشد و به هر حال در پناه پیمان خدا و رسولی بر شما ستمی نخواهد بود. فکر نکنید که این بگید و شرطه، ملازم رو بقیه شو گوش کنید. و بر شما حمله و غارت نخواهند آورد، حمله و غارت، و رسول خدا شما را در پناه خود خواهد داشت و همچنان که از خیشتن دفاع میکند از شما دفاع خواهد کرد. اکنون پارچه ها و بردگان و سلاح و اسبهای شما متعلق به رسول خداست، مگر اون چی که رسول خدا یا نماینده او اون را معاف دارد. دیکتاتورای ایران بابا رو بی خود بی جهت از منزلش بکشیدن بیرون بابت دوتا کتاب، میگفتن 30 سال زندان، بعد از 10 سال میگفتن که بخشیدن، بزرگوار قائد اعظم ما 20 سالش رو به شما بخشیدن، برو دعا کن در حق قائد اعظم. آقا برای چی ما رو از اول گرفتی کردی زنده؟ ایشون هم میگه که اینا هم مال ماست، حالا میخوام بهتون بدم یک چیزی. خب مگر اون چی رسول خدا یا نماینده او را معاف داره و پس از این بر عهده شماست که 1/4 از محصول خرما، خوب گوش کنید، و 1/4 از درآمد صید ماهی و 1/4 از هر چه زنها میبافن بپردازید. به کی؟ به دوستان مدینه. برای چی؟ هیچ، گردن ما کلفته. و از هر گونه مالیات دیگر معاف هستید. اگر این مطالب را شنیدید و اطاعت کردید، بر عهده رسول خدا خواهد بود که نیکوکاران شما را گرامی دارد و از گناهکاران شما درگذرد، و بر عهده مسلمانان و مؤمنان است که بدانند اگر نسبت به مردم شما نیکی کنند به خود نیکی کردند، و اگر نسبت به من بدی کنند بد کردند، و برای شما امیر و فرمانده تعیین نمی‌شود مگر از خود شما یا از خاندان رسول خدا و سلام. بله، گویند پیامبر برای یوحنت ابن روبه و مردم ایله و ساکن کوبایان چنین مرقوم فرمود، به سلامت باشید، من برای شما خداوندی را که خدای غیر از او نیست می ستایم. من با شما جنگ نکردم تا اون که برای شما نامه بنویسم. اکنون مسلمان شوید یا جزیه بپردازید و از خدا و رسولش و فرستادگان رسول پیروی و فرمان برداری کنید. فرستادگان مرا گرامی دارید، جامه های نیکو غیر از جامه جنگی به ایشان بده و زید را هم جامعه نیکو بپوشان، تا هنگامی که فرستادگان من از شما راضی باشند من هم از شما راضی خواهم. میزان جزیه هم معلوم است، اگر میخواهید که زمین و دریا در امان باشد از خدا و رسول خدا اطاعت کنید و در این صورت محفوظ خواهید بود و لازم نیست هیچ مالیات دیگری غیر از آنچه حق خدا و رسول خداست به عرب و عجم بپردازید. و یا از فرستادگان مرا و اگر فرستادگان نپذیرید و آنان را راضی نگردانی، رسول الله نوشته است، هیچ عذر و بهانه‌ای از شما نخواهم پذیرفت و با شما جنگ خواهم کرد و در اون صورت کودکان را اسیر و مردان را خواهم کشت و من به حق فرستاده و رسول خدایم، به خداوند و کتابها و رسولان و ایمان دارم و به مسیح ابن مریم ایمان دارم و معتقدم که او کلمه خداست و او را رسول خدا می‌دانم. و پیش از اون که بدبختی شما را فروگیرد تسلیم شوید و به من و فرستادگان خود دربار سفارش کردم و من به فرستادگان خود دربار شما سفارش کردم و هر مله سه خروار جو بده که او برای شما شفاعت کرد و اگر به خاطر خدا و این موضوع نبود من با شما مخاطبه نمی کردم تا اون که ناگاه خدا در مقابل سپاه ببینید. اگر از فرستادگان من اطاعت کنید خداوند و محمد و مسلمانان شما را پناه بدهند. فرستادگان عبارتند از شرحبیل عبی حرمله و حریص بن زید تائی و اونها هر حکم و فرمانی صادر کنند من به اون راضی هستم و در اون صورت در پناه پیمان خدا و محمد صلی الله علیه رسول خدا خواهید بود و اگر فرمان باشید درود بر شما باد و مردم سرزمین شما و چنین و چنان. شما چی می‌فرمایید؟ چنگیز خان هم همین کار می‌کرد. اونم می‌نوشت یا ایل شوید یا خدا دانه. همه می‌دونستن که خدا دانه یعنی چی. با تفاوت که چنگیز خان شکنجه نمی‌کرد. دوستان ما می‌کردن. در مدینه شکنجه می‌کرد. چنگیز خان شکنجه نمی‌کرد. دستور هیچ کسی کسی شکنجه نکنه. خامنه ای ایراد می‌گیره، چرا پول مردم می‌گیره یا آخوندها؟ تعجب اینجاست که میگن آقا این چه اسلامی است؟ پدر جان از روز اول همین بوده. دستور برای مثلا انگیزه همین بود، انگیزه گرفتن مال مردم بوده از اول.
2: در طول تاریخ تعداد کمی از شخصیت‌ها به اندازه یاسر عرفات، رهبر مرموز سازمان آزادی بخش فلسطین و چهره کاریزماتیک جنبش فتح برای دهه‌ها بحث و جدل را برانگیختند. او از جمله افراد پشت پرده ای بود که با آموزش گروه‌های مخالف محمد رضا شاه و طراحی عملیات‌های مسلحانه به انقلابیون ایران کمک می‌کرد. یاسر عرفات معروف به ابو عمار، مردی که با ظاهری خندان و با بوسه های عجیب خارج از عرف روابط سیاسی شناخته می شد. شخصیتی منفعت طلب و درو که هر لحظه امکان داشت جهت سیاسی خود را تغییر دهد، از دریافت کمک مالی از محمد رضا شاه پهلوی تا هماغوشی با انقلابیون 57 تا همپیمانی با صدام حسین و مجاهدین خلق. مردی که رهبر یک گروه تندروی مسلمان بود اما بعدها ثابت شد که یهودی زاده است. در سال 1999 دکتر قاضی حسین نماینده عالی صاف فاش کرد که یاسر عرفات از یهودیان مراکشی و متولد قاهره است. کاگبه بعدها مدارک رسمی تولد عرفات در قاهره را از بین برد. یاسر عرفات سهم بسزایی در استخدام ابو ندال و ابو شریف، دو تروریست لبنانی، و فرستادن آنها به میان معترضین ایرانی در 17 شهریور 1357 داشت تا با شلیک به سوی ارتش شاهنشاهی و کشتن 9 سرباز ایرانی موجبات تحریک ارتش شاهنشاهی را رقم زده و باعث گرفته شدن جان 57 انسان بیگناه و در نتیجه کاشتن بذر نفرت در دل مردم ایران نسبت به حکومت شاهنشاهی را سبب گشت. قبل از دیدن ادامه ویدیو لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 4 کتاب هستند. کتاب اول یاسر عرفات از مبارزه تا مذاکره نوشته ی افسانه وفا. کتاب دوم یاسر عرفات زندگی سیاسی و ویژگی‌های روانشناختی نوشته ی جرالد پست. کتاب سوم انقلاب ایران و ریشه‌های ناآرامی و شورش نوشته ی مهران کامروا. و کتاب چهارم کارگران و انقلاب 57 نوشته ی آصف بیات. روزی که صادق قطبزاده در فرودگاه مهرآباد یاسر عرفات رهبر جنبش فتح و رئیس سازمان آزادی بخش فلسطین را در آغوش گرفت و به او خوش آمد گفت، عرفات با چشمانی اشکالود گفت سالها فانتوم های اسرائیل بر سر ما بمب می ریختند. امروز اما فانتوم ها به استقبال ما آمدند. اشاره عرفات به دو هواپیمای فانتوم بود که هواپیمای او را پس از ورود به آسمان ایران تا تهران اسکورت کرده بودند. مخالفان شاه چه فداییانی که با جبهه خلق برای آزادی فلسطین در تماس بودند و چه سازمان مجاهدین خلق که فنون رزم و نبرد چریکی را در اردوگاه‌های فتح در لبنان و فلسطین آموخته بودند در انتظار دیدار رهبر فلسطین از ایران بودند. اما هیچ یک باور نداشتند تنها 3 روز پس از سقوط حکومت پادشاهی ایران ابو عمار را بر سر سفره آیت الله خمینی در مدرسه علوی مقر موقت رهبر انقلاب مشاهده کنند. در این تصویر بازرگان، داریوش فروهر و سایر مصدقی ها در صف روبوسی با یاسر عرفات هستند. مسعود رجوی و موسی خیابانی از طرف مجاهدین آزاد شده از زندان پیامی به یاسر عرفات رئیس سازمان آزادی بخش فلسطین فرستادند. در این پیام آمده است: برادر ابو عمار، اگر امروز شما و همرزمانتان خانه و خاکی از خود ندارید که بر آن پای گذارید، مردم ما که همیشه انقلاب شما را با چهره فلسطینی و قلب عربی و اسلامیش به طور ویژه‌ای گرامی و عزیز داشتند، برانند تا در مسیر انقلاب آزادی بخش ضد امپریالیستی خود خانه و خاکشان را در آینده ای نچندان دور به پایگاهی برای شما تبدیل کنند و این انقلابی است تا پیروزی. این نامه اینچنین به پایان می رسد: با سلام به انقلاب و خلق قهرمان فلسطین، به ویژه خواهران و برادران رزمنده فلسطینی ما در سرزمین های اشغال شده، از طرف مجاهدین آزاد شده از زندان مسعود رجوی، موسی خیابانی. از فرودگاه عرفات و هیئت همراهش به ساختمان نخست وزیری منتقل شدند و رهبر جنبش آزادی بخش فلسطین پس از درنگ کوتاهی به همراه 6 تن از همراهانش به مدرسه علوی رفت تا با آیت الله خمینی دیدار کند. عرفات با آنکه مرد جنگ و چریک بود، اما در سفرهای رسمیش معمولاً در کاخهای سلطنتی و یا ریاست جمهوری اقامت می کرد. در تهران اما روی زمین نشست و با آیت الله خمینی قیمه نظری خورد که از خانه آقای مستجابی آورده بودند. آیت الله خمینی با دیدن عرفات چنان به وجد آمده بود که نخستین و آخرین خنده‌اش را مردم پای همان سفره دیدند. از این سفر عرفات تا آخرین آن که با قهر رهبر فلسطین از آیت الله خامنه ای جانشین خمینی که عرفات را خائنی حقیر خوانده بود همراه شد، روابط ایران و سازمان آزادی بخش فلسطین با فراز و فرودهای بسیاری همراه بود. در ماهای نخست برپایی دولت موقت، نخستین نقض عهد رژیم انقلابی ایران با عرفات آشکار شد. آیت الله خمینی وعده داده بود محل دفتر حفاظت منافع اسرائیل در خیابان کاخ، که اکنون به خیابان فلسطین تغییر نام داده بود، در اختیار سفارت فلسطین قرار گیرد. نخست به بهانه آماده نبودن ساختمان و سپس به این دلیل که مالک ساختمان ملکش را می‌خواهد، برای فلسطینی‌ها ساختمان دیگری را در همان خیابان در نظر گرفتند. دومین اختلاف زمانی پیش آمد که قصه گروگانگیری و اشغال سفارت آمریکا در تهران جهانی را به حیرت انداخته بود.
3: شرکای سازمان مجاهدین خلق هستم. 2 روزه که ما سفارت آمریکا را محاصره کردیم، برای اینکه به ما اطلاع داده شده بود مخفیانه میخوام بیان اسناد سازمان سیا را از سفارت خارج بکنن.
2: عرفات دلگیری ها را کنار گذاشت و به تهران رفت با پیشنهادی که قبول آن از سوی آیت الله خمینی می توانست به رسمیت شناخته شدن سازمان آزادی بخش فلسطین از سوی آمریکا را به همراه داشته باشد. آن هم سالها پیش از آن که پیمان اسلو هویت سیاسی فلسطینی ها و رهبری عرفات را به رسمیت بشناسد. عرفات به آیت الله گفته بود گروگانها را به من بدهید، من آنها را به واشنگتن میبرم. در آنجا اولا پرزیدنت کارتر به استقبال میآید و عملا من و سازمانم را به رسمیت خواهد شناخت. در درجه دوم این کار اعتبار و جایگاه ما را در افکار عمومی آمریکا و جامعه جهانی بالا خواهد برد و دیگر کسی ما را که باعث آزادی 52 گروگان شده ایم تروریست نخواهد خواند. آیت الله خمینی با یک نه بزرگ به عرفات امیدهایی را که رهبر فلسطینی ها از ساختن کلاهی از نمد گروگانگیری برای خود و ملتش در دل داشت نقش براب کرد. دلازرده او از تهران به بغداد رفت. دولت ایران این سفر عرفات را نشانه ای از مشارکت او در طراحی حمله به ایران دانست. بعد از حمله عراق به ایران خمینی به یاسر عرفات گفت که در مقابل حمله صدام به ایران موضع بگیر، اما یاسر عرفات پاسخ داد ما با ایرانیان دوست هستیم اما صدام برادر ماست. عرفات چند ماهی کوشید در نقش میانجی بین بغداد و تهران، جنگی را که به قول او همه اش زیان و به ویژه برای مردم و انقلاب فلسطین بود، خاتمه دهد. زمانی که ارتش و سپاه در عملیاتی شگفت برانگیز در حمله ای به جنوب عراق تا نزدیکی بصره پیش روی کردند و شبه جزیره فاو را تصرف کردند، رژیم وحشت زده عراق به عرفات متوسل شد تا شاید او از تتم آبروی خود مایه بگذارد و مانع از سقوط بصره شود. عرفات به تهران رفت، اما به جای شنیدن کلامی امیدوار کننده سخنانی شنید که سخت بر او گران آمد. احمد خمینی فرزند آیت الله به نقل از پدرش به او گفته بود بروید و خطاهای خود را با اعلام حمایت از ملت مظلوم عراق که ما به زودی آزادش می کنیم جبران کنید. در چنین صورتی زمانی که بعد از آزادی عراق راهی آزادی قدس می شویم در لشکر اسلام جایی به شما خواهیم داد و امکان دارد در دولت اسلامی فلسطین نیز مکانی به شما بدهیم. عرفات به احمد خمینی همان را گفته بود که سرداری ایرانی به همتای رومی خود گفته بود، اگر در کف دست من موی میبینی بصره را هم خواهی دید. این آخرین سفر عرفات در دوران حیات آیت الله خمینی به ایران بود. با آنکه سفارت فلسطین در ایران همچنان دایر بود، اما جمهوری اسلامی عملاً تلاش برای تضعیف و برکناری عرفات را همراه با سوریه و کمک‌های سخاوتمندانه به سازمان‌های تندروی فلسطینی دیگر همچون حماس را آغاز کرده بود. این تصویری از مسعود رجوی است که اسلحه‌هایی را که از انبار ارتش شاهنشاهی دزدیده بود به دوستش یاسر عرفات تروریست هدیه می‌دهد. عرفات بعدها با وجود قطع روابطش با ایران، روابط خود را با مجاهدین خلق ایران حفظ کرد. ارتباط یاسر عرفات با سازمان مجاهدین خلق و دیگر گروه‌های مخالف شاه به پیش از انقلاب 57 برمی‌گردد و همانطور که اشاره شد با قاچاق اسلحه به ایران و تیراندازی به سمت مأموران شاهنشاهی همواره تظاهرات ها را به خشونت می کشیدند. در این میان مشخصاً اعضای سازمان مجاهدین خلق با آموزش هایی که در اردوگاه های فلسطینیان می دیدند برای عملیات های تروریستی در ایران آماده می شدند و نمونه بارز آن رویداد تلخ 17 شهریور بود. در سالهای پایانی جنگ ایران و عراق سه سوء قصد به جان عرفات در تونس برملا شد که عاملانش اعتراف کردند هزینه عملیاتشان را سفیر ایران در دمشق پرداخته و سوریه در انتقال آنها به تونس و تدارک طرحشان نقش اساسی را داشته است. در روز 11 نوامبر سال 2004 مصادف با 21 آبان 1383 یاسر عرفات در سن 75 سالگی در بیمارستان پرسی در پاریس از دنیا رفت و ثروتی بالغ بر 8 میلیارد دلار را برای همسرش سوها عرفات بر جای گذاشت. بخشی از این ثروت از طلاهای زنان و مردم خرد باخته ایران در سال 57 جمع آوری شده بود که به عرفات هدیه دادند تا در راه پیروزی فلسطین هزینه گردد. گزارش‌های بانک جهانی و سایر منابع می‌نویسد یاسر عرفات و اطرافیان او بیش از 90% از بودجه تشکیلات فلسطینیان را به جیب خود سرازیر می‌کردند. زهرا عرفات، دختر یاسر عرفات که از نوجوانی از خانواده جدا و در عربستان سعودی بزرگ شده بود، تصمیم می‌گیرد بازیگر شود و آرزوی ورود به هالیوود آمریکا را به واقعیت تبدیل کند. دختر یاسر عرفات خیلی زود می‌فهمد جایی در سینمای آمریکا ندارد و برای کسب شهرت باید وارد صنعت دیگری شد. وی به عنوان یک مدل به سرعت موفق و مشهور می شود تا اینکه او را برای بازی در فیلم های پورنوگرافیک انتخاب می کنند. به دلیل بازی زهرا عرفات در فیلم های پورنو او از سوی خانوادهش طرد شده است. علی‌رغم تلاش طرفداران یاسر عرفات برای شهید جلوه دادن او و اینکه توسط اسرائیل ترور بیولوژیکی شده است، اما هیچ مدرک پزشکی این مسئله را اثبات نکرد و تحقیقات و آزمایشات نشان می‌داد که او بر اثر ایدز درگذشت. شگفتا که علی‌رغم میلیون‌ها دلاری که جمهوری اسلامی از کیسه ایرانیانی که 34 میلیونشان به اعتراف رئیس سابق بانک مرکزی زیر خط فقر زندگی می کنند به رادیکال های حماس و جهاد اسلامی داده شده است، اما تا امروز حتی یک بار مردم غزه تصاویر رهبران ایران را در تظاهرات خود بالا نبرده اند. تلختر از این، حکایت زخمی های فلسطینی در رویارویی چند سال پیش با اسرائیل بود که به تهران اعزام شدند، زمانی که در بیمارستان بقیت الله فهمیدند قرار است به آنها خون تزریق شود، به سختی اعتراض کردند مبادا خون شیعیان را وارد رگهای آنان کنند. برعکس، فلسطینی ها صدام حسین را قهرمان ملی و مذهبی خود می دانند و از او با نام سید الشهدا یاد می کنند و نام او را بر میدانها و خیابانهای فلسطین نهادند. و برعکس، در کشور ما امروز کمتر شهری را میتوان یافت که نام خیابان و میدانی به نام فلسطین نداشته باشد.
4: به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قبادان، قاچاقچیان، مال مردم خوران، بی پدر و مادران، بی ناموسان، عمامداران، بی عمامگان، ریشداران، بی ریشان، آخوندهای فکولی، آخوندهای دکتر، آخوندهای ساکن در کشورهای مترقی، آخوندهای دزد با کراوات، سرداران سپاه دزد با کراوات، همه دزدان، همه برای دزدی اومدند. متاعی که دارن میفروشن وطنه. مثل آخوند که خدا میفروشه دزدی میکنه. فرض کنید این یارو که نمیدونم دکتر چیچی و دکتر چیچی اینا تو واشنگتن لابی دارن و خودشون هم لابی شدن، اینا وطن میفروشن دزدی میکنن. این پدر و مادرم هیچ فرقی نمیکنه، اما سرش باشه یا کراوات بزنه هیچ تفاوتی نمیکنه. دزد است اگر کسوت قاضی دارد. دزدها میدونن که دزدی کار بدیه و اگر این دزدی رو بدن اینجوری رسمی بکنن باید به یه نفر جواب بدن. نتیجتاً میرن از الله پشتیبانی میگیرن، میگن آقای الله ما اولین حکومت الله رو روی زمین درست کردیم، شما بیا به ما کمک کن که ما خوب بتونیم بدزدیم. الله میگه شما باید پایه های اسلام نیاب محمدی رو محکم نگه دارید، اگر این پایه ها محکم نگه داشته شد به نام اسلام هر چی دلتون بخواد بدوزید، حلال طیب طاهر. من از 1400 سال پیش اجازه دادم که برن غارت کنن، آدم بکشن، 20%شو بدن سهم الله و بقیه رو خودشون بخورن. شما نمیخواد 20% به ما بدین، همه رو خودتون بخورید. بابت 20% ما بدین به فلسطینیا. الله پشتیبان ایناست. کدوم الله؟ اللهی که اون بالا طبقه هفتم هشتم اینا نشسته. این که میگم هفتم هشتم، آخوندها هر وقت بخوان طبقهش رو عوض میکنن. الله آدم ایناست. الله به درد این میخوره که اگه من یه چیزی بخوام بگم شماها باور نکنید، بگم الله گفته. الله فقط به این درد میخوره، به هیچ دردی دیگه هم نمیخوره، چون خودش نه عرضه‌ای داره نه هیچی، به اسمش همه کار میکنن. خب این الله پروانه دزدی میده. یه الله دیگه هست زیر زمین، ما خودمون کردیم زیر زمین 1200 سال پیش این الله رو کردیم قاطی خیک روغن تو سرداب، اسمش گذاشتیم امام زمان. قصه های مختلف هم ازش آوردیم. الان یه مطلبی دیروز به دستم رسیده بود، این یارو مرتی که الهام فامیل چیز گفته، فامیل این انتری نجات، حفظ حکومت از جان امام زمان مهمتر است. گور پدر امام زمان، حفظ حکومت مهمه. الهام داره میگه، روزنامه کارگزاران چاپ کرده، سخنگوی دولت در جمع دانشجویان دانشگاه امام صادق، نه سارقا، صادق. بعضی ها اشتباهی میگن امام صادق، نه امام صادق، امام ششم، امام صادق، امام جعفر صادق، یعنی راستگو. در عربی اینا خیلی نزدیک به هم دیگه، سارق بگین توهینه، یعنی دزد. بعد بگین امام جعفر صادق. میگه بنده این تعبیر را به شکل دیگری نقل کردم که برای یک عده تعجب آور بود. گفتم حفظ حکومت از جان امام زمان مهمتر است، چون امام زمان هم جان خود را فدای این حکومت می کند. پس امام زمان هم جانش را فدای حکومت دزدان می کنه. نکنه امام زمان هم دزد باشه. من نمیگم، این یارو چیز میگه، الهام میگه. چون حکومت ابزاری برای برقراری دین و اسلام است. برای برقراری دین و اسلام یه ابزار دیگه داریم، اللهه. ابزار رو باید مصرف کرد. به گزارش شیعه نیوز، به نقل از روزنامه کارگزاران، سخنگوی دولت با اشاره به حکومت حضرت علی گفت حکومت ابزار قدرت است، یعنی از توش پول در میاد. اگر اقتدار نباشد نمیتوانیم حکومت برقرار کنیم. لذا وقتی حکومت مستقر است، حفظ آن برای حضرت علی جدی است. در حقیقت حکومت یک عقیده و یک جنگ جدی برای اقامه عدل است. این منظورش از عدل همون دزدی بوده، منتها اگه بگه دزدی مردم میگن اه، میگه عدل. بعد وقت خودشون میگن یه دیکسیونری جدید از این لغت معنی جدید آوردیم، عدل یعنی دزدی.

از جان امام زمان مهمتر است، چون امام هم جان خود را فدای این حکومت دزدان ما می کند، چون حکومت ابزاری برای برقراری دین است. پس بنابراین او الله بالایی رو که اونجوری منترش کردن، این الله زمینی هم که سیر زمینیه، حفظ حکومت از جان اون واجب تره. اگه قرار بشه سر امام زمان هم میبریم، حکومت رو نگه میداریم. اما با همه این حرفا، در اصل 1400 سال مخشویی هنوز آدم های کودن زیادند. اینا رو میشنوه اما هنوز میگه به و تعدادشون خیلی زیاده. به همین دلیل انتری نژاد خیلی از سر اون مردم زیاده، یا آشغالی 1000 درجه بدتر از انتری نژاد باید بیاد و رئیس جمهورشون بشه، مثل محمد چاچول باز، خاتمی دوست، رفیق رفسنجانی دوست، با کمک رهبر دوست، سه قوه دوست، سه مدرس دوست، دوست دوست دوست دوست. شما چی میگی؟ یه عده میفهمن، یه عده میگن با. درود به شما ایرانیان با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. شعر کوتاهی برای من رسیده بود، شعر قشنگیه، یعنی شعر فرسیه. تاریخ حدیث جاودان است، آینه قدمت زمان است، غمنامه درد و رنج بسیار، چون گنج به سینه‌اش نهان است. بر میهن خونچکان من نیست زخمی است که خنجرش نشان است. باشد که دمی از او بپرسند اشکش ز کجا چنین روان است، شاید که ز قصه باز گوید بغضی که نهفته بر زبان است. اشکم ز جفای دشمنم نیست، اشکم ز جفای دشمنم نیست، از دوست مراست کین چنان است، از دوست مراست کین چنان است. با تشکر از فرهاد کوهکن. این دوست ها ظاهرا دوستند. یک مقداری من با شما دوستان حرف دارم امروز. حرفم هم اینه، من میدونم فرهیختگانی بین شما هستند که از نظر دانش من 1000 اونا نمیشم. پس بنابراین من حرفی ندارم برای اونا بزنم، اونا از من جلوترن. خودشون کسانی هستن همسنگ من میفهمن. اونها به من میگن چه کار بکن، من نمیتونم حرف شما رو گوش بدم، برای اینکه بینندگان من همه توی یک ترازو نیستند. اختلاف پتانسیل دانش و فکر بین بینندگان من از 0 تا بی‌نهایت، و آشنایی من با بینندگانم بعضی وقتا همین امروزه، یعنی امروزی که من دارم با شما حرف میزنم، یه دی جدید اومدن نشستن و گوش میدن. در اثر تلاش و کنکاش دوستانی که در ایران هستند یا در خارج از ایران هستند، معرفی میکنن این برنامه رو، این یا سایت های منو معرفی میکنم، یا بدین بابا این بابا رو بشناسین ببینین چی میگه. برام برای این نوع گفتار من

جایی که من هستم خیلی سخته، من زبانی رو باید انتخاب بکنم که برای بعضیا زبان عوامه ولی برای بعضیا زبان خودشونه، برای بعضیا قابل فهمه. اون زبان گرفتاری داره. این زبانی رو که من انتخاب کردم حرف بزنم، آقای استاد دانشگاهی که پای گفتار من میشینه حوصله‌اش سر نمیره. اون کسی هم که حتی یک کتاب نخونده امروز اومده نشسته با ما و مهمان اولین روز ماست، او هم حوصله‌اش سر نمیره، میگه بذار ببینیم یارو چی میگه. ضمن سپاس بیکران از راهنمایی‌های شما، همه ی حرفاتون رو نمیتونم گوش بدم، چون آدم راستگویی هستم عادت دارم تکلیفم رو معلوم کنم. باز به اون زبونی که یه عده از دوستان بهتر متوجه میشن، من همیشه قاپم رو شق انداختم. من هیچ وقت نمیگم که حسن یعنی حسین، من هیچ وقت نمیگم. فرض کنید این کتابی که امروز من آوردم راجبش براتون صحبت بکنم، سیر و تحقیقی در آیین موسایی، این آقا بسیار زیبا نوشته، آدم دانشمندیه، کتابهای بسیاری خونده، ولی تیغو از رو نبسته، حرفاشو زده ها. مثلا گفته که داستان خلقت که قصه ایست که خیلی بچگانه است، باید روش فکر کرد. نگفته من میگم من باور نمی کنم، ایشون مؤدبانه گفته. کاش کسی راجب قرآن این تحقیقات رو میکرد و این تیکه ها رو میکشید بیرون و میگفت. کاری که من دارم میکنم، من میدونم دارم چه کار میکنم. نگران حال من نباشید که اگه من حرص خوردم یا مردم یا هر چیزی، اصلا مسائل نیست. من همه حرفایی که باید بزنم زدم، من کارامو کردم، منتها امروز روز یه عده‌ای نمیخوان متوجه بشن، زیادی هم متوجه شدن، یه عده زیادی متوجه شدن میترسن متوجه بشن. یه روزی احمد کسروی، هیچ کسی بی خودی یا آدمی نمیمونه تو تاریخ، یه حرف قشنگی زد، گفت ما یک حکومت به آخوندا بدهکاریم. خب اون روز مردم ممکن بود فکر کنن که ایداد بیداد، احمدی کسروی میگه آخوندا باید بیان حکومت کنن، چون بعضیا که امروز اتفاقا یک ایمیلی دارم در این مورد که راجع به خود من نوشته و برداشت خودش رو به من نسبت داده، هیچ اشکالی نداره، من برای اینکه هیچ گرفتاری ندارم میخونم اون ایمیل رو. کسی نمیدونست احمد کسروی چی میگفت وقتی میگفت ما یه حکومت به آخوندا بدهکاریم. امروز میفهمیم که اگر حکومت دینی نمیومد، ما هنوز تعداد ببعی هامون خیلی زیاد بود، روشن نشده بودیم، مفهوم دین رو نفهمیده بودیم. اگرم اتفاقی می افتاد می گفتن اسلام به ذات خود ندارد عیبی، هر عیب که هست در مسلمانی ماست. ما می گفتیم به اسلام محمد غیر از این بوده، نه هزار درجه بدتر از این بوده.
اینا مثلا 40 نفر اعدام میکنن، حضرت رسول قربونش برم 700 نفر میشست و گفت گردن بزن. محاکمه نمیم فلان اینا نبود. دست و پای یارو رو بزنین تو اون گرمای عربستان، بزنین زیر آفتاب که انقدر خونش بره تا بمیره. دستور قرآن رو برده که این کار باید بکنی. کسی هم که نمیخونه که. قرآن برای ما همون دلی دلی بود که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، باید با آواز. ما نمیفهمیدیم قرآن چیه، امروز هم نمیفهمیم، خیلی هم نمیخوان بفهمن. ببینید من نه علامتی گذاشتم نه هیچی، همینجوری وا میکنم. سوره هود اومده آیه 99، آنها در دنیا و روز قیامت لعنت دور بودن از رحمت خدا را دنبال خود دارن، بد چیزی به آنها داده شده. این آیه قرآن. حالا تو عربیش که وسط بخونن اصلا نمیفهمی چی میگه. آیه صدش میگه این قسمتی از خبر مردم شهرهاست که داستان آنها را برای تو میگوییم، مقداری از آنها هنوز سرپاست و مقداری از آنها ویران شده. قصه مربوط به 1400 سال پیشه. ما خودم رو تیک پاره میکنم، میگم آقا برین قرآن رو به زبونی که میفهمید بخونید، اصلا ربطی به این کارا نداره. امام حسین توش نیست، علی توش نیست، امام زمان توش نیست، و تو که فکر میکنی مسلمونی تو نمیفهمی. ببخشید این لغت رو میگم، چون نمیفهمی میگم. من میگم برو بفهم اگر دلت میخواد، اگر نه تو میفهمی و من نمیفهمم. حالا فردا یارو میگه توهین کردی به مردم. خوب کاری کردم که از این حرفا از میدون در نمیرم که. حرف من حرف فهمیدنه. یه دی با فهمیدن مخالفم، یه دی براشون صرف نمیکنه مردم بفهمن. کی بود؟ روز جمعه بود، راجبه این 4 انقلاب صحبت میکردم. ما مردم نمیخوایم بفهمیم اشتباه کردیم، یا خودمونو میزنیم به خریت، یا برامون صرف میکنه خودمونو بزنیم به خریت. در حالی که کسی که دانش داشته باشه میگه بله اینجاهاش من اشتباه کردم. اون روز گفتم هر ملتی حق داره برای بهتر شدن انقلاب کنه، نه برای بدتر شدن. مردم کوچه و خیابون میگن دنبال روشنفکرامون راه افتادیم. روشنفکرا میگن که انقلاب ما رو دزدیدن. بیم بررسی کنیم که اگر من مخالفتی ندارم با انقلاب، اصلا با نمیدونم شاهنشاهی رو برداشتن، جمهوری، با اینا هیچ مخالفتی ندارم، با شعور مخالفت دارم، که شعور بگه من شاه رو ور میدارم یا آدم حسابی میذارم جاش، نه یک شالاتان دزد به نام خمینی رو. روشنفکرای ما این کارو کردن، حزبهای ما این کارو کردن، سیاستمدارای ما این کارو کردند، یا خائن بودند یا نمی فهمیدند. اگر خائن بودند حق حرف زدن ندارند، اگه نمی فهمیدند باید برن دنبال نفهمیشون، ول کنن دیگه. من با اصل قضیه کار ندارم. شاه بعد
ورش داریم بعد باش کیو جاش بذاریم؟ خمینی رو، سنجابی رو، رجبی رو، کیانوری رو، بازرگان رو. اصلا خمینی هم مرده، شاه رو میخوام برداریم، یک کدوم از اینا رو میخوام بذاریم جاش. چی میدونیم از این آدم ها جز اینا که مثلا سنجابی میگه راه مصدق، بازرگان میگه وقتی میخوای طهارت بگیری زاویه لوله باید اینجوری باشه، رجبی میگه باید آدم ها رو کشت، کیانوری میگه که ما میخوایم بریم تو شکم شوروی. حالا اگه یک کسی بیاد بگه ما نمیخوایم بریم روسی بشیم، چون ما مرز مشترک با روسیه داشتیم اون زمان، این شاه امریکاییه. من نمیگم شاه امریکایی نبود، من میگم این شاه باید چون خودش حریف روسانه میشد به یک قدرت دیگه متکی بود. و هیچ وقت نمیگم که شاه اشتباه نکرده، ولی اینایی که اینها دارن میگن اینا خودشون هم نمیفهمن کجان، اصل اشتباهاتو نمیفهمن. این آقایی که من رو محاکمه کرده با درود با آقای فاضلی، اگر انتقاد پذیر هستید، اگرم نیستید که درودم پس میگیرم، لطفا ایمیل مرا در پاس در برنامه پاسخ دهید. من مدت یک سال از بیننده برنامه نوید آزادی هستم. در این یک سال شما را انقدر میشناسم که بتوانم از شما انتقاد کنم و البته شما نیز تحمل آن را دارید. البته من نظر شما را در مورد فتنه‌گری دین، مخصوصا ادیان سامی و تحریف شیعه را تماما قبول دارم و دین را ابزار دست حکام میدانم. اولا که شما طوری به ما تلقیم میکنید که انگار ما در زمان یزدگرد سوم در آسایش و رفاه بودیم و فقط یزدگرد سوم نیز فقط این تازیان مثل فتنه به جان ما افتادند. اگر تازیان 300 هزار زن ایرانی را به کنیزی بردند یا به آنان تجاوز کردند، در زمان یزدگرد سوم نیز زنان به دلیل تحریفات موبدان فتنگر دست کمی از آن نداشتند. اولا شما عذر میخوام چون قرار به قول آمریکا یا وان تو وان حرف بزنیم، شما راجع به یزدگرد سوم هیچی نمیدونید، اصلا نمیدونی. ای کاش میدونستی و میگفتی. گرفتاری ایرانی ها از دست موبدان زرتشتی از خیلی جلوتر از اون شروع شده بود. دوران پادشاهی ساسانی فقط 3 تا 4 تا پادشاه جلو اینا وایسادن، همشون هم به دست اینا کشته شدن. دوران سقوط ایران از زمان 5 سال یا 10 سال آخر خسرو پرویز پیریزی شد به دلیل جنگ های ایران و روم و به دلیل خودخواهی و خودپسندی خسرو پرویز. در ظرف کمتر از 4 سال 12 پادشاه عوض کردند. همه چیز دست مغان بود، همه چیز دست موبدان زرتشتی بود. درست مثل همون وقتی که افغان ها میخواستن بیان، شاه سلطان حسین میرفت از آخونده میپرسید باید چی کار کنیم. اینجا نمیرفتن بپرسن، اینجا موبدان هرچی میخواستن میابردن، هرچی نمیخواستن نمیابردن. بزرگترین اشتباه این 4 سال این بود که حتما اون کسی که میذارن اونجا باید از تخمه ساسانی باشه. این بزرگترین اشتباه بود. شما دنبال یزدگرد سوم اینا نرو. یزدگرد سوم یه بچه‌ای بود.
که در استخر پیداش کردن آخرین نفر بود و هنوز به هیچ جا نرسیده بود که کاری بکنه. همه ی عمرش هم تو در به دری گذروند و بالاخره هم کشتنش. بنابراین شما یزدگرد سوم نمیشناسی مطلقا. اما این که میگی همه چیز دست موبدان بود درسته، ولی موبدان 300,000 ایرانی رو نمیبردن بفروشن. شکست ایرانیان از اعراب مقصرش موبدانن. متها یه طرف قضاوت که من دلم میخواد بخونیم بدونیم و بیا اصلا به من بگو مردی که احمد این حرف که تو میزنی غلطه، تاریخ اینه داره میگه. اما نادانسته بحث رو شروع نکن، هیچ ربطی به یزدگرد سوم نداره. ظرف 4 سال 12 پادشاه عوض شد، شوخی نیستش. دوتاشون زن بودن، برای همین عربا که به زن اهمیت صفر هم نمی دادن گفتن کشوری که پادشاهش زن باشه کشور رو میشه گرفت. فهم و شعور عرب هم اینقدر بود. اما این چیزی رو در مقابل 300,000 زن ایرانی رو که فروختن شما، چون یزدگرد آدم بدی بود، عربا حق داشتن برن 300,000 تا زن ایرانی بفروشن؟ خودتو به اون راه میزنی یا واقعا تو اون راهی؟ بله، در زمان یزدگرد سوم نیز زنان به دلیل تحریفات موبدان فتنه‌گر دست کمی از آن نداشتند. یعنی 300,000 تا 300,000 تا رو میبردن میفروختن. منظور شما از این نوشته اینه یا میخوای زرنگی حرفی بکنی؟ چرا که قوانین آن دوره مثل زمان ما برای زنان حقی قائل نبود، به طوری که هر مرد اجازه ازدواج با چند زن را داشت، هر مردی نه. اون زمان کاست بندی بود، طبقات مختلف بودن. اونایی که پول داشتن اجحاف میکردن به زن ها، 100% درسته. ولی اون چیزی رو که شما داری تلقین میکنی اون غلطه. باز من میگم هر چیزی رو روی دانش و روی نوشته ها و خونده ها بگی من مخلصتم، اما اگه روی تعصب شخصی بگی نه، باهات راه نمیام. مالیاتی که یزدگرد سوم از مردم میگرفت، باز ببین اصلا بیرونی، اصلا به کل بیرونی، نمیشناسی یزدگرد سوم رو، یا کتابهایی رو خوندی که با فکر بد نوشته شده اون کتاب، با فکر منحرف کننده، همینجوری که 1400 سال ما رو منحرف کردن. یزدگرد سوم به این جهان نرسید عزیز من، قبلیاش میگرفتن. بسیار گزاف بود. نه شما نمیدونی، وارد نیستی، یه چیزی یا بهت گفتن یا یه چیزای اشتباه خوندی داری میگی. دوم این که خداش شما خود را بیدین معرفی میکنید، اما نسبت به دین زردشتی تعصب دارید. ببین گرفتاری داری. من نسبت به هیچ دینی تعصب ندارم. من اگر گوشاتو وا کنی برای یک بار برای همیشه، من زرتشت رو می ستایم چون راجع به دین حرف نزد، نصیحت کرد منو تو رو. اگرم گرفتاری داری با این مسئله، کتابهای دینی زرتشتی رو بذار کنار، برو گاتاها پیامهای زرتشت رو بخون، اون وقت می فهمی که در مورد من
خیلی اشتباه کردی نه کم، یا اینکه تعصبی صحبت کردی. اگر تمام پیامبران دهان داشتن، زرتشت هم دهان داشت. زرتشت پیامبر نبود. تو حرفای من تو این یک ساله هیچ کدومو گوش نکردی، هرچی خواستی گوش کردی. تو فکر میکنی هرچی این به گردنش زرتشتیه؟ تو هنوز نمیدونی این علامت ایرانی بودنه، نه علامت زرتشتی بودن. زرتشت فروهر نداشت، ولی برو تو کتیبه های هخامنشیان اون وقت فروهر رو میبینی. فروهر علامت ایرانی بودنه، صلیب علامت مسیحی بودنه، ستاره داوود علامت یهودی بودنه، الله، محمد، علی، این حرفا علامت مسلمان بودنه. فروهر علامت ایرانی بودنه، نه زرتشتی بودن. زرتشتی ها هم استفاده میکنن به دلیل اینکه اونها هم ایرانی اصیل هستند. من علت این که بحث میکنم روی این، برای اینکه آدمی مثل شما ممکنه خیلی زیاد باشه، من میخوام همه متوجه بشن. از گمراهی بیاید بیرون. به خصوص آن که زرتشت به دربار گشتاسپ شاه پناه برد. شما اطلاعاتتون هم راجع به گشتاسپ کمه، هم راجع به زرتشت. گشتاسپ که شاه شما صداش کردی، پسر لخراسب، پدر اسفندیار، اینا جزو اسطوره ایرانیه. اسطوره با تاریخ فرق میکنه. گشتاسب یک رئیس ایلی بود و از زرتشت حمایت کرد به خاطر حرفاش. یک خانی بود اون زمان، پادشاه نبود. ما داریم راجع به قبل از 2000 سال قبل از میلاد صحبت میکنیم. تاریخ مدون ما نداریم اونجا. ببین دوست عزیز، ما یک روزی باید خودمون با خودمون آشتی کنیم، با تاریخمون آشتی کنیم. من همه حرفم اینه که بفهمیم. حرف غلط اینه که زرتشت به درگاه گشتاسپ شاه رفت. اینه شاهنامه نوشته. شاهنامه قصه قصه های سینه به سینه رو نقل کرده. شما در تاریخ رستم رو پیدا نمی کنی، در تاریخ اسفندیار رو پیدا نمی کنی. اسم ممکنه براشون بذارن پیشدادیان، ولی شما نمی دونی کیومرث کیه، نمی دونی هوشنگ کیه، نمی دونی سیامک کیه، مگر اینکه بری شاهنامه رو بخونی. اینها اسطوره های ما هستند. شاهنامه از زمان ساسانیان متمایل به تاریخ میشه. خدای نامک که پایه شاهنامه است، نوشته های قدیمی هاست که سینه به سینه یه چیزهایی به هم دیگه گفتند. مثل تو قرآن که ذوالقرنین یه حاکم مال یمن بود، یواش یواش میان ترجمه میکنن چون اسطوره است در قرآن، ولی اصلش یه جایی بوده، یا حاکم محلی بوده. تو قرآن یه همشه کوروش کبیر. وقتی میخوای یه چیزی رو بگی، بحث کنی که من روی ار بگم، یه مقداری مطالعه بکن. زرتشت به دربار گشتاسپ شاه پناه بود.
من نمیدونم اینو از کجا آوردی، مگر اینکه شاهنامه خون باشی. اگه شاهنامه، من فکر نمی کنم شاهنامه خون باشی، چون کسی که شاهنامه خون باشه و اینا رو بدونه اینجوری ایمیل نمی نویسه. شما ملا و خاخام و کشیش و کاهن و بودایی رو دکاندار می دانید، اما هیچگاه صحبتی از فتنه معبدان زرتشتی نمی کنید. دروغ میگی. این حرفات حرف اسلامیه، حرف تعصبه. من میگم آخونده مال هر دینی میخواد باشه. تو فرق زرتشت با دین زرتشتی رو نمیشناسی، خیلی ها نمیشناسن. من همیشه گفتم به آخوند وقتی سوال میکنی که شغل چیه، هیچی نداره بگه، میگه من خدا میفروشم. هیچ وقت من گفتم موبدان زرتشتی یا آخوندهای زرتشتی اینها مجزا هستن از آخوندهای دیگه؟ هر کسی دین بفروشه، یعنی هر کسی آزاده که هر دینی رو داشته باشه. هر کسی میتونه زرتشتی باشه، میتونه مسیحی باشه، میتونه یهودی باشه، میتونه مثل شما شیعه باشه، مسلمون باشه، هر چیزی باشه. اما اگر این اومد وسیله ارتزاقش قرار داد، دزده. برای اینکه خدا میفروشه پول میگیره. اما اگر یک کسی اومد یک کاسبی داشت، زندگیش از راه کاسبی میگذرونه، میشینه موعظه میکنه، به مردم نمیگه پول به من بدین که من براتون موعظه بکنم. وسیله ارتزاقش نیست این کار. اون آدم آدم خوبیه، هر دینی میخواد داشته باشه داشته باشه. شما بسیار بزرگوارید، اما چرا بی‌ادبی برخی را پاسخ می‌دهید؟ مگر غیر از این است که بی‌ادبی دیگران ارج و منزلت شما را بالا می‌برد؟ من آدمی نیستم که هر کی هر چی گفت بگم دست شما درد نکنه. هر کی با هر زبونی با من حرف بزنه، با همون زبون باهاش حرف می‌زنم. چهارم آن که شما غیر مستقیم به پیامبر اسلام توهین می‌کنید. ببین ذاتتو نشون دادی. من اگر گفتم پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نشست گفت یه 700 نفر گردن بزنید، از نظر توی مسلمون شیعه توهینه. اگر گفتم پیامبر 68 جنگ کرد، اسمش غزوه بود و غزوه در فرهنگ عرب یعنی راهزنی، از نظر شما توهینه. پیامبره، پیامبر که دزدی نمیکنه، چون نمیخوای بری بخونی، گرفتاری داری، تعصب داری، و این تعصب اجازه فکر کردن از شما میگیره. پنجم، شما در مورد انقلاب همه را مقصر می‌دانید. درست است که در زمان شاه سابق وضع اجتماعی بهتر از حال بود، اما وضع سیاسی خیلی بد بود. وضع سیاسی اصلا می‌دونید سیاسی یعنی چی؟ یا نمی‌دونی؟ یا همین که آنچه استاد ازل گفت بگو می‌گویم. من بارها و بارها گفتم در زمان شاه وضع همه چیز خوب بود، تو نمیتونستی بگی مرگ بر شاه. در تمام کشورهای مترقی ساواک وجود داره، بدون ساواک هیچ کشوری نمیگرده. در تمام کشورها زندان وجود داره، در تمام کشورها
آدم اگر خلاف اون کشور حرفی بزنه، کاری بکنه، به گرفتاری برمیخوره. منتها در کشور امریکا قانون این کار رو میکنه. اون زمان عیبش این بود که میگفتن اعلیحضرت فرمودن، قانون بودا ولی میگفت اعلیحضرت فرمودن. زندانی سیاسی ما زندانی نبود که کتاب خونده یا روزنامه خونده، اونا رو اذیت میکردن، اما تا وقتی کاری انجام نمیدادی، کاری باهات نداشتن، به تذکر میدادن آقا این کتابا رو نخون. همه کتابام بود، همه رو من خوندم، کسی هم بهم تذکر نداد. من سلطنت طلب نبودم. در زمان شاه تازه ما میخواستیم یواش یواش بریم جلو، اما اومده بودن تو مغز جنابالی کرده بودن، اگر اون وقت زنده بودی یا اگر شنیدی اشتباهی بهت گفتن که کشور ایران همین الان باید بشه سوئیس. هم چیزی امکان نداشت. ما رو باید با عراق مقایسه میکردن، ما رو باید با پاکستان مقایسه میکردن، ما رو باید با افغانستان مقایسه میکردند. ما اگر اون راه رو ادامه میدادیم، در دو نسل سه نسل بعدش مغزهای متفکر اون کشور رو عوض میکردند. شایسته سالاری شروع میشد. این جبر زمانه. تنها گرفتاری که ما در زمان آریامهر داشتیم این بود که شما تمام مدارک که داشتی یه چیز دیگه هم باید داشتی، باید به شاه وفادار بودی. این غلطه. آدم باید به مملکت وفادار باشه، چون ارتش اگه مال شاه بود، موقعی که شاه رفت ارتش هم میره. ارتش اگه مال ایران بود به شاه کاری نداشت، شاه رفت، ما ارتش ایرانی. شماها دنبال همون آدمایی هستین که انقلاب درست کردند و خودشونم نمیدونن چرا انقلاب درست کردند. شماها دنبال آدمایی هستین که بیراهه رفتن و هنوز دارن میرن. قبل از اینکه این برنامه رو شروع کنم، کتاب نوشته شما رو گفتم، هر ملتی حق انقلاب کردن داره، اما نه از چاله به چاه، نه از روی نفهمی. هر ملتی با فهم اگر این کار رو بکنه، هر ملتی اگر روشنفکر فهمیده داشته باشه، نه جلال آل احمد روشنفکرش باشه، نه احسان طبری روشنفکرش باشه، نه بازرگان یا نمیدونم سنجابی یا جبهه ملی توده ای اینا روشنفکر ایرانی داشته باشه، به ایران فکر کنه، نه یا آشغالی مثل بنی سگ رو بردارم بیان اونجا که شعورش این باشه که اگر یک مردی به یه زنی نگاه کنه، این اگه 90 سالش هم باشه، از موهاش یه اشعه‌ای میاد که اون مرد تحریک میشه. برید دنبال اصل قضیه، دنبال بدبختی که این وضع رو به سر ما آورد بگردید. انتقاد کردن از من خوبه، اما چیزی رو درست نمیکنه. اصل قضیه رو برید ببینید پایه از کجا خراب بود. من هیچ وقت نگفتم زمان شاه اونجا بهشت بود، هیچ وقت نگفتم شاه هیچ وقت اشتباه نکرد. شما نخواستی گوش بدی، یا این نامه رو یکی نوشته داده دستت گفته اینه ایمیل کن.

درست از زمان شاه سابق وضع اجتماعی ایران، ببین اون سابقو که میذاری یه گرفتاری داری، درسته شاه سابقه، اما همه نمیگن شاه سابق. خیلی ها تو اون مملکت که شما زندگی میکنی میگن اون خدا بیامرز. ببین دم خروس تو یه جاهایی نشون میدی، اما وضع سیاسی خیلی بد بود، اشتباه میکنی شما. وضع سیاسی حالا بده، اون وقت بد نبود، اون وقت اینقدر بد بود. به نسبت اگه بخوای بگی با الان مقایسه کنی، 2% امروز بود بدیش. خود من حق حرف زدن نداشتم، اینو دارم میگم. من نه وزیر بودم نه وکیل، حتی کار سینما من مجبور شدم از دست دادم به خاطر نفهمی وزارت فرهنگ و هنر، به خاطر اینکه شایسته سالاری نبود. به خاطر اینکه میگم حالا اون بخوام بحث کنم میرسه به فردا، میخوام اینو تموم کنم براتون. هیچ حزبی حق صحبت نداشت، اما شاه اسلام پناه هر چقدر چپها را سرکوب کرد، به همان اندازه به آخوندها کمک میکرد. درسته، درست. و این مهمترین دلیل برای رشد آخوندها بود. درسته. شما با اذعان جنبه‌های مثبت آن دوران بر سر مردم منت می‌گذارید. مگه من ارث بابامو به کسی میدم که منت بذارم؟ من میگم نفهمیدیم، حالا هم نمیگیم نفهمیدیم. منت چیه؟ آدم وقتی کار خلافی کرد یا باید معذرت بخواد یا اذعان کنه بگه من اشتباه کردم، هوا رو نگاه کردم، پام رفت تو چاله. اما نمیگویید علت رشد ملاها خود شاه بود. به شما گفتم درسته. و آخر این که شما در یکی از برنامه هاتون گفتین مجاهدین بدتر از آخوندها هستند. بله بله بله بله. میدونی چرا؟ انتحاری رو مجاهدین یاد آخوندها دادن، بمبگذاری رو مجاهدین یاد آخوندها دادن، آدم کشی فلعی را مجاهدین و توده یا و اکثریت و اقلیت یاد آخوندها دادن. بعدم به سر خودشون اومد. اینهایی که دارم میگم من ملموس دیدم، شما قصه شنیدید. شعری هست میگه فرق است میان آن که یارش در بر یا آنکه دو چشم انتظارش بر در. دنبال قصه نرو عزیزم، اگر نیت خوب داری، اگر فکر خوب داری، اگه این ایمیل رو خودت نوشتی، هر کاری میخوای بکنی مطالعه کن. اصلا من هرچی میگم مزخرفه، انقدر شهامت دارم که میگم آقا مزخرفای منو بریزین دور. من مزخرف میگم، مزخرف میگم، همش مزخرفه. چرا یه سال پای برنامه من نشستی؟ چی داره؟ چی به تو داده که یک سال نشستی؟ بعد از یک سال فقط همینا رو درک کردی؟ اگر مجاهدی، من به تو احترام میذارم، به توی مجاهد احترام میذارم، به مریم رجبی احترام نمیذارم. اگر یه روزی تو خط من راجع به مریم رجبی دونستی، او وقت تو هم احترام نمیذاری. ولی تو دلت میخواد مجاهد باشی؟ اگر من به تو بگم اشتباه میکنی، خودم اشتباه میکنم. اگر من برای تو تعیین تکلیف بکنم که تو چی باشی، کار بدی کردم. من فقط میگم برو ببین چرا مجاهدی. همینجوری که میگم قرآن رو بخون که چرا مسلمونی. هر کسی که هر رگه‌ای یا به هر بهانه‌ای از دین بخواد سوار مردم بشه، من باهاش مخالفم. مجاهدین یکی از اینا هستن. دوست عزیزم به دنبال خرد برو،
برو به دنبال خرد، همه چیز برات درست میشه. به یزدان که گر ما خرد داشتیم، کجا این سرانجام بد داشتیم. قبل از اینکه بدرود بگم به شما، امروز 16 ماه فوریه است و ماه بسیار بدی رو شما برای من تدارک دیدید، از نظر مالی و از نظر خرید و از نظر کمک. اینی که رضافاضلی.com، رضافاضلی.net، رضافاضلی.org و اونهایی که تو ایران هستن خودشون میدونن کجاها برن، کمک کنید این برنامه ادامه پیدا کنه اگه دلتون میخواد، اگر فکر میکنید برای آینده ایران مفیده. آنقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیف آید که تو را دست خدا بسپارم. ساخت را سیده ای از

با تقدیم درود و عرض احترام خدمت یکایک شما بینندگان و شنوندگان گرامی، ایمان سلیمانی امیری هستم در روز شنبه، اولین روز خرداد ماه در سال 1400 برابر با 22 ماه می. در فرصت حاضر نگاهی به یکی از حالا به نوعی فرهنگ اسلامی خواهیم داشت که در این روزهای اخیر هم بسیار مورد توجه قرار گرفته. قبل از ورود به بحث من لازم میدونم نکته رو خدمت عزیزان عرض کنم و آن این که بنا داشتم در سال جدید کمی از نقد اسلام به شکل ویژه خودداری بکنم و این رو از اولویت خارج بکنم و به مسائل مبنایی تر بپردازم که در حوزه معرفت شناسی، منطق و به خصوص مسائل مربوط به ادیان ابتدایی برای شناخت ادیان متکامل تر هست. و دلیلم هم این بود که غالبا میبینم عزیزانی که نه در حوزه دین بلکه در حوزه های دیگر هم اعتقاداتی دارند، متاسفانه از همان دیدگاهی که یک مسلمان در مواجهه با تعالیم خودش یا دین خودش داره برخوردار. یعنی شما اگر یک مسلمان رو مورد توجه قرار بدید در حوزه هایی که مربوط به اعتقاد او نیست، خیلی اوغلایی میاندیشه، از منظر یک انسان آزاداندیش نگاه میکنه، اما آن جایی که یک مؤلفه یا گزاره‌ای با مبانی دینی او، احکامی که او مورد قبول قرار داده، تداخل میکنه، در تضاد قرار میگیره، کاملا آن نگاه متعقلانه از بین میره. یعنی آن بخشی رو که باید متعقلانه بیندیشه رو چون اعتقاد اوست کاملا میبینی مؤمنانه و متعبدانه نگاه میکنه. این نقیصه در مورد عزیزان دیگر که در حوزه های دیگر مثل حوزه سیاست هم دیدگاه های خاصی دارن صادق. و متاسفانه این مشکلات من رو بران داشت که بیاندیشم به جای نقد اسلام به عنوان یک وجه از مشکلات جامعه ما، یک نگاه کلیتری به مسائل مختلف فکری، ذهنی و متفکران و متعقلان جامعه خودمون داشته باشیم. بنابراین بنا رو بر این گذاشتم که وارد حوزه معرفت شناسی، منطق و دیدگاه هایی بشوم که بتواند ذهن ما رو نسبت به پدیده ها هرچه بیشتر متعقلانه بکنه و منعطف به مسائل دینی فقط نباشد که ما نقد اسلام بکنیم و بعد دوستانی که حالا ضد دین هستند یا مسلمان نیستند خوشحال بشون، اما مشکل برای این عزیزان کماف سابق باقی باشه. یعنی وقتی وارد حوزه سیاست میشیم میبینیم اون همون دگمیت خودش رو داره. به همین دلیل من این برنامه رو به عنوان آخرین برنامه‌ای که به شکل ویژه به مسائل احکام اسلام هست میپردازم، اما نقد اسلام رو از اولویت خارج میکنیم چون میخوام بیشتر به مسائل مربوط به منطق، مسائل مربوط به معرفت شناسی و حوزه پیرامون مثلا ادیان ابتدایی بپردازیم. اگر در لابلای مباحث نیاز بود که به بحثی در مورد حالا اسلام بپردازیم به عنوان اسناد، شواهد و مدارک، به اون هم خواهیم پرداخت. اما اینکه از بام تا شام وقت بگذاریم و نگاهی به مثلا احکام اسلامی بندازیم که متعقلانه هست یا نیست، خب طبیعتا امر مطلوبی است، اما در اولویت ما دیگر نخواهد بود. امروز آخرین برنامه‌ای که به شکل ویژه در این زمان نسبت به مسئله اسلام خواهم داشت برمیگرده به وقایعی که در این چند روز اخیر رخ داد و ظاهراً پدری حالا بر اساس شرایط خاصی
پسر خود رو میکشه و آنگونه که از پرونده این شخص به بیرون درس کرده، ظاهرا دختری هم داشته، دامادی هم داشته که در سالهای پیشتر اونها رو هم ظاهرا کشته بود، حالا بر اساس اعتقاد یا اون دیدگاه های خاصی که داشت که این افراد نمیدونم حالا مورد مطلوب او نبودن، از نظر اخلاقی مشکلی داشتن و اینها، حالا بحثی است جداگانه. قبل از او هم ما دیدیم خانواده‌ای که جوانی همجنسگرا در اون خانواده بود و ظاهراً برادران او، بستگان او، به هر حال او رو با وضع فجیعی می‌کشند به خاطر همین گرایش‌های خاصی که داشته و خب طبیعتاً منطبق با باورها و دین و اعتقاد خانواده او نبوده. در گذشته هم خب ما داشتیم کسانی رو که دختر خودشون رو، پسر خودشون رو به طرز فجیعی کشتن، حالا به خاطر مسائل خانوادگی یا اون شرایطی که پدر نمیپسندید، با آرمانها و اصول او منطبق نبود، بنابراین دختر خود رو با داس سر برید، دیگری فرزند خود رو کشت و اینا. سالها قبل در ابتدای انقلاب، خب بعد از اینکه بسیاری از این روحانیون بر مسند قدرت نشستند، اینها صاحب فرزندانی بودند و خب فرزندان اونها گرایشات سیاسی خاصی هم داشتند، بخشیشون عضو مجاهدین بودند، بخشی در حالا احزاب مختلف عضو بودند و ما با پدیده‌ای در آن زمان هم روبرو بودیم و آن این بود که برخی از این افراد مثل آقای محمدی گیلانی و کسانی که در رأس قدرت بودن، فرزندان خودشون رو که هم اعتقاد با اونها نبودن یا در برابر حکومت جمهوری اسلامی ایستاده بودن، کشتن. حالا اقسام این قبیل موارد زیاده، حالا ما نمیخوایم وارد اون حوزه بشیم، بخشش اعتقادی بود، بخشش سیاسی بود و خب طبیعتا اینها از یک نگرش خاصی سرچشمه میگرفت. مصادیقش هم خب متنوع هست، حتی ظاهرا فرزند آقای محسن رضایی یکی از اونها بود و افراد دیگر. دوستانی از من این پرسش رو داشتن که آیا اینها رو ما میتوانیم در یک دستبندی اعتقادی هم قرار بدهیم، چون خب طبیعتا بخشی از اینها کسانی بودن که پدران اونها مدعی بودن که اینها به هر حال خارج از دین هستند یا اعتقاد اونها منحرف هست و واجب القتل هستند یا دست کم کسانی هستند که باید مورد تعزیر قرار می گرفتند و این قبیل اقسام برنامه ها. من روز گذشته در برنامه‌ای در کنار جناب فارسانی بودم، جناب آقای دکتر لاجوردی و خانم دکتر بابک هم حضور داشتند، مطالبی رو عرض کردم اونجا که اینجا هم به شکل ویژه تر، مبسوط تر با شرح و تفصیل در خدمت شما خواهم بود. موضوع ما این است که آیا خیشاوند کشی اعتقادی رو ما می توانیم در اسلام ببینیم؟ آیا فرزند کشی اعتقادی رو ما می توانیم در اسلام ببینیم؟ یا اینها ناشی از یک نوع تمایلات خودسرانه مثلا پدریست که میگوید که من دوستدار پیامبر هستم، علی ابن ابی طالب رو میپرستم و چون حالا فرزندان من التزامی به اسلام ندارن، به احکام اسلامی ندارن، بنابراین اینها رو کشتم، واجب القتلن یا در برابر حکومت اسلامی قرار گرفتن و سزای اونها آنچه بوده که بر سرشان آمده. من سعی میکنم امروز با استفاده از اسناد و مدارک متعددی این مسئله رو به بحث بنشینیم که در اسلام اساساً آیا اعتقاد در اولویت است یا پیوندهای نسبی و سببی یا پیوندهای خونی، قبیلگی، عشیره‌ای. چون این مسئله بسیار مهمه. زمانی دوستانی در مورد خیانت سلمان فارسی سخن می گفتند
که بله سلمان فارسی کسی بود که به ایران خیانت کرد، به مردم ایران از خنجر پشت، در واقع از پشت خنجر زد، کسی بود که آبا و اجداد خود رو فدای اعراب کرد و از این قبیل ادعاها. خب این از نگاه یک ایرانی کاملا درسته، یعنی شما وقتی نگاه بکنید یک ایرانی میآید و به مردم خودش خیانت میکنه، خب شما میتوانید او رو خائن به سرزمین هم بدانید. ولی شما اگر در ذهن سلمان فارسی ها باشید، یعنی صرفا هم سلمان فارسی نیست، افراد دیگری هم در این زمینه هستند، نگاه شما به کشور دیگر متفاوت میشه، نگاه شما به مردم سرزمین دیگر متفاوته. یعنی شما در اون نگاه اعتقادی سلمان فارسی، مردم ایران، کشور ایران دیگر می شود اولویت درجه دو و سه، شاید هم اساساً به حساب نیاید، چون اعتقاد در صدر می نشینه. یعنی او وقتی با آن جهانبینی دینی، با آن جهانبینی اسلامی میخواد در برابر یک امر بیرونی بیسته، خب طبیعتا دیگر کشور در برابر دین برای او معنایی نداره، ایرانی برای او اولویتی نداره. و ما امروز نشان خواهیم داد که این بستر در چه جایی شکل گرفته و بعد در این بستر چه اشخاصی توانستن دست به کارهایی بزنند که برای دیگران به عنوان الگو یا راهنما میتواند مورد

که بدانیم در اعتقاد اسلامی آیا دین و آن اعتقاد بالاتر از نسبت‌های سببی و نسبی است؟ آیا شما به عنوان یک مسلمان می‌توانید چشم بر روی نسبت برادری، نسبت پدر فرزندی، نسبت مادر و فرزندی ببندید یا خیر؟ سالها قبل و در برنامه‌های متعددی من به یک خطبه از نهج البلاغه بارها استناد کردم که در این خطبه هدفم این بود که شما رو با روحیه و فضای فکری علی ابن ابی طالب آشنا بکنم به عنوان یک مسلمان معتقد، که خب طبیعتاً شیعیان هم ایشان رو به عنوان یک الگو میدانن و رفتار ایشون رو به عنوان یک مقام معصوم، به عنوان یک مقامی که در مقام خلیفه و امام میتوانند از او بهره ببرند و استفاده ببرند مورد دقت قرار میدن. ما آمدیم با این خطبه نهج البلاغه رو که البته حالا در کتاب‌های مختلف با شماره‌های کمی پس و پیش چاپ شده رو عنوان کردیم. در این خطبه علی ابن ابی طالب به صراحت اشاره میکنه که ما در میدان نبرد بودیم. حالا منظور از نبرد هم الزاماً به این معنا نیست که شما فقط باید در میدان جنگ باشید، بلکه منظور گرایش های متفاوت است با آن عقیده اسلامی که حالا من آیات اون رو خواهم خوان، دیدگاه های اون رو هم عرض خواهم کرد. ایشان اشاره میکنه که در میدان نبرد با رسول خدا بودیم، پدران، پسران، عموها و پسر عموهای خود را می کشتیم و در خون می آلودیم. این خیشاوند کشی ما را نمی آزرد چون بر ایمان ما می افزود. و ادامه می دیم که دوستان می تونن جستجو بکنن با همین عنوان و خطبه را ملاحظه بکنن. داستان این خطبه این است که علی ابن ابی طالب در کوفه بعد از جریان جنگ جمل خب به دنبال این بود یاران خود رو جمع بکنه، به طرف صفین حرکت بکنه تا با گروهی دیگر از مسلمانان که اهل شام بودن هم به نبرد بپردازه. بعد از جنگ جمل عده‌ای خب از این مسلمان کشی آزرده شدند و گفتن نه، این شاید کار اشتباهی است که ما اینگونه در برابر برادران خودمان شمشیر میکشیم، بستگان خودمون رو میکشیم، هم قبایلی های خودمون رو نابود میکنیم و این پسندیده نیست. علی ابن ابی طالب برای اینکه بتواند این گروه رو تحییج و تحریک بکنه سعی میکنه زیست خود و زندگی دیگر مسلمانان رو به عنوان الگو معرفی بکنه، یعنی بگوید اگر شما تا این اندازه سستی میورزید که بله حالا ما چرا باید بریم برادران خودمون رو، هم قبایلی های خودمون رو بکشیم، لازم است بدانید که ما در زمانی که در رکاب رسول خدا بودیم پدران خودمون رو میکشتیم، پسران خودمون رو میکشتیم، عموها و عموزاده های خودمون رو نابود میکردیم. و این مطلب اشاره داره به جنگ های صدر اسلام که در اونها خب قبایل مختلف قریش بخشیشون در میانه مهاجرین به مدینه آمده بودند و در جنگ حاضر بودند، بخشی دیگر هم به عنوان نیروهای قریش به صحنه می آمدند و با هم دیگر به زد و خورد می پرداختند. خب علی ابن ابی طالب مطلبی رو می گوید که کاملا مسئله تاریخی و قابل صحت و وثوق طبق منابع اسلام. من سعی دارم در این بخش نگاهی بیاندازم به این خطبه و شرح اون توسط آقای ناصر مکارم شیرازی که از علمای فعلی در درون جامعه شیعی ایرانه و طبیعتاً انسانی است که در حال حوزه دین به عنوان مرجع تقلید محل رجوع بسیاری از این مؤمنان شیعی هم هست. ایشان کتابی دارد به نام پیام امام امیرالمؤمنین
که به شرح نهج البلاغه

0: طلاق پرداخته، در جلد دوم در شرح خطبه شماره 56 که مربوط به همین خطبه هست، ایشان اینگونه می نویسه: من فرازهایی از این نوشته رو خدمت عزیزان می خوانم و به شرح و بسط اون خواهم پرداخت. در ادامه اسناد متعددی رو خدمت عزیزان ارائه خواهم کرد. خب ایشان اشاره می کنه بعد از اینکه خب خطبه رو می آورد و معنا می کنه، می گوید: فرمود ما در رکاب رسول خدا صلی الله مخلصانه می جنگیدیم و در راه پیشبرد اهداف آن حضرت گاه پدران، خوب به کلمات دقت بفرمایید و بعد تداعی بکنه در ذهن شما که این وقتی میگوید پدران خود رو میکشتیم، شما خود رو در برابر پدر خود فرض کنید، از این نسبت هایی که در این جملات به کار میره شما به آسانی عبور نکنید. من میخوام شما ذهنیت یک مؤمن مسلمان در ذهن شما نقش ببنده. هدف من قصه خوانی نیست که حالا شما دوستان بگید بله خب حالا چه قصه خوبی است یا قصه بدی است. اینها نوعی برکشیدن اعتقاد است که میخوایم ببینیم یک اعتقاد با انسان چه میکنه، در چه حوزه هایی کاربرد داره این اعتقاد. و بعد وقتی یک امر اجتماعی رو میبینید متعجب نشید. و در راه پیشبرد اهداف آن حضرت گاه پدران و فرزندان و برادرها و عموهای خود را از پای در می آوردیم. یعنی می نویسه اصلا نقتلو آباءنا و ابناءنا و اعمامنا و همطور ادامه می ده. اشاره به این که در راه خدا، در راه خدا گاه لازم می شود عزیزترین افراد در نظر انسان که سد راه هستند برداشته شوند و در این راه فدا گردند. یعنی این سخن های مکارم شیرازی می گوید شما می توانید فرزندان خودتون رو هم در راه خدا بکشید، پدران خودتون هم بکشید. راه خدا الزاما مسئله اعتقادی نیست، بلکه شما می توانید برای حفظ حکومت دینی هم که همون راه خداست فرزندان خودتون رو بکشید، پدران رو بکشید. همین چیزی که علی بن ابی طالب به دنبال اون بود، پیامبر اسلام به دنبال اون بود. بنابراین تعجب نکنید اگر در نظام جمهوری اسلامی سران حکومت فرزندان خودشون رو که بعضن دیدگاه مختلفی با اونها داشتن یا مخالف اونها بودن سعی میکردن در برابر حکومت بایستن یا حالا به طرق مختلفی مخالفت خودشون رو ابراز کنن اعدام میکردن، عجیب نیست. این تعالیمی است که این عزیزان گرفتن که بله ما اگر در راه حق در برابر خدا، اگر هم خانواده ما هر کسی باشه بستگان ما بایسته، ما باید اون رو بکشیم. و در آن در واقع اشاره است به آیه شریفه که ایشون آیه 24 سوره توبه رو میاره. مضمون آیه این است که شما به عنوان یک انسان مؤمن نباید اجازه بدید فرزندان شما، بستگان شما، همسران شما و اموال شما مانع از ارادت شما به خدا، رسول و جهاد باشه. یعنی اگر دیدید اموال شما مثلا کسب و کاری دارید، دعوت شدید به جهاد، میگید خب من اگر به جهاد برم خب این فصل خوبی است، من میخوام حالا یه کاسبی داشته باشم، تجارتی بکنم. میگه نه، اموال شما یا اون دیدی که شما نسبت به سود و اموال دارید نباید اجازه بده شما از راه جهاد باز بمونید. اگر فرزندی دارید، فرزند شما نباید شما رو به قفلت بیاندازه برای اینکه در راه خدا، رسول و جهاد بخواید عملی انجام بدید. فرزند رو باید تعطیل کنید، خانواده رو باید تعطیل کنید. نیاز بود همه اموالتون رو قربانی کنید، فرزندانتون رو قربانی کنید. برای همین به آیه 24 سوره توبه ایشون اشاره میکنه. حالا متن آیه: بگو اگر پدران و فرزندان و برادران و همسران و قبیله شما و اموالی که به دست آورده اید و تجارتی که از کساد شدنش می ترسید و خانه هایی که به آن علاقه دارید در نظرتان از خداوند و پیامبرش و جهاد در راهش محبوب تر است، در انتظار این باشید که خداوند عذابش را بر شما نازل کند. پس خب تا اینجا مشخص شد که شما طبق آیه قرآن باید اموال و بستگان و همسر و فرزند و همه اینها رو قربانی کنید در راه خدا رسول و جهاد، در واقع در راه تشکیل حکومت اسلام. بعدشون ادامه میده به بخشی از اون خطبه اشاره میکنه که علی ابن ابی طالب اشاره کرده بود که این خیشاوند کشی ما رو نمی آزرد چون بر ایمان ما می افزود. این خیلی نکته مهمی است. یعنی شما بستگان خودتون رو، فرزندان خودتون رو، پدران خودتون رو بکشید و یک نیروی درونی به شما بگوید که اصلا نیاز نیست ناراحت بشی یا آزرد خاطر بشید، اصلا، چون خوشحال باشید که بر ایمان شما افسوده میشه. خب شما خوب به این اعتقاد و دین نگاه بکنید که چگونه کاری میکنه که خیشاوند کشی، فرزند کشی به ایمان شخص افسوده میکنه. اسباب آزردگی هم نیست. خب حالا ایشون میخواد توضیح بده. البته آنچه امام علیه السلام در این جمله، یعنی همون بحث خیشاوند کشی که بر ایمانمان میافزود، اشاره به آن میفرماید، یک واقعیت تاریخی است. در بسیاری از جنگ های اسلامی به خصوص جنگ بدر، گروهی از اقوام و عشیره مسلمین در برابر آنها قرار گرفته بودند و آنها برای جلب رضای خدا بی اعتنا به این پیوندهای قبیلگی که در نظر عرب سخت محترم بود بر مخالفان خود تاختند و آنها را از پای درآوردند. خب در این سخن جناب مکارم شیرازی یک اقرار نهفته است. ایشان اشاره میکنه که پیوندهای قبایلی و خیشاوندی در نظر اعراب بسیار محترم بود. یعنی دوستان، شما اگر حالا اون بحث قبایل رو امروزه به حالا ملت تعمیم بدید، یعنی مردمی که دارای یک زبان، فرهنگ، یک نوع آموزش و در یک گستره جغرافیایی هستند، شما می توانید ببینید که در اسلام اساساً بحث ملی‌گرایی معنا نداره. ما بارها ذکر کردیم وقتی افرادیش فریاد می زدن، یا قریش، دیگری فریاد می زد، یا انصار، محمد اشاره می کرد که چه کسی است که چنین فریاد جاهلیتی سر داده؟ آن سخن پیامبر اسلام ناظر به همین مسئله هست. یعنی نزد اعراب خیشاوندان دارای یک ارزش بودند، دارای یک احترام بودند. افراد سعی می‌کردند پیوند خیشاوندی و قبایلی خودشون رو حفظ بکنن. حتی زمانی که پیامبر اسلام به شیب ابی طالب رفت با اون پیشنهاد ابو طالب، حتی مشرکان بنی هاشم هم با اونها رفتن. یعنی اونها نیومدن بگوین که خب حالا پیامبر اسلام مسلمانه، تاوان اعتقادش رو پس بده، به ما چه مربوطه که مثلا ما هم بریم تو شرک تو سختی زندگی بکنیم. اما ما اونجا میبینیم که همین مشرکان بنی هاشم هم به داخل شرک رفتن در کنار پیامبر اسلام. پس برای اونها اعتقاد فرع بر خیشاوندی بود، اما در اسلام وارونه میشه. در اسلام شما باید اسلام رو بر کشور، بر قوم، بر خیش برتری بدید. قوم و خیش شما، کشور شما اگر در خدمت اسلام نباشد، عملا اعتقاد شما ندارید. بعضی از دوستان من دیدم در اون زمان خب صحبت می شد که آیا شما مسلمان هستید یا ایرانی، که خب این ناظر بود بر سخنان آیه خمینی و دیگران، چون یه سری افراد آمده بودن و اشاره می کردن که آیه خمینی اسلام رو برای ایران نمی خواست، ایران رو برای اسلام می خواست، یعنی ایران در خدمت اسلام. و این مطلب کاملا درسته، روی سخنش هم همین جاست. یعنی آقای مکارم شیرازی میگوید در میان اعراب پیوند قبایلی و خیشاوندی بسیار محترم بود، اما با آمدن اسلام در جنگ بدر و در دیگر جنگ ها مسلمانان در راستای اعتقاد خودشون در برابر خیشاوندان قرار گرفتن، که حالا داستان این جنگ بدر رو داره میگه که کاملا هم درسته. با توجه به این مسئله آقای مکارم شیرازی داره این رو الغا میکنه که شما پیوندهای خیشی و قبایلی و ملی رو باید کنار بذارید، این کار ربطی به اسلام نداره، مثل قبایل عرب قبل از اسلام. خب ایشون ادامه میده در صفحه 629، این نکته قابل توجه هست که اموری که منظور همین خیشاوندی هاست مایه سستی دیگران میشد، مایه استقامت و جدیت بیشتر یاران رسول الله میگشت. یعنی چی؟ دقیقا همین مسئله رو شما در جنگ بعد میتوانستید ببینید. زمانی که مثلا عتبه بن ربیعه آمد گفت آقا انصار رو بکشید، محمد و مهاجرین خیشاوندان ما هستند، پس در درجه اول سعی کنید این مردم مدینه رو بکشید، نه قوم و خیش خودمون رو. اما علی ابن ابی طالب افتخار میکنه که عتبه و ولید و شیبه و دیگران اینها رو همه رو کشتن، مسلمان ها. آقای مکارم میگه اونها سست میشدن، طبیعیه وقتی پسر عموی در برابر پسر عموی خودش میایستاد، طبق فرهنگ و سنن عرب یاد گرفته بود که شمشیر نکشه بر روی پسر عموی خودش، بر روی برادر خودش. ولی یک مسلمان اعتقادش به نحوی بود که میگفت نه، عمو هم باشه من گردنش رو میزنم. حالا ما مصادیقش رو خواهیم خوان در این بحث، جایی که عمر با افتخار میگه من عاصم ابن هشام ابن مغیره رو کشتم، دایی من بود، و بعد پیشنهاد میده که از این اسرایی که آوردید عقیل رو بدید برادرش علی گردن بزنه، ابوالعاص بن ربیع رو بدید محمد گردن بزنه، عباس رو بدید حمزه گردن بزنه. داستان همینه. ایشان میگه اونا سست میشدن وقتی میدیدن در برابر محمد و مسلمان هست، ولی مسلمان ها سست نمیشدن، اتفاقا باعث قوتشون هم میشد که برن و عموشون رو بکشن. در نظر مسلمان ها خیلی خوب جلوه میکرد که طرف عموی خودش رو کشته. ببینید چقدر آقای محمدی گیلانی نشان عدالت هم ظاهرن آقای احمدی نژاد بهشون داد، حالا اگر اشتباه نکنم در دوران آقای احمدی نژاد بود، دو نفر ظاهرن از پسران خودش رو اعدام کرده بود. واقعا شجاعت میخواد، یعنی یک میزان خاصی از اعتقاد و تفکر رو شما باید داشته باشید که دو تا از فرزندان خودتون رو اعدام کنید به خاطر اعتقاد. خب بعدشون ادامه میده، سپس امام علیه السلام در یک نتیجه گیری نهایی و صریح و آشکار میفرماید به جانم سوگند اگر ما در مبارزه با دشمنان اسلام، منظورش بستگانشون هستن، همانند شما بودیم هرگز ستونی از دین برپا نمیشد. یعنی گویی ستون دین اسلام با خیشاوند کشی، فرزند کشی، قوم و قبیله کشی برپا شد و شاخه ای از درخت ایمان سبز نمی گشت. و این چه ایمانی است که با فرزند کشی و خیشاوند کشی است، دیگر جای تأمل داره. و در صفحه 635 ایشون حالا میخواد نکته های این داستان رو برای مخاطبین خودش بنویسه. در بند 3 ویژگی های مسلمانان نخستین که حالا مثلا از نظر آقای مکارم الگو هستند و خب طبیعتا برای اهل تسنن هم هستند و همینطور تشیع که البته خب امام و پیامبر در میان اهل تسنن، پیامبر و صحابه نام الگو هستند. امام در این خطبه اشاره پرمعنایی به وضع مسلمانان نخستین می کند. می فرماید آنان تا آنجا تسلیم پیغمبر اکرم بودند که گاه با پدر و فرزند و برادر در میدان نبرد روبرو می شدند و هرگز عواطف پدری و فرزندی و برادری در برابر هدف مقدسی که داشتند اراده آنها را سست نمی کرد. فضا و روح حاکم بر این پاراگراف جملات و کلمات رو شما تصور بکنید. پس میبینید اگر کسی میگه من پیرو به پیامبر اسلام هستم، پیرو به علی ابن ابی طالب هستم، پسر من گمراه خلافکار همجنسگراه و همجنسگرایی توسط پیامبر اسلام مذمومه، کسی که همجنسگراست باید کشته بشه و اینها، خب امر عجیبی نیست دوستان. این تعالیمی است که آمده و تشویق میکنه افراد رو که ببینید این کار از سوی علی ابن ابی طالب رخ میداد، از سوی صحابه رخ میداد، بر ایمان میافزود و اینها الگو هستن، شما باید اینجوری انجام بدید این کارها رو. حالا یه عده میچسبن به اینکه جمهوری اسلامی این کارها رو میکنه. اگر جمهوری اسلامی نبود اینجوری نبود. و تعالیم اسلامی است، رفتی به جمهوری اسلامی نداره. جمهوری اسلامی فقط این فرهنگ ها رو آزادانه تر در درون جامعه رواج میده که حالا ما در ادامه عرض خواهیم کرد وضعیت پدرانی که طبق آیه قرآن چگونه باید رفتار بکنن، چگونه از مجازات ها میگریزن و انواع اقسام این کارها رو حالا ادامه خواهیم داد این بحث رو. فقط الان میخوام اینها رو در ذهن شما مستقر بکنم که ببینید ریشه این نوع برخوردهای شدید اعتقادی از کجا آغاز میشه. خب ایشون ادامه میده اگر روح تمرد و سرکشی و اظهار نظرهای بیجا و تصمیمهای انفرادی و خام و ناپخته بر آنها حاکم بود، شاخی بر درخت ایمان سبز نمیشد و عمودی در خیمه اسلام برپا نمیگشت. در صفحه 635 آقای مکارم شیرازی. پس آقای مکارم این کارها رو تایید میکنه و اشاره میکنه که اینها میتواند الگویی باشد برای اینکه دین اسلام خوشنما بشه، درخت اسلام همیشه سبز باشه و شما بتونید در کنار اون دین پرباری داشته باشید و زندگی بکنید. خب و با یه تاریخی که حالا یک نمونش رو آورده اینجا در مورد بقیه افراد هم وجود داشت. حالا من یک نمونه دیگری رو میخوانم، بقیه نمونه ها رو احتمالاً بعد از درنگی کوتاه خدمت شما خواهم داد. زمانی که پیامبر اسلام در مدینه بود دستور داد یک فتوای عام صادر کرد که دستتون به هر یک از سران یهود رسید بکشیدش. در این حال یک یهودی بود به نام ابن سنینه که حالا نامش رو جور دیگری هم با حالا الفاظ مختلفی ضبط کردن، توسط محیسه ابن مسعود کشته میشه. حالا این دو برادر بودن، محیسه و حویسه، که اینها با این یهودی که اهل تجارت بود، اصلا در کار سیاست هم دخالت نداشت و اینها مراوده داشتن از دوران کودکی، به حال در خانه اونها بود، مراوده تجاری داشتند و اینها. وقتی این فتوا به گوش این مسلمان میرسه اون شخص یهودی رو میکشه. برادر او که هنوز مسلمان نشده بود متعجب شد و برای این کار او ایراد گرفت و گفت آوا، حالا به اون لفظ خاص خودشون، که تمام چربی های شکم تو به خواسته لطف این آقا بوده. یعنی منظور این که ما از خدمات تجارت او سود بردیم، تو بزرگ شدی برای چی اونو کشتی؟ گفت چون دستور پیامبر اسلام بود، فتوا داده بود که دستتون به هر یهودی رسید اونو بکشید. در اینجا هویسه به فکر فرو میره که مگر میشود چون این کاری کرد. بعد به اون میگوید که اگر پیامبر دستور بده من رو هم بکش میکشی؟ گفت بله، اگر پیامبر دستور بده تو رو هم بکشم میکشم. حالا من از طبری میخوانم، بعد به واقعی خواهیم رسید در مورد همین داستان. خب پیامبر گفت به هر یک از مردان یهود دست یافتید خونش را بریزید. و بعد اینکه داستان رو میاره که عرض کردم خدمت شما، مهیسه گوید به او گفتم اگر آن که گفته او را بکشم فرمان دهد تو را نیز میکشم. و این آغاز اسلام هویسه بود. یعنی هویسه بیت ترسید، گفت اوه این چه دینیه که خیلی راحت میتونی منو بکشی چون من کافرم، چون او یهودی بوده. حالا ادامه میده طبری که گفت تو را به خدا اگر محمد بگوید مرا بکشی میکشی؟ گفتم بله، به خدا اگر بگوید تو را بکشم گردنت را میزنم. گفت به خدا دینی که تو را چنین کرد عجیب است. و مسلمان شد. یعنی کاملا اسلام او از روی ترس بوده. اما نکته جالبی گفت، گفت دینی که تو را چنین کرده بسیار عجیبه، چون عرب ندیده بود چنین چیزی، کسی به خاطر اعتقاد بگوید من گردن برادر و پدر و عمو و همه رو میزنم. حالا واقعی همین مطلب رو آورده، حالا من نمیخونم، فقط شعری رو که در اون داستان مهیسه گفته رو میخونم. مهیسه در این مورد شعری گفته است که مستند است و من ندیدم که کسی آن را رد کند. میگوید پسر مادرم، یعنی برادرم هویسه، اگر مأمور کشتن او شوم مرا سرزنش میکند و حالان که من با شمشیر سپید بران استخوانهای پشت گوشش را قطع میکنم. و بعد ادامه میده آنقدر خوشحالم نمی کند که کشتن تو در حال اطاعت فرمان، یعنی اگه محمد فرمان بده هیچ چیزی به اندازه کشتن تو منو خوشحال نمی کنه. و بعد ادامه میده در صفحه 139 و 140. منظور من این است که دوستان توجه داشته باشند با چه ایدئولوژی روبرو هستند و این رفتار رو وقتی در سطح کلان اون توسط حکومتی ها یا افرادی در مقام قضاوت مشاهده میکنن چیز عجیبی نیست که خلا غریبه رو میکشه. اینا فرزندان خودشون رو، زن و بچه، هر فرقی نمیکنه، مخالف دیدگاه اونها باشه اونها رو خواهند کش. خب اصلا دیگری رو ارائه خواهم کرد، نکات بسیار جالبتری هم در لابلای آنها هست. بعد از درنگی کوتاه دوباره برمیگردم و ادامه بحث رو در خدمت شما عزیزان خواهم بود.
1: با درود بر شما وطنان گرامی، مشیدی هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید اجرا میکنم از ماه آگست، بله دهم از ماه آگست و سال 2022 روزهای چهارشنبه و دوشنبه هم که متدرسید خدمتون هستیم. امروز سخن رو آغاز میکنیم با فوت امیر هوشنگ اتحاج معروف به ه الف سایی. امیر هوشنگ اتحاج یک شخصیت برجسته‌ای بود در کاری که میکرد، یعنی ایشون بچه رشت بود، شاگرد بسیار بدی بود، فضول بود. خودش نوشته است که من بچه ها رو اذیت میکردم، به درخ آویزون میکردم، نمیشه میکردم اینها، و سرش تو درس اینا نبود. به تهرانم که آمد تا کلاس 10 یا 11 بیشتر نخوند. شاید این به نفع او شد در اصالت کارش، چون وقتی شما بیش فزون از حد در واقع در دواوین شعرهای قدیم ذکر کنیم، این ترکیبات و استعارات و نوع سخنی که گفتن تأثیر میذاره و شما ممکن است که دچار تقلید بشید، کمایی که بسیاری مقلد سعدی شدن، بسیاری مقلد حافظ شدن اینها. شاید اگه کم تر خونده بودن، شاید، البته سفارش متقدمین این هست که شاعر بایستی قبل از که دست به شعر ببره چندین هزار از دوامین بزرگان و شعرهای فحل در سینه داشته باشن. این حالا بررسی مفلسه و چون ابتهاج خیلی وارد داستان شعران نشد، اصالت طبعی داشت در اشعاری که میگفت، استعاره های تازه، تصاویر تازه عرضه میکرد و هم در غزل استاد بود هم در شعر جدید که پیرو نیما یوشیش بود که من خواهم خوند. و ایشون البته حزب توده بود و عرض کنم که تا آخر عمرم فکر میکنم وفادار ماند. از دوستی پرسیدم، گفت که سایه هنوز منتظره که پرولتاریا انقلاب کنه و چنین چنان. آقای شجریان که رفته بودند به روسیه، اونجا سیاوش کسرایی رو دیده بودند که اینا خیلی با هم دوست بودند، یکسشون هم نشون خواهم داد. اینا گفته بود به سایه بگو خبری نیست، ما بیچاره شدیم اینجا. اینا اینچون هم یاد به سایه میگه، مرحوم شجریان میگه که این از بچگی نمیدونم عقل درستی نداشت از این صحبت ها. یعنی هنوز وفادار بود به حزب توزه، اما شاعر بسیار بسیار خوبی بود. عرض کنم که مدیریتی داشت، چون خاندان ثروتمندی بودن، از اشراف بودن و یه روزگاری هم مسئولیت رادیو رو به عهده گرفت و یک برنامه گلهای جدید به وجود آورد و با آقای شجریان هم خیلی دوست بود. عرض میکنم که این اواخر دیگه چند شعری برای ملاها گفت و بعد پشیمون شد، گفته بود من در زندان داشتن اون آهنگی که ساخته بودن برای خمینی، ایران ای سرای امید بر وام تو سفید دمی، گفت من در زندان میگریستم. اون رئیس زندان گفت تو چه مرضته گریه میکنی اینها، برای زن و بچه ته؟ گفت نه من برای زن و بچه هم نیست، من گریه میکنم که این شعر این ترانه رو تصنیف رو من گفتم. و عجله کرده بودن همه از حول حلیم تو دیگ افتادن برای این جنایتکار بزرگ تاریخ خمینی رو میگم. باری ایشون مشکل کلیه داشت و به احتمال زیاد همطوری گزارشم کردند از ضعف کلیه فوت شدن 94 تا 95 سال درستی یاد ندارم، در همون حدود بودن که در کشور آلمان آقای اتحاج فوت شدن. ما به افتخار ایشون یکی از بهترین غزلهاشون رو اینجا خدمت شما آوردیم انتخاب میکنیم و از شبت که اگه این تلفن یاری بکنه البته، و یکی از بهترین کارهای مرحوم شجریان هم هست، در همایون هست، آقای شریف هم هست، با همون دو مضراب نخستین شما رو میبره به فضای همایون. من آدم میشناسم که یک ساعت و نیم میزنه، معلوم نیست چی میزنه، هندی پاکستانی میزنه. با عرض معذرت استاد علیزاده رو میگه، چون من تعارف با کسی ندارم، ساز میزنه معلوم نیست چی میزنه. و یکی از بهترین کارهای مرحوم شجریان خواندن این همایون هست. من این غزل رو میخونم. ارادت فوق العاده هم به استاد شهریار داشت ایشون، میرفت تبریز به دیدار این استاد و عکسای بسه. ببینید این عکسی که اینجا هست، دستش به گردن استاد شهریار هست با اون کلاه معروف. من ایشون رو در تبریز یکی دو بار با این کلاه دیده بودم که آمده بود آرام آرام در خیابان قدم میزد، خدایش رحمت کناد. هر شبت که، و تصویر دیگری هم هست نشون بدید، یکی هست با دوستان تودهی رحمت، این با فروغ فرخزاد است، فروغ جوان، فروغ ناکام. و یه تصویری هم بله ببینید، دست راست عرض میکنم که آقای اتحاج است، دست راست، و سیاوش کسرایی است در سمت راستش، مرحوم نیما یوشیج در دست راست ایشون هستن و احمد شاملو. عکس خیلی خیلی جالبی است، فکر میکنم در مرکز حزب توده اونجا گرفته شده در روزگار جوانی، همه جوان همه روشنفکر و یادگاری خیلی خیلی خوبی است از اون روزگاران. بله، و عکس امروز ایشون هم اگر که نشون بدید بد نیست. بله این عکس کهولت مرحوم سایه است و در همین هیبت و هیئت بودن که بیمار شدن و رفتن به آلمان. ببینید که تعبیرات جدید و زیبایی است در این غزل. عرض کردم یکی از بهترین کارهای مرحوم شجریان هست و من چندین بار شنیدم. فتنه چشم تو چندان ره بیداد گرفت که شکیب دل من دامن فریاد گرفت. اون که آینه صبح و قدح با لاله شکست، خاک شب در دهن سوسن آزاد گرفت. آه از اون شوخی چشم تو که خون ریز فلک دید این شیوه مردم کشی و یاد گرفت. به به و منم و شمع دل سوخته، یارب مددی که دگر باره شب آشفته شد و باد گرفت. که دگر باره بله شعرم از ناله عشاق غم انگیز تر است، داد از اون زخمه که دیگر ره بیداد گرفت. یعنی اشاره به دست چیز همایون هم هست، میدونید که بیداد در همایون خیلی اهمیت داره. بله شعرم از ناله عشاق غم انگیز تر است، داد از اون زخمه که دیگر یعنی دوباره ره بیداد گرفت. سایه ما کشته عشقیم که این شیرین کار مصلحت را مدد از تیشه فرهاد گرفت. یک تصحیح حافظی هم ایشون داره که خیلی تعریف نداره، ولی خب خیلی زحمت کشیده و لغات معنی کرده و اینا. آثار زیادی هم داره و حتما باش آشنا هستید و مطلع هستید و اصلا پیر پرنیان اندیش که خب مصاحبه بوده که تبدیل به کتاب شده در دو مجلد. بله سایه شخصیت مهمی بود. یعنی ما دوست نداشتیم شیوهی که رادیو رو اداره می کرد و عرض کنم سخنانی که در باب هنرمندان گفته یک سر باطله و کاریشون هم نبوده، چون این کاریشون موسیقیدان نبود. اینا هرس کردن تلقینات مرحوم لطفی بود، چون یک عقده های حوارت عجیبی داشت علیه هنرمندان، ایشون هم تکرار کرد. از سبت که خدایش رحمت کناد، خدای ایران زمین البته، که انسان مهمی بود به هر صورت و اصالت داشت در کارش، داره اصالت بود، اهل تقلید نبود. به هر صورت آثار او میماند برای آیندگان. از سایه که بگذاریم، یه مطلب خیلی مهم دیگه این است که برای نخستین بار در تاریخ دموکراسی آمریکا تیمی بزرگ از FBI ریختن در منزل ایشون. ببینید شما وقتی که تو آمریکا میخواهید که برید منزل یه قاچاقچی رو بررسی کنید، مثل ما نیست که 4 لات شکم گنده پاسدار یه چیز برسیم سر مردم از در دیوارش برم بالا و فوش و کتک و اینا. اینطور نیست، قانون از همه چی بالاتر. میخواد برید که این قاچاقچی چاقوکش کسی رو پلیس بررسی کنه، اول باید سیور کجا؟ پیش قاضی. قاضی رو قانع بکنه به این که ما باید وارد این خانه بشیم و تیز کنه، و اگر قاضی قانع نشود دلیل پلیس اجازه نمیده. در موضوع آقای ترامپ، نخستین رئیس جمهوری است که ریختن در منزلش، دار زندگیشو بردن به جرم در واقع این که اینا اسناد دولتی بوده و سری بوده، این آقا برده و در اون کاخش در فلوریدا پنهان کرده، و خیلی خیلی واقعا چیز حیرت انگیزی بود و منحصر به فرد. و از همین الان اعلام کرده که من بند 5 رو به کار میبرم. در قانون اساسی هست، یعنی که شما توی جواب اصلا ندید. قاضی میگه که آقا فلان کس رو تو کشتی، حق داری که اصلا سکوت کنی. گفتیم میخوام از بند 5 استفاده کنم. دقیقا معلوم نیست که این 15 جعبه و قوطی که در منزل او بوده و اسناد سری دولت بوده حاوی چه مطالبی و چه جرائمی هستن. اما تا قاضی راضی نمی شد که این جنایتی انجام شده، حتما اجازه نمی داد که وارد منزل پرزیدنت سابق بشه. این یک واقعه بد بوده به نظر من، یعنی ریاست جمهوری آقای دونالد ترامپ یک واقعه غیر عادی غیر سیاسی بد بوده. ولی همه کاراش، آخر کارم که کودتا کرد، رسما کودتا کرد، 3 نفرم در اون کودتا کشته شدن اگه اشتباه نکنم و هنوز دارن محاکمه ادامه دارد. اینجا This is قول معروف میگن This is United States of America. اینجا قانون از همه چیز بالاتره، از رئیس جمهور بالاتره، از هر شخصیت بزرگی بالاتره. این است که درست برعکس روزگار ما هرگز روی قانون رو ندیدیم. ما مردم ایران 2500 سال روی قانون رو ندیدیم. بله یه چیزی 2 دوره 3 دوره مجلس ملی داشتیم، بعد چماق آمد، چماق انگلیس در لباس ایرانی، چماق ایرانی در لباس آمریکایی آمدند و به طور کل قانون رو گذاشتن کنار، یعنی اصلا حاضر نبودن لفظ قانون رو بشنوند، لفظ قانون رو بشنوند و هر کسی با چماقش هر کاری دلش خواسته کرده دیگه. توی مملکت تا امروز هم سید علی چماق دست سید علی، امروز اگر شماره کنیم بیشتر از 10,000 نفر 20,000 نمیدونم چند هزار نفر اینا کشتن با قانون خودشون، قانون خودشون یعنی بیقانونی. ولی اون پدر جمالزاده که عرض کنن که خفش کردن کشتن رو، ملای خیلی پیشتری بود و ازلی بود مردم رو که جمع میکرد، یه بار دیگه گفتم خیلی منبر گرمی داشت، از آزادی صحبت میکرد و ایرانیان جمع میشدن و گوش میدادن، میگفت من پشت سر من تکرار کنید قانون، همه میگفتن قانون، میگفت قانون، تا نیم ساعت میگفت قانون. اون درد رو فهمیده بود، درد بزرگ ما بیقانونی بوده، درد بزرگ ما اون بود است که اختیار همه مملکت دست یه نفر بوده، یه نفر بیعقل، یه نفر میشه گفت که یه نفر بیعقله. چرا بیعقله؟ چون هیچ کس نیست که بتواند احاطه تمام معایب و مشکلات مملکت رو داشته باشه. هم که زوری زیادتر میشه بهش دروغ بیشتر میگن، بیشتر باورش میشه، دروغ بیشتر میگن، بیشتر باورش میشه و بر بیقانونی میافزاید. همتنان ما چاره جز قانونمندی و قانون نمیاد مگر با دموکراسی، با آزادی. نه اینکه حالا این اونی که ماده یادش بخیر نمیدونم که چما قش نومتر بود و یای بایدش بخیر فران، اینا رو بریزیم دور، اینا بریزیم دور، اینا خب مردن که برکه نمیگردن دیگه. حالا ای برو گریه کن، ما مرده پرستم آخه هستیم، هزار یه عیب داریم. یکی مرده پرسته، یکی خرافاته، یکی در واقع بی احترامی به قانون. همینجا ما از ایران که میخوام ببینیم کجا میشه بی قانونی کرد، میشه حقه‌ای زد رفت جلو این آقا که تو صفه، میشه یه حقه‌ای زد این کار ما مجانی انجام بشه؟ چون اینطور بزرگ شدیم در فرهنگ بیقانونی قوطه‌ور بودیم و هستیم در داخل ایران. ولی این آقا ما همین کار کرد، منتها در کشوری که غول دموکراسیه و غول قانونه. ببینید چه بلیه بود وجود آورده بود و میگو من از شما هستم حمله. اون که وکیلش بود اون آقای جولیانی صفیح که یه نام نیکی داشت، بهترین شهردار شناخته می شد، نمیدونم مافیا رو از بین برده بود اینا، خب حالا که ما نتونستیم با رأی بگیریم حالا با کتک می گیریم، یعنی کودتا دیگه، و دارن محاکمه می کنن. و این یک لکه ننگی به تاریخ آمریکا شد واقعا که ایالات متحده، اینا در واقع فتنه های پوتین بود، چون آرزوی اون بخش از جهان که توده‌ای ها باشن و نمیدونم مارکسیستی ها و لنینیستی ها، این که اینجا سقوط کنه، بگن دیدین راست گفت، دیدین مارکس راست گفت، گفت که نمیدونم سرمایه داری خودش منفجر میشه، دیدن آقا دنیا دست سرمایه داره که داره کار تولید میکنه، سرمایه داره دنیا در کشور ما، اصلاحات ارضی کنی. آقا چه اصلاحات ارضی چی بکنی؟ این سرزمین فقیر ایران که خاکش اساسا محصول نمیده و میزان ارتفاع هموس که میگن اصطلاحا 3 سانتی متره و اینقدر باید کود بدیدن، چه بکنید تا 4 من گندم بگیری؟ اصلاحات ارضی کنید. 4 تا آدم شریف بزرگوار هم دحمت میکشیدن سر تا سر این مملکت، این مردم ها نان میدادن و آبگوش میدادن و کباب میدادن، اینا آمدن تو شهرها به کار شدن، کشاورز بدبخت مونده بیلش، ایران برشکست، کشاورز برشکست چون خارجی فرموده. حالا خیلی نمیخوام دور بشم. یک مطلب مهم دیگر ما خدمتتون عرض کنم که دوست عزیز من جناب آقای فریدون علوی، بله که همینجا نشستن و دارن به سخنان من گوش میکنن، دوست عزیز من 2 سال یا 3 سال پیش گفت آقا شما میایید خاطراتی رو من مینویسم، قلم خیلی شیرین خواندنی داره ایشون، خیلی بسیارم در واقع طرفدار دارن ایشون. گفتیم حالا ببینیم چه میکنیم، غذا را آمدیم، خاطرات بچگیمون اینجا خدمت شما گفتیم. عرض کنم که تا اونجایی که آمدم آمریکا و از اونجا چون غذای خصوصی و اینها بسیار هست، چون من نوجوان بودم اینجا آمدم، 27 سالم بود آمدم اینجا، گفتیم اینجا تعطیلش میکنیم. ایشون مصر شد که شما بایستی ما بقیه داستان رو تمام جزئیات زندگیتون که اینجا بودید و مناسباتتون اینجا و دیگران رو بگید و من بنویسم. من با کمال میل و افتخار قبول کردم و مخلص دارم روی در واقع ضبط صوت میگم و جناب علوی عزیز و نازنین من با اون قلم شیوان میخوانی خاطرات رو بنویسن و یک صورت کتاب چاپ بشه. من از شما خیلی سپاسگزارم از زحمات شما و مراحم شما. بله خواستم به عرض شما برسن. خب ما دست از سر این اسلام بر نمی داریم تا زمانی که اسلام دست از سر ما برداره. دین شخصی است، خدا هم در قلبه، خدا پیش آخوند و زیر جا آخوند. آخوند جز دزدی و بیشرافتی در آخر در همه عمرش نکرد. آخوند مسیحی آخوند فرق نمی کنه، مسلمان یا هر که آخوند شد و از طریق حقبازی و دروغ دین تغذیه کرد، شما بدانید که به طور روزمره این دزدی رو داره انجام میده و دروغ رو داره میگه، خودش باور نداره به این داستانا. ما بایستی از شر آخوند به حکم خرد و به نیروی خرد از شر این آدم های بیوجدان دزد آدم کش راحت شیم. حالا ما در همش هم از اسلام میاد، اینو میخوام بگم، یعنی همه راه ها رو برای آدم کشی، ریپ زنای مردم، غارت اموال مردم اسلام عزیز خودش انجام میداده، با غارت توسعه پیدا کرده، با غارت گدایان عرب ثروتمند شدن. این است که مثل این که بایستی که ما تعطیل کنیم و امید عزیز پخش کنه سایتیست نام پیتریان که خدمتون توضیح دادم که این اپی این رو هموطن میتوانن هم به آیفون هم به اون یکی دانلود بکنن و اونجا میزنید بهرام مشیری، میتوانید که اپ این رو روی گوشی ها داشته باشید و برنامه ها رو به محض آپلود در وبسایت خودمان اونجا ببینید. و این پتریان یک سایتیس ویژه‌ایست که کسانی که بخواهند عضویتی پیدا کنند در یک جایی و پشتیبانی بکنند، همراهی بکنند هست. اتفاقا تعدادی هموطنان عضو شدند و برنامه ها برای اونها ارسال خواهد شد. این حالا یک توضیح کوتاه بودی خواستم حضور شما داده باشم. یک مطلب دیگه خدمت شما، اشتباه گفتم که امروز دوشنبه، امروز چهارشنبه است، چهارشنبه بسام آقای علوی این خطای ما رو یادآور شد. خدمت شما عرض کنم که دیکتاتوری، جمعآور و تمام تشکیلات اطلاعاتی کار میکنن برای دشمنان اینه بکشن، شکنجه کنن، زجر کنن، به زندان بندازن، درآمد مملکت رو به کی بدن؟ عرض کنم چه کسانی که اعتراف کردن ایران برن بکشن، داستانش از این قدر. ولی دموکراسی میخوام از طریق میدونید یک تمثیلی تعریف کنم دموکراسی رو، قبل از اینکه بریم سراغ اون خانومی که سه بچه داشت رسول الله فرستاد بکشنش بابت دو بیت شعر. باری مثل چشمه های میمونه، اینا منتخب مردم، مردم بر مردم بعد عوض میشن، چون قدرت در دست هر کسی مونه فاسد میشه. بنابراین مرتب این انتخابات در امریکا تعطیل نمیشه واقعا. هر مام دیدیم که انتخابات شد، دوباره انتخابات شد. این دلیل داره، مثل چشمه های کوچیک کوچیک هستن، هزاران چشمه که اینا وقتی به هم متحد میشن نتیجه کارشون یک دریای خروشان تشکیل میشه. اما چماقدار خودشه، از وجود این چماقدار در هر مملکتی که باشه فرق نمی کنه، هر شخصی هم باشه فرق نمی کنه، عیسی مسیح هم شما بذارید به قدرت فاسد خواهد شد و هیچ چیز در واقع که به نفع مردم باشه و قانونی باشه انجام نمیشه. اینو فراموش نکنیم در واقع. خب حضرت رسول اکرم تا زمانی که در مدینه بودن، مکه بودن، خب آدم خوش نداشتن، اونا هم قوی بودن که جرأت نمیکرد ایشونو بکشه. تا یه دی تذکیه بعد از مرگ ابو طالب، چون ابو طالب محافظ او بود، ابو طالب عموی او بود و ابو طالب مسلمان نشد اما محافظ محمد بود، یعنی در بستر مرکه بود، این حضرت رسول رفته بود زانو زده بود که یا بگو اشهدم لا اله الا الله محمد رسول الله، گفت پسر برو دنبال کارت، رها کن مرا. حالا علی هم داشت میمد، حضور داشته در واقع، گفت که بگو اشهدم، گفت برو دنبال کار زندگی، بذار رها کن، بذار راحت باشن. میخواهی که زنان عرب پشت چرخ ها چرخ میدیشن دیگه نه، بنشینند و به من بخندند که ابو طالب بزرگ عرب از ترس مرگ دین اجدادیش رها کرد و دین فلانی رو گرفت، من هم چه دینی نمیخوام. این است که یک پدیده ساختن، حوران بهشتی را دوزخ بود عراف، سعدی میگه از دوزخیان پرس که عراف بهشت است. گفتم که خداوند تبارک و تعالی، حالا این 400 تریلیون نمیدونم که اکیشان رو ولش کنه، همه از اون بده تشکیده به ابو طالب این خدا یا به رسولش، اینا جوکه. عرض کنم که حالا جهنم ساختن، بهشتم ساختن برای مؤمنین، ولی آمدن اعراف رو درست کردن میانه که نه بهشت نجس، ابو طالب یه نفری اونجا نشسته. ولی سعدی هم گرفته ازش بیت شاهکاری ساخته، میگه از دوزخیان پرس که اعراف بهشت است. خلاصه این داستان ابو طالب، تا اینکه ابو طالب مرد و اینا همو دیدن 30-40 نفری که برن و بکشن این مزاحم رو، برای روغن اینجا زحمت کرده بود بکشنده اینا که ایشون فرار با ابوبکر، با ابوبکر فرار کرد. علی هم خوابون توی بسترش شست، میخواد یه نوخل کم بشه، ایشون آمدن دیدن دو سه تا سیلی بهش زدن که محمد رو اسکان. خیلی مفصل این داستانا رو، پاشون که رسید به اونجا به مدینه شروع کردن به خلاصه از آزار اذیت و آدم کشی و غیره و اینا که هنوز ادامه داره. البته یه خانمی اسیر شد از تبار بزرگان عرب و آمد، خب چگاه میکرد وقتی کنیزه میگرفتن، یا ریپش میکردن یا میفتختنش یا ازش کار میکشیدن دیگه. ولی مدتی از این خانم نازنین از کنم حمالی کشیدن، بزرگزاده بود، براش اسارت خیلی مشکل بود. اصولا آدم های صحرایی را اسیر بکنی یک چیز وحشتناکی است، حالا شهری ممکنه تحمل زندان بیاره، ولی قبیله یک عمر پدر بر پدر هوای آزاد دیده، خورشید رو، ماه رو دیده، اینا بگه تو زندان خفه میشه. و خسته شد از این داستان، آمد به عایشه که چیز کن، من خیلی خیلی به اسلام عزیز علاقه مندم و میخوام پدرم و مادرم و قبیلم رو مسلمون کنن، به من یه مرخصی بدین. به مرخصی دادن، رفت این زن سوار و سپاه جمع کرد و چند بار لشکر اسلام رو شکست داد تا خالد ابن ولید که بزرگترین جنرال تاریخ اسلام هست بالاخره اومد این دختر رو شکست داد. این داستان خاندنیست و داستان شدن. درود من میفرستم به این بانوی دلاور آزاده که ننگ نوکری و کنیزی رو تحمل نکرد، نبر کرد و مرد رو ترجیح داد بر اسارت. اینا از این بانوها دیگه پیدا نشد، همه شدن آلت دست. تمام زنهای تاریخ اسلام آلت دست بودن دیگه. خب اسمش هم بود اسما، دختر مروان. بله میگوید که دو تا خانوم هم نمیخوام راجعشون صحبت کنم، و اون کسی که شاعر بود و دو بیت شعر گفته بود رو بعد رسول فرستاد کشتن، و من عیناً میخونم از کتاب مغازی یعنی جنگ ها. بله این واقعی، بله محمد بن عمر واقعی، این شخص کاتب اون واقعی دیگر بود و بعد خودش مورخ خیلی خوبی شد یا برعکس. و کتاب مغازی تاریخ جنگ های پیغمبر، تو رو خدا شما به همین عبارت توجه کنید، تاریخ جنگ های پیغمبر، آقا پیغمبر که پیدا جنگ نداره با مردم. بله پروفت به زبان انگلیسی یعنی کسی که چهارراه به چهارراه را میره و به مردم نصیحت میکنه. پروفسی معنیش اینه که سخنان یک میگه، از انسانیت میگه. بله نه اینکه یه دی جمع کنه بریز سر یه قبیله دیگه بیاد بگه ما درستیم چون من گفتم من رسول الله هم، بقیه هم باید بکشیم، اگه مسلمون نشد اموالشون هم ببریم، زناشون هم ببریم. این که نشد رسول، بابا خداییش. خلاصه میگه این بیچاره کشته شدن اسماء دختر مروان، عبدالله ابن حارث از پدر خود برایم روایت کرد که اسماء دختر مروان از قبیله بنی امیه ابن زید که همسر یزید ابن زید فلان فلان بوده کرده بود و این اشعار گفته بود: به نشیمنگاه بنی مالک و اوف و به نشیمنگاه بنی خزرج شما از افراد ناشناختهی پیروی کردید. یعنی کی؟ یعنی از محمد. این به شعر عرب بوده و ترجمه شده به سخن فارسی: شما از افراد ناشناخته پیروی کردید که نه از قبیله مرادند و نه مزهج، پس از کشته شدن سران قوم هنوز هم به او امید دارید. اشاره است به جنگ بزرگ که سر ماجرای کاروان شد. بله همچنان که از گوشت سوخته ای امید داشته باشید، از گوشت سوخته، از این پیغمبر امیدتون هم وقت برآورده میشه که گوشت سوخته خوردنی. بعد میگوید که عمر ابن فلان فلان فلان این گفتار را شنید و شوراندن او را علیه اسلام بدید. گفت پروردگار را نذر میکنم، اگر محمد را به مدینه برگردانی من اسماء را به قتل برسانم. رسول خدا در این هنگام در بدر بود، اون جنگ بزرگ هستن بدر بود دیگه، بله 800-900 نفر از اینا کشتن و از مخالفین کشتن و اسیر کردن. بعد بود خبر چون پیامبر، بله چون پیامبر از بدر مراجعت فرمود، عمیر ابن عدی در دل شب به خانه اسماء رفت. بعضی از بچه های او اطرافش خواب بودند و یکی از آنها شیرخوار بود و روی سینه او بود. عمر با دست خود او را لمس کرد و کودکی را که شیر میداد از او کنار زد. دو تا بچه‌اش کنارش بوده که چند داشت شیر می‌خورده، مادرم خواب بوده. بله بله شیر از کنار کنار زد، شمشیرش را بر سینه اسما نهاد و چنان فشار داد که از پشت او بیرون آمد. اینا کار الهیه نه؟ من داره حالم به هم میخورد از خوندنش، 10 بارم اینو خوندم. بله، بیرون آمد، از مسجد بیرون آمد و

ضمیر چیزی هست. نظر فرمود و پرسید آیا دختر مروان را کشتی؟ گفت آری، پدر و مادرم فدایت گردند. عمر ترسید که نکند با قتل او مرتکب نافرمانی شده باشد. فکر نکنه پیغمبر ناراضیه از اینکه رفته کشته، چون با امام و شورا حرف اینا چند بار گفته بود برو بکش باشد. بله، آیا گناهی بر من است؟ از خودش میگه پرسید که آیا گناهی بر من است؟ پیامبر فرمود نه نه، به خاطر او حتی دو بز شاخ به شاخ نخواهند شد. این هنوز در عرب مشهور شده، ضرب المثل شده. یک کسی که میگه کاری که میخوان حقیر بده نشون بدن و اینا، میگن که بابا این اهمیتی نداره، به خاطرش دو تا بزن به هم شاخ و شاخ نمیشن. این فرموده حضرت رسول اکرم در موضوع کشتن این خانم. ولی نخواهد شد، بله نخواهد گذاشت. ارزش یعنی ارزش این حرفا رو ندارد. این مثل برای اولین بار از پیامبر شنیده شد. عمر میگوید پیامبر و اطرافیان خود نگریست و فرمود هرگاه دوست داشته باشید به مردی نگاه کنید که خدا و رسول را از غیر اون را از غیر یاری داده است، به این مرد نگاه کنید. به عمر ابن عدید بنگرید. پیامبر فرمود نه و بله و دیگه داستانش دیگه بله که سوگند جان کسی که چنان روزار و دیگه دوتا دیگه از اشعار این خانم جا آورده. یعنی هر کسی که یه اعتراض میکرد دو شعری چیز میگفت حتما آدم میتوستدن آدم کش. مثل همین داستان داعش بوده دیگه، عرمتون برم و طالبان. طالبان نوع خوب اسلامه، بله مسلمون واقعی اینا هستن، طالبانه، داعشه، بله این اسلام رو دارن چیز میکنن. یه کسی نیست که به من ثابت کنه که اون چه طالبان انجام میده اسلامی نیست، امکان نداره، وجود نداره. خب این رو خواندم که مزنه به دست شما بدم از محبت الهی، از محبت الهی. خب دو مورد مهم دیگه داریم که امیدوار هستم که چیز کنیم. یکی چیز هست، جنگ جمل هست، جنگ جمل. عایشه از علی بدش می اومد، دلیلم داشت. حضرت رسول از سکس سیر نمی شد و یه روزم فرمودن که ما این قدرت جنسی رو از خروس، ما رسول همه اینو میدونن دیگه، این مطلب نیست که من بدونم، همه از آخونده رو پرسید، بچه آخونده رو پرسید، نه میدونن که پیغمبر اسلام علیه السلام گفت که ما از خروس به اس بردیم. حالا صحبت اینجاست که چگونه است این حضرت که نمیتوانست بدون زن حتی به میدان جنگ بره، این همه سال با یه زن پیر 54-5 ساله در 25 سالگی ازدواج کرده بود، دست از پا خطا نکرده بود، به خاطر قدرت و توان و پول اون خانم بود، بله خانم اولش خدیجه، ثروت داشت و زن مدیری بود. ایشون هم خب یه جوان بیکار بود، ایشون آورده بود، عرض کنم که باش ازدواج کرده بود، یعنی این به نفع شد چون زن تحصیل کرده بود، قوم و خویشایی داشت که تاریخ یهود رو خوب میدانستن، تاریخ مسیح رو خوب میدانستن. اینها داستان ازدواجش هم جالبه، میگوید که بیا با من ازدواج کن. محمد میگوید که شما ثروتمند و پدرت و اینا، فکر میکنم موافقت کنم. میگوید که چیکار داری؟ اینها میاد خواستگاری رو با خشم و خروش میگه نه. حضرت نامید میشه و بهش میگه که چه باید بکنیم. گفت شب جمعه من بزرگان عرب رو دعوت میکنم، مست میکنم همه رو، تو مستی من ازش قول میگیرم، ناراحت نباشه.

0: همین کارم کرد، همین کارم کرد و گزارش تبریه ها، گزارش من نیست، و دو تا گوسفند سر بریدن و شراب آوردن تا اونجایی که میشد خوردن و در جوش مستی پدر همین خانم خدیجه میگه که دختر که بره محمد، میگه دادم، میگه دادم و تموم شد و مدعومی میرم منزل، نصف شب بیدار میشه، سحر میده، سر صدا میاد تو پستو، اینا میگه کی اینجا؟ میگه منم و شوهرمه. خدیجه منم و شوهرمه. میگه شوهر کیه؟ داستان چیه؟ میگه تو منو دادی به محمد، یاد هفته؟ میگه من دادم دست به خنجر میکنه. میگه آبا تو پیش همه بزرگان عرب، عرب چند تا صفت عالی داشت، یکی این که زیر قولش نمیزد، وقتی که میگو من با تو بیعت کردم مثل ما ایرانی ها پشت میگو من کلک زدم، دروغ گفتم، اینجوری نبوده، ولی وقتی قول میداد به خصوص در حضور شمایی، به خاطر همین بود که کسی که بیعت میکرد دیگه نمیتون زیر بیعتش بزنید، در حالی که ما مرتب زیر بیعت میزنیم، یعنی تاریخ رو که نگاه کنیم مرتب زیر بیعت زدیم، یعنی به اون چیزی که قول دادیم عمل نکردیم. هیچی اینم دید که قول داده خودیه چیز شد، بالاخره عروسی برقرار شد، این همه سال گذشت و اصلا نگفتنیست، ایشون که سن حدود 50 رسیده بود طمع کنه به دختر 7 ساله، دختر ابوبکر، ابوبکر وقتی شنید بخواست سکته کنه، گفتی محمد برادر منه، اصلا از این حرفا نمیزنه، رفت گفت که محمد تو به دختر کوچک من 7 ساله من طمع کردی؟ گفت که هیچ کار داره تو در برای من خوبه، بیچارم هیچی نگفت. عایشه میگوید 7 سالگی به من رو تیز کرد، خواستگاری کرد، 9 سالگی زفاف فرمودم. حالا ببین چقدر در رویاهاش با اون پیرزن که بوده آرزو بوده که بچه جوانتر داشته باشه، خب ولی 7 سالی و خدا میدونه چه دخترهایی در طول این مسیر اسلام به خاطر همین یک کار. داستان تفخیز رو براتون گفتم، بله داستان تفخیز رو براتون گفتم که من نمیدونم چی بگه، بچه شیری رو میتوانید، آیت الله خمینی هست، آیت الله چیز اصفهانی هست، که شما اگه تنها هستید یه بچه هست، چیز افضا و تفخیز دو تا معنی افتاده، در باره تفخیز یعنی ران به ران مالیدن، ولی در حقیقت یعنی بچه رو برداشتن و مالیدن یعنی کثافت دیگه، از این دیگه فرومایه تر. آیا آقا انسان از بخیله یه، من نمیگم آدم های مدرن، بیابانی های قدیم گذشته بوده همچه چیزی؟ تفخیز برداری بچه رو از تو گهواره برداری بمالید احبای شهبت کنید، این دستورات اسلام، امام خمینی هم تو صورت مسئله شو برده حد المسئله. افضا هم من دارم خجالت میکشم این حرفا رو میزنم، از شما عذر میخوام، ولی اینا دینه، اینا چی بگم؟ افضا یعنی در واقع فضا رو بزرگ دیدن. می فرماید که امام خمینی و حالا این جماغدارای ما، این خمینی اینا رو چاپ کرده بود، میگن پایان چاپ کرده بود، ساواک میگرفت خمیر میکرد، عوضی که بیارن اراجیف این مردک رو مردم بخونن ببینن چی گفته، میرن میگن ساواکی ها میگرفتن اینا رو خمیر میکردن، تو لبنان چاپ میکردن، یه جوری میفرستادن ساواکی ها میگرفتن چی. افضا یعنی فضا رو زیاد کردن، یعنی اگر که دختر میگوید اگر 8 سال است از افضا کنی و چیز کنی فلان کار بکنی، اگر که 2 مجرا یکی شد، اگر 8 سال به بالا باشه دیه ندارد، اگر 8 سال کم بود. ببینید چه آدم زبونش بند میاد برای بیان این مطالب، اگر زیره یه دارن، اگه که بالای 8 سال باشه یه ندارن. این رسول الله گفتن لذبه به خدا سوگند من نمیدونم در هیچ کشوری در هیچ مملکت که بیابانی ها میشینن این حرفا رو نمیشه زد و این کارا رو نمیشه کرد، ولی برای ما شده. شده ایرانیه، یادگار کوروش، یادگار زرتشت، باید بیاد از این حرفا بزنه، از این کارا بکنه. وقت ما تموم شد متاسفانه. از دوست بسیار عزیزم فریدون جان علوی سپاسگزارم، از شما نازنینا که توجه فرمود بسیار سپاسگزارم، از امیر عزیز و شما. تا برنامه دیگر، جاوید ایران زمین، زنده باد آزاد.
1: منشأ همین ها همین کتاب است. این یهودیان مردمانی بودند در اطراف مصر، بیشتر از 10,000 سال اونجا زندگی داشتن، زندگی شبانی داشتن، یک فرهنگی توسعه داده بودند، خودشون با خودشون یک قبیله بودند. کما این که شما میتوانید مسلمان بشوید، میتوانید مسیحی بشوید، اما یهودی نمیتوانید بشوید مگر به تقلب. من از اون بالا اومدم، میگی نه قبول نذاری، حالا نشونت میدم. اون بیا ببینم این یارو قمره بیارم سر اینه ببرم اسیرش کنم، زن بچه‌شم ببرم بفروشم. نه آقا، نه شما راست میگید، بفرمایید. شما از اون بالا اومدید، ما خبر خودمون دیدیم. آقا دیدیم جبرئیل داشت پر پر پر صدا پرش میمد. این چه ادباریست، این چه بدبختیست به ما تحمیل کردن. حالا داستان اینا رو که بعد 700 سال پیش از میلاد اینا اومدن نوشتن، یه چیزایی نوشتن. یه بله یهوه بود و از قوم یهود رو دوست داشت و چنین میکرد و چنان میکرد و شرع داشت. یه مش کتاب قوانینه. بزرگترین اینها ابراهیم، ادیان ابراهیمی میگه، ابرام، ابرام به قول این اولوالعزم، عرض کنم که زنشو داده به چیز، اسم خوبی هم نداره این کار. آدم وقتی زنشو بده به دست یه نفر دیگه یه اسم خوبی نداره تو زبان فارسی، تو زبان انگلیسی هم همینجور. به زنش میگوید که من وارد مصر که شدیم، تو چون زیبا هستی من نمیگم تو زن منی، چون من اذیت نمیگم، تو خواهر منی که هر کار خواب تو بکنه. این اولوالعزمش بوده. از متن تورات خدمت شما میخوانم تا معلوم شود اولوالعزم یعنی چی. خب اینجا باب 12 سفر پیدایش، بله صفحه 15، ابرام به مصر فرود آمدن تا در اونجا به سر برد، زیرا که قحط در زمین شدت میکرد. و واقع شد که چون نزدیک به ورود مصر شد، به زن خود سارا گفت اینک میدانم، این نکته خیلی خیلی جالب است، اینک میدانم که تو زن نیکو منظر هستی، همانا چون اهل مصر تو را ببینن گویند این زوجه اوست، پس مرا بکشن و تو را زنده نگاه دارن. پس بگو که تو خواهر من هستی تا به خاطر تو برای من خیریت شود و جانم به سبب تو زنده ماند. خب اگه این خدا با این همراه بوده، این اولوالعزمش بود، نمیتونست محافظتش کنه که بیچاره به این کار کثیف وادارش کنه که زنش بده بینه اون اولوالعزم. ببین داستان از بس مغالطه است، هیچ جاش با هم خانایی نداره، پر تضاد. خب خدا کاری نداشت که خدا از این محافظت میکرد. یا میگو عجی مجی این زنه از زیباییش علی ظاهر به چشم دیگران زیزش میده، به چشم شوهر زیبا الله دیگه چرا این کار رو نکرد، یهوه که این بیچاره رو وادار کنه میگه زنش تحویل یه آدمی دیگه بده. مفتخرم باشه که اولوالعزمه. ما بیچاره بدبخت هم بعد از چیز به دین اینا باید باشیم، وگرنه چماق هست. خب اینه کتاب خودشون ها. پس بگو که تو خواهر من هستی، یعنی دروغ داره میگه این پیغمبر، قوادی هم داره میکنه. اولوالعزم اول ها، یعنی این پدر همه پیغمبر هاست. یک دروغ، دو قوادی. اگر اشتباه میگم بفرمایید پس بگیریم. خب پس بگو که تو خواهر من هستی تا به خاطر تو برای من خیریت شود، خیریتی که از طریق دروغ بیاد و همون کاری که گفتم خدمتتون. و جانم به ثواب تو زنده ماند. خلو. بله. و به مجرد ورود ابرام به مصر، اهل مصر اون زن را دیدند که بسیار خوشمنظر است، و عمرای فرعون او را دیدند و او را در حضور فرعون ستودند، پس وی را به خانه فرعون در آوردند. پیداست که این کاردارای این شاهان قدیم همیشه کاردار داشتن، زنهای خوشگل براشون جمع کنه. خب این هم همون در واقع همون کاره. گفتن که یک آدمی آمده خیلی اولو لازمه، هر شبت که اینا زنه یه خواهری داره زیباست، به فرعون هم گفته خیلی خب اگه زیباست و رضایتش جلب کنید و زنش بیارید. خب عمرای فرعون او را دیدن و او را در حضور فرعون ستودن، پس وی را به خانه فرعون در آوردن، و به خاطر وی یعنی زنش گرفته او دروغ گفته، در واقع فرعون تقصیر نداشت که ای بابا، هم دروغ گفته هم زد، و به خاطر وی با ابرام احسان نمود و او صاحب میشها و گاوان و حماران و غلامان و کنیزان و ماده اولاغان و شتران شد. ولی دیگه این شغل شریف که حکی داشته همینجوری بعضش خوب شده. خب پس این وضعش خوب شد، این اولوالعزم یعنی ابراهیم که پدر اولوالعزم هاست، به خاطری که زنش تحویل داده بود و دروغ هم گفته بود، شطور و خر و نمیدونم چی و گاو و اولاغ و نمیدونم غلام و کنیز، وضعش خیلی خوب شد. حالا ببینیم مغلطه رو اینجا. و خداوند فرعون و اهل خانه او را به سبب سارای زوج ابرام به بلایای سخت مبتلا ساخت. آخه مرد حسابی که تو این مهملات رو نوشتی، آخه فرعون چه گناهی داشت؟ این مردی که رفته اونجا گفت این خواهر من، خواهرش گرفتن، عوضش هم که پول دادن، شطور دادن،
2: خب ببینین قبل از اینکه بریم پرده آخر، من باز تأکید میکنم که هفته آینده درباره فساد در قوه قضاییه برنامه خواهیم داشت. البته همینجا بگم که این بحثی که امشب با دکتر آجلانی داشتیم بسیار گسترده، زوایای گوناگونی داره و با دوستان و کارشناسان و نظریه پردازان و نویسندگان و پژوهشگران دیگر این بحث رو در برنامه‌های بعدی دنبال خواهیم کرد حتما. ولی هفته آینده به هر حال درباره فساد در قوه قضاییه است و همین الان تلفن بزنین شماره 201-202-382-59-84 یا ایمیل بزنید lastpage@voanews.com تجربتون از رشوه در قوه قضاییه بگید. بریم پرده آخر.
3: بحث دیگه برای بارداری، کسایی که باردار نمیشه، کسی که باردار نمیشه اگر بخواد بفهمه که مشکل از خودش هست یا مشکل از آقاش هست، اصلا نیازی نیست بره آزمایش کنه. یه راه خیلی ساده است، چهار تا گلدون تهیه میکنه، میگه این یه گلدون مال من، این یه گلدون مال آهام، این یه گلدون مال من، این یه گلدون مال آهام، دو تا گلدون این برای آها میشه، دو تا گلدون این برای خانم میشه. توی اینا یا دونه یه گندم یا دونه جو میکنه، تو چهار تا گلدون درست شد؟ خب توی این چهار تا گلدون که دونه جو یا دونه گندم کاش، اون یکی که مال آهاه وقتی که آب نیاز داشت به یکیش آب میده، پای یکیش ادرار همون آقا رو میده، این گلدون هم که مال خودش بود همونطور، یکی آب میده یکی ادرار خودش میده، هم رو میخواست به اون آب بده برای یکی ادرار میده. وقتی زمان میشه که دونه‌هایی که آب ریخته اینا سبز میشن، قاعدتا اون دونه‌هایی هم که ادرار ریخته سبز میشه، اونی که سبز نشد نشون میده که مشکل داره، یعنی ادرارش پروتئین اینا نداشته، بنابراین معنیش اشکال داشته، حالا چی؟ باردار نمیشه. حالا این اگه اومد ساقش کلوف بود مثلا، از اونها دیگه یه جوره نازکتر بود، یه جوره برگش بیشتر بود مثلا، یه جوره هر چیزیش خودش یه تفسیر خاصی داره، ولی راحت میشه فهمید که اشکال از کدوم طرف هست.
2: شب و روزگار خوش.

0: صدای آمریکاست.
1: سلام دوستان. جملات و سخنان برحق صادق هدایت. جرم جهنمیان سکس و مشروب بود و پاداش بهشتیان سکس و مشروب. آیندگان ما به سادگی ما میخندند. فاحشه بسترش را میبوسد، ورزشکار چهار گوشه زمین را و آخوند قرآنش را. نان از هر کجا که باشد مقدس است، باید بوسید. تو میفهمی؟ من نمیفهمم. فرق حوری با فاحشه چیست؟ یکی در استخدام خداست و دیگری در استخدام بنده خدا. خدایی که به پیروانش حوری رشوه می‌دهد و بهشتی که فاحشه خانه است. کدام یک بیگناهند؟ فاحشه‌ای که از سر ناچاری این گونه شکمش را سیر می‌کند، یا حوری که لذت تنش پاداش کارهای خوب بندگان است؟ تو می‌دانی؟ من نمی‌دانم. اگرچه به قدر الاغ چیز سرمان نمی‌شود و همیشه کلاه سرمان می‌رود، اما خودمان را باهوش‌ترین مخلوق تصور می‌کنیم. همیشه منتظر یک قلدریم که به طور معجزه‌آسا ظهور بکند و پیزی ما را جا بگذارد. حق با شماست که به این ملت فوش می دهید، تحقیرش می کنید و مخصوصا لختش می کنید. اگر ملت غیرت داشت، امثال شما را سر به نیست کرده بود. ملتی که سرنوشتش به دست اراذل و مادر قهوه ها، دزد ها و قاچاقچی ها افتاد، بهتر از این نمی شود. مردم باید گشنه، محتاج، خرافی و بی سواد بمانند تا مطیع ما باشند. انسان ظالمترین و فاسدترین حیوانات است. به غیر از منفعت و هوا و هوس خود چیز دیگری را نمی بیند. خودش از مرگ می ترسد، اما سبب مرگ دیگران را فراهم می آورد. من گمان می کنم که آزادم، ولی جلوی سرنوشت خودم نمی توانم کمترین ایستادگی بکنم. دیشب نمی دانستم برای کدام یک از دردهایم گریه کنم. کلی خندیدم. آنجا را نمی دانم، اما اینجا تا پیراهنت را سیاه نبینند باور نمی کنند چیزی از دست داده باشی. نمی دانم کی از آن دنیا برگشته که خبرش را برای ما آورده. از توی خشت که می افتیم برای آخرتمان گریه می کنیم تا بمیریم. این هم زندگی شد. روشنفکر کسی است که چیزی جذابتر از سکس کشف کرده باشد. بعضی ها فقط پول دارند و تمام عنوان و حیثیت آنها به همان پول است. اینها خود را لایق همه چیز می دانند و قیافه اشخاص باهوش را به خود می گیرند، ولی چقدر در نظر من پست هستند و همیشه از ته دل آنها را تحقیر کردم. مذهب چی؟ کشک چی؟ مگر اسلام بجز چاپیدن و آدمکشی است؟ همه قوانین آن برای یک وجب جلوی آدم و یک وجب عقب آدم درست شده، یا مسلمان بشوید و از روی کتاب زبد النجاسات عمل کنید، یا میکشیمتان و یا خراج بدهید. این تمام منطق اسلام است، یعنی شمشیر برنده و کاسه گدایی. یکی از دوستانم میگفت بچه بودم و توی خونه روزه داشتیم، مادرم حلوا پخته بود، من توی اتاق خواب بودم، بیدار شدم رفتم آشپزخانه آب بخورم، حواسم نبود، پامو گذاشتم توی یکی از سینی حلواها که وسط آشپزخانه گذاشته بودند. سری برگشتم اتاقم، دیدم صدای جیغ و داد میاد و میگفتند جای پای حضرته. چند تا از زنها غش کرده بودند، منم از ترس حرفی نزدم. خلاصه اون سینی را با بقیه حلواها قاطی کردند و اهل محل برای بردنش صف کشیده بودند. شب بابا میزد توی سرم و میگفت بخور تا عاقل بشی، شفا بگیری، جای پای حضرت. خطرناکترین نوع انسان کسی است که فهمش کم ولی اعتقادش زیاد است. صادق هدایت، شادی نامه انجیر. تازه مسلمان مؤمن کسی است که به امید لذت‌های موهوم شهوانی و شکم‌پرستی آن دنیا با فقر و فلاکت و بدبختی عمر را به سر برد و وسایل عیش و نوش نمایندگان مذهبش را فراهم بیاورد. شما و امثالتان آخوندها موجودات احمقی هستید که میخورید، آروغ میزنید، میدزدید، میخوابید، بچه پس میاندازید، بعد هم میمیرید و فراموش میشوید. کتاب حاجی آقا صادق هدایت. در سرزمینی که سایه آدمهای کوچک بزرگ شد، در آن سرزمین آفتاب در حال غروب است. ما بد تربیت می شویم، همه خرابی ما به گردن همین خرافات است که از بچگی توی کله من چپاندند و همه مردم را آن دنیایی کردند. این دنیا را ما ول کرده ایم و فکر موهوم را چسبیده ایم. نمی دانم کی از آن دنیا برگشته که خبرش را برای ما آورده. به هر حال این اوضاعی است که می بینید و تفسیر لازم ندارد. ما هم می سوزیم و می سازیم. قسمت من این بوده یا نبوده دیگر اهمیتی ندارد. روحش شاد، یادش گرامی. درود بر دوستان فرهیخته علم و ادب.

0: بعد یه مقایسه باید خدمتون بکنم که اشاره کردید پیش از انقلاب به چه شکل بود، بعد از انقلاب به چه شکل. به طور خلاص اول باید بگم وقتی به قول قدیمی ها و زبان محاوره فتیله سواد، فرهنگ، هنر، حتی دور از جون مردم سرزمینمون، شعور اجتماعی رو هم که میکشن پایین، وقتی این اثر میذاره تو تمامی زمینه ها، موسیقیش یکیه. من فقط برای اینکه موضوع رو ببندم یه مثال میزنم. من خودم به خاطر میارم در سال تحصیلی 1345 که قرار بود دیگه آخرین امتحان نهایی رو بدیم و دفاع از تز به قول معروف بکنیم. ببینید اون موقع چه شکل بوده. مدیر وقت یادشون بخیر استاد حسین دهلوی تمامه برای افرادی که میخواستن دیپلم بگیرن، تمامی معلمین موسیقی کلاسیک غربی رو و تمامی معلمین موسیقی کلاسیک ایرانی رو میگفت همه باید بنشینن و از این فرد پرسش و پاسخ باشه، آزمون
1: اینها
0: به نوعی اگر به ذهنشون سوال میرسه. حالا من به عنوان یه شخصی که حالا میخوان یه تیک کاغذ برادم بدن به عنوان دیپلم موسیقی با ساز تخصصی صندوق،
1: بله،
0: چیزایی که ما میخواستن اینا بود. اینا رو خدمتون میگم، بعد وقتی مقایسه کوچولو میکنم که میگم یکیش الان به اون معنا نیست.
1: عجب.
0: اول وادار شده بودیم که یکی از دستگاه ها رو به قول تئوری قدیم موسیقی ایرانی، هفت دستگاه و پنج آواز دیگه،
1: بله.
0: خب میدونیم تئوری آقای وزیری هم میگه نه، پنج دستگاه و هفت آواز. آه. که این درسته. من در کتابم گفتم 12 موسیقی دستگاهی ایران، 12 مقام،
1: بله.
0: مقام دستگاهی ایران. خب ما یکی از این مقامات رو صفر تا صد باید حفظ میزدیم
1: در امتحان.
0: در امتحان میشستم گوش میکردم، باید از اول تا آخر میزدیم. از این 12 مقام از هر کدوم مینیموم 5 تا انتخاب کرده بودم پیش حسابداران سنتو، آقای پایور، آقای حیدری، خانم عرفترایی، این انتخاب کرده بودم. حالا 12 تا 5 تا حساب بکنیم،
1: خیلیه.
0: اینا رو هم باید حفظ میدونستیم از هر مقام.
1: خبیلم.
0: این دو
1: خیلی سختی بوده.
0: سه، یکی از دستگاه ها رو با انتخاب و سلیقه معلم و بنده میدادن به آدم که میگفتن برو توش بداهه نوازی کن، یعنی زمین که ردیف میزنی از خودت هم یه چیزایی بزن.
1: عجب.
0: حالا چه ضربی چه آواز.
1: جالبه.
0: اینم سومش. چهارم، مرحوم محمود کریمی بعد از همه این ماجرا که تمام میشد از یه جایی شروع میکردن بخوندن، میگفتن جواب آوازو بده.
1: عجب.
0: اینم یه موردش بود. بعد چیز پایانیشم یک قطعه تکنیکال تعیین تکلیف شده بود، چون 12 مقام در کتاب مرحوم سبا 4 مزرا قطعات ضربی کوتاه بوده،
1: بله،
0: ولی قطعات تکنیکال مشکل، مثل همون بندبازی که اشاره کردم،
1: بله،
0: یه نه از این قطعات هم تکنیکال باید اونجور میزدیم. این هم پنجمی. و ششمی هم آخرش این که باید میشستیم ببینیم از این 18 نفر جوری که برای ممیزین اونجا نشستن که نمره نهایی رو بدن آیا سوالی دارن؟ خلاصه عرقیخون یه 5 کیلو از گوشت ما آب شد تو اومدی
1: بیرون.
0: یه 2 ساعتی واقعا من یادم بود، من این دفاعت زم 2 ساعت طول کشید تا بیایم از اونجا بیرون.
1: نتیجه چی شد؟
0: نتیجه اون آقای یادشون بخیر آقای صالحی نوازنده تار بودن، جو معلم بودن اونا، اون اومد بیرون یواشکی به ما توضیح داد، گفتش که ترانی اون برا، گفتش که همه جوری دادن به شما نمره 20 جولو. آقای دهلوی گفتش که نه 20 مال خداست 19.
1: عجب عجب خیلی جالب
0: این اتفاق هم.
1: بسیار بسیار جالب بسیار جالب. خب در زمانی که شما فعال بودید و قانون نوجوانان و کودکان و غیره،
0: بله،
1: یک شخصیت خیلی مهمی در آلمان بود که همه جهان بود و میشناختن که برای بچه ها سازهای خاص میساخت که تشویق بشن،
0: آقای کارل اورف.
1: بله، شما رو به ماموریت فرستادن، اما بانو که نام بودین اسمش من یادم
0: خامنه‌ای امیرعظم،
1: امیرعظم که از سوی شهبانو بود حتما،
0: بله،
1: که شما تشریف ببرید و با کارل اورف دیدار کنید و دستگاه هایی که میگم که در واقع سازایی که با وضعیت ایرانی بسنجه، مثلا پس کنیم پرده ها داشته باشه و غیره و زاده. و این برای من خیلی شگفت‌انگیز بود که اونا کار انجام دادن. این خیلی خیلی مهمه که بفرمایید.
0: بله، داستان این بود که من که مدیر مرکز آموزش موسیقی بودم، ما با همین سیستم عرف بچه ها رو آشنا می کردیم در کتابخونه ها. طبیعتاً ابزاری هم که بود مثل همون شما می دونید ساختمان زایلفون ها،
1: بله بله،
0: گلوکنشپیل ها، زنگ ها،
1: بله،
0: که
1: بله.
0: برز میگه به انگلیسی،
1: بله،
0: نمی دونم متالفون و سازهای کوبه ای پرکاشن. این ساده ترین فکر کار عرف بوده که به بچه ها در سنین پایین آموزش موسیقی بده از راه بازی.
1: بازی، به به به به که تشویق بشه،
0: تشویق بشه و اصلا جدی نگیره داستان، ولی ناخودآگاه میفته توی وادی موسیقی، گوشش، حسش، درک ریتمیکش
1: عجب
0: تربیت میشده دیگه به
1: عجب جدید.
0: این فکر این فرد بود. من یه طرحی به نظرم رسید، رفتم خدمت این خانم امیرعظم، خودم تر همینه که ما بریم سازهایی به این کارخونه عرف سفارش بدیم که به ما اون کوکای ایرونی رو بده، روبرده های ایرونی رو بده،
1: کاری کس نکرد در اون خود.
0: بعد ایشون هم به خود فکر کرد بایم که خب قاعدتا یا خود باید علامت سوال تو ذهنش باشه، ولی چقدر مثبت بودم، زود دوزاریش افتاد، گفت این کار میکنه،
1: بحبه.
0: شما خودتون آماده کنید برای رفتن. این آخرین جمله بود که بین من و ایشون رد و بدل شد. در نتیجه حتی پول زیادی هم من محاسبه کردم، چون می‌خواستیم ساز بخریم برای نه تنها برای تهران و کتابخونه‌های تهران،
1: برای جای دیگه،
0: کتابخونه‌های شهرستان ها، که اگر شما تصور کنید اگر اون روز یه اتفاق وحشتناکی که بعدم برای سازه که من تقاضا کردم و کارخونه عرف هم ساخت و به ایرانم اومد، اونا جمله آخر میگم چون ناراحت میشم، اینا قبول کردند و من رفتم آقای عرف رو.
1: سپر جان میتونن تصویری از عرف نشون بدید لطفا؟
0: بله،
1: خودشونه،
0: بله، در پایین این عکس در منزلشون تو مونیخ دیگه لطف کردن پایینم نوشته که تو اسماعیل تهرانی،
1: بله.
0: و عکسای دیگری هم هستش که باشون نشستی داشتیم و اونا هم اگر محبت کنن نشان بدن که دیگه فبه ها. ولی به هر رو اینا پذیرفتن، من رفتم اونجا و انجام شد. یه سالایی هم رد و بدل شد با آقای عرف. بعد ما هم یه ساز بدوی قشک رو که مال زابل بود من تهیه کرده بودم بهشون بردم هدیه دادم.
1: خوب کردی، با تعجبش نگونه کرد میگرد.
0: بله، بعد در روی
1: یعنی سفارشی که شما دادین مهندس خوب این کارو میتونیم انجام بدیم.
0: این مهندسشون که اومد اینجا من دید و من آخه اینا رو جدول کوکای ایرونی رو قبلا روی کاغذ آورده بودم،
1: بله،
0: گفتم من اینا رو میخوام، مطمئن بودم به من جواب رد میدن، چون گفتن ابزارشون حتما
1: ستاپشون
0: ستاپ شده برای این کار که نیم پرده پرده های کلاسیک رو بده، کلاسیک غربی رو بده، این روبه پرده، اونم روبه پرده ای که سر جاش نیست، یکیش کمه یکیش زیاده. خودتون بهتر میدونید که مثلا روبه پرده لاکورون که به درد حالا شور میخوره، آیا این لاکورون به درد بیتون که نمیخوره؟ که نمیخوره. به درد اصفهان میخوره که نمیخوره. در حد چه مهندسی نگاهی به این جدول انداخت و نگاهی کرد و شما تا قهوتون رو میخوریم من بر میگردم. من دقیقا یادمه که بهش جدول کوک بیاتورک داده بودم. یه رو بعد اومد یه نزدین زایلوفون آلتو در سه اندازه بود زایلوفون ها، سپرانو آلتو بیس یا باس اصطلاح، گذاشت جلو من. من زدم نگاه کردم این والا دقیقا از آذریای ما این بیشتر داره ترک میخونه. و خیلی خوب، ما کاری ندارم درس میگیرم، فقط ما سفارش رو دادیم و چون پول نقد به کارخونه عرف میدادم که تهران به من داده بودن، اینا دو هفته یا سه هفته بعد اینا رو آماده کرده بودن،
1: شیپ کردن،
0: شیپش کردن، حالا یا خود بیشتر یا خود کمتر بر روی. ولی بعد ها همون اوائلی بود که داشت این قیام شکل میگرفت و دوستان از تهرانم به هم گفتن ترنی همون چه که هستی
1: بمون
0: برای این که الان تبریز شلوغ، قم شلوغ، نمیدونم از این بساط ها، کاری نداریم، این سازا شیپ میشه میاد به طرف رضاییه اونجا اون بندر اون بر میبرن توی انبار. اشخاصی که شور حسینی گرفته بودتشون گفتن ابزار زاله چه نشستید که تو این انبار فراوان،
1: بگیرید بزنید،
0: با آتش کشیدن
1: همه آتش کردن
0: کل اون ساز آتش.
1: خب آخوند که آخوند که بیاد که دیگه بهتر از این برای موسیقی اتفاق نمیفته.
0: این اتفاق افتاد که خیلی رو من اثر بد گذاشت، که اگر اتفاق این اتفاق نمیفتاد بچه ها با این ابزار یعنی صداهای ایرونی، ما تا به حال شاید دارای یک هارمونی ویژه در زمینه موسیقی شده بودیم، هارمونی خاص خودم.
1: بله.
0: نه هارمونی که ملهم از هارمونی موسیقی کلاسیک غرب شده بود.
1: این دوره دومی است که آخوند رافضی قدرت میگیره و بلا به روز موسیقی بیاره. حتی بازر مراغی اندکی قبل از صفوی زمان تیمور لنگ بوده 50 ساز ایرانی رو نام میبره، بعد زیرش می نویسد که بیش از این هم هست که اهل عمل به کار برند، ولی ما نامی از اونا نمیاره. بعد از که 50 تا ساز معرفی
0: می کنه
1: از صفوی که آمد، از روزگار صفوی یکی از این سازها زنده فرار نکرد جز اون که یه عده رفتن هندوستان، هنوز این سازها در هندوستان هستن، سازهای ایرانی هستن، ولی نواختنش در ایران مطلوب شده. بله این دوره اول بوده حمله به موسیقی، و من بارها خدمت هموطن عرض کردم از منشآت خود آقایون که هر کسی که ساز بزند یه شیطانی به نام قفندر میاد میفته روی این، هر عضو به این قفندر و اعضای نوازنده میشه و غیرت رو از طعنه اون میمکه. ببینید که نگاه آخوند به موسیقی چگونه هست. و این بار دوم از حمله به موسیقی. خب خیلی خیلی جالب بود، خیلی خیلی خیلی جالب بود. بله اجازه بدید که ما برگردیم به مدرسه دارالفنون و موسیقی اون مرد فرانسوی لومر.
0: بله.
1: که آمد و اولین بار بود که نوت موسیقی رو در ایران پراکند و اولین بار بود که خیلی قضایای دیگری که ما در موسیقی نداشتیم به ما چیز کرد.
0: بله.
1: یک آهنگی بر که آهنگ در واقع ملی خوانده شد و کارهای دیگر هم کرد و در ایران هم فوت شد. میخواستم در باب خدمات این مرد موسیقی لومر شما نظرتون رو بفرمایید.
0: بله.
1: و ببینید
0: بیشک آقا این به قول خود فرانسوی ها میگن میسیو لومر.
1: بله
0: بله همین که اونا ارزان بزرگتون که اومدنش خب خیلی فوایدی داشته دیگه، اشاراتی داشتید شما. خب موسیقی ما به ویژه خانواده سنتگراهای ما که نوک احرامشون علی اکبر خان فراهانی است و کسای دیگه که خب با ابزار نوت و نوشتن و اینا که آشنا نبودن. خب این کاری بود که او وقتی میاد به این مدرسه دارالفنون و هدفم در درجه اول ساختن یک ارکستر نظامیه.
1: بله به قولش مرد نظامی بود
0: و ارکستر فانفار هم بهش میگفتن. بله. نظامی رو خب حالا باید به اینا ریتم، یعنی درک ریتم میداد، خطوط رو مینوشت، نمیدونم نوت یاد میداد که بتونم با سازاشون بزنم. خب این کارمون، این مبانی رو به طور کلی، مبانی با پنج خط شروع میشه و
1: بله.
0: به انتهای دروس هارمونی و کانترپوینت و
1: بله.
0: اینا ختم میشه.
1: بله.
0: اینه که این یکی از کاراش بود. خب این خیلی مهم بود.
1: بسیار مهم بوده.
0: این خیلی مهم
1: کلیدی بوده اصلا.
0: بله دیگه. این کاراش واقعا مشخصه، همونطورم که شما اشاره کردین. خب اولین سرود ملی رو اون برای ما ساخت.
1: بله میگن سرود خوبی هم بوده. بله
0: بوده. بله خب این کارا رو واقعا کرده ارزان بزرگون. خب خیلی را تربیت شدن کسان که تو مدرسه میرفتن. حالا خوشبختانه اینا اینجور نبود که یهو بشن 100% به قول ما کافر چیز فقط موسیقی غربی.
1: بله.
0: اینا می اومدن جلسه گریخته می رفتن پیش خانواده سنتگره ها، ردیف هم کار می کردن.
1: بله.
0: خیلی از افرادی که تو این مدرسه در
1: مثل درویش خان
0: قبلش اون نوازنده ویولون شاید اسماعیل قهرمانی اگر اشتباه نکنم بعد و خیلی کسا.
1: بله.
0: دیگه آخرین فردی که از اون بهره می گیر از اون مدرسه و بعد موسیقی ایرانی روان شد مرتضی محجوبیه.
1: آخ آخ.
0: بله. خب این کارا رو این فرد کرده، خیلی مهمه. ولی این وسط من یه چیز رو بهش فکر میکردم، این نظر منه، حالا چقدر درست یا غلط باشه، ایشون وقتی اینجا میان بشکر بگن این موسیو لومر یک فرد موسیسین و نظامی درجه یک که نبوده که
1: اگه درجه یک بود خودشون حتما نگر میداشتن،
0: خودشون نگر میداشتن، یا درجه دو بوده یا درجه سه به ما دادن. خیلی خوب بازم خدا عمرشون بده.
1: بله.
0: بعد عرضم بزرگ که ایشون به دلیل اون عدم آشنایی با موسیقی و ذات موسیقی ما
1: ایرانی. بله.
0: که من میگم ذات موسیقی ایران همیشه زیر پرچم و پوشش ادبیات بوده.
1: بله همینطوره.
0: ملهم از کلام ادیبان بوده است.
1: بله.
0: خب حالا وقتی تکیه به این کلام میکنیم شما بیشتر میدونید، من دارم درس بس میدم،
1: خواهش میکنم.
0: 70% از کلام ادیبان اوزان عروضی و افاعیل مترتب به شعر، ساختمان و ساختار شعر اینا از دید ما موسیقیان ما به اینا میگیم اوزان یانگ در تئوری.
1: بله.
0: چرا؟ در حالی که ایشون اگر کار میکرده سرود کار میکرده، نمیدونم مارش های نظامی کار میکرده با ارکستر و فلان و کسانی که اونجا تبیدن با قالب های معمول دوتایی ستایی چارتایی مثلا دو چارون سه چارون چار چارون که ما میگیم آشنام شده هم میزدن. خب بعد از فوت ایشونم بعد میم جلو میم جلو تا اواسط فعالیت های مرحوم سبا.
1: بله.
0: هیچ اثری از اون قالب ها و اوزانی که مد نظر ماست و مهم از کلام ادیبانه، یعنی قالب های لنگ دیده نمیشه.
1: آها.
0: این به دلیل فعالیت های لومر بوده.
1: عجب.
0: یا ایشون نفهمیده این داستانو. این نظر من ها.
1: آها.
0: این چیز نیست بگم فکت است و فلا. وقتی نمیبینم در تاریخ موسیقی هم چیزی رو و میگم که ایشون به هفتایی که میرسیده یکی کم میکرده، به پنجتایی که میرسیده یکی زیاد میکرده. شما نگاه کن هفتایی های ما رو سه اوزان مفاعلون فعالاتون مستفلون فلا، پنجتایی هم که بیش از 50,000 به قول شما 50,000 بیت شاهنامه.
1: بله.
0: اینا این اشکال کار آقای لومر بوده از دید من. آها ضمن کاری که کرده،
1: ضمن کار خوبی که کرده این.
0: بله.
1: تو اصلا آشنا نبوده با این داستان؟
0: نبوده دیگه. بله، یعنی گناهی هم نداره واقعا.
1: خب آقا، این آقای اتحاج خیلی ما احترام، یعنی مخلص خیلی خیلی احترام و آدم برای آقای اتحاج. ببینیم کتاب دو جلدی نوشته، پیر پرنیان اندیش، مثل این که بنده بیام، یعنی این شیفتگی به خود دیگه، یعنی مثل که بنده بیام یک کتابی در باب مشروطه بنویسم، بنویسم بختیاری بلندقد، یعنی اصلا از عنوانی که راهبر باشه به مطالب کتاب عرض کنم که چیزا به من منتهی بشه. این همونه، این همون کاره، پیر پرنیان اندیش. بعد آقای تهران، هنرمندی نمونده که از زبان این مرد سالم رفته باشه. ایرادهای جفنگ، صحبتهای نادرست. من یکی دو موردش خدمت شما میگم. یه وقتی همکار سابق شما مشکاتی ها گفته بود که آقا همه موسیقی ایرانی یک طرف، جلیل شهناز یک طرف. حالا من نمیگم این صحیح درست، ولی تأثیرش اینطور بوده که موسیقی دان در بابو این حرف رو بزن. این آقا بعدش نوشته که در باب شهناز چه میشه باید گفت، ولی از ضرب عقب میافته. لطفا اینو جواب بدی تا من مطالب بعدی رو بیارم. جلیل شهناز از ضرب میده ها عقب میمون.
0: من خیلی تعجب میکنم از صحبتهای جناب ابتهاج. ببینید من فقط همینقدر بگم بر بچه ها اهالی هنری که دهه 40 و 50، حالا دههای بعد این 40 ساله نوجوان ها کمتر منو میشناسن، این بر بچه ها که از دوتا هنرستان واقع تحصیل شدن به دو چیز ما اعتقاد دارن، یکی گوش بنده، یکی درک ریتم بنده.
1: زنده باشه.
0: این اعتقاد دارن. حالا من میخوام این طرز تفکر ایراد بگیرم، بگم که ما که از نوجوانی با ساز استاد جلیل شهناز بزرگ شدیم.
1: بله.
0: این همه چیز شنیدیم، لذت ها بردیم. من نفهمیدم که ایشون از ریتم میندازه،
1: شما فهمیدید،
0: ولی جناب ابتهاج فهمیدن.
1: ای داده بیداد.
0: میخوام بگم که من فقط یه خواهش میدونم که صحبت کدا کنم، من دلم خود صحبت شما رو بشنبه. میخوام بگم که این طرز تفکر و افرادی که این طرز تفکر رو دارن بهتره، من توصیه میکنم جز به چیزی که خودشون اشراف دارن ورود به چیزی که تخصصشون ندارن نکنن.
1: این مفاسد رو به نظر من لطفی منتقل کرده ایشون. بله، یعنی لطفی تا اینجا که بود در این لس آنجلس. ببینیم که رفت بود واشنگتن. این کتابشه، این کتابشه، کتاب سال شیدا محمد رضا لطف. آقا ما هر جوانی دیدیم که به دلیلی ما برخورد میکردیم و اینا، اولین چیزی که میگو آقا این فرهنگ شریف پا منقلی میزد، شنیدم این جفنگ های عجیبه رو در چیز موسیقی ایران الان میزنن، همونا که مسئولن اسمشون نمیدونن.
0: بله بله.
1: یکیشون آواز بخونه، یکیشون هم تار میزنه. این که بهتر نزنن از من میپرسیم، بهتر نمه شنیدم هم تار.
0: آره
1: میگه آقا شما صداتون پا منقلیه، آقای شریف اینطور. اینا رو ترقیم میکرد. توده یا به هم که میرسن دیگه خوشحال میشن دیگه، یعنی این آقای لطفی مرحوم با داس و چکش رفت، البته با منتشا و کشکول و اینا برگشت. حالا ما نمیدونیم توده چگونه درویشی ازش درد نمیدونم، اما همه این جفنگا لطفی بود که ترقیم میکرد به این مرد که موسیقی نمیدونست. این رئیس کارخانه قند بود، مثل اینم کجا میگفتم خیلی احترام دارم برای شعرشون و هنرشون.
0: بله.
1: ولی کتاب، این کتابی که دو جلدم هست، یه جا میگوید که آقای تهرانی میگوید که شجریان گفت من امروز راک عبدالله میخوام بخونم. خوب گوش کن. نوازنده کی بودن؟ پرویز یا حقی، فرهنگ شریف و سنتور نواز معروف.
0: آقای ورزنده یا آقای توکل یا نجاهی؟
2: نه
0: اونم نبودی.
1: حتما شما میشناسینش.
0: بله بیشتر.
1: حالا از خاطر من الان نبری ممکن یا نده خدمت. سارمی.
0: او بله بله.
1: سارمی. و آقای شجریان رفتن و گفتن که پرسیدن که چی میزنیم؟ یعنی یا حقی پرسیده یا شریع پرسیده. گفتن ما ماهور میخونیم امروز. خب اونم شدن. گفت یک مرتبه دیدم آقای شجریان به دو این حرف خودش روی جلو دوربین زده ها، من جل نمی کنم آمد که آبروشونه بردم، حیثیت براشون نذاشتم، این باید همین جوری که ضبط شده پخش بشه و ما دوباره تکرار نخواهیم کرد که آبرو اینا بره. یعنی شجریان اینو گفته به کی؟ به آقای فلان. میگوید من رفتم دیدم سنتوریه، انگاری که عمله در خونه آقاست، سنتوریه هاجواجه، ویولونیه، من اینو تحمل نمی کنم به خاطر که آدم مثل پرویز حاتی رو یک قهرمان ملی میشناسه. قهرمانی فقط به زور زدن و دمبل زدن و فوتبال بردن نیست، این در واقع بعد معنویه از کنم که انسان رو که یعنی ملت رو شاد کردن و به این موسیقی های زیبا که این با پرویز حاتی یکی از افراد نادر مملکت بوده اینطوری درش رفته کردن، جز خباست تودهیگری من هیچی نمیشناسم. اون ویولونیه این چی بود این زن؟ اون تاریم همینجوری و گفت که گلهای مثلا 51-52. یه دوستی که اهل موسیقی و تار خوب میزنه به ما زنید و این حرفای آقا پرته، من رفتم دیدم اینشون خونده، آقایونم جواب دادن، مخلصم که رفتم میگفتم میخواستم بیدم این سفاحت ها این کشور ایران که 50,000 موسیقی دار نداره، شما بفرمایید. یعنی به ندرت یک کسی، خود خانم همیرا میگه من پدرم مخالف بود، من چیز کنم خواستم به بهانه ای که رانندگی دارم یاد میگیرم به راننده چیز میکردم، منو میبرن در منزل آقای تجویدی میرفتن آواز کردن. من مطلب کوتاه میکنم چون صحبت شماست، ولی خیلی خیلی مهمه. و چاپلوسی ها که از آخونده کرده در ابیات و اشعارش که من شعر بلندی دارم، شاید وقت نباشه یه وقت بگم میخونم براتون که ببینین ایران ای سرای امید. بفرمایید.
0: من آدم تعجب میکنه، یه اشاره کاملا درستی کردید که مگه اهالی هنر بشموریم چند نفرن؟
1: چند نفرن؟
0: در نتیجه ادبیات این فضا حکم میکنه، به عبارتی فضیلت هنری حکم میکنه که ما قدر هم دیگر ببینیم، بی خودی کسی رو نکوبیم و خوردش نکنیم بی دلیل به خاطر چه میدونم، حتی اگر درصدی حق داشته باشه. به نظر من این کار درستی
1: بنده باشه.
0: نه
1: از کنند که این آقای لطفی هم در این کتاب این وزیری میره بیشه میزه عبداللهی هم چیزی و مزه عبدالله هم داشته ستار میزه داده هرچی دست میبره و یک دستگاه پرزوری به قول این آقا شروع میکنه، یه زبزنی اونجا بوده میگیری میزنه، نه چی میزنه، وزیری نمیتونه پامشه. از این حرفای ده تا یه قاست به بزرگان گفتن هیچ کمک جز عقده و ناراحتی هیچ چیزی رو بیان نمیکنه. آقا یه عمری کار کردن یا وزیری که آدمی نیست که بتونه مسخرش کنه یا عوض میخوام.
0: بله نه من تا یه چیز اضافه کنم تا همین در این بار خواهم بگم که شنیده بودم، من از قبلم شنیده بودم که ایشون یه افاضاتی به دیشه پشت سر
1: تجویدی،
0: بله همه
1: مفاسد لطفی بوده به ایشون اثر کرده، تو دیجا به هم میرسن حقایدشون رو میدونید شعر کنن.
0: ایشون باید فکرشو بکنه بگه که آقای لطفی نوعی، همین آقای وزیری به شما یاد داد که سازو از اینجاتون برداریم بذارید رو زانوتون به درست ساز بزنید. البته حالا درست غلط اون آذری های ما با اون شیوهی که دارن خب و تو چطور به خودت اجازه میدی؟ یه آدم باسواد، یه آدم پرتکنیک، یه آدم جهان دیده که من ایشون رو در کتاب خودم آقای وزیری رو به اضافه رولا خالقی، به اضافه ابوالحسن سبا، به اضافه استاد حسین دهلوی، این چهار نفر میخوام بگم اگر موسیقی یک لهجه دیگری پیدا می کند، من اسمش گوشتم موسیقی فرسانی نوین ایران،
1: بله.
0: این چهار نفر مبتکره، یعنی اینا قدم های اول رو برداشتن بلاخه که الان حالا ارکستر ملی با می شود و سازهای التباطی مثلا سازهای ایرانی بشینن در کنار سازه. خب این فکر اول از وزیری شکل میگه، میاد جلو
1: بله.
0: راه خودشو میره، موسیقی سنتی هم به راه خودشو میره، اینا در بله. تضاد هم نیستن. در واقع منم نمیپسندم
1: آقا اصلا چیز عجیبیه درستان. خب خدمتون عرض کنم که روح الله خالقی آدم چند وجهی بوده در کار موسیقی، یعنی شاگرد وفادار گلنر
0: بله.
1: دیگه همه ایرانی

0: صفر تا صد داره دیگه. تو رادیو نگاه میکنیم با آدمایی که با ایشون کار کردن، ارکستر که بعدها شد به اسم ارکستر سبا، زیر نظر ایشون بوده که آقای ابوالحسن سبا هم به عنوان نوازنده ویولن اول با آقای رولا خارقی همکاری داشته.
1: بله،
0: کارهایی از این قبیل. و قبل از آمدن آقای مهدی مفتاح به عنوان ریاست هنرستان، ریاست هنرستان خب کی بود؟ رولا خارقی بود.
1: بله،
0: از سال 1328 و بهترین شاگرد وزیر.
1: بله، بهترین علال اطلاق بهترین
0: واقعا بهترین شاگرد وزیری بود که دیگه وزیری هنرستان رو میذاره در اختیار ایشون. به این ترتیب این است که آقا گرزم بزرگ می که فقط من دلم میخواست اگر نمیدونم وقت هست من پابلی
1: یکی دو دقیقه شاید وقت داشته باشه،
0: پس دیگه بازش نکنیم برای اینکه بیشک طول میکشه. و
1: هموطنان گرامی، در خدمت استاد عزیز دوست گرامی جناب تهرانی بودیم. مطالب خیلی مهم مطرح میشد. ما چهارشنبه هم خدمت ایشون خواهیم بود و دوشنبه هم حضورشون خواهیم بود. سپاسگزارم که توجه فرمودید. آقای تهرانی حرف آخر شما بزنید.
0: بله، منم بسیار سپاسگزارم در درجه بعد از شما. فرصتی بود که گفتگویی داشته باشیم و سپاس فراوان از هموطنانمون.
1: بله، نازنین
0: هستن. بله، گوش کردند و دیگه با آرزوی اوقات بسیار خوش برای تک تک هموطنان
1: زنده باشید. تا برنامه دیگر، جاوید ایران زمین، زنده باد.
2: با درود بر شما هموطنان گرامی، بینندگان محترم، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید اجرا میکنم. امروز هم روز دوشنبه است، برابر با 15 مهر و 7 اکتبر. اکتبر؟ بله، اکتبر. بله. و حدود یک ساعت و اندی خدمت شما هستیم. همونطور که میدانید اجازه فرمایید که غزل حافظ بخوانیم. حافظ هم دیگه از دست ما در رفت، از بس خوانیم نمیدونیم کدوم ها خوندیم اخیرا، کدوم ها نخوندیم. به هر حال باز میکنیم میخوانیم. میگوید ساقی بیار باده که ماه سیام رفت، در ده قده که موسم ناموس و نارد. ناموس امروز به معنای عفته و ناموس و بیناموس و این چیزا خیلی رایج است، ولی معانی خیلی مختلفی داره. ناموس اکبر به معنای جبرئیل، ناموس به معنای کتاب دینی، کتاب شریعت هم هست، از آبرو و حیثیت هم هست. بله، باری درد قده که موسم ناموس و نام رفت. حالا من اولین باری که با لغت ناموس تو شعر دیدیم، غیر از در واقع استفاده عامیانش یا رایجش، قصیده ای از محمد ابن عبدالرزاق اصفهانی، شاعر قرن ششم که همون معاصر هست با خاقانی. یک قصیده خاقانی گفته بود و خیلی ادعا کرده بود و تهبت در تهبت العراقین. اینها میگوید کیست که پیغام من به شهر شروان برد، یک سخن از من به دان مرد سخندان برد. گوید خاقانیا این همه ناموس چیست، نه هر که بیتی بگفت لقب ز خاقان برد. الاخر. بله، خب میگوید که وقت عزیز رفت، بیا تا قضا کنی وقت عمری که بی حضور صراحی و جام رفت. میگه ماه رمضان اومد، تمام اوقات خوش ما رو ضایع کرد، باید قضا کرد. مثل نماز قضا که میخونم، اون چه نکرده ایم در این مدت یک ماه رمضان باید قضا کنیم. این عمری که بی حضور صراحی و جام را. یه کتاب خیلی مفصلی دیدم، چندین مجلد، اینا یا آقای نیازی کرمانی یه کسی

جمع‌آوری کردی که خیلی هم کار خوبی کرده، حاوی مقالات هست و چیزها در باب حافظ و حرفای لاتعلم تا دلتون بخواد اینها نوشتن و به چاپ زدن که اصلا یک پنی به درد مردم که نمیخونه، که خودگویی و خودخندی، عجب مرد هنرمندی. اینها این حافظ شناسی و نقد حافظ و چاپ حافظ و تصحیح حافظ هم مد شده بود. این حرفا نبود در ایران، نه اینکه نقد ادبی بده، نه، اما اینکه یه چیزی مد شده، همه ریخته بودن سر حافظ، آقا این همه آثار مانده هنوز کسی به اینا رجوع نکرده، آثار بزرگ مثل ناصر خسرو، سعدی، نمیدونم خواجو، هزاران نفر بودن که شعرهای واقعا مهمی بودن، اما این حافظ شده بود دیگه، مد شده بود، هر کسی از حافظ نسخه به دست میداده اینها، و کار بعض اوقات به در من نیمه جنون میرسید. این رو عرض کنم، واقعا رحمت الله علی فرزاد که خیلی خیلی هم تخصص داشت در حافظ، خدایش رحمت کناد، حتما مرد خوبی هم بوده، حتما آدم بزرگواری هم بوده، آمده بود میگو حافظ خودش نفهمیده، اینا توالی داره، اینا یعنی بیت بعد از دیگری. در خود حافظ بیچاره به این فکرها نبود، اصلا اشعارش رو جمع نکرد، اصلا اهمیتی براش نداشت. اینا این دوست او بهرام گلندام بعد از مرگ او این غزلها رو جمع کرد، به حدود بین 495 تا 500 غزل از حافظ هست. یه چیزایی به حافظ بستن که واقعا آدم خندش هم میگیره. میگوید وقتی که حافظ نمیدونم از شراب حکمت حق مست شد، این غزل آقا چه حکمت حق، چی میگی مرد حساب، یه حرفاش که معلومه که چه ذهنیتش چه بوده، آقا با کنابا کیف چه کسانی دوستی داشته. و خلاصه فقط به وجهی هم اون گروهی که یک کمی ریح اسلام در شکمشون فشار زیادی آورده، میان من بکنن این حافظ چنین بوده، صبح تا شب قرآن خوانی میکرده. بسارم یه جای حافظ اشاره کرده به این قرآن و اینها، این رو درستی چسبیدن و خلاصه داستانیست. خیلی خیلی خیلی مفصل، نمیدم 16-17 جلد اینها دیدم دیشب، یه نگاهی کردم اینها، مطالب مفیدم البته خیلی خیلی زیاد دارد. خب ببخشید، وقت عزیز رفت، بیا تا قضا کنیم عمری که بی حضور صراحی و جام رفت. مستم کنون چنان که ندانم ز بی خودی، در عرصه خیال که آمد کدام رفت. بر بوی اون که جرعه جامت به ما رسد، بر بوی اون که یعنی به امید اون که، بر بوی اون که جرعه جامت به ما رسد در مصطبه، دعای تو هر صبح و شام رفت. مصطبه جایی که بلندتر از فلوره، اینجا میگوین دی است، مصطبه میری میشینی که این بلندتره، تخت. دل را که مرده بود حیاتی به جان رسید، تا بوی از نسیم میش در مشام رفت. زاهد غرور داشت سلامت نبود را، رند از ره نیاز به دارالسلام رفت. نقد دلی بود که بود مرا، صرف باده شد قلب سیاه بود، از آن در حرام رفت. در تاب توبه چند توان سوخت همچو عود، میده که عمر در سر سودای خام رفت. دیگر مکن نصیحت حافظ که ره نیافت، گمگشته‌ای که باده نابش به کام رفت. خب اینم از حافظ. خدمت شما عرض میکنم که اخبار رو شما شنیدید، کار ما هم خبر نیست، اما قضایای دلسوز، قضایای جگرسوز، تراژدی های عجیب و غریب که اتفاق میفتد، گاهی ما دوست داریم بهش اشارتی هم بکنید. و اون این یکی از اینها، این که آقای ترام اعلام کرده است که ما کردها رو می سپاریم به ترک ها،
شما فکرشو بکنید، این برادران کرد ما همیشه وجه المصالحه قرار گرفتن، سوء استفاده شد از قوم کرد. حتی در همین جنگ هایی که آتاتورک داشت با غربی ها، میدونید چه لشکری کشید انگلیس، خودش و فرانسه و استرالیا از نمیدونم دوردست های آسیا هم لشکر آوردن که این ترکیه رو بگیرن تکه پاره کنن، که اینا جز امپراتوری روم بوده، اصلا ترک اینجا چه کار بکنن، مزمهلش کنن، تقسیمش کنن. اما مردان دلیر اونجا بودن، ترکان دلیر، و کردها کمک کردن، سپاه کرد برای نجات این ترکی. بعد آمدن گفتن اینا کرد نیستن که ترک کوهستانی هستن. ترک کوهستانی یه همچین چیزی، همچین لغت توهین آمیزی. شروع کردن به کشتار کردها. و کردها آمدن در این جنگ آیسیس یا همین داعش، اینها شوانه به شانه سربازهای آمریکایی اینجا جنگ کردن. در واقع جنگ های اصلی رو حتما کردها کردن و بسیار کشته شدن. حالا رهاشون کرده به دست آقای ترامپ، رهاشون کرده به دست اردوغان. فکرش بکنید که بخش شمال شرقی همین چیز که همین مخالفین هستن و اسرای داعشی هستن با زن و بچه شون اونجا و کردها هستن، برادر به کرد ما هستن، اینها رو مسیح گفتن میخوام یه ناحیه ایجاد کنیم اینجا رو همشه بکنیم. خبرش مفصل نبود. برای آقای ترامپ گفته به ما چه ربطی داره، 7000 مایل ما تا اونجا راه داریم، نمیدونم، بیاد هر کار میخواد بکنید. اما یه توییت کرده که اگر ترکیه پاشو بیشتر از حد بزنه بکنه، من با نبوغ بی نظیری که خودم دارم میفهمم و اقتصاد ترکیه رو متلاشی میکنم. این هم داستان روز هست، واقعا خیلی خیلی غم‌انگیز. و یک داستان غم‌انگیز دیگر که نگفتنیست، نه هر کشوری اتفاق میفتاد، اون دولت رو میبودن به محاکمه رفتن، یک عده جاهل برای گویا رفتن که بابا آن چیز میزنیم، واکسن بزنیم بچه ها لردگان. اونجا بختیاری ها هستن، میکروب ایدز یعنی HIV زدن به بچه ها، میگوین 260 نفر. من آمار دقیقش خودم ندیدم، شنیدم ولی اخبارش خوندم. حالا شما فکرش بکنید یه بچه پرنشاد داره با بچه ها رفقاش بازی میکنه، یکی از تهران پاشه بیاد بهش ایدز بزن. از بس فساد در اون کشور هست معلوم نیست که چی کار میکنه. خب اینا این آخونده هستن، آخونده به سنت رسول، البته رسول که نه، همون اولاد علی اینا، هر کدوم بچه زیاد دارن. حالا اینا به قدرت رسیدن، باید اینا همه میلیونر بشن دیگه. شما میگه برو ساعت وارد کن، شما برو داروی نمچی وارد کن، شما برو تمام این چیزها رو مزایا رو میدن به اینها، اینا را میفته میرن هر جای هر چیزی میاد. البته این حدس من میزنه. هر داروی از هر کشوری وارد میکنه. در این آمریکا هر شبت که حالا ثابت کنن تمام دانشمندان جهان که آقا دارویی که فرانسه ساخته به 3 دقیقه سرطان را از بین میبره. نه اجازه نمیده این کشور 10 سال باید اینجا آزمایش بشه، 10 سال باید اینجا روی حیوانات و نمیدونم خوکچه هندی و نمیدونم موش و غیره و زالک اینا چیز بشه، آزمایش بشه ببینه آب درد آدم میخوره یا نه. این نیست که هر دوایی بردارم بیارن در این مملکت. یه دی میرن مکزیک، اونجا ارزون تره از این دوای معمولی، نه دوای مهم، میارن میفروشن. یه دوستی داشتم رفته بود در خونه، گفت رفتم اونجا دیدم پشت اونجاست دود و اینا، اصلا دم این از ترسش این دوا فروش یه مش دوای مکزیکی آورده. البته آمریکا این کارو نمیکنه، ولی خب دیگه
آره داره میسوزونه، داره این کارتوناش میسوزونه که مامورین دولت یهو نه نه قشنگ میگه آقا دارو مکزیکی فروخته اینجا اینا. این داستان رو شما هم شنیدید حتما که تعدادی بر اثر این بیهوشی های ساخت چین مردن در ایران و اینا. اما این داستان این بچه ها در این محل لردگان خیلی خیلی جگر سوزه، نگفتنیست واقعا. بچه ساله زندگیش هنوز شروع نشده، شما برید میکروب ادبش بزنید، بعد اون داروهایی هم که کشف شده برای فرض کنید معالجه، این هم داروهای خیلی گرانیست، به دست اون بچه لردگان نمیرسه که باید بمیره جلوشش پدر مادر. نگفتنیست. خب این کتابی که دست من هست دوستان تاریخ سیستان هست، تاریخ سیستان. این تاریخ سیستان ملک و شعرهای بهار کشف کرد، این رو کشف کرد، پیدا کرد و تصحیح کرد و منتشر کرد. این در واقع بعد تصحیحات دیگری آمدی، اولین تصحیح هست از تاریخ سیستان مرحوم ملک و شعرهای بهار و راجع به سیستان است، نسل قدیم است، هیچ دانسته نیست که چه کسی اون رو نوشت و دقیقا چه سالی نوشت، اما بسیار چه به خاطر مصطلحات قدیمی که درش هست کهن است. این یکی از کهن‌ترین کتاب هاست، شاید قرن پنجم، چهارم، پنجم، دقیقا معلوم نیست. به هر حال این داستان سیستان را آورده، بعضی شهرها تاریخشان نوشته شد، مثل شیراز، مثل قم. تاریخ قوم خیلی تاریخ مهمی است و بقیه شهرها، تاریخ سیستان هم بر جای مانده است. و ما امروز یک بار دیگر من به این تاریخ اشاره کردم، اما هموطنان ما مصرن که بزنن یعقوب که بود و چه کرد و اینها. ما از تاریخ سیستان که دیگه مهمترین مرجع هست در این باب میآوریم اینجا. ابتدا این که سپاهیان اسلام اونجا رسیدن چه شد و چه کسی اونجا رفت. حدیث فتح سیستان به روزگار عثمان عفان در سنه بعد سنه 30 هجری اتفاق افتاد، سنه سلسین. سلسین یعنی 30، 50 یعنی 50، سلسین یعنی سال 30 هجری. سال 30 هجری عثمان آدم فرستاده است اونجا. بله، برای سیستان فتح بکنن اونجا رو. یه چون خبر مشاجع به نزدیک عثمان رسید که او از سیستان بازگشت، بر آن حال ربیع ابن زیاد را با سپاهی بفرستاد سوی عبدالله ابن عامر که این را به سیستان فرست. عبدالله او را بفرستاد به سیستان. این جملات کوتاه هست، توضیحات اضافی نداره، تشبیه ها نمیدونم استعاره بود رود درازی و اینا که بعدها باب شد نداره، حق مطلب رو در عبارت بیان میکنه. بله، بفرست به سیستان. به پهره کرمان رسید. بهره که میگوید استاد بهار میگوید منو بهره است، بهرمانی هم که میدونید که یادمی داشتین بهرمانی یادو. برسی اون را به صلح بدادند. اون را به صلح بدادند یعنی که اینا میامدن برادران اهل مدینه، هر جا پای اینها رسید دیگه روی آبادی ندید. اهل مدینه رو میگم، دوستان مدینه، به روی آبادی مطلقاً و ابداً ندید. حالا من سیستان یکی از مهمترین ایالات ایران، قدیمترین مدنیت ها در اونجا بوده و از برکات هیرمند بوده. من این داستان هیرمند یک زخمی است به دل این یک ایرانی که اینجا نشسته، که چطور می شود بخشید، چطور می شود رودخانه تاریخیه مملکت رو بخشید.
150 میلیون دلار هم گذاشت روش رو بخشید. این یکی رو واقعا نمیشه گذشت. هزاران سال مدنیت اینجا اگر اینطور باشه، خب اسد هم باید بتونه که هم دجله رو ببنده هم فرات رو ببنده، دیگران هم بیان نمیدونم آمازون رو ببندن، سدسازی کنن و بفرستنش به اوشن، یا این که نمیدونم نیل رو ببندن. نمیشه هم چیکاری کرد. خانه بیرمالی رو کسی نمیتونه بگیره. خب بخشیدن علی حضرت همایونی، بخشیدن. علم میگوید من افتادم به پایشون، خاک پای مبارکشون، گریه گریه. چون علم در 19-20 سالگی استاندار اونجا بود، گفت یادم آمد که در آبهای خروشان چیز این رودخاره شنا میکردم، حالا میخواد قرار ببندنش دیگه به ایران نیاد. گریه کردم، افتادم، گفت علم پاشو پاشو، این همش درآمدش به اندازه یه ساعت نفتم نیست. گفت با یه خانمی وعده داشتم در هتل، رفتم اونجا، من گریه کردم. این خانم فرانسوی بود، میگه که من این بیچارم شروع که به گریه کردن، اون نمیدونست من چمه، ولی از بس من زار میزدم این بیچارم شروع که به گریه کرد. خب بنابراین مدنیت بزرگ و انبار گندم ایران در درجه اول به نظر میاد سیستان بوده است. خاک حاصل خیزش رو الان دارن کامیون کامیون میفروشن برای عربا، چون عربا خاک ندارن. میدونی که عربا خاک ندارن، ریگه. خاک حاصل خیز به این سادگی به دست نمیاد. دارن خاکش میفروشن، رودخونه‌ش رو یکی دیگه خاکش هم ملا دارن میفروشن. شنیدم ولی رودخانه‌ش رو میدونم کی داد، رودخانه رو میدونم کی داد. خب برسن اونجا رو بگیرم. این مددین امپراتوری اسلامی بر تولید استوار نبوده، بر اخذ و گرفتن و استثمار بوده. یعنی بعد از اینکه سرقت‌های مستقیم تمام شد، که حشمت مسلمین از سرقت بوده، حکام گذاشتن اونجا مالیات جمع کنن. حالا میرسیم بهش. خب به بهره کرمان رسید، اون را به صلح بدادن. یعنی میمدن میگفتن آقا یا جنگ میکنیم، قتل عامتون میکنیم، زن و بچه‌تون اونا که زنده نگه میخوام نگه داریم به درد میخورن، بردگی چی میکنیم، بگرم سر میبریم اینجا رو بگیم، یایی که بیان صلح کنید. صلح که میکنید چیکار میکنیم؟ در پناه اسلام هستید، نماز باید بخونید، از اون بگید و مالیات به ما بدید. بله. و از اونجا به جالق، نمیدونم جالق کجا، جالق شد. مهتر اون با او صلح کرد. باز ربیع او را گفتا مرا سوی سیستان راه باید نمود. گفت اینک راه چون از هیرمند بگذری، ریگ بینی و از ریگ بگذری سنگ ریزه بینی. از اونجا خود قلعه و قصبه پیداست. ربیع رفت و سپاه برگرفت، هیرمند بگذاشت. هیرمند بگذاشت یعنی هیرمند رو طی کرد از اون ردیه. هیرمند بگذاشت، سپاه سیستان بیرون آمد. ببین چند بار نام هیرمند رفته در شاهنامه. نبرد رستم و اسفندیار در کنار رود هیرمند بود، کرات و برات، نام سیستان، نام هیرمند. بله. سپاه سیستان بیرون آمد پیش، حربی سخت کردند و بسیار از هر دو گروه کشته شد و از مسلمانان بیشتر کشته شد. اونجا محل پهلوانان بود سیستان، نیمروز میگفتن، خاندان رستم بله نیمروزن، بله سنت پهلوانی و دلیری اونجا از قدیم بوده در سیستان. میگه جنگ سختی کردن و مسلمانان بیشتر کشته شدن. خب الحمدلله والمنه، تبلیغ آمدم تموم شد. خب کجا بودیم که گفت گذشت، از اون مراحل گذشت و
مردم سجستان سگزی، یعنی اهل سیستان، را تو نبرد رستم اسفندیار به تحقیر اسفندیار که آدم خیلی مغرور کم عقلی، یعنی فریب خورده، اینا به رستم میگه تو سگزی هستی. بله، سجستان عربا گاف نداشتن به جیم، گرگان میگفتن جرجان. بله، به سجستان به مدینه بازگشتن. چه جای بوده مدینه؟ وای وای وای. پس شاه سیستان، بله، شاه سیستان ایران ابن رستم ابن آزاد خوی آغازار خوب ابن بختیار، اینا توانش بوده، و موبد موبدان را و بزرگان را پیش خواند و گفت این کاری نیست که به روزی و سالی و به هزار بخواهد گذشت و اندر کتاب ها پیداست. اینا رو دیگه مغالطه حساب کنید، نگه جز تاریخ نیست. پداست و این دین و این یادگار تا زمان سالیان باشد و به کشتن و به حرب، این کار راست نیاید و کسی قضای آسمانی نشاید گردانید. همواره ما شکستایی که خوردیم گنداختیم به گردن قضای آسمانی، قادسی هم همینطور. اینجا میگن به قضای آسمانی است، میگه اینا موندنی هستن و قضای آسمانیه و نشاید گردان. تدبیر آن است که صلح کنیم. همه گفتند که ثواب آید پس رسول فرستاد که ما به حرب کردن عاجز نیستیم، چه این شهر مردان و پهلوانان است، اما با خدای تعالی حرب نتوان کردن و شما سپاه خدایید و ما را اندر کتاب ها درست است بیرون آمدن شما و آن محمد. اینا مغلطه بیهوده چرت و پرت، یه مشاهدن بیگانه با اون قیافه ها و لباس هایی که ایرانی ها وحشت میکردن و اینا می گفتن هره من و بگن شما اول خدایی و خدا گفته ما دیم شما حتی خدا چیز دارم. مردمی که خداشناسی رو ایرانی ها اختراع کردن و یکتا شناسی رو ایرانی ها به جای گذاشتن، بیاد به یه مش آدم قارت کرد بگوید که شما مردمان خدایی. یک فیلمی فرستادن برای من، یک دوست بسیار محترمی، و اونجا یه آخوند نشسته اون بالا، یک مش مردم هم مثل گچ اینجوری نشستن، سمون بکمون امیون فهم لایعقل، لایعقلون هم دیگه. میگوید که گمان نکنید این بچه های ائمه عادی بیرون میان مثل همه، یعنی از مادر به طور طبیعی متولد نمیشن، مجرا از از مجرای حیز که به دنیا نمیاند، که از پهلوه، از نوره، همش نوره. اینجوری نشستن. حالا یکی میگه نگاه میکنه به این حرفا، این آخون میگه عجب احمق این آخون، در حالی که درست اشتباه، این آخون احمق نیست. احمقا نشستن تو جمع، احمقا توی سالونن. یه کسی بلند میشه بگه مردک مزخرف نگو، هیچ کس. یکی هم گفت این دکانش رو داره گرم میکنه، داره میفهمه چی میگه، با طرح و نقشه میاد. عرض کردم وقتی جمعیتی وارد میشه به مجلس آخوند، با یه کله میده که فعاله، مغز درشه. وقتی بیرون میاد این دیگه کله نیست، این یک ظرف آشغال پر آشغال دارن از سالون میرن بیرون. این داره چیکار میکنه؟ این داره این خاندان رو چنان میبره بالا که
احوال در واقع خدایی بده به تمام افراد این خانواده و بعد من نماینده اونا هستم، منم مثل اونا هستم، داره بازار خودش گرم میکنه، لباس پیغمبر به تنمه. از این حرف یار که پیغمبرشون گفته آقا منم یه بنده هم، من یه بشری هم مثل تو، مثل شما، من یه بشری هم مثل شما. مورخ میگوید که هر موقع که رسول خدا میخواست بره توالت، درخت ها اینجوری همه سرخم میکردن، در واقع استتار میکردن وجود شریفشون رو. لااقل اون مورخ اون زمان میگوید که یه کاری میکنم از بقیه آدم ها میرم توالت، اینا میگن نور. مولانا یه بیت در این باب، این خورد گردد پلیدی زو جدا، ون خورد گردد همه نور خدا. نه بابا، اونم که میخوره مثل همین احتمالا چون مدعیم هست بیشتر هم میخوره، بنابراین تولیدش بیشتر از این آدم معمولیه که این داره میگنی عوام الناس میخورن غذا میخورن میرن دستشوی توالت، ولی اون یکی آدم هایی مثل خود من که میخوریم نور خدا میشیم، اصلا چیزی از ما خارج نمیشه، تبدیل میشه به انرژی خدایی. خب میگوید که درست نمیشه، تدبیر آسمانی چنینه که ما صلح کنیم، ثواب باید. پس رسول فرستاد که ما به حرب کردن عاجز نیستیم، چه این شهر مردان و پهلوانان است. اینش درست گفتن. اما با خدای تعالی حرب نتون کرد و شما سپاه خدایید و ما را اندر کتاب ها درست است بیرون آمدن شما و آن محمد علیه السلام، و این دولت دیر بباشد، ثواب صلح باشد تا این کشتن از هر دو گروه برخیزد، یعنی تمام بشه. رسول پیغام بداد، ربیع گفت از خرد چنین واجب کند که دهقان گوید، و ما صلح دوستر از هر داریم. دهقان که میگیم امروز به معنی کشاورز ساده است دهقان، اما دهقان یک طبقه نیمه اشرافی صاحبان زمین بودند که معمولا وصول مالیات هم توسط دهاقی میشد، صاحبان کتب بودند و دانندگان قصه باستان تاریخ میدانستند. دهاقین یکی میگن فردوسی از دهاقین طوس بود، این معنی اصلیش اینه که از بزرگان طوس صاحب ملک و زمین بود، نه اینکه بیل دستش بود، که اشکالی نداره. شرافتمندترین آدم های ایران، از جمله شرافتمندترین آدم های ایران کشاورزان بودن و هستن، اما به هر حال مقصود این نیست. دهخان که میگوییم که دهخان درست گوید، رئیس منطقه بودی دیگه. باری هر داریم. اما داد و فرمان داد سپاه را که سلاح از دست دور کنید و کسی را میازارید، تا هر که خواهد همین آید و همین شود. پس بفرمود تا صدری بساختند از کشتگان و جامه افکندند بر پشته هاشان. کشته هایی که کشته بودن ایرانی و عرب، اینا رو چیدن کنار هم، تخت درست کردن، یه جای نشیمنی بلندتر، مصطبه درست کردن و روش هم یه چیز کشید، تکیگاه هم درست کردن از جسد. خب یه بار دیگه من این مطلب از همین کتاب خوندم خدمت شما. پس بفرمود تا صدری بساختن از کشتگان و جامه افکندن بر پشته هاشان، و هم از اون کشتگان تکیگاه ها ساختن، بالشش هم تکیگاهش هم از جسد مرده است. بر شد بر اونجا بنشست، رفت اون بالا رو جسدات فرشی چیزی هم روش انداخته بودن، نشست رو تکیه کرد.
به عنوان سردار عرب. و ایران ابن رستم خود به نفس خود و بزرگان و موبد موبدان بیامدن. ایران اسمش بوده، اسم اون مرد دلیر بوده که حاکم سیستم، موبد موبدان هم همراهش بود. ایران ابن رستم، عجب اسمی، به به. چون به لشکرگاه اندر آمدند، به نزدیک صدر آمدند، به نزدیک همون جایگاهی که آقا درست کرده بود، و او را چنان دیدند فرود آمدند و بایستادند. از اسبشون پیاده شدن و همینجوری دارن نگاه میکنن به این داستان، جایگاهی که اون مرد ساخته عرب. و ربی مردی دراز بالا گندمگون بود و دندانهای بزرگ و لبهای قوی. چون ایرانه درستم او را بر آن حال بدید و صدر او از کشتگان باز نگرید و یاران را گفت میگویند اهرمن به روز فرادید نیاید، اینک اهرمن فرادید آمد، که اندر این هیچ شک نیست. ایران به رستم امرانش که به من گفته بودن که شیطان اهریمن دیو در نور روز پیدا نیست، شبا میاد بیرون، ولی مثل که شده الان میبینیم مثل شکل اهریمنه، چون عربه خیلی زشت بوده، گفت دندان ها زده بود بیرون و داستان ها عربه آدم با مزه بوده. ببین چی میگه. ربی بپرسید که او چه گوید. فرمانده عربا ربی گفت که چی گفت آقا؟ ترجمان باز گفت، مترجم ترجمه کرد که داره میگه که این اهرمن چطور در روز پیدا شده اینا، باز گفت. ربی بخندید بسیار، خودش میشناخته آدم، به قول امروزی آدم با حالی بوده، خودش خندش گرفت، خندید بسیار. پس ایران ابن رستم از دور او را درود داد و گفت ما بر این صدر تو نیاییم که نه پاکیز صدری است. بابا به این جایگاه و مصدره تو نمیاییم، پاکیزه نیست، اجساد نشستیم. پس همون جا جامعه افکندن و بنشستن، یه جای جداگونه فرش گذاشتن و از فرش های مسروقه شهرهای قبل این سردار اسلام بنشستن که مذاکره صلح بود. و قرار داد برو که هر سال از سیستان هزار بار هزار درم بدهم به امیر المؤمنین و امسال هزار وصیفت بخرم و به دست در یک جام زرین و بفرستم هدیه و عهدها بر این جمله بکردم. قدیما میلیون وجود نداشت، بعدا کرور به وجود اومد. کرور به معنی 500 هزار، دو کرور میشد 1 میلیون. اینجا میگوید هزار بار هزار درم، یعنی هزار ضرب در هزار، یعنی 1 میلیون درم، یعنی 1 میلیون سکه نقره. حالا وزنش هم جا به جای اندکی فرق میگه. سالی این منطقه، این شهر، سالی 1 میلیون سکه بده به امیرالمومنین، یعنی که عثمان ابن عفان خلیفه سوم جانشین رسول الله. آدم بسیار فاسدی بود این عثمان، هر چه دوز و قاتل هم بود کرده بود رؤسای کارهای مهم، شورش کردن اعراب میدونن رو کشتن. خب اینجا این لغت که اینجا میگوید بله، و امسال هزار وظیفت بخرم، یعنی برده، و به دست در یک جام زرین و بفرستم هدیه و عهدها بر این جمله بکردند و خطها بدادند. و ربی از اونجا برخاست و به قصبه اندر شد ایمن، روزی چند ببود و از اونجا به خاش شد که به بست شود. خاش و بست دو تا شهر بودن، فکر کنم خاش هنوز باشه ولی بست فکر میکنم اسمش عوض شده، نمیدونم. بسیاری از نام‌های تاریخی و اسطوره میتولوژیک ما امروز در افغانستانه، نقشه
چیگونه بگم ارجمندی داره افغانستان به خاطر این نام‌های میتولوژیک تاریخی. حالا رو نقشه افغانستانی که همین جا هست یک جایی آوردم، یک برادر افغان برای من فرستاد، میاری من نقشه رو به شما نشون میدم. خب مردمان بست فرمان نبردند و حرب کردند. بستیا گفتند که آقا ما زیر بار این نهی نمیریم و جنگ کردن. گفتند ما صلح می نکنیم. آخر از ایشان بسیار کشته شد و گروهی بزرگ برده کردند و به درگاه امیرالمومنین افتادند و مردان بزرگ شدند. از اون بزرگان چون عبدالرحمن که دبیر حجاج بود و سلیمان ابن عبدالملک او را بر خراج عراق عامل کرد. میگه از بین اینایی که از همین اسرایی که از بست گرفتن و فرستادن، اینا اونجا رجال بزرگ شدن، سمت دبیری و غیری یافتن، چون عرب نه اهل نویسندگی بود، آرش میشد، سواد آموزی رو ننگ داشت. سالار عرب سواد را به نوشتن را آر داشت. این کار ملا پلا هست. این هم ایرانی ها برده نویسندگی کنن، دفترداری کنن. من مرد شمشیرم، باید برم کشورگیری کنم، زور مالیات بگیرم و غارت کنم. آقا اگه این اسلام پاش به ایران نرسه بود و این همه فضلای ایرانی، این همه آثاری گرام ننوشته بودن به عربی، چیزی در چنگ اسلام نمی بود امروز از نظر سابقه علمی و تاریخی. خب ایداده بیداد. خب چون عبدالرحمن که دبیر حجاج بود و سلیمان ابن عبدالملک او را بر خراج عراقین عامل کرد و چون حسین ابن بلحرس و بسام بسام و سالم ابن زکوان و غیره و غیره که حس برده که یاد کردیم حدیث ایشان را اندر کتاب ابتدا این کتاب که ایشان بزرگان گشتند و به برکات اسلام و علم عمرا شدند و پس از بندگی آزادی یافتند و باز ایشان را بندگان بسیار جمع شد و باز بله بله تا آخر. خب این رو من خوندم به عنوان این که یه مقدمه باشه از وضع سیستان تا برسیم به داستان که دو برادر دلاور، خاندان لیث، یعقوب و عمرو. بعد میرسیم به صفحه 26. اینجا اخبار ملک الدنیا صاحب القران ابو یوسف یعقوب ابن لیث و نسبت او و یاد کردن بزرگی که او را بود. اما نسبت او یعقوب ابن لیث ابن معدل ابن حاتم ابن ماهان ابن کیخسرو ابن اردشیر ابن قباد ابن خسرو اپرویز ابن هرمز ابن خسروان ابن انوشیروان ابن قباد ابن فیروز ابن یزدجرد ابن بهرام تا بروستونداش به شاپور زلکتاف بعد هرمز تا آخر برده بالا تمام اینا رسونده او رفته تمام تاریخ ایران گذاشته تو پرونده تبار و نژاد یعقوب لیث. خب رسونده به سیامک و اینا. و این اول بیعت بود که یعقوب را کردند به امارت و حامد ابن عمر فلان با همه سپاه در بیعت او آمدن و یعقوب بله و امیری حفص ابن اسماعیل را داد، یک چندی ببود و هر به خوارج همی کرد و هر روز یعقوب نبر می کرد و چنین کرد بگوری و نزدیک فلان شد و خلاصه اینجا جنگ های مقدماتیشه. یعقوب برنشست و اونجا شد و محمد ابن رامش با او و نخستین کسی که پیش آمد سرباتک بود، شمشیر کشید پیش آمد، محمد ابن رامش با او بیرون شد و فلان کس رو بکشت و هزیمت شد. یعقوب همه را بگرفت و اسیر کرد و سلاح و ستور و مال و غیره را بگرفت. و من تعجب میکنم یک مرتبه پریده از
بچگیش و اینا گزارشی نمی کند و اینا از امارتش بوده، چون اینا اعراب عادتشون این بود که وقتی یک کسی پیدا می شد که دلیری داشت این منطقه رو می گرفت، برای اینکه با خودشان باشد نفیش نمی کردن مگر اینکه طغیان کنه علیه خلیفه. اینه که نامه می فرستادن و حکم امارت به او می دادن که اونجا امیر باشه و حکمرانی کنه و مالیات ها رو بگیره و بفرسته. با این مالیات ها زنده بودن. در داستان حجاج ابن یوسف ثقفی که از خونخوارترین آدم های اون منطقه بوده، بخش بخماوران نگرفتن، خب خیلی آباده اونجا، مالیات ها خیلی زیاد شد. سال بعد یا دو سال بعد این مالیات ها کم شده. گفت آقا چرا کم شده اینا؟ گفتن آقا با مسلمان شدن. گفت غلط کردن مسلمان شدن، با شلاق اینا رو برگردون به دین آبا اجدادشون مالیات بگیرید. مقصود این که قضیه پول بوده. همه چیز، همه حرکت های تاریخی برای در واقع پول بوده است، برای اقتصاد بوده، پر کردن خزائن خودشان بوده و البته قدرت. داستان تاریخ بشر داستان جنگ است، گرفتن این خاک و گرفتن اون خاک. خب اینجا خوارج در اونجا بسیار بودن، خوارج در اونجا بسیار بودن. خوارج یک چیگونه ارز کنم، یک حزبی شدن. خوارج اونهایی که از علی رو برتافتن در موضوع حکمیت، که تو خلافت تقلبیست، اگر خلیفه خدا بودی چرا در خودت شک کردی و بین خودت و معاویه حکم تعیین کردی؟ مربوط به جنگ صفین. این مطلب رو خیلی مفصل ما هم گفتیم هم خوندیم خدمتون، چون مهمه در تاریخ شیعه و اینها. خوارج زیاد شدن و هم نمیدن و هر انشعابی در اسلام شده تا چند قرن در ایران توسعه یافته، مثل خوارج، مثل قرمطیان و خیلی دیگران. رافضی، رافضیگری کم نیست، بزرگترین یاغی اسلام رافضی ها هستن، که خودمون باشیم. بله در ایران خوارج هم در سیستان بسیار بودن و یعقوب لیس بخواد اینا براندازی بکنه، که البته یعقوب نتوانست همه خوارج رو براندازی بکند تا زمان محمود قرامته و خوارج رو. خب اینجا داستان سازی زیاد کرده است و اینها، و ما باید بریم در صفات چیز یعقوب برای شما بخوانیم. اینجا عمار خارجی و غیره. و یکی از داستانهای جالب در باب یعقوب این است که فرمان داد عربی نویسی نکنید، چون در روزگار فرمانها عربی بود، بزرگان ایران همه عربی می دانستند و عربی می نوشتند و البته مردم زبان پارسی صحبت می کردند. بله. حالا توضیحاً عرض می کنم خدمت شما که در روزگاران نخستین تسخیر اسلام اینها هرگز ایرانی به امارت نمی گماردن و راه نمی دادن در امور حکومت. از همون در واقع در یه دوره ما دو خلیفه داشتیم، یکی معاویه بوده در همین سوریه دمشق، یکی علی بوده از حضرت علی در کوفه. اینها همه نمایندگانشون عرب بودند. در روزگار عباسیان به گونه دیگر شد، یعنی ایرانی ها نفوذ کاملی یافتند در کار حکومت و نخستین کسی که ایرانی که در واقع بروز و ظهور کرد و درخشید و امید مردم ایران به او بود برای یک استقلال، ابو مسلم مروی خراسانی بود و اون براندازی کرد در واقع امویان رو و عباسیان رو. اینا در روزگار عباسی است.
و اینها طاهریان اولین خاندان مهم هستند از سوی تشکیلات خلیفه که اینا بیشتر کارشون در خراسان. یعقوب حالا بروز کرده از اینا عیاران بودن، حالا در کتابای دیگر هست داستان عیاران، و رابین هود، مثل رابین هود فرنگ، اینا میگرفتن از ثروتمندان پخش میکردن به فقرا. رفته رفته بزرگ شد یعقوب و کل سیستان رو گرفت، مناطق دیگر هم گرفت، خراسان رو، بعد تا نیشابور و بسیار کشور پهناوری رو دست خود چیز کرد و سرانجام هم لشکر کشید برای براندازی خلیفه. در اون روزگار سیاهان هم قیام کرده بودن، بردگانی که از آفریقا آورده بودن. من نمیدونم این چه خدایی بوده که برد فروشی رو حلال دیده این خدا الله مدینه، شراب رو حرام کرده. شما فکرشو بکنید، خدایی که خلق کرده آدم ها رو، برده کردن آدم ها چیز خوبی بوده، باعث برکت اسلام بوده، تا روزگار قاجار هم میدونید بوده، تا زمان محمدشاه، اما شراب چیز بدی بوده، تازیانه داشته و کتک داشته مثل امروز. برده فروشی بوده. عرض کردم این الله مدینه هیچ سنخیتی با ضمیر و ذهن و چیز ایرانی نداره. الله الله هم نمی کنیم. حالا دوستی آذربایجان گفته است ما اما الله رو بذار بکنم. درسته، حرفشون درسته، مثل که الله سنه ویزه چاکیار مثل مثلا تو این دعاهای این گونه هست باری زبان ترکی. خب حالا یعقوب اینجا شروع کرده به مملکت گیری و داره چیز میکنه. این تیکشی میخوام بکنم خدمتون، خیلی میگوید قد اکرم الله اهل مصر والبلد به ملک یعقوب ذل افضال والعدد. شروع کرده به این شعر، چون این شعر برخاند او عالم نبود در نیافت. یعنی عالم به کسی میگفتن که عربی صحبت کنه، عربی یعقوب نفهمید. محمد ابن وسیف حاضر بود. در تاریخ ادبیات این محمد ابن وسیف سگزی رو قدیمترین شاعر زبان پارسی میدانه. بعضی میگن حنظله بود، اهل بادغیس، ولی خیلی هم همین محمد ابن وسیف رو حاضر بود و دبیر رسایل او بود و ادب نیکو دانست و بدون روزگار نامه پارسی نبود. پس یعقوب گفت چیزی که من اندر نیابم چرا باید گفت؟ تو داری مدح من نمی کنی؟ من که عربی نمیدونم. حالا کل جمعیت ایران صبح تا شب نماز میخونن نمیدونن چی میگن. خیلی عجب غریبه نه؟ قرآن میخونه. قرآن میخونه نمیدونه چه میگه. خب میگه این که میگوید که چیزی که من اندر نیابم چرا باید گفت خیلی خیلی مشهور است. محمد ابن وسیع پس شعر پارسی گفتن گره و اول شعر پارسی اندر عجم، اول شعر پارسی اندر عجم او گفت و پیش از او کسی نگفته بود که تا پارسیان بودن سخن پیش ایران بله باز گفتنی بر طریق خسروانی به رود. تا پارسیان بودن سخن پیش ایران به رود باز گفتندی بر طریق خسروانی و چون عجم برکنده شدند و عرب آمدند شعر میان ایشان به تازی بود و همگنان را علم و معرفت شعر تازی بود و اندر عجم کسی بر نیامد که او را بزرگی اون بود بیش از یعقوب که اندر او شعر گفتندی مگر حمزه ابن عبدالله شاری و او عالم بود و تازی دانست. شعرا
شعرهای او تازی گفتن و سپاه او بیشتر همه از عرب بودن و تازیان بودن. چون یعقوب زنبیل و انبار خارجی را بکش، حالا این زنبیل و رتبیل یا رتبیل هم نوشتن، اینجا زنبیل آمده، و هرا بگرفت، یعنی هرات رو گرفت و سیستان و کرمان و فارس او را دادن، محمد بن وصیف این شعر بگفت: ای امیری که امیران جهان خاصه و عام، بنده و چاکر و مولای و سگبند و غلام، ازلی خطی در لو که ملکی بدهید، به ابو یوسف یعقوب ابن لیس همام، به لطام آمد زنبیل و لطی خورد بلنگ، لطره شد لشکر زنبیل و هبا گشت کنام. خب این همین جسبری که خوندین، این پیداست که این یه مرتبه که ظاهر نمیشه همچین شعری همچین بیتی پیداست، سابقه داشته، سابقه داشته قصیده. بله، و این داستان خیلی خیلی مهم است از نظر تاریخی. بعد یعقوب میگوید به کرمان و فارس و اینها رفت و مرتب اینجا خلفا داشتن میمردن و عوض میشدن اینها. این رو عزم کردم که سیاهان انقلاب کردن، گفتن ما بردگی نمی کنیم، ما برده نبودیم، بردگی هم نمی کنیم، و اینا به طرف ایران آمدن و با لشکر خلفا جنگ می کردن و پیروز می شدن. اغلب همزمان که یعقوب لشکر می کشه، اون رئیس اون سیاهان نامه می نویسد، من اسمشم خدمتون یادم بیاد میگم، که آقا شما داریم بیر به جنگ اینها، اینا ما هم برده بودیم و از دست اینها بیرون آمدیم و داریم با اینا جنگ میکنیم با راه آزادی، شما بیا با ما سپاهمون یکی بکن تا ما بتوانیم بهتر پیروز شویم. ولی متاسفانه یعقوب صاحب و زنج، صاحب و زنج نامش یاد آمد، که فرمانده بردگان بود. بله، و یه نکته بگم خدمت شما که قبلا هم شنیدید، این دیکتاتوری های عرفی رو راحت میشه سرنگون کرد، دیکتاتوری های دینی رو به واسطه در واقع نادانی عوام و ارادت عوام و ناس به ملا و آخوند کار مشکل تره. نمیگم غیر ممکنه، کار مشکل تر هست، کار مشکل تر هست. یعقوب یک جنرال تراز اول بوده، سپاه سیستان، مردان جنگی، و یعقوب حکم خلیفه نداشت، اول داشت دیگه بهش ندادن، وقتی که گسترش پیدا کرد، وقتی میاد به چیز. این داستان یه بار دیگه هم خدمت رو خوندم از یک کتاب یادم نیست کجا خونه، از طبری، آمد به چیز به نشابور چیزها شنید، گفت که بزرگان شهر میگویند که تو حکم خلیفه نداری. گفت همه رو جمع کنید. بزرگان رو جمع کردن، گفت بر مصطبه نشست یعقوب و گفت فرمان من رو بیاورید. یک سینی بزرگ آوردن که روش پوشیده بود با یه پارچه ابریشمین، یعقوب دست به زیر کرد و شمشیری عریان از زیر پارچه بیرون کشید، گفت این حکم من است، یعنی من با حکم شمشیر اینجا رو گرفتم و حکومت بودم، نه به حکم خلیفه. باری خلیفه دید که اوضاع احوال ناجور هست و اینها، آمد پیش سپاه گفت ایها الناس، این کافر است، این دنبال کی افتادین؟ سرش رو کرد، من جانشین پیغمبر خدا هستم. اینا دست و بازوی این سواران ایرانی سوز شد و یعقوب شکست خورد متاسفانه. اما تا اون جایی که و دیگه فرصت نیافت بار دومی باشد و حکومت به برادرش داد،
در اون روزگار خاندان دیگری رشد داشتن میکردن و اون خاندان سامانی بودن، از آل سامان

گرفتن و خلیفه گفت به خدمت من بفرستید. حالا ایرانی ایرانی رو گرفته میخواد بفرسته خدمت خلیفه. حالا یه داستانی هم در کنار این هست که من در جایی ندیدم شخصا، اما شنیدم از آدمایی که در بعض متون دیدن و از نظر من نگذشته که من امیر اسماعیل سامانی گفت به او که آقا من شما رو با تعداد اندکی چند نفری میفرستم، بگو به لشکریانت بین راه بیان و تو رو نجات بدن. اما یک نفر هم پیدا نشد که کمک بکنه. تسلیم شدن. این جنرال خودمون ارتش بودار یادتون هست، تسلیم شدن، تسلیم آخوند. یکی از این وزرای مرحوم بختیار میگه رفتن دیدم نشسته دفتر نخست وزیری داره کار انجام میده. گفتم دکتر بختیار چه کار میکنی اینجا؟ گفت دارم کارم انجام. گفت آقا پاشو میگیرنمون. کی میگیرم؟ گفت سپهبدا تسلیم شدن. این ارتش نوین ایران با عرض ارادت خدمت همه برادران ارتشی که در دواس بودن دو بار مورد آزمون قرار گرفتن. یکی متفقین که آمدن یه دقیقه مقاومت نشد، الفرار من مالای و تاب نسونال مرسلین. آزمون دومشونم در این باب خمینی، تسلیم به خمینی. گفتم بعد دکتر پاشو میگیرنمون. گفت آقا چه میگه، من نخست وزیرم دارم انجام وظیفه. گفت آقا پاشو تسلیم شد. آقای قره‌باغی و دوستان زانو زدن جلو امام خمینی، دفتر امضا کردن و قرآن امضا کردن و سوگندنامه شون هست حقایق امور. بله یعقوب هم کسی پیدا نشد، بابا داشت رفته بودن، چون معمولا کسی که شکست میخورد اون که پیروز میگفت چه خوبه که ما بتونیم سپاه مقابل رو بکنیم لشکریان خودمون. حالا این مورد در مورد شاه اسماعیل من نشیدم، ولی اینطور بود، یه پولی تقسیم میکردن گفتن حالا برای اون شمشیر برای ما شمشیر بزن. بعد عمرو لیس رو فرستادن، عمرو لیس رو از گرسنگی کشتن در زیر زمین خلیفه. این بود از داستان غم‌انگیز دلاورانی که برای شرافت مملکت و آزادی اینا زحمت کشیدن. و شاید قهرمانترین همه اینا که کوشیدن شاید یعقوب، چون هیچ هیچ آشتی با خلیفه نداشت و هیچ تملقی نمیگفت. من با شمشیر میرم اینا رو براندازی میکنم واقعا. و نشد. به خاطر همین دستا سوس میشه. یه کسی نماینده دین باشه دستا میلرزه، شمشیرش پایین نمیاد. متاسفانه اینطور بوده. خب خیلی خیلی سپاسگزارم که توجه فرمودید به این مطالب و مسائل که خیلی هم مهم هستن، خیلی هم مهم هستن. وقت ما هم در اینجا به پایان رسید. با سپاس از سپهر و سپاس از شما بزرگواران که توجه کردید. تا برنامه دیگر جاوید ایران زمین.

تبزر قاتل مرد و مازار بزن زار و بزن زار تو هر کوچه و بازار پا میذارن رو عکس اون قیافه چپولت دونت بزار امام تو سوزوندن چورت تو رو پروندن تو دهنت کوب

باش دادی، وطن رو به تاراش دادی، بجوری میراج دادی، عاقبتی نداره هر کی که خورده گولت. هنات بیرنگ و بو شد، واسه همه دست رو شد، اسم دیگر

0: میدونی تو دنیا کسی نداره قبولت. میفهمیدی ما کی هستیم؟ ما همه با هم هستیم، ملت بی‌شکستیم. آی پاسدار هزار تیر، خلاف کن اونو دلولت.
1: یه روز پاییزی برای دیدن مردی راهی یونان شدم که گروه های امنیتی در پرونده ترور دانشمندان هسته‌ای از او به عنوان مایکل یا سرتیم کل عملیات اسمی بردن.
2: پیمانکار بودم. اصلا سابقه نظامی، امنیتی، سیاسی، هیچ گونه فعالیت سیاسی هم حتی نداشتم. تو هیچ گروهی هم عضو نبودم، حتی سوشال مدیا، شبکه‌های اجتماعی. مثلا نمی‌دونستم تو ایران چه خبر هست. کار خودم انجام می‌دادم.
3: دستگیری عوامل اصلی ترور دانشمندان شهید شهریاری و احمدی.
4: خوشحالم که دستگیر شده. تشکر میکنم از بچه‌های دیگه. این نشون میده که اطلاعات ما خیلی قویه.
1: نادر نوری کهن، پیمانکار پروژه‌های عمرانی در اقلیم کردستان. ازش در مورد اصل ماجرا پرسیدم که چطور اتفاق افتاد و چرا.
2: به خاطر فعالیتم توی عراق، من فعالیت سالمی داشتم، من پیمانکار بودم، کار میکردم اونجا. اومدم برای ایران برای بازدید خانواده‌ام. اونجا با من تماس گرفتن که بیا ساختمان توی خیابون ویلای تهران، اداره امور اتباع بیگانه. من اونجا مراجعه کردم، خب متوجه شدم که اونجا دقیقاً اداره امور اتباع بیگانه نیست، کسی توش نیست و یه مکانی برای مصاحبه است گویا، که آقایون از وزارت اطلاعات اومدن خودشون معرفی کردن. سوال جواب زیادی شد که شما اونجا چیکار میکنید تو کردستان عراق. هفته بعد دوباره مراجعه کردم، دوباره همون سوال تکرار شد. دفعه سوم که رفتم پاسپورت رو بردم، از من گرفتن پاسپورت رو، دوباره تماس گرفتن که بیا همون مکان قبلی که اومدی باید کار داریم. من مراجعه کردم، صبح زود بود، جلوی در ساختمون که رسیدم آقایی که من قبلا دیده بودم اونجا که خودش من معرفی کرده بود، من گفت بیا تو ماشین بشین، میخوام چند تا عکس بد نشون بدیم ببین میشناسی یا نه. یه نفر تو ماشین عقب نشسته بود، منو گذاشتن وسط، نفر دومی هم سوار شد پشت سر من و درو بستن، دستمندو زدن به دستای من. تا اعتراض کردم که چی شده، گفتن ساکت باش، صحبتی نکن، و حرکت کردن.
1: مقصد مثل اغلب مواقع زندان اوین.
2: هتل اوین رو نشون من دادن، گفتم میدونی این کجاست؟ گفتم آره هتل اوین. گفت ما یه هتلی داریم خیلی بهتر از این هتل، رو بری اونجا. روز اول من توی اوین رفتم بهداری و سلول 240، اونجا لباس عوض کردم و وارد سلول شدم.
1: روز دوم تفهیم اتهام.
2: فردا صبح من رو بردن به دادسرا شهید مقدس توی خود اوین. اونجا قاضی به من تفهیم اتهام کرد، گفت شما به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق جاسوسی به نفع بیگانگان محکوم شدید. که من اونجا عصبانی شدم، گفتم آقا من پیمانکارم، من جاسوس نیستم، من این کارا رو نکردم، اشتباه کردید که منو به زور بردن برگردونن به اوین.
1: شروع بخش تازه‌ای از زندگی نادر نوری کهن که اثراتش تا پایان عمر با او خواهد بود.
2: فردای اون روز صبح من رو بردن توی اتاق، گفتن حاج آقا مایکل رو آوردیم. گفتم من مایکل نیستم، من نادرم. خب حالا شما 10 تا اسم داری، یکیش هم نادره، اشکال نداره. شما تو اسرائیل بودی، مأمور ویژه اطلاعاتی موساد بودی و ما خیلی خوشحالیم که بعد از 30 و چند سال تونستیم یکی از مأموران موساد رو دستگیر کنیم. میگم اشتباه میکنید، حتما اشتباهی شده، شباهت چهره بودی یا چیزی بوده، امکان نداره من این کارا رو نکردم. یه آقایی رو آوردن، پسر جوونی رو آوردن که من زیر چشمم فقط پاهاشو میدیدم با لباسی که پوشیده بود، شلواری که مال زندان بود، متوجه شدم که اون شخص هم زندانی هست. به محض اینکه وارد شد شروع کرد، آره این خود مایکل، این تو اسرائیل بوده با آموزش نظامی میداده، تو عراق بوده تو پادگان با آموزش میداده، این افسر ویژه اطلاعاتی خیلی مقامش بالاست، ولی چیزها رو تکرار میکرد پشت سر هم. من اعتراض کردم که نه قدر دروغ میگه. گفت میخوای یکی دیگه رو بیاریم؟ گفتم بیاد. یه خانومی رو آوردن که بعدها من متوجه شدم آقا بهزاد عبدلی و خانم زرگر بودن، از روی صداهایی که شنیده بودم. اون خانم اومد عیناً همون حرفا رو تکرار کرد. من احساس می‌کردم اینا روی کاغذی دارن تکرار می‌کنن یا یه نوشته‌ای بوده که قبلا بهشون دادن، چون جملات یکی بود. من عصبانی شدم، گفتم من برای مملکت خیلی زحمت کشیدم، من خیلی کار کردم، من پیمانکارم. یه نفر از پشت پیرهن منو گرفت و بلند کرد، گفت حاج آقا این خیلی برام زحمت کشیده، بریم از خجالتش در بیایم. منو بردن چند تا اتاق اونورتر، چند نفر ریختن رو سرم، منو برگردوندن و دستای منو به بالای تخت و پاهم رو به پایین تخت بستن. بعد از چند دقیقه ضربه شدید کابلی رو یا چیز سختی رو به پام احساس کردم که تا اون روز هیچ وقت این درد رو نکشیدم. خیلی شدید ادامه پیدا کرد که خودت اعتراف کن، خودت بگو من فریاد میزنم چی رو باید بگم. من هنوز متوجه نبودم داستان چی هست، هنوز تو شوک بودم که چه اتفاق افتاده.
1: 27 روز بازجویی و شکنجه در سلول‌های تاریک 209 و نهایتاً امید.
2: به من گفتن میخوان ببریم دادگاه. وقتی اینو شنیدم خیلی خوشحال شدم، گفتم خب بعد از یک ماه متوجه شدن که من بیگانم. دستامو بسته بودن، پامو بسته بودن، چشمم داشتم یه هولم دور سرم پیچیدن، پشت ماشین سرم هم کردن پایین. 2 ساعت طول کشید که ما به یه مکان رسیدیم، درو باز شد، من صدا رو فقط میشنیدم که نفر دیگه من اومد من تحویل گرفت، منو بردن دوباره توی سلول انفرادی که بعدا متوجه شدم که اون زندان اسمش 300 هست، زندان فوق امنیتی وزارت اطلاعات. صداهای خیلی وحشتناکی رو میشنیدم از صدای شکنجه کسای دیگه که اونجا بودن.
1: شکنجه به قصد جان.
2: هفته بعد از اینکه من وارد اونجا شدم یه آقایی وارد شد، با من صحبت کرد، گفتش که ببین میدونی اینجا کجاست؟ گفتم نه. گفت شنیدی عرب نگنداخت؟ گفتم آره. گفت اینجا همونجاست، تو از اینجا زنده بیرون نمیری، بالا هم جایی داریم که دفن میکنیم، همینجا میمونی و میمیری و همون بالا چالت میکنیم. منو بردن تو یک سالونی همون زیر زمین، یک اتاقک زیادی داشت، گفتن که ببین 10 تا اتاق هست، از اتاق 1 شروع میکنیم، به ترتیب میریم جلو. خیلی ها تا 3 نرسیدن، تو اتاق 3 مردن، بعضی تا 4 رسیدن، تو دیگه خیلی زنگی میشه تا 5 بیشتر نمیری جلو، یا میمیری یا حرف میزنی.
1: اعتراف، اما دقیقاً به چی و چرا؟
2: بگو که افسر موساد بودی، بگو که تروریست بودی. 3 ماه تقریبا میشه گفت توی همون زندان 300 من حقیقت رو میگفتم و مقاومت میکردم، سر حرف خودم مونده بودم که من بیگناهم. توی مدت خیلی شکنجه شدم، من واقعا شکنجه ها رو، من واقعا که وارد زندان شدم 120 کیلو وزن داشتم، وزن من به 65 کیلو رسید بود از 120 کیلو. خودم احساس میکنم که دیگه اون توان قبلی رو ندارم و دارم از بین میرم.
1: نادر از مردی برام گفت که از لحظه اول بازداشت با او بود و در یکی از این شبها به سراغش اومد تا بگه لحظه آخر فرا رسیده.
2: آقایی که من از قبل میشناختم که تو اون ساختمونه اداره امور اتباعی بیگانه با من بود، تا آخر بارهایشون رو دیدن، اومد یک برگه رو آورد به من نشون داد، گفتش که این حکم اعدامته، امشب یا حرف میزنی یا ما میکشیمت. منو بردن تو اون زیرزمین، بستن به تخت، گفتش که شروع میکنن 100 ضربه به تو میزنن، تو این ساعتام، تو این فاصله ساعتام هر چی بگی اصلا قبول نیست، 10 ثانیه فرصت میدم، اگر تو این 10 ثانیه گفتی که استاپ میکنم، نگفتی 10 ثانیه بعد دوباره 100 تا دیگه رو شروع میکنیم. این 100 تا 2 نفر میزدن، یعنی میشه گفت 200 تا دیگه. آخرین لحظات زندگیم بود. این رو من 4 بار شمردم که 4 سری 200 تایی به اصطلاح به من زدن، از پایین پام شروع کردن تا بالا. یه لحظه احساس کردم که دیگه تمومه، دیگه بدنم جواب نمیده.
1: با کابل به جونت میافتن تا با زبون خودت به کار نکرده اعتراف کنی.
2: گفتم اوکی چی میخوای؟ گفت فقط بگو اسرائیل رفتی ولت کنم. گفتم بگم اسرائیل رفتی؟ رفتم به تمومه. گفت آره. گفتم اوکی بازم کنید تا بگم. گفت نه همینجوری بگو. گفتم میبینی که وضعیم چجوری، من بگم دوباره شما شروع میکنی؟ گفت نه بگو. منو باز کردن، گفتم باشه اسرائیل رفتم. گفت حالا بگو چجوری رفتی اسرائیل. گفتم ماجی وضعیت من داره میبینی، تمام بدنم خونه، نمیتونم مثلا بشینم یه حرف بزنم با این وضعیت، چجوری میتونم تعریف کنم؟ گفت که برو فردا میام سراغت. منو بردن سلول، دوباره کشیدن بردن، چون مثلا نمیتونستم مدت ها نمیتونستم راه برم، من فقط میکشیدن رو زنگ میبردن، بردن تو سلول انداختن. همون بهدار اومد بازجو بهش گفتش که اینو بسازش، فردا لازمش داریم. صبح زود بود منو دوباره بیدار کردن. یه آقای اومد گفتش که خب چون تو دیگه اعتراف کردی و به قول من شکستی و بریدی، از امروز دیگه وضعیت تغییر میکنه. یه کاغذ گوش جلوم گفتش خب حالا شروع کن بنوشتن. دوباره خودم فکر کنم خدا دارم چی کار میکنم، من دارم به چیزی میخوام اعتراف کنم که این کار نکردم. دوباره نوشتم من بیگناه هم، همون چیزهایی که حقیقتاری که بود دوباره نوشتم. دو برگه نوشته بودم، شخص اومد برگار خون نگاه کرد گفت قبر خودتو کندی.
1: باز هم زیر زمین و شکنجه تا مرز مرگ و این بار اعتراف اجباری.
2: گفتم اوکی هرچی میگید باشه من قبول میکنم. میگفت فقط بگو که چجور رفتی اسرائیل. من از دبی رفتم. خندیدم گفتم دبی مگه میشه رفت اسرائیل؟ تو ذهنم دنبال راههایی میگشتم که برسم به اسرائیل، چجور میشه رفت. ترکیه را اسم بردم گفت داری نزدیک میشی. گفتم ترکیه رفتم قبرس. خب اوکی خب نزدیک شدی قبرس. خب از اول میگفتی چرا اینقدر باید شکنجه بشی و فشار بهت بیاد که حرف بزنی؟ از قبرس چجور رفتی؟ گفتم با کشتی اومدن دنبالم منو بردن. تا اینجا داستان حل شد.
1: اعترافاتی که بر اساس اونها نادر از پیمانکاری ساده به مسئول میز سرویس امنیتی اسرائیل موساد مبدل شد.
2: فردا یا اون روز یه میز گذاشتن دوباره تو اون سالن و یه نفر اومد، همین آقام دوباره اومد گفت تو از بخش تعزیرات اومدی بیرون، ولی حواست باشه اگه دوباره بخوای بگی من بیگناهم هم دوباره میدنت بخش تعزیرات، همون داستانا دوباره تکرار میشه، با این آقا همکاری کنی، آقا بازجوی شماست. دیگه قبول کردم باید این راه رو برم، راهی ندارم. اگه این حرف رو نزنم باید برم پایین، با توجه به شرایط جسمی دیگه نمیتونم تحمل کنم و میمیرم. بازجویا شروع شد. اول از انفجار توی کارخونه مربوط به مسائل هسته‌ای توی اصفهان شروع کردم. از اونجا شروع کنم به چجوری منفجر کردیم. خب من مجبور بودم یه سناریو رو بنویسم، یعنی شب فکر میکردم که چجوری میشه این کارخونه رو منفجر کرد. سناریوی خیلی ضعیف رو تو ذهنم میساختم، صبح میومدم اونو تعریف میکردم، میگفت نه این شکلی نیست، اینجا خوشمون نمیتونید جواره چی اون اومده اینجوری، مثلا شما نمیتونستید کارت صادر کنی به تو کارخونه. رفتی یکو دیدی کیو دیدی؟ گفتم خب مثلا نگهبان رو دیدیم. آره خب نگهبان رو دیدی، نگهبان اسمش چی بود؟ نمیتونستم بگم. دوباره همونجا تو اون سالن ضرب و شتم میشدم، شکنجه میشدم، اینقدر میگفتم که به اون چیزی که میخواد میرسیدم. مثلا شهدای هسته‌ای، من واقعا اسم شهدای هسته‌ای رو نمیدونستم، اصلا میشونیم فقط میرسم چند نفر تو ایران ترور شد. بعد از اینکه خیلی شکنجه شدم اونجا، یه نفر دیگه اومد خب بگو شهریاری، بگو عباسی، بنویس اینا رو دست سر مردونن دیگه. من تازه اونجا فهمیدم این اسامی شهدای هسته‌ای چی هست.
1: نقش اول در پرونده ای مخوف.
2: متاسفانه نقشی که برای من تعریف شده بود تو این داستان نوک هرم این سناریو بود، به عنوان افسر ویژه اطلاعاتی موساد که طراح میز ایران تو موساده. من میگم تو طراح این عملیاتایی، تو رفتی تو اسرائیل رو طراحی کردی اومدی تو ایران، مثلا دادی به مازیار، تیم مازیار اجرا کن. خیلیش خودت بودی، خیلیش نبودی، خودت بعضیش ناظر بودی، خب همش هم خودت طراحی کردی. دیتیل اینا رو من باید میدونستم. خیلی راحتم نبود چون یه عملی، من که تروریست نبودم که بدونم یه کار تروریستیشون انجام میشه.
1: بالاخره اما اعترافات به پایان میرسه و اعضای پرونده به زندان اوین برمیگردن.
2: وقتی وارد 240 شدم، چشمند منو با کردن و چسبو باز کردن، من خیلی خوشحال شدم که وارد 240، اولین بار که وارد 240 شدم خوشحال شدم. اون روز بود که به جای بدتری منتقل نشدن. باز 24 زندان اوین خیلی وضعیتش بهتر از اون زندان فوق امنیتی بود.
1: مرحله بعد فیلم برداری اجباری و ساخت مستند.
2: چند روز بعد من بردم توی خونه خارج از اوین، یه نفر اومد گفت من مستند سازم، میخوام از زندگی تو مستند بسازم، توی افسر موساد هستی و برای ما خیلی ارزشمندی. یه سناریو نوشته شده بود، نقش داده بودن. خب برای نقش اول منو میخواستن، نقش دوم آقای ایکس رو میخواستن، سوم میخواستن، بعد پایین همینجور تا این سناریویی که نوشته تا پایین افراد رو میچیدن تو این گزینه‌های خالی. جلسه دوم این فیلم برداری من خب بازجوها میمدن اونجا، بازجوی افراد دیگه هم اونجا بودن. یه روز بازجوها من گفتن که بازجوی خودم گفت چشمند تو بردار. گفتم چرا؟ گفت تو دیگه اعدامی هستی، چون اینجا زنده بیرون نمیری، بردار ما رو ببین. از اون لحظه تا آخرین روز من دیگه چشمان نداشتم.
1: اولین دیدار با قاضی پرونده، شعبه 15، قاضی صلواتی.
2: وارد اتاق که شدیم آقای صلواتی گفتش که سلام مایکل. یه برگه رو از دور به من نشون داد، من نشسته بودم از فاصله 1-2 متری، برگه رو آورد بالا، گفت این حکم اعدام توست و منو برگردوندن دوباره به اوین. که فردای اون روز من رفتم شعبه 15، منتظر بودم که برم وارد سالن اصلی بشم برای دادگاه. یک آقای اومد کت شلوار تمیز و کیف دستش بود، گفت من وکیل شما هستم.
1: نادر در راهروهای زندان وکیل تسخیریش رو ملاقات میکنه. پیشنهاد او پذیرش تمام اتهاماته.
2: گفتم شما متوجه چی داره میگی؟ من میگم این کارا نکردم، من مایکل نیستم. تو میگی برم بگم که من تروریستم، بعد تو از من دفاع کنی، حکم اعدام بکنی، حبس ابد، بعد از 25 سال من بیام بیرون. وارد دادگاه شدیم، قرآن قرائت شد، دادستان تمام اتهامات منو گفت. آقای سعدی سوال پرسید چه دفاعی داری؟ گفتم من بیگناهم، این کارا رو نکردم و تحت شکنجه بوده. گفتش که این مطالب رو با دستخط قشنگت نوشتی، خیلی هم خوشخط نوشتی. گفتم جرم من این که خوشخطم، این پاک نمیشه خیلی از اعترافاتی که من کردم. تمام بازجویی من زیر دوربین بوده، دوربین وجود داشته تو اون سالن ها اتاق ها. چقدر شکنجم کردن که بعد یه نفر اومد گفت با بنویس شهریاری، بنویس عباسی، بنویس اینا رو شهرش رو بکن، چقدر کتک میخوره، چقدر شکنجه میشی. و ما تحقیق میکنیم و از شما باید بارها باز بیایید دادگاه. موقع خروج از دادگاه آقای دادستان اومد از بغل من رد شد. من اون موقع خب حالانم این حالت ها برام وجود داره، تیک عصبی شدید پیدا کردم، کمرم خم شد، وزنم از دست داده بودم، دستان خیلی شدید می‌لرزید و صورتم تیک داشت. گفت این بازی ها رو برای من بازی نکن، من خودم اعتماد میکنم، شکنجه شدم رو بذار کنار. از بغل من که رد شد من تهدید کرد و رفت. منو دوباره منتقل کردن به اوین. یک هفته تو سلول بودم که اومدن سلول من جدا کردن. من از نگهبان پرسیدم چرا سلول من جدا میکنید، اتفاق افتاده؟ گفت نه دیگه، حکم اعدام صادر شده و تایید شده، تو رو میارم یه سلول دیگه که منتظر اعدام باشید.
1: قربانی عملیات فریب ملت در سلول های مرگ به انتظار چوبه دار.
2: فقط پرسیدم که کی اعدام میکنن، چه زمانی؟ گفت صبح زود معمولا میان برای اعدام. من نمیتونستم بخوابم دیگه، صبح بیدار بودم، ساعت 5 صبح 4 صبح صدا که صدای پاک میومد میگفتن نوبت منه، دارن میان نزدیک سلول میشدن، من دیگه تمام وجودم از بین میرفتم، بدنم به لرزش میافتاد که الان میخواد من اعدام کنه. وقتی رد میشد گفتم نه نوبت من نیست، منتظر بودم که این اتفاق بیفته. فکر میکنم 10 یا 15 روز اونجا بودم.
1: درگیری نیروهای امنیتی یعنی سپاه و وزارت اطلاعات، عوض شدن دولت و تغییر در بدنه این وزارت خونه سرانجام باعث شد تا معجزه اتفاق بیفته.
2: دوباره منو منتقل کردن به راهروی اصلی 240. هواخوری آزاد شد. یه راهروی بود بغل همون ساختمون 240. عرضش کم بود ولی طول 20 متری داشت. من اونجا میتونستم 5 دقیقه هواخوری داشته باشم. تو اون هواخوری صدایی از دور تلویزیونی از شبکه خبر می اومد. من اونجا از دور میستم صدای شبکه خبر رو بشنوم که دولت عوض شده. وقتی سیستم جدید میاد معاونین عوض میشن، مسئولین عوض میشن، دوباره میان بررسی کنن پرونده رو، متوجه تناقضات تو پرونده میشن. تعداد زیاد بودن، بازجوها متفاوت بودن، هماهنگی کاملی وجود نداشت. یه سری تناقضات وجود داشت و همینا شاید باعث شد که این پرونده به این سمت بره. اختلافات وجود داشت، مثلا بیت رهبری با وزارت اطلاعات، بین سپاه پاسداران با وزارت اطلاعات، بین بازجوهای خود وزارت اطلاعات که پرونده کیسای مختلفی رو قبلا بسته بودن و دوباره باز شده بود رو میدیدم اینا رو.
1: معجزه‌ای که باور کردنی به نظر نمی‌رسید.
2: منو بردن دوباره 209 برای بازجویی. دو تا آقای جدید اومدن، گفتن که می‌خوام بهت کمک کنیم و چرا اینقدر تناقض تو پرونده هست. گفتم شما کمک من نمیخواید بکنید. من دیگه اون روزا چون خیلی هم قرص مصرف میکردم، سه وعده فکر کنم در روز، هر وعده 7 قرص من میدادم با تزریقاتی که من میشد، به خاطر شرایط بد جسمی روحی که داشتم، تعادل روحی نداشتم. پرخاشگر شده بودم به اصطلاح، که پرخاش کردم که نه شما کمک نمیکنید، حکم اعدام من صادر شده، اعدام من راحت هم کنید دیگه، تموم بشه بره، خب چقدر میخواد من اذیت کنید. گفت نه اومدیم کمکت کنیم. گفتم من کمک از شما نمیخوام، شما دروغ میگید، همتون دروغ میگید.
1: بازجویی ها از سر گرفته میشود.
2: گفتن که ما پرونده‌تو دوباره به دست گرفتیم و سیستم عوض شده، تناقضات زیاد پرونده هست. گفتم چی میخواید؟ اگه چیز جدید دارید بیاید من امضا کنم ببرید بذارید تو پرونده اعدامم کنید. گفت نه چیز جدیدی نمیخوام، میخوام کمکت بکنیم. همونجا من گفت تو رو سلاخی کردن، تو چجور زنده موندی؟ ما تعجب میکنیم تو چجور زنده موندی تو این فشاره که بهت اومده.
1: دیدار با قاضی جدید پرونده محمد شهریاری. سرپرست دادسرای امور جنایی تهران.
2: چند روز بعد ما رو منتقل کردن به ساختمون نزدیک دادسرای شهید مقدس تو محبت زندان اوین که من اونجا برای اولین بار آقای شهریاری دیدم که ایشون با من صحبت کرد که پرونده به دست ما رسیده، تناقضات توش زیاده، ما داریم دوباره بررسی میکنیم، میخوام بهتون کمک بکنیم. اونجا شروع شد دوباره بازجویی جدید از ابتدا که چجوری شد، مثلا چه اتفاقاتی برامون افتاد.
1: زمستان 92 یکی یکی متهمان پرونده آزاد میشوند به جز 5 نفر.
2: منتقل شدن به 209. تو راه 209 صداها رو میشنیدیم که دارن آزاد میشن. چیزی که من شنیدم گفتن برای آبرو نظام گفتن بدید 5 نفر رو ما اعدام بکنیم که جواب خانواده شهدای هستی رو بدیم، جواب اذهان عمومی رو بدیم. خب من مونده بودم که چرا، خب شما الان دیگه 100% میدونیم ما بیگناهیم، چرا باید 5 نفر رو قربانی کنید که جواب اذهان عمومی رو بدید یا جواب خانواده شهدای هستی رو بدید؟ ما رو منتقل کردن، ما 5 نفر رو، یعنی مازیار ابراهیمی، بهزاد عبدالی، ایوب مسلم، آرش خیرتکش و بندر، به یک سلول بزرگتر، حالت سویت داشت، اردیبهشت، اونجا بودیم. ولی وضعیت روحیمون بدتر شد به خاطر اینکه می‌دیدیم همه آزاد شدن، ما 5 نفر موندیم و این ذهنیت برای ما مسجل شده بود که ما 5 نفر اعدام می‌کنن. چرا ما رو نگه داشتن؟ چند نفر میمدن سراغ من بارها تو خود زندان اوین که فکر نکن که تو الان داری آزاد میشی، تو صورت همه بازجوها رو دیدی، اگر اینجا ادامت نکردن بیرون یه اتفاق برات میفته، یه موتوری، ماشینی، درگیری خیابونی، از اتفاقات زیاد افتاده، میری بیرون ما ترتیبتون میدیم. ما شهریان میدونست، بهش گفتم داستان اینه و تایید کرد، گفت آره اتفاقات افتاده، مراقب خودت باش، ممکنه برات اتفاق بیفته. اون تاییدم باعث شد بیشتر من استرس داشته باشم. حتی روز آخر که لباس من اونجا گم شده بود تو انباری که بود و خانواده‌ام دوباره برام لباس آورد، من تو محوطه وایساده بودم، رئیس زندان با معاونش با دو نفر دیگه اومدن دوباره همین تهدید رو کردن، حواست باشه بیرون میری، بیرون خیلی راحت‌تر میتونیم تو رو بکشیم. در صورت من آزاد شدم.
1: عطر خوب آزادی، اما تنی دردمند و روحی به شدت زخم خورده.
2: اومدم بیرون، نیاز به دکتر داشتم که رفتم، گفت باید 4 ماه توی بیمارستان بستری بشی، تو مشکل خیلی حاد داری. قبول نکردم که بستری بشم، اصلا بیرون نمیرفتم، من 1.5 سال از خونه بیرون نرفتم. به هر حال یه روزی نتیجه گرفتم که خب نمیتونم تا آخر عمرم با استرس زندگی کنم، باید بلند شم و زندگیمو ادامه بدم، گرچه که تو خیابون ممکنه منو بکشن، اشکال نداره.
1: تقاضای مکرر نادر برای داشتن پاسپورت و خروج از کشور منوط شد به پذیرفتن غرامت.
2: من پاسپورت هم میخواستم، نمیدادن، گفتن که با توجه به روزای بازداشت تو روز انفرادی و شکنجه‌ای که شدیم مبلغ 130 میلیون تومان برات در نظر گرفتیم، که من اونجا واقعا خندم گرفت، گفتم آخه جبران چی رو با این 130 میلیون میخواد بکنیم؟ پاسپورت منو بدید من برم. گفت آره تو اینو قبول کن، ما پاسپورت هم سعی میکنیم آزاد کنیم. من خودم شخصا به خاطر اینکه پاسپورتم بگیرم از ایران بتونم برم بیرون قبول کردم، برگار رو امضا کردم، من پول به من داده شد و بعد از فکر کنم 1 ماه پاسپورت ممنوع خروجی مرده شد، تونستم پاسپورت بگیرم و بلافاصله از ایران خارج شدم.
1: ولی آیا این همه شکنجه، آزار و اذیت با غرامت قابل جبرانه؟
2: جوانی من، سلامتی من رو ازم گرفتید، سال عمرم ازم گرفتید، جسمم رو هم نابود شده، آینده شغلیم از بین رفت، شروع میشه با این پول جبران کرد؟ من دکتر اینجا بهم گفته متاسفانه این بلا که سرت اومده قابل درمان نیست و تو مجبوری تو آخر عمرت با این درد بسازی. من با چهار پنج تا قرص بخورم تا، نمیگم زندگی نرمال، چون نمیتونم نرمال زندگی کنم، این تصویر ذهنی، این فشارها هر شب با من هست، غیر قابل کنترل. من مجبورم تا آخر عمرم با این درد زندگی کنم.
1: حالا با گذشت سالها همه میدونن وزارت اطلاعات برای نمایش قدرت و در اصل پنهان کردن ناکارآمدیش سر خانواده های داغدار و ملت ایران کلاه گذاشت. سوال اما اینجاست، چه کسی چراغ سبز برای این دروغگویی سیستماتیک رو نشون داد؟ این ولی سرگذشت نادر نیست، سرگذشت ده ها مرد و زن سرزمین ماست که بیگناه درگیر 4 دیواری زندان شدن، اما با تمام شکنجه هایی که بر اونها رفت هنوز هم مهربانانه به دنیا نگاه می کنند.
2: ما ها جنسمون فرق می کنه، مثل اونها نیستیم، ما تروریست نیستیم. می خوام به بازجون بگم پیش وجدان خودت قضاوت کنی که چه بلای سر من اون آوردی تو اون روزا. فکر نمی‌کرد من یه روز زنده بمونم و الان دارم اینجا با شما صحبت می‌کنم.
1: مدیا مصور، اتاق خبر.
5: در هیچ کجای زمین ملتی را نخواهید یافت که چنین ناآگاهانه متجاوزین و قاتلین سرزمین خود را تقدیس کنند. موضوع در مورد آرامگاه بابا پیره نهاوند است. نام این شخص در اصل نعمان ابن مقرن، یکی از سرداران و فرماندهان عرب در حمله اعراب به ایران بود. بابا پیره یا همان نعمان سرانجام به دست سربازان ایرانی به فرماندهی پیروزان به درک واصل شد و در 5 کیلومتری شمال غربی شهر نهاوند مدفون شد و امروزه در نزد اهالی نهاوند به مقبره بابا پیره یا در گویش محلی بوا پیره مشهور می باشد. مردم معتقدند که نعمان ابن مقرن یا بابا پیره از یاران حسین ابن علی بوده و او را امامزاده تلقی می کنند، در حالی که این باور صحت ندارد. در مقابل میهن پرستان از اعتقاد و زیارت این آرامگاه توسط این افراد انتقاد می کنند. با آشکار شدن هویت اصلی آرامگاه، موجی از نفرت نسبت به آن شکل گرفته است. نعمان در زمان حمله مسلمین به ایران فرماندار کسکر، قدیمی ترین شهر مسیحی نشین عراق بود. عمر تازی به او نامه نوشت که از فرمانداری کناره گیری کند و به فرماندهی سپاه مسلمانان در بیاید و به قصد تسخیر نهاوند حرکت کند. او در روزهای اولیه جنگ نهاوند کشته شد و فردی به نام حذیفه جانشین او شد. مردم ایران بدین باورند که وی قاتلی بود که ناموس ایرانیان را بر لشکریانش حلال کرد و اکنون مورد احترام است. شخصی که فرمانده بزرگترین جنگ با سپاه ساسانی بعد از جنگ قادسیه بود، جنگی که عرب‌ها به آن فتح الفتوح می‌گویند، جنگی که منجر به جنایت‌های فجیعی در ایران شد و پس از آن ایران کاملاً به دست عرب‌ها افتاد. اما متأسفانه در این آشفت بازار ناآگاهی، عده‌ای هم این دشمنان قسم خورده ایران را اسباب خوردن یا بهتر بگوییم مرده‌خوری خود کردند. اخیراً از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و شبکه افق مستندی تاریخی جغرافیایی از منطقه نهاوند پخش شد، مستندی با ایرادات مشهود. تلخ‌ترین بخش از این مستند آنجایی است که به تپه تاریخی نهاوند اختصاص دارد، تپه‌ای که در سال 21 هجری جنگ میان لشکر متجاوز اعراب و سپاه ساسانی در آنجا روی داد. جنگ نهاوند دومین جنگ بزرگ اعراب و ایرانیان پس از جنگ قادسیه بود. اعراب پیروزی در این جنگ را فتح الفتوح می نامند، چرا که پس از آن تمام شهرهای ایران در مقابل لشکر متجاوزین بی پناه ماند و به زودی کل ایران زیر سم اسبان تازی لگدمال گردید. از این زمان بود که در هر شهر گردن مردان و سربازان ایرانی به زیر تیغ رفته، دختران ایرانی اسیر و در بازار برد فروشان به فروش رسیدند، به پسران نوجوان تجاوز شد و زنهای شوهردار از دامان خانواده دزدیده شده و میان سران عرب تقسیم شدند. در جنگ نهاوند بسیاری از سرداران و سربازان دلیر ایرانی کشته شدند. امروز از آرامگاه هیچ یک از این شهیدان مدافع وطن نشانی در دست نیست. اما طی رویدادی عجیب، مقبره یکی از فرماندهان عرب به نام نعمان ابن مقرن که توسط پیروزان سردار رشید ایرانی به درک واصل گردید و در 5 کیلومتری شمال غربی شهر دفن شد، امروز به عنوان آرامگاه بابا پیر به زیارتگاه هموطنان ناآگاه ما تبدیل شده است. عجیبتر آن که در گوشه ای از همین مستند فوق الذکر از مقبره نعمان گزارشی تهیه شده و فرمانده فاتح نهاوند با عنوان دلاور اسلام ستوده شده است. راوی مستند با هیجانی توأم با افتخار می گوید: اینجا محلی است که سپاهیان سردرگم ساسانی شکست خوردند و سپاه مسلمین به فتح الفتوح دست یافتند. در ادامه مستند راوی با خود تحقیری تمام چون این روایت می کند: بالاخره نیروهای محافظ قلعه به تصرف سپاه اسلام در آمدند. این امر از یک سو به دلیل عدم وجود پایگاه مردمی در حکومت طبقاتی ساسانیان و رواداشتن ظلم، تبعیض، اشرافیگری و درجه بندی طبقاتی در ایران آن روز و از سوی دیگر به دلیل استقبال ایرانیان از دین اسلام، پیروزی های پی در پی نصیب مسلمانان شد و سلسله ساسانیان در ایران به زانو در آمد. نهاوند را دروازه ورود اسلام به ایران می دانند، زیرا در آن جنگ حکومت ساسانیان مقابل اعراب شکست خورد. پس از آن اعراب از نهاوند شروع به گرفتن ایران کردند و اسلام را در ایران ترویج دادند. در هیچ کجای زمین ملتی را نخواهید یافت که چنین احمقانه متجاوزین و قاتلین سرزمین خود را تقدیس کنند. آیا ما مشغول یک خودزنی ملی و فرهنگی هستیم یا این وقایع به دلیل فقدان شعور و خرد به وقوع می پیوندند؟ اما ماجرا به همینجا ختم نمی شود. آیا می دانید که در نهاوند روستایی به نام سعد ابی وقاص داریم؟ به نظر شما عجیب نیست اگر در اسرائیل روستایی به نام آدولف هیتلر باشد؟ چرا ما متجاوزین به کشورمان را دوست داریم؟ چرا؟ سعد ابن وقاص سردار لشکر اعراب بود که در 1400 سال پیش به ایران حمله کرد و در نهاوند شکست سنگینی را به ارتش ایرانیان وارد کرد.
6: اگر حدود 100 کیلومتر از همدان به جنوب غرب حرکت کنیم به منطقه‌ای می‌رسیم که به لحاظ تاریخ ایرانیان دارای اهمیت بسیاریه. تاریخ هر ملتی دارای نقاط عطفیه و مردم نهاوند هم در صفحات تاریخی خودشون دارای افتخارات بیشماری‌اند. مقطع اول وقوع جنگ فتح‌الفتوح و ورود دین مبین اسلام به ایرانه که نهاوند رو به عنوان دروازه ورود اسلام به ایران نامیدند. به منطقه‌ای در کنار روستای سعد وقاص میریم که محل نبرد سپاه اسلام با لشکریان یزدگرد سوم در جنگ نهاوند یا فتح‌الفتوح است.
7: بعد از شکست سپاه ایران در نهاوند، نبرد سازمان یافته‌ای در مقابل سپاه اسلام نمی‌بینیم و یزدگرد سوم متواری میشه. در جامعه ایرانی می‌بینیم که اسلام رو خوب می‌پذیرن و حتی مذهب شیعه رو به عنوان یک مذهب ناب انتخاب می‌کنن.
6: و به راستی می‌توان گفت که برای اولین بار از این خطه بود که بانگ اذان به گوش ایرانیان رسید.
5: نعمان ابن مقرن و دیگران نمایندگان استعمار عرب بودند، ولی در یک روند پیچیده تاریخی و روانی به سروران ایرانیان تبدیل می شوند. ایرانیان از خود بیگانه شده و تسلیم غارتگران و متجاوزان شده و آنها را در دل و قلب خود جای دادند. بر ایرانیان چه گذشت؟ چرا ایرانی به سقوط تن داد؟ در کشوری که از بودجه میراث فرهنگی برای مرمت و احیاء مقبره قاتلین و متجاوزین به نوامیس ایرانی همچون نعمان ابن مقرن هزینه می گردد و در این حال مقبره سرداران دلیری همچون یعقوب لیث صفاری و پیروز نهاوندی انتقام گیرنده قادسیه و قاتل عمر تازی به حال خود رها شده تا تخریب گردند و مقبره رضا شاه معمار ایران معاصر با بی احترامی تخریب شده و به سرویس بهداشتی تبدیل می شود، چگونه می توان انتظار پیشرفت در فرهنگ و تمدن داشت؟ وقتی به این مجموعه اتفاقات نظاره می کنیم، به ناگاه یاد این شعر از فردوسی بزرگ می افتیم: به یزدان اگر ما خرد داشتیم، کجا این سرانجام بد داشتیم؟
8: این مقام مزار نعمان ابن مقرن مزنی است. در سال 21 هجری قمری و در زمان خلیفه دوم، سپاه مسلمین به فرماندهی نعمان مقرن پس از 3 روز نبرد خونی در دشت کفراج نهاوند بر سپاه ساسانی به فرماندهی فیروزان غلبه کرد. این نبرد در واقع آخرین مقاومت مهم ایرانیان در برابر اعراب بود.

0: شاهزاده رضا پهلوی با چند لقب متفاوت، شهریار ایران، رضا شاه دوم، و من اولا که پیشاپیش بسیار ممنون از شما که اصلا این وقت رو به ما دادید فعلا رسمی، ولی واقعیتش اینه که میخوایم این گفتگو در واقع کژوال باشه، یه مقدار نزدیکتر به خود شما بشیم، یعنی از این القاب یه مقدار فاصله بگیریم به رضا برسیم. و شاهزاده، شما شده در مواقعی، در موقعیتی در واقع قرار بگیرید، با کسانی روبرو بشید که از اساس نه از سیاست نه از بس حتی در رابطه با ایران چیزی ندونن و با شما به مثابه یک انسان فارغ از تمام اون حواشی در واقع چیزایی که منسوب به شما هست برخورد بکنن. یعنی شما کی هستی وقتی میخوای تو اون لحظه خودتونو برای اون شخصی که هیچی از شما نمیدونه توضیح؟
1: اولا شاهین عزیز، خیلی ممنون از این دعوت و فرصت گفتگو و خوشحالم که میتونیم با هممیهنانمون از این طریق یه جنبه دیگری از حالا خودم یا چیزای دیگر رو به اطلاعشون برسونیم. فرصت خیلی خوبی است. تشکر میکنم از خواهش. اتفاقا تو این 14 خیلی پیش اومده که با افرادی برخورد کردم بدون که اصلا بدونم من کیم چیم، یا اطلاعات خیلی جزئی یا حتی خیلی کم راجع به وضعیت ایران و کشورمون داشته باشن، چه تاریخش چه شرایط جدیدش. و اتفاقا خیلی از این لحاظ جالبه که وقتی که نمیدونن کی هستی یه جور دیگه ای سوال میکنن یا یه جور دیگه ای کنجکاوی میکنن.
0: طبیعی تره در واقع انگار.
1: نه تنها طبیعی تره، کار منم آسان تر میشه به نوعی. برای اینکه توضیح میدم انگار یه ایرانی داره به یه مثلا برزیلی یا به یه مکسیکی یا به یه ژاپنی چیز رو توضیح میده. خیلی خب. و جالب اینه که بیشتر وقتی که وارد یک عصری شدیم این اواخر که سوشال میدیا نقش پررنگتری پیدا کرد از نظر اطلاع رسانی و وصل بودن افراد و انسانها به یکدیگر، این عدم آگاهی کمتر شده، اتفاقا اطلاعات بیشتر شده به نوعی. و این رو میخوام بگم در مقایسه با 40 پیش
0: به ارتباطات در واقع کمک میکنه، تسریعش میکنه
1: 100%. اصلا بگم این فنومن سوشال میدیا در داخل خود ایران ببین چقدر مؤثر بود. یعنی بچهای امروز، بچهای جنزی از چه طریقی به هم وصلن، چه جوری دنیا رو دنبال میکنن. یه زمانی بود که حتی ما در واقع برنامه‌های ماهواره‌ای را به ندرت میتونستیم ببینیم، یا دنیا اصلا کمتر خبر داشتون، رسانه ها ممکنه به یه موضوع پوشش بدن یا ندن یا از زاویه دید خودشون به این مسئله بپردازن. من فکر کنم امروز اطلاعات طوری میگرده که بدون هیچ فیلتری، بدون یک هیچ نوع ادیتی، یک شهروند میاد یک چیز رو پست میکنه، حالا تو تیک تاک، تو نمیدونم اینستاگرام یا هر جای دیگه، و آدم آنن این رو میبینه. ولی برگردیم به خود سوال،
0: اون شگفتیه. من میخوام بدونم موقعی که به اون نفر که هیچی از شما نمیدونه بگه که خب به هر حال باید به اینجا برسید که آقا من پرنس یک مملکت هستم، موقعیتم اینجوریه، اون شگفتیه چجوریه برای خود شما؟
1: نه ببینید، اولا موضوع رو پیش نمیکشم، دلیلی نداره پیش بکشم،
0: اصلا به اونجا نمیره.
1: اگه سوالش راجع به ایران باشه، اگر شروع کنه ببینید که من شما رو یه جای دیدم یا یه دفعه مصاحبه دیدم کنجکاو باشه، اون وقت کاملا یه حالت دیگری داره.
0: یعنی تا به اونجا نکشه شما خودتون رو به این عنوان معرفی نمی‌کنید؟
1: نه.
0: بعد از کدوم رضا صحبت می‌کنید؟
1: از خودم صحبت نمی‌کنم، از ایران صحبت می‌کنم.
0: نه، من می‌خوام به خودتون، یعنی
1: خب اگه اون وقت
0: رابطه کاملا انسانی و طبیعی،
1: خب بله، وقتی که کنجکاو میشه من اون وقت بعد شروع می‌کنه پرسیدن و طرف هر کی باشه و می‌فهمه که خب سابقه‌ام چی بوده، عقبم چی بوده، از کجا اومدم و چی اومدم و چه نقشی دارم، خب بله اون وقت بهش توضیح میدم که مثلا دیدگاه من چیه، چه جوری به قضیه نگاه می‌کنم. و اون وقت اصلا کنجکاویش رو می‌بره در اینکه که خب همین سوالی که از من میکنی و اون میپرسه، میگه خب بقیه چجوری اثراتشون میدن. و از یه لحاظی جالبه، برای که فکر بگم که وقتی شما به شکل خیلی ریلکس، به شکل خیلی طبیعی با یک کسی گفتگو میکنی، اصلا هیچ نوع پیشفرضی یا چیز خاصی الزامن نیست.
0: خیلی انسانی تره.
1: البته خیلی هستن که شاید یه تصور به محض که یک لقب به کار میره یا یه چیزی گفته میشه یهو یه چیزی تو ذهنشون تجلی میشه که اصلا هیچ ربطی به واقعیت نداره، یک نوع فرض اولیه‌ای راجع به یه چیزی دارن. به خصوص این در مورد خانواده‌های پادشاهی زیاد پیش میاد دیگه، انقدر فیلم و سینما و چیز دیدن که همه فکر میکنن که او الان یه قصری هست و خبری هست، و در صورتی که زندگی عادی اینطور نیست، لااقل برای من نبوده این 40 سال.
0: چه این فاصله بین در واقع زندگی واقعی روزمره و یه سری از پروتکل‌ها، چه در گذشته که خب وضعیتش فرق میکرد، حتی الان هم به هر حال شما یه سری مجبور هستید حتی یه سری پروتکل‌های امنیتی رو رعایت بکنید، چقدر دلتون برای اون زندگی، اولا که اصلا این بخش از زندگی، زندگی نرمال عادی بدون اون پروتکل ها رو چقدر بهش علاقه دارید و چقدر باش رابطه دارید؟
1: من یادم میاد بچه که بودم در ایران که بودم، حالا سمت ولیعهدی و اینا همه جای خود، ولی اصولا بدم میومد از تشریفات، اصولا فراری بودم از تشریفات. این رو از هر کسی که اونجا کار میکرد، تو کاخ کار میکرد، تو جزو مامورین مخصوص بودن یا به حال تو کار تشریفات بودن، که من اصلا آخرین چیزی که سعی میکردم درش قرار نگیرم یک موقعیت تشریفاتی بود. بعضی وقتا چاره نبود، مثلا سری مراسم های رسمی بود که اجباراً، خب همطور که اشاره کردی، یه تشریفاتی رو
0: باید انجام میدادید دیگه،
1: چاره نیست. ولی اصولا اصلا دوست نداشتم از اول. حتی در ایران که بودم اغلب اگه میخواستم برم جایی سعی میکنم تا اونجایی که ممکنه ناشناس برم، فوقش هم اگرم میشناختن بدون دادار دودور و بوق و کرنا، خیلی همچین ریلکس.
0: خب اینجا ما شما رو به این حالت دیدیم و حتی بعد یه موقعی من شده بود که اصلا برام سوال بود. خب تصور منم اول این بود که حداقل باید چند بادیگارد و نمیدونم دم و دستگاه اینا باشه، ولی شما خیلی ریلکس برخورد میکنید.
1: ببینید مسئله اگه قسمت امنیتیش رو بخوایم صحبت بکنیم، خب طبیعتاً تا اونجا که ممکنه آدم سعی میکنه راهی رو پیش بره که بدون اینکه متکی باشه به این همه پوشش های حفاظتی یه رعایت مینیمومی رو بکنه که به هر حال تو این دور و زمونه یه وضعیت خاصی هست. بله. و معمولاً موقعی که شرایط به اصطلاح عمومی هستش یا یه محل عمومی هستش یا از قبل اعلام میشه، خب طبیعتاً در اون مراحل خیلی بیشتر حفاظت هستش تا در شرایط عادی. ولی خب من اصولاً فکر می‌کنم که آمادگی خود فرد در مقابله با هر نوع تهدیدی، به خصوص تهدید فیزیکی، از خودش شروع میشه، نه اتکا داشتن به یک پرسنل محافظتی. این رو هم فقط به خودم نمیگم، هر کسی ممکن شما بگی من شهروندم تو کوچه دارم راه میرم، خب پلیس وایستاده مراقبه، ولی خودت باز قبل از همه مراقب خودت باشی تا متکی باشی به مأمور امنیتی.
0: در واقع پیش از این که اصلا مربوط به شرایط بیرونی باشه، یک شرایط سایکولوژیکاله که شما خودتون در درون خودتون به یک آرامش و امنیتی رسیدید و خب بیرون هم یه سری پروتکل ها هست که باید رعایت بکنید.
1: دقیقاً.
0: و ولی خب قبل از در واقع ماجرای 57 و در زمانی که شما به هر حال ولیعهد به اون معنی بودید، اون پروتکل ها فقط دیگه بحث شما نبود، یه سری نگرانی ها قاعدتا برای شما، برای پدر مادر شما در واقع باید به وجود
1: میومد. خب ببینید شرایط اصلا اون یه دنیای دیگه ای بود، یه وضعیت کاملا
0: نگران میشدن، نگران این پروتکل شکوندن های شما میشدن،
1: میتونستن درک بکنن. بالاخره تینیجر معمولا عکس العملش نسبت به اینجور چیزا خیلی بیشتر مخالفت باهاش تا رعایتش،
0: اتوریته رو بشکنید و
1: بله دیگه. من فکر کنم چیز طبیعیه در جوانها به طور کلی، اصولا اتوریته و توی قاب یا قالب قرار گرفتن رو سعی میکنی ازش
0: بخشی از پروسه رشدشون،
1: تا اینکه بیای بگین که خیلی خب به علت این مسئولیت، به علت این موقعیت، خب باید یه سری چیزهایی رو رعایت بکنی که دیگران مستلزم رعایت اونها نیستن، یعنی یک تفاوتی قائل میشن. من هم اتفاقا میشه این تفاوت برای من زجر دهنده بود که خب من میخوام مثل هم کلاسیام یه زندگی راحتی داشته باشم، هی مکلف نباشم به این کار و اون کار، ولی خب بالاخره یه جایی هست که شما یه بخشی از مسئولیت رو باید بپذیری و در واقع یعنی یک نوع چی میخوام بگم، یک نوع
0: یک توفیق اجباری در واقع به معنی مثل مدرسه رفتن. بله. بچه ها دوست ندارن مدرسه برن ولی باید برن.
1: نه خب اون یه چیز دیگه است، اون به حال یه چیزی که مثلا قابل بحث نیست، ولی یه جاهایی هستش که اگه مسئله گزینشی باشه، اگه مسئله انتخابی باشه، خب انتخاب اول آدم این هستش که تقریبا خیلی آزادتر و عادیتر باشه.
0: ولی نمیشد.
1: ولی یه نوع در واقع سکریفایس، یه نوع چی میگم بهش، یک نوع از خود گذشتگیه، نمیدونم چه جوری
0: شکلی از فداکاری و در واقع فهم قضیه. ولی رابطه من میخوام به اون نقطه برسم که ببینم این به شما چجوری القا میشد اصلا. یعنی رابطه بین پدر پادشاه و شما به هر حال یه جایی یه مرزی به هر حال وجود داشت.
1: ببینید میشه گفتش که یه زندگی پارالل به این مفهوم که وقتی که شما در یک موقعیت رسمی قرار میگیری، مثلا تشریفات رسمی است یا پروتکل رسمی است، اون موقع پدر پادشاه، پسرم ولیعهد و داری میرین برای مراسم عمومی، هیچ ربطی به این که تو زمان به اصطلاح خصوصی تو منزل یا زمان تعطیلات یه رابطه کاملا متفاوتی است، حتی با کسانی که دور و بر آدم هستن، از تمام کارکنای کاخ بگیر تا مامورین بگیر تا دوستانی که میان و میرن بگیر، همه ریلکسن، خیلی ریلکس ترن تا اینکه فرض بکن یک شام رسمی هستش در کاخ نیاوران و رئیس جمهور فلان کشور یا پادشاه فلان کشور اومده و همه چیز خب متفاوته. همون آدما هستیم ما،
0: میفهمم کاملا
1: یه رابطه متفاوتی هست بنا بر اون شرایط یا اون موقعیتی که پیش میاد.
0: نه کامل میفهمم اینو. حالا توی حوزه دیگه‌ای آدم‌ها وقتی که بیشتر شناخته میشن یا حتی از جهت حوزه ثروت مثلا توی شرایط دیگه‌ای قرار میگیرن یا در قدرت قرار میگیرن، به هر حال یه زندگی پارالل اتفاق میفته.
1: بله.
0: و همین زندگی پارالل یه سری مسئولیت‌های جدید به وجود میاره. همچنان که شما خودتون فرمودید اون دوره به هر حال شما یک سری مسئولیت ها داشتید که باید به عنوان پروتکل بهش واقف می بودید و انجامش میدادید. الان هم به همین ترتیب، یعنی همچنان باز هم شما یک جدالی احتمالاً بین زندگی عادی و اون زندگی که مسئولیت زایه وجود داره، ولی در رابطه با شما خیلی عجیب غریبه. من به این قضیه چند بار فکر کردم و حداقل من آدمی رو پیدا نکردم که این چنین گذشته، حال و آینده درش به همدیگه مربوط باشه. یعنی شما چه بخواید چه نخواید یک وارث در واقع یک گذشته اید که یک بخشش رو قاعدتا درک کردید به عنوان جوان نوجوان، حال شما هم در واقع به همین ترتیب داره اونو با خودش حمل میکنه و یه سری مسئولیت های جدید، همین واژه امید ملت که به کار میبرن، خب این خیلی مسئولیت زایه. یا همون حتی اون بحث وکالت که پیش

0: میگن این یک مسئولیت تاریخی است، میگن آقا جان مسئولیت تاریخی دیگه معنی نداره. برای من یک مسئولیت هر شهروندی است که دلسوز مملکتش هستش. اگرم در این 45 سال کاری کردم به خاطر اون نبود، به خاطر این بود که داوطلبانه این کار را انجام میدم. تا موقعی که باور دارم که میتونم نقشی سازنده و مفید برای کشورم داشته باشم، قبل از هر چیزی به عنوان یک انسان ایرانی، نه هیچ چیز دیگری. و این بوده انگیزه اولیه من، نه به خاطر اینکه در یه مقامی منو میبینن یا یه جوری به من نگاه میکنن. خب هر کسی نگاه خودشو داره، من نگاهم به خودم اینه.
1: به این ترتیب مسئولیت رو پخش کردید بین 80 خورده میلیون آدم.
0: ولی میدونی چرا؟ دلیل اصلیش نستش که من باورمند به این هستم که ما باید از یک فرهنگ و مکتب فرد محوری بریم به سمت سیستم محور بودن. یعنی فرد مهم نیست، نهادها مهم هستن و این نهادسازی یه مسئولیت جمعی است. نمیشه باز دوباره گفتش که یه نفر به تنهایی در رأس خیمه قرار گرفته و برای دیگران باید نظر به تو تصمیم بگیره. من برای این آینده در واقع نگاه هم به اینه و این میره تا مرحله حتی نهادهای سیاسی و حکومتی. من از این دید نگاه میکنم. حالا چرا اینو میگم؟ برای که برگردم به پرسشت راجع به این که خب در زندگی عادی من یک مسئله رو خیلی میخوام بدون هیچ رودرواسی و خیلی صاف و پوسکنده به خودت و به همیهنانم بگم. من مبارزه میکنم که یه روزی همیهنانمون آزاد بشن، ولی در نتیجه آزاد شدن خودم نمیخوام اولین قربانی این آزادی بشم. من الان آزادم، من یک فرد آزاد هستم.
1: اینو تا حالا جایی نگفتید به این شکل؟
0: نه به این شکل، ولی این فرصتیست که اینو بگم. من به هیچ قیمتی حاضر نیستم که این آزادی که دارم رو از دست بدم به هر دلیلی که میخواد باشه. چون همین آزادی رو بر تو میخوام، برای 85 میلیون نفر دیگه هم میخوام. اینه که بیان بگن که نه، تنها کسی که این وسط باسی آزادی خودش رو معامله بکنه، معامله منصفانه ای نیست.
1: نه.
0: خیلی خوب. از این دریچه اگه نگاه بکنی بیشتر میفهمی چرا من یه نگاه خاصی دارم نسبت به آینده. و من نمیگم که گذشته و چیزی که بوده یا حال چی هست، ولی نگاه من از روز اول یه نگاه آینده نگر بود که به کجا میخوایم بریم. هیچ وقت به عقب نگاه نکردم. همیشه نگاه هم به جلو بوده و هست. یه تصویری که فکر میکنم بهتر خواهد بود برای کشورمون، اما تصمیمش با من نیست، تصمیمش با همیهنانمون هست. منم حد اکثر در حد یه رأیی که دارم حق رأی دارم در هر تصمیمی.
1: میفهمم. بعد این تمام این کلیت چقدرش درش منطق هست، چقدرش احساسات و عشق و عواطفه؟
0: به نظر من هر دوست. ببینید، هیچ انسانی نمیتونه یک برخورد غیر احساسی داشته باشه به شرطی که یک برخورد عقلانی رو داشته باشه. اگه فقط خیلی خشک عقلانی فکر بکنی، اون وقت یه حالت دیگه است. یعنی من فکر میکنم این یه ارتباط ارگانیک یا اون کیمستری که به وجود میاد بین افراد زمانی است که یک جنبه دلگرمی بهت میده، یه جنبه بیشتر احساسی داره. با منطق نمیشه توضیحش داد. هر دوش لازمه به نظر من. یعنی فکر کنم هر انسانی، مثلا ما چرا موسیقی دوست داریم؟ منطق که نداره که
1: اصلا.
0: ولی گرم میکنه آدمو، مثل غذاست برای روح. من همیشه به این قضیه نگاه میکنم و خیلی چیزایی هستش که یه جنبه یه برد احساسی داره، آدمو خوشحال میکنه یا ناراحت میکنه. اینا همش احساسات انسان هست، یک چیز الزاماً فقط فکری نیست. یه تعادلی بین هر دو به نظر من در زندگی هر انسانی باید باشه. نه اینو به کلی میتونی بذاری کنار، نه اون یکی رو میتونی به کلی بذاری کنار.
1: خوب، اینجوری این تعادل من میتونم بفهمم بین منطق و عشق. حالا چقدر روی زندگی واقعی، برای خود من واقعیتش همیشه یه چالش بزرگ بوده، چون من زیاد از عقل و عقلانیت و اینا حرف میزنم و دقیقا درونم بیشتر شور دیوانگیه. و بعدم یه موقعی دیده بودم که آره، هر چقدر به سمت اون چیزهایی که انگار ندارم، اون به سمت اونها میخوام برم، یعنی اون شکل از منطقی برخورد کرد.

0: دند و تلاش و بالانس کردن اینا قاعدتا سخته. بعد چه برای شما خب عشق اگر توی تعادل با منطقه، این ور بعد نفرت کجاست؟
1: حالا به اونم میرسیم. چیزی که میخواستم بگم در این رابطه این استش که یه زمانی شاید فکر میکردم که زندگی رقابتیست بین احساسات و منطق. حالا در این سنی که هستم میگم که نه، زندگی تلفیقیست از احساسات و منطق. الزاماً نباستی در رقابت با هم باشن، بلکه باید در تکمیل یکدیگر باشن. یه تفاوتی هست این برخورد. وقتی که شما این آرامش رو اون وقت پیدا میکنی، ذاتاً مثبت فکر میکنی، ذاتاً با خودت راحتی، ذاتاً با دیگران راحتی، و اصلاً ذهنیت خود آدم آدمو میبره به سمت مثبت فکر کردن، نه منفی فکر کردن. اون جنبه هایی که برسیم به تنفر یا نفرت یا کینه، یه جنبه خیلی تاریکی است از انسان. میشه درک کرد که نسبت به یک چیزی آدم خیلی منزجر باشه یا عصبانی باشه،
0: مثلا از فرضاً خامنه ای.
1: اصلا هر چیزی که در واقع داد انسان میره بالا به خاطر یه بی‌عدالتی، به خاطر یک توحش، به خاطر یک عمل کرده ضد بشری، ضد انسانی، ضد آزادی، یا یک تبعیض، یا هر چیزی که جنبه های منفیشه، منتها چجوری آدم باش برخورد بکنه مهمه. اتفاقا در اون بخشی که میگفتیم خب چقدرش منطقه، منطق حکم میکنه که ما هر چقدر بیشتر بخوایم، نظر شخصی ما، من خودم رو دارم،
0: طبیعی بله،
1: بخوای مبنا رو بذاری انتقام یا کینه، دیرتر به نتیجه میرسی تا عقلانی بگی خب بهترین پادزهر این مسئله چی هست. یه جای هم یک بچه تمایزی باعث باشه. ببین اگه ما بخوایم همون رفتار رو با دشمنانمون بکنیم که با ما میکنن، پس فرقمون با اونا چیه؟ وقتی که مبنای این خشونت اینا به کار میبرن، واقعا درش این سیاهی، این تاریکی، این کینه هست، آیا من برای ترد کردن این رفتارشون همون رفتارشون رو باسی به کار بگیرم یا روش دیگه ای رو اتخاذ بکنم؟
0: شما در جنگ با هیولا نمیخواید خودتون هیولا باشید.
1: دقیقا، بگن فرقمون چی با هم. من وقتی که یکی از دلایلی که من فلسفه مقاومت مدنی و خشونت پرهیزی رو باور دارم، وقتی که فکر میکنم که ما بایستی جنبه هایی مثل فرض بفرمایید که اعدام رو، یا فرض بفرمایید نمیدونم شکنجه رو، این چیز رو از بین ببریم، به عنوان یک جامعه، به عنوان جامعه پیشرفته، به عنوان یک جامعه که یک بلوغی رو به دست آورده، مثلا من فکر نمیکنم که بهترین روش تنبیه کردن کشتن انسان دیگه است به اسم قانون. من فکر کنم راه‌های دیگری هستش که اون به اصطلاح جرمی رو که خطا کردن یه چیز رو به جامعه پس بدن از راه دیگری، یه حالت نمیدونم تمدنی اسمشو بذار،
0: روش های متمدنانه ترید که به هر حال توی کشورهای غربی الان تا یه لولایی داره اتفاق میفته،
1: ولی خب یه جنبه فرهنگی هم داره دیگه. من فکر کنم بحث اصلی خارج از این که هر فرد و هر انسان در قالب حفاظت قانون دارای یک حقوقی هستش، اما با این حقوق چیکار میکنه در سطح فردی، هر کسی ممکنه یک کاری رو کنه، ولی در موقعی که یه جمعی میشیم، موقعی که یک اجتماعی رو تشکیل میدیم، وقتی که یک کشوری رو و شهروندان این مملکت هستیم، این قراردادهایی که گذاشته میشه، قراردادهای اجتماعی، خب مستلزم برای به اجرا رسیدنش این نیست که فقط شما یه متنی رو چاپ بکنی بگی این قانون مملکته. خب قانون که هست، ولی آیا خودم مسئولیت دارم در رعایتش، در جا انداختنش؟
0: بحث قرارداد هاست دیگه در واقع. و شما فکر میکنید که فرهنگ ایرانی این پتانسیل رو داره؟
1: به نظر من امروز چیزی که از جوانای کشورمون میبینم، علل خصوص، خیلی بیشتر از هر زمانی متوجه اهمیت این نکته هستن، چون ببین چقدر از دست دادن، چقدر خسارت پرداختن، چقدر مواجه بودن با ظلم، با ستم، با سرکوب، با توحش، با سانسور، و پس چرا بایستی کاری بکنن که نه فقط به خاطر نفع شخصیشون بلکه به خاطر نفع کلکتیو، نفع جمعی بفهمن که اینجاست که ما بایستی هوای همدیگر رو داشته باشیم، اینجاست که بایست بگیم خیلی خوب من ممکنه با شاهین اختلاف نظر داشته باشم، اصلا ممکنه اون تزش یه چیز باشه من تزش چیز دیگه، و در این که مثلا با هم اختلاف نظر داریم این نباستی تبدیل بشه به دشمنی با یکدیگر. ما میتونیم زیر یک سقف با هم زندگی بکنیم، اختلاف نظر شدیدی هم داشته باشیم، اما احترام به عقاید یکدیگر داشته باشیم. این پلورالیسم و تولرانس، کثرت‌گرایی و احترام به عقیده دیگری، یه چیزیست که فقط نمیشه با ضمانت قانون رو کاغذ گفتش که خب قانون هست، خودت باید به عنوان شهروند اینو رعایت بکنی دیگه.
0: من میخوام بدونم که شما با توجه به همین، به هر حال شما 40 و اندی سالی که از ایران دورید، ولی یعنی در واقع رابطه ارگانیک فیزیکی در واقع با خب تو مملکت هم شما هم بسیاری از ماها دیگه نداریم، ولی در واقعیت چجوری؟ یعنی قراره که این حرف ها رو ما به یه جوون مثلا 20 ساله بزنیم با همه اون شرایطی که درش هست و دوران عوض شده، شکل‌های جدیدی از فشار اومده، مثلا فشاری که روی دهه 60 یا 70 یا بود خب با این نسل الان فرق میکنه. در جهان واقعی ایرانی اون عنصری که شما به جای جوانی فکر می‌کنید بچه‌های خودتون بگید که این خط رو داشته باش و با این خط به این بالا آمدن تولرانس کمک کن، اون خط چیه، کجاست؟
1: قبل از که پاسخ ویژه نسبت به کشور خودمون بدم، یه مقدار میخوام تجربیات این 40 سالم رو در گشتی که در جهان داشتم، کشورهای مختلف رو دیدم، آدمهای دیگر مختلف رو دیدم، مطالباتی که دارن از کشورهای خودشون، از دولتهای خودشون، در سطوح مختلف اجتماع، از راننده تاکسیش بگیر تا نمیدونم کاسب مغازه‌دارش بگیر تا چه میدونم هنرپیشه بگیر تا افسر پلیس بگیر، کار ندارم به هر حال.
0: بله،
1: فرهنگ‌های مختلف و جامعه مختلف. به نظر من سه چیزی عامل اصلی است که انگیزه رو در شهروند اون کشور به حد اکثر میرسونه که خدمتگزار همیهن و کشور خودش باشه. اولیش خب اساساً آزادی است.
0: آزادی
1: به نظر
0: تو
1: من
0: تو همه عرصا از
1: آزادی به مفهوم اخص کلمه در تمام معانی ممکنش، یعنی این صحبت حقوق بشر، صحبت آزادی های فکری، آزادی مذهبی، آزادی همه چیز، یعنی آزادی رو البته در چارچوب قانون
0: طبیعتا،
1: ولی خب آزادی اولین
0: این بنیانی
1: خواست یک انسان، آزادی یا بردگی، آزادی یا تبعیض، خب تبعیض حالا سیاسی هم اصلا، این اولینش. دومیش به نظر من مشارکت در امور کشور هستش، یعنی من به عنوان یک شهروند بیدار و مسئول چگونه در عرصه سیاست کشورم فعال، چه مسئولیتی دارم. و یه چیزی که کمتر راجع بهش صحبت میشه ولی به نظر من یک پایه سوم اصلی این سه پایه است، کرامت انسانی است. و فکر میکنم که وقتی که تو الان بگی که اون جوونی که تمام این سختی ها رو دیده، تمام این ناملایمات رو دیده، ممنوع تحصیل شده یا نمیدونم نمیتونه وارد بازار کار بشه حتی بعد از اینکه درسش رو خونده و خیلی مسئله و همچنان مواجه با این توحش و سرکوب هستش، به حال منم آدمم، میخوام نفس بکشم، میخوام زندگی راحت داشته باشم، میخوام این توهین و این چطور بگم
0: فشاری که دارم
1: رو از دست ندم. این انگیزه طبیعی است و اونجاست که فکر میکنم اگر این درک رو داشته باشیم که اینا جزو واجباته، جزو حداقل از دید من حداقل چیزهایی است که هر انسانی، حالا شهروند هر کشوری میخواد باشه، با دارای هر فرهنگی هم که باشه، یه چیزی که به نظر من جهان شموله، یعنی محدود به کشور خاصی نیست. در مورد ایران که صد البته صدق میکنه الان اگه نگاه بکنی. یعنی مسئله این هستش که چجوری اون ایرانی، پسر، دختر، زن، مرد، پدر، مادر، کار ندارم، چجوری خودشو جای خودشو میبینه در جامعه در آینده. یعنی میخوام بگم یه جایی هستش که ما کلیت کشور رو صحبت میکنیم، یه جایی هستش که از یک دید فردی به قضیه نگاه میکنیم. خب ما نمیتونیم موقع میتونیم بفهمیم که شهروند در قالب جامعه چجوری بایستی عمل بکنه که خواستهای فردیشو خوب درک کرده باشیم. و من فکر کنم این خواسته فردی بایستی بیشتر راجبش فکر بکنیم، نه که نشده تا به حال، ولی اگه قرار یه فرهنگی رو به وجود بیاریم، فرهنگ خرافات رو جایگزین یک فرهنگ مدرن بکنیم، این بستگی داره به اینکه خیلی خوب اگر این خواست فردی که بیان شده چجوری جنبه
0: اجتماعی هم داره.
1: اینو واسه چی دارم میگم؟ به خاطر که مثلا مثال خیلی دقیق میخوام بزنم. مهسا امینی رو میکشن، جنبش مهسا پیش میاد. گرچه ما دیدیم که تو سالهای اخیر 98 96 و همینطور جنبش های دیگر، ولی این بار دیدیم که یک هویت جدیدم این وسط داره تعریف میشه، یک نوع بازگشت به اون هویت ملی رو مشاهده کردیم.
0: خیلی جدی بود.
1: دیدیم که در چهار گوشه کشور، آذربایجانی، کرد، بلوچ، عرب، همشون اومدن در این نهضت شرکت کردن، خیلی فراتر از اینکه معرف کدوم قوم یا کدوم مذهب یا کدوم بخشی از کشور بودن. یه نشون داد که پس میشه به عنوان هر فردی که انگیزه این مقابله رو داشته ولی همدیگر رو پیدا کنن تو این مجموعه. من فکر کنم یه فنومن خیلی جالبی بود در واقع، به خصوص که جمهوری اسلامی از روز اول سعی کرد جامعه ما رو اتمیزه بکنه، پدر رو نسبت به پسر مشکوک بکنه، همدیگر رو لو بدن، همدیگر رو این از اول
0: بله.
1: این محیط رو
0: شیعه سنی زن مرد
1: بعد اون تبعیض های دیگه. این بازپس زدن تلاش نظام در این که اتفاقا سعی کنه اتمیزه بکنه، یعنی بگه تو به تنهایی هیچ کاری نخواهی تونست بکنی، تک تنها موندی، ولی دیدیم که افراد تونستن همدیگر رو پیدا بکنن،
0: ایجاد بی‌اعتمادی اجتماعی همه اینا.
1: ولی خب این برای اینکه حلقه بشن، برای اینکه مجموعه بشن، هنوز اون قدم اول انفرادی و فردیشون هم مهمه. پس من وقتی که به این قضیه نگاه میکنم، بعد که میخوام تعریف بکنم که خب این جامعه از نظر فرهنگی، از نظر سیاسی به کجا باید بره، گرچه در مجموع کل قضیه رو باید نگاه کرد، ولی هیچ وقت فراموش نمیکنم که همه چیز نهایتا برمیگرده به انگیزه و عملکرد هر فردی.
0: من جامعه ایرانی که نگاه میکنم یه سری نگرانی ها دارم، یه سری امیدها. یکی از امیدها و نکته‌ای که منو رو به سمت جلو پرت میکنه همینه. ظاهرا جامعه ایرانی و خصوصا در مورد جامعه ایران داریم صحبت میکنیم، یک جریان خودانگیخته هویت طلب به وجود اومده تو همین 10-15 سال اخیر که دلایل احتمالاً متفاوتی داره، از رسانه بگیرید یا حتی ریاکت ها یا ریسپاندی که در واقع پاسخ هایی که جامعه از درون غریزی میخواست به فضای اطراف بده، به سیاسی کردن جامعه، به رفتارهای به قول معروف غیر اجتماعی که میخواست جدا بکنه چیزها و آدمها رو از هم دیگه. ولی جامعه داره کار خودشو میکنه. مثلا در رابطه با حجاب دیدید خودانگیخته دارن پیش میرن، در رابطه با موزیک و در حالا ادامه بحث پیدا کردن هویت ملی، نمونه ما داریم، کره رو داریم، کره جنوبی، ژاپن رو داریم، که اینها یک بخش‌هایی از شاخصه‌های ملی خودشون رو نگه داشتن و اینو میکس کردن با شاخصه‌های جهانی که به هر حال مربوط به جهان غربه ولی الان جهانی شده. در رابطه با ایران هم شما اینو میبینید، مثلا جوان امروز ما کی‌پاپ گوش میکنه. در رابطه با موسیقی جدید تو همین 20 سال گذشته که خب ما خودمونم بخشی از این پروسه بودیم و تیش کردیم، هنجارگریزی های ما، شکوندن و ضدیت با نظم موجود و آوردن یه نظم جدید، اینا همین نشون میده که جامعه ایران پتانسیلش داره. و همین دهه 80 دیدی توی ماجرای جنبش مهسا چه کار کردن. شما چقدر با اینا احساس نزدیکی دارید؟
1: خیلی زیاد، برای اینکه من فکر کنم هر کشوری بالاخره یک هویتی رو بر خودش داره، منتها آیا این باستی به شرط این باشه که از بقیه دنیا تافته جدا بافته باشیم، یا برعکس میخواییم وصل بشیم به این دنیا، میخواییم برگردیم به این خانواده بزرگ. خیلی خب، در واقع میخوام بگم مسئله ایران الان تنها مانع سر راه مردم کشورمون برای که برگردن به جامعه بین المللی دیواری است که جمهوری اسلامی براشون کشیده. و پیداست، یعنی ما میتونیم در ضمن اینکه هویت خودمون رو داریم ولی در ارتباط باشیم با بقیه دنیا. این کاملا پیداست.
0: میخوایم از کلیگویی فرار کنیم، ما میخوایم بگیم جزئی. الان شما مشخصا نظرتون مثلا در رابطه با موسیقی رپ چیه؟ موسیقی رپ جنبه های الا یک بخشایش رو اعتراضی سیاسی اجتماعی، ولی از اونجا کشیده میشه تا حتی در مورد موسیقی راک هم همینجوریه، موسیقی پاپ هم همینجوریه، یه جاهایی که دیگه تمناهای بسیار ساده روزمره است، اصلا کاملا سطحی، اما سطحی که مربوط به زندگی واقعیه. شما کنار میاد واقعا با این قضیه؟
1: من از نظر سبک موسیقی نمیگم که الزاماً رپ رو از همه بیشتر دوست دارم، بستگی به نوع رپش داره، ولی یکی از ویژگی های رپ همینطور که میگفتی این استش که یک جنبه اعتراضی داره، یعنی در واقع یک راه انتقال دادن یک اعتراضی است به سبک هنری خودش،
0: حتی بعضی موقع ناهنجار،
1: یعنی یک نوع خالی کردن خودش و دیگران که ارتباط ذهنی پیدا میکنن با این شعر به خصوص. اتفاقا من از همه بیشتر رپ ایرانی رو دوست دارم، به همین دلیل.
0: چرا؟
1: برای که از همه معترض داریم تو دنیای امروز به عنوان کشور. واقعا اگه فکرشو بکنیم ایران یکی از کشورهاییست که مردمش بیشترین حق اعتراض رو امروز دارن نسبت به وضعیت خودشون تا هر کشور دیگری که میبینم.
0: بله،
1: یعنی واقعا میخوره به داستان. و من فکر کنم این یه راه اتصال دوباره به یکدیگر هست، این بار از طریق یک نوع ابراز نظر به یک شکل
0: با تمام اون جنبه‌هاش دیگه، یعنی با تمام اون جنبه‌هاش. مثلا برخورد بخشی از هنرمندا خب در مواردی هنجار گریزی های جنسیه فرزند، یعنی تا همون اندازه زبان ممکنه گاهی رکیک بشه، این شما رو نگران نمیکنه؟
1: وقتی که باز قبول بکنیم که یک وضعیت انفجاری هستش، اعتراضی هستش، یعنی دیگه تحمل ندارم، دیگه باستی داد خودم بره هوا. من فان داشتم یک کلیپی رو یکی دو روز پیش نگاه میکردم، به خاطر همین قطعی برق بود، چی بود که یه نونوایی بود که خمیر رو برده بود رفته بود به دفتر چیز بر همطور پرت میکرد به شیش، یعنی دیگه به اینجا رسیده. به اینجا که میرسه شما نمیتونی بگی که حالا خیلی منظم بشین، مؤدب بشین، فحش نده، داد نزن. این متاسفانه عواقب سالها رفتار ناشایسته یا بیتوجهی حکومتی است. خب بالاخره داده همه میره هوا دیگه، در اون لحظه نمیشه از همه انتظار داشتش که این کار نه. البته من کلن فکر کنم برگردیم به ابتدای صحبتم که سعی بکنیم مقاومت، یعنی خودمون رو کنترل کنیم در اون شدت و خشونت در لحن و فحاشی و اینا، ولی میشه درک کرد که چرا پیش میاد. حالا این دوتا چیز متفاوته، چرا پیش میاد میشه توضیح داد، ولی چگونه باستی عمل کرد رو هم در نظر بگیریم. این استش که ممکنه موقعیت های پیش بیاد که حتی در فرم هنریش یه لحن خشک و خشن و حتی رکیک به قول خودت باشه، ولی فکر نمی کنم این یک امر دائمی است. این ارتباط مستقیم به شرایط عینی اون زمان اون جامعه
0: تو بخش اعتراضیش حتما اینجوریه. بعد خب یه چیزی هم هست، واقعیتش اینه که فکر کنم بخش واقعا وسیع شما رو بیشتر تو حوزه های سیاست میشناسن. مثلا من حتی واقعا به واسطه چند تا از دوستان نزدیک شما مسائل شما رو در رابطه با برخوردتون با تئاتر رو، البته موزیک زدنتون و درامز و اینا رو که خب دیدین، ولی اون بخشا رو کمتر آدم ها شاید بشناسن و نمیدونن که چقدر شما نسبت به این قضیه باز هستید و این شکل از تجربه در واقع فرهنگی. و بعد لطفا اینو تصحیح بفرمایید، من معتقدم که سیاست امر در واقع پالیتیک پالیتیکال ریشش در فرهنگ. یعنی اگر این فرهنگ در همین صحبت‌های پیشین شما هم اشاره بهش به شکلی شد، این فرهنگ ساخته نشه، این سیاست اصلا رو هواست. و اگر هم بپذیریم خب طبیعتاً موسیقی، تئاتر، نمیدونم سینما، همه اینها حوزه فرهنگن و کارشون اصلا ضدیت با اتوریته است، کارشون شکوندن هر شکلی از قدرته و از دل اینها طنز مثلا و حرف زدن در موردش خب شاید تا یه اندازه‌ای راحت باشه، ولی موقعی که تو عمل قرار میگیره، در واقع اتفاق میفته، اون موقع وضعیت فرق میکنه. شما ظرفیتتون نسبت به طنز چقدر؟
1: بذار اول اینو بگم که من اتفاقا راهی که بیشتر سعی میکنم همیهنانم رو درک بکنم، اتفاقا نگاه من هست به هنرشون. برای این که من فکر کنم از نظر خلاقیت و از نظر استعداد واقعا یک ملت خیلی خوش سلیقه‌ای هستیم، از نظر آرشیتکتور بگیر، از نظر معماری بگیر، از نظر موسیقی بگیر، از نظر نقاشی بگیر، از نظر هنرپیشه‌ای بگیر، تئاتر باشه، موسیقی باشه. و چون برمیگرده به این که خب از زاده چیه، از کجا برمیاد، از کدوم فرهنگ، از کدوم جامعه، خیلی قطب نمای خوبیه برای درک اون جامعه به نظر من. و من همیشه علاقه خاصی داشتم به هنر و هنرمندان، چون میتونم بفهمم که چیگونه میخواد احساس خودش رو به نوعی انتقال بده. مثلا من خودم عکاسی دوست دارم، خیلی از دوستان میدونن که من یه صفحه اینستاگرام دارم نگاه میکنم و یک نوع زیبایی که در جهان میبینم و میخوام با بقیه به اشتراک بگذارم، بعضی وقتا هم حتی یک پیامی رو برسونم و این شاید چیزی باشه که شاید از طریق یه عکس بهتر به تا منتقل بکنم تا بیام برات مثلا یک متنی رو بخونم که بیشتر جنبه های سیاسی داره. و به همین علت خیلی متصل هستم به این قضیه. و طنزم خیلی مهمه، طنز برای اینکه اولا خب من ترجیح میدم بخندم تا گریه کنم
0: واقعا. اونم با سابقه ای که به هر حال ما تو ادبیات شعرمون داریم،
1: کی نمیخواد بخنده به جای که گریه بکنه. ولی طنز هم میتونه یه جریان، یه جنبه ایرادگیری هم باشه. منتها من فکر کنم که یه تفاوتی هست بین انتقاد تا مسخره کردن.
0: به اون مسخره کردن باور ندارید؟
1: نه، برای اینکه اون توهینه به یک فرد یا افکارش. چرا توهین؟ خب میتونی ایراد بگیری، میتونی نقد بکنی، میتونی اختلاف نظر داشته باشی، ولی فایده توهین کردن یا پایین آوردن یک فرد دیگر حاصلش چیه؟ یعنی چه منفعتی داره، چه استفاده‌ای داره، چه هدفی رو بیان میکنه؟ برمیگرده به این که خب یعنی عقل کل خودم هستم، بقیه هم مثلا سواد ندارن یا نمیفهمن، نمیدونم از کجا برمیاد.
0: یه جایش یه نکته شاید من بتونم با شما در میان بذارم، این که توی یه سری از نگاه‌ها اینه که موقعی که مثل همون بحث اعتراضی و رپ اینا که اشاره کردیم، میگیم جایی که تو دستت به قدرت در واقع نمیرسه، کمترین کاری که میتونی بکنین که اون قدرت رو به سخره بگیری. حالا این قدرت فردیه، نمیدونم شخص سیاستمدار، ثروتمند، هر چیزی، یا یه سلبریتیه مثلا، تو اون قدرت رو به سخره میگیری و به این ترتیب به واسطه سخره گرفتن اون یه این همانی، یک برابری در واقع ایجاد میکنی. میگه من درست دستم به قدرت تو نمیرسه، اما به این ترتیب خودم رو دارم اثبات میکنم، وجود دارم، میگم منم هستم، منو ببین. اصلا نگاه میتونه به این شکل به قضیه هیچ معنای ممکنه نداشته باشه، یعنی هیچ معنای سیاسی اجتماعی مشخصی ممکنه نداشته، فقط شخصی میخواد خودش رو بگه منم هستم، من رو هم ببین.
1: نه البته من بیشتر به این فرم میگفتم که مثلا فرض بکن که ما یه سری آدمایی هستیم که کاملا با ما واقعا دشمنی دارن. آدم میتونه خیلی محکم سر اصولش وایسته، دلیل اختلاف رو تعریف بکنه. چرا، به چه دلیل ضدیت داری، به چه دلیلی میگی این قابل توجیه نیست، اما نیازی نیست که بخوام بهش فوش بدم یا توهین بکنم، برای اینکه هیچ
0: مثلاق خشونت و کینه ورزیه در واقع.
1: میخوام بگم یه تفاوتی هست، اگه شما میای و یه فرهنگی جا میندازی که ایتس اوکی که کسی رو مسخره بکنی یا تحمیق بکنی یا بزنی تو سر، این اون کرامت انسانی چی شده مثلا؟ شما میتونی بیایم، میخوام بگم به اینجا میخوایم امیدوارم برسیم با ما یک جامعه که به محض اینکه از یک کسی خوشمون نیاد یا مخالفش باشیم شروع میکنیم قبل از هر چیزی فحش رکیک دادن و فحاشی کردن. من نمیدونم کجای این جنبه روی خوبی از یک جامعه رو نشون میده اگه دیگرانی باشن.
0: کمک به بقا نمیکنه، کمک به بقا و انسجام اجتماعی نمیکنه.
1: خیلی ما میتونیم بیشتر جا بندازیم اون فرهنگی رو که ضمن این که میتونیم خیلی مشخص اختلاف نظراتمون رو بگیم، ولی با یه لحن و با یک روشی که خیلی متمدانه تر و خیلی میگم این یه چیز رفتاری است.
0: کامل
1: یه چیز رفتاری است. میدونی من فکر کنم یه مقداری این الان میبینم تو جامعه امروز چگونه عکس العمل نشون میدن. همین فوتج‌های مختلف که میبینم، سال نمیدونم کشته شدن یکی از جوانانمون هست یا یه کسی که آسیب دیده چشم هستش و میاد میگه که گرچه این بلا رو سر من آوردن بلکه این جنایت رو فراهم کردن، اما من جانه میزنم، وای میستم، میستم مبارزم رو ادامه میدم حتی به قیمت اینکه کشته بشم. ولی وقتی اینو میگه با کینه نمیگه،
0: میفهم،
1: با خشونت نمیگه، با یک احساس
0: اقتدار میگه.
1: آره تفاوت اینجاست یعنی. خیلی ظریفه تشخیصش.
0: مثل همون حوزه، حالا از دل برگردیم به اون طنزه، در واقع الان میشه فهمید که شما، خب چون الان من مدام برمیگردم به جامعه ایرانی، خیلی عجیبه جنبه طنز تو ایرانی ها به شکل عجیبی بالا رفته و اصلا گذشته از دیگه اون رسانه های اصلی. یعنی الان سریال ها نمیدونم فیلم ها اونا هستن که میان میشن کپی دست دوم سوم طنز اجتماعی. یعنی 4 تا مثلا پیج اینستاگرامی و اینا به شکلی عجیب خلاقانه دارن طنز تولید میکنن با زندگی واقعی و روزمره. برای همین میخواستم دنبال رابطه بگردم بین خشونت، طنز و در نهایت خود شما. ببینم شما چجوری با این قضايا برخورد میکنید، اصلا خودتون آدم اهل طنز و جوک تعریف کردن و
1: مفصل.
0: یکی دو نمونهش دیدم ولی
1: در فضا خصوصی بین دوستان البته. اصلا فکر میکنم من لااقل در رفتار خودم کسانی که من از نزدیک میشناسن به اخلاقیات من وارد هستن،
0: اصلا باورشون نخواهد شد.
1: یعنی ولی میگم من همیشه سعی میکنم حتی آدم کاملا غریبه رو که برای بار اول میبینم در این محیط خصوصی، اولین راهی که راحت بشه و یهو فکر نکنه که خبریه، سعی می‌کنم از طریق یه شوخی، یک طنزی.
0: فکر می‌کنید به این رفتار یا اینکه دیگه غریزی شده در شما؟
1: غریزی شده، ولی یه سبکی است که فکر کنم که شما به محض که از دروازه، از یک دریچه طنز با کسی برخورد می‌کنی، طرفی و فوری خیلی ریلکس میشه، میگه آقا عجب با حال طرف، میدونی، تا اینکه خشک و خالی و همچین با تکبر و فلان و اینا و بری، میدونی چه معنایی داره. من این
0: طور نتیجه جواب داده،
1: همیشه جواب داده تقریبا در تمام موارد، مگر که
0: اصلا میدونی با خود منم همین برخورد.
1: آره نه ببین، اصلا قبل از هر چیزی مگه انسان نیستیم؟ چگونه میتونیم، میدونی شما که بگی که مثلا این طرز برخورد طرف خوشم، اصلا طرفش نمیرم، میرم سمت دیگری، ولی چجوری جذب هم دیگه میتونیم بشیم؟
0: ترس ها هم هست دیگه.
1: یکی بله
0: ترس ها هم هست دیگه.
1: نه من حالا بگذاریم از اون قسمت چیزش. آره. به صورت طبیعی شما مثلا یه دو جمعی هستی، یه گفتگوی یه چیز رو میشنوی، میری این طرف مثلا حرفای جالبی میزنه یا چجوری میزنه یا چجوری خودشو نشون میده، طبیعتاً احتمالی که بیشتر جذب بشی به سمت یک فردی به خاطر رفتارش تا برعکس، بگی عجب رفتار عجیب غریبی داره، اصلا آدم نمیدونم زده میشه ازش، خب میری به سمت دیگه.
0: آدم ها براتون جالبن؟
1: بله
0: آدم ها براتون جالبن فارغ از
1: مسلم، برای اینکه ببین به هر حال ما که توی بوته آزمایشی که نیستیم، خلاک عمل نمی کنیم، دائم در حال برخورد با یکدیگر هستیم، تو یک کشور، در سطح جهانی، تو فرودگاه، تو مغازه، تو رستوران، تو پیاده رو، تو هر جایی که بالاخره مردمی هستن، خب مدام آدم در چی میگن؟
0: مراودو درگیری اجتماعی در واقع.
1: بله. حال درگیری، منظور از درگیری
0: نه، منظور
1: آره،
0: واقعا
1: یعنی
0: ارتباطه که ارتباط بازم یعنی آزادانه باشه.
1: به نظر من افرادی راحت تر هستن با دیگران که قبل از هر چیزی با خودشون راحت باشن.
0: این خیلی نکته مهمیه. تو همین رابطه اجتماعی دوباره برمیگردیم دیگه، یعنی یک رابطه آزاد، یک رابطه مسئولیت پذیر که خب یکی از مسئولیت پذیری ها افس فاصله است، یعنی که من بدونم با کی، تو چه اندازی، چقدر نزدیک بشم، چه کار بکنم، و خب طبیعتاً از دلش کرامت انسانی به وجود میاد، یعنی حفظ حرمت ها، حفظ در واقع این که من با یک انسان روبرو هستم. و جامعه ایرانی ظاهراً با همه فشارهایی که روش هست خودانگیخته داره اینو انجام میده.
1: من نمیدونم حالا بقیه چطور اکثر عمل نشون میدم، فقط میتونم راجع به خودم بهت بگم. یکی از شرطهای دیگری که برای خودم گذاشتم، جدا از اون نکته که من به هیچ قیمتی آزادی که الان دارم رو زیر پا نمیگذارم، این معامله منصفانه نیست که بقیه رو آزاد بکنم ولی خودم اولین قربانی این آزادی باشم. در کنار اینم شرط دوم این استش که آقا این چی که میبینی همونیه که هست، من خودم هستم با هر عیب و ایرادی هم که ممکنه داشته باشم، ولی همیشه خودم هستم و خواهم بود. هیچ وقت تظاهر به یه چیزی نخواهم کرد که نیستم. هیچ وقت هم کاری رو که بهش باور ندارم انجام نخواهم داد. حالا توقع و انتظار دیگران هر چی که میخواد باشه. به این دلیل با خودم راحتم تا بتونم با دیگران راحت باشم یا دیگران با من راحت باشن. و این چیزیش که جزء ذاتاً توی من به وجود اومده. ممکنه بعضیا بگن که خب این به این قوارش نمیخوره. حالا هرچی باشه، ولی من ترجیح میدم که اونطوری که هستم منو ببینید تا اینکه بیام و تظاهر به یه چیزی بکنم یا نقش بازی بکنم یا
0: خیلی آرمانگرایانه باشه.
1: برای اینکه اون وقت خودم نیستم اصلا، یعنی در واقع یه نوع نمیدونم واژه دروغ میشه گفت یا نه، یعنی در واقع
0: یه شخصیت پارالل در واقع ساخته میشه دیگه.
1: بله. خب چه فایده، چه منظور که چی، هرچی بادا باد از این لحاظ. من میگم به خاطر این که به همین اندازه که این رو در خودم میبینم از بقیه انتظار دارم. خودت باش، تظاهر نکن، درو نباش، جلو نه یه چیزی بگی پشت سر یه چیز دیگه.
0: از چاپلوسی و تملق و اینا شما
1: نفرت. گرچه واژه نفرت رو دوست ندارم، نه
0: من میفهمم تو زبان،
1: ولی بدترین چیز برای من، یعنی میخوام بگم تنها چیزی
0: چون غیر واقعیه دیگه، دروغ عمله
1: اصلا، همش یعنی فریبکاریست در واقع، فریب دادنه و نهایتا خودتو فریب میدی. حالا کار به بقیه ندارم،
0: یعنی اون داره تو رو فریب میده، خودت هم این فریبه رو میپذیری و در یک توهم در واقع نفر زندگی میکنه. و زندگی روزمره، زندگی بدن به بدن، نفس به نفس، خلاف اینه. یعنی ما
1: فکر بکنم یعنی اگه کلاه خودمون رو قاضی بکنیم، تو خلوت خودمون یه نگاه چیز بکنیم، چه چیزایی هستش که برجسته تر میشه، چه چیزایی هست که به یاد خودمون میاد در یک روند کلی. ممکنه لحظه به لحظه یک اکشن عملی و آدم داشته باشه، بعد که فکرش رو میکنیم یه که خب من شاید بسیار جور دیگه فکر میکردم یا اکشن عملش رو میدادم، اونم باز یه حالت طبیعیه. برای اینکه اگر نقش بازی بکنی، هر کاری باشه همون نقش رو بازی میکنی. غیر عادیه که در یه شرط خاصی یه اکشن عمل موضعی نداشته باشی. بعد بعد خودتو نقد میکنی یا اصلاح میکنی دیگه، بالاخره روشش اینه دیگه. وگرنه اگه نقش بازی میکردی هر چی باشه همون حالت بودی، مثل آهن ربا، مثل یه میگم آدم آهنی، مثل یک ماشین، مثل یک کامپیوتر، اون بخش اصلاحش از بین میره دیگه.
0: خیلی شجاعت میخواد، چون آدم ها در ترس از، چون طبیعی دیگه فضای بیرون تاریکیه، ما که همه آدم ها رو نمیشناسیم و طبیعتاً هم قضاوت میشیم. اینکه این خودت رو، این واقعیتت رو، حتی اگه بدونی درش یه سری ضعف ها مثلا آدم داره، اینو بخوای با دیگران به اشتراک بذاری، خب این دشوار، خصوصا شما که طبق همون داستان که یک زندگی پارالل به هر حال هست، یه سری پروتکل ها و نکات و این حاشیه ها و خود واقعی شما، و شما ترسی نداری از این؟
1: هیچ وقت نداشتم. و البته خب یک طرز تفکرم هست، مثلا شما اگر از یک کسی که از نسل پدران من هستن یا بودند بپرسید، یه انتظار و توقع کاملا متفاوتی دارن. ولی بچه های جنزی امروز فکر نکنم اونجوری فکر بکنن،
0: اصلا دارن برای جنگ می جنگن.
1: اتفاقا فکر میکنم به حرف من خیلی نزدیکتر باشن بسیار. از این لحاظ بنابراین من چیزی رو که انجام میدم هیچ نگرانی ازش نیستم. من فکر کنم اکثریت درک خواهند کرد این صحبتو، چون ممکن سر خودشون اومده باشه.
0: من یه چیزی به شما بگم باورتون نمیشه، من یک بار یه عکسی از شما اومده بود بیرون که شما رو صندلی در واقع برعکس حالت یه حرکت ورزشی
1: یوگا بود،
0: یوگا داشت. من شگفت زده شدم با اون عکس و خیلی منو به فکر فرو برد که دقیقا همین بحث برای من یکی از معیارهای قضاوت آدم ها اینه که چقدر خلوتشون رو با جرأت به اشتراک میذارن. و خب اون عکسو احتمالا کسانی که ممکنه شما رو مثلا با شما مخالفن باشن استفاده یه جوری دیگه ای بکنن مثلا، ولی دقیقا برای نسل جدید یه جور دیگه است. میگن این شخص جدای از تمام چیزها چقدر واقعیه. و اینو اتفاقا به نظر من یه نکته بسیار بسیار مهمیه در مورد شخص شما، که شما از افشای در واقع زندگی خصوصیتون ترسی ندارید.
1: اصلا چیزی ندارم قایم بکنم، بذار بدونن، ممکن خوششون نیاد ولی لاقل بدونن، اینه. چیز دیگه ای نیست.
0: خودتون رو تصور میکنید جدای از همه چیز، یه روز در ایران و با خیلی عظیمی از این جوونا قرار رو در رو صحبت کنید و طبیعتا اونا هم از نصیحت و نسخ پیچی اینا بدشون میاد.
1: اصلا تصور من اینه که فردا اگه بتونم آزادانه تو کشور خودم بگردم و ببینم و جاهای مختلفشو، حالا چه برای دیدار با یه همیهن، در یک گشتی، در یک سفری، خب الان با انسان‌ها برخورد می‌کنه، میشی توی قهوه خونه مثلا با محلی‌ها صحبت می‌کنی، میشی توی چه می‌دونم محیط دانشگاه با بر بچه‌ها اونجا صحبت می‌کنی. نه الزاماً به خاطر یک جایگاه یا پوزیشن یا موقعیت یا رقم، من یک ایرانی در کشور خودش معلومه. این یه تصوری است که فکر کنم وقتی تمام این دروازه‌های آزادی فراهم بشه بر کشورمون، هممون، منم در میان اونها، اصلا یه دنیای دیگه ای رو تجربه خواهیم کرد.
0: و یه قول پارتی از شما میتونیم ما بگیریم پیشا پیش؟
1: البته.
0: پارتی سنگینه.
1: یک من فکر کنم وقتی میگیم پارتی، یعنی بر میگردیم به این که زندگی رو بیایم و به مفهوم همین مراسم هایی حتی در تاریخمون نگاه بکنی، مراسم های سنتی همراه با رقص، همراه با موسیقی، همراه، یعنی اون فرهنگ
0: سوگواری در واقع بر کنار
1: زنده بودن، هر روز یه فرصتی باز فراهم بشه، یعنی یه جامعه است که خوشحال، امید داره، مشکلات زندگی همه دارن ولی قابل رفعه، ولی هوای همدیگر رو داریم، به همدیگه میتونیم اون احساس رو به وجود بیاریم، شادی به مملکت برگرده، نه غم، زندگی رو بتونیم براش فکر بکنیم تا مرگ، از این فرهنگ شهید پروری، اون فرهنگ زندگی رو،
0: عشق و آزادی، سلامتی، شادی،
1: یعنی تاریکی و روشنایی در کجاست تفاوتش دیگه. من فکر کنم یه چیزی که بهش حتما میتونیم برسیم، باز بهش برسیم البته.
0: جامعه تشنه است
1: ولی این تفاوت بین اون آینده است که من همیشه تصور کردم، اون ایرانی که دوست دارم ببینم، توش زندگی بکنم، چه نوع ایرانی میتونه باشه، با چه برخوردهایی، با چه اصولی، با چه ارتباطاتی که جامعه بر خودش ایران. خیلی فراتر از این ساختار حکومتی و دولتی و اینا دارم میگم و اصولاً، و خوبه که این صحبت‌ها رو با هم داشته باشیم، مدام داشته باشیم، استفاده بکنیم از این فضای مجازی، از این راهی که قبلا نبوده ولی ما رو به هم نزدیک‌تر می‌کنه، می‌تونیم همدیگر رو ببینیم، می‌تونیم حرف همدیگر رو بشنویم. این خیلی لازمه در هر زمانی، هر چقدر در هر جامعه ارتباط بین انسان‌ها بیشتر باشه، خود به خود یک سوپاپ اطمینان و نقطه قوتی است در مقابل هر کسی، چه خودی چه خارجی، که بخواد لطمه بزنه به این آرایش. این اصلا باید مبنای کار باشه. من همیشه وقتی که در امر سیاست حتی میگفتم و تاکید میکنم که چرا امروز اولین اولویت اتحاده، چرا همه باید برای آزادی کشورمون خیلی فراتر از هر نوع تعلق ایدئولوژیک یا حزبی به هرچی داشته باشیم، اول از همه به فکر مملکت باشیم. فردا میتونیم با هم رقابت بکنیم در قالب چارچوبی حکومت قانون، ولی اول با اونجا باید بهش برسیم. این یه خواست جمعی باید باشه. هیچ کدوممون به تنهایی به اینجا نخواهیم رسید، فقط با همه که میتونیم اینجا برسیم. ولی این با هم بودن فقط یک استفاده لازم در یک روند سیاسی نیست. فراتر از سیاست یک رابطه اجتماعی فرهنگی و نوین هستش. من فکر کنم جوانای امروز از هر زمانی بیشتر آماده هستن برای این آینده.
0: نشانهای بسیار خوبی از جامعه ایران می‌بینیم و مقاومت جامعه ایران در مقابل فشار، هر شکلی از قدرتی که در واقع بخواد دیکته بکنه زندگی اجتماعی رو، نشون داره میده که ظاهرا جنبه‌های زیادی برای امید وجود داره. من خیلی از شما ممنونم که این افتخار رو دادید و این گفتگوی خودمونی و واقعی اتفاق افتاد.
1: مرسی شاهین جان، ممنون از این فرصت.
0: امیدوارم که هرچه سریعتر همین اتفاق تو ایران بیفته.
1: اعتقاد داشته باشیم، من میشه میگم که ما باید از مرحله امید برسیم به مرحله باور. یعنی فقط نگیم که امیدواریم اینطور بشه، بلکه باور داشته باشیم که خواهد شد و میتوانیم بهش برسیم. این شاید مهمترین خواسته من از همیهنان من هست امروز، که از فراتر از امید برسید به مرحله باور. باور داشته باشید، چون همه چیز ناشی از خودتون خواهد بود. خودتون باور به خودتون داشته باشید، قضیه حله.
0: بسیار ممنونم از شما.
1: مرسی از
2: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که پایین برنامه هستین. امروز باز هم در خدمت جناب آقای دکتر حسام نوذری هستم و راجع به مسائل علمی میخواییم با هم صحبت کنیم. دکتر جان درود بر شما.
3: درود بر شما و بینندگان گرامی شما. خوشحالم در خدمت شما هستم.
2: ما هم خوشحالیم که شما هستین و ما رو بهره‌مند میکنین از دانش خودتون. امروز ما قرار بود طبق فرمایش خودتون راجع به کربن صحبت کنیم، ولی قبل از اون سوال دوستانی هست که هنوز یه عده‌ای درگیر مسائل ژن و اینجور چیزا هستن، که مثلا اگه یک ژنی باعث میشه که یک کسی متعصب باشه، یا یک ژنی باعث میشه که یک کسی مثلا بهتر یه چیزی رو بفهمه یا بدتر یه چیزی رو بفهمه. اینو اگر ممکنه یه توضیح کوتاهی بدین و بعدم بریم سراغ بحث خودمون.
3: حتما. ببینید، شرافتمندی چی هست؟ و این واژه حتی میتونه در زمانهای گوناگون تعبیرهای متفاوتی داشته باشه، بنابراین نمیتونه مورد هدفگیری ژنتیک قرار بگیره. شرافتمندی، کفر و ایمان. کفر چی هست؟ ایمان چی هست؟ کفر و ایمان یونیفرم نیستن در بیولوژی، منسجم نیستن که بتونن مورد هدفگیری ژن خاصی قرار بگیرن. بنابراین برای کفر و ایمان، برای شرافتمندی، برای محبت، برای نیرنگ و فریب ژن خاصی نیست. مرتب اینجا و اونجا رسانه ها ژنی رو بزرگ کردن و بیولوژیست ها اون رو رد کردن. برای نمونه مونامین اکسیداز اعلام شد که این آنزیم خشونت هست و حتی نشون دادن که در افرادی که خشن هستند این ژن خودش رو بیان میکنه که به شروعان اینطور نبود. مطالعات ضعیف، رسانه هایی که دنبال خبرهای رسانه پسند هستند، یا هورمون عشق اکسیتوسین. ما هورمون عشق نداریم، ما ژن عشق نداریم. عشق واقعا چی هست؟ و تا در جوامع متفاوت، در زمانهای متفاوت، تعابیر متفاوت داره. حتی برای خود شما، بینندگان خود شما در طول حیاتشون میتونه تعبیرهای متفاوتی داشته باشه. امروز به ایمان با همون چشم نگاه نکنند که 10 سال بعد، امروز به کفر به همون چشم نگاه نکنند. بنابراین این درکش بسیار ساده است، درکش بسیار ساده است. شرافتمندی، کفر و ایمان، فداکاری، رنگ پوست نیست، رنگ چشم نیست، گروه خونی نیست. گروه خونی شما روی کروموزوم شماره 9 است. ABO. ژن‌های اونها مشخص هستند، الیل‌هایی دارند. اونها هم مشخص هستند. رنگ پوست شما. و جالب است حتی برای همین رنگ پوست هم ما هزاران هزار رنگ داریم. ما برای رنگین پوستان تا به حال بالا 1000 رنگ مشخص کردیم. چه کسی به راستی سیاه پوست است؟ چهره خود من تیره تر از استیو کری هست، قهرمان سیاه پوست بسکتبال امریکایی. چه کسی سیاه پوست است؟ برای همین رنگ سیاه ما بالای 1000 رنگ پیدا کردیم. بنابراین با زبان ساده، اون چه که منسجم نیست، اون چه که نشه اون رو مورد هدفگیری قرار داد، اون چه که پویاست، نمیتونه در طول فراگشت و فروگشت حیات ژن خاصی رو داشته باشه. بنابراین دست از سر ژن و ذات و فطرت بردارید. روی فرهنگ سرمایه گذاری کنید. همینانم. روی فرهنگ، آموزش و آموزش. ژن ها بدون تردید چهارچوبی رو ایجاد میکنن. بدون تردید. ژن‌ها قابی رو ایجاد می‌کنن بدون تردید. اما نقشی که در اون قاب قرار می‌گیره، نقشی که در اون چارچوب قرار می‌گیره، فریم ورک، همه نتیجه آموزش و فرهنگ است. همه نتیجه آموزش و فرهنگ است. و از اون سو انتظار نداشته باشید برای نمونه کسی که جثه کوچکی داره قهرمان بوکس سنگین وزن دنیا بشه و مایک تایسون رو شکست بده. نه، ساختارهای متفاوتی ما داریم. هیچ دو آدمی شبیه به هم نیستن، هیچ دو جانداری، هیچ دو موجودی شبیه به هم نیستن و هرگز نبودن. شما هیچ دو درختی رو پیدا نخواهید کرد که شبیه به هم باشه. امکان نداره شما دو گل سرخ رو پیدا کنید که شبیه به هم باشه. امکان نداره دو سیب رو، دو خرما رو، دو دانه برنج رو پیدا کنید که شبیه به هم باشن. کافی است که به دنیای درون اونها سر بزنید، دید خودتون رو وسیع‌تر کنید و میبینید که این دگرگونی تا کجا پیش رفته.
2: بسیار عالی. شاید بتونیم بگیم حسن هیچ دو ذره‌ای در دنیا این هم نیستن. دقیقا، بالاخره یه تفاوتایی با هم دیگه دارن. بله، یعنی مثلا میلیاردها، چه میدونم تریلیون ها ستاره هستن توی آسمان، توی جهان ما که همه‌شون با هم دیگه متفاوتن. ما می‌خواستیم امروز راجع به کربن صحبت بکنیم. اول اگه موافق باشین راجع به این که اصلا ببینیم آیا حیات در خارج از کره ما وجود داره، یا اگر وجود داره به چه ترتیبی وجود داره. می‌شنویم صحبت‌های شما رو.
3: چشم. ببینید، برای پاسخ دادن به این پرسش نخست بایستی پرسش‌های دیگری رو پاسخ بدیم. آیا این تنها عالم خود ما هست که وجود داره؟ اگر شما به همکاران ما در فیزیک سری بزنید میبینید که یک فصلهای بسیار زیبایی باز شد که اگر عالمهای دیگری باشه تعداد اونها از تصور ما خارج است. بنابراین آیا ما تنها در مورد عالم خودمون داریم صحبت میکنیم یا عالمهای دیگه؟ حالا چون نمیدونیم، فرض کنیم که تنها همین عالم خود ماست. گفتم که عالم‌های دیگه تعداد اونها از تصور ما هم خارج است. اما نمی‌خوایم وارد دنیای فیزیک مدرن بشیم در حال حاضر. همین عالم خود ما 14 میلیارد سال حدوداً از عمرش میگذره. کره زمین ما حدود 5 میلیارد سال از عمرش میگذره. اگر شما بخواید در همین کهکشان کوچک خود ما، کهکشان راه شیری، کهکشان که کوچک هست، از این سو به اون سو برید با سرعت نور 300 هزار کیلومتر در ثانیه 100 هزار سال طول میکشه برسید به اون طرف. حالا اگر شما بخواید از یک ستاره در کهکشان ما برید به ستاره شماره 2، در کهکشان ما 200 میلیارد ستاره است. این خورشید خانم ما 200 میلیارد خورشید دیگه داره. اگر شما بخواید از خورشید شماره 1 برید به خورشید شماره 2، نه خورشید شماره 1 میلیون، نه خورشید شماره 100 میلیارد، شماره 2، 25 تریلیون مایل. بازی مسافت رو تکون، 25 تریلیون مایل یعنی چی؟ یعنی اگر من بخوام بیام پیش شما، من این سوی آمریکا هستم در کالیفرنیا، شما اون سوی آمریکا، 10 میلیارد بار افشین جان، 10 میلیارد بار رفت و برگشت و من برسم به شما، تازه رسیدیم به شماره 2. یعنی میخوام به بینندگان شما بگم که فاصله ها از تصور ما خارج است. حالا ما حدود 3 تریلیون کهکشان داریم. فرض کنید ما بخوایم بریم به کهکشان شماره 2 یا کهکشان شماره 3. این رو گفتم که بدونید که ما با چه عددهای سر و کار داریم. ما کهکشان هایی داریم که دارای 1 تریلیون خورشید هست. حالا ما کهکشانی داریم که از این سو به اون سوی اون اگر بخواید برید با سرعت نور 1 میلیون سال طول خواهد کشید. پرسش این هست که آیا در سامانه ما یا در کهکشان‌های دیگه حیات وجود داره یا نه؟ اما آیا حیات تنها همین حیات فرم ماست؟ ما حیات رو روی کره زمین خودمون هنوز نمیتونیم تعریف کنیم. بنابراین باز برای پاسخ دادن به پرسش شما پرسش دیگری رو بازی پاسخ داد. حیات چی هست؟ ما تنها میتونیم در بیولوژی و بیوفیزیک حیات رو توصیف کنیم. چه اتفاقی میفته؟ ستارگان به دنبال زایش و مرگ خودشون عناصر رو تولید میکنن، نوکلوسنتز. نخستین عنصری که به دنیا میاد حدود 13 میلیارد سال پیش هیدروژن هست. عدد اتمی هیدروژن 1 هست، یعنی 1 پروتون داره و ما بایستی که شکیبا باشیم تا عنصر دومی به دنیا بیاد، هلیوم. عدد اتمی هلیوم 2 هست و ما این بار بایستی بسیار شکیبا باشیم 5 میلیارد سال پیش تا به دنبال در هم رفتن دو کهکشان بزرگ، نه تصادف، در هم رفتن، اون انرژی لازم ایجاد بشه تا پادشاه عناصر به راستی به دنیا بیاد که کربن هست. عدد اتمی کربن 6 هست، یعنی دارای 6 پروتون هست در هستی خودش. این نوکلوسنتز نیازمند به انرژی بالایی هست. این انرژی بالا در سامانه ما پیدا نمیشه. سامانه ما زورش رو نداره، توانش رو نداره که بتونه تولید نوکلوسنتز بکنه. هسته ها در هم دارن. به قدری انرژی بالاست افشین جان، به قدری بالاست که از تصور ما خارج هست. بنابراین ما نیازمند به زایش و مرگ ستارگان بزرگ هستیم. ستارگانی که بسیار بزرگتر از خورشید ما هستن و در کهکشان ما هم نیستن. بنابراین این عناصر به دنیا ما حدود 94 تا و این 94 سفر رو آغاز میکنن در این عالم حیرت آور، پهناور، گسترده. یه جای راندوو دارن، یه جای قرار ملاقات دارن. اون جایی که قرار ملاقات دارن، راندوو دارن، کره زمین ماست. یعنی عناصری دور هم جمع میشن در طول زمان، ایجاد گرانش میکنن جاذبه در بافت یونیورس ما، عالم ما فرو میرن و کره زمین ما به دنیا میاد. و بعد باز هم واسه شکیبا باشی، تا به خصوص 6 تای از اونها اکسیژن، کربن، هیدروژن، نیتروژن، گوگل و فسفر به خصوص برن و حیات بدن به 4 مولکول بزرگ که شما و من خواهیم شد: پروتئین ها، چربی ها، قند ها و نوکلیک اسید ها.

که دم دست ماست. این بسیار مهم است. در درجه حرارتی که دم دست ماست، عنصر کربن این توانایی رو داره که هیچ عنصر دیگه این توانایی رو نداره که دست اتم‌های دیگر رو بگیره. عدد اتمی کربن 6 هست و در اوربیت بیرونی خودش دارای 4 الکترون هست و با این 4 الکترون میتونه دست اتم‌های دیگر رو بگیره و ایجاد مولکول‌های پایدار کنه در درجه حرارت دم دست ما. یعنی عوامل متعددی واسه دست در دست هم بدن تا این حیات به دنیا بیاد. کار ساده ای نیست، کار ساده ای نیست. تنها بدونید که اگر گرانش ما کمی بالا پایین بود به وجود نمی آمد هرگز. بدونید که اگر چگالی عناصر متفاوت بود به همین ترتیب. بنابراین عوامل متفاوتی دست در دست هم بدن. بنابراین خلاصه کنم، در این دنیای بزرگ ما با زایش و مرگ خودشون عناصر به دنیا میان، یک سفر رو آغاز میکنن که من هر چی که به شما بگم در تصور شما نخواهد اومد، فاصله ها. اما این فاصله رو با سرعت های بالا طی میکنن و در جای به هم میرسن. این هست که مهم است که کره زمین ماست. بنابراین کره زمین ما دایه ماست، دایه ماست. مادر ما کهکشان ها هستن، مادر ما کهکشان ها هستن و این دایه نگاهبان ماست و دایه عزیزتر از جان هست، عزیزتر از مادر هست، گرامیتر از هر کسی هست که ما هم واسه مراقب این کره زمین خودمون باشیم. برای 94 عنصر دست در دست هم میدن، اما ما نیازمند به آب هست. آب و آب بایسته که روان باشه، نه یخ باشه نه گاز. آب هم یک مولکول حیرت آور هست، قطبی هست. اگر قطبی نبود، اگر بار نداشت، بار مثبت و منفی، به درد نخور بود. یک مولکول حیرت آور هست و این مولکول میتونه باز در درجه حرارت دم دست ما، این هست که فوق‌العاده است، در درجه حرارت دم دست ما هم آب باشه هم یخ باشه و هم گاز، هم روان باشه. و این روانی ایجاد چسبندگی میکنه میان این اتم ها و مولکول ها. این هست که آب رو منحصر به فرد میکنه. اینجا یک پرانتز باز کنم. شما میشنوید که ناسا اعلام کرد ما در جای آب پیدا کردیم. ناسا اعلام کرد که در فلان جا یخ هست، یا آژانس اروپا. حضور آب الزاماً حضور حیات نیست. حضور یخ الزاماً حضور حیات نیست. یا ما اسید امینه پیدا کردیم، مولکول‌های عالی پیدا کردیم. حضور اسید امینه همه جا هست. ما هزاران اسید امینه داریم، اما روی کره زمین ما تعدادی از اونها حضور پیدا کردن. یا مولکول‌های عالی، عناصر غیر زنده میتونن به مولکول‌های عالی حیات بدن بدون اینکه به حیات ختم بشه. بنابراین این خبرها بیشتر رسانه پسند هست و مراکز فضایی ما هم دوست دارن در این مورد یک سر و صدایی کنن. بالاخره جالب هست، یک پلی ایجاد میکنن با مردم، هیجانی ایجاد میشه. اما از لحاظ علمی بیش از این نیست. بنابراین حضور آب و حضور حیات دوتاست. حضور یخ، حضور مولکول‌های عالی، حضور اسید امینه و حضور حیات دوتاست. حالا یک پرسش دیگر رو هم باستی پاسخ داد. پیش از پاسخ کامل به پرسش شما، آیا حیات میتونه روی عناصر دیگری هم سوار بشه جز کربن؟ ممکنه. ممکنه حیات روی عناصر دیگری سوار بشه. بنابراین یادتون باشه، آیا ما آدم‌های دیگری هم داریم؟ نمیدونیم. به احتمال زیاد. همه چیز روی پروبابیلیتی هست و اگر باشه تعداد اونها تصور ما خارج است. اما فرض کنیم که تنها در عالم خودمون هست که داره 4 میلیارد سال سن هست. در این عالم آیا حیات تنها باسی روی کربن سوار شده باشه؟ نمیدونیم. اما میدونیم که اون چی که ما به عنوان حیات اون رو توصیف میکنیم، ما حیات رو نمیتونیم تعریف کنیم، روی کربن سوار شده. همه چیز به خاطر کربن هست و همه چیز به خاطر این هست که این عنصر که 5 میلیارد سال پیش به دنیا آمده دارای عدد اتمی 6 است.

0: 2 و 4، 4 و 2 میشه 6 و 6 پروتون داره، 2 و 4 الکترون. و جالب هست باز در درجه حرارت دم دست ما کربن ها میتونن دست خودشون رو هم بگیرن و ایجاد پلیمر کنن. و چرا این پدیده مهم هست در بیوشیمی؟ چون این پلیمر میتونه بلند و بلند و بلند بشه. و زمانی که شما از نوکلئیک اسید صحبت میکنید نیازمند پلیمر هستید. یادتون باشه اگر دی ان ای شما رو من از یک یاخته، از یک سلول خارج کنم، یک دی ان ای شما رو و بازش کنم 2 متر است. اما این دی ان ای 2 متری در فضایی قرار میگیره که 400 هزار بار از خودش کوچکتر است. به لطف فرکتال سیستم در هم رفتن، حالت غرغره داره. اما این 2 متر شما دارید از یک مولکول بزرگ صحبت میکنید، از یک پلیمر. میبینید که چرا کربن پادشاه عناصر هست. این کربن هست که این توانایی رو داره. حالا پروتئین، بسیار اسید امینه ها کنار هم نشستن تا ایجاد پروتئین کنند. شما نیازمند به زنجیر هستید، این زنجیر رو کربن ایجاد میکنه. سیلیکون که همین خصوصیت رو داره، اون هم داره 4 اتم هست در اوربیت خارج خودش، چرا اون این کار رو نکرده؟ اون هم همین شناسنامه رو در اوربیت آخر خودش داره، به خاطر اینکه پایدار نیست. مولکول‌هایی رو که ایجاد میکنه به شما پایدار نیستن. اما باز تکرار کنم که در درجه حرارت دم دست ما این آب ما سیار شده، در درجه حرارت دم دست ما این کربن ما میتونه دست خودش رو بگیره، ایجاد زنجیره کنه، ایجاد پلیمر کنه. مولکول‌های بزرگ، چربی‌ها، قندها، نوکلئیک اسیدها. و باز در درجه حرارت دم دست ما دست سایر اتم‌ها رو می‌گیره به گونه‌های متفاوت که هیچ عنصری این توانایی رو نداره. بنابراین هیدروژن مادر بزرگ اتم هاست، نخستین عنصری هست که به دنیا میاد و کربن پادشاه عناصر هست. و کربنی که در بدن شماست به راستی 5 میلیارد سال از سنون میگذره. اینجاست که بینندگان شما بایستی درک خوبی داشته باشن از چرخه کربن. این کربن شناسنامه خودش رو حفظ میکنه، در بدن شماست، در یک گل هست، در یک گیاه هست. زمانی که اون گل رو ترک میکنه بعد میگرده به اون شناسنامه اصلی خودش. این همون کربنی هست که 5 میلیارد سال پیش به دنیا آمد. این همون اکسیژنی هست که اون هم 5 میلیارد سال پیش به دنیا آمد. و این هیدروژن بدن شما همون هیدروژنی هست که 13 میلیارد سال پیش به دنیا آمد. بنابراین ما به راستی نمیدونیم که آیا حیات در جاهای دیگه میتونه وجود داشته باشه به فرمهای دیگه. بنابراین بینندگان شما به خصوص جوانها بدونن که ما حیات رو هنوز نمیتونیم تعریف کنیم. ما حیات رو بر اساس خودمون داریم تعریف میکنیم. ما بر اساس خودمون اون چه که داریم میبینیم داریم تعریف میکنیم. اما در هر صورت تا به حال هیچ سندی داده نشده به هیچ عنوان که حیات در جای دیگری به گونه ما حضور داره. بنابراین در دام خبرهای جنجالی هم نباستی افتاد. ما تا به حال هیچ سندی مطلقا نداریم که حیات در جای دیگری وجود داره. اما اگر به علم بیوستاتیستیکس رجوع کنیم، علم آمار، به قدری عالم ما بزرگ هست، ما دارای میلیاردها میلیارد کهکشان هستیم، تریلیون ها تریلیون خورشید و سیاره، که احتمال این که حیات وجود نداشته باشه کم است. بنابراین احتمالاً میتونه حضور داشته باشه، به خاطر این جهان ما به قدری بزرگ است. اما در هر صورت تا به حال هیچ سند و مدرکی در این مورد نداریم که حیات جای دیگری وجود داره یا حیات به اون گونه‌ای که ما میبینیمش وجود داشته باشه. بنابراین امیدوار هستم که در زندگی همیشه چیزی برای قدرشناسی هست. امیدوار هستم که هممیهنان ما بدونن که چقدر زندگی سعادت بزرگی هست. اگر من به شما بگم که این کربنی که در بدن شماست چه سفری رو آغاز کرده، به دنبال مرگ و زایش و مرگ ستارگانی که حیرت آور هست این پدیده ها تا اینکه به کره زمین ما برسه و به شما برسه و هنوز هم در بدن شماست.
1: در مورد کربن که فرمودین که اساس زندگی است، میشه بگیم که اصلا حالا همین حیاتی که الان ما میشناسیم که به قول شما نمیتونیم هم تعریفش بکنیم، مثلا نمیدونم اول ویروس ها به وجود اومدن یا اول باکتری ها به وجود اومدن و اصلا چجوری این بیومولکول ها، مولکول های زنده چطور شکل گرفتن؟
0: 4 میلیارد سال پیش، یعنی شما عناصر رو میبینید که رسیدن به کره زمین ما، در این تردیدی نیست و در این تردیدی نیست که 94 تای اونها پایدار هستند. ما عناصر بسیار بسیار بیشتری داریم اما پایداری اونها هم مهم هست. و بعد آب که سیال هست و این چسبندگی رو ایجاد میکنه بین اتم ها. اگر شما 2 اتم رو کنار هم بگذارید، برید و 100 سال دیگه برگردید، هنوز در هم نرفتن. یعنی این در هم رفتن 2 اتم یک پدیده فوق‌العاده است، به این سادگی نمیشه از اون گذشت. شما میتونید برید و 1000 سال دیگه برگردید، میبینید که هیچ اتفاق نیفتاد. اما در این لحظه که من با شما صحبت میکنم، 1000 تریلیون واکنش شیمیایی در هر لحظه در بدن من صورت میگیره. 1000 تریلیون واکنش شیمیایی، این اتم ها مرتب دقیقا کنار هم قرار میگیره و این به خاطر آنزیم هاست و آنزیم به خاطر زنجیره های بزرگ است و زنجیره های بزرگ تنها و تنها به خاطر کربن است. بنابراین در کره زمین ما تحولاتی رخ میده. این آب سیال هست، گرانش مناسب هست، میزان اکسیژن مناسب هست، همه چیز واقعا دست در دست هم دادن و اسید امین ها ایجاد میشن، مولکول های عالی ایجاد میشن و این در هم رفتن اتم ها، این در هم رفتن اتم ها و ما شاهد حضور چربی ها هستیم، ما شاهد حضور اسید امین ها هستیم که آجر پروتئین ها هست و شما پروتئین هستید، من پروتئین هستم، همه ما پروتئین هستیم، همه ما پروتئین هستیم. و در طول زمان این حیات به وجود آمده. گفتم ما هنوز نمیدونیم اون رو تعریف کنیم، ما هنوز به راستی توانایی تعریف اون رو نداریم، تنها میتونیم اون رو توصیف کنیم. بنابراین چرا این گونه شد هیچ نمیدونیم، هیچ نمیدونیم. همونطور که ما نمیدونیم که چرا در روز نخست 14 میلیارد سال تنها در عالم خود ما اون تقارن شکسته شد، اما میدونیم که انرژی کل عالم ما صفر هست، انرژی کل عالم ما صفر هست و هیچ تغییری نمی کنه. در یونیورس ما یک سیستم بسته است، ایمپلوژن. اما از فرمی به فرم دیگری این انرژی تغییر پیدا میکنه. انرژی کل صفر هست اما این انرژی از فرمی به فرم دیگری تغییر پیدا میکنه و بر اساس انتروپی که یکی از زیباترین واژه های علمی ما هست، این عالم ما در میلیاردها سال دیگه به پایان عمر خودش خواهد رسید که خورشید ما چون یک خورشید کوچک هست منفجر نخواهد شد، مانند ستارگان بزرگ که با زایش و با مرگ خودشون اون انفجار که ایجاد میکنن، خورشید ما بزرگتر و بزرگتر و بزرگتر خواهد شد تا که سرانجام به زمین ما خواهد رسید و حیات و همه چیز از بین خواهد رفت. بنابراین این هم شاید جالب باشه افشین جان که ببینیم که این همه مسافر، این همه مسافرت، این همه ماجراجویی عناصر، این همه فاصله های زیاد، اما ما یک دوران کوتاه اینجا هستیم. برای مردن وقت زیاد هست، همیانانم برای مردن وقت زیاد هست اما برای زندگی کردن زمان کوتاه است، برای زندگی کردن زمان کوتاه است. گوگن، تمام زندگی یک ثانیه است. این یکی از صحبت‌های فوق‌العاده گوگن هست، نقاش فرانسوی. تمام زندگی به زحمت یک ثانیه است. یک چشم به هم می‌زنی تمام شد. و یک دوران کوتاهی روی کره زمین هستی. و چقدر خوشحال هستم که به خاطر شما همچینجور به خاطر شما و به خاطر هومر ما با جشن‌های ایرانی آشنا شدیم. ببینیم که بزرگان ما متوجه این عمر کوتاه ما شدن. مانند ایمهوتپ. ایمهوتپ برجسته ترین شاید شخصیت علمی ما در مصر باستان هست. نخست وزیر جوزف هست. 4700 سال پیش. ایمهوتپ که نخستین پیرامید رو ساخت. ایمهوتپ که نخستین سنگ مصنوعی رو ساخت در منفیس. ایمهوتپ در یکی از پاپیروس های خودش می نویسه که خوب بیا شامید. خوب بخورید و عاشق شوید که زندگی کوتاست. زندگی کوتاست. میبینید که در مصر باستان هم مانند بزرگان ما به این راست که نه واقعا آشکار هست پی بردن که اینقدر این زندگی کوتاست که حیف هست که ما اون رو با این خرافات با ذکر مصیبت با غم و غصه با تو سر هم زدن گل به سر زدن تلف کنیم. واقعا حیف هست. اما برگردم به پرسش شما چگونه شد نمیدونیم. اما میدونیم که شرایط فراهم شد. شرایط فراهم شد. حالا ما در آزمایشگاه تلاش کردیم که اون شرایط رو به طور مصنوعی ایجاد کنیم. اما حیاتی از اون حاصل نشد. به خصوص اوپنهایمر. اون آزمایش یک شهرت بیش از اندازه داره. تولید اسید امینه کردن، تولید مولکول‌های عالی کردن و حیات دوتاست. و حیات دوتاست. بنابراین ما در آزمایشگاه میتونیم عناصر رو به حرکت در بیاریم، ببینیم آیا تولید حیات میکنن یا نه. که اون رو نتونستیم تا حالا. اما تولید مولکول‌های عالی کردن. اما همونطور که گفتم شما مولکول‌های عالی رو همه جا میبینید. آب همه جا هست. در کهکشان ها آب همه جا هست، اسید امینه ها همه جا هست. بنابراین زیاد هم هیجان زده نباستی شد وقتی میشنویم که فلانجا آبی پیدا شد. اجازه میدید یک اشاره هم به UFO کنم، این فرازمینی ها.
1: اتفاقا سوال بعدیم همین بود، مثلا همین بپرسم ازتون. بله حتما. بله
0: پرسید.
1: چون الان میبینیم که مثلا همین الان شما اشاره کردیم به مصر و تمدن درخشان مصر که اون آسمان خراش های عجیب و غریب رو ساختن در بوده نمیدونم شاید 5000 سال پیش ساختن اینا رو و الان یه چیزی باب شده و مثلا هیستوری چنل یه سری مجموعه ساخته به اسم Ancient Aliens یا مثلا فرازمینی هایی که از قدیم اومدن و الان دیگه اثری ازشون نیست، همون 4-5000 سال پیش اومدن و رفتن و تمام این پیشرفت های بشر رو دارن میچسبونن به این بسیار فرازمینی هایی که هیچ مدرک و سند دقیقی نیست از وجودشون و یه جورایی شاید مثلا نمیدونم من احساس میکنم که میخوام بگن که خیلی خب مثلا مصری ها آدم های بی سوادی هستن و اگرم میبینین همچین پیشرفت هایی کردن برای اینکه فرازمینی ها اومدن اینجا این کاری کردن یا در پرو یا جاهای مختلف دنیا. اخیرا دیدم حتی راجع به خاورمیانه هم شروع کردن از این چیزا که مثلا از همین شکلای باستانی نتیجه میگیرن که این مثلا اینی که دست اینه یه وسیله یه مال فرازمینی ها بوده و اینا. میخوام ببینم واقعا چقدر ممکن میتونه باشه همچین چیزی.
0: هیچ امکان نداره. ببینید اول بریم سر این مسئله که این تازه نیست. این نگاه به آسمان، اینکه یک نفر بیاد شما رو نجات بده، یک ناجی بیاد و اون ناجی در آسمان هاست تازه نیست. در اساطیر هم هست، در یونان، در سیانس فیکسیون، در هالیوود هست. بنابراین مرتب برمیگرده اما تازه نیست. نگاه به آسمان، یک ناجی، یک سلطان، یک مرجع میاد و چه بهتر که از آسمان ها بیاد. اما یک نگاه علمی کنیم به این UFO برای نمونه یا فرازمینی ها. ببینید مشاهدات ما باور هستن، باورهای ما رو ایجاد میکنن، اما مشاهدات ما باورهای ما علمی نیستن، توضیح علمی دارن. مشاهدات ما توضیح علمی دارن اما علمی نیستن. این UFO توضیح علمی داره اما علمی نیست یا فرازمینی ها. سری بزنیم به فاصله ها. به شما گفتم که اگر در کهکشان کوچک خود ما من بخوام بیام به دیدار شما، شما در خورشید شماره 1 هستید، من در خورشید شماره 2، 10 میلیارد بار از لس آنجلس به کالیفرنیا رفت و آمد تا برسم به شما. 10 میلیارد بار یا 25 تریلیون مایل. حالا شما فرض کنید که یک سفینه فضاپیمایی حرکت خودش رو آغاز کرد از یک کهکشان دیگه، کهکشان شماره فرض کنید 1 تریلیون یا 100 میلیارد یا 100 میلیون و این شروع کرده به حرکت با سرعتی نزدیک به سرعت نور. بنابراین بعد از هزاران هزار سال رسیده به ما. شما فکر میکنید که اگر بعد از هزاران هزار سال رسیده به ما، نخستین کاری که اینا میکنن احوال پرسی هست. نخستین کاری که میکنن احوال پرسی هست، نه ایجاد ارتباط با CIA، نه ایجاد ارتباط با KGB. نخستین کاری که میکنن جشن و پایکوبی هست که رسیدیم، بالاخره ما رسیدیم. اینه میخوام به شما بگم که گاهی اوقات آدم ها میپرسن که من اندیشه سنجشگر رو از کجا آغاز کنم یا چجوری اون رو یاد بگیرم. یک کار بایستی کرد و اون جرأت کردنه. جرأت کردن برای نمونه به شما میگم که دریای باز شد و ایده‌ای از اون عبور کردن. آدم بایستی از خودش خجالت بکشه که بخواد بگه که من نیازمند به اندیشه سنجشگر بودم، به خاطر همین نفهمیدم. این که آخه نیازمند به اندیشه خاصی نیست، جرأت کردن. کمی هم دوتا از نورون‌های خودمون رو به کار می‌اندازیم تا ایجاد یک سیناپسی بکنن، یک فکری بکنیم. یا ماهی که دو شبه شد، جرأت کردن. کمی هم آدم واسه واقعا خجالت بکشه از خودش. آخه مگر این احتیاج به PhD داره؟ کمی هم جرأت کردن. نخستین گام در اندیشه سنجشگر در critical thinking که پایه رنسانس است. تمام رنسانس روی critical thinking سوار شد و پیروز شد. تمام رنسانس روی critical thinking سوار شد و پیروز شد. نخستین گام جرأت کردن بود. داروین جرأت کرد. امیل زولا جرأت کرد. ویکتور هوگو جرأت کرد. جرأت کردن هست. حالا شما فقط کافی است که به این کهکشان خودمون نگاه کنید، به گزارش های ناسا، به گزارش های اروپا در مورد این فاصله ها، در مورد رفتن از یک کهکشان به کهکشان دیگه. بنابراین اینها همه اومدن و فقط هم توی واشنگتن با رئیس جمهور قرار گذاشتن یا با FBI. بنابراین مشاهدات ما توضیح علمی دارد. بدون تردید ما در اویشن پیشرفت هایی داریم که شما در جریان نیستید. این پیشرفت ها پیشرفت های تکنیک هستن و اونها رو نمیتونن به این سادگی با بقیه دردون بگذارن. بدون تردید من با بسیار از دانشمندان امریکایی دوست هستم، میدونم که چه پیشرفت هایی حاصل شده که بازی سالا صبر کرد تا وارد میدان بشه. بنابراین یادتون باشه که مشاهدات شما، باورهای شما توضیح علمی دارن، اما باورهای ما علم نیستن.
1: من یه مجموعه مستند رو نگاه میکردم، هنوزم هر از گاهی، یعنی هر سال یا هر دو سال یه سیزن جدید میده به اسم How the Universe Works، چطور جهان ما کار میکنه، که بین این مستندهایی که راجع به همین یونیورس و جهان ساخته میشه به نظر من قشنگ‌ترینشه. در یکی از قسمت‌هاش توضیح میداد که در همون فرایند انفجار ستاره‌های بزرگ که بهش میگن سوپرنووا، حتی اسیدامینه ها شکل میگیره و اینا از اینجا فهمیدن که از این سنگ های آسمانی که به زمین میخورن توی اونا، بعد توی یه دونه از اونا که توی استرالیا خورده بود اسید آمینه پیدا کردن و اینها در حقیقت همون چیزایی هستن که از اون ابرستاره بزرگی که منفجر شده و بعدن خورشید ما تبدیل شده به یکی از خورشیدهایی که از انفجار اون به وجود اومده و تمام این کره زمین و همه غباری که دور اون بوده از اون به وجود اومده. در نتیجه این سنگ هایی که به زمین میخورن 4-5 میلیارد سال عمر دارن و در این 4-5 میلیارد سال دست نخورده بهشون. برای همین نتیجه گرفتن که این اسید آمینه در اون انفجار اون ابرستاره به وجود اومدن. تو یه قسمت دیگه‌ش هم میگفتش که ویروس ها هم به صورت همین ایلینز یا موجودات فرازمینی وارد میان، از در هستن در فضا و وارد کره زمین ما شدن و میشن. میخواستم ببینم که اینو شما اطلاع دارین ازش، یعنی یافته های
0: نه کاملا درست است. یعنی ما مرتب مولکول‌های عالی رو در این سنگ‌ها دیدیم، مرتب، یا اون چیزی که میتونسته آب باشه بدون تردید در اونها هست. به خاطر این میخوام به شما بگم که آب همه جا هست، آب همه جا هست، یخ میتونه همه جا باشه، مولکول‌های عالی، اسید امینه ها، اما حیات به این سادگی نیست. بنابراین برگردن با آزمایش اوپنهایمر، در آزمایشگاه تمام شرایط رو فراهم کرد با ایجاد جریان برق، بالا پایین بردن درجه حرارت و عناصر رو در نوبه آزمایش گذاشت تا ببینه بعد از مدتی آیا مولکولای عالی شکل میگیرن از این عناصر یا نه، و شکل گرفتن. در آزمایشگاه شکل گرفتن، اما حیات چیز دیگری است. حیاتی که سرانجام اون گفتگوی شما و من هست، حیاتی که سرانجام اون محبت هست، فداکاری هست، بخشش هست. اینها هم وارد کره زمین ما میشن، اینها هم به دنیا میان. اونها چی هستن؟ اونها چی هستن؟ بنابراین ما میتونیم تنها حیات رو توصیف کنیم. برای نمونه امروز در نخستین پاسخ به پرسش شما که آیا این کفر و ایمان، این پیش‌داوری، این جشن و پایکوبی در ژن‌های ماست؟ ما ذاتاً اینطور به دنیا میایم که پاسخ دادم نه، چون منسجم نیستن، چون در طول حیات خود شما تعابیر متفاوتی داره پیدا میکنن. اما از نقش ژن‌ها هم صحبت کردیم که ژن‌ها یک به راستی یک فریمورکی رو ایجاد میکنن، یک چارچوبی رو، اما محصول دی ان ا الزاماً اون راز دی ان ا نیست. این ساختار پیچیده سلولی هست که خودش رو کپی میکنه و تقسیم میکنه، نه دی ان ا. دی ان ا اونجا نشسته، اما یک ژن میتونه بیانهای متفاوتی داشته باشه، یا محصول یک ژن زمانی که به مقصد میرسه میتونه تغییر پیدا کرده باشه. این وسط آنزیمی از راه میرسه و برخی از اسید امینه ها رو جابجا میکنه. بنابراین ما نگاه به دی ان ای کردن یک اشتباه بزرگ است. و بعد برگردیم به این مسئله random uncertainty. حتی زمانی که یک سلول تقسیم میشه ممکنه در این فاصله به دو تا سلول حیات بده، اما بر حسب رندوم انسرتنتی در یک فاصله بیشتر به دو تا سلول حیات میده. فرض کنید بعد از 20 ثانیه در مقابل 20.5 ثانیه. همینجاست که این دگرگونی ها آغاز میشه و به خاطر همین قابل پیش بینی نیست این حرکت و این جنبش، حتی قابل پیش بینی هم نیست. و این هیچ ارتباطی به نالج یا دانش ما نداره که بگیم اگر دانش ما بالا رفت میتونیم اون رو پیش بینی کنیم، و همین عدم هدفمندی رو ایجاد کرده. حیات هدفمند نیست. ببینید من مرتب حیات رو توصیف میکنم، حیات هدفمند نیست اما قانونمند هست، اما قانونمند هست. این قانون از کجا آمده نمیدونیم. حیات هدفمند نیست، این رو میدونیم. در حیات عدالتی نیست، این رو میدونیم. مرتب دارم حیات رو توصیف میکنم، اما شما از من پرسیدید که چی شد این 4 میلیارد سال؟ هیچ نمیدونیم. حیات رو باز توصیف میکنم. به شما گفتم که از میان 94 عنصر حیات روی کربن سوار شده. با یک گام بیشتر میریم. چرا؟ چون عدد اتمی کربن 6 است. 2 و 4. 2 الکترون و 4 الکترون. 6 پروتون داره. اگر غیر از این میبود این امکان هم وجود نداشت. و بعد به شما گفتم که این همه ترکیب‌های شیمیایی در درجه حرارت دم دست ما ایجاد شد. یعنی اگر این درجه حرارت بالاتر بود یا پایین‌تر ایجاد نمی‌شد. حالا این رو به شما بگم که ما تا به حال 10 میلیون ترکیب شیمیایی شناسایی کردیم برای کربن. میخوام به شما بگم چقدر فوق‌العاده است. 10 میلیون ترکیب شیمیایی متفاوت که بسیار بیشتر است، میلیارد هاست. تا اونجایی که از یک سو شما زغال سنگ رو دارید، زغال سنگ که کربن هست، نرم هست، تیره هست، تار هست، میشه با اون نگارش کرد، و از اون سو شما الماس رو دارید. الماس هم کربن هست اما سخت هست، روشن هست، شفاف هست، درخشش داره، هر دو یکی هست. و در میان این دوتا، میان این زغال و میان این الماس، شما ترکیب‌های بسیار بیشتری داره. اصلا حیرت آور از این کربن. این مداد شما، این مدادی که با می نویسید کربن هست. ما چرا اینقدر کربن رو دوست داریم؟ چون ما با کربن تاریخ رو هم نگارش میکنیم. کربن دارای 3 ایزوتوپ پایدار است. کربن 12، کربن 13 و کربن 14. کربن دارای 3 ایزوتوپ پایدار است. طبیعی است. یعنی چی؟ یعنی یک نوترون اضافه داره. یا دو تا نوترون اضافه داره. نوترون اضافه داره. و به خاطر همین ما از این ایزوتوپ ها میتونیم استفاده کنیم برای نگارش تاریخ با دقت بالا. به اون میگن نیمه عمر کربن 14. هر موجودی که روزی زنده بوده پس از مرگ خودش میتونه حیات داده باشه به چیز دیگه. برای نمونه این میز روزی درخت بوده و درخت روزی زنده بوده، بنابراین در طول حیات خودش اون درخت کربن 14 رو جذب میکرد. کفش شما اگر چرم هست، اون چرم روزی زنده بوده، یک حیوان بوده و اون حیوان پوست حیوان بوده، کربن 14 رو استفاده میکرد. اما زمانی که ما از بین میریم، یا اون درخت از بین میره یا اون حیوان از بین میره، دیگه کربن 14 وارد نمیشه، از اون به بعد خارج میشه تنها و هر 5730 سال نصف میشه. بنابراین اگر شما یک شراب دارید به من میگید طول عمر این شراب چقدر هست؟ کربن 14. با کربن 14 با دقت بالا میشه گفت 100 سالش هست، 200 سالش هست، 400 سالش هست، یا عناصر دیگری. یا سر بزنید به 20,000 سال پیش، 30,000 سال پیش، پپیروسی در مصر پیدا شده. از کجا میدونید این پپیروس 5,000 سال عمرش هست؟ پپیروس روزی درخت بوده و اون درخت روزی کربن 14 رو میگرفته، زنده است. اما پس از مرگش که حالا پپیروس شده، تنها کربن 14 خارج میشه و هر 5,730 سال نیم میشه، نصف میشه. بنابراین به سادگی میشه سن اونها رو مشخص کرد و خطای اون تنها 40 سال هست. به خاطر همین ما با 3 لابراتوار متفاوت کار میکنیم که دقت باز هم بالاتر بره. حالا شما میتونید با این کربن 14 تاریخ رو نگارش کنید، تاریخ رو با دقت بالا نگارش کنید. بنابراین نه تنها با مدار میشه اون رو نوشت، اون هم به لطف کربن هست، اما با خود کربن 14، ایزوتوپ کربن 14 که نوترون اضافه داره، میشه سن بسیاری از چیزها رو فهمید. برای نمونه ما از کجا میدونیم که انسان نئاندرتال در باب یوان زندگی میکرده در کرمانشاه؟ به خاطر کربن 14. به خاطر کربن 14 ما از کجا میدونیم که انسان زندگی میکرده در نئاندرتال در آلمان؟ به خاطر کربن 14. حالا اگر بخوایم سر بزنیم به گذشته‌های بسیار دور، میریم به سراغ پتاسیم یا اورانیوم. اما با کربن 14 میشه پر زد تا 50-60 هزار سال پیش با دقت بسیار بالا. گفتم این رو هم بگم شاید جالب باشه.
1: بله بسیار جالبه، بسیار. یعنی بر اساس به این به کمک همین کربن 14 هستش که تمام باستانشناسا اصلا مثلا میگن این چیزی که پیدا شده مال مثلا 5000 سال پیشه، مال 10000 سال پیشه، یا به کمک همون اورانیوم نیمه عمر اورانیومه که میتونن بگن که مثلا عمر این سنگ اینقدر میلیون ساله، اینقدر. بله. یه سوال دیگه که پیش میاد اینه که خب حالا الان این کربن یه خاصیت خاصی داره که میتونه همین مولکول‌های پیوسته به وجود بیاره، چه اتم دیگه‌ای چنین قابلیتی داره که مثلا ممکنه که در یه جای دیگه مثلا حیات بر اون مبنا به وجود بیاد؟ هست چنین عنصر دیگه؟
0: میتونه سیلیکون باشه. بسیاری سیلیکون رو پیشنهاد کردن، چون سیلیکون هم داره 4 الکترون در اوربیت خارجی خودش هست. اما روی کره زمین ما به خاطر فاصله که با پروتون خودش داره، مولکول هایی رو که ایجاد میکنه پایدار نیست، به خاطر همین نقشی بازی نکرده روی کره زمین ما. بنابراین ما اتم هایی داریم که شباهتی در اوربیت خارجی خودشون دارن با کربن، اما به خاطر فاصله‌ای که با پروتون دارن توانایی ایجاد مولکول های پایدار رو ندارن. کربن داره. کربن مرتب ایجاد مولکول های پایدار میکنه. پلیمرها پایدار هستن، آنزیم ها پایدار هستن، شما پایدار هستید. اگر شما پایدار هستید نمیریزید، شما یه پود نمیشید بریزید، به خاطر کربن هست. و این کربنی که در بدن شماست 5 میلیارد سال از سرش میگذره.
1: سوال بعدی اینه که خب این مولکول آبو گفتیم که خیلی جالبه، اگه ممکنه یه مقدار راجع به قابلیت‌های خود آب بگیم. به هر حال همین که خودتون اشاره کردین که هم به صورت سیال هست، هم به صورت بخار ابر میشه، بعد یخ میشه و درجه حرارتش، یعنی شاید یکی از استثناءات هم اینه که آب در فکر کنم تا 4 درجه سانتیگراد هم میتونه یخ باشه همچنان، ولی هم یعنی هم به صورت سیال باشه هم به صورت جامد باشه در اون درجه سانتیگراد، در اون درجه خاص. اینم اگه ممکنه یه توضیح به ما بدین که چه خاصیتی داره این مولکول آب.
0: چش پرسش خیلی خوبی است. آب اصلا فوق‌العاده است. تا اونجایی که این بار پیش از اون که آب رو بنوشید یک بوست به آب بدید، آب اصلا فوق‌العاده است. آب همونطور که خود شما فرمودید هم سیال هست، روان هست و هم گاز هست و هم یخ، و ما اون رو تحمل میکنیم. این هست که جالب هست. یعنی اگر یخ شد از تحمل شما خارج نمیشه، اگر ابر شد، گاز شد، از تحمل شما خارج نمیشه. هر سه رو میتونه در اختیار شما قرار بده. اتم ها نیازمند به روانی هستن تا به هم برسن، چسبندگی، و آب هست که این امکان رو فراهم کرده. تنها آب هست. اگر ما سری بزنیم به ژرفای اقیانوس ها، اونجاست که حیات پدیدار میشه. نور خورشید آفتاب تا 200 پا در اقیانوس نفوذ میکنه، یا 300 پا، از این بیشتر نیست. اما ژرفای اقیانوس به مراتب بیشتر هست. در ژرفای اقیانوس ما دارای پیوندهای گوگرد هستیم یا پیوندهای هیدروژنیک هستیم. این پیوند هاست که تولید انرژی کردن، این پیوند هاست که تولید انرژی کردن، و این آب هست که به لطف این انرژی و به خاطر روان بودن خودش پیوند های تازه رو ایجاد کرد. و خود آب دارای پیوند هیدروژنیک هست، H2O، یعنی دو تا هیدروژن یک اکسیژن، و این پیوند هیدروژنی باردار هست، قطبی هست، بار مثبت و منفی داره و سیمتریک هم نیست، ایسیمتریک هست، و همین باعث میشه که به راحتی این اتم ها رو، یعنی یک مهمانی برپا میکنه، یک مهمانی برپا میکنه و همه رو دست همه رو در دست هم دیگه قرار میده. و باز این رو دارم برای شما توصیف میکنم که چه اتفاقی افتاد 4 میلیارد سال پیش در ژرفای اقیانوس، و آفتابی هم اونجا نیست، آفتابی هم اونجا نیست، آبی هست، حرارتی هست و پیوندهایی هست که تولید انرژی میکنن، و این باعث شد که این مولکول بزرگ ایجاد بشه، این پلیمرها ایجاد بشه که همه برمیگرده به کربن، و 4 مولکول بزرگ به دنیا آمدن: نوکلیک اسیدها، چربیها، قندها و پروتئین ها. بنابراین این آب فوق‌العاده است، آب فوق‌العاده است، و حضور آب، بدون حضور آب حیات امکان پذیر نبود روی کره زمین ما، اون چیزی که ما اون رو میشناسیم. حالا اکسیژن هم جالب هست. پدیده روی کره زمین ما رخ میده با عنوان اکسیژن کاتاستروف، یعنی فاجعه اکسیژن. روی کره زمین ما حیات در ژرفای اقیانوس هاست، غیر هوازیست، حیاتی که به هوا احتیاجی نداره، غیر هوازیست برای میلیون ها میلیون ها سال. به ناگاه میزان اکسیژن کره زمین ما بالا میره به خاطر یک باکتری به نام سیانوباکتریوم. این باکتری شروع میکنه تولید اکسیژن کرده، میزان اکسیژن بالا میره تا حدی بالا میره که کره زمین ما رو به آتش میکشه. شما یک شمع رو یک لیوان بگذارید روش، بلافاصله خاموش میشه. اون شمع نیازمند به اکسیژن هست، اکسیژن یعنی آتش. این اکسیژن میزانش بالا میره و کره زمین ما رو به آتش میکشه، فاجعه اکسیژن، و بسیار از این غیر هوازی ها رو از بین میبره. اما به خاطر گزینش طبیعی و بخت، داروین، نظریه داروین، هوازی ها فرصتی پیدا می کنند برای خودنمایی، و هوازی ها بیشتر و بیشتر و بیشتر میشن تا یه سرانجام به شما و به من حیات میدن. یعنی یک فاجعه برای موجوداتی، یک هدیه بود برای موجودات دیگه. اکسیژنی آمد، کره زمین رو به آتش کشید، غیر هوازی ها از بین رفتن، هوازی ها خودنمایی کرد و این هوازی ها در طول میلیاردها سال سرانجام به ما حیات داد. اینو بارها گفتم یادتون باشه که دست از خودمحوری برداریم. ما نه 10 میلیارد سال پیش حضوری داشتیم، نه 5 میلیارد سال پیش، نه حتی 1 میلیارد سال پیش. ما متأخر هستیم، تازه سر کلمون پیدا شده و یک دوران کوتاهی هم روی این کره زمین هستیم. حیف هست که این دوران کوتاه رو با ذکر مصیبت بگذرونیم. حیف هست که این دوران کوتاه رو بریم مسابقه فوتبالی تماشا کنیم، توپ بازی، که مادران ما، که خواهران ما، که دختران ما اجازه ورود به اون رو ندارن. این رو هم واسی واقعا از خودمون خجالت میکشیم که من واقعا اصلا نمیفهمم چه لذتی داره تماشای یک مسابقه ای که خواهر و مادر و دختران ما نمیتونن در اون حضور پیدا بکنن. این اگر شما به زیبایی، به عظمت و به شکوه زندگی پی ببرید، چه اتفاقاتی افتاده؟ شما فقط تصورش رو بکنید. این همه سال این سیانوبکتریوم تلاش داشته، زحمت کشیده تا یک فاجعه رو ایجاد کنه. ما داریم از میلیاردها سال صحبت میکنیم. و جالب هست که این میکروب ها هنوز هم با ما هستن، هنوز هم در درون ما هستن، در درختان در کلروپلاست هستن که فتوسنتز رو انجام میدن. همون میکروب ها هستن که فتوسنتز به راستی زیباترین واکنش شیمیایی ماست. اگر شما به من بگید از میان این همه هزاران تریلیون واکنش شیمیایی کدومش واسه تو جذابتر هست؟ فتوسنتز. فتوسنتز که فوتون یک سفر رو آغاز میکنه که حدود 8 دقیقه طول میکشه، فوتونی که خورشید ما رو ترک میکنه، 8 دقیقه در راست و به برگی میرسه، برگ این درختی که در حیات شماست یا در جنگل هست، و در اون برگ در یک فاصله حیرت آوری دی اکسید کربن رو، CO2، اون رو با آب تبدیل میکنه به قند و اکسیژن، و اکسیژن رو هدیه میده به شما. یعنی یک ماده سمی رو در یک فاصله حیرت آور کوچه، هرچی که به شما بگم از تصور خارج است. این فوتون از راه میرسه، این ذره، این فوتون که هم ذره است و هم موج، اون هم یک پدیده حیرت آور هست، از راه میرسه و این CO2 رو، این اکسید کربن رو تبدیل به قند میکنه و اکسیژن. اکسیژن رو به شما هدیه میده، اون رو تنفس میکنید و قند رو میده به خرما، میده به انجیر، میده به پرتقال، هر چی که شما دوست دارید، گلهایی که ایجاد میشه. اصلا فوق‌العاده است این واکنش شیمیایی که این هم به لطف آب هست و کربن. کربنی که این بار ما از اون با واژه سم استفاده میکنیم، اکسید کربن. اما میبینید که در یک فاصله کوتاه تبدیل به قند میشه. واقعا به قدر این واکنش ها زیباست که امیدوارم قدر اونها رو بدونن جوانهای ما، قدر اونها رو بدونن. چی میشه اگر شما فوتبال نرید؟ دنیا تموم میشه، شما دوتا توپ بازی رو نبینید، آدم ها دنبال توپ گذاشتن. چیز بیشتر از این نیست. چند تا آدم بزرگ دنبال توپ گذاشتن. زمانی واقعا زیبا میشه، اهمیت پیدا میکنه که ورزشکاران ما به راستی از جنس شاهنامه باشن. یعنی پهلوانانی که اندیشه ساز هم هستن. اون موقع این فوتبال لذت بخش است. اون موقع شما کیف میکنید، نه اینکه برید و دختران شما اینقدر اونها توهین بشه. اگر آقایون ایران واقعا باستی از خودشون خجالت بکشن، همه ما، من هم اینطور، همه ما باستی از خودمون خجالت بکشیم که تنها کاری که باستی انجام بدیم اینه که نریم به همین سادگی تمام اون سیستم میپاشه، سر تا پای سیستم خواهد باشه اگر شما نریم
1: و همینطور بازی نکنیم. خود بازیکنان میتونن بازی نکنن. اشاره کردیم به فتوسنتز، فقط خواستم اینو بگم که الان بشر امروز داره این همه پول خرج میکنه برای اینکه سلول‌های خورشیدی درست بکنن که انرژی خورشید رو تبدیل به یه مثلا برق بکنن، در صورتی که این درختایی که همه جای دنیا دارن از بین میبرنشون، بهترین سلول‌های خورشیدی هستن، تازه اکسیژن هم تولید میکنن، نه تنها جایی آلوده نمیکنن بلکه اکسیژن هم که ما نیاز داریم برای سوخت و سازمون به ما میدن. سوال یه سوالی به ذهنم رسید ولی احتمالاً طول بکشه توضیحش و ما وقت برنامه‌مون تموم شده. می‌خواستم ببینم مثلا این انرژی که تولید میشه که به وسیله همین اکسیژن خود داره تولید میشه، این اصلا چرا یه سلول زنده، چرا یه ارگانیسم زنده احتیاج به انرژی داره؟ انرژی رو می‌خواد چیکار کنه باهاش؟ برای چی انرژی لازم داره تا زنده بمونه؟
0: تنها یک دلیل داره، از شکلی به شکل دیگه تبدیل شده. ببینید، بنابراین ما یک تقارن داریم، شکسته میشه، حرکتی آغاز میشه، عنصرهایی به دنیا میان. این انرژی که در عالم ما هست باعث میشه که این عنصرها به گونه های متفاوتی کنار هم قرار بگیرن، از شکلی به شکل دیگر، ترانسفورماسیون، از شکلی به شکل دیگه، تا اینکه سرانجام عمر عالم ما به پایان خواهد رسید. انتروپی سرانجام به پایان خواهد رسید، اما در این فاصله یک بازی رخ میده. این در هم رفتن ها نیازمند به انرژی هست. چرا؟ برای تولید شیخ های متفاوت کردن، که این شیخ های متفاوت در کمال حیرت پدیده های رو هم ایجاد کردن که لمسش امکان پذیر نیست، که در آغاز برنامه از ما صحبت کردیم: پیش داوری، بلند پروازی، اندیشه سازی، خردمندی، خردورزی، اینها رو ایجاد کردن. اما انرژی تنها از شکلی به شکل دیگری تبدیل میشه. آغازی داره و پایانی داره، آغازی داره و پایانی داره. و این خورشید ما در حال حاضر برای نمونه میان سال هست، چند میلیارد سال دیگه به پایان عمر خودش خواهد رسید، که همونطور که گفتم بزرگتر و بزرگتر و بزرگتر خواهد شد و کره زمین ما رو هم در بر میگیره.
1: بله، خب بسیار عالی، خیلی ممنون از اینکه وقت گذاشتین امروز و طبق معمول ما لذت بردیم از دانش شما، و اگر مطلب دیگه‌ای باقی مونده بفرمایید در خدمتتون هستیم، اگر نه که خداحافظی کنیم.
0: برای دیدن گاه چشم‌ها را بایستی بست، برای دیدن گاه چشم‌ها را بایستی بست، فکر کردن، جرأت کردن، جرأت کردن فکر کردن کار مشکلی نیست.
1: بله دقیقا، یعنی این مغز ما خودش واقعا یکی از بزرگترین گنج ماست اصلا، که ما میتونیم بفهمیم همه چیز باش و بعد ولی ازش استفاده بکنیم. خیلی ممنون و سپاسگزارم از حضورتون. تا دیداری بعد، بدرود.
2: یعنی این گرامی عزیزم که ما این آهنگ رو آی شهبال زب کردیم با هم، میدونی توی استودیو ما سیامش زیاد داریم دیگه، خیلی سیامش داریم، زب کردیم این آهنگ بیرون نیومد به نام مسجد. الان اومدم چیزی دیگه بخونم، بیرونم این آقا خونه میزنیم، خیلی دوست داریم به دو خطش بخونیم.

Discussion. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان، سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قبادان، بی پدر و مادران، بی همه چیزان، قاچاق فروشان، امامداران و بی امامگان، ریشداران و بی ریشان، دزدان، دزدان، دزدان، دزدان، از اعلا تا ادنا، از رهبر تا طلبه فیضیه، از سه تا مجلس اسلامی که من بهش میگم طبیله، خبرگان و تشخیص و شورا، سه تا قوه قضاییه و مجریه و اجراییه، دوست دوست دوست دوست دوست دوست دوست دوست آیت الله دوست، حشت الاسلام دوست، سردار سپاه دوست، دولت دوست، وزیر دوست، وکیل دوست. اما نه اینکه یه دونه نون بدوزن برای زندگیشون. اونی که یه دونه نون برای زندگیش میدوزه انگشتاشو قطع میکنه. اسلام گفته، اسلام. اما اگه توله رفسنجانی 15 میلیون دلار بدوزه هیچ اتفاقی نمیفته. توله خمینی اگه یه کامیون طلا بخواد از مرز رد کنه یهو میشه آهن. این دزدان همه گدا بودن قبل از 30 سال پیش، حالا همه از بلیون بلیون بلیون دلار صحبت میکنن، مسابقه گذاشتن. چرا؟ دزدی دزدی اسلامیه. این دزدی با اجازه اللهه. الله گفته شما بدزدید و سهم منو بدید. الله خیلی به پول احتیاج داره، اینا برای الله میدوزن. در قرآن میگه غنیمتی که میگیرین، غنیمت یعنی وقتی یه نفر کشتین مالشو بلند کردین این میشه غنیمت. البته از نظر اسلامی میشه انفال. 20% مال الله و محمد رسول الله و یتیمان و مسافران در راه مانده است. حالا از این 4 تا کی 20% میگیره؟ حضرت ختمی مرتبت صلوات الله علیه و سلام و سلم، هر چی دلتون میخواد بگید. خب جانشینانش باید چیکار کنن؟ همون کار رو باید بکنن. میرفتن فرض کنید به یه قبیلهی، قبیله هوازن، تلفن اینجا میرفتن حمله میکردن، 5000 شتر میگرفتن یا 2000 شتر میگرفتن جزء غنایم، حالا گوسفندشی چی، بزشی چی، طلا و نقره اینا، فقط همین شطورا رو میام حساب میکنیم. 5000 نفر مثلا یا 4000 نفر رفته بودن حمله کرده بودن به این قبیله و این غنیمت ها، این 2000 تا شطور رو حالا میخوان قسمتش کنن. 20% مال حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلمه، 400 تاش میره برای حضرت رسول. میخوام بگم اسلام چه استفاده هایی داشته. بقیهش که 1600 تا میمونه برای این 4000 نفر. یعنی هر دو نفر و نصفی
یه شتر میبرن، هر پنج نفری دو تا شتر میبرن. ببینید چه تصمیم قید، یعنی مساواته. اسلام دین مساواته. آخوندام این همین کارو با شما میکنن، منتها آخوندا دیگه اون تهش هم به شماها نمیدن بخورین، به دوروریاشون میدن، به اونایی که دمتکون میدن براشون، به فامیلاشون میدن. ببینین انتری نژاد از روز که اومده چقدر فامیلاشو آورده که در این دزدی اسلامی اینها شریک باشند. برای اینکه این دزدی اسلامی پا بر جا بمونه، اینها باید اسلام نو به محمدی رو بر پا نگه دارند. یه وقت اسلام در خطر نیفته، چرا؟ دزدی ها عبه میره. الله گفته، الله آسمونی، یه الله هم زیر زمینه، اسم الله زیر زمینی امام زمونه. 1200 سال پیش اون الله آسمونی از ترس یه خلیفه، این الله خیلی ترسوه، از ترس خلیفه که خلیفه این بچه رو یه نکشه، یه بچه درست کردن بردن قاطی خیک روغن تو سرداب قایمش کردن. بعدم میگفت این بچه قاطی خیک روغن ها تو سردابه، شماها پول بدین من بدم به این بچه. واسه چی؟ کسی سوال نکرد، برای اینکه همه ببعی بودن. این ببعی ها امروز میرن در سر چاه نامه از اونجا میخرن، از خودشون نامه نباید بندازن، از اونجا باید بخرن که آخونده پولشو ببره. و الا امام زمان نمیخونه. خب من ببعی هم هرچی این بگه همون کارو میکنم. من اومدم نامه بنویسم اگه

نتیجتاً هر آخوندی صبح میره تایچا، صبحونشو تایچا میخوره، میاد بالای یک که کاغذ دستشه، میگه امام زمان اینه امضا کرد. امام زمان پرستا چی میگن؟ میگن و درود به شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانت کاران به سرزمین و مردم ایران، در هر لباسی، در هر لباسی فعلا دارن یه دونه اسلام دیگه وسطون پرورش میدن. اولا همه اسلامی هم. شاه اسلامیه، نمیدونم رئیس مشروطه اسلامیه، همه اسلامی هم. یه عده اسلامی لچک به سر داریم، اونا چیز دارن، چی میگن، آرم دارن، یعنی باید همه لچک سرشون باشه، نمیدونم. یه اسلام دیگه میخوان بهتون بچپونن، خلاصه با خودتونه، دلتون میخواد قبولش کنین، دلتون نمیخواد قبولش نکنین، به من مربوط نیست. من فقط نگاه میکنم، نه با کسی دشمنم، نه با کسی. من اعتقاد دارم اگر یه روزی در ایران بخوان رفراندوم کنن، همین لچک و سرام حق دارن بیان اونجا یه رأی بندازن. این اعتقاد منه. دوستی جوانی نوشته که من با پدر و مادرم مشکل دارم، اینها نمیخوان حرفای منو بفهمن، به من میگن کافر شدی، چیکار کنم با اینا؟ هیچ کاری نکن، اونا عقیده خودشونو دارن، شما هم عقیده خودتو داشته باش. بیاییم یاد بگیریم، بیاییم به پدر و مادرمونم یاد بدیم، بگیم پدر مادر هر چی تو فکر میکنی درسته، ولی برای خودت درسته، من به شما نمیگم شما چجور فکر کن، شما هم دیگه، من بزرگ شدم، من 18 سالم گذشته، به من نگو من چجوری فکر کنم، من یه چیزهایی رو خوندم که شما نخوندید، من نمیگم من راست میگم شما دروغ میگی، ولی خود اسلام میگه هیچ کسی رو تو قبر کسی دیگه نمیذارم. اما اگه باهاش دعوا مرافع بکنی کار بدیه، اون وقت تو هم میشی حکومت اسلامی. حکومت اسلامی میگه همینی که من میگم درسته، حرف کسی دیگه رو گوش ندی. خیلی جوانها وقتی که متبلور میشن، یه مرتبه پا به یه دنیای دیگه میذارن، فکر میکنن که همه مردم مثل اونا باید فکر کنن، هم چیزی نیست. این کار زمان میخواد، 1400 ساله تو ژن ما رفته، 1400 ساله ما دشمنانمون رو پرستیدیم. اینو مخصوصا امرو براتون کتاب ملاحظاتی در تاریخ ایران، علل تاریخی عقب ماندگی های جامعه ایران، از علی میرفطرس، یه تیکه براتون گذاشتم اینجا که ببینین چه بلاهایی سر ما اومده. میگه مناطق شمالی ایران، گیلان و طبرستان نیز از هجوم قبایل و کشمکش های امیران داخلی آسیب فراوان دید. مثلا یزید ابن محلب سردار اموی در حمله به گرگان و سرکوب شورش توده ها در سال 98 هجری قمری 40,000 تن از مردم گرگان را کشت. یزید ابن محلب در این حمله گرگان را چنان غارت کرد که در نامه به خلیفه اموی نوشت چندان غنایم برداشتم. برای تاراج اومده بوده، برای دزدی اومده بوده، همین کاری که آخوندا براش اومدن، چندان غنایم برداشتم که قطار شتر تا به شام برسد. یعنی از اینجا قطار که را بیفته

یه سرش شامه، یه سرش گرگانه. این یزید ابن محلب وقتی مرد، قب مثل خمینی قب بارگاه واسش درست کردن، بعد میرفتن اونجا زیارت. جنسمون اینجوریه. من منفور خیلی ها هستم برای اینکه راستشو میگم. آخونده که دروغ میگه میرن پاشم ماچ میکنن، پولاشونم میریزن تو جیب اون. چرا؟ من نمیفهمم. مگه تو دزدی کردی که به آخوند باج میدی؟ آخوند چی کار است که از تو باج میگیره؟ چرا میری پول بهش میدی؟ چرا میری دست و پاشو ماچ میکنی؟ برای چی؟ فکر کردی هیچ وقت برای چی؟ نه. در زمان حکومت عباسیان نیز نواحی طبرستان دست خوش هجوم ها، غارت ها، قتل عام های متعدد بود، به طوری که به دنبال قیام گسترده مردم این نواحی، اون علی شریعتی گجستک که میگفت با آغوش باز، حتی در زمان عباسیان قیام های محلی بود علیه اعراب و عاملان خلیفه. به سال 142 هجری به یک روز طبرستان از اصحاب خلیفه خالی شد. شورش دیگری در چالوس و رویان روی داد، رویان همون مازندرانه، و عبدالله ابن حازم مأمور خلیفه به بهانه دادرسی و رسیدگی به شکایت مردم دستور داد تا آنان را در مکانهای متعددی جمع کردند و سپس مردم را یک به یک به حضور طلبید و مخفیانه گردن زد، به طوری که در پایان اون روز از جمله آن قوم یعنی شورشیان هیچ نمانده بود. این آغوش باز ایرانیانه. 142 سال پس از هجرت و دیه چالوس را چنان خراب کردند که تا سالها آباد نشد و املاک مردم به زور می بردند. هارون یعنی هارون رشید به زودی عبدالله ابن حازم را احضار کرد و برای دلجویی و کسب اعتماد مردم طبرستان یحیی ابن خالد برمکی و برادرش موسی را به حکومت طبرستان منصوب کرد. ناسلامتی ایرانی بوده این برمکی. اما آنها نیز در طبرستان ملک‌های ارباب به قهر می‌خریدند و تقلب‌ها کردند و از خوف فضل و جعفر برمکی وزرای هارون کسی را زهره آن نبود که ظلم ایشان به هارون عرضه دارد. حالا اگه عرضه می‌داشتن چی می‌شد؟ این آقای علی میرفطرس کتاب حلاجش در ایران نوشته شد و این کتاب ها، البته میبینم همه را اگه داشته باشم، اسلام شناسی جلد اولش در ایران نوشته شد و جلد دومش در اروپا، ملاحظاتی در تاریخ ایران در اروپا نوشته شد و این دو تا کتاب به این کوچکی که میبینید، اکثر کتاب‌های بزرگی که می‌خونید از این دو کتاب کپی برداری، یعنی نه کپی برداری نمیشه اسمشو، اشاره کردن که همون جوری که علی میرفطرس در ملاحظاتی در تاریخ ایران نوشته یا همون جوری که علی میرفطرس در اسلام شناسی نوشته، این ماجرا به این صورته. علل عقب ماندگی ایرانیان اسم کتاب هست ملاحظاتی در تاریخ ایران. باز فردا تلفن کن بگو آقا اون کتابی که میگفتی، آقا من 20 کتابو گفتم، کدوم کتاب؟ کاغذ و مداد. آخرین کتاب علی میرفطرس قبل از آخرین کتابش تاریخ در ادبیات، شعر ایران به عنوان وجدان بیدار ملی و فرهنگی ما عمل کرده و به همین جهت سند ارزشمندی است که بر اساس آن میتوان
حیات فرهنگی و هستی فلسفی اخلاقی انسانی ملت ما را باز شناخت. به عبارت دیگر در درون شعر فارسی تاریخ ایران نفس می کشد. هم از این روز که شعر فارسی می تواند یکی از منابع مهم در شناخت تاریخ اجتماعی ایران به شمار آید. اینکه گفتند آنجا که تاریخ نویسان باز می مانند شاعران آغاز می کنند، شاید بیانگر اهمیت شعر و شاعران در ضبط حوادث تاریخی است. کتاب حاضر چشم‌اندازی است از گذشته تاریخی ما در منظر شعر فارسی، دیروزی که چه بسا بی‌شباهت به امروز ما نیست. مقایسه بدبختی های مردم ایران با امروز، به دنبال سلطه سران و سرداران ترک، آلپتکین، سبکتکین و بعد سلطان محمود غزنوی و غلبه آنان بر سامانیان و دبیران و دولت مردان ایرانی، سرخسی، بلعمی، جیهانی و ابوریحان بیرونی و خصوصا با سختگیری ها و تعصبات مذهبی سلطان محمود غزنوی در تعقیب و کشتار قرامته و اسماعیلیان ایران، بسیاری از شاعران و متفکران ایرانی مانند هبت الله شیرازی، حمیدالدین کرمانی، حسن صباح و ناصر خسرو قبادیانی به قاهره مهاجرت کردند. همینجوری وا کردم خوندم و جای علامت نذاشته بودم. این کتاب اسمش هست تاریخ در ادبیات و آقای میرفردوس واقعا داره تاریخ رو بررسی میکنه. آخرین کتابش هست از انقلاب مشروطه به انقلاب اسلامی. دکتر محمد مصدق، آسیب شناسی یک شکست، این کتاب قطوره. معمولا کتابای آقای میرفردوس خوده کم حجم تره، ولی این 455 صفحه است. آخرین کتاب آقای علی میرفردوسه. روزهای جمعه من یه مقدار بیشتری زمان میذارم روی کتاب، برای اینکه اگر شما کتاب نخرید به برنامه من برنامه‌ام با تلویزیون آقای همایون فرق میکنه. یه برنامه مستقل قرارم با آقای همایون گذاشتم. تو این برنامه مستقل من مخارجی دارم، من جمله خرج ار، یعنی باید پول ار رو بدم. این رو هم باز به شما میگم، آقای همایون با کمال سخاوت به من گفت احتیاج نداره بدی، ولی من دوست دارم هیچ وقت مهمون چیزی نباشم. البته مقدار زیادی تخفیف داد، یعنی پولی که من میدم خیلی کمتر از پولی است که خود آقای همایون به ار داره میده. ولی به هر صورت تا به امروز شما کمک کردید و این کار انجام شده. من سعی میکنم بیشتر این کار از طریق کتاب باشه، ولی خیلی دوستان هستن که 10 دلار، دیروز یه نفر 5 دلار داده بود روی کامپیوتر، دستش درد نکنه. بعدم یه ایمیل زده بود، آقا من دانشجو هستم، بیشتر از این ندارم. باور کن دوست عزیزم، من اصلا توقع ندارم. باور کن 5 دلار تو 5000 دلاره برا من. 20 دلاری خیلی زیاد میدن کسایی که از چون اینترنت هم خرجش اونم 500 دلار در ماهه. اینا هستش. این مخارج رو شما تا حالا کمک کردین، هر وقتم کم اومده از جیبم گذاشتم، هیچ مسئله ای نیستش. کتاب هایی که من معمولا به شما معرفی میکنم این کتاب هاییست که خوندم. من مرض کتاب خونی دارم، من کتاب زیاد خوندم و ضرری هم ندیدم از کتاب خوندنم. هرچقدرم بیشتر خوندم بیشتر فهمیدم که نمیفهمم. یعنی محتوای اون شعری که میگه تا بدان جا رسید دانش من که بدانستمی که نادانم، به اونجا رسیدم که واقعا به اون جمله همه چیز همگان دانند
من یک غلط که روی تلویزیون میکنم، یک اشتباهی که میکنم، 5 نفر 10 نفر 15 نفر بهم تذکر میدن، میبینم چه فرهیختگانی نوشتن، یه زیر و زبر. مثلا شیعه اثناعشری رو میگم شیعه اثناعشری چون غلط مصطلحه. یه تلفن آقای فاضلی، از شما توقع نداریم بگی اثناعشری، اثناعشری راستم میگه، معنی اثنا با معنی اثنا فرق میکنه. ما به مصطلح، غلط مصطلح میگیم فلانی کافر شده، کافر غلطه، کافره بر وزن فاعل، ولی همه میگن کافر. از بچگی گفتیم کافر. اینی که خیلی باید مواظب حرف زدن من باشم. من نمیتونم خامنه‌ای باشم که من نمیدونم این حیواناتی که میشینن خامنه‌ای رو گوش میدن، حتما شما شنیدین که قطار داشت میرفت نمازم قضا میشد، خودم رو پرت کردم بیرون. اون بابایام که نشستن اونجا همینجوری یا با میکنم. البته این در تاریخ اسلام سابقه داره ها. شرح سعد رو که براتون گفتم، شرح سعد به معنای قطع کردن گوشته. حالا چرا این اسمو برای شرح سعد گذاشتن من نمیدونم. حضرت محمد گفت من 4-5 سالم بود، 5-6 سالم بود، 2 نفر اومدن من کشیدن با 100 نفر با حد افتار و 1000 نفر، بعدشم رفتن بعد شکم همون پاره کردن، یه تشت طلا پر از برف آوردن، دل و روده منو در آوردن شستن، بعد گذاشتن اون تو، بعد دوباره رفتن. حضرت رسول فرمودن، حضرت رسول فرمودن که سوار اولاق شدن رفتن رو آسمون. خب میخوای خامنه ای چی بگه؟ خودشو از قطار پرت کرده بیرون، نمازشو خونده، بعد مثل سوپرمن بلند شده گفته اومده تو قطار نشسته. بیننده های من آدم های فرهیخته های فرهیده هستن، آدم های باسوادی هستن. نتیجتا من مثل خامنه ای نمیتونم حرف بزنم، ملقلقم بلد نیستم حرف بزنم، البته بلدم ولی سختمه. من همیشه نوعی حرف میزنم که مثل این که 50 سال هم دیگر میشناسیم. یادم اولین باری که توی تلویزیون آزادی اولین برنامه که ازم پخش شد گفتم ببین دوستان، من گوینده و فلان اینا نیستم، من از این شیشه تلویزیونتون میام بیرون. زمستون بود، ماه نوامبر بود، این بر کرسی میشینم با هم دیگه حرف میزنیم، منتها من حرف میزنم شما شما گوش میدید. خیلی از دوستان به من میگم بخند، باید جاش پیدا بشه آدم بخنده. گفتم ما میام با هم حرف میزنیم در حالی که من فقط حرف میزنم. من یکی از معدود یا تنها کسی هستم که تلفن نمیگیرم، فکس نمیگیرم، نمیدونم ایمیل هرچی میخواین برام بفرستین، توقع جواب نداشته باشین. من وقت جواب دادن ندارم. تلفنم هم هست، پیام بذارید، باور کنید پیام ها رو گوش میدم. اگر یه وقت خریدی بخواید بکنید، کتابی بخواید بخرین، هر جای دنیا باشه بهتون زنگ میزنم. بعضی هم کلک میزنن، پیغام میذارن، فرض کن مثلا من اونور دنیا زنگ میزنم، بعد حال احوال پرسی میکنن و میگه میخواستم صداتو بشنوم، خدا پدرتو بیامرزه. خوبه. در روزگار ما، نه روزگار حاضر، ببخشید باز من این رو یادم رفت بزنم ولی صدا رو خوب میگیره. نه
معمولا کارامو همینجوری پشت سر هم میکنم. در روزگار معاصر آقای طالبوف تبریزی، میرزا فتحعلی آخوندزاده، میرزا خان کرمانی، پایه‌گذار این مکتبی که من دارم با شما حرف میزنم بودن. نمیریم زمان خیام، نمیریم زمان بوعلی، نمیریم زمان رازی، چون رازی هم همینه میگفت. من چیزی رو که نبینم، لمس نکنم، باور نمیکنم. انقدر با کتاب زدن تو سرش تا کور شد. اسلام خیلی وضعش خوبه. شیخ الرئیس ابو علی سینا رو بهش گفتن تو کافری، گفتم کافر، نگفتم کافر، چون اونا بهش گفتن کافر. گفت کفرت چومنی گزاف و آسان نبود، همتای من امروز مسلمان نبود. در دهر چومن یکی و آن هم کافر، پس در همه دهر یک مسلمان نبود. به فردوسی گفتن تو رافضی هستی. حالا چرا معلوم نیست، از کجا فهمیدن فردوسی رافضیه معلوم نیست. عربا گفتن گبره، تعریف مجوسان رو میکنه. سلطان محمود هم نوکر عربا بود، چون هر غلطی میخواست بکنه از خلیفه اجازه میگرفت. به هر تقدیر این سه نفر پایگذاری کردند. آقای فریدون آدمیت که چند وقت پیش از ما رفت، این زنده یاد، با سه مکتوب میرزاخان کرمانی، مکتوبات آخوندزاده، یه مقداری انشاش سخته، ویراستارش هم آقای بهرام چوبین است، ولی آقای آدمیت اومد اندیشه های اینا رو روی کاغذ نوشت و کتابی به نام اندیشه های آخوندزاده هست، کتابی به نام اندیشه های میرزاخان کرمانی هست و طالبوف تبریزی. جمعاً 5 تا کتاب راجع به این گروهی که پایه‌گذار این کار بودن حدود 123 سال قبل شروع کردند. رقعه‌هاشون رو می‌نوشتند، نمی‌تونستن چاپ بکنن، برای دوستان نزدیک می‌دادن، ولی موند. امروز من برای شما می‌خونم. وقتی اون موند، من فکر میکنم حرفایی که من میزنم بازگوی حرفای اونا خیلی بیشتر میمونه. بقیه بعد از اون، مثلا یا آخوندی بود به نام زنجانی، یک کتاب خیلی جالبی نوشت، آخوندی بود که رفته بود در نجف و بعد کثافات رو فهمیده بود و اومد همه رو نوشت. حاج سیاه بود. اینا خورده خورده شروع کردن نوشتن تا رسید به دست قهرمان این کار، کسروی. کتاب‌های زیادی نوشت، اعتقاد هم داشت، نمیتونست چیزی راجع به اسلام بگه، فقط هرچی میگفت راجع به تازیان بود و سعی میکرد زبان ما رو پالایش بده، زبانمون رو از یوغ اسارت کلام تازی در بیاره. یه مقداری نوشته‌هاش سخت خوندنش. حرفای اون رو من با زبون ساده، با زبون کوچه و بازار برای شما بازگو میکنم. اومد تا به علی دشتی رسید که اون گجستک مطهری راجع به علی دشتی میگه این همش داره راجع به فردوسی حرف میزنه که تازیان رو از بین، که اسلامو از بین ببره، اسلامو. آخوند جنتی گفت من بسیار رنج میبرم و دردیست بر جان من که میبینم با این که میتوان به راحتی ازدواج کرد، ولی به دلیل توقعات بالا
و بهانه های بیجا کار را مشکل می کنند. هر کس این راه را پیش پا بگذارد گناهکار است. میگه دخترها درس نخونن، برن ازدواج کنن. برای اینکه درس خوندن دشمن دینه. آخون جنتی میگه نه، درس خوندن مغز رو باز میکنه، دیگه مزخرفات آشغالهایی مثل جنتی رو کسی باور نمیکنه. و اضافه کرد بدبختی این است که یکی از مشکلاتی که دانشگاه و دانشجو شدن خانمها برای ما درست کرده ما کیه؟ اسلامه. اینم یکی از زالوهای اسلامیه. این است که وقتی کسی برای خواستگاری می رود، شاید اولین سؤالی که مطرح می شود این است که چقدر درس خوانده است. به اون بانوی عزیزی که از کانادا دو بار برای من پیام گذاشته، به این آشغال من چی بگم؟ یعنی بذارم این آشغالا هر چی دلشون میخواد بگند و ما رعایت ادب رو بکنیم؟ بگیم جناب آقای سگ هار، شما پاچه مرا نگیر، چجوری بگم من؟ واقعا انسان بهتش میزند. یعنی درس چند درصد در سلامت زندگی و آرامش زندگی نقش دارد؟ آنچه نقش دارد اخلاق، دین، صبوری و سازگاری. بخونید تو سری خوری، چون دختری اگه سواد نداشته باشه باید بشینه یا بره کلفتی کنه یا باید بشینه شوهرش بینه شب چی میاره خونه، حرف دیگه نمیتونه بزنه، درآمد نداره. اسلام زن رو برای تو سری خوردن خلق کرده. قصه آدم و حوا رو بخونید. برای اینکه آدم تنها نمونه بتونه دیلیکتلاش بکنه، حوا رو خلق کرده. پس بنابراین دختران حوا فقط باید اونجا بشینن ببینن که این آقای مرتیکه وقتی میاد خونه چی میگه، حرفشو گوش بدن، پاشو ببوسن، دستشم ببوسن، تو سریم بخورن. ظرفشویی، رختشویی، بچه داری، این کار زنای تازیه که آخوند کثافت برای زنهای ایران هم همین رو توصیه میکنه. این مسائل درجه دوم است که مثلا اگر احیانا این خانم دکتر بود و آن آقا لیسانس، امکان ندارد آن خانم قبول کند. بدانید که روزگار خود را دارید سیاه میکنید. مملکت هم در اثر بالا رفتن سن ازدواج مشکلاتی پیدا میکند. با سپاس از شراره که اینو برای من فرستاده. چی میگیم به این آخوند؟ چی میشه گفت به این کثافت؟ من اسمش گذاشته بودم آیت الله مورچه. دیدی قیافش چقدر چریه؟ یه پاشم لب گوره ها، ولی از رو نمیره. اینو با خر علی دوتایی با هم دیگه، دوتاییشون رو باید بستشون به این، اینا درشکم نمیتونن بکشن به این چاهای آب که دور خودشون بچرخنه. یه روزی دستم به این آخوندها برسه. البته من خیال باطل میکنم چون من ایران نمیرم دستم به اینا برسه، ولی شماها اگه دستتون رسید حق منو بگیرید. از کتابها برای شناخت زرتشت، گاتاها یا گاتها، سرودهای آسمانی زرتشت رو بخونید که زرتشت رو بشناسید. برای شناخت محمد شرح حال و زندگانی محمد رو بخونید، کتابی است که
بیشتر از این کسی محمد ابن عبدالله رو نمیتونه به شما معرفی کنه، از اجدادش تا خودش. برای این که